0: که بعدا میشه مصر، اون کشور مصر از همین اومده. حالا من تو کامنت ها میخوندم میگفتن تمدن مصری، نه این بخشی بوده که اصلا به اسم میتراست. تمام اونجا این در واقع میترا آناهیتا تو این تو یشنا یزنها تو این اوستا که میخونیم، اینا مهندس های آب بودن، اینا مهندس های خاک بودن. در واقع انقدر بحث علمیه که این داره فقط اون قسمتشو ما برای اون هایلایت شده که مواظبت کنید از آب، فرشته آب، موکل آب. نه اینا مهندسین آب بودن، اینا قنات رو تولید کردن زیر زمین، اینا آب رو هدایت کردن. این چیزی که ما به دنیا میان و میمیریم، این خاکه، این مهندسی خاکه و این که باید حاصل خیز باشه بتونه میوه بده، اینا مهندس های خاک بودن. در واقع اون حالا به سواستیکا میرسیم، این چهار آخشیج که خاک و آب و آتش و باد هست، و اینا مهندس های محیط زیست بودن، مهندس های آب بودن، مهندس های خاک بودن، و این آیین بر این اساس داشته مهندسی کار میکرده. یعنی اینا اسطوره نیستن که ما بگیم، چون یونان درست استانی از ما بود و توی داد و ستد بود، در واقع ایران میرفت اونجا پروژه های خودش رو کلونایز میکرد و برعکس، اونها میومدن تو دانشگاه های ما تحصیل میکرد، اونها میومدن جاج بودن، ما میرفتیم اونجا ساخته و میسر. در واقع این جنگ بین تمدن های قدیم که صحبت میکنیم جنگ نبوده به شکل امروز، نه، داد و ستد فرهنگی علمی بوده و ما تو دانشگاه اونا میرفتیم یه چیز رو ارائه میکردیم، اونجا میساختن و اونا میومدن تلافی میکردن. مثالی که امروز میتونم بزنم، این جوانایی هستن که میخوان با هم کلکل کنن، دعوا نمیکنن، میرن با هم میرخصن، روبرو با هم وای میستن، با هم میرخصن. ولی خب تو یه ماتریکس دیگه میبینیم که نه، چاقو و کتککاری و خون کشته میشه. برگردیم به میترایزم که میسرا بوده، که در واقع کلمه دیگه که ما تو نوشته ها داریم هست آلا میترا، میترا آلا میترا، و آلا بوده بالا میترا، یعنی به مادر بالا، بالا میترا یعنی به اون فرشته‌ای که زن بوده و بالا بوده. چرا؟ چون ایرانیان باستان بر این معتقد بودن که یک مادری اینها رو زاییده تو شب یلدا، و اینها تمام کدهای ستاره شناسی هست. وقتی شما رصد میکنید در واقع اینها تفریات سالم نبودن، شعر بگن تفریح کنن خوشحال باشن، نه، اینا تمام کده، تمام اینا به منابع برمیگرده و میشه بالا میترا، میشه آلا میترا، میتراش میفته میشه آلا و میشه الله، اون چیزی که تو اون جنوب ایران بهش میگفتن. در واقع باز دارن اشاره میکنن به همون فرشته نگهبان مادر بالا، که حالا تو اون سه تا دخترانی که تو کعبه هست و اینا، در واقع اونم همین داستان پیگنیزمی بر اساس ستاره شناسی بوده که تو اون خطه داشته اتفاق میافتاده. و میترا میاد سعی میکنه وسط این دوتا رو بگیره. حالا چی تو میترایزم اتفاق میافته؟ و جلوتر زرتشت، اگه بخوایم بیایم جلوتر، این جسم و یه واحد نور داریم. شما خود جسم رو داری و سایه رو داری. در واقع دو تا هویت اینجا داری، یکی خودشه، یکی سایشه. تو عرفان یهود میگن سفیروت کلیپوت. اینجا اولین قسمتیه که تو این مفاهیم دوگانگی تعریف میشه، دوگانگی با به وجود اومدن نور اتفاق میفته، که زرتشت در واقع با این شروع میشه، که خب یه نقد زیادی من به زرتشت دارم شخصا، که چرا این نور رو خلق کردی؟ که ما دوچار الک دولک، دوچار شک، چون شک آبستنی میاره و اونجا بارور میشی و دو تیکه میشی. و میترا در واقع پیام آور این دوگانگی هست، که حالا زرتشت میاد جلوتر سه رو تعریف میکنه و کدهای اعدادی هست تا هفت، و چون زرتشت هم مهندس بوده در واقع دیگه، اینا رو بشه فرمهای مدرنتر، پویاتر. در واقع زرتشتی یعنی کسی که پروگرسیو دیگه، کسی که علوم جدیدتر رو میگیره، پالایش میکنه و محصول تولید میکنه. و این داستان ساده زوروان، میترا و زرتشت بود که حالا میرسه و بعد زرتشت ما بودا رو داریم، که بودا یک شاهزاده ایرانی بوده که در واقع تو این آیین ها آپدیت میشدن و بر اساس اتفاقاتی که تو روز میافتاده کاملتر می شدن، دقیقتر می شدن، فنی‌تر می شدن. و خب بودا یک پکیج خیلی شیک ایرانی بود که تو اون موقع ظهور میکنه. هیچ کدوم از اینا پیامبر نبودن، تو هیچ کدوم بحث دین نبوده، سیاست جایی نداشته، پول و قدرت جایی نداشته و اینها آیین‌های
1: اصلا ادعای بودن. پیامبری هم نکردن، نگفتن مثلا خدا به من اینو گفته، من الان قرار شما رو بعد به این راه راست داده. اصلا اینا همش مال از همین ادیان ابراهیمی این داستان میاد بیرون، یعنی قبلا نبودم چیزی. حالا من راجع به میترا میخوام ببینم که خب این شاهزاده ایرانی اصلا داستانش چی بوده، چجوری خب این شاهزاده ایرانی چرا رفت هند مثلا، یا اون طرفا چرا تو خود ایران چیزی از این بیرون نیومد؟
0: خب کشتن دیگه اینا رو. در واقع این آیین ها وجود داشت تو گنوستیزم، گنوسیه خیلی از این آیین ها داره، مانی هست جزوش، مزدک هست جزوش، و اینها هر کدوم یه رنگی داشتن، همشون به نوعی خودشون زیبا بودن ولی هیچ کدوم نمیخواستن چیزی رو به کسی تحمیل کنن. این رنگ مثل ژانرهای مختلف موسیقی بود، دعوایی با هم نداشتن، داشتن کار خودشون رو میکردن و همشون پیشرو بودن، همشون مهندسیای پروگرسیو داشتن. واسه این یهو این تمدن میشه تمدن، یعنی این معماری که ما داریم میبینیم الکی نیست، این مهندسا بودن که داشتن کار میکردن و کتاب هایی که نوشته میشه، علومی که مال جراحی های مغز، حالا اون بحث تکنولوژیکش رو میذاریم کنار، این اتفاقاتش اینا همه یعنی داره رشد میکنه. تمدن یعنی همین که داره اینا رشد میکنه. افرادی بودن یا گروه هایی بودن که شروع کردن اینها رو ارگانایز کردن، نظم بهشون بدن که دین درست کنن. تو این ایران شهر سابقه اینو ما زیاد داریم که دین ها تولید بشن، چون آبستن آماده یک محیطی بوده که این گره شکل بگیره. و دلیل اینکه تمدن ایرانی اینقدر زیاد بوده این که مغزهاشون تمیز بوده و هیچ جایی به خودشون اجازه نمیدادن که دسترازی کنن، بیادبی کنن، اینو به شکل دین در بیارن. این خیلی برای من شیرین و جالبه تو این همه تاریخ.
1: و یکی دیگه هم این که آزاد بودن، یعنی میتونستن به چیزهای دیگه که اصلا ممکنه قبلیه رو نقض بکنه فکر بکنن و بیان یه فکر جدید تولید بکنن، بیان یه حرف جدید بزنن. اینم به نظر من یکی از دلایلی بوده که اینا میتونستن عرصه ظهور پیدا بکنن در حقیقت.
0: کتاب‌هایی که نوشتن، اطلاعاتی که هست، خیلی پیشرفت کردن. یعنی به نظر من الان این سیویلیزیشن، این تمدن افول داره و ما واقعا به بیراهه داریم میریم. من نیچه میگه که اگه، چون بعد روم و ایران اون جنگ بین این تمدن ها، غرب راه روم رو انتخاب کرد و اون فقط ایرانی بود، و نیچه میگه اگه غرب راه ایران رو انتخاب میکرد، بشریت به اوجش میتونست دوباره برگرده، که یک بار برگشته. الان ما افول، ما الان دام تمپو اصلا داغون داریم میریم جلو. یه وضع،
1: یعنی هر دنیا رو که آدم نگاه میکنه میبینه دیگه اصلا چه وضعیه الان.
0: هر آنچه که نباید اتفاق بیفته داره اتفاق میفته. چرا؟ چون یه مثالی داره، میگن درختو اگه کج بکاری دیگه کج تا سرعی ها میده. اون اتفاق متاسفانه افتاد. این یک ننگ تاریخی هست. و توی مقاله بولتنی از فیزیکدانانه که این بررسی ها جدید میکنن، مقاله میدن، میگفتن که در واقع بحث بین باینری، صفر و یک، و کوانتومی هست که ما تو فیزیک یا کامپیوتر مبنای ریاضی جدید باینری صفر و یک داریم، یعنی یا یک یا صفر، بینی وجود نداره. ولی تو کوانتومی از صفر تا یک هزاران میلیاردها واحد وجود داره. و مغزی تو که الان غرب و الان امروز داره، مغز صفر و یک هست. و این اخترشناس ها میگفتن ما مغزهای کوانتومی میخواییم برای اینکه بتونه اصلا بفهمه بشر چیه، به کجا داریم میریم، چه اتفاقی داره میفته. که اونا میگفتن ای کاش بودیزم میشد بستر بشریت که ما میتونستیم تو دنیای کوانتوم بیشتر پیشرفت کنیم. با این همه دانشمندایی که مغزهای صفر و یک دارن و آلوده شدن به دین، ما نمیتونیم پیشرفت کنیم تو علم کوانتوم. این راجع به این بود که دارن کامپیوترها یا دیولاپ میسازن که کوانتومی باشه. و طراحان اینا وقتی به دین باور دارن این اتفاق نمیفته بیفته و ناراضی بودن. برگردیم به بودا، این گروه هایی که میخواستن به شکل دین در بیارن اینها این بوداهی ها رو شروع کردن کشتن، یعنی میگرفتن سلاخیشون میکردن.
1: در چه زمانی؟
0: تاریخ شو الان ندارم، ولی مال موقعی که بودا شکل میگیره. بودا شاهزاده، حالا تو مطالعات من 70% خانوم بوده، بانوی ایرانی بوده که شاهزاده بوده و تمام این تعالیم رو گذرونده بوده تو مدارس ایرانی و به یک انلایتمنتی، به یک
1: روشنایی رسیده،
0: روشنایی میرسه و اینو فرمول میکنه. فرمول که میکنه شروع میکنه به بیشتر شدن و حالا تاریخشو ندارم الان، بعد میتونم پیدا کنم.
1: من فقط یه اشاره بکنم که تمام شرق ایران مثلا تو افغانستان مجسمه‌های بزرگ بودا بود که طالبان از بین برد. خب اونجا بیخود نبودن اون مجسمه ها اونجا. و بعدم من توی کتاب آقای زرینکوب که دو قرن سکوت آقای زرینکوب خیلی اشاره میکنه به اینکه اون استانهای شرقی ایران همه بودایی بودن، یعنی مثلا شمال خراسان، حتی بخشی از خود خراسان و همین افغانستان، اینا خیلی، یعنی این عقیده بودا خیلی قوی بوده توی این منطقه. و خب اینا به زور شمشیر در زمان اسلام دیگه حسابی از بین بردن، واقعا پاک کردن منطقه رو از این داستان.
0: دقیقا میخوام بگم پاک کردن. این کلمه پاک کردن برمیگرده به اسم افغانستان که ما امروز استفاده میکنیم. افغان افغان از گریه زاری آنچنان کشتن. یعنی من کتاب میخونده بودم خشک شده بودم، کوخهایی از دست، کوخهایی از چشم، یعنی وحشیانه. و هزاران هزار میلیون ها آدم تو افغانستان به نظر من تایید به اون کشته شده های بودایی ایرانی هست که اون موقع شده. آریاناز هست اسم این منطقه و اسم درستش. انقدر کشتن، انقدر ویران کردن اونجا که هیچ، یعنی هیچ چی باقی نذاشتن. یعنی میخوام بگم تو چه نفرتی آخه، یعنی چی چتونه؟
1: چون میترسیدن احتمالاً دیگه، یعنی احتمالاً که حتما میترسیدن ازش.
0: وقتی میخونی کتاب ها رو، حالا کشتن یکی دو تا اعدام بود ولی هزاران، بعد تصویری که جلوته اینا رو مزخرف نیست، تاریخ جانان رفتن اونجا ثبت کردن، عدد دارن میدن. اون تصویری که میگیری من میگم چه نفرتی، یعنی چی میخوان شماها؟ و انقدر کشتن که تا باقی مونده هاشون میگن تا سوالها داشتن زار میزدن و فغان میکردن. خیلی خبر بدیه این، یعنی آنچنان از ما کشتن که تا نسل هامون داشتن فغان میکردن، که میگفتن از روستاهایی که نزدیک میشدی صدای گریه اینا رو میشنیدن، اون تاریخ نویسا، که بعد اسمش میشه افغان یعنی فغان. چرا آخه اونجا آریانازه اونجا. این داستان بر بودایی ها اتفاق افتاد. من تو تحقیقاتم به این خودزنی، این سلف موتیلیشن اینا رسیدم. در واقع خیلی خلاصه میخوام بگم این انسان های تمیز که بودایی شده بودن و فکراشون تمیز بود اینا رو گرفتن میکشتن. و اینها چرا؟ چون طبق گفتهای بودا تو حق نری بکشی هیچ کسی رو، خودت هم حق نری بکشی، پشرم، موچم، هیچ کسو، تو باید بتونی سر بخوری عبور کنی، چون فلسفهش برای اینه که تو برای چیز دیگه اینجای هستی و پیغامش واقعا صلحه. و اینها چون نمیتونستن جواب بدن، نمیتونستن ابراز کنن، تو وقتی به زور میگن جلوت میکشنت، یعنی هم کیشتو هم قومتو، چی کار میکنی؟ سوال شخصی من، هیچی، سلاحی نداری، حق نری داشته باشی و جلوت تجاوز میکنن، بهت کتکت میزنن و تیکه تیکت میکنن، ریاکشن واکنش شما چیه به عنوان یه فرد ساده؟
1: خودتو از بین ببری دیگه، که نبینی دیگه، حداقل انقدر زجر نکشی،
0: میزنی خودتو دیگه، شروع میشه. این چیزی که تو فرهنگ ما باقی مونده از عزاداری و خودزنی و تو سر زدن و قمه زدن و زنجیر زدن و سینه زدن، اینها اون لحظه رو داره میگه و میگه چه به ما چه ظلمی شده که ما نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم. خیلی از آیین‌ها، بهتر بگم دین ها، اینو دزدیدن. چون دیدن که عجب دکونیه میشه ازش پول در آورد و

0: من یک نمادی استفاده میکنم که ظلم به من شده که من نمیتونم جوابش، یعنی نه زورم میرسه نه انقدر زیاده که من در برابرش کمم، و یه حالت اعتراضی هست که به این شکل بیان میشه.
1: خب باید واقعا کار کنیم که بتونیم از خودمون دفاع کنیم دیگه، نه باید این اتفاق بیفته بعد خودمون رو بزنیم، ما باید بریم دشمنمون رو از بین ببریم به نظر من. البته خب این بحث میترائیزم هم گفتیم، بعد از میترائیزم شد پس، ولی زرتشت رو گفتی که نقد داری بهش. من خودم خیلی واقعا شیفته این تفکرات زرتشت هستم، میخوام ببینم نقدت واقعا همینه که چرا نور آب. خب این که خوبه که بالاخره اتوش یه دانشی بیرون میاد، یه جستجوگری، یه پرسشگری اتوش میاد بیرون.
0: نه نقد من بیشتر همین پرسشگری هست. من خب یکمی ساده فکر میکنم، میگم کاش که تو همون 01 زوروان میموندیم، چون اونجا جهان هولوگرام هست، اونجا جهان الکتریسیته و برق هست، واسه این خیلی برام یکمی فیزیکی تر بود مفهومش، اونو دوست داشتم. زرتشت خوب اومد دوگانگی رو مطرح کرد و چلنج کرد، نه بعد گفت چلنج کرد به عنوانی مهندس، به چالش کشید، زیرو رو کرد مفاهیم رو، مفاهیم قدیم رو پاک کرد، مفاهیم جدیدتری گذاشت، پروگرسیو بود، اینو که اصلا شک ندارم. در واقع نقدی که من دارم بر اینه که چرا این دنیای هولوگرافیک رو دستکاری کردی، چون چیزایی که این زوروانیزم ارائه میکنه این الکتریک یونیورس هست که ما یک سیگنال الکترومغناطیس هستیم، و اون تئوری هولوگرافیک یونیورس رو که ما هولوگرام هستیم در واقع، که الان تو فیزیک کوانتوم دارن راجع به صحبت میکنن، اینا مفاهیم زوروانیه، اینا چیزهایی بوده که اون موقع بهش رسیدن. یا اون پلاتو تو کتابش مینویسه انسانهایی که تو غار بودن و یک آتیشی پشتشون بود و فقط اونجا تصاویری از اون سایه ها داشتن و فکر میکردن که اینه، بعد یک روز که در غار وا شد اومدن بیرون دیدن که نه، اونها آدمن، تا الان اونها با سایه ها داشتن زندگی میکردن. اینا همون ترجمه هایی است از مفهومات هولوگرام از زوروانیزم.
1: برگردیم به درود. خود معنی درود اصلا چیه؟ اصلا یعنی درود، من شنیدم که ایرانی‌ها اصلا مخترع این دست دادن و همین درود گفتن به هم بودن برای اینکه بگن کاری بهت ندارم، ما دوستیم با هم. درست همچین چیزی یا نه یه فلسفه دیگه پشتش بوده؟
0: نه این دقیقا درسته، چون این آیین ایرانی بوده که وقتی به هم میرسیدن دست میدادن. دست دادن جز سمبل‌های مهری‌ها هست، میترائیستا، که به هم میرسن به عنوان آیین مهر، پیمان مهر، دست میدن به هم. و بعدن تو فراماسونری کپی بود که میترائیزم شد، مسیحیت کپی بود که میترائیزم شد، یعنی اینا رو دزدیدن. یعنی غربی ها قشنگ میان نقشه ما رو ور میدارن، میبرن اون ور یه چیزی درست میکنن. تو زمان اشکانیان هم حتی بود.
1: و الان رومی ها قبل از اینکه مسیحی بشن میترائیست بودن، درست؟
0: من یعنی جای لندن رفته بود. من این اواخر لندن اجرا داشتم، مهرکده رفتم. مهرکده ها تو لندن هست، تو ایتالیا هست، تمام اروپا هست. و ابعادی که در واقع مهرکده ها میشن کلیساها، در واقع این ابعاد ساختمونیشون همونه، تعداد صندلی ها همونه، جایی که ستونه باشه همونه، محرابه جایی که مهر و آب رو اون تو میذاشتن. چون ایرانیان باستان تو مهندسی هاش که میساختن هر جا چشمه بود یه دونه ساختمون میساختن، که این ساختمون ها به شکل تکنولوژیشون جا به جا میشه. تا به معماری گوتیک که میرسیم تمام سمبل این ستایش از عنصر آب هست، که اینا مهندسای آب بودن. من میخوام از نمسته شروع کنم که نماز بر تو هست در زبان اوستایی یا سانسکریت، که همون دست دادنه هست، همون پیام مهر و دوستی و آینه اونو ثابت کردن هست. و دیگر اقوام یا دیگر کشورها وقتی به هم میرسیدن پولیس رو میخواستن بزنن، بکشنت، مالت رو وردارن برن. اصلا آیین دوستی، آیین مهر و این چیزا اصلا وجود نداشت بر اونا. این فقط آیینی بود که مختص ایران شهر بود. حالا کشورهایی که میدن توشون این اتفاق نیست، اونا به این آیین گرایش پیدا میکردن. چرا؟ چون پیام صلح داشت، پیام دوستی داشت، پیام ارتباط داشت، و می دیدن که یک سری

0: فرمول هایی هر کسی میتونه استفاده کنه و جامعه شروع کنه به رشد و ترقی. و از اوم، از نمسته، از دست دادن که نماد ایرانی ها بوده، از چشم میترایی میرسیم به سواستیکا. سواستیکا کلامی بوده که سواستیکا به جای سو ما میتونیم خو رو بذاریم چون تو زبان ها برمیگرده. خوبستیکا ما امروز به هم میرسیم میگیم خوبستی، همون هست. سواستی کا پسوندی هست که اونجا هست. و این سو تو وقتی تو دانش به وجود اومدن زمین تو مسوپوتامیا بین النهرین میریم، اونجا ابسو و تیامت رو داریم که اون کسی که طراح این یونیورس بوده داشته طراحی که توضیح میده. اونجا میگه که یک سری لایه‌های آبهایی بود بالا سر این دوم ما و آب‌های خوب بود، بد بود، سبک و سنگین بود، بعد اینجا من هوا رو گذاشتم و زمین خورشید و ما داره توصیف میکنه من آدم رو چجوری ساختم و چجوری این سیستم رو ران کردم. و اونجا اون فرشته که رو میبینه ابسوه، اب بشه همون آب، ما امروز بهش میگیم آب، ابسو همون خوبه، آب خوب که الان ابسو به عنوان یک فرشته، یک اسطوره یاد نام میبره، در واقع آب خوبی بوده که این من برای این گفتم که این سوی که هست همون سوی که تو سواستیکا داریمه، خواستیکا، سواستیکا. و نماد میترایی همین چلیپا بوده یا همین چیزی که امروز میگن صلیب، که چپگرد و راستگرد داره که بعد ببینید از کدوم سمت نگاه میکنی. این در واقع تو قطب شمال اون نماینگر اون چهارتا کوه و ماونت مرو هست که تو اساطیر هندو بودیزم ازش نام بردش. این اون چهار تا کوه هست، اون چهار تا روش هست و اونجا اسمش بوده سورستان، یعنی استان سور. و تمام این چیزها متاسفانه امروز میبینیم که تو هیتلر اومد اینو دزدید و مثل بقیه چیزهایی که اما دزدیدن و یه قصه هایی درست کرد برای خودش و در واقع به نام خودشون کرد. متاسفانه وقتی کشوری صاحب نداره، وقتی تاریخش تحریف میشه، هر کسی از هر جایی میتونه بیاد این سمبول، این علوم رو ورداره بره به یک شکلی که دوست داره نمایش بده. و این بار اول دوم نیست که این بلا داره سر ما میاد، چون بی در و پیکر است. شاه نداره این مملکت، اینجا صاحب نداره و ماها درگیر مسائل.
1: شاه هم اگه ممکنه بگو تو سانسکریت معنیش چیه، معنی خود کلمه شاه.
0: شاه برمیگرده به همون ماها، ماها در واقع همون چیزی که مغ میگیم ما، همون مگو هست، کسی که صاحب خرد هست، کسی که درست تصمیم میگیره، ذهن تمیزی داره و درست پرورش شده، بلد سر رو از ناسره تشخیص بده. و این فقط اومده که آبادانی کنه. شاه ها به هیچ عنوان ویرانگر نبودن، یعنی اینا جز صفتاشون هست. و شاه مسئوله و کسیه که
1: محافظ، من یه جا دیدم که محافظ معنی شده،
0: وظیفه خیلی سنگینی داره. یعنی مثلا تو خانواده که حالا یک مفهوم مدرنی هست، تو ایران قدیمی خانواده مفهومی نداشته، اجتماع مفهوم داشته، یعنی یکمی بزرگتر فکر میکردن. اینجور نبود که تو فقط نون زن و بچه و همسرتو بیارید تموم شه، نه، تو باید به کل اجتماع فکر میکردی، چون دیدهای قدیمی دیدهای کلانتری بوده. و شاه هم میشه اون کسی که مسئولیت اون کل رو بر عهده داره و اقتصادی، امنیتی، همه جوری باید تامین میکرده، وظیفش بوده و قدرتشو داشته، جیگرشو داشته و
1: خردشو داشته.
0: و این چیزی بوده که ما هزاران سال اینو تو تاریخمون، تو خاطرمون داریم. وقتی این آدم حذف میشه از این فرهنگ، اینجوری میشه که هیتلر میاد این سمبول رو میدزده، فراموسنر رو میان آین سری میترا رو میدوزدن، مدل دست دادنهای ما رو میدوزدن، سمبولهای ما رو میدوزدن، کلیسا اصلا مسیحیت رو بر اساس جایگاه مهرکده ها ساختن و خیلی اینا داری. چرا راه دور میریم؟ الان نماد اسلام همین ماه و ستاره است. ماه و ستاره رو تاجهای ساسانیان بوده. این برمیگه، این خیلی زیباست برای ما. الان میمید چه کثافتی کشیده شده. یعنی من الان خودم میخوام بیام یک سری طراحی‌های ساسانی داشته باشم، همش ماه ستاره است. وقتی میدم رکولای بدم میگه داری اسلامو پروموت میکنی. میگم نه، این مال من بوده. من تو تتوامون، تو چیزامون ما سواستیکا داریم. این نمادی، الان تو ژاپن و هند بهش میگن گود لاک، یعنی موفقیت و اینا. کلمه‌شو ما امروز داریم میگیم خوب هستی کا، یعنی ما داریم میگیم که آرزوی خوبی برات دارم. یعنی این تینت ایرانیه، این منش ایرانیه که مثلا از اولا با هم جنگ نداریم. و متاسفانه تو تاریخی که تو اروپا درس میدن تمام اینا برعکس شده و ایران جرمه، رسما ایران باید حذف بشه. هر جنگی که داره اتفاق میفته خاورمیانه، من این بار تو بولتنای موزه ها میبینم آپدیت میشه، برام خیلی خنده دار بود که برای چی دارن میارن اینجا، بعد میارن اینجا استادی میکنن، ترجمه میکنن و اون قسمتی که خطرناک حذف میشه، اون قسمتی که خودشون میخوان اونجوری ترجمه میکنن. یعنی یک از همه نظر به اون داره ظلم میشه، به خاطر اینکه متحد نیستیم با هم، به خاطر اینکه درگیر چپ و راست و درگیر یک سری مسائل
1: و نمیشناسیم اصلا این فرهنگمون رو نمیشناسیم. و متاسفانه وقتی هم که آدم میاد راجع به این مسائل هم صحبت میکنه میگن آه شما میخواییم بگین همه چی به ایران ربط داره.
0: اون مسئله نژاد هم که شما گفتی همینه. تو سلسله میترایی یا مهرپرستی یه رتبه داشته، رتبه اول کلاغ بوده، رتبه دوم زن بوده، نینفو چیزی که ما بهش میگیم هرزه، بعد سرباز بوده، چهار شیر بوده، پنج پارسی بوده، پرشین. یعنی رومی هم میتونسته بیاد این مراتب رو بگذرن، این مراتب علمی مهندسی بوده، این دیگه دانشگاهه، این یک سیکرت سوسایتی بوده که به شکل دانشگاه رتبه بندی میشده. پنجمیش از پرشین، یعنی شما وقتی چون هفت مرحله است، به لول پنج که میرسی بهت میگفت میتونستی بگی من پارسیم، من پرسسم. در واقع یک و اصلا بحث نژاد نبوده، هر کی تو سیستم درست کار میکرده، خوب فکر میکرده، تولید میکرده، مؤسسه، چون اجتماع های قدیم با هم حرکت میکردن، توی این فانکشن بوده، درست بوده، لول میگیره، رتبه میگیره. و شیشومیش میشه هلیوس، یا همون چیزی که تو پرچم مجسمه آزادی آمریکا هست، اون تیخ‌تیخا اونا اصلاح های نور هست، چیزی که ما خیلی داریم تو آکولت، و اون نماد خورشید هست. و هفت میشه پاتر، پدر، بادر، پدر یا پیر، اون چیزی میشه که مغ دیگه، اون خرد حکمت باستان و اینا. این هفته مرحله ورود به کالت میترایستی بوده و به تو یاد میدن که، یعنی بحث آموزشی بوده، همونجور که تو بودا از کوچیکی، از سنین یک دو آموزش ها شروع میشه، برای اینکه این ذهن رو بسازن که میدونی که کره مغز یه دونه است، یعنی نیمه چپ و راست، نیمه چپ و راست هم جزو این اطلاعات چپی هست که اومدن تو دانشگاه چپوندن. مغز یک پارچه است و بر اساس سیگنال و فرکانس کار میکنه و بر اساس پالس های برق کار میکنه.
1: نه ولی دو تا نیم کره که داریم، یعنی یعنی وقتی که خود مغز رو نگاه میکنی، حتی مغز حیوانات هم، این پستانداران رو میگم، قشنگ دو تاست، یعنی دو تا نیم کره است که به هم چسبیده. آره یک واحد میشه، ولی نمیدونم، من فکر میکنم حتی این که آدم مثلا با خودش حرف میزنه یا این که این میگن فرشته چپ و راست داره، در حقیقت این صحبت این دو تا کاراکتریه که ولی از توش یکی باید بیاد بیرون. این قبول نداری پس اینجوری باشه؟
0: نه مغز واحده، بدنی که الان تو پزشکی وقتی تصادف میشه یه بخشی از مغز رو در میارن و مغز دوباره کار میکنه، یعنی چپ رو گاهن شده در آوردن، اون کاراکترش رو حفظ میکنه، کار
1: کلشو که کلشو در میارن، یعنی
0: بخش هایی که چپ یا راست در میارن. و این وقتی اینو تو سی تی اسکن میبینن، این بر اساس سیگنال کار میکنه. و اون تو توضیح میدن که اگه شما بچگی با رنگ ها و با خلاقیت ها داشته باشین، حتی اگه نصف مغزتونم تو بزرگیت دست بدین، بقیش کار میکنه، یعنی میتونین هنوز آدم تمیزی باشین. اینو برای این گفتم که تو بودیزم از بچگی یا زن اینا رو آموزش میدن، این آموزش ها ایرانی بوده، اینا تو مدرسه های ما بوده، از کشته شدن و اینا رفته الان تا ژاپن رسیده، اونجا داره پرکتیس میشه. این خیلی جالبه و ما خودمون تربیت نمیشیم، ما بچه هامون نمیتونیم تربیت کنیم، ما اصلا آموزش نداریم.
1: ما ببینیم، به خاطر اینکه وقتی یه نسلی رو تو 50 سال وقتی که بگیری همه چی ازشون، یعنی دانش و خرد رو بگیری ازشون و بچه ها دیگه بی سواد بار بیان، خب دیگه تموم شد دیگه. و وقتی تمام منابع تمام کتاباش هم بسوزونی همه چیشو از بین ببری دیگه میشه یه سری آدمای خیلی کم ممکن یه چیزایی به ذهنشون سپرده باشن یه توی کلشون شک بعد مثلا اینو خودشون بردن یه جایی ثبت بدن و بعدن اینا یه خورده ازش باقی بمونه ولی کل جامعه به طور کلی خب میره پایین دیگه میره یعنی میره به طرف بیخردی و تاریکی و این اتفاق تو ایران چند بار افتاده مخصوصا در دوره اسلام که دیگه وحشتناک به زمانی که اسلام حمله میکنه به ایران البته ضعف‌هایی به نظر من تو حکومت ساسانیان بوده به خاطر اینکه دقیقاً همین حتی این فلسفه زیبای زرتشت تبدیل میشه به بکن نکن و دو مرتبه گرفتار میکنه همه رو دیگه این بکن نکن کردنه این خراب میکنه به نظر من این فکر میکنم ضعف داستان جایی که ما باختیم اینجاست که این بخواد بشه امر و نهی حتی یه چیز زیبا حتی یه چیز قشنگ این به زور بخواد بشه بگی که باید این کارو بکنی نباید اون کارو بکنی این دیگه خراب میکنه قضیه رو
0: دقیقاً درسته مرام بردگی هست بدن که بردگی سلیوری سیستم داره و اینها استادی کردن اینها کلاسه شده یک علمه شما میری یاد میگیری و اینو میای تحمیل میکنی و اینها با روانشناسی انسان ها کار میکنه یعنی شو بعد بدونی چی جوری کار کنی چیو بگیری چیو اضافه کنی ریشهشو چی جوری بزنی که این به حالت زامبی ما میگیم دیگه حالت زامبیه در واقع و یک سری از بخشو کار نمیکنه و اینها تمام فرمول شده است اینا رو استادی کردن و کتابهاش هست درساش هست و داره سر ما پیاده میشه مو به مو و یه بحثی راجبه ترس و شجاعت بگم تو مروری که من داشتم بود که خیلی به من گفتن تو شجاعی یا مثلا چه آدم های شجاعی ما تو تاریخ میبینیم نه نه نه این شجاعت نیست ترس یک چیز شخصی و درونیه هر کسی داره نسبت به ترسی که بهش وارد میشه اون آنزیم ها تولید میشه پیوندگاه ها جابجا میشه و ما یه جور دیگه میتونیم عمل کرد داشته باشیم شجاع اون تعریفی که از شجاع داریم یا شجاعت داریم چیزی کسی که آگاه باشه به این قوه ها و بتونه اینا رو کنترل کنه و بتونه تولید بازده راندومان و عملکرد داشته باشه وگرنه هیچ کسی بلذات شجاع نیست شجاع کسی که تمرین کنه این ترس رو یعنی این چیزی که ما راجع بردگی داریم میگیم شما باید اینو از توش بیای بیرون و تمرین کنی که برده نباشی و آزاده باشی آزاده در واقع اون نام کل این ایران هست یعنی به ما میگفتن فرزندان آزاد اسم ایران اونا که از بیرون ان ایرانی ها در واقع به ما میگفتن فرزندان آزاده هستن اینا کسایی هستن که این تربیت رو شدن که این کار رو انجام بدن در واقع تو بحث ترس و شجاعت یا اینی که چجوری ما میتونیم غلبه کنیم چجوری میتونیم متحد بشیم ما باید تمرین کنیم این چیزی و اینا تمام انفرادیه و هر کسی خودش میتونه یه درکی داشته باشه اون وجدان واشتان میتونه به ما راهنمایی کنه که به چه جهتی میتونیم حرکت کنیم مخرب باشیم دنیای امروز الان بدتر باشیم یا اینکه نه جور دیگه باشیم این سازندگی آبادانی همیشه دست ما هست همیشه
1: اراده انسان به نظر من از هر چیزی قدرتش بیشتره و تنها چیزی که میتونه اصلا روند طبیعت هم عوض بکنه حتی و این خیلی ارزش داره و اکثر این دینهای ابراهیمی میخوان این اراده رو بگیرن ازت در این حال که میان تو مباحثشون میگن نه ما به جبر و اختیار انسان مختاره ولی عملا اختیار ازت میگیرن میگن نه تو الان مثلا یه مسیحی به دنیا اومدی باید مسیحی باشی یا مسلمان به دنیا اومدی باید مسلمان باشی یا باید این کارا رو بکنی اون اراده ها رو میگیرن اون قدرت این که بتونی خودت فکر بکنی و یه چیز دیگه هم بگم که کلن در این حالا براست تا اونجا که من تحقیق کردم در کل دنیا تنها جایی که مردم اون منطقه خودشون با همدیگه درگیر نشدن و وارد جنگ با همدیگه نشدن ایران بوده یعنی توی اروپا تاریخش رو نگاه میکنی میبینی دائما جنگه یعنی مردم خود همین مثلا حتی طرف مصر شمال و جنوب این رود نیل که یه سری تمدن‌های مختلف بوده و خب الان خیلی هم پیشرفته و سافیستیکیتد هم بودن ولی جنگ داشتن همش یعنی توی فاصله کمی تمدن‌ها و این دولت شهرها با هم دیگه می‌جنگیدن بین همین میان رودان یا توی عراق امروزی جنگ بوده همیشه این بین سومر و اکد و این پایین هم که ایلام بوده اینا وارد جنگ می‌شدن و فقط توی این منطقه ایران بوده و به نظر من بحث نژادی نبوده و حتی منطقه پارس نام قدیمیش انشانه که بازم اسم سرزمینه، اسم نژاد نیست دو مرتبه. یعنی اینا حتی اسامی که روی مناطق مختلف ایران میذارن به هیچ عنوان بر اساس نژاد نبوده.
0: دقیقاً درسته و این خیلی جالبه، یعنی اصلا جای تعجب داره برایش نبوده، چون این افراد آگاه بودن و ما از نژادهای مختلفی داشتیم تو ایران شهر. شما خیلی ساده الان همین جایی که ما میگیم امروز میگیم مجارستان بوده مهیارستان، مهیار کلمه اون میاد دیگه، مهیارم بوده مگیار، مگی همون مغ، یار استان، مهیارستان مجارستان. اینا نژادشون جزء تیرهای ایرانیه. تا اوکراین میری، تا فنلاند میری، یعنی تو فنلاند امروز جشن‌های ایرانی رو بیشتر جشن میگیرن تا خود ایران. تو آلمان این کامیونیتی‌های پیگنی که ما باشون هستیم تمام جشن‌های ما رو دارن میگیرن و اینا دائم دارن میگیرن و براشون خیلی طبیعی و ساده است. میگن اینها تو تاریخ بوده. بعد میگم که ما میگیریم اسم این هست امردادگان، اسم این هست تیرگان. میگن ای چه باحال، خب بیام با هم جشن بگیریم. یعنی اصلا بحث نژاد مطرح نیست، بحث آینه. یعنی من وقتی تو نروژ میرم اونجا با اون کامیونیتیش میشینم، اینها بازماندگان تاریخ ایران هستن، من وقتی مشترک با اینا پیدا میکنم. اینا وقتی راجع به الفبای رونیک حرف میزنن، الفبایی که قدیمی بوده، این اسمش بوده ایرونیک، الفبای ایرونیه، آیش افتاده شده رونیک، شده الفبای وایکینگا الان، در صورتی که این چیزی بوده که رو سکاها تتوهاشون رو این بوده، رو اسباشون، رو خونه هاشون اینا رو چیز استفاده میکردن. میخوام بگم این دنیای قدیم به من کمک میکنه که من با کشورهای مدرنی که به شکل استان تشکیل شدن، با اینها ریشه های قدیمی خودم پیدا کنم. اصلا بحث نژادی نیست، اصلا نژاد خیلی مسخره است، یه چیز چیپ خیلی مال قدیمی هست در واقع. کرمان کرمان کرمان میاد، بعد اون ساکسونی که میگی ساکسون، سکاها، سونم به زبان آذری یعنی پسر دیگه، یعنی پسر سگ، یا ما این که میگیم پدر سگ مادر سگ، تو میگی مادر من سکه است، اینا نژاد ایرانیه، این افتخاره. تو کامنت ها برام نوشته بودن یا اینی که میگن پدر سگ مادر سگ بود، مثلا پدر سوخته این بوده که زمان اسلام زور میکرده تو اگه مسلمون نمیشدی پدر تو از قبر در میومدن و میسوزوندنش، و پدر سوخته یعنی اینا مفاهیمی که برای من افتخاره، من پدر سگم، من مادر سگم، من پدر سوختم، تو هیچ جایی وا ندادم به این آیین بردگی. و باز حالا تو تاریخ میرسیم به کلمه گبر، میرسیم گبر که بعد میشه کفر، یعنی این چیزی که کفر، گبر یعنی زرتشتی، گبر یعنی ایرانی، دست بعد این میشه کفر، بعد میاد تو فرهنگ غرب میشه بلاسفمی، بعد قوانین اینجا میگیره. خب این شروعش بر اساس ضد ایرانی بوده، ضد زرتشتی بوده، کفر یا گبر، که بعد فاجعه است میره جلوتر چیزی به نام قبرستان ما امروز میشناسیم که اورجینالش بوده گبرستان، یعنی گبرها رو میکشن و چیزی که هنوز استفاده میکنیم. خیلی دردناکه، یعنی خیلی دردناکه.
1: چی باید استفاده کنیم به جای قبرستان؟
0: من باید بیشتر مطالعه کنم تا برگردم اسمها رو پیدا کنم، چون تو قدیم میسوزوندن، ما دخمه داشتیم، ما میسوزوندیم، از خاک میامدیم به خاک برمیگشتیم، اونجا میسوختن اینا، و ما اصلا این فرمور که بکنیم تو خاک نداشتیم، اینا مال یه آینهای عجیبیه. یا این چیزی که میگیم تو اسلام علیه صحبت میکنم بگم جهنم، تو اسرائیل قومی هست بنی گهینوم که دره هینوم هست، که اونجا این مراسمی بوده که آدم ها رو میسوزوندن، و هینوم گهینوم، گه میشه جه، میشه جهنم، چیزی که میشه کانسپتی میشه که به نام جهنم، این واقعی تاریخی بوده تو دره گهینوم. خیلی از مفاهیم تو ادبیات مسیر قدیمی خودشو نشون میدن و این کشورها که میگی بر اساس نژاد درست شده، این پلیتیک جدید دعوا بندازه حکومت کن خیلی خیلی تغییرها رو به وجود آورده. مثلا تو کل تاریخ چرا یوگوسلاوی باید بتره که ایران باید بتره که بعد آلمان باید به هم بچسبه، یعنی مسیر جدایی کشور همیشه برای این بوده که تفرقه بشه. تنها کشوری که نمیشه آلمانه، برگشته به هم. در واقع این مفهوم خیلی، اینا مفهوم‌های سیاسی هست که این بازیایی که میکنن، نژاد، قوم، زبان، اینا آیتمایی که اگه شعور کافی نداشته باشی ممکنه گول بخوری، ممکنه بر اساس تعصب. ولی بحثی که ما داریم بحث آینه، آینه درسته، کهنه، هزاران سال جوابشو پس داده، سالم و سلامت بوده و ساخته، یعنی سازنده بوده و علم و تکنولوژی رو برده به عرش. خب اون برای من خیلی پررنگ تره تا اینکه بخوام بیام به نژاد بپردازم یا به قوم بپردازم، به زبان. زبان و این هم وسیله است، اینا چیزهایی که ما برای اینکه شناخت بهتری یا کاتگوری کنیم، به قول طبقه بندی کنیم، استفاده میکنیم. نه، اصل رو آینه و آینه ایران شهریه. و ایران شهر، یه مثالی که من دفعه قبل زدم راجع به اسرائیل که بر اساس یک تجمعی شکل میگیره و پشتن وای میستن، امروز تو آمریکا میتونیم ببینیم United States of حالا آمریکا، آموریان. در واقع یه سری گروه هم به هم جمع شدن، این یعنی اتحاد، این یعنی همون فاشه، یعنی همونی که برسم تو دست مغان بوده، مجموعه چوب ها بود که اینا فاشه میشن. فاشیسم، کلمه از کلمه فاشه میاد، فاشه یعنی به کردی یعنی جمع کردن، به هم گره زدن، یعنی همه چوب با هم داشتن. و اون داشته میگفته اتحاد، یعنی اون چیزی که دستش بوده باش حالا چی میگن حرکت میداده به عنوان یک حالا چیزی که بوده، اون یک سری چوب بوده، این چوب ها نماد اون استان ها بودن.
1: فاشیسم رو بردن توی اروپا، چی اصلا یه چیز کاملا برعکس ازش استفاده کردن، مثل همون سواستیکا که گفتی.
0: این که بی سوادی ما، این که هیچ قدرتی نداریم از تاریخ خودمون استفاده کنیم، میان میدوزنن و به شکل دیگه فاجعه است دیگه. کلمات رو جستجو کنید در گوگل، هر کلمه یا تا 100 صفحه کلیک کنید و همه رو بخونید، چون ما احتیاج داریم اطلاعات غلط هم بخونیم. در واقع بیشتر ما هم تو جنگ ها کسی که برنده میشه مینویسه دیگه، هم اطلاعات غلط داریم هم درست. همه رو شما باید بخونید، همه رو، یعنی باید وقت بذارید، چون این چیزی، این ما رو به این روز رسونده، این نادونی، این جهل،
1: ناآگاهی. درسته،
0: ناآگاهی ما رو به این روز رسونده، الان داریم توانش رو پس میدیم و فاجعه است. باید شروع که کلمات رو باید بررسی کرد و شخصی هر کی با یک نموداری بعد بره جلو. نمودار من که تو مسیر رفتم شاید با کسی فرق کنه، واسه این من هیچ روشی رو پیشنهاد نمی کنم. هر فردی نسبت به قوه خودش، نسبت به منیت خودش میتونه جستجو کنه و هر چقدر میری جلوتر جذابتره. تو خودت اونجا میتونی تشخیص بدی این غلطه یا درسته. من نمیخوام به تو بگم چی غلطه چی درسته، چون تو این مسیر دام هم هست. در واقع بحث آکولت که ما حالا خیلی بهش نپرداختیم، کسی به شما ریفرنس نمیده، شما خودت شروع میکنی به اکتشاف کردن. ممکن راه غلطی رو بری، اون تو کسی نیست شما رو اصلاح کنه، تو خودت مسئول خودتی. اینم از اون نکاتی آینی بود که تو دین یکی اصلاح میکنه شما رو، تو آکولت این وجود نداره. شما خودت و خودت و دنیای خودت مسئول خودت، همه چیز خودت هست.
1: یعنی مسئولی دیگه بابت همه کارت، در حقیقت باید شاه باشی خودت دیگه، مسئولی، بعد مسئولیت داشته باشی
0: 100%. و این داستانی من بگم، بحث بین ستایش و پرستش، خیلی تو کامنت ها می دیدم که می گفتن شیطان پرستی، خدا پرستی، اینا تو ایران قدیم که آیین بوده اصلا بحث پرستش نبوده، اصلا کلمه پرستش مال ایرانی نیست، مال آیین، پرستش مال دینه. ما ستایش می کردیم، ستایش مال ایرانیان است و بس. ما شیطان رو یا شاتانان رو، مادری که تو شاهنامه نارد اومده که واریور میزاییده، پهلوان میزاییده، ما اونو ستایش میکنیم. بله، و بحث همین شیطان پرستی و ستایش شیطان یا خدا پرستی، ما تو ایران هیچ خدایی رو نمیپرستیدیم، چون خدا یعنی به خدا، یعنی یک جمله دستوری خیلی ساده است. یا اگه جایی به عنوان خداوندگار میگفتیم، مثل خداوندگار خرد یا خداوندگار جان، یعنی همون دکتر، ما داریم بهش لقب میدیم. ما حتی اونو نمیپرستیم، ما اونو ستایش میکردیم. این بحث ستایش و پرستش اینم من خواستم
1: خدایی شاید. که در حقیقت الان حالا گاد یا این چیزی که الان دیگه چون الان همه جای دنیا همین این سه تا دین و ادیان ابراهیمی رو خیلی بیشتر دیگه تقریبا گرفتن همه جا رو و اون خدا همونیه که بنده میخواد. یعنی شما وقتی که به اون خدا اعتقاد داری، یعنی وقتی که اصلا صحبت خدا میشه، صحبت اینی که یعنی شما بنده یه کسی دیگه هستی که برای تو تصمیم گرفته، بعد میگه بعد این کارو بکنی اون کارو نکنی و دیگه خرد تو باید بذاری کنار، که این اصلا به هیچ کدوم از باورهای ایرانیان هیچ سنخیتی نداره این قضیه، و برای همین به ما میگفتن بی خدا. خب بله، اون خدا یعنی باید به خودت بیای و مسئول باشی و خودت بری تحقیق بکنی، اخرتت استفاده بکنی، چون دیگه بهتر به نظر من با ارزش‌ترین چیزی که در این دنیا هست، در دنیای شناخته شده ما هست، این مغز انسانه که اینقدر تواناست و میتونه این همه این جهان به این بزرگی رو میتونه بشناسه بفهمه. همین به هر حال
0: در واقع این همین کلمه مغز از مغ میاد، یعنی تو تاریخ این کلمات در یه وایبی دارن، یه مجموعاً وقتی شما بررسی میکنیم یک چمی دارن در واقع. و اونجا که شما خدا رو میگفتی، تو کردی میگیم یا خدا، میگن یا خوا، خوا میگن، یا خوا میده یه کمی دورتر میشه یهوه. اینا همه تو یه چمن، اینا همه درگیر هم هستن و خیلی چیز میگه، هرچی بیشتر جلوتر میری برای خودتون اون قبهش میریزه، که چه باور احمقانه ای، اصلا چه تعریف کودکانه ای دارن میکنن. و شما وقتی از این مرزها بشکنی، عبور کنی، کم کم وارد اون ملموسات میشی. همونجور که گفتم تو داستان اکولتیزم، کسی شما رو اصلاح نمیکنه، کسی بهت خط نمیده، کسی چیزی معرفی نمیکنه. تو در واقع اندیویدوالیسم یا
1: فردگرایی
0: به اوجش میرسه و مسئولیت داری شما، یعنی شما برای خودت، برای اجتماعت، خانواده نه اون تو این مفاهیم نیست، اون تو دین خانواده اضافه میشه، به اجتماعت، حالا اون لندی که هستی توش، و نسبت به کل کاسمیک تو مسئولی. یعنی اینو تو بچگی بهت یاد میدن و خیلی شیرینه، چون تو دیگه نمیتونی تو اصلا حق نداری اشتباه فکر کنی، حق نداری خطا کنی، تو درست فکر میکنی، کم میخوابی، بیشتر زحمت میکشی، سعی میکنی بسازی، آبادانی انجام بدی، سبز کنی، تا اینکه ویران کنی و خودتو بکشی و این بحثا.
1: ادامه بدیم اگر موافق باشی این بحثا رو و با هم بریم جلو. و خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و تشریف آوردین، از دانشت استفاده کردیم. اگر صحبت دیگه ای نیست دیگه ببندیم برنامه رو.
0: خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم. این سپاس که میگیم سه تا پاسه دیگه، کردار و پردار و گفتار، که نیک باشه، یعنی اینم ما باز تو فرهنگمون داریم. فقط یه خبر من میخوام بدم، کسانی که زبانهای باستانی، اوستایی، سانسکریت، حتی تا میخی، کونایفر میدونن، من با یک پژوهشکده کار مشترک شروع کردم. کسانی که میتونن این زبان‌ها رو ترجمه کنن به من پیغام بدن، ما داریم یه تیمی تشکیل.
1: کجا پیغام بدن؟ این صفحاتت هم اگه ممکنه بگو، حالا من میذارم نمایش میدم روی صفحه که ببینن مردم که کجا باید بتونن باهات ارتباط برقرار کنن.
0: تو اینستاگرام بتونن بهم پیغام بدن. شما حداقل یکی از این زبان‌ها رو باید بدونین و بعد بتونین آوانویسی، حروف نویسی، این چیزایی که تو دانشگاه هست انجام بدین. و تو این پروژه خیلی بزرگه، پول خوبی داره، من میتونم به یوروپ به شما پول بدم اون تو. و این مجموعه قدیمی که به دست اومده از این سنگ نوشته ها و اینا رو هم ما افتخار این داشته باشیم که ترجمه کنیم، چون من با تیمی که کار میکنم ما اصلا ایرانی نداریم اون تو، ولی پیغام هایی گرفتم که بچه هایی که تو ایران هستن یا تو کشور دیگه هستن که این خوندن و ایرانی هن. و باعث افتخار من است که با هم کار کنیم و بیاین تاریخ رو بسازیم.
1: خیلی هم عالی، خیلی کار بزرگیه. ممنون ازت، بازم یه بار دیگه سپاس و تا دیداری بعد، بدرود.
0: زنده باد.
2: آیا واقعا خشونت ذاتیه؟ خب حتما در ذات انسان‌ها یه مقداری خشونت وجود داره، ولی چقدر ذاتیه، چقدر از بیرون میاد، این حقیقتا موزل جامعه شناسیه. هنوز خیلی از جامعه شناسا دارن سر این مسئله با هم جر و بحث میکنن. اگر موقعیتی پیش بیاد میتونم براتون به تفصیل مکتب‌های متفاوت چجوری هر کدوم فکر می‌کنن کی چی میگه رو توضیح بدم. فقط تنها چیزی که خیلی سریع در جواب دوستمون میتونم بگم اینه که بسیار سوال مشکلی رو مطرح کردم. خیلی ممنون.
3: سپاس از شما دکتر میترا بابک عزیز، میشویم شما رو.
4: خیلی خیلی کوتاه در ادامه صحبت مهناز جانم، میدونیم که ما یه مقدار بخشی میتونه ارثی باشه وقتی کودک به دنیا میاد و یا ژنتیکی باشه، ولی مسئله خلق و خو هم دوباره بحث دیگری است که طبیعتاً عملکردهای مغزه، ولی بخش خیلی خیلی بزرگش اکتسابه. اکتساب یکی از بزرگترین بخش فرهنگ خشونت یا فرهنگ مهرورزی میتونه بشه و مهناز جان گفتن که مکتب‌های مختلف نظرات مختلفی دارن، حتما هم دقیقا درسته، ولی واقعا چقدر این اکتساب که ما همش تلاش میکنیم، یعنی من همیشه گفتم ای کاش که قانونی به نوعی قانونی بشه که ما قبل از اینی که همسرداری رو ازدواج کنیم، همسرداری رو و یا رابطه طولانی رو بیاموزیم و قبل از اینه که پدر مادر بشیم هنر پدری و مادری رو بیاموزیم. در کنارش طبیعتاً اون فرهنگ و اون سیستم یک کشور بسیار تاثیرگذاره که سیستم یک کشور چگونه یک فرهنگی رو داره رشدش میده و آرامتر رو رو به صلح میکشونه ترش، یا اینکه نه مثل جمهوری اسلامی فرهنگی است که رو به خشونت میکشونه نسل ها رو. اون دیگه بستگی داره به اون فرهنگ، اون سیستم، چون یک سیستم میدونیم که یک تأثیر بسیار سریع و تأثیر بسیار نهادین میتونه برای نسل های خود و یا نسل های آینده داشته باشه. ممنونم عزیزم، سوال خیلی خوبی، امیدوارم که بیشتر بتونیم در موردش صحبت بکنیم. ممنونم.
3: سپاس از شما خانم دکتر عزیز. من جا قبل از که دوست بعدی بشنویم جا داره از بانو مریم گرامی عذرخواهی بکنم. بانو مریم از انتقاد شما به بنده وارده. اتفاقا من هفته‌های گذشته همیشه اصولا از دوستان خواهش میکردم بعد از اینکه صحبتشون تموم شد خودشون لطف بکنن به قسمت شنونده ها بروم، ولی این هفته متاسفانه اینو بذارین بر ضعف مدیریت بنده، من خیلی عذرخواهی میکنم هم از شما هم از تمام دوستانی که اگر بنده بعد از صحبتشون بدون اطلاع دوستانو موف دادم در آدینس. به هر حال من عذرخواهی میکنم بانو مریم گرامی. جناب منصور عزیز، من عذرخواهی میکنم از شما، من ممنون از صبوریتون. اگر اجازه بدین یکی دو تا دیگه از دوستان ما بشویم و بعد من خدمت شما جناب سلیمانی برسم. سپس مچکر جناب منصور عزیز. سپس جناب من مایک شما رو میبینم، مرسی از صبوریتون. اجازه بدین یکی دو نفر دیگه نوبت شما هست. ممنون سپس جناب. آقای احسان عزیز شما رو میشنویم.
5: بله، با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستانی که تو این روم حضور دارن، بلخص خانم دکتر میترا بابک که میخواستم اتفاقا سوالم رو از ایشونم بکنم در نهایت، منتها قبلش میخواستم یه موضوعی رو مطرح بکنم که اکثر موارد خشونت در اسلام و تمامی دوستان و اساتید مطرح کردن، چیزی باقی نمونده که من بخوام ادامه بدم. فقط در مورد این اسلام رحمانی وقتی میاد صحبت میشه، مثل کلمه جمهوری اسلامی تو سال 58، یعنی هیچ کس هیچ ایده‌ای راجبش نداره و نمیخواد راجبش صحبت بکنه، چون اگر صحبت بکنن راجبش خب این اسلام رحمانی هم میبینیم که چیزی ازش باقی نمیمونه. برای همین یه ترسی وجود داره راجب اسلام رحمانی صحبت کردن. اینکه ما بپرسیم آیا در اسلام رحمانی کودک همسری جایزه؟ آیا در اسلام رحمانی پدر اجازه دختر و همسرش رو داره؟ آیا در اسلام رحمانی حقوق همجنسگرایان وجود داره؟ آیا در اسلام رحمانی مجازات شرابخوار وجود داره؟ ما باید به نظر من بیایم به این سوالات جواب بدیم که اگر وجود داره خب پس این اصلا اسمش اسلام رحمانی نیست، و اگر وجود نداره که اصلا این اسمش اسلام نمیتونه باشه، چون متن صریح کتاب آسمانیه که یه همچین موارد رو مطرح کرده. و نمیشه اینا رو رفع و رجوع کرد به راحتی. سوال من از خانم دکتر بابک که در حوزه تخصص ایشون هست، ما به عنوان مردان امروز و کودکان دیروز که مورد خشونت قرار گرفتیم، خشونت از لحاظ دینی مجبور بودیم که کاری رو انجام بدیم، مجبور بودیم، به همون گفته شده که باید نمیدونم مواظب این باشی، مراقب اون باشی، ولی حالا ما اینا رو کنار گذاشتیم و میخواییم به عنوان یک انسان متمدن، انسانی که درکی از زندگی داره، درکی از مرگ داره، درکی از لذت و درکی از انسان بودن داره، ما میخواییم اینا رو کنار بذاریم. ولی این خشونت و یعنی موارد خشونت بعضن، حالا شما اشاره میکنید، بعضن نگاه میکنیم این تو من هم هست، باید اینو اصلاح بکنم، ولی ما موارد خشونت رو به طور درست نمیدونیم، یعنی که مشکل داریم توی فهمش. میخوام بدونم که مایی که میخوایم این خشونت رو کنار بگذاریم چطور باید با این قضیه برخورد بکنیم، چطور میتونید ما رو راهنمایی بکنید برای اینکه ما این خشونتی که و وجود ما نهادینه شده به عنوان کسی که خشونت علیه ما اعمال شده بخوایم این رو کنار بگذاریم و راه درستی رو پیش بگیریم. بهروز عزیزم گفتن که آره من نمیخوام بلایی که سر من آوردن سر بچم بیاد، یعنی این دقیقا چیزیه که ما باید انجام بدیم به نظر من، ولی اینکه چطور باید انجام بدیم به نظر من باید از راهنمایی های شما استفاده بکنیم. اگر دوستان دیگه هم کامنت داشتن خوشحال میشم بشنوم. ممنونم. من میرم آدینس که بقیه دوستانم اجازه صحبت داشته باشه.
3: سپاس از شما احسان عزیز، ممنون میشم که همکاری میفرمید. دکتر بابک عزیز بفرمید.
4: خواهش میکنم. احسان عزیزم، من یاد سمینارم، چون کرونا اومد دیگه متاسفانه متوقف شد سمینارهای هفتگی، معمولاً سیگنچر من یا امضای من تئاتره، چون به هنر تئاتر خیلی علاقه دارم و رقص، و یکی از کارام این بود که در مورد اون موضوع هر هفته از خود کسانی که تو سمینار بودن میخواستم بهشون سناریو میدادم و غیر اصولی بازی کنند، و غیر اصولی رو بسیار خوب بازی میکردن. بخش دیگری که میخواستم اصولیش کنن واقعا گرفتار میشدن، نمیتونستن اصولی بازی کنن، و اینجا از نظر تحلیل روانشناسی چقدر این مسئله برای من مهم بود. بعد از تئاتر معمولا روی برد من از دیدگاه‌های مختلف فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی، سیاسی موضوع رو باز می‌کردم و تحلیلش می‌کردیم با هم. این مسئله که واقعا غیر اصولی بازی کردن چقدر برای ما آسان است، همین مسئله خشونت به فرض، خشونتی که بر من و تو به فرض وارد شده حال و فرزندانمون وارد میشه، دیگه موضوعای بسیار متفاوت. اگه برید رو میترا و بشید روی فیسبوک، یوتیوب، من 6 تا اپیزود درست کردیم چند سال پیش از خود بچه های سمینار که بد نیستش که نگاه کنید اونو، ولی توی یوتیوب میبینید بخش های تئاتر رو میبینید. مسئله خیلی مهم که شما اینجا عنوان کردید این مسئله عادت کردن به یک خشونت. ببین بارها شده که ما به فرض پدر یا مادرمون رفتار بد با ما انجام میداد یا با خشونت داد میزد، حسر ما حرفای بد به ما میزد یا مقایسمون میکرد، و ما یا اصلا از پدر الکلی به فرض مادر، هر چیز نگتیوی که به فرض یه نفر از پدر یا مادرش داشته شدیداً عصبانی بوده و در تمام طول کودکیش و نوجوانی و جوانیش بارها گفته به همه که امکان نداره که من اینجوری با بچه‌ام رفتار کنم. بعد که خودش بچه دار شده بارها من از کلاینت های خودم میشنیدم که میگفتن با اینکه اینقدر منزجر بودیم از اینی که این بلا رو سر ما آوردن، ناخودآگاه دقیقا همون رفتار رو با بچه خودمون داریم میکنیم. و این خیلی داره عذاب‌آور میشه. ولی چه زمانی عذاب‌آور میشه؟ زمانی که انسان آگاه میشه. یعنی وقتی میومدن سمینار هفتگی، دلیل اینه که من سالها هفتگی به 4 زبان سمینار داشتم، برای اینکه میدونستم با چند جلسه که ما مشکل خاورمیانه‌ای درست نمیشه. میدلیستم فامیلی کانسلینگ سرویس من درست کردم برای NHS. ما هفتگی باید کار و ریشه‌ای درستش کنیم. به این سادگی از افکار ما، از احساس ما، از رفتار ما خارج نمیشه. ما معتاد شدیم به این رفتارها. و دلیل اینه هم که متوجه میشدن اکثرا به خاطر اینکه این آینه رو میدیدن در سمینار به صورت یا تئاترها و یا اینکه وقتی که بخش اول هر کس دوستاش از خودش صحبت میکرد. آینه وقتی که آدم جلو خودش میبینه، یا اگر فیلم و تلویزیون یا تئاتر یا برنامه تلویزیونی میبینیم، خیلی وقتا مایی درون ماست تو این فیلم‌ها، شخصیت‌های نگاتیو مخصوصا یا شخصیت‌های مثبت فرق نمی‌کنه. بهتره که اینو آینه‌وار درون خودمون ببینیم. و وقتی درون خودمون می‌بینیم، اون وقتی که حس آگاهی بهمون دست میده، یه دفعه یه تلنگری به خود ما، یه تلنگری میزنه که این تویی یا این تویی یا ما از فرهنگی میاییم که فرهنگ انگشت تقصیر به دیگری است و این یک فرهنگ بسیار خطرناکی است که متاسفانه در فرهنگ ایرانی یا میدلیستی خیلی نهادینه شده. این فرهنگ و اگه این انگشت تقصیر رو برگردونیم به طرف خودمون و به صورت آینه‌وار نگاه کنیم، حرکت زشت دیگری رو میبینیم، فکر کنیم ببینیم که من کی یک همچین رفتاری رو کردم، به جای اینکه فرافکنی کنیم و پروجکشن کنیم و بگیم دیگری است، کی بود من نبودم، برعکس بگردم نگاه کنم ببینم منم این کارو کردم، منم این حرف زشت رو زدم، منم این حرکت نژادپرستی رو کردم، حالا هر چیز نگاتیوی که هست. اون وقتی که این به مرحله خیلی خوب آگاهی رسیدیم. حالا این مرحله که وقتی ما برسیم، مرحله بعدیش تمرینه که چگونه ما میتونیم در کنار این آگاهی، حال با تمرین‌های متفاوت یا اگر از دستمون در رفت، قشنگ خیلی شجاعانه، میدونی که ما فرهنگ عذرخواهی هم که نداریم، ولی شجاعانه برگردم بگم که وای، هم ناخودآگاه یه دفعه طبق عادت من این چنین صحبت کردم، معذرت میخوام، ببخشید به فرزندم، به همسرم، به دوستم، به رفیقم، به هر کسی. اگر ما این محالا انقدر مسئله طولانی میشه، این مراحل مراحلیه که بسیار امکان پذیر هست، واقعا امکان پذیر هست. من یعنی اویدنس اثبات افراد دارم که هفتگی سالها بودن و از چقدر تونستن دوباره سازی شخصیتی و فرهنگی برای خودشون بکنن. ولی تمرین میخواد، اول آگاهی میخواد، پذیرفتن و بعد تمرین میخواد، که حالا در بخشهای روزهای آینده بیشتر صحبت میکنیم در موردش. امروز طولانی شد. اصولا من میدونم که مهناز جان دوست داره که شورت اند سویت باشه، کوتاه ولی بسیار پرمفیدتر، ولی خب فکر میکنم که از دستمون در رفت، ولی امیدوارم که در هفته‌های آینده همون ساعت‌ها رو نگه داریم که بتونن عزیزانم صحبت بکنن و وقت
6: خانم دکتر عزیز این هفته هم خانم دکتر شیرالی عزیز مریض بودن. من حتی امروز صبح که باشون صحبت کردم میخواستم کلاس امروز رو کنسل بکنم، ولی شون لطف کردن گفتن نه، چون از یک هفته پیش ما اعلام کردیم و اسکیجول کردیم، بهتره که انجام نشه. من از 3-4 نفر دوستی دیگری هم که روی استیج هستن، اگر ازتون ببخشید من گوشیم یه لحظه زنگ خورد، من ازتون خواهش میکنم اگر صحبتتون هر کسی در حد اکثر 2-3 دقیقه جمع‌بندی بکنید که خانم دکترم هر چه زودتر استراحت بکنن ممنون میشم. اوکی، آقای پتروسیان عزیز شما رو میشنویم.
7: درود مزدک عزیز، درود خان دکتر شیرالی، خان دکتر میترا بابک و جناب استاد ایجادی عزیز. یه بحث های مطرح شد در حال صحبت دوستان که من میخواستم یه جوابی بدم، چون به نظر من یه مقدار گذرشون اشتباهه. اول در مورد اسماعیلیون، خب یکی از دوستان عزیز اومدن گفتن اسماعیلیون با عرب ها میجنگیدن، خب کاملا اشتباهه. اسماعیلیون با دولت سلجوقیان می‌جنگیدن. حالا دلیل این امر هم کاملا بدیهیه، چون خیلی از دوستان نمی‌دونن که دولت سلجوقی یکی از ایرانی‌ترین دولت‌هایی بود که تا به امروز بر ایران حکومت کرد. نام پادشاهانش رو وقتی می‌بینیم خودشون رو جانشین شاهان ساسانی می‌دونستان. در دوران سلجوقی بعد از گذشت قرن‌ها بود که دوباره مجسمه‌سازی و نقاشی دوباره رونق گرفت در ایران، یعنی اون فضای خفقان پیشین تا حدی از بین رفت، این دوباره قدرت گرفت در ایران، رصدخانه‌ها ساخته شد، دانشگاه‌ها و مدارس ساخته شد و اسماعیلیون با این مسئله مشکل داشتن. از طرفی هم خب سلجوقیان یک جورایی دستشانده خلافت عباسی بودند و حکومت فاطمی مصر هم که با خلافت عباسی دشمنی داشت، از این نیروهای تروریسم حمایت عقیدتی و حتی نظامی و مالی میکرد که امر بدیهیه. و در مورد شیعه، ببینید، من حالا دوستان بعضا مطرح میکنن که خب این که مردم ایران سنی نبودن، یعنی فقط ظاهری سنی اهل تسنن رو قبول کرده بودن و یک مذهبی میخواستن که با روحیاتشون سازگار باشه، که خب این اشتباه. شما ببینید در طول 80 سال سلطنت سلوکیان در ایران به قدری در روحیه مردم تأثیر داشتن که بعد از اتمام 80 سال سلطنتشون ما تا اواسط حکومت اشکانی ها بر ایران هنوز در ایران زبان محاربه زبان یونانیه و هلنیسم در ایران رواج داره و خدایان یونانی پرستیده میشن، از مجسمه هرکول که توسط شاهان و حالا نجیبزاده های اشکانی در سراسر ایران ساخته شد و برای ما به جا مونده، هم کاملا قابل مشهوده. پس این از این مسئله. ببینید سلوکیان 80 سال تونستن این تأثیر رو بر ما بذارن. حال حساب بکنید یک سلسله‌ای مثل صفویه که 200 سال حکومت کرد، یا حتی قبل‌ترش دورانی که 600 سال از ورود اسلام به ایران گذشته بود، آیا فکر میکنید که مردم ایران واقعا اهل تسنن رو نپذیرفته بودن؟ خیر. در مورد شیعه هم دقیقا همین مسئله صدق کرد، یعنی صفویه آمد جمعیت مردم ایران رو به زور شیعه کرد، حالا با یک سری از شکنجه‌ای که حالا اونقدر من بارها در روح‌های مختلف نام بردم که دیگه واقعا خسته شدم متاسفانه، ولی شکنجه‌های فوق‌العاده وحشیانه‌ای داشتن. نمونه‌اش این بود که یک سری لشکر آدمخوار داشتن فرزند دشمنانشون رو در مقابل زنده زنده می‌خوردن، دیگ‌های روغن مذاب داشتن زرتشتی‌ها و یهودی‌ها رو در این دیگ‌ها می‌سوزوندن. ما یه حجم عظیمی مهاجرت زرتشتی‌ها پس از اسلام به هند رو داریم که در زمان صفویه شروع میشه. یعنی شما حساب بکنید از زمان صدر اسلام تا زمان صفویه که یه چیزی مثلا در حدود 600 تا 700 سال طول کشیده، زرتشتی‌ها هنوز در مرکز ایران در مناطق یزد و کرمان اکثریت رو داشتن. شما ببینید این حکومت چه کرد که اینها مجبور فرار شدن. پس این مسئله نیست که حالا دوستان بعضا میان و مغلطه میکنن که شیعه کمتر از اهل تسنن کشتار داشته، که وقتی به شما به تاریخ نگاه میکنید کاملا مشهوده. نمونه یه دیگه‌ش هم که جدیدترین مورد بمب‌گذاری آرژانتین بود که خب اونا طبعا حزب الله لبنان که من نمیدونم، ولی احتمالاً سنی نیست، احتمالاً شیعه است. پس دوستان این مسئله نکنن. سوال من حالا از حالا اساتید اینه، شما حالا اون حالا سوال من درست از دوستان بود که متأسفانه رفتن، ولی واقعا آیا در شیعه اصلا عنصر ایرانی ما میبینیم؟ یعنی آیا مثلا این فرهنگ ایرانی ما بوده که میگه باید یک ماه کامل از سال رو دربست برای حالا عزاداری از فردی که 1400 سال پیش مرده بگذرونیم؟ آیا این فرهنگ ما بوده که میگفته غم زنی باید بکنیم؟ دیگه فراموش نکنیم تا همین 50-60 سال پیش هنوز هم در اکثر نقاط ایران غم زنی میکردن، سر بچهای خردسال رو با غم خون میآوردن. این چیزا رو ما فراموش نکردیم. آیا واقعا فرهنگ ایرانی ماست که این چیزها رو میگه که حالا دوستان ادعا میکنن شیعه در واقع با فرهنگ ایرانی عجین شده و برآمده از اونه؟ مرسی، بازم عذرخواهی میکنم یه مقدار زیاد صحبت کردم. مزدک عزیز،
6: سپاس. فردریک عزیز، مرسی از شما. ببخشید من میدونم تو تحصیل کرده تاریخ هستی، امیدوارم هفته های آینده هم کنار ما باشید. مرسی که کنارمون بودی و ببخشیدم که این هفته خیلی معطل شدی تا صحبت بکنی. جناب آقای مهدی عزیز، شما رو میشنویم.
8: درود به همه اساتید، درود به شما. اساتید حرف خاصی رو ندارم، فقط یه شخصی اومده بود میگفتش که در مقابل به اصطلاح سلمان شما توهین کردین، چند میلیارد نیست، یک و خورده ای، یک میلیارد و خورده ای مسلمان داره، ولی من خودم رو به عنوان مثال، اطرافیانم رو، خانوادم رو، دوستانم رو که هیچ اعتقادی به اسلام نداریم و خب بعضا یه سری رفتن مسیحی شدن، یه سری زرتشتی شدن، یه سری بهایی شدن، من خودم و به تعدادی از دوستانم که آتاییست هستیم، ولی توی آمار جزو مسلمان به حساب میاد متاسفانه. هنوز سازمانی و تشکیلاتی جهانی چیزی هم وجود نداره که ما اونجا سب بریم خودمونو ثبت نام بکنیم بگیم آقا ما جزو آمار جهانی. این یه مطلب. در رابطه این تاپیک شما میخواستم یه به اصطلاح خاطره ای رو بگم. من الان 37 ساله که خارج از ایرانم، یعنی یه چند سالی بوده، 2-3 سالی بود که انقلاب شده بود اومدیم این، و با اون فرهنگی که قبل بود و فرهنگی که بعد بود و جلوی ما مرغ سر می بریدن، نمیدونم گوسفند سر می بریدن، بعد رسیدیم به این دوره که انسان دارن سر می برن، در ملای عام شلاق می زنن، سنگسار می کنن و چیزایی که همه ما هم می دونیم. من پرسشم از سرکار بانو دکتر میترا بابک که واقعا چند نسل نیازه که اگر ما فرض رو بگیریم که این حاکمیت فاشیستی از بین بره روزی، چند نسل نیاز داریم که ما جامعه رو به حالت نرمال بخوایم برگردونیم؟ واقعا چند نسل باید کار بشه که این افکار رو بتونیم دور بکنیم از جامعه؟ این واقعا بزرگترین موزل جامعه ماست که امروز این خشونت کار به اینجاها کشیده و جلوی بچه ها میرن ملت رو آویزون میکنن، بعد مردم ها دست بچه هاشون رو میگیرن برای تماشا، تخمه میخرن میرن اونجا. این موزل اجتماعی واقعا به لحاظ روانشناختی، روانشناسی اجتماع چقدر کار باید به هر حال وقتتون زیاد از این. درود میفرستم به همتون.
6: درود بر شما، سپاس جناب مهدی عزیز. خانم دکتر بابک عزیز اگر کامنت
4: دارید. ببخشید من حتما فکر کردم، من چون یه لحظه زنگ زدن به من نشنیدم صدای عزیزمون رو. ببینید به نظر من سیستم، اگر ما بتونیم سیستم آینده، به فکر سیستم آینده باشیم، یک سیستم درست، ما نمونه بارز داریم از کشورهای اسکاندیناوی خوشبختانه، یک سیستم خوب میتونه تایم روی مقدار سریعتر ببره جلو. الان این کلاب هاوس خیلی داره کمک میکنه، با اینکه جمهوری اسلامی داره خیلی تلاش میکنه که رو به وحشت ایجاد بکنه، مسخرش بکنه، فروم های زردی که میذاره، از اتاق فکرش سر میکنه هر روز یه چیزی در بیاره، همه تلاشش اینه، چون این کلاب هاست یک تریبون بسیار بسیار تازه‌ای که هرگز سابقه نداشته و من و شما از هر گوشه این کره زمین میتونیم همدیگر رو دریابیم، بشنویم صدای همدیگر رو و با هم صحبت کنیم و آگاهی به همدیگه بدیم. خطر خیلی بزرگی برای دینداران و همچنین دیکتاتورها، چه نقد سیاسی و چه نقد دینی، طبیعتاً خطر بسیار بزرگی ایجاد شده براشون. به همین دلیل تلاش و هزینه بالایی رو دارن با زنان و مردان اجاره‌ای و کرایه‌ایشون دارن تلاش میکنن، اما نمیتونن. ما هر چی تلاش بکنیم، خودمون، هر کدوم از ماها مسئولیت داریم. تک تک ما اگر تلاش بکنیم و اتفاقا اعضای خانوادهمون رو، تعدادشون رو بیشتر بکنیم و حضورشون رو در کلاب هاست بیشتر بکنیم، فیک اکانت هم که میتونن داشته باشن، احتیاج نیستش که، یعنی منظورم به اینه که اسم خودشون هم احتیاج نیست که بهانه‌ای برای ترس داشته باشن، چون ما ترس واقعی داریم و ترس غیر واقعی. اینه که من فکر میکنم اگر که ما سعی خودمون رو برعکس تلاش بکنیم بیشتر، طبیعتاً کار رو داریم سریع‌تر میبریم جلو. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم گفتگوی سالم رو و گفتگوی فرق بین گفتگوی سالم و گفتگوی ناسالم و همچنین فرق بین اتاقهای سالم و اتاقهای ناسالم و در کنارش هم دموکراسی رو داریم میآموزیم، با اینکه ممکنه با هم همراه نباشیم از نظر عقیدتی ولی دشمن یکدیگر نیستیم. Let's agree to disagree، کاری با هم موافق نیستیم اما دوست هم دیگه هستیم همچنان. این میتونه کارو داره کارو خیلی سریعتر میکنه، چون واقعا روز اول که من وارد کلاب هاوس شدم این اسمشو گذاشتم امام زمان، برای اینکه متوجه شدم چی به دست ما، چه زمان خوبی به دست ما رسید برای ایرانی ها، برای خاورمیانه ها. و خوشبختانه عرب ها هم دارن خیلی تلاش میکنن، اتاقای افغانستانی دارن تلاش میکنن. پس کار داره سریعتر میره جلو به شرطی که ما آگاهانه ازش درست

0: ولی وقتی که همون موقع من اون لحظه متاسفانه نتونستم بیام رو مایک، اگر که ما بگیم من مسلمان زاده هستم لطفا من رو با داخل اون لیست نکن، اینا کم کم تکلیفشون روشن میشه. اگه دقت کنین قبلا اینا خیلی قدرت نمایی میکردن در کلاب هاوس، الان جوجه شدن همشون، 90%شون جوجه شدن به خاطر اینکه در مقابل صحبت‌های منطقی و علمی دیگه حرفی ندارن. پس کار داره درست میره جلو. طبیعتاً معجزه نمیشه، معجزه من و شما هستیم که خودمون رو پیدا بکنیم، ضعف‌های خودمون رو پیدا کنیم، اعتراف کنیم به ضعف‌های خودمون، پوزش بخوایم از اشتباه و ضعف خود. اینا همه دوباره سازی فرهنگیه. اگه ما بتونیم یه همچین روشی رو ادامه بدیم، من فکر میکنم که کار رو سریع‌تر کنیم. در مقابلش افراد خودشیفته‌ای که فردا با عمامه کرواتی بی عمامه با یا یک دیکتاتور دیگر هم باید حواسمون باشه پروموت نکنیم. بالو پر به خودشیفته هایی که در همین کلاب هاوس هم میبینیم یا در بیرون از کلاب هاوس به عنوان هر فردی مواظب باشیم که آگاهی داشته باشیم. ما باید از این دیکتاتور کوچولوی خودمون آگاه باش. در کنارش هم در مقابل خودشیفته هایی که به راحتی دارن خودشون رو نشون میدن، چون فردا اگر یک سیستم دلسوز واقعی و متخصص بیاد رو کار، بدون شک کار رو بسیار سریعتر میبره جلو. اما من و شما، من و ما باید از همین هر لحظه ای از زندگیمون برای خود و برای خانواده و دوست آشنا و جامعه و کوچیکی که هستیم تلاشمون رو بکنیم. منتظر نباشیم کس دیگری من را تغییر دهد یا ما را تغییر دهد. من باید خود را تغییر دهم تا خانوادم تغییر کند. ممنونم عزیز.
1: سپاس از شما خانم بابک عزیز. جناب سپهر گرامی شما رو میشنویم.
2: درود به همه دوستان. من به این فکر میکردم که مسئله خشونت در جامعه به دو تا قسمت داره. یکی کسانی هستن که خشونت رو انجام میدن، که خب من فکر میکنم این افراد همیشه خواهند بود، یعنی هر فرصتی که پیدا بشه خشونت انجام خواهند داد. افراد سایکوپت ممکنه باشن یا ایدئولوژی احمقانه داشته باشن، ولی مهمترش افراد عادی جامعه هستن که لزوماً حتی اگر گرفتار مذهب و اینا هم باشن خودشون خشونت انجام نمیدن، اما همین سکوتشون یا همین که خیلی عادی از کنار این خشونت و ظلم رد بشن، این خیلی مهمتره به خاطر اینکه دیده نمیشه. حالا تو انگلیسی میگن act by commission or omission، یعنی هر دوش میتونه جرم حساب بشه به یک نحوی، یا حالا اگه جرم نگیم غیر اخلاقی حساب بشه. بعد نکته دیگه که به ذهنم رسید، مخصوصا در طول حرفایی که آدم در همین کلاب هاوس میشنوه، یه مقدار زودتر بوده، یکی دو ساعت پیش همینجا شنیدم، میبینم که واقعا چقدر، حالا اگر مذهب هم ریشه این خشونت بوده باشه، حتی وقتی فردی میگه من دیگه ایتیست هستم، یا فردی میگه که من دیگه اون قرائت زشت رو از اسلام ندارم و یک قرائت جیگولو خیلی خوبی از اسلام دارم، هنوز چقدر میتونه این انسانیت یا اون حساسیتی که یک انسان باید داشته باشه کشته شده باشه که یک فرد فرهیخته و باسواد، اون هم در مقام دفاع از اینکه چقدر طرفدار حقوق بشر و مخالف خشونت هست، مثلا بیاد بگه که بله خب شاید یک زمانی هم یه کار بدی، یک ظلمی به بهایان انجام شده باشه. یعنی واقعا من نمیدونم که چقدر آدم باید بی‌تفاوت باشه و چقدر جرم و جنایت برای یک فردی که مثلا باید حقوقدان هم باشه عادی باشه که به این راحتی بگه بله یک زمانی یه چیزی هم انجام شده، یا با اینکه خلاف قانون بود ازدواج بهایی و غیر بهایی، باز انقدر مردم خوب بودن که این کار انجام میشد. انگار که ایشون مثلا یا خیلی های دیگه مثال هست فهمی از قانون ندارن. اینکه اولا قانونی که بیقانونی باشه، اینجور با وجیه و بچه کردن نام قانون اسمشو بیارن، و اینکه اتفاقا قانونی هم نبوده، این از ضعف قانون بوده که علمای مرتجع فتواهایی میدادن، ایشون اینو مثلا قانون نام میبرن، و اینکه چیزی نشده، مثلا من در خانواده خودم میدونم که

0: مثلا جد مادرین و پسرماش اینا توی یزد که بابی کشی بود مثلا اینا رو توی تنور نونوایی که داشتن انداختن، مردم حمله کردن این کار کردن. این فقط یک هزاران مورد بوده. یا در همین شیراز که صحبتش هم بود اتفاقا که مثال زده شد که چقدر خوبه، اول انقلاب تمام خونه اکثر بهایی‌ها رو آتیش زدن، خونه پدر بزرگم. اینه حالا این جالبه، اینی که میخواستم بگم که لزوماً مذهب گاهی آنچنان کار خودشو کرده که شما نمیتونید بگید که یک فردی که مسلمان هست ممکنه این کار بکنه یا یک فردی که مسلمان هم نیست خیلی راحت ممکنه این کار بکنه. خونه پدر بزرگی من رو بعدی که غارت کردن، همسایه‌شون یک پاسدار حزب‌اللهی، این پاسدار حزب‌اللهی این میره تو اون خونه وای میسه و میگه که من اینجا وای میسم نمیذارم آتیش بزنید، یعنی بعد منو آتیش بزنید اگر میخواین این کار بکنید. یعنی منظورم اینه که واقعا پیچیده تره این اثری که نهادینه شده که باشه یه موقعی ممکنه یک آدمی در عین حال که هنوز اون عقیده‌ای که منشأ خشونت هست رو داره هنوز تونسته باشه انسانیتش رو یه مقداری حفظ کرده باشه و آدم دیگه‌ای که ظاهراً میگه من از این دین گذشتم و یا مثلا برام مهم نیست، مثل همون زمان آقای فرهنگ که میگه من لایق هستم و در سازمان ملل مثلا یا نماینده ایران بود خیلی توجیه میکرد قتل و غارت مثلا بهاییان رو. حالا من چون که خودم از این خانواده بودم اینو مثال زدم، منظورم نیستش که حالا فقط این بهاییان بودن که مورد ظلم قرار گرفتن، چون حالا تجربه شخصی بود من از مثال گفتم. همینو اگر که دوستان متخصص امروز یا روز دیگه هم بخوان توضیح بدن که آیا لزوماً با کنار گذاشتن مذهب آیا این خشونتی که نهادینه شده و عادی شده برای خیلی ها کنار خواهد رفت، مخصوصا اون قسمتی که مربوط به توجیه کردن و یا نرمال نشون دادن و این که خب حالا یک زمانی هم یه چیزی شده. این خیلی جالب بود، کسی که تازه مثلا میخواد جلب اعتماد افکار عمومی بکنه به این راحتی این حرف بزنه. سپاسگزارم که گوش دادید.
1: سپاس از شما سپهر عزیز، خسته نباشید. منصور عزیز، منصور گرامی، ببخشید خیلی هم معطل شدید، ما امروز یه مقدار روم طولانی شد، از طرف هم خانم دکتر خیلی مریض هستن، به هر حال ببخشید که شما خیلی منتظر موندید. منصور جان میشنویم شما رو.
2: نه خیلی هم لذت بردم اتفاقا، از دقیقه اول تو اتاق بودم، واقعا صحبت جالب بود. من چون دیگه نتونستم رد کنم، خانم شیرعلی من با دعوت کردم بالا دیگه اومدم و اینا. راست شوخید من همین الان در رابطه با گفتم حالا که اومدم بالا حداقلش یه تبلیغ کوچیک بکنم در رابطه با الان یه تعدادی از زندانیا متاسفانه عذر میخوام به چیز ربط نداره ولی چون یک طوفان بسیار مهمی.
1: نه خواهش میکنم منصور جان، خیلی مسئله مهمی اصلا بس فقط تاپیک نیست، این موضوع زندانیای سیاسیمون واقعا موضوع مهمیه که باید در همه روم‌ها به نظر من گفته بشه. بفرمایید منصور جان.
2: واقعا عذر همین الان یه طوفان توییتری شروع شده در رابطه با خانم در رابطه با جمشید شادمهر، در همزمان با این خانم شکیلا منفرد توی وضعش خرابه، سهیلا حجاب توی بیهوشیه، چه میدونم نیمه بیهوشه، آقای واحدیان الان هیچکی نمیدونه وضعش چیه، خانم جلالیان، زینب جلالیان وضعش بسیار بسیار بده. یعنی واقعا این رژیم داره سعی میکنه که همه این کسایی که توانایی مبارزه رو دارن به یه شکلی مثل بکتاش آبتین عزیز از سر راه خودش برداره. من کوتاه اومدم بالا همین رو بگم، عزیزانی که در اتاق هستن اگه میتونن حداقلش حتی خودشون هم توییت نزنن، بتونن یه دونه دو تا توییت رو بزنن، میتونه تاثیرگذار باشه. باور کنید هر قدم کوچیکی که ما برمی‌داریم تاثیر خودش رو خواهد گذاشت، آنچنان که حداقل کاری که کردیم سه تا جوون رو که حکم اعدامشون اومده بود اینا لغو شد یا بسیار اتفاقای خوب. تمنا میکنم توی هر کجای هستی، تو ایستانم در واتساپ یا هر کجایی که هستید، خصوصا در توی توییتر، اگر از این طوفان امشب حمایت بکنید ممنون میشم. تک تک از زانی که از تو اتاق هستن عذر میخوام که ممکنه بحث اتاقو برای چند ثانیه منحرفش کردم، ممنونم ازتون. من دفعه دیگه حتما صحبت میکنم چون از صبح تا حالا فقط در رابطه با این طوفان داشتم دیگه ذره همکاری میکردیم که بتونیم این پوسترا و کلیپاش و اینا آمده بکنیم. دیگه دوستانم همه گفتنی ها رو گفتن، ولی دفعه دیگه در خدمتتون خواهم بود. ممنونم خانم شیرعلی، خانم بابکی عزیز، تک تک عزیزان.
3: خواهش میکنم. منصور جان لطف کن بفرست که بذاریم بالا که عزیزان تا هستن سریع برن لایک و ریتوییت کنن لطفا.
2: همین الان میذارم.
1: منصور جان من خودتون مادریتور میکنم، ببخشید خودت اگر زحمت بکشید لینکو شیر کنی بالا ممنون میشم. من هم اتفاقا صحبتتونم خارج از تاپیک به نظر من نبود، چون این رفتاری که دارن با هموطنان ما میکنن این خودش عین خشونته. به هر حال خیلی لطف کردین، از همه شنوندگان و دوستان تشکر میکنم که کنار ما بودین، ممنون. من بازم عذرخواهی میکنم اگر دوستانی اومدن روی استیج و خیلی معطل شدن یا دوستانی بهشون جسارت شد. من آرزوی سلامتی برای خانم دکتر شیرعلی عزیز دارم. خسته نباشید خدمت خانم دکتر بابک، استاد ایجادی عزیز و همه دوستان دارم. اگر صحبت پایانی اساتید ندارن با اجازهتون رومو ببندیم.
4: مزدک جان خیلی ممنون از خود شما، از مدیراتوری واقعا بی نظیرتون. خیلی ممنون از خانم دکتر بابک و آقای دکتر ایجادی که تا آخرین لحظه در کنار ما بودن. یک دنیا متشکر از دوستانی که ما رو تا این ساعت تحمل کردن و به ما انرژی میدین دیگه. وقتی که هستید ما انرژی میگیریم، همینجور ادامه میدیم. قرار بود همش 2 ساعت باشه، شد 5 ساعت و 40 دقیقه. خب خیلی ممنونم از همگی شما، امیدوارم هفته دیگه دوباره در همین روم بحث جدیدی رو در این ارتباط ها ادامه بدیم و اونقدر در این مورد ها صحبت بکنیم تا چشم جمهوری اسلامی هم کور که اینقدر فضا رو بست و به ما اجازه هیچ وقت نداد که با هم تبادل نظر داشته باشیم. ما به کوری چشم آخوندها اینجا جمع میشیم و با هم صحبت میکنیم. روز همگی خوش، دست همگی رو از دور میبوسم. خیلی ممنونم از اینکه حضور داشت.
5: بهراز جان ممنون از خودت که بیمار هستی ولی همچنان هستی در کنار ما. واقعا استیکر هست که میگه چقدر خوبه که هستی، چقدر به دل من میچسبه. واقعا از خود شما مزدک جان، دکتر جلوی ایجادی، منصور جان و همه عزیزانی که پایین بودن، هومن جان و عزیزان پوزش میخوام نام نبرم. یک مسئله سپهر جان آخر سر گفتن که بسیار مسئله مهمی بود، سکوت. ما یک جمله داریم شنیدیم، یک جمله تحمیلی همیشه شنیدیم که سکوت هر مسلمان خیانت است به اسلام. اما آیا سکوت هر مسلمان در مقابل هر جنایتی آیا خیانت به اخلاق و شرف و انسانیت و وجدان نیست؟ این در جواب اون شعاری که متاسفانه داده می شد. امیدوارم در هفته های آینده سپر چون این موضوع خیلی خیلی مهم بود حتما حتما در موردش باز کنیم و صحبت کنیم. ممنونم واقعا، سپاسگزار همه شما هستم. یادتون نره که کلاب کلاس فلسفه سیاسی رو حتما فالو کنید که زودتر بتونید ببینید و حواسمونم باید باشه کسانی که میان بالا و بلاک میکنن دیگران رو، حتما حتما در آینده حواسمون بیشتر باید باشه، چون یه سری اطلاع دادن که بلاک شدن از طریق یک خانومی اگر که اشتباه نکنم که بالا بود. به هر حال اینا همه تجربه است و خوشحالم از اینی که بحثای آنچنانی نیستش که اتاق به هم بریزه. اتاق عالی طبق معمول هفته پیش چقدر خوب ران شد، چقدر آموختم من شخصا و خوشحالم که در کنار هم دیگه هستیم. ممنونم از همه حضور شماهایی که میدانید که میدانم که میدانید چه میگوییم. حواسمون به اتاق فکر جمهوری اسلامی باشد. سپاسگزارتون.
1: سپاس از شما خانم بابک عزیز، خسته هم نباشین. منصور جان فقط لطف بکن حتما این لینک رو تو بک چنل برای من بفرست، چون در اتاقای دیگه من میخوام خودم شیر بکنم. ممنونم. دکتر ایجادی عزیز سخن پایانی شما رو میشنویم.
6: بله عزیزم، خیلی متشکرم. من فقط 2 نکته رو میخواستم مطرح بکنم. یکی در یکی از دوستان صحبت از نویسنده و تحلیلگری کردم به نام آقای فتحی بن اسلمه که البته ایشون یه فرد آکادمیسین تونسی تبار هست و همچنین در یکی از دانشگاه‌های فرانسه درس میده و صحبت از کتابی کردن بعد این رو میخواستم اون لحظه مطلب کنم که به هر حال فراموشم شد. و اینه که کتابی است از جمله کارهایی که منتشر کرده به نام میل آتشین برای قربانی کردن خود، یه همچی چیزی هستش و یه عنوان فرعی هم داره که میگذارد ابر مسلمان، یا یعنی مانند ابر مرد ابر مسلمان سوق مسلمان. یک نکته فقط در ارتباط با این کتاب، این نکته جالبی است و بحثش این است که چگونه این مکانیزم تروریسم اسلامی و این افرادی که حال ترور بکنن یا نکنن، اینایی که به اصطلاح خیلی شدیداً متعصب هستن، عملاً به نقطه ای میرسن که خود رو از جامعه جدا میکنن و خود رو به عنوان ابر مسلمان معرفی میکنن. و وقتی که اینها خود رو به عنوان ابر مسلمان معرفی میکنن، در این حالت هستش که از روانی به خودشون اجازه میدن بدترین برخوردها رو نسبت به کل جامعه انجام بدن. و سوالش این طوری هستش که چه کار باید کرد که این افراد مسلمان که خود رو ابر مسلمان معرفی میکنند و در این روال روانی به هر حال به این نقطه میرسن، چه کار باید کرد که همین مسلمان ها فقط مسلمان شهروند باشن. و این نکته جالبی هست. نکته دوم هم در ارتباط با نکاتی بود که جناب سپهر گرامی مطرح کردن، من بلافاصله به فکر این افتادم. خاطرم هست از زمان شاه انجمنهای حجتیه بود و تمام تلاش اینها ضدیت ورزیدن با بهائیان بود و انواع اقسام تهمت‌ها و انواع اقسام برحال حیلگری ها رو اونها با برخی محافل دیگر حوزوی داشتن. و این پدیده کماکان به سرعت و در جامعه کنونی هم روش کرد، به خاطر اینکه یک دوره بخشی از آخوندها گفتن نه، ولی که امروز یک واقعیتی هستش که این حجتی ها که بیشترین برجسته ترین ویژگی ایدئولوژیکشون ضدیت با بهائی‌ها هستش، خیلی فعال هستن در محیط دانشگاهی ایران، فعال هستن و همچنین در سیستم اداری و غیر ذلک. و این نگاهی که جامعه داره مانند نگاه نسبت به یهودی‌ها و همچنین بهائی‌ها، این تأثیر این ایدئولوژی اسلامی و شیعه‌گری به نقطه‌ای میرسه که بهائی در واقع چه کسی هستش؟ بهایی در واقع دیگر ارزش انسانی نداره. چیزی شبیه یک پدیده کریه میشه. مانند یهودیا به همین ترتیب. یعنی اینجا از زاویه دینی این افراد، این بخش از شهروندان جامعه آنچنان در واقع مورد حمله قرار میگیرن که رابطه انسان‌های حتی عادی در جامعه نسبت به اینها یک رابطه بسیار بسیار خصمالودی هست و اساساً اینها رو در واقع افرادی در نظر میگیرن که تا حدودی نجس هستن، بد هستن، زشت هستن. و بنابراین زمانی که این به این مرحله از برخورد برسه، خب طبعا هر نوع جنایتی هم میتواند رخ بدهد. حال این جنایت میتواند سرکوب اینها باشه، لو دادن اینها باشه و اینکه به اصطلاح همسویی داشته باشن با جنایت های جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت و همچنین آخوندها که خاموش بشینن، که حرف نزنن. چرا؟ به خاطر اینکه دیگری بهایی هستش و اون یکی یهودی هستش و او به اصطلاح مسلمان یا مسلمان شیعه هستش. نه، یکی از ویژگی های جامعه ما در ضمن چیه؟ همین تبعیض در عرصه دینی هست و این واقعا بسیار بسیار ضربه زده به جامعه ما. و در ضمن این نوع برخوردها یکی دیگر از همون تأثیرهای عمومی به هر حال فرهنگ به نظر من اسلامی و شیعه‌گری هست که برای ادامه خودش مجبوره که یا خود رو مجبور می‌بینه که به دیگران حمله بکنه و نفی حقوق دیگران بکنه. و بنابراین خیلی متشکرم از تمام فرصتی که به وجود آوردید عزیزان من و همچنین از مزدک گرامی برای مدیریتش و مهناز شیرالی گرامی و همچنین دکتر میترای عزیز و منصور گرامی که در زمان دیشب متوجه شدم، یعنی برام گفت که یکی از منبع‌های مهمی برای یک جلوه جنبی از تاریخ معاصر ایران، این دوست عزیز در زمان پر از تمام شعارهای گوناگونی که در تظاهرات و اعتصابهای گوناگون در ایران رخ داده، همه اینها رو به شکل انبوه فراهم کرده، آماده کرده و به ظاهر در صدد انتشار اونها در یک کتابی هستش. خیلی متشکرم، ممنونم.
1: سپاس از شما دکتر ایجادی عزیز. من تشکر میکنم، من عذرخواهیم میکنم دکتر جان، من نمیدونم چرا لینک کتابای شما و لینک استاد بمانی عزیز نمیتونستم شیر بکنم، ارور میداد. به هر حال ممنون از حضورتون، خسته نباشید. من خانم دکتر شیرالی عزیز، من دیگه امشب مزاحم شما نمیشم، لطفا استراحت بکنید. انشاءالله برای روم هفته آینده با شما عزیزان فردا هماهنگی میکنم. خسته نباشین دوستان، ممنون که کنار ما بودین. تا هفته آینده و یک کلاس فلسفه سیاسی دیگر، بدرود.

0: ستایت دو گوهر، اوستای پاک، یکی فر ایران، دیگر فر شاه. با ستایش فروشی و عروان فرزان شاهنشاه آریامهر، بگذاریم که زاد و یاد و نام شکوهمندان شاهنشاه داهی و خردمند را گرامی داشته و وی را بستاییم. ایدینم خبرنو یزم ایده. کوینیم خبرنو یزم ایده. هرودوتوس هالیکارناسوس، شهروند کشور شاهنشاهی ایران، تا اندازه‌ای با خردگیری از جشن زادروز، زادروزی که تنها ایرانیان برگزار می کردن، در نسخ تاریخ خود گفتگو کرده است. وی چون از انگیزه این جشن آگاه است، در نمی آورد که چرا ایرانیان چنین جشن را برگزار می کردند. در آن روزگاران و بسا تا سده های نزدیک، کسی به جز ایران این چنین جشن را برگزار نمی کرده است. پدیده جشن در نزد ایرانیان شگفت‌انگیز است. جشن در چم شادمانی نیست، در چم سپاس و ستایش است. ارج‌گذاری است. واژگان یز و یزدان، ایزد، یس، یسنا در زبان اوستا، ریشه واژه جشن در پهلوی است. ایرانیان باور دارند که در آیین عشا یا مزدیسنی، برابر با گفته زرتشتی سپیدمای، جهان بر دو بخش است. بد و خوب. بدی در سوی اهریمن یا انگرمینو، مینوی خشمگین، و خوبی در سوی مزدا اهوره و یا سپندا مینو است. فرهنگ مزدیسنی این باور را دارد که کسی که در خانمان ایران زاده شود، سرباز یا رزمنده است در سپاه مزدا اهوره که در برابر انگرمینو برای عشا یا هنجار گیتی پدید آمده، که برای پاسداشت نیکی و نو کردن جهان یا فرشو کرتی آمده است که نبرد کند. کسی است که در برابر دشمن، خشم، دروغ، مرد، بیماری، خوشسالی یا پوشتیب، نادانی و گمراهی که دستاورد اهریمن است، میبایستی که به کارزار بیستد و پیکار کند. به دامداری، آبیاری، کشاورزی، ساختن پردیس پرداخته و جهان مزدا را بایستی که بباید. این بود که آمدن این سرباز مزدا یا زادن فرزند را ایرانیان گرامی داشته و از این روی آن را جشن گرفتند یا ارج نهادند. سپاس و ستایش و بزرگ داشت. خب، اینک بنگرید که این سرباز راستین ایران، شاهنشاه آریامهر، فرزانه و دلیری که آمد در برابر بیماری، خاری، نداری، بیسوادی، خوشسالی، دشمن و دروغ و خشم و رنج ایستاد، دانشگاه برپا کرد در برابر نادانی، بیمارستان ساخت در برابر بیماری، سپاه دانش آراست در برابر بیسوادی و گمراهی، لشکرهای گوناگون برپا کرد از سپاه آبادانی و بهداشت. آیا این فرزند راستین ایران، یکی از بهترین سربازان مزدا، سزاوار بزرگ داشت، سپاس و ستایش و ارج‌گذاری و برپا کردن جشن برای زادروز او نیست؟ آری که است. برای او ایران باید که بالاترین جشن را برگزار کند و از او سپاس و ستایش انجام دهد و بایستی که همیشه این کار دنباله گرفته شود. اینک بپردازیم به پاره ای از نیکی‌ها و کرده های شاهنشاه آریامهر در ایران که هنوز بهره آن به ایران رسیده و خواهد رسید، تا دریابیم که چرا میبایستی آن شاهنشاه را گرامی داشت و زادروز او را جشن. پاره دوم گفتار من درباره چرخش سپید شاه و مردم است. این چرخش سپید را من دیالکتیک شاهانه می نامم. دیالکتیک پیکار است. پیکار میان بودن و نبودن، هست و نیست، خوبی و بدی، همسویی و ناهمسویی، اندیشه و فرایند و فرگشت. دیالکتیک بنیانگذار آن همانا زراتوشتای سپید مایه است. هومت، هوخت، هوارشت را فرمودند که بر سه بخش است. هگل و دیگر فرزانگان و خرد دوستان که به یونانی فیلوسوفیا میگویند، از همین فرزانگی زراتوشتای سپید مای و یا دیالکتیک او بهره بردند. همین دیالکتیک را کارل مارکس به ناروا و نادرستی از هگل برگرفت، متریال را بر آن افزود و اندیشه متریالی دیالکتیک را برساخت که همان شد که تباهی و ویرانی و پستی و کشتارهای فراوان بر جای گذاشت و سرانجام هم نابود شد و فراموش گشت. برای اینکه به دیالکتیک اندکی بپردازیم، چنان که گفتیم دیالکتیک بر سه پاره است: تز، انتیتز و سینتز. تز بودن است یا هست، نبودن یا نیست. انتیتز است شدن، پیشرفت و فرگشت. سینتز است اندیشه میتواند خوب یا بد باشد. خوب را میشود گفت، بد را نمیشود گفت. اگر خوب باشد به گفتار در میآید، گفتار نیک. گفتار اگر خوب باشد پذیرفته میشود، اگر بد باشد پذیرفته نمی شود. اگر خوب باشد به کردار در می آورد و سینتز می گردد. اندیشه می تواند بد و خوب باشد. از خوب گفتار پدید می آید. گفتار می تواند خوب و بد باشد. خوب آن به کردار در می آید. مانندی که کسی همسری بر بگزیند، اگر خوب باشد می ماند، اگر بد باشد از آن همسر جدا گشته می شود یا جدا گردیده می شود. تز، انتیتز، جدایی. پس از انتیتز اگر همسر دیگری را برگزینند که نیک باشد، آن سینتز می شود که پیشرفت و رسایی و فرگشت است. اینک که دانستیم دیالکتیک فرگشت، رسایی، شدن، بودن، نبودن هم هست و نبودن چه بوده است، بنگریم که آیا فرزان شاهنشاه آریامه داهی خرددوست در زبان پهلوی که در یونانی فیلسوفره است دیالکتیک میدانسته و از آن در شاهنشاهی و فرمان روایی ایران بهره گرفتند. ایشان هگل را به خوبی میشناختند، دیالکتیک او و مارکس را به خوبی می شناختند. از رنه دکارت، نیچه، داروین، باروخ اسپینزا، آناتول فرانس، سهروردی، ملا صدرا، میرداماد، پورسینا شناختی والا می داشتند. پیشنهادهای او بود که خیابانهای ایران را به نام این فرزانگان بیارایند. واپسین نخست وزیر رضا شاه بزرگ فروغی بوده است. یکمین نخست وزیر دوران سخت فرزان شاهنشاه آریامهر همین فروغی بوده است. فروغی فرزانه است داهی که نسل سیر حکمت در اروپا را نوشته و فرزانگان و دیالکتیک را به خوبی نشان داده و از آنان گفتگو کرده است. هم رضا شاه بزرگ هم فرزان شاهنشاه آریامهر همواره نسل فروغی را همراه با نسل داستشبرخ زرتوش را، چنین گفت زرتوش را، می‌خواندند. از این روی بی چون و چرا شاهنشاه آریامهر چنان که گفتیم The Philosopher King یا شاهنشاه خرد دوست بوده است. پلاتون گوید همان گونه که خرد و فرزانگان باید فرمان روایی بر کشور کنند، همان گونه است که مغز بر اندامان یک تن فرمان میراند. ایشان شاهنشاه آریامهر مغزی درخشان بودند که بخته تاریخی ایران او را بر ایران فرمان فرما کرده بودند، زیرا که شاهنشاه از دیالکتیک درست و سنجیده بهره بردند و در سنجش با ماتریالیسم دیالکتیک مارکس و یا دیکتاتوری و یا زورگویی پروتاریا که ویرانگری و 53 گولاگ و نزدیک 30 میلیون کشته در روسیه گذاشت، در جهان 66 میلیون کشته پدید آورد، پیروزمندترین فرمانروای تاریخ در کاربرد درست دیالکتیک به شمار می آید. تنها بسنجید آنچه که در روسیه پدید آمد و بسنجید با دیالکتیک که شاهنشاه آریامهر به کار بردن، آنگاه خواهید دید که آنچه می گویم درست است. مارکس گفته بود که کارگر و دهقان برده شده است. می بایستی آنان را شوراند. چرخش و ویرانگری پدید آورد. کارخانه ها و زمین ها را از بورژوا یا دارندگان زمین و کارخانه ستاند. آن هم با نبرد و خونریزی و خشم و زور. و سپس همه آن را از آن کشور و یا فرمدار یا فرمداری و دولت گرداند. چنین شد که در روسیه دارایی های مردم را گرفتند، مردم بینان و کاشانه ماندند. گاو و گوسفند، زمین و مرغ و ماکیان، بسا که تخم مرغ و هر آنچه دارایی بود را ستاندند و ربودند و هرگز نه کارگری و دهقانی به سربری و سامان و آسایش نرسید چنان که می‌دانی. دهقان از نوا به بی‌نوایی رسید و اگر نبرده بود بایستی در کالخوز و سالخوز، همان اردوگاه‌های کمونیستی، برای اندک اینان بردگی کرده به رنج و درد و مرگ سپرده شود. اینک بنگریم به دیالکتیک و چرخش سفید شاهنشاه آریامهر. خان یا ارباب افسای رب می شود خدایان. زمین ها را خداوندی می کرده است. این بودن یا تز است. انتی تز نبودن این زمین در دست خان است. شاهنشاه آن را ستاند و برای بخشیدن به دهقان و آزاد کردن آنان از بردگی که او را رعیت می‌خواندند برپا خواست. مردم ایران را باید که یاد آورید که برده و بی‌سواد بودند در آن هنگام. سر در بردگی خان و ملا می‌داشتند. ملایی که می گفت اسلام دارندگی زمین و بردگی را آزاد دانسته و از این روی چرخش سپید به زیان اسلام است. شاهنشاه به نزد بروجردی و کمالوند رفتند. آنان گفتند که چون شاهنشاه را گرامی می دارند، نمی خواهند که وارونه اسلام و در برابر آن بیستند و کار شاهنشاه را که چرخش سپید است را همراهی کنند. این بود که گفتند که بهتران است که این چرخش پس از مردن آنان انجام شود. چون شاهنشاه به این کار برخواستند، زمین را به زور و کشتار نگرفتند. وارونه آنچه که در روسیه انجام شد. با آرامش سپید و نه به خشم خون باستادن از وی پرسیدند بهای زمین‌های خداوندان زمین را چگونه باید ارزیابی کنیم. فرمودند برگه‌های باج یا مالیات که خود نوشته و دستی نکردند همان بها را به آنان بپردازیم. ناگفته نگذاریم که آنان برای کم باج پرداختن برای نمونه 500,000 را 5,000 نوشته بود. همین هم به سود دهقانان و چرخش سپید شد و به زیان دروغگویی و دزدی آنان که به کار گرفته بودند همان کار کرد، به زیان آنان شد و بر زیان آنان کار گرفته شد و این انتیتزی شد شاهانه. چنین شد که دهگان دارای زمین شد به آسانی و آرامش. بودن زمین در دست ارباب تز، نبودنش در دست ارباب انتیتز و سینتز، پیشرفت، دارامندی دهگان، آزادی و خداوند شدن آنان بر روی زمینی که بر روی آن کار میکردن به بردگی، اما این بار که دارای زمین شده بودند، خود خداوند زمین و آزاد گشته بودند. دهگانان چنین شد که دارامند شدند. همین پیشرفت دارامندی تا کنون هم در دست دهگانان و یا فرزندانان مانده که دارنده زمین هایی گشتند که شاهنشاه به آنان داد. این فرگشت پیشرفت رسایی و یا دیالکتیک درست و سودمند شاهان است. در روسیه زمین ها را گرفتند، هرگز دیگر به دهگان باز نگشت. اگر کشته نشده بودند بی‌نوا و آواره موندند و تا کنون هم همین است. کارخانه‌داران را کشته، زندانی و دارایی ها را گرفتند، همان که مارکسیسم کمونیسم با آن می گفتند. این آیین مارکسیسم و کمونیسم هرگز زمین ها و کارخانه ها را که از مردم گرفته بودند به آنان، به فرزندان آنان بازپس ندادند. پس از فروپاشی کمونیسم، دزدان و تبهکاران آنچه ستانده بودند را ربودند و فروختند و در جهان پراکنده شدند و دارایی های فراوان هستند. دیالکتیک شاهانه در برابر کارگر و کارخانه چگونه بود؟ سهم شدن کارگر در سود کارخانه. هم کارخانه دار ماند هم کارگر. چون کارگر هم سودبر شد، بیشتر و بیشتر کار کرد. هم کارگر سود برد هم کارخانه دار و چنین شد که ایران پیشرفتی شگفت کرد. باز هم سینتز که پیشرفت کارخانه ها بود همراه با انتیتز و تز شاهانه و دیالکتیک شاهانه در برابر آنچه که در روسیه مارکسیسم کمونیسم انجام داد برتر و چیرمندتر بود. بخش سوم گفتار، شورش سال سیاه 57 و چاره شاهنشاه ریامل. شاهنشاه آرامشخواه و فرزانه The Philosopher King در برابر شورش نشورید، نه خشم گرفت که آرامش سپید و دیالکتیک درست را برای دومین بار در ایران به کار بست. آنچه پدید آمده بود به زور بیگانگان و با بهره جستن از اسلام و مارکسیسم بود. نه اسلام و نه مارکسیست اسلامی، همکاری سرخ و سیاه واپسگرا دیالکتیک پذیر نبودند. در برابر آنان نه پرسشی میتوانستی کرد، نه آنان را میتوانستی به چالش برد. در برابر این تز، انتیتزی نمیتوانستی که نهاد. 15 سده بود که چنین بود. 15 سده بود که اسلام در ایران نشسته بود و پرسشی را بر نمیتافت. بنگرید به همسایگان ایران. بنگرید به اسلام در آلبانیا. 2.5 میلیون مسلمان در آلبانی امروز در آن کشور فرمانروایی اسلامی برپا کردند. پاکستان و کشورگان تازی همه مسلمان و فرمانروایی اسلامی را والا و گرامی می دانند. در برابر این واپسگرایی شاهنشاه ریامر می دانست که کاری از پیش نمی توان برد. نمی توان با کشتار و سرکوب به پیروزی رسید. این زور را پیش از این شاهنشاه در ایران به کار بسته بودند. ملایان خفتند و آرام گرفتند و به پستوها خزیدند. اما دوباره سر برآورده بودند و می توانستند که سر برآورند در آینده. می دانستند که اگر دست به خشونت ببرند هرگز ره به جایی نمی برد. این بود که بران شدند که دیالکتیک درست و سینتز جانانهی به کار بندند. می دانستند و باور داشتند که چنان که نیچه گفته است، شطور و باربردار و منش باربردارانه را با کشتن و زور نمیتوان به منش سالاری و فرمانروایی و سروری چون شیر ژیان رسانید، تا از آن پس به سوی آزادی و ابر انسان بودن رسید. برگزیدن که چون سنکا و ارسطاطل به زیان خیش رفتار کنند و کردند. اینان دو فرزانه جهان باستان هستند. تدبیر شاهانه و دیالکتیک پر از رنج و درد را شاهنشاهریان مهرپذیرفتند. سال 57 سال پردردی بود. کارزاری سخت میان خوبی و بدی در میان ایران و انیران و ویرانیان از هر سوی دیده می شد. بدی از هر سوی پیشتاز شده بود. سالی بود که چون بد آمد هرچه آمد بد شدی. یک بلا ده گشته و ده صد شدی. پهلوانی را به غلطانید خسی. پشجهی غالب شدی بر کرکسی. فلسفه باطل شدی جادو دروغ. آتش از گرمی فتاد مهر از فروغ. کور گردید چشم عقل کنجکاو. برشکستی چرخ ایران نابکار. راستی ماهیت تقدیر چیست؟ یا که با تقدیر بد تدبیر چیست؟ شاهنشاه از خود پرسیدند. تدبیر آن بود که برای پیشرفت ایران و آزادی ایران از پیورزی، شترگونه اندیشی و به شیرگونه بودن رسیدن و رهایی و آزادی که از بند خرافه 1500 ساله بایستی رها گشت، گزیدند که چون ارسطاطل و سنکا چنان که گفتم زهر رفتن را به نوش ماندن برتر دانند. رفتند. شاها تو رفتی شب ماند و سیاهی. نه مرغ شب از ناله ما خفت و نماهی. کشور را رها کردند، گذاردند که اهریمن خشم و خون آزمون خود را به چشم ایرانیان نشان دهد، تا مردم ایران آزموده گشته و پیورزی را و شترگونه بودن را از خود واکنند. برای رسیدن به پیشرفت آزمون و هزینه و سختی بایستگی باشد. نابرد رنج گنج به دست نمی آید. هگل گوید که پیشرفت در آسایش و آرامش نه، که در رنج و چالش و سختی و آزمایش و کارهای سخت به دست می آید. می گوید که پیشرفت بزرگ را در تاریخ کوتاه و زمان اندک نمی توان به دست آورد و نمی باید که از درد و رنج و سختی که برای پیشرفت هزینه می شود هراسید. امروز می بینیم که ایران اسلام را با دیالکتیک شاهانه فراموش کرده و پشت سر گذارده. در ایران دیگر هیچگاه به اسلام به چشم اندیشه پیش رفتهنده و فرمان روا نمی شود نگریست. ایران نه آلبانیست، نه ترکیه و پاکستان و نه مسلمان ایرانی چون مسلمان فرانسه و کشورهای اروپاییست. ایرانی امروز بیدار شده، چشم اسلام گرایی دیگر نمی گشاید. انتیتز شاهنشاه در برابر خشم و خون سینتز که پیشرفت و رسایی کنونی هست را فراهم آورد. دیالکتیک شاهانه. اگر فرزند شاهنشاه یا رضا شاه دوم به ایران بازگردد، دیالکتیک شاهنشاهی پیروزمند خواهد شد و پیروزمند هست. اکنون ایرانی نه باختر ستیز است نه کمونیست. ایرانی امروز میهن‌خواه و پولاد آبریده شده است. خواست شاهنشاه آریامهر همین است که برآورده شده است. شاهنشاه آریامهر همچنان که در چرخش سپید پیروزمند شد، پیروزی او هنوزم برگ بار می‌دهد. دیالکتیک دوم او هم به بار خواهد نشست و نشسته است. ایران برای همیشه چیرگی اندیشه بیگانه از اندیشیدن به اسلام سالاری رهیده است و خواهد به شکوه خود بازگشت. هیچ راهی برای از میان برداشتن سید و ملا سالاری در ایران نبود. به جز این راه شاهانه هرگز راهی دیگر دیده نمی شد. با سرکوب نمی شد که به این روشنایی رسید. آری دردناک است، رنجاور است، بهای سنگین پرداختیم و می پردازیم. اما سرانجام دیو ویرانگر اسلام سرکوب شده و از جان افتاده است. این دیو 1500 ساله با اندیشه شاهنشاه خردمند سرانجام پاشیده شد و پاشیده خواهد شد. آنچه ساسانیان را واژگون کرد خود سرانجام واژگون گشته و ایران خواهد بازگشت به شکوه همایونی ساسانی. بکوشیم که در سرانجام گرفتن دیالکتیک آریامهری به پیروزی اندیشه او با یاری رساندن به فرزند وی رضا شاه دوم اندیشه شاهنشاه آریامهر را به سرانجام رسانیم. رضا شاه دوم را دریابیم. میدانیم. دریغا که شاهنشاه آریامهر را میدانیم که در نیافتیم. میدانیم که او را در نیافتیم. مردم زمانه خردمندان خود را در نمییابند. زرتشتای سپیدمایی در زمان خود دریافته نشد. خود نوشته است که مزدا پیروان من دکند. فردوسی، پورسینا، رازی، ارسطاتل، هگل که می گفت تنها خداوند است که پس از من سخنان مرا در می آبد و نوشته های مرا، دکارت و نیچه و گالیله، باروخ اسپینوزا و دیگر فرزانگان در زمان خود دریافته نشدند. شاهنشاه آریامهر نیز دریافته نشد. هرودوتوس هلیکارناساس نوشته است که شاهنشاه کوروش بزرگ در روز پیروزی و یکپارچگی ماد و پارس و همه تیرهای ایرانی از ایرانیان و تیرهای گوناگون از پاسارگادیان و از تیرهای جرمنی که ایران که تواناترین و بزرگترین و دارامندترین در ایران بودند خواستند که با داس و شمشیرهای برآورده بر آسمان امروز که پیروزیم رو در روی یکدیگر به شادی بیستند و سپس بر چمنهای سبز و خرم نشسته و می بنوشند. فرمودند که امروز پیروزی را با دیروز ناپیروز بسنجیم و آن را گرامی داریم. از پیکاری که کردید و زخمی که خوردید بیم ندارید و رنجور نگردید. خوش باشید که پیروزید و پیروزی را گرامی بدارید. باشد که آن روز برای ایران دوباره فراهم آید. باشد که با شاهنشاه رضا شاه دوم در ایران جشن پیروزی برپا کنیم. باشد که شاهنشاه آریامهر در پیروزی به درستی یاد آورده و از او و از کارهای شاهانه او پاس داشتی بزرگ شود. ای صبح سحر چو این شب تار، بگذاش به سر سیاه کاری. و از نفه روح بخش از ها رفت از سر خفتگان خماری. یادار ز شمه مرده یادار، اختر به سحر شمرده یادار، در قاهر جان سپرده یادار. برزم ایران، برزم، بجی ایران، بجی ایران، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید ایران.
1: خود از نخستین روز سلطنت خیش این هدف را در مد نظر داشتید و پیوسته در تعمیم فرهنگ و مبارزه با بیسوادی کوشا بوده این، زیرا همواره ایمان داشتیم که ملت ایران هر قدر با سوادتر و فهمیده تر باشد، بهتر با حقوق خیش آشنا خواهد شد و سهم بیشتری در بنیانگذاری یک جامعه سعادتمند و مرفه بر عهده خواهد گرفت. اکنون در سراسر کشور در حدود 10,000 دبستان وجود دارد که تقریباً 1.5 میلیون دانش آموز در آنها مشغول تحصیلند و هزاران تن نیز در تمام کشور در کلاس‌های شبانه درس می‌خوانند. نظری به ارقام محصلین کشور و تعداد مدارس کافی است نشان دهد که در 10 ساله اخیر در کشور ما تعداد محصلین بیش از 2 برابر و تعداد دبستان‌ها و دبیرستان‌ها بیش از 3 برابر شده است. اکنون که دولت و وزارت فرهنگ فصل تازه‌ای را در این نهضت ملی آغاز می‌کنند، عموم مردم را به شرکت مؤثر و صمیمانه در این مبارزه مقدس دعوت می‌کنیم و امیدواریم با تأییدات الهی و با همت کلیه مردم شرافتمند و وطن پرست ایران، روز به روز کشور ما بیشتر در راه توسعه فرهنگ و معرفتی که با تقوا و فضیلت توأم باشد پیش رود. مایه کمال خوشبختی من است که امروز سپاه دانش نخستین مرحله عملی کار خیش را در راه هدف مقدس خود، یعنی جهاد با جهل و بنیانگذاری جامعه‌ای با سواد و در نتیجه مترقی و نیکبخت آغاز می کند و با این پیکار بزرگ ملی فصل تازه‌ای را در حیات مادی و معنوی ملت ما می گشاید.
2: و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
1: دستور من به دولت این است که به شما زمین در واقع مجانی بدهم، و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشه.
3: پس طبیعی است که نقشه دولت حفظ منافع طبقه زحمتکش و شریف کارگر ایران است. همونطوری که ذکر کردیم، بیمه های گوناگون باید زندگی تمام افراد ملت ایران تأمین بکند، من جمله شما. از روزی که کسی به دنیا می آید در این سرزمین تا روزی که چشم به هم می نهد،
4: جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. نمی خواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آن که گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری می کنم که در خلال این مدت، در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما، حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت فرسای خاندان پهلوی با شبیخون بیگانگان یک شبه در هم ریختند. این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمغان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد.
5: اگر اشتباه نکنم 72 سال پیش مشروطیت ایران ایجاد شد، 70 سال پیش در 1907 ایران بین انگلستان و روسیه تقسیم شد. تاریخ ببینید چطور تکرار میشه. یعنی عوضی که مشروطیت در ایران ایجاد یه اتحاد ملی بکند و مردم دور پرچم خودشون، دور نام ایران، دور استقلال ایران جمع بشوند، نفوذ خارجی طوری شد که مملکت بعد از 2 سال بین 2 مملکت اجنبی به عنوان مناطق نفوذ تقسیم بشه.
6: How do you think future generations of Iranians will view your 37 years?
7: The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out. In any case, sooner or later.
6: And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you?
7: 50 years, I hope it will be sooner than that.
6: Well, whenever, I was saying, how will your people, after a period, judge you?
7: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.

وقتی صحبت از جنگ ایران و عراق می شود، بیشک همه به یاد جنگ 8 ساله در زمان حکومت جمهوری اسلامی می افتیم، در حالی که پیش از این نبرد در سال 1352 صدام حسین در زمان محمد رضا شاه پهلوی به ایران حمله کرد و قصد اشغال خوزستان و ذخایر نفتی آن را داشت. اما چرا اخبار و اسناد مربوط به این جنگ بیش از 40 سال است که در حال سانسور شدن است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به چند پرسش دیگر جواب بدهیم. علت و انگیزه این حمله چه بود؟ صدام در حالی که به درجه ژنرالی نیروهای مسلح عراق رسیده و به سرعت در حال تبدیل

دولت عراق در داخل و خارج از کشور پررنگ‌تر گردید. او به زودی معمار سیاست خارجی عراق شد و در تمامی جلسه‌ها و دیدارهای دیپلماتیک به عنوان نماینده ملت عراق حاضر می شد. صدام در اواخر دهه 1970 عملاً رهبر بلا منازع عراق شده بود. در آن زمان به علت دو قطبی بودن جهان که به شوروی و آمریکا تقسیم می شد، عراق متحد شوروی و ایران متحد آمریکا بود. در آن زمان اکثریت کشورهای عربی به علت رابطه نزدیک ایران و اسرائیل و همچنین اتحاد نظامی ایران و آمریکا، ایرانی‌ها را به عنوان دشمن خود فرض می‌کردند. صدام و حزب بعث پس از تحکیم قدرت در عراق قصد داشتند با حمله به ایران ارج و قربی در میان کشورهای عربی برای خود دست و پا کنند و با تفکرات پان عربی که جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر به اعراب تزریق کرده بود، می‌خواستند با حمله به ایران که متحد آمریکا بود، عراق را به عنوان رهبر جهان عرب معرفی کنند. صدام به همین منظور لقب سردار قادسیه را برای خود انتخاب کرد، لقبی که با الهام از عمر تازی در هنگام حمله به ایران در 1400 سال پیش انتخاب شده بود. جنگ چگونه آغاز شد؟ در سحرگاه یک شنبه 21 بهمن ماه 1352 سردار قادسیه، امیر سپاه تازیان، کینه‌جوی سرزمین پارس، حمله عظیم و گسترده‌ای را به نیت اشغال استان خوزستان به داخل خاک ایران آغاز کرد. درگیری سنگینی بین نیروهای مرزی ایران که غافلگیر شده بودند صورت گرفت. تیپ‌های نیروی زمینی دزفول که از نفرات هر دو لشکر زرهی خوزستان و نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران تشکیل گردیده بودند، توان مقابله با چندین لشکر زرهی مکانیزه ارتش عراق که به صدها دستگاه تانک پیشرفته روسی و صدها فروند نفربر زرهی و آتشبار سنگین مسلح و از پشتیبانی پرقدرت آتش توپخانه، هلیکوپترهای تهاجمی و پشتیبانی یک گردان نیروی هوایی برخوردار بودند را نداشت و با وجود مقاومت دلیرانه، تعداد زیادی از سربازان و افسران خدوم این تیپ کشته و در حال دفاع ناچار به عقب نشینی به سمت دزفول گردیدند. این درگیری سنگین در منطقه مرز مهران به دلیل تجاوز نیروهای عراقی به خاک ایران صورت گرفت و مردم سراسیمه و وحشت زده، در حالی که به تازگی روز را آغاز کرده بودند، از شهرها و روستاهای اطراف با پای پیاده می گریختند. محمد رضا شاه پهلوی در مسکو مهمان شوروی است. ناگهان به ستاد ارتش شاهنشاهی ایران و دولت خبر می رسد. ارتش عراق به قسمت‌های نواحی مرزی کشورمان در جنوب تهاجم آورده است. در مسکو نیمه شب است. در تهران آفتاب تازه در حال طلوع است که بلافاصله جلسه ای بین بزرگان ارتش و دولت برگزار می شود. هنوز بسیاری از افسران ارشد ستاد و ژنرال های فرماندهی ستاد مشترک در خواب هستند. رئیس ستاد ارتش تیمسار ارتش بود بهرام آریانا است. ارتش بود آریانا چنین فرمان می دهد: وقت دفاع از میهن و دادن جوابی سنگین به دشمن متجاوز است. صدام باید بداند دست به عمل بسیار احمقانه ای زده است، چون ارتش ایران نمی نشیند تا تماشا کند که او بیاید هر کاری دلش می خواهد بکند. این ایران کنونی ما ایران 1400 سال پیش نیست. ما به اعراب باج نمی دهیم. واحدهای ارتش ایران مانند سیلاب وارد عراق شده، چندین لشکر زرهی و مکانیزه عراق را در هم کوبیده و هر مقاومتی را از بین میبرند. ساعت 9 صبح است. فقط ظرف 3 ساعت بصره شهر دوم و استراتژیک عراق فتح میشود و هدف بعدی مستقیما بغداد است. زره پوشها، تانکها، کماندوها و سربازان دلیر ایران زمین با سرعتی برق‌آسا و باور نکردنی در راه بغداد هستند.
پشتیبانی نیروی هوایی شگفت

آور است. در مدت کوتاهی نیروی دریایی و تمام جانبرکفان ارتش ایران وارد عمل می شوند. با نظمی شگرف و با قدرتی چون شیر، بغداد پایتخت دشمن تازی را هدف دارند. در بغداد افسانه‌ای وجود داشت که دیوار دفاعی هوایی بغداد همان است که در مسکوی شوروی وجود دارد. اگر هر غریبه‌ای به هر صورت وارد آسمان بغداد شود، در بیرون این دیوار نابود می گردد. ارتش بود محمد خاتم، فرمانده نیروی هوایی ایران، بیشک از برترین خلبانان عصر خیش است. ارتش بود خاتم خود شخصاً لباس خلبانی به تن می کند. هواپیمای فانتوم او از پایگاه هوایی بوشهر قرش کنان بلند می شود. هدف بغداد، عراق. فانتوم مسلح فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران با شجاعتی بی‌نظیر در باند فرودگاه بغداد می نشیند و دوباره اوج گرفته قرش کنان بلند می شود. این حرکت در اصطلاح نظامی تاچ کردن نامیده می شود و بدترین اهانت به نیروی هوایی یک کشور بیگانه است. در راه بازگشت به ایران زمین، ارتش بود خاتم دیوار صوتی را بر فراز کاخ صدام حسین می شکند و وحشتی عظیم در دل او ایجاد می کند. یک هواپیمای جنگی عراق به ایران پناهنده شد و در یکی از فرودگاه های کشور به زمین نشست. خلبان این هواپیما از کشور ایران تقاضای پناهندگی نمود، ولی هواپیمای مذکور روز اول شهریور به عراق بازپس داده شد. شاه که خبر به گوشش رسیده، با نگرانی و عصبانیت از مسکو به ارتش بود آریانا تلفن می کند و پس از پرسجو از اوضاع به او میگوید به زودی تو را در تهران میبینم. ارتش بود آریانا به شاه چنین پاسخ میدهد: اعلی حضرت 24 ساعت دیگر تشریف بیاورند بغداد، با هم نهار خواهیم خورد. شاه پاسخ میدهد: دست نگه دارید، ما تجاوزگر نیستیم، بغداد را اشغال نکنید، نمیخواهم جنگی شروع شود که جوانان کشورم کشته شوند. فردای آن روز محمد رضا شاه پهلوی طی بیانیه‌ای در تهران اعلام می‌کند: پنجمین ارتش قدرتمند جهان در حالی وارد عمل شد و تجاوز را دفع کرد که اکثر افسران ارشد ستاد و ژنرال‌های فرماندهی ستاد مشترک در تهران هنوز در خواب بودند. دولت عراق پیش دستی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ادعا نمود ایران 5 کیلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ایران ضمن اینکه از دبیر کل خواست تا نماینده ای برای بازدید منطقه اعزام کند، ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقی به داخل خاک ایران تجاوز کردند. مردم ایران هم خاطره ای از این جنگ به یاد ندارند، چون فرمانده ای لایق مثل کوه پشت این ملت بود. شورای امنیت پس از استماع نظرات نمایندگان دو کشور در 28 فوریه 1974 برابر با 9 اسفند 1352 طی جلسه ای تصمیم گرفت که نماینده ای ویژه به منطقه اعزام کند تا پس از بررسی های لازم نتیجه را گزارش نماید. سرانجام آتش بس با بازگشت نیروهای ایرانی به مواضع خود در 16 اسفند 1352 برابر با 7 مارس 1974 به مورد اجرا گذاشته شد. جانباختگان سرفراز دزفولی نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران در قبرستان تازه تأسیس معصوم آباد که به خاطر دوری از شهر مورد توجه مردم نبود و بیشتر محل دفن بچه های خردسال بود دفن گردیدند. به مرور زمان و با دفن کشته شدگان 57 و جنگ 8 ساله ایران و عراق به قبرستان شهید آباد تغییر نام پیدا کرد. اما 7 نفر از سرفرازان قریب آن دیار که به خدمت در دزفول مشغول بودند، امروز قریبانه از یادها فراموش شده و کسی در دزفول نیست که نگاهی به قبور این به خاک خفتگان که مظلومانه جانشان را در راه دفاع از کشور و ناموس و نام بلند و کیانی ایران از دست دادند بیاندازد. و هرچند کمتر کسی حتی در ایران است
که اطلاعی از وقوع این نبرد و سرافرازان جان باخته در این پیکار قهرمانانه داشته باشد. این سربازان ایران در قطعه 4 ردیف 15 شهیدآباد دسفول آرام دارند و نام این عزیزان را درج کردیم، شاید پاسخگوی قطره ای از خون آنان در مقام بلند ایران باشیم. روح بلندشان شاد و یاد گمنامشان گرامی باد.

مشکل ما بسیار داریم، قد مشکل اجتماعی و فرهنگی و اینها داریم که باور بفرمایید نمیدونم شاید چند قرنی طول بکشد که این رسوبات این قضایا از بین برود. نگاه میکردم به سعدی یک بابی رو اختصاص داده، این داستان عرض کنم غلامبارگی، این هم حالا میخوام خدمتتون این داستان اسلام عزیز رو با قوانین نشکه اینجا مطرح میکنیم. هر رذیلتی رو آخون میتونسته فتوا بده فضیلتش بکن. همین داستان غلامبارگی، این آخوندهای سنی رأی داده بودن که چیز خوبی است. شنیدم در افغانستان هنوز این ماجرا ادامه دارد، متاسفانه بین سنیا، و من خجالت میکشم بعض اوقات این ادبیات درخشان ایران رو، میگم خدایا نکنه کسی این رو ترجمه کنه. ترجمه که کردن و بعد یه کسی نگاه کنه بگه این مردم این بودن، اینا داستان چیه؟ خدا نکند کسی ایرج میرزا رو ترجمه کنه به زبان انگلیسی. آخه مرد ادیب، مرد حکیم میاد بشه از بچه بازی صحبت بکنه. شما بگنین تو نمیدونم شکسپیر و هوگو و نمیدونم این همه این نویسنده‌های خارجی، هزاران نفر هستن. پوشکین، ببینی از این داستان‌ها، این ادبیات واقعا، این بخش ننگینی از ادبیات ایران متاسفانه همین داستان غلامبارگی است. حالا غلامبارگی از کجا آمده؟ ایرانی‌ها که از این کارا بلد نبودن، که یعنی چیزی به عنوان ما در فرهنگ ایران قدیم نمی‌شناسیم، حتی در فرهنگ عرب هم نمی‌شناسیم، این آسیای مرکزی ها آوردن. علاقه عجیبی داشتن به این داستان. حالا من میگم آسیای مرکزی ها که متوجه باشید منظورم چه کسانی. یک بخش عمده‌ای در سعدی در این باب هست. بله، بزرگی مثل سعدی اینها آمده و مجبور دیده خودش رو یا جزی از این سنت و فرهنگ بوده و این داستان جز متاسفانه جز لاینفک ادبیات هم بوده تا ملک و شعرهای بهار. ما در بهار هست که دیگه این رو نمیبینیم، این رو در شوخی جایی هست. قطع شده این موضوع بین شعرهای بزرگ که ما میرسیم. ایرج میرزا هم مملو است از این مزخرفات. حالا این کاری بود یا نبوده من نمیدانم، اما با وقاحت چیزای بیان میکنه که آدم خجالت میکشه بخونه. تا فقط ملک هست، از ملک به این سو هست که ادبیات پاکیزه میشه، یعنی از این مفسده عرض کنم که خالی میشه در واقع. اما به طور مطلق معشوق مرده، آقا به طور مطلق اگه میشه همچی چیزی. شاهکارهای هست در این ادبیات، مثل اون عرض کنم که ترکیب بند خود سعدی، عرض شود که اون ترکیب بند وحشی بافقی، دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، آدم میخونه هضم میکنه. ما بچه بودیم ذهنمون نمیگرفت که این یعنی چی، شاید منظورش تشبیه چیزی بوده. بعد که اومد میگیم نه آقا این داستان همین داستان بود است که میگه، معنیش همون است که نوشته. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، چقدر زیباست. بعد میری پایین تا پایین، نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت، سنبل پرشکنش هیچ خریدار نداشت، این همه مشتری و گرمی بازار نداشت. یوسفی بود ولی هیچ خریدی هم چیزی نداشت. اولون کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من. باری در باب آداب تربیت عرض شد که چند داستان هست که سعدی فرزانه آورده است اینجا که براتون میخونم. بله، خرابت کند شاهد خانه کن، برو خانه آباد گردان به زن. بله، سعدی داره توصیه میکنه که این شاهد خانه کن، شاهد در لغت یعنی ریشه لغویش یعنی پسر زیبایی که پیراهنش پاره شده باشه، شاهد. بعد در ادبیات ما هم یک سمبولی شده است و اینا، حافظ هم پر است از این لغت و بماند. سعدی حالا اینجا خیلی رو راست به معنی اصل کلمه اون مفهوم آورده است،
خرابت کند شاهد خانه کن، برو خانه آباد گردان به زن. بله حالا میخونم بقیهشو. بعد میگوید که واقعا خجالت آوره، اجازه بدید رد بشیم از این داستان، برویم که داستان دیگری پیدا بکنیم. اینها هم آخوندهای سنی در حالا این یک شرح خیلی خیلی مفصلی است اگه بخوام راجع به صحبت کنیم که محمود غزنوی چی بود و داستان عیاض چی بود و بعد در زمان خوارزمشاهیان فساد به چه وجه بود و جلال الدین که یکی از بزرگترین رشیدترین سرداران تاریخ هست دوچار این مفسده بوده، سنجر به همین وجه، تا برسیم عرض کنم که بقیه و اینا. در روزگار صفویان ما نشنیدیم چیزی، چون مطابق چیز شیعه، فتوای آخوندهای شیعه بودن این فعل شنی اینا، سلاطین صفوی ما چیزی ندیدیم و کریم خان هم ندیدیم و دیگر تقریبا میتونیم بگیم در دستگاه سلاطین نبوده است. یه چیزهایی در باب قاجارها گفتن اما این به صورت یک سنت ادبی ادامه داشته تا مرحوم ملک شعرهای بهار. خب حالا میگذریم از این داستان، ببینیم که این آخوندها وقتی بحث میکردن قیامتی میشد. بعض اوقات بود که نعلین و عمامه بود که بر سر هم پرت میکردن، در حالی که همه مباحث اینا مزخرفات و مهملات و پوچ بوده، همش در باب موهومات بوده و مهملات و موهومات. از کردم از اندیشه آخوند آدم دینی اساسا هیچ ابداعی نشده که راهگشای چیزی برای بشر باشه جز این مزخرفات، همش موهوم. یعنی از ابتدا بحث بر سر موهومات ما بعد از طبیعه هست تا پایان کارشون هیچ و پوچ. شما شنیدید که مثلا فرض کنید که نمیدونم یک آدم آخوندی آخوند مسلکی چیزی مطلبی نوشته باشه که دست به دست به چرخ گشایشی کرده باشد، حتی به لحاظ ادبی داره ارزش باشه، ما که نشنید. اگه شما شنیدید که یک نسخه هم برای ما کپیشو بفرستید لااقل بخونیم ببینیم چی نوشتن. آخه الان تو مملکت ما امروز ریش یک مقامی داره. آقا ریش بله کمتر میبینیم که از سرداران اسلام لااقل یک تحریشی نداشته باشه. مولانا هم یک همچی چیزی دارد، افتخار به پشم مثلا خیلی چیز مهم نیست. این ریش سنت رسول است، رسول الله است که یه تحریشی تسبیح تحریش اینا از لوازم. ما جنرال آخوندار رو میبینیم با ریش، جنرال با ریش. بله دیدیم که دریانوردهای قدیم و اینها یک ریشی داشتن و بندوساتی، ولی اون یه داستان دیگری بود. نمیشود از سرباز ریشو تا جنرال لشکر ریشوها پیروز و سربلند باشید، در اندیشه آزادی و عدالت هم باشیم. ما در اینجا از کنم که هیچ خصومتی دشمنی چیزی مشکلی نداریم با هیچ نوع آیینی، ما جستجوگر یک ذره آزادی هستیم، با موانعش برخورد میکنیم. عرض کنم خدمت شما بنده 26 ساله بودم از ایران بیرون آمدم، باور بفرمایید 26 دقیقه ما بحث دینی و تاریخ اسلام با کسی نداشتیم، چون آزاد بودن، موضوعی نبود. امروز در هر جا که می رویم برخورد میکنیم به این داستانها، چون قضایا علم شده است به یک وجه جنایی و این قوانین و این عرض میکنم که فتاوی که اینها از بطن جنبه های فاشیستی این دین می آید ما را مجبور میکند خب برخورد کنیم، باش نقدی بکنیم اگر می توان. با سپاس از سامان گرامی و شما گرامیان در هر جای که هستید برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

تنهایی ما دردناک نیست، ماره چند باری نیش زده ما رو درمانی نیست، آزموده را آزمایش نیست، درک میکنم پلیدن فیق مثلشون ندیده تاریخ، همین هم ببین اگه میکشم میکشین طبیعت نیست، بهم بگو من تنها کسی نیستم که از دیدن که هم نسلا مثل برگاه پاییزی میریزن آزورده میشن، یارا دبستانی خوش میشه له میشه خورد میشه قیب میشه، ایه پاییزی تالا فکرم درگیره پسر به چه سمتی میریم اصلا، وقتی که دخترامون تخریب میشن مادر آیندهمون تهدید میشن، برا نابودیمون کافیه بیشک، افتخار میکنم بهتون دیشب دیدم چیکار کردین قوی باشیم پیشم، مثل همیشه دست تک تکو میبوسم بدون پیروزم میشیم، تو یه مبارزی الهه حق تو بایسی همه فرهنگ ما دل توه، آره میدونم دلت پره جیبت خالی درد و رنج و حس جنگ و عشق و تنفر پره دل پره، آره خواهرم دیگه ته مسیریم سرت بالا نگهدار، همه همینیم دنبال حقمون تو جنگ تحمیلی، آره شیرزن و مومی جنگم و شجاعت تمام واسه یه حق بدیهی، یه حق بدیهی، همه چشو به شماست، همه چشو به شماست، دلگوی زن زمینی مثل مهسا امینی، زمانی بشی اسطوره ولی حقیقی، آره یا سمن تو زندانی فکر نکن تو رو ندیدیم، پر احترام و تحسینیم ولی این شب سرخ و سیاه سر میاد مژگان سر سپید قلیان سر بی حجاب، سلام از سویلا تو خود کوهی استوار، نبینم لبات دوختی زیر فشار یا خود

0: عمیخای شکلی یکی از اعضای کابینه اسرائیل دیداری با شاهزاده رضا پهلوی داشتند. بعد از این دیدار در ایکس خود نوشتن: امروز مفتخر به دیدار ولیعهد نماینده واقعی مردم بزرگ ایران شدم. من برای روزی دعا میکنم که رهبری او صلح و رفاه را برای ایران و کل خاورمیانه و ارمغان آورد و اتحاد تاریخی ایران و اسرائیل را احیا کند. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز نوید توبیان از تل آویو است و موضوع این برنامه اهمیت این دیدار و دستاورد این دیدار و این گونه دیدارها برای ملی گرایان و ملت ایران است.
1: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: نوید، این دیدار چه اهمیتی داره، چه دستاوردی میتونه واسه ملی گرایان و ملت ایران داشته باشه؟
2: محمد جان، اولین دستاورد این دیدار اینه که یک بار دیگه ثابت میشه که دو ملت هیچ دشمنی با هم ندارن. و وقتی که عمیخای شکلی صحبت از ولیعهد ایران میکنه، در فارسی شاید خب خودت که میدونی عمیخای شکلی فارسی بلد نیست و ظاهرا داده به یک نفر که این توییت رو براش ترجمه کنن، ولی اگه به متن انگلیسی پیام که میشه گفت فارسیش برگردان اون هست توجه بکنیم، کراون پرینس، شاهزاده. ولی حالا ممکنه که این کلمه ولیعهد خیلی ها رو قلقلک داده، خیلی از کسایی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی و مخالف اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی نماد اون هست، به معنای همبستگی مردم ایران، به معنای یک پارچگی مردم ایران، به معنای متحد شدن مردم ایران برای یک هدف که اون براندازی جمهوری اسلامی هست، اون دیگه یک بحث دیگه است که اگه بخوای درباره اونم میتونیم صحبت بکنیم.
0: البته کسانی که با این تفکرات که یک پارچگی ایران و اتحاد و پابرجا بودن ایران هست مشکل دارن، فقط مشکلشون با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران نیست، مشکلشون با ایران است. چرا؟ چون که آنها ایران ستیز هستن. به باور من این دیدار از لحاظ سیاسی چه بار معنایی داره؟ چون به هر حال هر دیداری این شخص همینجوری نیومده که مثلا با شاهزاده بشینن سر میز با هم دیگه صحبت کنن. با توجه به این که امیرحسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد هم در این دیدار با توجه به عکسی که منتشر شده در این دیدار حضور داشتند، هرچند که از موضوع گفته هاشون چیزی اطلاع رسانی نشده، خبری بیرون نیامده که موضوع بر چه، یعنی بر با محوریت چه چیزهایی بوده این دیدار، ولی خب یک پیام سیاسی میتونه داشته باشه دیگه. این پیام سیاسی چیه؟
2: بله محمد جان، منم از محتوای این گفتگو تلان دارم، شاید بهتر باشه در این فرصت یا سعید قاسمی نژاد و یا امیر اعتمادی گفتگویی داشته باشن با یک رسانه، و چه رسانه بهتر از تو. اینو بدون اغراق میگم و کاملا به این قضیه اعتقاد دارم. پیام سیاسی اینه که، و این رو هم حتی بن سبتی که قبلا سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل بود و الان یکی از پژوهشگران ارشد انستیتوی پژوهش‌های امنیت ملی اسرائیل هست، نوشته در توییتی که در پاسخ به این توییت که این تازه اول کاره و این قابلیتی که این ملاقات میتونه داشته باشه، میتونه ما میتونیم از این نظر اینو ارزیابی بکنیم که اون در راستای سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، دیدار با نخست وزیر و برخی از وزرای دیگه. عمیخای شکلی به عنوان وزیر دیاسپورا، یعنی وزیر امور رسیدگی به یهودیان خارج از قلمرو کشور اسرائیل و وزیر مبارزه با یهودی ستیزی، آنتی‌سمیتیسم، میتونه خودش باز هم یک پیام بسیار روشن دیگه داشته باشه که این رو حتی ما در دیدار شاهزاده پهلوی از اسرائیل و اینکه اولین باری که ما اون رو در اسرائیل به شکل رسمی دیدیم، حضور در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست بود که در اسرائیل شاهزاده همراه با همسرش حضور داشتند، و این بیش از پیش میتونه واقعا نشون بده که چقدر امیدوارم شاهزاده به عنوان نماینده نسل جوان، به عنوان نماینده کسی که میتونه، یعنی قشری که میتونه تغییر اساسی رو در ایران ایجاد بکنه، میتونه ثابت بکنه که چقدر این قشر از یهودی ستیزی دوره. من دوباره باید بگم در زمان شاه فقید یهودی ستیزی به شکل یهودی ستیزی که اونطور که در اسلام سنتی و اسلام افراطی نهفته است در ایران کم نبود. خیلی هستن داستانهایی که چه بر سر یهودیان می آوردن و اگر بلایی به سرشون می آوردن چه روی کرد تحقیرآمیزی نسبت به یهودیان داشتن، حتی در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه فقیه. و این خودش واقعا میتونه بالندگی و بلوغ این نسل رو نشون بده که این خرافات رو کنار گذاشتن و به دنبال آینده جدید و همکاری مشترک بین دو کشور و دو ملت هستن.
0: این نکته‌ای که اشاره کردی به باور من بیشتر ریشه در اسلام و دشمنی اسلام با یهودیان داره و به هر حال هر فرهنگی، هر سیاستی، هر چیزی به باورهای سنتی و مذهبیش تکیه میکنه و این اتفاق و این تفکر یهودی ستیزی که در ایران بوده و هست که خیلی کم رنگ تر شده به باور من ریشه در اسلام داره. تا زمانی که اسلام در محوریت تفکرات ایرانیان باشه این اتفاق همچنان تداوم خواهد داشت. میبینیم که باز هم یهودی ستیزی توسط تفکرات چپ، کسانی که تفکر چپ دارن و ایران، یعنی ایرانیانی که تفکر چپ دارن داره پروموت میشه. متاسفانه به باور من دولت ها به نفع من و توی ایرانی هیچ وقت کار نمیکنن. دولت ها به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودشون هستن. غرب تعریفی که از ایران داره، اون تعریفی که من و توی ملیگرای ایرانی داریم که ما تمدن داشتیم، ما فرهنگ داریم، ما ایثار داریم، ما به ریل تمدن باز میگردیم، ما نمیدونم فلان رو داریم، ما موسیقی داریم، اینگونه نگاه نمیکنن. نگاه اونها به ایران یک منطقه است که میتونه آشوب بیشتری رو بپا کنه، یک منطقه، یعنی نگاه منطقه‌ای دارن و خواستشون کسانی که حالا تفکرات تجدید طلبانه دارن خواستشون اینه که اون آدمهای خودشون مثل مسیح و اسی و نمیدونم نرگس محمدی اینها رو بذارن که مترسک خودشون باشند که بتونن راحت کارهایی رو که میخوان در آینده ایران رقم بزنن، منابع طبیعی، نفت یا هر چیز دیگر رو به نفع خودشون مصادره کنن و یا در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی خودشون بذارن. به باور من ما ملت باید دست به دست هم دیگه بدیم تا بتونیم خودمون فردامون رو بسازیم و اگر انقلابی قرار شکل بگیره به واسطه من و توی ایرانی باید شکل بگیره. درسته این روزها من و توی ملیگرای ایرانی کنار مردم اسرائیل هستیم، مقابل حماس و گروه‌های تروریستی اسلامگرا ایستادیم. چرا؟ چون که میدونیم اونها چه کثافتی هستن و میدونیم که از کجا دارن تامین مالی میشن، ولی بر این باور هستم باز اسرائیل هم به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودش داره فکر میکنه، رفتار میکنه و داره عمل میکنه و چشممون باید به خودمون باشه. نبید نظر و دیدگاه تو در این مورد چیه؟ تفکر فکر میکنی که دولت اسرائیل و کشور اسرائیل نگران فردای ایرانه یا اینکه دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشون و مردم باید خودشون اون انقلاب ملی رو رقم بزنن و شکل بدن؟
2: محمد جان من یه نکته میخوام بهت بگم در باره اون چیزی که پیشتر بوده و اون چیزی که الان هست. اگر کتاب میر ازری یعنی اولین سفیر اسرائیل در ایران رو مطالعه بکنی، در بخشی صحبت میکنه از اینکه به دیدار بن گوریون میره، یعنی بن گوریون نخست وزیر وقت اسرائیل رو احضار میکنه و میگه برو به ایران و سفیر باش. و میر ازری میگه خب من خودم ایرانیم، یعنی ایرانی زاده هستم، ایرانی تبارم و تابعیت اسرائیلی هم دارم و وفاداری من به کشور اسرائیل طبیعتاً. اگر در راستای این گفتگوها و این تماسها تضادی میان منافع دو کشور باشه، من کدوم طرف رو باید بگیرم؟ و بن گوریون هم اونجا صریحاً بهش میگه که تو در راستای منافع ایران فعالیت بکن، چون اون چیزی که منافع ایران منافع اسرائیل هم هست. و این حرف خیلی خیلی خیلی معناداریه. متاسفانه الان هیچ کدوم از سیاستمداران ارشد اسرائیل از جمله عمیخای شیکلی، از جمله وزیر خارجه و حتی میتونم با قاطعیت کامل بگم از جمله نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، هیچ اطلاعی از وضعیت واقعی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایران ندارن. و وزیر خارجه مخصوصا، یعنی باید درسته که یک بخشی هست در وزارت خارجه اسرائیل، توییتری هست یا رسانه های فارسی زبان اسرائیل به فارسی که اون رو ایده های وزارت خارجه رو پروموت میکنه و ترجمه میکنه، ولی به باور من در وزارت خارجه باید تیمی باشن، به خاطر اینکه چالش جمهوری اسلامی ایران بسیار بزرگه، تیمی باید باشه حداقل تشکیل شده از 5-6 نفر که کار بلدن، که جامعه ایران رو میشناسن، که فرهنگ ایران رو میشناسن و اونها بتونن به وزیر خارجه مشورت بکنن، مشورت بدن. و مهمتر از همه به نظر من بعد از عمیخای شکلی وزیر خارجه اسرائیل که بعد با شاه رضا پهلوی ملاقات بکنه، که هنوز این ملاقات صورت نگرفت متاسفانه. این ایده شخصی من هست، من از برنامه‌ها و جدول زمانی وزیر خارجه اطلاع ندارم، ولی الان ظاهرا تو این بحبوحه جنگ شاید تنها عمیخای شکلی بوده که فرصت داشته در چارچوب سفری که در ایالات متحده داره با شاهزاده رضا پهلوی هم ملاقات بکنه.
0: نوید، به عنوان سال آخر، این دیدارها چه اهمیتی برای انقلاب ملی ایرانیان خواهد داشت؟ این دیدارها چه پیامدهای سیاسی برای حالا اونهایی که توهم دارن، یا اونهایی که توهم رهبری دارن، یا اونهایی که توهم این رو دارن که میتونن نمیدونم صدای مردم باشن، در حالی که مردم کف خیابانهای ایران، همونطور که این عضو کابینه اسرائیل عمیخای شکلی اشاره کرده، نماینده واقعی مردم ایران، یعنی دیدارهایی که با نماینده واقعی مردم ایران دارند مقامات اسرائیلی یا مابقی مقامات، چه اهمیت دیپلماتیک سیاسی و چه پیامدهایی رو داره؟ هم برای جمهوری اسلامی چه پیامی رو دارن مخابره میکنن، و هم برای افراد متوهم و سودجویی مثل مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلی رو نمیدونم نرگس محمدی و دیگران و دیگران و دیگران.
2: این به نظر من این پیام اینه که تنها کسی که میتونه جامعه ایران رو در حال حاضر و در شرایط کنونی به دور هم جمع بکنه و متحد و منسجم بکنه شاهزاده رضا پهلوی هست. تمام کسانی که الان با رهبری و مدیریت شاهزاده رضا پهلوی مشکل دارن، خواهش میکنم، من قبلا هم در بعضی جا شنیدم، خودم بهتره این رو هم تاکید بکنم، بیان و نامزد خودشون رو و کاندید خودشون رو ارائه بکنن و بعد ما میتونیم بین دو نفر مقایسه بکنیم سوابق اجرایی، عقاید، کارهایی که کردن، همه چی. تا حالا هیچ کس حتی یک نامزد شایسته، یعنی جناح‌های مخالف شاهزاده رضا پهلوی، یک نامزد شایسته یا حتی از ول کن شایسته، یک نامزد ارائه نکردن. این خیلی جالبه. همین، این فقط به باور من مشروعیت بیشتری میبخشه به رهبری شاهزاده پهلوی. البته منظور من خودکامگی و حکومت موروثی نیست. من فکر میکنم خود شاهزاده رضا پهلوی هم بارها این امر رو تاکید کرده که قصد اون فقط هدایت کشتی ایران در دوران گذار هست و بعدن اون چیزی که ملت ایران تصمیم بگیرن، چه دموکراسی پارلمانی، چه دموکراسی پادشاهی و چه سلطنت، هر چیزی که مردم ایران تصمیم گرفتن، شاهزاده پهلوی مطیع اون تصمیم هست. و من نمیدونم مردم چرا تو این روزا بعضیا جیغای بنفش میکشن محمد جان.
0: والا اونا که همون مردم هستن، ملت نیستن، اون مردم همون کسانی هستن که حامی تفکرات گروه های تروریستی مثل حماس و اینجور چیزها هستند. دو تا واژه رو استفاده کردی، گفتی که دولت حکومت خودکامه و حکومت موروثی. اگر منظورت بر سیستم پادشاهی بوده یا پادشاهی مشروط بوده، به هر حال این به معنی خودکامگی نیست. سیستم پادشاهی، پادشاهی مشروطه یا هر شکلی دیگر از پادشاهی لزوماً خودکامگی رو نداره. نمیدونم کامنتی چیزی داری یا اینکه میخواید، یا اینکه سوء تفاهمی واسه من یا دیگران میتونه به وجود بیاد.
2: نه چون ممکنه برای خیلیا، من اینو از قصد بودم، برای خیلیا تداعی بشه که پادشاهی ایران
0: تداعی چی بشه؟ مگه مثلا در زمان محمد رضا شاه پهلوی اون خودکامگی که الان مثلا داخل جمهوری اسلامی هست وجود داشت؟ در اون پروسه زمانی کسی که تفکرات چپ داشته، کسی که کارهای تروریستی داشته میکرده، عملیات مسلحانه داشته میکرده، همون موقع داخل نشریات و روزنامه هم داشته مینوشته، حقوق شهروندیش هم داشته.
2: محمد جان، من پیشنهاد میکنم به همه پیشنهاد میکنم، صحبت از چپو کردی، در یوتیوب بگردن و 4 گفتگو هست بین مهدی نصیری و بابک مینا. اینا رو حتما بشینن ببینن درباره چگونگی رشد چپ و چپ در ایران چه شکلی به وجود اومد. و ظاهرا اون نسخه‌ای که اون روشنفکران ایرانی از اون چپ کپی کردن و وارد ایران کردن، بدترین شکل چپ، یعنی چپ استالینیستی سلبی، نه هیچ چیز دیگه، نه چپ استالینیستی، نه چپی که و باور من چپ متعادلم هست، سوسیال دموکرات های خوب هستند، ولی این نسخه که در ایران به ویژه چه در شکل حزب توده و چه در شکل مجاهدین یا فدائیان یا پیکار یا هر ببخشید هر کوفت دیگه‌ای که تو ایران شکل گرفت، اینا فاجعه بار بود برای ایران. حزب توده مطیع و فرمان بردار کرملین بود و دستوراتش رو خصوصا از کاگبه میگرفت. این الان بر هیچ کسی پوشیده نیست و داریم میبینیم که مجاهدین خلق چیکار کردن و چیکار دارن میکنن. اینه که باز میگم، باز بستگی به بلوغ سیاسی هر کشوری داره. ما همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم، ما داریم دموکراسی و گوش کردن به یک دیگه و گفتگوی انسانوار رو تجربه میکنیم. امیدوارم از این تجربه ها بیشتر بشه. ملت ایران به این تجربه ها نیاز داره. ملت ایران به مطالعه بیشتر درباره سیاست، درباره فرهنگ. آقا این تبلت ها و این گوشی ها رو بذارید کنار، خواهش میکنم برید کتاب بخونید.
0: البته داخل همون تبلت و گوشی ها میشه کتاب خوند، کتابای پی دی اف
2: که بله بله بله اینا بله هست. نه اینکه 24 ساعت. منظورم فکر کنم روشن بود، اینه که سرشون رو از طولاک خودشون بیارن بیرون، آینده کشورشون، آینده منطقهشون. مثل داریم بسیار زیبا در فارسی، دیگران کاشتند ما میخوریم، ما میکاریم دیگران بخورن. به فکر آینده باشیم، به فکر اینکه فقط من و خودم و فامیلم و نزدیکانم در این جهان زندگی میکنه و بعد از من هیچ چیزی اهمیت نداره نباشیم، چون ما به آیندگان هم حتی میشه گفت مدیونیم.
0: البته کسانی که مخالف ملیت و ملیگرایی و تفکرات ملی و درست شاهزاده رضا پهلوی و مابقی ایرانیان که ملیگرا هستند، دو تا هستند پشت سر هم دیگه از لحاظ دستوری اشتباه است، ولی خود سر زبونم نچرخید اومد. اونها نوید گفت سرشون از تو لاک خودشون بیارن بیرون، به باور من اونها سرشون تو لاکشون نیست، اونها سرشون تو لباس زیر و شورت دیگران است که فضولی بکنن و حاشیه درست بکنن. اما در مورد بابک، برنامه بابک مینا و مهدی نصیری، بابک مینا بچه باسوادیه، بچه‌ای که حالا میتونه با من اختلاف نظر داشته باشه، من باش اختلاف نظر داشته باشم، بچه باسوادیه، بچه‌ای که در حوزه ادب یعنی فلسفه خونده و فلسفه رو کامل میشناسه و قاعدتا صحبت‌های خیلی خوب و درستی میکنه. در مورد مهدی نصیری هم که نظراتم من قبلا داخل برنامه‌ای دیگه که در مورد مهدی نصیری و اون صحبت شاهزاده تا شاهزاده که کرده بود بهش پرداختم، به باور من مهدی نصیری به دنبال این است که اون اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی که اصلاح طلب‌ها هستند رو بیاد برابر شاهزاده رضا پهلوی بذاره. صحبتی که داره میکنه خیلی شیرین و خوشگله، به شرط اینکه افرادی مثل شاهزاده، نمیگم افرادی مثل تاجزاده، نمیدونم نرگس محمدی یا فائزه هاشمی بیان همه زیر چتر شاهزاده رضا پهلوی بشینن و بایستن و اگه میخوان به عنوان یک شهروند اونجا وایسن فعالیتشون رو انجام بدن. چرا میگم زیر چتر؟ به این دلیل که آقا به هر حال شماها دست پرورده جمهوری اسلامی هستید، شماها باید در دادگاه‌ها باید پاسخگو خیلی چیزها باشید. حالا نرگس محمدی که نه، ولی خب تاجزاده و فائزه هاشمی باید پاسخگو ملت باشن در یک دادگاه سالم و صالح، مخصوصا تاجزاده و نصیری به باور من هدفی به غیر از این نداره، هرچند که داخل صحبت با ما که نباید بشینه مصاحبه کنه در مجله تصویر سینما رکس. بارها هم گفتم، برگشت گفت که یعنی در پیامی که در واتساپ واسه من داد گفت که به این خاطر که به تاجزاده گفتی پتیاره سیاسی من نمیام مصاحبه کنم. گفتم من واسه انتخاب واژگانم از کسی نه اجازه میگیرم نه ترس و واهمه ای دارم. به باور من تاجزاده و خیلی های دیگه نه تنها پتیاره سیاسی هستن بلکه دگوری هم هستن دیگه. حالا به هر حال آقا جنگ زده تک تک شما. قبل از که برنامه رو تمام کنم نکته رو بگم، بچه‌ای که در ایران هستید لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، اونهایی هم که بیرون از ایران هستند این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از برنامه میتونن حمایت مالی بکنن. اونهایی هم که از طریق پیپال بخوان کمک کنن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو مهمان این قسمت بود. آها یه نکته، نوید گوگ داخل یوتیوب فارسی بگردید برای این برنامه‌ای که بابک مینا و مهدی نصیری دارن رو نگاه کنید، حالا اون رو خواستید نگاه کنید، ولی خب قبلش حتما برنامه مجله تصویری سینما رکس رو نگاه بکنید. اگر قرار داخل یوتیوب سرچ بکنید مجله تصویری سینما رکس رو سرچ بکنید و برنامه مجله تصویری سینما رکس رو ببینید که صدای مستقل و بدون سانسور شما ملی گرایان است و تنها کسی که باور دارم و باور دارید شاهزاده رضا پهلوی است. جانم فدای ایران، جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. یه نکته هم یادم رفت قبل از این بگم، اونم اینه که آقا ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. وعده ما آبادان کواترا خونه ننمینا. خلاص
3: اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
4: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، خانم فروشان، حتی به چین، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، یه دفعه علی شیره‌ای رفت و دوشه الله گفته بود این دست منو درست کن، خفش و برو با همون دست کارتو بکن، یه دستی بهتره، تو فقط برو خانه افاف دایر کن، کاری به این کارا نداشته باش. نه، اجازه رسمی دارن از الله که بیان مردم رو شکنجه بدن، زندان درست کنن، به زنها تجاوز بکنن، همه رو الله تایید میکنه اینا رو، چون اینا مدعی نمایندگان الله هن. هر فسق و فجوری بکنن، قاچاق بفروشن، خانوم بفروشن، آزاده. در دین اسلام فروش زنان آزاده، حضرت ختمی مرتبت فرمودن اسیر وقتی میگیری بگیر برو هر جا دلت میخواد بفروش. دنباله همونه و مدعیان نمایندگی و مذاکره با امام زمان هر روز صبح در چه چاه ضمن صرف کل باچه مهر و امزارم میگیرن از امام زمان و خونشم میگن بالا که بگن ما به نام امام زمان مردم مملکتمون رو به دار میزنیم، دزدی میکنیم، قاچاق فروشی میکنیم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یه نکته یادم افتاد وسط حرفایی که می زدم، یه آقای تو تلفنایی که کرده بود می گفتش که اگر این امام امامزاده ها معجزه می کنن، خب این علی شیره‌ای که هر سال میره قبار روبی امام رضا را می کنه دیگه از اون نزدیکتر نمی تونه بشه، چرا امام رضا یه کاری برای دست این نمی کنه؟ اگه اینا مدعیان امام رضا معجزه گره، خب واسه رفیقش که بیشتر باید معجزه کنه، کسی که پولا رو برمیداره به جیب میزنه که رفیقشه دیگه، با هم دیگه میرن با واضح توسی قسمتش میکنه. اسلام در خطره اگه اینا این پولا رو نگیرن، تو برو پولا رو بندازون تو اینا بگیرن و الا اسلام در خطره. یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ هنوزم که هنوزه میگن انقلاب ما رو دزدیدن، ما رفتیم انقلاب کنیم، انقلاب ما رو دزدیدن. یکی از دوستان برای اون سایت مجانی که در ایران دوستان میخوان گفته شوبی نقطه بلاگ اسپات. بلاگ اسپات نیست که تو ایران خیلی معموله، بعدش هم نمیدونم دات هست یا نت، یا یعنی دات حتما هست، نمیدونم کام ارگ نت چیه، ولی به حضرت شوبی دات بلاگ اسپات اینم برید یه امتحان بکنید. گفتگوی داشتم با یکی از دوستان در مورد ایمیلی بین یه رمال و یک بانوی که دستش به دهنش میرسه، دانشگاه هم رفته، که تمام ناراحتی‌ها رو برای این حساب جاری داره، حتما کارت اعتباری اینا دارن، برای این رمال ایمیل میکنه، این رمال هم جواب بهش میده، رمالی جدیده. درود به شرف اون رمال که رفته این کار یاد گرفته، چون من مقصر اون زنه رو میدونم، رمال رو نمیدونم. یارو میگه رماله کلاورداره، اگه تو نخوای کلاتو بدی کلای کیو برمیداره؟ آخوند کلاورداره، اگه نتونه کلای تو رو برداره چکار میکنه؟ میاد برات روزه میخونه، میاد امام حسین میکشه 5000 میگیره میره. برید اصل قضیه رو پیدا کنید. من باور کنید خسته شدم از دست این مردم باورمند، همه ی حرفا رو میزنه، بعد تش یه مرتبه لگده رو میزنه، سفله رو میریزه. من نمیدونم این چه ویروسیه توی وجود ما ایرونی ها رفته. دانشجوه راجع به علم ژنتیک صحبت میکنه، ولی بعدش یه بابایی هم اومده بود اینجا روی تلویزیون هم یه حرفا رو میزد، بعد آخرش میگفتش که البته انسان ها فرق دارن. خب مرتی که تو داری کلی راجبه ژنتیک صحبت میکنی، اگه ژن رو میفهمی چیه؟ چجوری انسان ها فرق دارن؟ اگه نمیفهمی چیه پس خفه خون بگیر حرف نزن. اما اگر مزدوری کار خوبی میکنی، پولتو میگیری مردم رو گمراه کن. همشون هم 8 دکتر پشت سرشون. من سعی میکنم ایمیل ها رو خیلی سریع ازش رد بشم. یه مقداری گفتگو دارم راجع به پریروز، روز شنبه جلوی فدرال بیلدینگ. بد نبود مردم اومده بودن اینا، ولی ما نتیجه ای نمیگیریم. نمیدونم چرا، من منفی بافی نمیخوام بکنم. یه مش ایرانی دوره هم جمع میشیم، شعار ایرانی میدیم جلوی ساختمون امریکایی، هیچ کسی نمیفهمه چی میگیم. یه عده جوان ها رد میشن، بوق میزنن، فکر میکنن ما اومدیم شادی کنیم. و چند تا از هنرمندان آوازخوان هم اومده بودند، آقای شاروخ خیلی فعالیت داشت. منتها دست همه درد نکنه، اما نتیجه گیری از نظر من نمیشه. ما چون سیستم نداریم و چون این برنامه رو کسی قرار نبود که ارگانایزش بکنه، خود جوش از تمام کیف ها قرار بود بیان و اومده بودن و کمک کرده بودن. من متاسفانه به خاطر ناراحتی که دارم زیاد نمیتونم بمونم، شاید تا آخرش ندیدم، نجیگیری درست نکردم. ولی ما وقتی اروپا بودیم میرفتیم جلوی سفارت، اینجا سفارت نداره. روز یک شنبه ساعت حدود 4 بعد از ظهر بود، قلیپور از آلمان زنگ زد. قلیپور همون کسیش که آرامگاه فرخزاد رو نجات داد از بین رفتن. گفت ما همین الان از برلین برگشتیم، گفت اتوبوس اجاره کرده بودیم 48 ساعت رفتیم و برگشتیم. برای چی رفتن برلین؟ برای اینکه برلین سفارت امریکاست، سفارت ایرانه. رفتن جلوی سفارت حرفاشون رو زدن، حداقل از توی سفارت رو همشه دوربین هست یه دی رو می دیدن که اومدن، ترس و واهمه هم از اینا ندارن. در واشنگتن میرن جلوی کاخ سفید، در حالی که اون پاکستانی ها که در واقع سفارت یعنی کنسولگری یا سفارت ایران اونجا الان یه ساختمان رو گرفتن اونجا، میگن منافع ایران ما اینجا حفاظت میکنیم، اینایی که میخوان پاسپورت بگیرن اینا میرن اونجا، همشون هم ایرانی هم، حداقل اونجا هم نمیرن، میرن جلوی کاخ سفید. در لندن میرن جلوی همون سفارت اشغالی. من یادم باره که آخوندی دورم رفتم جلوی همونها گرفتم، جلوی سفارت گرفتم. یعنی شما اول باره که آخوندی دوری که باز میکنید، اون کسی که رول حاجی فیروز رو بازی میکنه بکراندش سفارت ایرانه، و هر وقت هم خبری هست میرن جلوی سفارت فریاد میزنن. اون برنامه دوربین بازی ایناشون هم دیگه از بین رفته، یه وقتایی مردم از دوربین میترسن، حالا کسی نمیترسه از دوربین دیگه، چون اینا یه روزی باعث افتخاره که اون عکس‌ها باشه. اونی که من دیدم ضمن قدردانی از همه، ولی اثر مطلوبی نمیذاره، یعنی هیچ شهردار بیورلی هیلز اومده بود آقای جمشید دلشاد سخنرانی هم کرد، برای اولین بار بود، برای اولین بار بود جای فریدون سیاوش آذری خالی بود که گزارش میکرد به رادیو ایران هر سال، جای بهروز سوراسرافیل خالی بود، ولی خوانندگان اومده بودن، شیفته به خصوص خیلی فعال بود، دوستان دیگه هم اومده بودن، نمیدونم دلشون بخواد من اسمشون رو بگم یا نه، به هر تقدیر راحت اومده بودن خودشون نشون میدادن، نه قصد ایران رفتن دارن فکر میکنم، نه قصد دبی رفتن، درود به شرفشون. کار که تموم بشه همه خداحافظی میکنن و رفت تا سال دیگه. از جامعه یهودیان خیلی آمده بودن، اینا رو من همه رو یادداشت کرده بودم که یادم نره، به طور فهرستوار براتون گفتم یه گزارشی داشته باشید، یه گزارش بی‌طرف. مدت ها بود همچی جمعیتی جلوی فدرال بیلدینگ نیامده بود، و اما این دوست عزیزم هم ایمیل فرستادن هم تلفن کردن و اصرار کردن که این ایمیلشون رو من بخونم. من معمولا این حرفا رو خودم زدم، به جایی بر نخورده، ولی به ایشونم گفتم، ولی ایشون اصرار داره، در لندن زندگی میکنه، حتی ابایی نداره که اسمشو بگم، ولی من نمیخوام این کارو بکنم که اینو بخونم. میگه رو مردم اثر میکنه، میخونم. میگه با درود فراوان به دوست گرامی آقای فاضلی، با عرض معذرت از مزاحمت خواهش میکنم اگر ممکن است این چند خط را برای بینندگان خارج از کشور بخوانید. روی سخن من با هموطنانی است که در خارج از ایران زندگی می‌کنند و روزگار می‌گذرانند و تلویزیون‌های ایرانی را هم می‌بینند و به خصوص به برنامه آقای فاضلی توجه دارند. برای من و ایشان دردآور است که می‌بینیم هر چند روز برای من واقعاً دردآور است که می‌بینم هر چند وقت یک بار ایشان مجبور است از آدم‌های مثل من خواهش کند که به برنامه کمک کنید، یا کتاب بخرید که ایشان بتواند برای بیداری و آگاهی این ملت خواب آلوده با تن بیمار و دردمند یک مدت بیشتر زحمت بکشد. هموطن، من آقای فاضلی را از نزدیک نمی شناسم و با یک مقدار نظرات سیاسی ایشان هم موافق نیستم، ولی یک چیز را می بینم و این که در ایران دوستی ایشان شکی نیست و آگاهی که ایشان به ایرانیان در خواب می دهد تنها راه نجات ملت ستم دیده و ایران عزیز دربند است. هموطن، در تمام

و یا قیمت یک بوتل شراب در هفته به این برنامه کمک کنید، دیگر ایشان مجبور نیست هر ماه نگرانی این دلار یا فروش آن کتاب را داشته باشد و یا خجالت روی صاحب تلویزیون را بکشد. هموطنان، روی این مسئله یک مقدار فکر کنید و کم فکری نکنید. حداقل وظیفه ما برای نجات ایران از بند 1400 سال خرافات و حماقت همین است. با تشکر و معذرت از تمامی هممیهنان آزاده. من خوندم ولی اثری نخواهد داشت. میدونم آخه، من بارها و بارها به زبون خیلی ساده گفتم، تا اونجا که دیگه گفتم الانم یه چند نفری تلفن کردن که اگر در این هفته بی خوده بتونیم کمک بکنیم، چون این ماه اصلا صفر صفرم. این ماه اوضاع خیلی درب و داغونه، ولی مسئله نیست دیگه. این کتاباری که گذاشتم تا حالا 4-5 تلفن داشتم، هم کلی هم جزئی. به جز یه تلفنش که میخواست مثلا 7 کتاب بخره $100، گفتم عذر میخوام، من کتاب فروشی، این تلفنش، این آدرسشه، شما هر کجا میخواین تشبه ببرید و اونجا خرید کنید، بذارید استفادتون به اونا برسه. 7 کتاب $100 و اون وقت کمک هم داشتن به من میکردن که 7 کتاب ازم بخرم $100، $10 پول پست، $90 7 کتاب، دونه $12. در ایمیل دیگه ای دارم. سلام آقا، متشکر از برنامه. من یک پیشنهاد دارم، نظر به تعداد افکار و عقاید اپوزیسیون در خارج و عقاید مردم در ایران در خیلی از تصمیمات نمیدانند چه کار کنند، یا به کدام یک از شما گوش بدهند. مثلا یکی از شما میگوید رأی ندهید، اصلا ندهید. یکی دیگر میگوید شرکت کنید ولی رأی مخدوش بدهید تا تعداد باطله ها بالا باشد، دنیا و داخل کشور بدانند. دیگری میگوید نه بابا، شرکت کنید، از بین آنها تا حدی بهترین را انتخاب کنید تا مثل انتخاب بده. حالا ایشون یا از قول اونها یا از قول خودش اینا رو داره میگه که من برای شما بخونم. انتخابات معنیش اینه که یه عده خودشون رو کاندید میکنن، اینا سابقه ای دارن، جایی هست، تریبونی هست، محلی هست، مردم میرن به حرفا اینا گوش میدن که تو چی کار کردی، من چی کار کردم، من چه کار میتونم برای تو بکنم. تو روزنامه میرن، تو رادیو میرن، رو تلویزیون میرن، بعد مردم قضاوت میکنن که این بابا حرفایی که میزنه ممکنه درست بشه، میرن بهش رأی میدن. این اسمش انتخاباته. اونی که تو ایران هست اسمش انتخابات نیست. اون من میام میگم که این پرچمو من تعیین کردم، شماها بیاین بهش رأی بدین. این پرچم چیه، چی کار است، هیچ کسی نمیخواد بدونه، نه من راجبش توضیحی میدم. حالا اگه یکی دیگه این بغل اومد گفت منم میخوام بیام، یه عده اون بالا هستن میگه تو غلط میکنی بخوای بیار، ما این انتخاب کردیم که بهش رأی بدن. این اسمش انتخابات نیست. یه دی هستن برای این که مور انتخابات توی شناسنامهشون بخوره، میرن اونجا دنبال بهانه میگردن که ما چجوری بریم، چجوری نریم، کجا بریم، کجا نریم. عزیز من، اپوزیسیون زرو، هیچ، صفر، هیچی اصلا نیست، واقعا هم نیست. تو خودت به عقل خودت، به خرد خودت مراجعه بکن. اچیاج ندارم من چیزی بگم. تو باید همیشه یه نفر دگه تو بدی اون کار رو بکنی، یه نفر بگه برو رأی بده، بگه چش، نرو رأی بده، چش، برو رأی مخدوش بده، چش، برو پشتک بزن، چش، جای دوست رو نشون بده، چش. خودت چی هستی؟ خودت چی میگی؟ اگه عقلت نمیرسه برو تو خونه، دیگه ایمیل برای چی برای من میزنی؟ اگه میخوای من سر کار بذاری، من سر کار

0: işte ne nişan? آخه چرا وقتتون رو تلف میکنین؟ انسان ها خودشون باید بفهمن. من هزار بار به شما بگم خاتمی دزده. تو اگه باور نکنی من حرف مفت زدم. باید به خودت ثابت بشه که خاتمی دزده. باید به خودت ثابت بشه که رفسنجانی دائم در این مونگا در اون مونگا موسموس میکرد، حالا پولش از بالو بالا میره، یا بیل زده یا درخت‌های پستش الماس داده، اینجوری خودش که ارث بابای حالا نمیدونم مال کدوم باباشه، یا اینکه دزدیده. حالا تو بخواه باز بری انتخابش کنی، برو بکن. شعور و عقل الان چیز بعدیمون همین خرده. وقتی به تو میگن که امام رضا معجزه میده، اولین نفری که این معجزه میخواد خامنه ایه. دستش فلج شده، بره دستش خوب کنه. اکبر کوسه بره ریششو بزنه به زری، ریش در بیاره، ریش انبوه. مشکینی وقتی میخواست بمیره دکتر میرب با امام رضا رو قبول نداشت و الا میرب یه زنجیر مینداخت گردنش میبست به زری که نمیره. آخه اگه این عقلت نمیرسه من چجوری بهت بگم؟ تو پولی که میری تو زری میریزی خامنه‌ای شیره‌ای میخوره، اون خودش نمیخوره، میفته برای فلسطینی ها. آخه شما ها دارین این چیزها رو میبینید، ملموس براتون، صبح تا شب دارید میبینید. پولی که تو صندوق صدقه میندازی سر از لبنان در میاره بعد از دوزیایی که اینجا میکنن توی ایران میکنن. میخوای بری بریزی، برو بریز. صدقه رفع بلاست. نمیدونم به چه زبونی دیگه از این راحت تر بی شیله پیله تر بی هیچی تر از این بهتر نمیشه با یه نفر حرف زد. باز فردا تلفن کنم من بگو که رای بدم یا رای ندم، مگه فرق میکنه؟ تنها چیزی که تو رای دادن فرق میکنه اون مور کثافتیست که میخوره شناسنامت رو نجس میکنه. اگه احتیاج داری بهش برو بده، نداری فرقی نمیکنه تو رای بدی ندی. رای مخدوش اون هر چی دلش بخواد، اون همونی کسی که انتخاب کرده از صندوق میاره بیرون. حالا مخدوش باشه، ببین خودتو سرکار نذار، گردن این اونم نذار. همه اومدن سر تو کلا بذارن من جمله من. خودت چی میگی؟ خودت چی میخوای فکر کنی؟ خودت کجا میخوای بری؟ اگه نماز نخونی میری تو جهنم، خب بخون. اگه روزه نگیری میری تو جهنم، برو بکش. کسی جلوی تو رو نمیتونه بگیره. خودت باید بفهمی چرا یه الله اون بالا نشسته به من گفته روزی 17 دفعه سرتو به زمین تحت و هوا کن، یه چیزایی بگو که نمیفهمی تا من ببرم تو بهشت، اونجا عسل و شیر و آب و خانوم پسران تازه سالم شراب بریزن دوره بدن. به قول آقای بختیار نژاد شراب می آبه، آبیست که سردردم نمیاره. تو این قرآن ترجمه شده. پسران تازه سال میان آب بهت میدن میخوری، آبش مستی نداره، سردردم نمیاد. خدا اشتباه کرده گفته شراب. نفهمیده. محمد هم زیاد دقت نکرده از زیر دستش رفت چه بزمن درستش کنن. شراب نیست، آبه. نمیدونم. من یه وقتا اون وقتا یه مسئله بود، میگفت یارو انقدر گفتم زبونم مو در آورده. با کی طرف هم نمیدونم. یه سوالاتی، الان یه دونه چیز دارم. بیا. خیلی دوستانم نمیشتم، فکر کنه این دشمن منه. نه، ولی نمیخواد فکر کنه، میخواد من بپرسه. میگه که میخواستم از صحبتهای شما تشکر کنم. دوران کودکی هم را در شهر قم سپری کردم، یعنی مخصوصی شدم. در خانواده به شدت متعصب و مذهبی بزرگ شدم. متاسفانه زیباترین دوران زندگی من در پای منبر سپری شد. چیزی که نصیب من شد خداوندی بود مهربان و جبار، و تا جایی که اکثر اوقات با کوچکترین خطا و اشتباه عذاب علیم را احساس می کردم و یا در کابوس‌های شبانه هم می دیدم. سالها گذشت، پدرم که شهر و دیار خود را رها کرده به امید کمک به پیاده کردن حکومت عدل علی ساکن قم شده بود، کم کم به حقه و نیرنگ آقایان پی برد و قم را به مقصد شیراز ترک کرد. در شیراز با دوستان فرهیخی آشنا شدم، تأثیر شگرفی در زندگی ما گذاشتن، تا جایی که من خانواده هم اکنون یکی از طرفداران پر و قرص برنامه شما هستیم. امیدوارم روزی فرا رسد یکایی که ما قبل از پذیرفتن هر چیزی آن را با ترازوی خرد بسنجیم. احساس شد اینجا گفته. حالا سوالاتو گوش کنید. آیا خرد فقط خاص انسان است؟ با توجه به اینکه شما فرمودید عقل با خرد تفاوت دارد. البته من با شما در مورد اینکه عقل با خرد متفاوت است موافقم، زیرا بسیارند افرادی با ضریب هوشی بالا ولی خرد کم. میگن الاغ اگر از یه راهی بره پاش تو چاله بره، دیگه از اون راه نمیتونی ببریش. فکر میکنید این برای چیه؟ یه سگی رو سه دفعه با سنگ بزنید، دفعه چهارم دلدا که بشی سنگ و برداری سگ فرار میکنه. شما اگه یه دسته کبوتر ببینید دلداشید سنگ بردارید، کبوترها در نمیرن. اما یه دسته کلاغ که ببینید به محض که دلدا بشی زمین، چه سنگ برداری چه برنداری، همشون فرار میکنن. به این چی میگی؟ غریزیه؟ چرا کبوتره نداره؟ چرا گنجشکه نداره؟ شما اگه بری ونیز یا بری ترافالگار لندن، اینقدر کبوتر میاد رو سر دستت میشینه وحشت میکنی، یه دونه کلاغ توش نیست. کبوتر غریزی عادت کرده اینجا دونه بخوره، میاد مثل کفترهایی که تو صحن امام رضا هست، تو صحن موسی بن جعفر بود، مردم دونه میارن نظر میکنن میدن اینا میخورن، بعد روز به روز هم این کفترها زیاد میشن. آیا شما کلاغ هم اونجا میبینید؟ من اعتقاد دارم کلاغ خردش از این ولایتی زیادتره که مشاوره امور خارجه علی شیرئیه. خرد و خیلی گشتم در انگلیسی لغت معادلش پیدا کنم، پیدا نکردم. حتما هست، انگلیسی من اونقدر نیست که برم بگردم پیدا بکنم. یک، شما دوتا بچه رو، دو تا بچه 5 ساله بهشون میگی یه کاری رو بکنن، یکشون بلا فاصله اوتوماتیکمان میره اون کار رو میکنه، یکشون یه خونه نگاه نگات میکنه. میری توی یه خونه یه بچه هست، اونجا میخوان تو رو معرفی کنن، بچه ازت نترسی. میدونی بچه ها غریبی میکنن، بچه با یک دید دیگه نگاه میکنه، یه بچه دیگه آنی میاد تو بغلت. خرد مثل هوش میمونه، یه بچه با هوش متولد میشه، یه بچه بیهوش متولد میشه، یه بچه کم هوش متولد میشه، همون ضریب آی کیو که اینا بهش میگن. و خود شما مثل زدی، دیگه احتیاج نداشت از من بپرسی. خرد اینه که محال رو باور نمیکنه. حافظ وقتی خردمند میشه میگه معذورم ار محال تو باور نمیکنم. اگر اومدن به شما گفتن که یه نفر دیدیم سر ساختمونا رو هوا داره را میره، دو سه نفر میگن ای کجا بود، بریم پیلاناشو پاره کنیم معجزه شده. یه نفر میگه مگه میشه، قدم اولی که برداره با مغز میاد زمین. این تفاوت داشتن و نداشتن خرده. آیا هر انسانی خرد خاص خود را دارد یا خرد قائم به ذات و مستقل است؟ اینو جوابشو بهتون دادم. و هر انسانی با توجه به تلاش و میزان رشد عقلانیش به درجه ای از خرد میرسد. اگر به دنبال خرد ورزی بری به خرد میرسی، اما اگر بترسی، چون خرد پرده را از جلو چشمت بر میداره در هر موردی. خرد دشمن تعصبه. شما اگر خرد داشته باشی برادرت، پسرت، پدرت، مادرت کار بدی بکنه راحت میگی، نمیگی که چون پدر من این کار کرده پس این کار درسته. نه، اون وقت میگی و وقتی گفتی اون وقت خرد ورز میشی. خرد اولین کاری که میکنه تعصب رو کور میکنه. آدمایی که تعصب دارن اونجاییست که تعصبشون زیر خردشون پامال شده. ممکنه سواد داشته باشن، ممکنه دانش داشته باشن، ولی خرد امکان نداره اجازه بده تعصب بیاد تو. هر وقتم اومد تو اولین کاری که میکنه خرد از بین میبره. تا چه جور دوباره بتونی به خودت مسلط بشی؟ برگردی به خرد. شاید من بلد نیستم تعریف بکنم خرد رو، شاید خرد رو تجربی پیدا کردم. شاید ببینید دو نفر وارد یه خونه میشن، میان بیرون، یه کسی نشونی کوچکترین چیزهایی که تو اون خونه بوده میده. از اون یکی میپرسن آقا قاب سر بخاری دیدی؟ میگه من یه بخاری داشتم. ببینید تفاوت آدم ها چجوریه. نه اون سعی میکنه این کارو بکنه، نه این سعی میکنه این کارو نکنه. پس غریزیه. شما خودتون هم اگه تو زندگیتون تجربه بکنید آدم های اینجوری میبینید. من وقتی درس دینی میخوندم همشاگردی زیاد داشتم. من تنها آدمی تو اینا بودم که سوال میکردم، چون برام سوال پیش اومده بود و خودم به جوابش نمیرسیدم و میترسیدم. اینی که یه وقتایی میگم که فشار نیارید روی مردم که حرفهای شما را حتما قبول بکند، زمان میخواد. این یه جوری پله پله پله پله شما این 91 باید بری بالا تا برسی به اون جایی که دیگه احتیاج نداشته باشی کسی بهت بگه. اون وقت خودت میشی استاد خودت. من وقتم کوتاست. با توجه به قسمتی از صحبت‌های شما که فرمودید جهان طبیعت بر پایه خرد و منطقی نیست، همانطور که می‌دانید ما انسان‌ها قسمت کوچکی از جهان طبیعت هستیم و در اثر سیر تکامل باریکلا به این مرحله رسیده ایم. آیا خرد همراه با پیدایش و تکامل انسان پیدایش و تکامل یافت و یا از قبل در جهان خرد وجود داشت؟ اگر سیر تکامل نبود، احتیاجی به این حرفایی که من تو میزنیم ما الان زبون نداشتیم، مثل گرگه زوزه میکشیدیم یا مثل گوسفنده میگفتیم. بعد زبون رو پیدا کردیم با هم محاوره کنیم، ولی در همون زمان باز یه نشونی بهتون میدم. شما وقتی که یک دسته کلاغ روی زمینه، شما که دولا بشید، یکی از این کلاغا زودتر از اونا پرواز میکنه، بقیه دنبال اون میرن. اون زمانی که انسان حرف هم نمیزده، انسان خردمند توش بوده، منتها خرد اون زمان او بوده که پیدا کرده از این سنگ میشه چاقو ساخت. او بوده پیدا کرده وقتی دستت اینجوری میتونه چوبو بگیره، این میتونه اسلحه دفاعیت باشه. خرد اون روز اون بوده، خرد امروز فرق کنه. به هر تقدیر من چند روز این کتاب رو نخوندم، چون این کتاب رو دارم تموم میکنم براتون امروز. بعد از اینکه حضرت صاحب زمان از جلال الله تعالی فرجه تشفردند و یکی یکی ائمه اطهار زنده شدند، البته چند وقت پیش من براتون گفتم ما شیعه یه امامی هستیم، الان اینجا میبینیم شیعه دو امامی شدیم با خود امام زمان سه امامی. حالا براتون میخونم ببینید چرا. پس از ظهور مهدی قائم، رجعت خاندان محمد آغاز میشود. کراجکی در کنز الفوائد از قول امام جعفر صادق نوشته است: نخستین شخصی که پس از ظهور امام مهدی قائم رجعت میکند حسین ابن علی است. حسین با یک حرکت سریع و تشویش‌آمیز از قبر برمیخیزد و خاک سر روی خود را میتکاند. کفن اینا نداشته، سر صورتش خاک گرفته. امام مهدی قائم انگشتر خود را به حسین ابن علی خواهد داد. پس از حسین پدرش علی ابن ابی طالب و پس از او محمد ابن عبدالله از قبر بیرون می آیند. اینا ترتیبات چون می دونی حسین برای شیعه واجبتر از محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالبه. 10 روز عزاداری داره، تو این 10 روزه کلی پول در میاد. خون حسین رو تا 60,000 سال دیگه میشه فروخت. محمد حرفاش زده یه قرآن گذاشته رفته، مردم اگه بخونن میفهمن ما دروغ میگیم. پس حسین نفر اوله. امام محمد باقر گفته است امام مهدی قائم مدت 19 سال حکومت میکند. حتما معجزه 19 هم ابرو همین پیدا کردن. امام محمد باقر گفته وظیفه مهدی قائم آن است که ریشه دشمنان خاندان محمد و علی را از روی زمین برکند، همشون رو بکشه. این فقط وظیفه شو اومده بیه آدم ها رو بکشه و بره. ستم و بیدادگری را از دنیا ریشه کن و عدل و انصاف را جانشین آن سازد، مثل حکومت عدل علی که الله دستور داده آخونده توی ایران دارن می سازن. امام مهدی قائم پس از انجام وظایف مذکور تو این 19 ساله فقط همین دوتا کار میکنه: آدم ها رو میکشه، عدل و داد برقرار میکنه. عدل و داد هم اینه که با اره دست و پا قطع کنن، چشم در بیارن، اعدام کنن، یه زندان اوین دیگه درست کنن. این عدل و داده. سرانجام به دست یک زن ریشدار کشته میشه. همه این کارا رو از اول دنیا تا آخر دنیا از جل الله تعالی فرجه و مخرجه بود و واقع بیا اینا آدم ها رو بکش، عدل و داد برقرار کن، یه پیرزن ریشدار بیاد بکشت بره. الله این امام قائم رو هزاران سال ترشی انداخته برای اینکه بیاد 19 سال سلطنت کنه. خاندان محمد و علی هرچی دشمن داره بکش. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی. اونی که اینو گفته عقل داشته ها، چون سواری میگیره با این حرفا. اونی که اعتقاد داره باید بده یه دفعه دیگه فکر کنه. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، کسی دنبال زن ریشدار نمیره ها، خوب گوش بدید. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی او را غسل میدهد و کفن میکند و در قبر به خاکش میسپارد. دیگه تایچا نیست، تموم شد، امام زمان تموم شد. تایچا پس از ببخشید، پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی مدت 309 سال روزاشو ننوشته، فقط نوشته 309 سال، به نام امام منتصر در جهان سلطنت میکند. 309 سال امام حسین سلطنت میکنه، میاد پادشاه میشه در جهان ها، یعنی همه دنیا زیر نفوذشه. هر کم میخواد باور کنه، این کتابو من دارم براتون میخونم، باور کن. پس از حسین ابن علی، زمان حکومت علی ابن ابی طالب فرا میرسد. یعنی علی ابن ابی طالب این 309 سال رو صبر میکنه که بچهش سلطنت کنه، و بعد پسر علی ابن ابی طالب ننوشته که میمیره، کناره گیری میکنه، اصلا هیچی ننوشته، فقط نوشته که بعد از حسین ابن علی زمان حکومت علی ابن ابی طالب فرا میرسد و او مدت 44,000 سال به نام امام صفاح سلطنت میکنند. حسین 309 سال، علی 44,000 سال. آنگاه نوبت سلطنت محمد ابن عبدالله میرسد. اینا چون اون اول اومده اینجا، حالا باید آخری باشه دیگه. وی مدت 50,000 سال سلطنت خواهد شد. پس از او دوباره علی ابن ابی طالب رجعت میکند و سلطنت میکند. این دور تسلسل تا آن اندازه ادامه میباید که باز در زمانهای آینده ائمه به وجود خواهند آمد و پس از آنها همین موضوع موعود باز هم ظهور خواهد کرد. این قصه امام زمان. چیزهای دیگه داره ولی دیگه به درد من و شما نمیخوره. خیلی مسائل دیگه تو این کتاب هستش، اگه خواستید دیگه خودتون بگیرید و بخونید و ببینید که امام زمان عج کی میان و دنیا رو پر از عدل و داد میکنند با شمشیر. ما 6-7 دقیقه وقت داریم. اینایی که من براتون میخونم نه روزه است، نه باز هم به شما بگم من با دین کسی کار ندارم، من با خرافات دینی کار دارم. برای همین میگم که تنها چیزی که تمام مسلمان‌های دنیا بهش اعتقاد دارن قرآنه. یعنی در مورد این هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. در مورد خیلی چیزهای دیگه آره و نه داره، ولی در مورد قرآن، قرآنی که عثمان ابن عفان تدوین کرد و داد دست ما، تمام این 1,000,000,000 دونم هم 300,000,000 یا 200,000,000 همشون اینو قبول دارن. چیزهای دیگر رو بعد از قرآن قبول دارن، ولی ما ایرانی ها قرآن رو اصلا قبول نداریم. قرآن رو فقط به درد قسم خوردن برامون میخوره. قرآن رو بلدیم که روی قبرا بخونن، هر وقت ختم داریم یه دونه نوار قرآن بذاریم، چی میگه به ما مربوط نیست. چرا آواز میخونن به ما مربوط نیست، قرآن میخونن. میفهمی چی میگه؟ به من چه؟ من چرا بفهمم؟ من حسین رو دارم، من امام رضا رو دارم، من سید المرسلین دارم. کیه سید المرسلین؟ نمیدونم، یا آخونده میگفت. من حضرت عباس دارم، من قرآن میخوام چه کنم؟ گرفتاری من، حرفایی که من میزنم فقط همین چهار کلمه است. هیچ وقت به تو نمیگم دین تو از دست بده، خدا تو از دست بده. احتیاجی نداره من بگم. تو برو قرآن رو بخون اگر نمیترسی، اگر دینت سست نیست، اگر فکر میکنی بعد از خوندن قرآن هنوز مسلمان باقی میمونی، برو قرآن رو بخون، چون بعد از قرآن خوندن قرآن مسلمان خوبی باقی میمونی، مسلمان فهمیدهی باقی میمونی. یا اینکه اون قسمت هایی که مثل این یارو ایمن از زواهری که میگه هر کی غیر مسلمونه باید کشت، برگشته به 1400 سال پیش. حضرت رسول هم همینه میگفت، قرآن هم میگه به کفار رحم نکنید، اون وقت مسلمان خوبی میشه. حسن البنا پایه‌گذار اخوان المسلمین که قسمت آخر اونا رو ما خمینی و خلخالی رو داشتیم، الان هم هستن، و ایمن و زواهری، همه از یه جا میان. شما یادتونه وقتی انقلاب شد همه به هم میگفتن برادر؟ میدونید یعنی چی؟ اخوان المسلمین یعنی برادران مسلمان. یک سازمانیست که توسط انگلیس ها بنا شده، یک لرد انگلیسی این کار رو کرده، کنار فراماسونری این کار رو کرده. دیده فراماسونری رو اینجا یه خورده دارن جلوش وای میسن، گفته خیلی خوب شعبه فراماسونری رو میزنیم اخوان المسلمی. آدم هایی هم که تو این کار بودن همشون مشعشع وضعشون، نواب صفوی، آیت الله کاشانی، اینا آدم هایی هستن که میگن اسلام باید جهان رو بگیره، باید سوار جهان بشه. و شاخ و برگ هم هر جوری دلشون، به هیچی هم اعتقاد ندارن، نه خدا رو میشناسن، نه محمد رو میشناسن، نه قرآن رو میشناسن، هیچ، خودشون و خودشون، چون پایش از لندن اومده، از دانشگاه کمبریج اومده، طرح ریختن برای اینا، برای حرکت دادن یک توده 70 میلیونی کافیه یه آخوند بیاد بگه من حکم جهاد میدم. کسی فکر نمیکنه جهاد چیه، کسی نمیدونه جهاد در صدر اسلام چه معنی داشته، کسی فکر نمیکنه این جهاد یعنی این که من برم یه نفر بکشم یعنی چی، کی به من اجازه رو داده. میگه آخوند پشم الدین گفته حکم جهاد داده. جنگ من با اونه، جنگ من با نفهمیدنه، جنگ من با تقلید کورکورانه است. توی این جنگ ممکنه جونم هم از دست بدم، هیچ اشکال نداره، ولی عقیدم رو از دست ندادم. قابل توجه اون احمقایی که فکر میکنن با یه فوش من از میدون در میرن. انواع و اقسام. این یکی دو دقیقه هم که وقت دارم دوستان، در کتابخونه من همینجور پشت سر من که میبینید، این آبیا که دارین میبینید پشت سر من، این سری کامل صادق هدایته، هیچ جا پیدا نمی کنید، تو هیچ کتاب فروشی پیدا نمی کنید. حراجم نکردم، دورم نمیخوام بریزم، اینا رو میخوام بفروشم، خرج این برنامه بکنم. کتاب‌های تاریخی از هر کجا که بخواید، من عذر میخوام چون یه چند تا تلفن داشتم دیدم که یه کسایی فکر کردن که من به بدبختی افتادم میخوام کتاب بفروشم نون بخورم. مطلقا هم چیزی نیست. اوه من یه سال دو سال وقت دارم، خورده خوردم اینا رو بفروشم کافیه برام. من کتاب دارم، فردا صبح به کتاب فروشی عرضه کنم $5,000 بهم میده. دست و پام تو پوست گردو نیست. کتابایی هم که به شما میدم به قیمتی که میدم گرونتر میتونید بفروشید. یعنی سرمایه گذاریه. کتابا تمام امضا شده است، تمام مهر خورده است. حالا وقتم تموم شد. بله گذشته. آقای سامان زیاد اذیتش نکنیم و بریم به بقیه برنامه رو بسنیم برای فردا. برنامه فردا دوباره روال عادی پیش میگیره و یه مقداری مسئله حادتر و داغتر خواهد بود. شاید این درخت خرد همه ایران رو بگیره. امیدوارم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، خدای خودشون. امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، ده گروه دزد، البته دزدی اسلامی، نه دزدی که مثلا بخواد شکم خودشو سیر کنه، دزدی میلیاردی رو میگن دزدی اسلامی. قبل از ظهور اسلام تمام اسلامیون به جز ابوبکر و عثمان بی چیز و فقیر بودند. بعد از اینکه اسلام موفق شد، ابوبکر همه زندگیشو داده بود، عمر چیزی نداشت، عثمان تریلیونر شده بود و اقوامش، حضرت محمد و حضرت علی هم از بیلیون رد شده بودن. خب جانشینان اونا چیکار باید بکنن؟ همون کار. دزدی اسلامی. به همین دلیل ما از اکبر دزد داریم تا رهبر دزد، تا اون آخوند جزغاله 16-17 ساله‌ای که داره درس دزدی میخونه توی حوزه، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، سه تا طویله تشخیص، قبرگان و شورای دزد، سه تا قوه مقننه، مجریه و قضائیه دزد، رئیس جمهور دزد، وزرای دزد، هیئت دولت دزد، سرداران دزدن در دزد. خب این دزدان برای اینکه دزدیشون از بین نره بایستی مواظب اجرای اسلام نیاب محمدی باشند، چون اگر اسلام از بین بره راه دزدی بسته میشه. الله از دست میدن، الله به اینا کمک میکنه اینا دزدی کنن، الله به اینا اجازه میده اینا دزدی کنند.
1: الله آسمونی، یه جونم الله زیرزمینی داریم اسمش امام زمونه. تشریف میارن گردن همه رو میزنن که دنیا پر از عدل و داد بشه. بابا به به چقدر قشنگه این اسلام، خون میخواد. برای همینه که تو بهشت زهرا فواره خون گذاشتن، برای همینه که خمینی گجستک میگفت اسلام خون میخواد. منتها خون طوله خمینی رو نمیخواد، خون بچه های عزیز ایران رو میخواد، خون بچه های خرد باختگان رو میخواد. اون وقت بیزه اسلام محکم نگه داشته میشه، اون وقت آخوند هر روز صبح بعد از نماز صبحش که نمیخونه میره تای چا صبحونشو میخوره همون جا، میاد بالا میگه پیش امام زمون بودم کاغذ به هم داده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خبرهای میدونید دیروز اینجا و در همه دنیای غرب و غیر غرب، حتی مثلا آفریقای آمریکای جنوبی، خیلی جاهای آفریقا، جشن کریسمس بود. به باور مسیحیان که 2 میلیارد هم بیشترن، عیسی مسیح روز 25 دسامبر متولد شده. به همین باوره که به باور شیعیان اینا میرن تو جهنم، چون باور میکنن عیسی مسیح این روز متولد شده. و خب خیلی جاهای دنیا هستن با این همه که اسلام همه جا بمبگذاری میکنه، همه جا آدم کشی میکنه، هنوز اسم این اسلامو نشنیدن. اونا میرن تو جهنم، برای اینکه الله بخشنده و مهربان است، الله بصیر و بیناست. وقتی دیروز براتون گفتم که این یارو مرتی که ناصر مکارم شیرازی قرآن رو نخونده، از خودم حرف نزدم، از کتاب براتون دلیل میارم که اون مردک، اون آخوند دزد که هم خودش هم پسرش دزدن و مال ملت ایران رو میدزدن، قرآن رو نخونده. چون داستانها و قصص قرآن به کوشش خود من توی این کتاب همش اومده، از تورات هم اومده، از جایی نیومده. در اسمش هست داستانها و قصص قرآن، اسم قصه هاشم الان براتون میگم. اولین گفتارش از هر قوم پیامبری، خود الله به خود حضرت رسول الله فرمودن که من برای این تو رو اینجا آفریدم، چون اونا میگفتن خب ما پیغمبر داریم، تو رو دیگه میخوام چه کنیم. گفته هر قومی باید پیغمبر داشته باشه. حالا قوم ایرونی چرا باید پیغمبرش عرب باشه من نمیدونم، تو این کتاب نوشته. داستان خلقت آسمان ها و زمین، داستان عرش، داستان شیطان، داستان فرشتگان، داستان طوفان، داستان ابراهیم، داستان موسی و فرعون، داستان بنی اسرائیل و گاو یا گوساله، داستان یوسف، داستان موسی و خضر، داستان یونس، داستان ایوب، داستان صالح، صالح پیامبر و شتر ماده، داستان عزیر، داستان اصحاب کهف، داستان معراج پیامبر اسلام، داستان سلیمان و داوود، داستان مریم و عیسی، داستان مژده و بیم، داستان معاد، داستان بهشت، داستان جهنم، داستان غنایم، داستان زنان، داستان عزت و ذلت، داستان جن، داستان قسم، داستان آیاتی چند و داستان مسخ انسان به حیوان. و برای اون آقای بیگ بنگی توی اینم داریم، دیروز و امروز، بیگ بنگ، نگاهی به جهان. نه همه حساب و کتاب داره. توی کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع‌الدین شفا که من همیشه توصیه میکنم به همه، نه از خودش، از 300 دانشمند و از 100 کتاب گلچین کرده و توی این آورده. ولتر اولین کسی بود که یک خواهام یهودی بود، یه ربای بود و بعد به جای رسید که همه اونا میرسن، ولی این جرأت اینو داشت که آقا همه ما راه خلاف داریم میریم. اومد گرفتاری ها و عیب های اولین کتاب مقدس که تو آسمون چاپ شده افتاد زمین، اونا رو گفت که آقا اینا ایراد داره. یه تیکه از این رو من امروز سوا کردم براتون بخونم، برای اینکه اون مکارم شیرازی که فقط از اسلام دزدیش یاد گرفته بره شاید قرآن رو بخونه. و آدم به زن خود حوا در آمد، یعنی باش همخوابه شد. او آبستن شد و قابیل را زایید، بار دیگر آبستن شد حابیل را زایید، و حابیل به گلداری پرداخت و قابیل به زراعت، و بعد از مرور ایام قابیل از محصول زمین خود برای خدا هدیه آورد، و حابیل نیز نوزادان گله خود و پیه آنها را برای خداوند آورد. خداوند هدیه حابیل را پسندید، اما هدیه قابیل را منظور نداشت. خدا آزار داره، اصلا شر به پا میکنه. آی شیطون نبود، هیچ این گرفتاری ها نبود، ولی خدا شیطون رو درست میکنه که گرفتاری درست کنه. پس خشم قابیل برافروخته شد و سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند به دو گفت چرا خشمناک شدی؟ این خدایی که همه چیز میفهمه اینجا یهو کودن میشه، هیچی نمیفهمه. از قابیل میپرسه واسه چی خشمناک شدی؟ خب نمیدونه برای چیه. اگر تو هم هدیه مثل برادرت حابیل میآوردی، هر آینه مقبول من میشد. خدا نمیدونسته که این مزرعه داره، این گلدار نیست. یا خودش به کوچه علی چپ میزده. با عقل اگه به آیات تورات نگاه کنید، علت این که میرم سراغ تورات برای اینکه آقای ولتر راجب تورات نوشته، اگه تورات نبود قرآنی وجود نداشت. همه رو کپی کردند و واقع شد که چون به صحرا رفتند، قابیل بر برادر خود حابیل برخواست، او را بکشت. خدام رفته بود مرخصی. ولتر در این باره می نویسد معلوم نیست چرا خدایان در هر دوره و به هر صورت قربانی انسانها یا حیوانات را بر هدایایی که کشتار در آنها نباشد ترجیح می دهند، برای اینکه خدا خونخاره. ولی حتی در این صورت نیز آیا یهوه نمی توانسته است میان دو برادر کینه توزی به وجود نیاورد و یکی از آن دو را طوری سرشکسته نکند که به قتل برادرش دست بزند؟ و تازه بعد از این برادر کشی خود یهوه از برادر آدم کش و نه از برادر کشته شده حمایت میکند. رفیق قاتلاست، رفیق دزداست. چون آیه بعدیه و چون قائن رو توی قرآن کردنش قابیل، برادر خودش حابیل را کشت، خداوند خدا مقرر فرمود که هر که قابیل را بکشد 7 چندان از او انتقام گرفته شود. توضیحات بعد اینو خوب گوش بدید. و به قابیل علامتی داد، یعنی مثلا یه دونه کارت ویزیت شو داد، گفتش اینا هر که اومد تو رو بکشه بهش نشون بده که هر که او را بیابد وی را نکشد. پس قابیل از حضور خداوند بیرون رفت و در شرق باغ عدن ساکن شد و در آنجا به زوجه خود درآمد. یه همون سوالی است که من دیروز کردم، زوجه از کجا آمده؟ بعد اون یارو مکارم شیرازی گفته قبلا آدم رو زمین بوده، اون وقت این با اصل قرآن و اصل تورات منافات داره. و از او پسری به نام خنوخ آورد و شهری بنا کرد و آن شهر را به نام پسر خود خنوخ نامید. سفر پیدایش باب 4 آیه های 15، 16 و 17. در اشاره به این نوشته تورات بولتر می پرسد، گذشته از اینکه خداوند یک قاتل برادر کش را زیر حمایت خاص خود می گیرد، آن هم در شرایطی که قبلا پدر و مادر او و در پی آنها همه نوع بشر را تنها به خاطر خوردن یک میوه ممنوع و محکوم به عذاب دائم، یک میوه ممنوع محکوم به عذاب دائم در روی زمین کرده است، چگونه همین خداوند نمی‌دانسته است که پس از قتل حابیل به دست برادرش دیگر جز 3 نفر، آدم، حوا و قابیل، هیچ انسانی در روی زمین نمانده است تا قابیل را بیابد و او را بکشد و خداوند از او بدین گناه 7 بار انتقام بگیرد. و روشن هم نشده که این زوجه‌ای که قابیل گرفت از کجا آمده بود و شهری که ساخت و به نام پسرش نامگذاری کرد به دست کدام کسانی ساخته شد و چه مردمی در آن سکونت کردند. ببینید دروغ پشت دروغه. رب یه زوجه یه جا پیدا کرد با اون ازدواج کرد، بعد 2 نفری یه بچه هم داشتن به نام خنوخ، اومدن یه شهر ساختن. اینا چون شنونده داشتن هرچی دلشون میخواسته میگفتن. تو هم که پیغمبر قبول نداری، خدا رو قبول داری، خدات اینه. میگه پیش از فرستادن طوفان نوح خدا تصمیم میگیرد که در آینده ایام عمر بشر 6 مرتبه 20 سال بیشتر نباشد. سفر پیدایش باب 6 آیه 3. ولی در همین سفر پیدایش باب 11 آیه 10 تا 32 از 10 نسل پیاپی از فرزندان نوح نام میبرد که هر کدام از آنها به تفاوت از 148 سال تا 600 سال عمر کرده. مسئله اینی که آدم های مختلف اینا رو نوشتن، اما خب وقتی یارو نوشت گفتن که آقا تو از کجا اومدی این حرفا رو داری میزنی مزخرف، گفت نه یهوه گفته. چیز بعدی که براتون دارم راجب معجزه است. در معجزات 10 گانه مهیرالعقول موسی در مصر، معجزه 4 حکایت از این دارد که تمام اسبان و الاغان و گوسفندان مصریان به فرمان یهوه به وبایی سخت نابود شدند. ولی در 10 معجزه همین موسی، فرعون با همه سواران و اسبها و عرابه ها و تمامی لشکریان خود را به دنبال خود می کشد و خود او با همه اینها در دریا غرق می شوند. در سفر خروج تصریح شده است که 600 هزار مرد یهودی که همراه با زنان و فرزندان خود از مصر بیرون آمده بودند در ایلیم چادر زدند که در آن تنها 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و همگی نوشیدند و خوردند و مدت زیادی در آنجا موندند. باب 15 آیه 27. در پایان دوره سرگردانی یهودیان در صحرا موسی به دانان خطاب میکند که اینک یهوه خدایتان شما را 40 سال و 11 ماه در این بیابان رهبری کرده است، بی آنکه لباس بر تنتان مندرس شود یا پاهایتان آماس کند. سفر تثنیه باب 8:2-3. ولی به گفته تورات موسی هنگام خروج از مصر 80 سال داشته، در وقت مرگ 120 ساله بوده و با این حساب در موقع خطاب این مطلب به یهودیان میبایستی مدتی از مرگش گذشته باشد. از جانب دیگر همین مردان و زنان و کودکان که به قول موسی نه لباس بر تنشان مندرس شده نه پاهایشان آماس کرده بود، در هنگام ورود به ارض کنعان توسط عزرا پیغمبر معتبر یهود در کتابی که نام خود او را دارد چنین آمارگیری شده اند: شمار یهودیانی که در بازگشت از مصر به ارض کنعان آمدند 42,630 نفر بود، سوای غلامان و کنیزان ایشان که 7,337 نفر بودند و مقنیان و مقنیات ایشان که 200 نفر بودند و اسبان ایشان که 730 رأس بودند و اولاغان ایشان که 6,720 رأس بودند. کتاب اول عزرا باب 2:64. همین یهودیانند که طبق آنچه در صحیفه یوشع آمد در بیش از 100 حمله پیاپی شهرهای مختلف کنعان را متصرف می‌شوند و مردم آن را قتل عام و خود شهرها را ویران می‌کنند و با آنکه همه و با همه آنکه سایه یهوه بر سرشان گسترده شده است احتمالاً خود نیز متحمل تلفاتی می‌شوند. با وجود این در پایان این ماجرا شمار آنان 300 هزار نفر می شود. از روی این اعداد که عده اومدن تو دیدن اینا به هم نمی خونه. یه دین جدید درست کردن به اسم کبالا. مدتی هم به من تلفن می کردن که آقا تو نمی دونی کبالا اینه کبالا اون. من اصلا هیچی نمی دونم. معذورم ار محال تو باور نمی کنم. آقای ناصر انقطاع یه کار قشنگ کرده، همه کارش خوبه، ولی این کار آخرش دیروز به دست من رسید، نخوندم هنوز کتابشو، ولی از اسم کتاب خوشم اومد، حافظ و کیف مهر. بارها و بارها من گفته بودم حافظ مهر پرسته. حافظ بی خودی نگفت که پیر مغان حکایت معقول می کند. پیر مغان مال کیش مهره. معذورم ار محال تو باور نمی کنم. تنها همزبانی هم که داشتم و دارم توی این مسئله سیاوش اوستاست. درودی دارم به هر دوشون. امروز این رو برای اون آقایی که به من اعتراض کرده بود که تو از آیت الله بیشتر میدونی، آیت الله چیزی نمیدونه. یک آخوند جزغاله میتونه بره به حوزه حجت الاسلام بشه، آیت الله بشه، مرجع تقلید بشه، لای قرآن رو وانه کنه. اصلا شرطی نداره که این قرآن رو بخونه. شما مردم چند نفرتون آیت الکرسی رو حفظین؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. چند نفرتون حفظین؟ خیلی. چند نفرتون معنیشو میدونین؟ باور کنید 1 در 1000.

نمیفهمی، نمیگم نمیفهمی، نمیخوای بفهمی. من با تو گرفتاری ندارم، من به دنبال فرزند تو هم، من به دنبال نسل آینده تو هم. تو مثل من سوختی، از بین رفتی. من برای نسل فردا صحبت میکنم، من این پی که دارم میریزم خودم میدونم چی کار دارم میکنم. به هر قیمتی تا وقتی که نفسم میاد بیرون حرفم رو میزنم، وقتی هم نیامد گفته های من گرانتر میشه. آقای به من میگی که جمهوری اسلامی توی تلویزیون از تو انتقاد میکنه. من توقع نداشتم که تعریف منو بکنه. باید انتقاد بکنه. حرفی که من میزنم با کارهایی که با جلوی دزدی جمهوری اسلامی رو میخوام بگیرم، جلوی مفخوری آخوند رو میخوام بگیرم، خب اونم میخواد از خودش دفاع کنه. او میخواد من خفه کنه، من میخوام مردم رو بیدار کنم. برای خفه کردن من، برای اینکه صدای من به شما نرسه، پولهای زیادی خرج میکنه. مستقیم نمیاد به کسی بگی که آقا انقدر تو بگیر فاضلی رو جواب کن. غیر مستقیم میاد میگه من انقدر میدم ساعت فاضلی رو میخرم. تلویزیون خرج داره، تلویزیون هر ساعتش خرج داره.

وقتی که پرده از جلوی چشم آدم برداشته میشه، از اکبر گنجی چند وقت پیش یه مطلبی براتون خوندم که گفته بود قرآن گفته الله نمیتونه باشه، کار خود محمده. یه دم دورورش بودن بهش گفتن، اینم گفته بعدش هم خودش که اینو ننوشته که، یه دو اومدن گفتن اینا رو ما از محمد شنیدیم. قرقاتی هم توش زیاد داره. این شد کتاب مسلمین. ولی آقای گنجی گفت همه اینا رو خود محمد گفته، اونم اشکال نداره. الله و جبرئیل از توش کشید بیرون. یه پله جلوتر رفته. ایرنا خبرگزاری مال حکومت دینی میگه اکبر گنجی مدعی شد وجود خدا را نمیتوان اثبات کرد. پله پله تا بی خدایی. حتما اکبر گنجی هم داره چشم گوشش باز میشه. شاید بهترین تغییری باشد که بیشترین انطباق را با اعمال و گفتار اکبر گنجی دارد. او که در ابتدا به حمایت از همجنس بازان و بهایی ها برخواسته بود، با انکار سندیت آیات قرآن و نیز وجود امام زمان پله پله از اسلام و تشیع دور شد. اخیراً نیز مدعی شده است که وجود خدا را نیز نمیتوان اثبات کرد. گنجی که با رادیو زمانه گفتگو میکرد ادعا کرد در مورد خدا از اول تاریخ تا به امروز بحث ادامه دارد که آیا خدایی وجود دارد یا نه. کسانی که خدا باور هستند ادله‌ای برای اثبات ارائه کرده اند و این ادله از سوی مخالفین پذیرفته نشده است، تا ابد هم پذیرفته نخواهد شد و این بحث همچنان ادامه دارد. از این رو وجود خدا را

0: نیز نمیتوان اثبات کرد. آقای اکبر گنجی گفته فردا فردای آخوند نیست. کسی که چسبیدی به عبای آخوند، این راه که تو میروی به ترکستان است، روی ماسه داری خونه میسازی نه روی بتون آرمه. چون پایه این حرف ها بر آبه. هرچقدر علم جلوتر میره دین ضعیفتر میشه. بگذاریم که بزرگان ما گفتن و از ترس جونشون در لفافه گفتند، همون جوری که دکتر ناصر صاحب زمانی وقتی که خط سوم رو نوشت گفت و آن بزرگ سگونه خط نوشتی، یکی همو خواندی و هم غیر، یکی همو خواندی و لا غیر، یکی نه او خواندی و نه غیر. سربسته باید حرف می زدن، با ایما و اشاره باید حرف می زدن، با کنایه و استعاره باید حرف می زدن. من خودم می دونم خیلی کسا هستند مثل من فکر می کنن، اما جرأت گفتنشو ندارن. اینها از ترس آخوند، از ترس تکفیر، از ترس مردن، هر روز خودشون رو میکشند، خودکشی میکنند. دیروز آقای به من زنگ زده بود که بیا نمیدونم یه عده‌ای هستن میخوان مالشون رو بگیرن ازشون امضا بکنم. گفتم به من چه؟ مگر من نایب کسی هستم؟ مگر من گفتم وکیل مدافعم؟ عرضه داره بره مالش پس بگیره؟ نداره، چشمش کور همینیست که هست. امام زمانی وجود نداره عزیز من. در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. این وسط شیرم ممکنه بخوره، خورد که خورد جهنم، ولی حرفتو زدی، کارتو کردی، مثل موش نرفتی تو سوراخ. می کشه بکشه. من تا لحظه‌ای که می‌خواستن بکشنم مقاومت کردم و تا نکشتم نتونستم درم. برای همینی که دنبال من. ببینید، برای هر کاری آدم باید یه تعونی بده. اگر نخوای توان بدی، خب هر کاری دلت میخواد بکن، بشین الله خودش درست میکنه. این جمعه روز کتاب فروشی منه، من امروز همش به حرف بودم. این خاک ناسپاس رو بگیرید ببینید، این خاک ناسپاس اگه شما بخواید ویدیو دیویدی بخرید یه جا کپی کنی از این گرونتر در میاد. 10 ویدیو توشه، هر ویدیویی بیش از 1 ساعته، یعنی DVD 10 DVD توی اینه، 10 DVD سوا سوا. اسم این DVD ها هست میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاج گذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله. مراسم ازدواج شاه و فرح. همه اینا میشه 50 دلار، یعنی هر دیویدی 10 دلار و 5 دلار ببخشید، قیمتی که برای خودش تموم شده و چون بیزنس رو جمع کرده اومد به من گفت قیمت تموم شدهش اینه، تو هرچی میخوای بفروش. من گفتم این همون 50 دلار رو میفروشم، پولشم میدم به خودت. از این ارزونتر پیدا نمی کنید، اگه بخواد کپی کنید گرونتر از این میشه. 50 دلار به اضافه هزینه پست هر کجای دنیا بخواد. سه تا کتاب من چاپ کردم، یکی داستانها و قصص قرآنه، یکی خاندان نوبختیه، یکی توضیح المسائل اصلی خمینیه. 14 تا توضیح المسائل رو با هم دیگه مطابق کردم. توضیح المسائل اصلی خمینی رو که اون مزخرفاتی که این گجستک نوشته در آوردم براتون، گفتم که ببینید امامتون کی بوده. اسلام ناب محمدی، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات. قرآن رو به فارسی بخونید که بفهمید، همون مسئله بنیگادی که براتون زدم. از خانم هما میرفشار یک کتاب به اضافه یک کاست با صدای خود خانم میرفشار، کتاب به نام آلاله، مجموعه شعریه. من اینا رو تونتون دارم میگم برای اینکه وقتم صرف کارهای دیگه شد و نرسیدم دیگه حرف اصلی رو بزنم. این فروهرها رو که اینقدر میگین آقا فروهر تو چنده، این فروهر من گرونه. این بزرگه و از ایران اومده، تلاس و قیمتش گرونه. این فروهرها هست، هم نقرهیش هم تلاییش، قیمتش هم 60 دلاره به اضافه خرج پست. و این دستبند فروهر که یه دفعه نشونتون دادم، 4 نقره است، 4 تا فروهر بهش هست. سنجاق سینه آب طلای شیر خورشید ندارم اینجا نشونتون بدم. اینایی که دارم بهتون میگم، اینا هم یه چیز یادگاریه میاد پیش شما، هم کمک به برنامه من میشه. من سایت جدیدی دارم درست میکنم که از فردا پس فردا شما دیگه راحت میتونید این رو هر جا دلتون میخواد دانلود بکنید. یه سیستم جدید دارم براتون میذارم، قبلی هم میمونه هان، یعنی 2 تا سایت میشه. چون یه مقداری ترافیک زیاد بود، یه عده‌ای میگفتن نمیتونیم دیگه ببینیم، سایت دوم هم داره درست میشه. این کتاب 23 سال نوشته علی دشتی، زنده یاد علی دشتی. پیغمبر اسلام 40 سالگی گفت، الله به من گفت برو مردم رو هدایت کن. 63 سالگی از دنیا رفت. اون 23 سال زندگی اصلی پیامبر اسلام توی این کتاب نوشته شده. اگر فهرستی داشته باشه سعی میکنم فهرستشو براتون بخونم. نه فهرست نداره، شروع کرده نوشتن. علی دشتی وقتی این کتاب رو نوشت نگفت مال منه. و به نام یک شیخی اینو منتشر کردن، اولین بارم در بیروت منتشر شد. آیونی که با من دعوا میکنین سر امیرالمومنین، این کتاب رو بخونید. علی نماد شیعه‌گری. علی حقیقی رو به شما معرفی میکنه، نه علی آخوندی رو. دروغی که درباره علی گفتن در تمام قرون، این کتاب به شما میگه حقیقت علی چی هست. از آقای شجاع‌الدین شفا 10 کتابه، آخرین کتابش هست به نام فروغ‌هایی در تاریکی. من همیشه میگم فروغی در تاریکی، فروغ‌هایی در تاریکی. مگر معمولا آقای شفا یک پاراگراف کوچیک اولش می نویسه برای معرفی کتابش. میگه آثاری منطقا نمی بایست بازار فروش گسترده‌ای داشته باشد. با این همه از همان آغاز استقبال پیگیر خوانندگان آنها را یکی پس از دیگری به چاپ‌های تازه‌ای رسانیده و حتی یکی را به صورت پرتیراژ‌ترین و پرخواننده‌ترین کتاب تحقیقی زبان پارسی در یک ربع قرن گذشته درآورده است. حتی در خارج کشور، اونایی که در ایران قاچاق چاپ شد و یا روی نت رفت و اینا، اونا رو اصلا به حساب نمیاره. این واقعیت بهترین نمایانگر این است که آشنایی با چنین روشنگری های مستند و دور از جانبگری و تعصب تا چه اندازه مورد نیاز و مورد علاقه عمومی، به خصوص نسل جوانی است که دیگر حاضر نیست در قرنی چون قرن 21 و در هزاره‌ای چون هزاره سوم نقش صغیران شرعی و مادام العمری امامدارانی را به عهده داشته باشد که مدعی ارتباط مستقیم با عرش الهی و یا امام زمان هستند، ولو اینکه این ادعا بدون چماق پاسداران و سیاه چالهای دادگاه های شرع ولایت فقیه پشتوانه‌ای نداشته باشد. اون کتابی که راجع به بهش داره آقای شفا صحبت میکنه، اون کتاب، کتاب تولدی دیگره. رکورد تمام کتاب ها رو شکسته در تاریخ ایران. فهرست این کتاب در سودای تاریخ از کتاب 30 گفتاره، از کتاب ایران در 4 راه سرنوشت، نامه سرگشاده به همه فرزندان ایران، از کتاب در پیکار اهریمن نبرد 1000 ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین، از کتاب توضیح المسائل از کلینی تا خمینی پاسخهایی به پرسش‌های 1000 ساله، از کتاب جنایت و مکافات سیری در نخستین انقلاب سیاه تاریخ جهان، از کتاب تولدی دیگر ایران کهن در هزاره نو، و از کتاب پس از 1400 سال آنچه هر ایرانی هزاره سوم می باید درباره واقعیت‌های 14 قرن تاریخ اسلامی کشورش بداند. این خلاصه هایی است که از تمام کتاب ها جمع شده در کتاب فروغی در تاریکی، و این کتاب شما رو راهنمایی میکنه که کدوم کتاب ها رو بخونید. آخرین کتاب آقای شفا، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمه، از هومر آبرامیان، زرتشت چه میگوید. امروز همه کتابا رو نیاوردم به دلیل اینکه یه مقداری حرف داشتم بزنم و وقتی حرف دارم بزنم نمیرسم به همه کتابها. کتاب شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله، این کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. شرح حال و زندگی محمد نزدیک 500 صفحه کتابه و جدن در جد محمد و طایفه قریش با جدولی که درست کرده که از کجا کی شروع کرده، بچه هاش کی بودن، بچه های اونا کی بودن، همه رو به شما معرفی میکنه. تا تولد محمد ابن عبدالله، نوع تولد محمد ابن عبدالله و عبدالمطلب رو با به شما میگه این چه نوع تولدهایی بوده و نوع زندگی عربی رو به شما میگه که قبل از اسلام به چه صورتی بوده و ازدواج ها به چه صورتی بوده. همه اینا رو براتون توضیح میده این کتاب، تمامش هم مستنده، یعنی از خودش هیچی نگفته، از کتاب های دینی که مورد قبوله دانشمندان اسلامی قرار داره. حالا بعضیا میگن آقا از کجا معلومه اونو درست گفته باشه؟ پس تو چی رو کدوم قبول داری؟ من قرآن رو قبول دارم. چی میفهمی از قرآن؟ هیچی، مثل توتی میخونم و میرم و میام. من قرآن رو قبول دارم. آقا چی میفهم؟ من میگم قرآن رو فارسی بخون، بخون بفهم، قبولش داشته باش، من مخلصم. حرف راست میخواین بشنوید؟ کسی که نگفت پیغمبرم و پیغمبرش کردن زرتشت، گاتها سروده های آسمانی زرتشت. به اعتقاد من آسمانیش هم زیاده. سروده های زرتشت همینجوری باز میکنم هر جا شما. ای خداوند خرد، ای مظهر راستی و روشندلی، چون به راستی تو را چنین برتر و بالاتر از همه شناختم، پس آرزومندم در سراسر دوران زندگی مرا راهنمایی کنید تا با صمیم قلب و با ایمان کامل تو را ستایش و نیایش کرده به سویت بازگردم. خداوند خرد، الله نیست، یهوه نیست، جبرئیل نیست، میکائیل نیست، هیچ ایلی توش نیست. یه چیزی رو پیدا کرده توی مغزش، باهاش حرف میزنه. اونی که این باهاش حرف میزنه جواب نمیده، این حرف زرتشته. دین زرتشتی میگه اهورامزدا اینجوری گفت به زرتشت. مطلقا زرتشت هم که ادعایی نداره. مخان هر چی دلشون خواست نوشتن. به قول یکی از دوستان، تا زمانی که اردابیراف نرفته بود به مخان پول میزنن رو یکی از مخا رو میفرستن که بهشت و جهنم رو ببینه بیا تعریف کنه. و اردابیراف نامه، من قول داده بودم که سایتش هم براتون بیارم، میگم بهتون فردا که شنبه است. ببینید دوستان، این برنامه هر روز هفته از جمعه تا از دوشنبه تا جمعه هفته صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه و دو روز من که جمعه حتما، یعنی این برنامه حتما روز یک شنبه پخش میشه، بازپخشای من در طول هفته ساعت 2:30 بعد از شب، نمیدونم کی بیداره کی خوابه، اینی که اصلا اعلام نمیکنم. ولی دو روز هفته من که یکیش حتما جمعه است، روزهای یک شنبه پخش میشه، یکی از روزهای هفته هم روز شنبه ساعت 7 بعد از ظهر. در طول هفته 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. بقیه حساباشو خودتون بکنید. هی نگید یکی میگه آقا به وقت ایران چی میشه، یکی میگه به وقت لندن چی میشه. خودتون حساب بکنی آقا، هلو برو تو گلو، بلد نیستی حساب بکنی، اگه چی بپرس. من با لس آنجلس چقدر فرق دارم؟ من اجمالی براتون میگم، شرق امریکا با لس آنجلس 3 ساعت، لندن 8 ساعت، اروپا 9 ساعت، اسرائیل 10 ساعت، ایران 11 ساعت و نیم. این تفاوت چیه؟ خودتون حساب بکنید. کاری نداره این، هی از من میپرسن. از آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتاب همش خوندنیه، از علی میرفطروس 5 کتاب همش خوندنیه. شما تلفن کنید برای من پیام بذارید، شماره تلفن بذارید، من حتما بهتون زنگ میزنم. نترسید، تلفنتون رو به وزارت اطلاعات نمیدم. از آقای مهدی شمشیری حدود 12 کتاب دارم، از هوشنگ معین‌زاده 6 کتاب. اینا چی دارم بهتون میگم، اینا رو همه رو توصیه میکنم بخونید. یه آقای تگزاس زنگ زده بود گفت آقا من اینجا میخوام یه کتاب خونه باز کنم. گفتم حدود 70 تا کتاب میشه $3,500. گفت آخه من میخوام برای مردم مجانی بدم. گفتم آقا این $3,500 $2,500 خرجشه، $1,500 رو من بر برنامه میخوام، اون نده، من خودم میرم کتابا رو، حالا که برای مردم میخوای، من وقف مردمم، حالا که برای مردم میخوای من میرم خودم میگیرم، میام حمالیشم میکنم، پستشم میکنم، براتم میفرستم، هیچم نمیخوام. گفت آقا درود به شرفت. گفتم آقا همه ما باید این فکرها رو بکنیم، همه ما باید، اگر ما هی یه دونه یه دونه باشیم به هیچ جا نمیرسیم. این حرفم فقط نمیشه ادعا کرد و با زبون گفت، ما بایستی یه کاری بکنیم، هی نشینیم تو خونه بترسیم. آقا جان این خبرها نیست که به تو میگن، من چون میدونم تو اروپا میکشنم نمیرم، چون دولت‌های اروپایی معامله میکنن میفروشن، دولت امریکا اگه منو بکشن حداقل یه تکونی به خودش میده، ولی دولت انگلیس وقتی اومدن بچه منو کشتن یه معامله کلون کرد، زندانیا رو پس داد. دولت فرانسه وقتی بختیار رو کشتن معامله کرد، اونا رو پس داد. دولت آلمان وقتی فرخزاد رو کشتن معامله کرد، قبلا پولش گرفته بود، گفت بریم بکش. اونا هم وقت مؤثر بودن، کسی نیومده در خونه کسی بگه آقا تو این حرف رو زدی پس من میکشمت. اینقدر نترسین مردم. من میرم ایران میام. خب میریم میاد که چی؟ من خیلی از مشتریان میرن ایران میان، هم به من کمک میکنن هم کتاب میخرن، ایرانم میرن و میان. دو تا بچهش ایرانه، دو تا بچهش، یه بچهش اروپاست، یه بچهش امریکاست، همه این جاها هم میره سر میزن. تازه میگه اونجا هم که میرم حرفامو میزنم. بابا یه خود غیرت آدم باید پیدا کنه، ببخشید، یه خود خرد آدم باید پیدا کنه. خوبه اگه خرد آدم پیدا بکنه، تکلیفش با خودش، با خداش، با برادرش، با خواهرش، با عمش، با داییش، با همه معلومه. خرد نداشته باشه حرف مفت میزنه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: متولد تیر صادر مشهد، قاتل قرنم عاشق اشد، شنیدن هرکی که ضد ما خون کشتار انقلاب نصف را بود، نباید بشن سر راه.

کجایی؟ یادم قول دادی ساده نمیری، بهم میگم متقلب پیر، دارم یه جان حقیری. با این که دیواره هاشا بلنده، یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد، جلو میافتم تو دره یه قدم دیگه. قاسم کجایی؟ قاسم کجایی؟ قاسم کجایی؟ با این که دیواره هاشا بلنده، یه چیزایی رو نمیشه بزنم.

واسه کجایی؟ خودم ایرانو کشتم سلا ببینم، براش مجلس اعضا میگیرم، مدافع حرم گرفت مدال طلا، جوخه دار شده نماد میهن. خوش به حالت راحت شدی، بی تو صفایی نداره گازم بری، میترسم عاقبتم بدتر از توشه.

را طلب اصولگره زیر پاهای بنده، با این که دیواره هاشا بلنده یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد جلو میافتم تو دره یه قدم دیگه. قاسم کجایی؟ قاسم کجایی؟ هر شب کابوس میبینم که مردم ریختن توی خونه استخونه ها مثل قصاب میشینن، اخاب میپرم خیسر اخ فکر میکنم به مرده زیر کفن، دوباره باز اخاب میپرم فشار رومه انگا اشیایی چپیدیم تو ماشین، مرده ها به هم میگن شنیدیم تو راهی ماشت پایه های نظام میسوزه، آب نیست بریزیم رو آتیش، هیچکی نداره ازت آدرس درست، حتی پریز برق زده به فازمس بلوف، بیمارستان ها همشون برو خودم با نور چشمی ها زدیم فایزر دو دوست، داره خالی میشه چپم کم کم رهبرم ولی توی قفس حبسم، قاسم پیش خودمون باشه خودم اکبر رو خفش کردم با هم طعم خون شارگو چشیدیم، نیستی ببینی که بد وضعیه واسه خط فکریمون رو همه باشه رو کشیدی ولی فکر کنم آخر خط نزدیکه، با این که دیواره هاشا بلنده یه چیزایی رو نمی

کجایی؟ دارن در بیت با مش میزنن، صداشون میاد پشت میدنم، الان در اون شنن همه میریزن تو، نشونه هاشون رو میگیرن، روم بیان تیکه بزرگم گوشم، من دلیل زجه هاشونم، یه ملت تشنه خونم، آخه قاتل بچه هاشونم. Hasta.

قاسم سوریا رو که کشتی نیستی، داریم افغانا رو با طالبان میکشیم. فقط قاسم این طالبی مالبی ها خیلی وحشی هن، یه اونری زن خودم رو بکشم.

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.

به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، دوستانی که این برنامه دنیای کتاب رو دنبال می کنند، ما موفق شدیم به خاطر استقبال شما از آقای شجره روز جمعه ها ساعت 6 تا 7 رو بگیریم، که خوشبختانه امروز به ما خبر دادن که از ساعت 5:30 تا 7 روزهای جمعه در اختیار ماست و باز میتونیم با هم صحبت کنیم، راجع به کتاب صحبت کنیم، راجع به هر مسئله دیگه. بیشتر کتاب DVD، همون جوری که دفعه پیش براتون گذاشتم، من امروز تدارک ندیدم که میان پرده براتون بذارم از برنامه های واریته آخوندی، فرخزاد، سید کریم، حتی فیلم های فارسی رو اگه بخواین از این سایت میتونین بخرین، قیمتش هم ارزون باهاتون حساب میکنن. فیلم های فارسی زمان گذشته رو، البته مال من هرچی دارم مال قبل از فتنه خمینیه، مال این طرفتر رو ندارم. برای عید نوروز میخواین هدیه بدین، میخواین کادو بدین، برای 13 به در میخواین، ببینید خاطره است. امروز بانویی به من تلفن کرده بود صبح، میگفتش که فیلم های شما رو از کجا پیدا کنم. گفتم خودم هم سالها دنبالش میگشتم، خوشبختانه 15-16 تاشو دارم الان. یه وقت شما میخواین همونا رو اوردر بذارین، من در اختیار تلویزیون پارس میذارم براتون بفرسه. مسئله اون انترتینمنتشه، اون سرگرمی ایناست، ولی قصد از کتاب فروشی این نیستش که ما بیایم اینجا. ما شرکت کتاب فروشی نیستیم. من همونجوری که بارها و بارها به شما گفتم، کتاب رو میخونم. اگر ببینم که انسانها رو به طرف خردگرایی میبره، میارم به شما معرفی میکنم. اگر دیدم خرافه زدایی میکنه، میارم به شما معرفی میکنم. اگر دیدم کتاب، فرض کنید شما کتاب مادر ماکسیم گورکی رو میخواید بخونید، اشکال نداره. جنگ و صلح رو میخواید بخونید، مال تولستوی، رو نمیدونم، مجمع الجزایر گولاگ رو میخواید بخونید، مال دکتر ژیواگو رو، یا سپید دندان جک لندن رو میخواید بخونید، یا آبای وحش رو میخواید بخونید، یا از نوشته های همینگوی، یا از نوشته های نویسندگان ایرانی. یه وقت دواوین دیوان های شعرا رو میخواین، چه گذشته چه حال. فرض کنید یه بانویی به من زنگ زد گفت از فروغ فرخزاد چی داری؟ گفتم 2 جلد مجموعش، دیوان ایرج میرزا، 2700 تیتر کتاب توی لیستی که من دارم، نه مال کتاب خونه خودم، مال کتاب فروشی که میرم اینا رو تهیه میکنم، میخرم، میارم اینجا در اختیار تلویزیون پارس میذارم که برای شما پست میکنن. حالا هرچی خودتون میخواید، هر کتابی که ما هم اعلان نمیکنیم ولی شما دوست دارید اون کتاب رو داشته باشید، از نظر ما اشکالی نداره، اون کتاب رو باز میدیم خدمتتون. کتاب هایی که من معمولا معرفی میکنم، کتاب های آگاهی دهنده به خصوص در مورد خرافه زدائی دینیه. من بارها و بارها در برنامه‌ام گفتم دین ستیز نیستم. یعنی شما اگر اعتقاد به دینی داشته باشید، من با من گرفتاری ندارید. بعضی دوستان زنگ میزنن، مثلا من تو برنامه خودم، چون اونجا وقتم خیلی کمه الان، چون یه رو بیشتر به من وقت دادن و من همه رو دعوت کردم که ساعت 6 باشه، این یه رو با براتون صحبت میکنم که سر ساعت 6 بریم به معرفی کتابا. فکر میکنم 2 و 4 و 5 9 تا کتاب رو بردم که در عرض 1 ساعت 9 تا کتاب رو بهتون معرفی کنم، یعنی جانانه معرفی کنم، یعنی برای هر کتابی حداقل 7 تا 8 دقیقه وقت گذاشتم که شما بدونید این کتابی که میخرید چیه. اسم کتاب رو فقط براتون نمیخونم، محتوای کتاب رو به شما میگم چیه، که اگر دلتون خواست بخرید
خوشبختانه تا امروز کسانی که امروز یک تلفنی داشتم از ایتالیا، دوستی هست یکی از شهرهای دور افتاده ایتالیا، منو گریه انداخت این آدم، از بس تشکر کرد، از بس تشکر کرد، یه بسته کتاب به دستش رسیده، البته با گرفتاری های گمرک ایتالیا و اینا، و گفت من هر سفیری که میخونم میگم فاضلی دستت درد نکنه. من هیچ جوری دسترسی به این کتاب ها در این شهر دور افتاده جنوبی ایتالیا نداشتم. بگذارید کسانی که در شهرهای هستن که کتاب فروشی هست، ولی خیلی ها هستن از کتاب دورن و ما براتون این کار رو میکنیم. حتی شما میتونید رو تلفن شخصی من زنگ بزنید، از من سوال کنید چه جور کتاب‌های رو دوست دارید، من یه لیست کتاب میذارم جلوتون. میتونید به سایت من www.rezafazili.com برید، لیست کتاب اونجا هست. یک کتابی رو امروز گذاشته بودم بیارم که متاسفانه اون لحظه آخر هرچی گشتم پیدا نکردم. کتابی اونجا هستش، یعنی توی لیست کتاب هایی هست مربوط به زندیات کسروی. یک کتابی یه آقای به نام پاک دامن که من نمیشناسمش نوشته، قتل کسروی رو اومده گفته چجور این آدم رو کشتند، برفته تحقیق کرده. ببینید خیلی کسا هستن کتاب هایی، من نمیخوام اصلا وارد معقولات نمیشم، همه کتاب ها خوبه، من میگم کتاب بد رو هم بخونید. برای چی؟ برای مقایسه. ببینید این کتاب با اون کتاب چقدر فرق داره، ببینید این کتاب چقدر به شما آگاهی میده، اون کتاب چقدر آگاهی میده. چون ما کتاب رو برای این میخونیم که به آگاهی برسیم. من تمام مدتی که میام با شما حرف میزنم و اکثرا از حفظ حرف میزنم، این اندوخته های خوندن کتاب در طول سالهای ساله. به زبون خیلی ساده به شما میگم، زندیات کسروی انشایی داشت که من شروع کسروی که شروع کردم کسروی رو بخونم، انشایش برام سخت بود، برای اینکه سعی میکرد پارسی سره صحبت بکنه، سعی میکرد از کلمات عربی استفاده نکنه. نتیجتاً فهم این کتاب های خود سخت شده بود. اونها رو من به زبون ساده برای شما میگم توی برنامه های خودم. توی برنامه کتاب سعی میکنم شما رو ببرم به جایی که بیشتر خیلی از مردم هستن که میخوان ببینن. فرض کنید چرا ما شیعه هستیم؟ میخوان بدونن شیعه یعنی چی؟ چطور شده شیعه پیدا شده؟ به من تلفن میکنن میگن راجع به این مسئله صحبت کن. یا آقایی هست از ایران روزی یه دفعه زنگ میزنه میگه راجع به سلمان رشدی صحبت کن. صد دفعه هم روئر گفتم سلمان رشدی رو اگر خمینی معروفش نمیکرد سلمان رشدی وجود نداشت، یه نویسنده معمولی بود. خمینی حکم اعدام شد، داد اون شد سلمان رشدی. حالا تو ایران من نمیدونم این جوون که صداش خیلی جوونه، حدود 20ه، سلمان رشدی چی کار داره؟ ولی دنبال اینه که یه چیزی بفهمه، دنبال یاد گرفتن، دنبال فهمیدن، دنبال شعوره. ما تا نخونیم، تا یاد نگیریم، تا به بچه هامون خوندن رو یاد ندیم، به هیچ جا نمیرسیم. این کتاب رو الان من چندین دفعه معرفی کردم، The Pictorial History of Iran، برای بچه هایی که به یک سنی هستن که این کتاب ها رو این بچه ها وقتی میخونن تاریخ ایران رو میفهمن، میفهمن از کجا آمدن، نه خوب میگه نه بد میگه، تاریخ رو تعریف میکنه برای اینا.
و تاریخه که بچه اگر یه روزی در مدرسه حرفش بشه پدر و مادر تو کجایی هستن، ایرانی هستن، ایران کجاست، یه مقداری آگاهی داره بگه. وسیله دیگه ندارین امروز بهش بگین. چیزی دیگه اینه با یه کتابی به نام تخت جمشید که هم بزرگا میتونن بخونن هم بچه‌ها، اصلا ببینن تخت جمشید چی بوده. نصفش انگلیسیه، نصفش فارسیه. فارسیش مال فارسی زبان‌ها، انگلیسیش مال انگلیسی زبان‌ها. و این را هم بهتون بگم، اگر این کتاب اوردر بذارید حداقل یک هفته باید صبر کنید تا از اینجا براتون پست بشه، چون اینونتوری کتابخونه تموم شده، اوردر گذاشته داره براش میاد و به من گفت یک هفته دیگه میتونم بدم. از الان که من به شما بگم فردا زنگ نزنید بگید پس فردا برای من بفرست، به عید نوروزتون نمیرسه ولی تو گردش عیدتون بهتون به دستتون میرسه. حالا چرا من این کتابا رو معرفی میکنم؟ این کتاب برای شما یه آگاهی میاره، به بچه هاتون کمک میکنه که بچه هاتون بدونن از کجا اومدن. پرژیا پرژیا پرژیا یا پغز و نمیدونم پغز و اینا همه جا میشنوند. خیلی از ما پدر و مادرها خودمون هم نمیدونیم که به بچه بگیم از کجا اومدیم. ما حتی نوروزمون داره اسلامی میشه، ما حتی به همون میگن که نوروز روزی بوده که حضرت علی به خلافت رسیده، به همون میگن نوروز روزی بوده که سلیمان انگشترش رو پیدا کرده، به همون میگن نوروز روزی بوده که کشتی نوح به کوه جودی نشسته. نوروز ما رو بردن مذهبیش کردند. ما بلد نیستیم، نمیدونیم نوروز از کجا آمده، نمیدونیم این جوان پیرسال چندین هزار ساله چجوری درست شد و چجوری مقاومت کرد و چجوری از زیر حمله چنگیز، حمله تازیان، حمله اسکندر فرار کرد و هنوز به ما رسیده. کتابی هست که تمام اعیاد ایرانی رو میگه. کسانی که علاقمندن میتونن اونجا و زنگ بزنم، من میرم براشون پیدا میکنم، پست میکنم براشون. راجب هر چیزی، راجب مملکت ملیت 700 ترانه گوگوش رو اگه میخوان جاهای دیگه زنگ بزنین. نمیگم بده، گوگوش مثل بچه من بوده، یه روزی با پدرش رفیق بودم، انقدر کوچیک بود میاد من روزانوم میشست. ولی اینی که میگم 700 ترانه گوگوش، ما وقتی که رفتیم به ایران خودمون رسیدیم اونجا زیاد وقت داریم برای شادخاری و شادنوشی و شادکامی. امروز روزیست که من نمیخوام جنگ مسلحانه بکنم، نمیخوام با کسی اصلا بلد نیستم، وسیله ندارم، نمیخوام بچه ها رو بکشم تو خیابون که بیان اونجا خودشونو گرفتار بکنن. نه، من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که آگاهی بدم. اگر شما آگاهی داشته باشید دیگه عکس کسی رو تو ماه نمیبینید. این آگاهی به دست نمیاد مگر با کتاب. ساعت 6 شد و برای دوستانی که دیرتر به ما رسیدن، ما دوباره تکرار میکنم این برنامه از هفته آینده از ساعت 5:30 تا هفته بعد از ظهر روز جمعه و از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر روزهای سه شنبه در اختیارتون هست. تمام پروداکتی که KVC داشت در انگلیس، من حتی کتابچه‌هایی دارم که بروشور اون هستش، در 1988 چاپ شده، یعنی 10 سال پیش، اونا رو میتونم براتون بفرستم انتخاب کنید از روش. فیلم ها، نوار ها، قدیمی، جدیدی، تمام ضبط های خودم، 52 تا نوار من در انگلیس ضبط کردم. 2 تا 3 تاشو واریت آخوندی و فرخزاد و با مثل که سید کریم و اوتلو در سرزمین عجایب و ایرج میرزا و یکی دیگرم شما دیدید. اینا هستش
تمام صورتش تو اون هست که شما میتونید راحت و آسوده اوردر بدید. اما در مورد سوال دوستانی که میخوان بدونن شیعه چیه، شیعه گری چیه، چند نوع شیعه وجود داره، چه جوری شد این شیعه ها به وجود اومد، چرا ما شیعه اثنا عشری هستیم یعنی 12 امامی، یه عده شیعه 7 امامی هستن، یه عده 8 امامی هستن، یه عده 11 امامی هستن، یه عده 4 امامی هستن، یه عده اصلا شیعه نیستن، حنفیان، حنبلیان، شافعیان، چرا این اختلافات به وجود اومد، چطور شد، خود قرآن شیعه است یا سنیه، چند امامیه، حضرت محمد شیعه 4 امامی بود یا حضرت محمد شیعه 12 امامی بود، اینها توی این کتابه. اگر دوست ما کمکی به ما بکنی داره، من تنظیمش میکنم، شما فقط برین روی این شیعه‌گری و امام زمان، نوشته دکتر مسعود انصاری، در این کتاب به شما انواع اقسام به شما میگه که چرا ما شیعه هستیم، شیعه گری چیه، لغت شیعه یعنی چی، امام زمان کیه، امام زمان به دست کی درست شد، امام زمان 5 ساله که عمر ابن سعید بود، مثل این که یه همچه اسمی داره، اگر اشتباه میگم ببخشید بر من، چون مغز یه مقداری داره به طرف پیری میره و یواش یواش فکر میکنم که الان سام تایمر گرفتم، بعد سام تایمر به آلزایمر. این کتاب بخش هایی داره که من با این بخش ها شما رو آشنا میکنم که وقتی میخواید کتاب شیعه گری و امام زمان رو اوردر بذارید، بدونید که راجع به چی صحبت میکنید. بخش اول شیعه گری، فصل اول تاریخچه تحول و سیر تکامل شیعه‌گری، مفهوم واژه شیعه، تاریخچه پیدایش شیعه‌گری، اسلام پس از درگذشت محمد ابن عبدالله، دهیه کلبی، ریشه های پیدایش شیعه‌گری، سقیفه بنی ساعده، غدیر خم، جنگ صفین، معجزه های علی ابن ابی طالب، محل خاکسپاری علی ابن ابی طالب، این صفحه 46 خیلی جالبه، این برای کسانی که میرن در نجف و زیارت میکنن میان، اگر بتونم یه بخش کوچیکشو میخونم براتون. حسن ابن علی، حسین ابن علی، محل خاکسپاری سر و بدن حسین ابن علی، فصل دوم خلافت عباسیان و اثر آن در رشد شیعه‌گری، فصل سوم شیعه امامیه که ما هستیم، فصل چهارم شیعه 12 امامی که تمام مردم ایران هستن، امامیه شیعه، امامیه شیعه هایی که بعد خلفا رو قبول ندارن امام قبول دارن، و 12 امامی اون بخشی است که به ما رسیده که امام 12ممون رو یا آقای گفت رفته تو چاه، 5 سالش بوده و بعد هنوز مونده اونجا. اختلافات مذاهب شیعه‌گری و تسنن، بعد میره به قرآن، اصول دین، حدیث، اصول فقه، خمس و زکات، تقیه، تعویل یعنی تفسیر، اجتهاد، مرجع تقلید، آداب نماز و روزه و حج، دعا، زیارت ائمه، روزه‌خوانی، قربانی کردن حیوانات، صدقه و سفره انداختن، جانشینی پیامبر، و بخش دوم راجع به امام زمانه که کسانی که با برنامه من آشنا هستن میدونن این بخش راجع به امام زمان رو من همه رو براتون خوندم. باز کسانی که اونجا نبودن، چون ما امروز یه برنامه داریم
که شرق امریکا رو راحت میبینیم. شرق امریکا اصلا ممکنه منو نشناسن، برای اینکه بعد از آزادی من برنامه هم طوری بوده که 11 صبح برای شرق امریکا و کسانی که در منزل هستن بیشتر منو میبینن. من حدود 2 ماه رفتم روی سایت خودم به نام www.rezafazili.com تا 20

شکافی ربانی مهدویت، ریشه های مهدیگری در مذهب شیعه، افسانه نرگس مادر امام زمان، زایش مهدی قائم امام زمان، بعد سرگذشت راستین امام حسن عسکری، علائم ظهور امام زمان، دجال و اولاغش، ظهور مهدی قائم، اقدامات مهدی قائم پس از رسیدن به قدرت، مرگ امام مهدی قائم و پایان سلطنت او، و بعد دیگه فهرست و بنمایه ها هست. این کتاب حد اقل 100 کتاب مذهبی رو میاد نقل قول میکنه. یعنی فکر نکنید آقای انصاری از خودش چیزی نوشته. من اگر اینجا کتاب نامش رو داشته باشم، کتابایی که برای شما بخونم، میبینید که تمامش از کتابهای نه، چون توی چیز گفته، توی کتاب راجع به این مسئله همه رو توضیح داده. آها، اینجا هستش منابعی که کتاب از روش نوشته شده. نوشته فهرست بنمایه های زبان های فارسی و عربی که این کتاب از روش نوشته شده. ابن عسیر، اون وقت تاریخشو، کدوم چاپخونه چاپ کرده، همه اینا رو توضیح داده. ابن بلخی، ابن حزم اندلسی، ابن شهرآشوب، ابن کثیر، ابن هشام، احمد مهدوی، احمد الملاطی، دبرینگ استانبول، ابی یعقوب الاشعری، قاسم ابن سلام، اسفندیار کاتب، اصفهانی، بارتولد در کتاب ترکستان نامه، بروجردی کاظمی، جواهر الولایه، ادوارد براون، عبدالقاهر بغدادی، احمد ابن یحیی البلازری. این کتاب ها رو من وقتتون زیاد نمیگیرم، چون 10 دقیقه راجع به این کتاب صحبت کردم. هیچ کدوم اختراع خود آقای انصاری نیست که گفته باشه بله این حرفایی که من میزنم این حرفایی که من فکر میکنم، حرفی که آخوند به شما میزنه، میگه من اینجوری دارم میگم. ایشون میگه من به دلایلی که تو این کتاب ها اینا نوشته، اینا رو خوندم، برای شما جمع آوری کردم که شما بخونید، بدونید چرا شیعه هستید و بدونید شیعه چیه و بدونید شیعه 12 امامی چیه. کتاب بعدی که باز از آقای مسعود انصاریه، کتابی است به نام الله اکبر. الله اکبر چیزی بوده که از روز اول اسلام، جواب وارتان به ما کمک کنید لطفا. این الله اکبر از روز اول پایه اسلام بوده. یعنی حمله ها که می شده، از اون که می گفتن، هر کاری که میکردن الله اکبر اولش بوده. البته امروز الله اکبر علامت سربریدنه. یعنی شما وقتی میبینید یه گروهی در عراق یا در جنوب لبنان یا در فلسطین الله اکبر الله اکبر میگن، سر یه نفر بریدن. و این یا سنگسار دارن میکنن، میگن الله اکبر الله اکبر، اسمشو خراب کردن، الله اکبر رو بردن. الله اکبر یعنی الله بزرگتر است. من باز از خودم چیزی نمیگم، از خود فهرست گفتار کتاب میخونم. بخش اول، خدا و انسان. فصل اول، تئوری دین و مذهب. تعریف دین، سرآغاز پیدایش دین و مذهب. تئوری شبه پرستی، بهش میگن انیمیسم. تئوری یکتاپرستی، تئوری سحر و جادوگری، تئوری راحت اندیشی. فصل سوم، تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون. خدا از اول این الله نبوده، الله 1400 سال اومده که بزرگترم بوده از اون بت‌های دیگه. الله اکبر و قبل از اون مثلا توی یکتاپرستی‌ها چیز بوده، پدر آسمانی بوده،

0: قبل از اون توی یک تاپرستی ها یهوه بوده، که البته یهوه تو خود تورات ادعای تنها بودن نمی کنه، راجع به خدایان دیگه هم صحبت میکنه، ولی میگه من برترم از اونها هستم، من خدای خدایانم. باز این لغت خدای خدایان من الان از دهنم در اومد، همچه حرفی نمیزنه. میگه من خدای شما قوم بنی اسرائیلم، اون اقوام دیگه خدای خودشونه دارن. ولی کسانی که انجیل رو نوشتن از قول حضرت عیسی میگن که ما عیسی گفتن که پدر آسمانی یعنی پدر خود حضرت عیسی، اینی که هم مسئله تثلیث پدر پسر روح القدس، ما سمویت داریم که آخونده درست کردن در زرتشتی، در باورهای زرتشتی، دین زرتشتی اهریمن هست و اهورامزدا، که اهورامزدا و اهریمن دو قطبی هستن که با هم می جنگن. در اصل گفته زرتشت اینه که در وجود هر شخصی هم خوبی هست هم بدی، این دوتا با هم در حال جنگن، یکیشون پیروز میشه. اگر شما راه خوبی، راه راستی رو انتخاب کنید، به راه درست میرید، اگر راه بدی رو برید، آرامش ابدی ازتون سلب میشه. بعد این اومده دین زرتشتی شده که حرفای دیگه میزنه. تئوری خدا پیش از دوره رنسانس، رنسانس زمانی بود که البته شما بهتر از من میدونید، گفتم شاید بعضی ها احتیاج داشته باشن، رنسانس زمانی بود، زمان عصر خرد بود، عصر روشنگری بود در اروپا، و مردم اون روز کلیسا رو، آخوند رو فشار دادن، کردنش تو کلیسا، گفتن از این تو بیرون نیا، هر کاری داری همونجا بکن، و قانون و مدرنیزم جای فرماندهی خدا رو گرفت. خدا فرماندهیش همیشه نایب داره روی زمین، هر دین و مذهبی که باشه یک ادعی میان ادعا میکنن که من نماینده خدا. این مشکینی که چند وقت پیش مرد، این میگفتش که علی خامنه ای رو خدا مبعوث کرده، جرعتم نداشتی بهش بگی کجا چی، میگفت برو بپرس، برو از خدا بپرس. اون پرسیده بود، میدونست. تحولات تئوری خدا در سده 18، تحولات تئوری خدا در سده 20 و در سده 19 و 20، جنبش مرگ خدا، دورنمای تئوری خدا در سده آینده یعنی قرن 21، بخش دوم الله در اسلام، فصل چهارم الله، الله بت پرستان و الله مسلمانان، واژه الله، الله در عربستان پیش از ظهور اسلام، الله اختراعی نبود، پیش از اسلام وقتی که حضرت محمد به دنیا نیامده بود اسم پدرش عبدالله بود، یعنی بنده الله، و حضرت به نام محمد ابن عبدالله شناخته شدند. فصل پنجم، برابری های فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی، نماز، روزه، حج، ماه های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن و روح و دیو. روح چیست؟ تئوری نسبیت اینشتین. فصل ششم، الله و آفرینش، نگاهی تند و کوتاه به مکانیسم جهان هستی، تئوری انفجار بزرگ، نام ها، منظور همون بیگ بنگ، نام ها و صفات 99 گانه الله، بازشکافی عدل الله، آیا الله جسم است یا روح، محل سکونت الله، آلت تناسلی الله و نعلین طلایی او. اینها رو وقتی بخونید میبینید چیزهایی که هیچ وقت به شما نگفتن. الله گمراه کننده است یا علامت سوال. فصل هشتم لا اله الا الله، فصل نهم کعبه، خانه الله، تاریخچه خانه کعبه، مشخصات خانه کعبه، حجر الاسود و تاریخچه آن، الله اکبر یعنی الله بزرگتر است، شناسنامه الله، بنات الله، لات عزا و منات، معنی عبارت الله اکبر. بعد ناسخ و منسوخ هایی که در قرآن هست، اشتباهات الله کامل و بدون عیب و نقص. فصل 12 داستان غرانیق و یا آیه های شیطانی. فصل 13 الهامات الله، حدیث و سنت در اسلام، کفر در اسلام چیست. فصل 14 معراج، دیدار محمد با الله در آسمان ها. فصل 15 تئوری گناه در اسلام. فصل 16 دوزخ الله، روز قیامت، سوگند ها، لعنه ها و نفرین های الله. سرشت سوگند، سوگند های الله، لعنه ها و نفرین های الله. و فصل 18 دانش و آگاهی الله، اثر دانش الله در کشورهای اسلامی. تمام این سرتیترایی که من براتون خوندم راجع بهش این کتاب نوشته شده. کتاب قطوری، بیش از 400 صفحه کتابه. همه بحث من با دوستان اینه که وقتی که هر دینی دارید برید راجبش، مرسی آقا، خیلی ممنون، برید راجبش تحقیق کنید، بدونید این دین رو برای چی دارید. دین ما ایرانی ها، مسلمونی هستیم 10 روز عاشورا، مسلمونی هستیم 28 صفر، مسلمونی هستیم 19 تا 21 رمضان، و مسلمونی هستیم نیمه شعبان. بقیه سال کار خودمون رو داریم میکنیم. اگر جایی در معرض عام قرار بگیریم نماز میخونیم، نه نمیخونیم، تظاهر به روزخاری نمیکنیم. بعضی وقتا ملاحظه میکنیم الان که اگر نکنیم تو سری میخونیم. حرف من با شما اینه که اگر میخواید این دین رو بشناسید، برید به سراغش و یاد بگیرید. وقتی که برگشتید و وقت ببینید، یا قرآن رو به فارسی بخونید، اونو ما داریم اینجا، قرآن فارسی با روان خیلی راحت، بدون تفسیر، بدون یه خورده یه مالکشی هایی توش هست، ولی هیچ اشکال نداره. بخونید هرچی هست، بخونید. من فقط توصیه میکنم به شما بخونید، برای اینکه من وقتی حرف بزنم شما میشینید پای تلویزیون و فقط به من گوش میدید. از آقای بارتان میخوام خواهش بکنم اگه ممکنه یه موزیکی که خیلی هم دل مدامبو نباشی یا هرچی خودت انتخاب بکنی، بذاریم یه چند دقیقه که دوستان یه زنگی بزنن و کسانی که سفارش کتاب بدن. آقای سیاوش عبستا از پاریس مقداری از این سیدی ها برای ما فرستادن. حافظ رند شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش عبستا. بیش از 3 کتاب اگه بخرید، ما 20 از اینا داریم، روی 20 اوردر اولیه یه دونه براتون مجانی میذاریم بیاد. آمادگی دارید آقای بارتان؟ دارین آمادش بکنید. چشم. این هم کتابیست که برای بچه ها من معرفی کردم. من میخواستم یه تیکه از این مسئله خاک سپاری مولای متقیان رو براتون بخونم، منتها نمیدونم وقتمون چجوریه. صفحه 46 این کتاب ها رو که من به شما دارم معرفی میکنم، این کتاب ها رو همه رو من خوندم و اگر مهر تایید روش نباشه به شما معرفی نمیکنم. اینی که سرفصل ها رو که میخونم یادم میفته که ملا محمد باقر مدرسی می نویسد امام جعفر صادق فرموده اند که علی ابن ابی طالب توصیه کرد پس از درگذشت او جسدش را به طور سری به خاک بسپارند، زیرا او پروا داشت که خوارج و یا دیگران گور او را باز کنند و جسدش را بدزدند، ولی چون تنها چند نفر از نزدیکان علی از این موضوع آگاهی داشتند، بعضی افراد تصور کردند که جسد او در خانه اش در مدینه به خاک سپرده شده است، نه در نجف. مطالبی که توماس فورستر درباره مسافرت‌های خود در قرن 16 هم به رشته نگارش درآورده این موضوع را تایید می‌کند. زیرا فورستر در شرحی که از مدینه داده می‌نویسد، در آن سوی مسجد پیامبر دو آرامگاه وجود دارد که با پارچه سبز پوشیده شده و در یکی از آنها فاطمه دختر پیامبر و دیگری علی ابن ابی طالب همسر او دفن شده است. به این بسنده نمی کنه. در حدود از صفحه 46 تا 54 تمام داستان رو معرفی می کنه و در تمام داستان به شما میگه که حضرت علی ابن ابی طالب در کجا دفن شده دقیقاً. ولی خب شما با همون فکری که دارید برید نجف زیارتتون رو بکنید بیاید. راجب حسین ابن علی داره، بعد شما هر کاری دارتون میخواد. یعنی کسی نقل قول کرده، همینجور که من نقل قول دارم از آقای دکتر مسعود انصاری میکنم، آقای دکتر مسعود انصاری هم از کتابهای دیگه نقل قول کرده. وضعمون چطوره آقای؟ بریم؟ بله آقای بارتان آمادن و دارن.
1: وطن یعنی چه؟ یعنی دشت، صحرا. وطن یعنی چه؟ یعنی رود، دریا. وطن یعنی چه؟ یعنی باغ، بیشه. وطن یعنی چه؟ یعنی کشت، ریشه. وطن یعنی چه؟ یعنی آب، دانه. وطن یعنی چه؟ یعنی شهر، خانه. وطن یعنی چه؟ یعنی کار، پیشه. وطن یعنی چه؟ یعنی سنگ، تیشه. وطن یعنی همه آب و همه خاک. وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیرخواری گاه واره، به دور و درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر، مادر، نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام همیشه. وطن یعنی محبت، مهربانی، نثار هر که دانی و ندانی. وطن یعنی نگاه هموطن، دوست، هر آنجایی که دانی هموطن اوست. وطن یعنی قرار، بیقراری، پرستاری، کمک، بیمارداری. وطن یعنی هوای کوچه یار، در آن کو دل شکستنهای بسیار. نگاهی زیر چشمی عاشقانه، به کوچه آمدن با هر بهانه. وطن یعنی غم همسایه خوردن. وطن یعنی دل همسایه بردن. وطن یعنی زلال چشمه پاک. وطن یعنی درخت ریشه در خاک، ستیخ و صخره و دریا و هامون، عرس، زاینده رو در وند، کارون، دنا، الوند، کرکس، تاغ بستان، هزار و قافلان، کوه و پلنگان. وطن یعنی بلندای دماوند، شکیبا، دل در آتش، پای در بند. وطن یعنی شکوه اشتران کوه، به دریای گهر استاد نسرود. وطن یعنی سهند صخر پیکر، ستیق سینه در سنگ تمندر. وطن یعنی وطن، استان به استان، خراسان، سیستان، سمنان، لرستان، کویر لود، کرمان، یزد، ساری، سپاهان، حکمتان، بختیاری، طبس، بوشهر، کردستان، گلستان، دو آذربایجان، ایلام، گیلان، عراق و فارس و خوزستان و تهران، بلوچستان و هرمزگان و زنجان. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد فاس. بهشتی چشم را گسترد و در پیش، ابو موسی و قشم و هرمز و کیش. وطن یعنی همه سازندگی ها، رهایی از تمام بندگی ها. بریدن دست غیر از گردن نفت، سلاگ صبح ملی کردن نفت. وطن یعنی زهر ایر و تباری، وطن را پاسبانی پاسداری. وطن یعنی دلیر و گرد با هم، وطن یعنی بلوچ و کرد با هم. وطن یعنی سواران و سواری، لور و کرد و یمو بختیاری. همه یک جان و یک دل بودن ما، به دامان وطن آسودن ما. وطن یعنی دلی از عشق لبریز، گره باف ظریف فرش تبریز. وطن یعنی هنر، یعنی سپاهان، حریر دست باف فرش کاشان. وطن یعنی کتیبه در دل سنگ، تمدن، دین، هنر، تاریخ، فرهنگ. وطن یعنی همه نیک و بهنجار، چه پندار و چه گفتار و چه کردار. وطن یعنی شب رحمت، شب قدر، شب جوشن، شب روشن، شب بدر. وطن یعنی هم از دور و هم از دیر، سده، نوروز، یلدا، مهرگان، تیر. وطن یعنی جلال مانده جاوید، ستون و سرستون تخت جمشید. وطن یعنی جهانی در دل جام، وطن یعنی رباعیات خیام. وطن یعنی همه شیرین کلامی، عفاف عشق در شعر نظامی. وطن یعنی نگاه مولوی سوز، حضور نور در شمس شب و روز. وطن یعنی پیام پند سعدی، زبان پیوسته در پیوند سعدی. وطن یعنی هوا و حال حافظ، شکوه باور اندر فال حافظ. وطن یعنی تبیره دمدمه کوس، طلوع آفتاب شعر از توس. وطن یعنی شب شهنامه خواندن، سخن چون رستم از سهراب راندن. وطن یعنی رهایی ز آتش و خون، خروش کاوه و خشم فریدون. وطن یعنی زبان حال سیمرغ، حدیث یال زال و بال سیمرغ. وطن یعنی امید نامیدان، خروش و ویله گردا فریدان. وطن یعنی لگام و زین و مهمیز، سواران قران و رخش و شبدیز. وطن یعنی گرامی مرز تا مرز، وطن یعنی حریم گیو و دست. وطن یعنی دل و دستی در آتش، روان و تن، کمان و تیر آرش. وطن یعنی شبه، یعنی شبیخون. وطن یعنی جلال الدین و جیهون. وطن یعنی به دشمن راه بستن، به اوج آری و برزن نشستن. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرمابه فین.
0: با درود دوباره. و دوستان، من یه توضیح بدم خدمتون. این نوار، این سی دی قیمتش 10 دلاره. اگر 3 تا کتاب شما اوردر بدید، این مجانی براتون فرستاده میشه. اما اگه بگین یک کتاب و یه سی دی، 10 دلار به قیمت کتاب باید اضافه کنید. اینی که لطف کنید. یه دفعه من یه همچین اعلانی کردم توی برنامه خودم، چند نفر تلفن کردن گفتن آقا اون سی دی رو به ما بده، کتاب نمیخوام، مجانی رو. ما ایرونی ها اینجوریم دیگه. یه کتابی هست نوشته آقای مهدی شمشیری. مهدی شمشیری حدوداً 10 کتاب داره که من یک روزو اصلا اختصاص میدم به آقای مهدی شمشیری. همسران، کنیزان، موهوبات محمد. همسران کسانی هستند که با حضرت رسول ازدواج کردن. اون وقت باز بین همسران حالا باید کتابو بخونید تا بگی من زیادی چیز نمی کنم. کنیزان کسانی بودن که ازدواج نکردن و به عنوان کنیز با حضرت رسول همخوابه بودن. موهوبات کسانی بودن که مطابق یکی از آیه های صریح قرآن میتونستن برن خودشونو هبه کنن به حضرت رسول. اینا دو قسمت بودن، مدخوله و غیر مدخوله، که اینو باید به کتاب مراجعه کنید و ببینید و ببینید که رسول اکرم چند تا زن داشتن و زنها به چه جور بودن. باز فهرست اینو براتون میخونم و سعیم میکنم سریع براتون بخونم. دوران تک همسری، بعد دوران زندگی با حضرت خدیجه، بعد وضع زنان در عربستان، بعد از مرگ خدیجه دوران چند همسری. دوران چند همسری میاد به دوران کم همسری بدون دخالت الله. و بعد راجع به عایشه و خدیجه خیلی زیادتر نوشته شده. حفصه دختر عمر، زینب دختر خزیمه، هند دختر ام سلمه، دوره پر همسری با دخالت خداوند که از ریحانه بنت عمر، زینب دختر جحش، جبیره دختر حارس، ام حبیبه یا رمله، صفیه دختر حی بن اختب، ام کلثوم دختر عقبه، میمونه دختر حارس، ماریه قبطیه، و بعد دوران اقتدار فوق انسانی محمد و حلال شدن تمام زنان بر او. این کتاب هم کتاب مستندیه، کتابی است که از روی کتاب‌های زیادی نوشته شده. به خصوص من خوندنشو به بانوان توصیه میکنم. آقای دکتر حسن رهنوردی که 2 پیش مهمان من بودند، اولین کتابشون درباره سرگذشتش بود بر پله‌های قدرت یا هم چیزی بر پله‌های قهرمانی یا افتخار، در اوج افتخار درست یادم نیست الان، یه چیزی در کتاب دومش رفت. او هم به اینجا رسید که بایستی از ریشه ما معالجه بشیم، باید بخونیم، خرافات رو دور بریزیم، با خرد به همه چیز نگاه بکنیم. کتابی نوشت به نام تازیان، ریشه های کشتار و ویرانگری. 2 پیشم ایشون مهمان من بود و خیلی استقبال شد. 20 کتاباش هم خریدن. به این دلیل من کتاب رو آوردم که اگر کسانی جا انداختن میتونن دوباره چیز بذارن، میتونن اوردر بذارن. امروز کسانی که بیش از 3 کتاب اوردر بذارن، بیش از 3 کتاب اوردر بذارن، حافظ رند شیراز به روایت سیاوش اوستا مجاناً در اختیارتون قرار میگیره. کتاب بعدی آقای دکتر مسعود انصاری هست، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. اون قسمت سبزی که میبینید زیر کوروش بزرگه، سنگ نوشته حقوق بشری است که توسط کوروش نوشته شده. آقای دکتر مسعود انصاری این کتابی است که خودش نوشته و با مطالعاتی که کرده سرگذشت کوروش رو با سرگذشت محمد ابن عبدالله مقایسه میکنه و نتیجه میگیره در آخر که کوروش پادشاهی که پیغمبر شد، چون در تورات 17 بار یهوه میگه که من کوروش رو فرستادم برای نجات قوم بنی اسرائیل، و در دین بنی اسرائیل، در دین یهودی، کوروش به عنوان یکی از فرستادگان یهوه به حساب میاد. محمد ابن عبدالله پیغمبری که اومده بود برای دین جدیدی که به مردم عربستان ارائه بده، اون وقت در آخر قبل از وفاتشون ایشون پادشاه عربستان بودن، یعنی بزرگترین قدرت سیاسی، شخصی، مدنی، دینی، علمی، همه چیز عربستان بودن. و نتیجه‌گیری میکنه که کوروش پادشاهی بود که پیغمبر شد و محمد ابن عبدالله پیغمبری بود که پادشاه شد. سرفصلای این رو باز براتون میخونم: تولد کوروش، جوانی کوروش، فصل دوم شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله، اینا رو با هم مقایسه میکنه. بخش دوم رفتار کوروش و محمد ابن عبدالله با یهودیان، کوروش با یهودیان چه کرد، محمد ابن عبدالله با یهودیان چه کرد. فصل سوم رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع، تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی النضیر از مدینه، تصرف اموال آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مستلق و تصاحب اموال و دارایی آنها. باشه چشم. جنگ خندق و قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال آنها و دارایی هایشان. بخش سوم زن در زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، رفتار کوروش با زنان، تسخیر ارمنستان و رفتار کوروش با دختر پادشاه ارمنستان و زنان و خانواده او، رفتار کوروش با دختری که به وسیله پدرش گبریاس به او هدیه شد، حماسه پانتعا، زیباترین زن آسیا، و رفتار جوانمردانه کوروش با او. فصل ششم رفتار محمد ابن عبدالله با زنان، جویره، زنی که محمد را اسیر زیبایی خود و طایفه‌اش را آزاد کرد، ریحانه، زن زیبایی که شب روز قتل همسرش به عنوان برده محمد به حرمسرای او رفت و دقمرد شد، ازدواج محمد با اسفیه، زنی که همسرش در زیر شکنجه جان سپرد، عشق محمد به همسر پسرخوانده اش زینب و ازدواج با او، و فصل هفتم ازدواج کوروش و ازدواج های محمد، صیغه های محمد، زنان عقدی و رسمی، سایر زنان، و بخش چهارم درگذشت کوروش و محمد ابن عبدالله. فصل نهم درگذشت کوروش، فصل دهم رحلت محمد ابن عبدالله. این نقل قول از گزنفون، تورات، گروشمن، کونت دو گوبینو، دیوود روس، سیسولوس، هرودوت، افلاطون، فلویگل، پرسی ساکس، جورج راولینسون، ادوارد میر، ویل دورانت. این خارجی هاست و بعد عادتها و رفتار حضرت رسول رو در این کتاب به شما میگه. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله دو شخصیت تاریخی پیغمبری که شاه شد و شاهی که پیغمبر شد. به من اشاره کردن اون زمانی که گفتم بده، گفتن 10 دقیقه بیشتر وقت نداری، مثل این که ما برنامه‌مون رو ساعت 7:10 کم بایستی تعطیل کنیم. اینه که فکر میکنم این آخرین کتابی باشه که بهتون معرفی کنم. شما کسانی که با قرآن آشنایی دارن میدونن من همیشه توصیه میکنم، میگم قرآن رو به زبانی بخونید که اون زبان رو میفهمید. اگر برید شما 1000 بار بشینید یه جا یه نفر با آواز خیلی قشنگ براتون بخونه، کلتون رو فقط تکون میدید، نمیدونید چی گفته، نمیدونید راجع به چی صحبت میکنه، نمیدونید حرفا از کجا اومده. ولی وقتی به زبونی که متوجه میشی، فارسی، فارس، ترکی، ترک، انگلیسی هست، انگلیسی، فرانسوی، به هر زبونی که بهتر میفهمی. ما چون با فارسی زبانان صحبت میکنیم میدونیم که اکثریت قریب به اتفاق اونا زبان عربی رو نمیفهمن. اینه که من همیشه توصیه میکنم، میگم قرآن رو به زبانی بخونید که میدونید. بعضی ها فکر میکنن من ضد قرآنم. من ضد هیچ کتابی نیستم. میگم کتاب رو با خرد بخونید. اگر قبولش کنی او وقت مسلمون خوبی هستی، اگر قبولش نکنی به خردت مراجعه کردی. ببینید ایمان و عقل اینها دشمنان هم دیگه هستن. شما ایمان رو وقتی میاری باید عقل رو بذاری کنار، باید تعبدی چشم بسته قبول کنی که روز 17 رکعت باید نماز بخونی. کی نوشته، کجا نوشته، کی گفته، الله کجاست، با الله چی میگم، اینا رو بذاری کنار. به بعضی که خواستی بهش فکر بکنی اون وقت یه مسئله دیگه میشه. من حرفم با شما اینه، اگر میگی من میخوام همین جوری همین اسلامی که دارم داشته باشم، کسی اصلا حق نداره به شما بگه چرا. شما یک آدمی هستی که میگی من تصمیم گرفتم این کار رو بکنم. به این دلیل من به همه توصیه میکنم قرآن فارسی بخونید. بخونید ببینید، حوصله کنید ببینید چی توش نوشته. بعضیا به من تلفن میگن آقا نمیشه اینو. آقا چرا نمیشه؟ قرآنی که من دارم به شما ارائه میکنم قرآنی است با زبان روان و ساده فارسیه. آقای قدرت الله بختیاری نژاد ترجمه کرده. با خیلی حرفای آقای بختیاری نژاد من مخالفم، ولی کتابش تبلیغ میکنم، میگم بخونید. یه دیم من تلفن میکنم میگن آقا این بعضی جاهاشو یه جور دیگه ترجمه، میگم اشکالی نداره، همین که شما فهمیدید خیلی مهمه. بخونید. اون وقت اگر سوالی دارید برید سراغ این کتاب. اگه آقای وارتا این کتابم نشون بدن، این آخرین کتابیست که ما امروز راجبش بحث میکنیم، بازشناسی قرآن، نوشته باز دکتر مسعود انصاری. من دستامو عوض و بدلی این برامر گوام. ببینید بازشناسی قرآن نوشته دکتر مسعود انصاری. این کتاب رو قرآن رو برای شما حلاجی میکنه، معنی نمیکنه، تفسیر نمیکنه. معانی قرآن، نوع نوشتن قرآن، آیات مکی و مدنی، چرا در مکه حضرت رسول با زبان دیگه با مردم حرف میزد، در مدینه با زبان دیگه حرف میزد. چند تا از این سوره ها مکی هستن، چند تا مدنی هستن. چرا اصلا قرآن شعرگونه شد؟ شما این گاتاها ها رو اگه بخونید، این گاتاها ها نوشته های زرتشت. تنها چیزی که من از زرتشت قبول دارم، من دین زرتشت رو قبول ندارم. نمیگم دین بدیه، میگم من قبول ندارم. من حق دارم به عنوان یه انسان بگم چی رو قبول دارم چی رو قبول ندارم. به شما نمیگم قبول داشته باشید یا نداشته باشید. من دنبال فلسفه زرتشت به عنوان یه فیلسوف بزرگم، حرفای قشنگی زده، شعرگونه حرف زده، ولی به زبانی که زرتشت صحبت کرده ما الان نمیفهمیم اونو. زبانهای مختلف ترجمه شده اومده، ولی قرآن به عربی اومده، الان به فارسی ما همون رو میتونیم بخونیم. و بعد اگه ایرادی داریم بریم سراغ بازشناسی قرآن. چون وقت تنگه فهرسوار من در این کتاب نگاهی به زندگی محمد و تاریخچه اسلام، آیا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است؟ علامت سوال. محمد و فرضیه نبوت، مبانی قرآن، تئوری های مهم قرآن، سوره های مکی و مدنی قرآن. ببینید، ما وقتی کتاب دستم میگیرم میدونم چی توش نوشته شده، براتون چیز میکنم. تضادهای قرآن، ترجمه ها و تفسیرهای قرآن، زن در قرآن و اسلام، جن در قرآن، فلاسفه بزرگ اسلام و فلسفه های آنها، شخصیت محمد، فهرست مآخذ و منابع فارسی، فهرست مآخذ و منابع زبانهای خارجی و فهرست راهنمای این کتاب. اگر این کتاب رو خوندید، قرآن رو هم خوندید، اون وقت مسلمون بودید، بعد میدونید چرا مسلمونید. به خاطر اینکه پدر و مادر شما مسلمون بوده، مسلمون نیستید. به خاطر اینکه شما که مسیحی هستید، دیگه کتاب خودتون رو به زبونی بخونید که متوجه بشید. شما که یهودی هستید، من یه مقداری از شروع کتاب مال تولدی دیگر رو روی ایر خوندم. دوستان یهودی بودن به من اعتراض کردن چرا میخونی؟ اینجاش غلطه اونجاش. دوستان یهودی و من بودن به من تلفن کردن گفتن دست درد نکنه. من نه اونو میخوام نه این رو میخوام. کتابیست رفته کنکاش کرده پیدا کرده، اگر مطابق میل شما نیست اون یه روز گوش ندید. برای یه بی نماز که در مسجد رو نمیبندن که، اون یه روز گوش ندید، اون یه روز رضا فاضلی بره تو لیست سیاه. ولی جلوی دانش رو نمیشه گرفت، جلوی خرد رو نمیشه گرفت. من میگم دینت رو با خرد داشته باش. این کتاب ها رو به این دلیل به شما ها معرفی میکنم. حدود 70 جلد کتاب های هست، از دکتر مسعود انصاری، از شجاع الدین شفا، از زنده یاد احمد کسروی، میرزا آقاخان کرمانی. 5 تا کتاب هست دوست عزیزی من دارم به نام هوشنگ معین‌زاده، در قالب داستان اومده کتاب نوشته. مثلا خیام با اون دروغ دلاویز، آیا خدا مرده است، کمدی خدایان، اسما اینجوریه. کتاب بسیار بسیار تحقیقی خوبی هست در دسترس من که اگه بخواین. و انسان خدا را آفرید. همه این کتاب ها رو شما میتونید به اون سایتی که اونجا نوشته www.rezafazili.com برید. قیمت هاش هم نوشته. تلفن بزنید به تلویزیون پارس و اوردر بذارید. میتونید روی این برنامه بکنید، میتونید بعدش بکنید. اشکالی داشتید به من تلفن بزنید. من تلفنم توی همون سایت هست، توی برنامه های روزانه هم هست. هر راهنمایی داشته باشید، تا اونجا که وقت داشته باشم در اختیارتونم. این کار یکی تلویزیون پارس رو چراغش روشن نگه میداره که خردگرایی رو به شما عرضه بکنه. اگر تلویزیون پارس نباشه من نیستم، چون رو راست بهتون بگم هیچ تلویزیونی دیگه من راه نمیده با این حرفا. به جای این که ما قالی فروشی بکنیم، اگر شما به ما کمک کنید ما کتاب فروشی میکنیم. اگر ما بتونیم پایه‌ای بذاریم که نسل آتیه ایران با خرد بار بیاد، چرا بگه، مسائل رو همین جوری توتیواری یاد نگیره، هرچی بهش گفتن نگه بله. ما فرهنگی اینی که پسر من انقدر با تربیت که تو سرش بزنی چشمشو نمیبینی، سرشو بالا نمیکنه، این رو باید بنزین دور، این بچه مریضه، این رو برنش دکتر. و بچه‌ای که تو سرش میزنی باید بگه چرا میزنی تو سر من؟ بچه‌مون اگه اینجور بار بیاریم برای فردا، اون وقت راحت‌تر میتونیم زندگی بکنیم. بیایم دیکتاتوری رو از توی خونه ها بکنیم و این امکان نداره جز با خوندن، جز با آگاهی، جز با خرد. برای همینه که اول برنامه میگه میاسای زاموختن یک زمان. اگر شما کاری بکنید که برید به دنبال خوندن، اولش ممکنه سخت باشه ولی بعد معتاد میشید. مثل من معتاد میشید، بدون کتاب خوابتون نمیبره، بدون کتاب مسافرت نمیتونید بکنید. بهترین رفیق شماست. نه قربتون میزنه، نه ازت عرق میخواد، نه شراب میخواد، نه گرفتاری داره، نه خرج داره برای شما، هیچ گرفتاری نداره. بهترین دوستته. در روز سه‌شنبه من یه چیزی دیگه هم براتون بگم. برنامه هایی که من اجرا میکنم به عنوان دنیای کتاب، من چون هفته 5 روز برنامه دارم، هفته 2 روز آرشیو برنامه من خالیه، شنبه و یه شنبه. این 2 روز رو میذارم روی شنبه و یه شنبه که هر کدوم این برنامه ها رو گم میکنید برید روی آرشیو. یعنی امروز که جمعه است، این برنامه روز یک شنبه شما میتونید ببینیدش. برنامه روز سه شنبه رو روز شنبه میتونید ببینید و 25 روز میمونه. یعنی درست مثل یک جایی که شما هر وقتی دلتون بخواد برمیگردید، سوال میکنید، میبینید که اونجا چی هست. حالا چیزهای دیگه هست. اگر برنامه خوب جلو رفت، اون وقت ما تشویق‌های دیگه‌ای هم می‌ذاریم که هم به تلویزیون کمک بشه، هم به شما کمک بشه. به شما کمک بشه که شمایی که در دورافتاده‌ترین نقطه دنیا هستید، الان من دیدم از استرالیا داشتن اوردر می‌ذاشتن. خود من از ژاپن آدم‌هایی داشتم از من کتاب می‌خواستن. باور کنید 3 روز پیش یک کتاب فرستادم سن پیترزبورگ، روسیه. 24 دلار فقط چیز این کتاب شد، پول پست کتاب شد. شهرها از همه اروپا، از خلیج فارس، از اسرائیل، از شمال افریقا، ایرانی ها همه جا رفتن. جانم تموم شدم من؟ بعد چش، من آدم خوبی هستم، تا بگی تموم شدی من خداحافظی میکنم. دوستان عزیز، خرد رو براش در باز کنید، بذارید وارد خونتون بشه. تا برنامه بعد، خرد نگهدار شما باد. پاینده ایران، به امید دیدار بعدی.
2: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی. دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد. دنیای کتاب، برنامه‌ای از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.

ایشون آدم خیلی خشنی بوده و شخصی بوده و این عمومیت نداره، ولی در مجموع که نگاه میکنیم میبینیم از اول تا آخر از سرشار از این داستانهای پرخشونت. البته باز قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، این رو ما همه میدونیم و من در حضور خانم دکتر بابک البته این رو به خودم اجازه میدم که یادآوری بکنم، خودشون ایشون حتما بهتر از من به این مسائل وارد هستند. ما میدونیم که رابطه جوامع با خشونت متفاوته، یعنی که یک چیزی داریم به نام سوی دو لا سانسیبیلیته، یعنی آستانه حساسیت. میدونیم که آستانه حساسیت در مقابل خشونت از جامعه به جامعه دیگر، از دوره‌ای به دوره دیگر تغییر میکنه و ما الان امروز در قرن 21 خیال نداریم که تاریخ روحانیت شیعه رو با عینک قرن 21 خودمون و با ارزش‌های قرن 21 خودمون، با این جوامعی که امروز در اروپا پسیفیه شدن، یعنی به صلح رسیدن دیگه با

که در مورد اسلام یا شیعه‌گری البته بوده است، این نیز پررنگ بوده. من نمیخوام به تمام فصل‌های گوناگون تاریخ ما با تجاوزهای بر حال اسلام و همچنین در دوران صفویه با سرکوب اهل سنت و در برای پیروزمند کردن شیعه‌گری و غیر و غیر بپردازم، تا حتی برسیم به دوران جدیدی که مانند در درون جمهوری اسلامی تمام خشونت‌هایی که توسط حکومت اسلامی علیه جامعه، و وقتی میگم جامعه یعنی تمام گروه‌بندی‌ها و قشرهای گوناگون جامعه، عملا اینها مورد این خشونت قرار گرفتن و از جمله در واقع اعدام‌های سال 80، همون فردای انقلاب اسلامی، اعدام‌های بسیار وحشتناکی که انجام دادن نسبت به رهبران مسئولان ارتش در اون زمان، و پس از اون گرایش‌های سیاسی گوناگون و گروه‌های انتلکتوری و روشنفکری و هنرمندان همینطور ادامه پیدا کرد، و همچنین نه تنها کشتارها بلکه خشونتی که علیه زن هست، در ارتباط با اسید پاشیدن هست، خشونت‌های واقعا گوناگونی که برها در جامعه ما اتفاق افتاده. حال این خشونت درسته که در عرصه میتونیم بناگزیر مطلب کنیم که در ارتباط با فلسفه سیاسی، بله این نوع خشونت در ضمن ارتباط دارد با همون مفهوم فلسفه سیاسی که بنابراین خشونتی در عرصه سیاست توسط حکومت سیاسی به کار میره، منتها در ضمن این خشونت پیوند خورده به یک سلسله ریشه‌های دیگر مانند ریشه‌های ایدئولوژیک اون، و این هم منجر میشه به این که چه سیاست‌هایی رو امروز در ایران ما پیاده میشه، و نه تنها در ایران ما بلکه توسط این حکومت در جهان در ضمن پیاده میشود. فقط یک لحظه فکرم رفت به سلمان رشدی، و خاطرتون هست که فتوایی که روحانیت از جمله مشخصا آقای خمینی داد برای کشتار یک نویسنده جایزه تعیین کرد، و این رو ما دیدیم، و بارها هم در طول تاریخ خودمون و همچنین تاریخ معاصر نیز پیوسته فتوا دادن ها علیه این شخص یا اون شخص، یا به لحاظ گرایش دینیشون یا گرایش اندیشمندانشون، به هر حال این نوع وحشیگری عملا وجود داشته است. خب حال با توجه به این هست که من فکر میکنم که ببینید نکته مهمی که هست اینه که آیا این ریشه به اصطلاح این خشونت رو، خشونت وقتی که وجود داره جامعه رو منکوب میکنه، جامعه رو نمیذاره به شکل عادی و به شکل متعادل از یک موضعی به موضعی دیگر، از یک اندیشه به اندیشه دیگر حرکت بکنه، و انسانها رو دستخوش یک سلسله عملا روانپریشی و نوعی در واقع بیماری های سادیستی و خشونتبار میکنه. من همیشه از جمله موردهایی رو که گفتم، اشاره من به ماجرای مربوط به زمان به عنوان نمونه محرم هستش، عاشورا و مجمع مراسم که در این زمین هستش، بلندگوی مثل کسی باز هستش دوستان، و به این ترتیب هستش وقتی ما میریم که در همین عاشورا چه چیزی برجسته است؟ خب برپایه نوعی برحال اسطوره‌گرایی یا دینی هستش که بسیار بسیار برپایه واقعیت ها نیست، اینها افسانه های ساختگی در ارتباط با خاندان بنی هاشم هستش. از سوی دیگر اون چیزی که مطرح هستش مسئله خشونت، یعنی اینکه غم زدن، زنجیر زدن، سینه زدن، گل بر سر مالیدن، خود رو در درون گل به اصطلاح انداختن، اینها یا نسبت به خود یعنی بدن انسان هست، نه یا نسبت به دیگری، که در این حالت ما با پدیده سادیسم و مازوخیسم مواجه هستیم که دو امر بیماری هستش که عملا مسئلهش صدمه زدن و آسیب رساندن به بدن انسان هست، و ما میدونیم که از نظر حقوق انسانی صدمه زدن به بدن انسان یا روان انسان در واقع یک خطای عظیم و همچنین یک نوع جنایت محسوب میشه. خب با توجه به این، بله در درون این دین و از جمله شیعه‌گری این خشونت وجود داره، و خشونتی هم که آخوندها دارن، شما نگاه کنید در برخی از این اتاقها و
البته برخی هاشون خیلی آرام هستن، ولی به محتوا دقت بکنیم، به محتوایی که میگوین تا بخواید انتقاد بکنید میگوین نه.

0: حق نداری به خاطر اینکه شما ناسزا میگویید. نه خیر، بس بسه این هستش که خود اون ایدولوژی، خود اساسا خط 12 امامی، آیا نگاهی بکنیم آیا خود این بیان یک در واقع خشونت هست یا نه، خشونت کلامی. زمانی که در داستان مربوط به امام زمان، همونطور که دوست گرامی هم نیز بهش اشاره کرد، وقتی میگوین میآید و عملا جهان رو به خون میکشه زیرا دیگران به شیعیگری اعتقاد ندارن و او میماند که برای به اصطلاح به دیگران رو به خط خودش بکشونه، این پیام صلح نیست، پیام شکنجه و پیام خون هستش. بنابراین هم در تاریخ گذشتش، هم در تاریخ امروزی در درون جامعه، و هم در ارتباط با پیامی که برای آینده میدهد، شیعه‌گری با خودش چی رو هم میکنه؟ خشونت رو داره ترویج میکنه در جامعه ما. و زمانی که شما این خشونت رو، یک سری نظری مارکسیستی گفت خشونت انقلابی، بنابراین بر اساس این می توانستیم بورژواها رو بگیریم و به اصطلاح بکشیمشون. خب از این سو میگوین در واقع خشونتی که در راستای توحید هست، در راستای خاص امام زمان هست. خب به این ترتیب انسان در این وسط چی شده؟ قربانی شده. انسان به عنوان حقوق انسانها، حقوق بشری در واقع در اینجا نمیتواند وجود داشته باشد. و این رو گفتم و فقط یک نکته، یکی از افرادی که آمده بود بالا، من این رو به مدیراتور جلسه هم نیز اطلاع دادم، یه تابلوی رو در دست گرفته که عکس من هست با یکی از دوستانی که ایشون فکر میکنن که من از این عکس در واقع حراسی دارم، یعنی در واقع یکی از افراد حکومتی هستش و این عکس که امروز هم در فیسبوک من، در عکسای در فیسبوک من وجود داره، عکس من با شرب هست. شرب کسی هست که در واقع توسط اسلامگرایان کشته شد در پاریس و یکی از مسئولین یا در واقع سردبیر شالی ابدو بودش و ایشون از جمله دوستان من بودن. من همیشه در برابر اسلامگرایان و در برابر فتوا دهندگان همیشه ایستادم و در کنار تمامی کسانی که به آزادی اندیشه و به نقد امر مذهب پرداختن و حتی به طنز گرفتن این مذهب پرداختن، با اونها همبستگی دارم. و بنابراین منتهای مراتب به هر حال وقتی پشت این سایت می رفتیم فحاشیش رو نسبت به من انجام داد. پس بنابراین من پنهان نمی کنم، این هم بیان یک نوع دیگه جلوه‌ای بود از این در واقع خشونت اسلامی که یک هیئت تحریری بزرگ رو در ارتباط با یک نشریه شارلی ابدو در واقع اینها با مسلسل داغون کردن و وقتی که اومدن در تروریستا بیرون در خیابان داشتن فریاد می زدن، گفتن که انتقام پیامبر اسلام رو گرفتیم. خب بنابراین در ذهن آخوند، در ذهن تروریست، این ایدولوژی تبدیل شده به یک ایدولوژی دینی که امر مقدس میبینه. بنابراین در راه الله هر گونه خشونتی، هر گونه در واقع قتلی مجاز هستش و بنابراین ما این روان این انسان‌ها رو باید مورد بررسی قرار بدیم و همچنین ریشه های ایدولوژیکی که منجر به این نوع رفتارها میشن رو نیز در نظر داشته باشیم. متشکرم.
1: سپاسگزارم. بله، یه خوش آمد میگم به آقای کاوه آزاد که به ما پیوستید. صحبت از ریشه یابی و روان این دوستان شد، میریم به سراغ بانو میترو بابک که در نظرشون رو بشنویم. بفرمایید.
2: خواهش میکنم. درود میفرستم سبا کاوه جان و همه عزیزان که تازه وارد شدید. متعجب شدم اولا از صدای بهلول، برای اینکه من یک صدای دیگری از بهلول شنیدم، یک تون صدای متفاوت. اما در ادامه صحبت‌های دکتر ایجادی عزیزم، اتفاقا برای منم پرستادند و خیلی خوبه که اینجا در به جای اینکه به خودشون پیام بدم، اینجا فکر کردم که در همینجا در ادامه صحبت شما پیام بدم. من همون موقع که این بلا سر شارلی ابدو اومد، یک سمینار گذاشتم به انگلیسی در لندن و در مورد تروریست، ریشه های تروریستی، ریشه های اسلام و همچنین با فریاد زدم که من چارلی ابدو هستم، من فرخنده هستم، من این هستم و آن هستم. پس بدانید که با این تعصبات شما که به راحتی شمشیر به دست میگیرید، حتی در کشورهایی که پناه بردید و بالاترین امکانات رو به صورت مجانی دارید استفاده میکنید در بلاد کفر به رغم شما، اما بدانید که چقدر جنایتکارید و چقدر وجدان شما، یعنی انسان وقتی که تعصب داره وجدانش رو از دست میده. انسان ایماندار دیگه نمیتونه وجدان داشته باشه، حتی برای عزیزترین عزیز خودش. و همین دلیل خواستم اینجا ابراز بکنم که بنده همون عکس رو با افتخار به دست میگیرم در کنار آقای جادی و فریاد میزنیم بس است تعصب، بس است خونریزی، بس است قتل‌های ناموسی. شرم بر شماها که حتی دست بر چاقو میبرید و بر داست برای عزیزترین عزیز خودتون، زیرا که دمه ولی دم هستید. این است مهناز عزیزم، شما گفتید که در مورد دین دخالتی نرم. من دارم، چون روانشناسی رو از دید فردی، خانوادگی، فرهنگی، عقیدتی، دینی، ایدئولوژی، اجتماعی و سیاسی همیشه نگاه کردم و همیشه هم نگاه خواهم کرد و همین دلیل به خودم اجازه میدم از دید روانشناسی وارد بشم و این مسائل رو عنوان بکنم. و فکر میکنم چرا؟ به خاطر اینکه هر فرد، فرد ما در هر گوشه‌ای در این کره زمین به دنیا میایم، دقیقاً از همه این ابعاد شخصیت ما رشد پیدا میکنه. به همین دلیل که من به خودم اجازه میدم که وارد این مباحث بشم از دید روانشناسی و چقدر خوشحالم که این اتاق واقعا باز شده و این موضوعات بسیار مهم رو در کنار هم دیگه باز کنیم و این تابوها و این تعصباتی که جنایت پشت جنایت آورده، ببینید الان پوتین چه کرد؟ یک استالین دوم و یک هیتلر دوم از ایدئولوژی خودش. و ATS رو به پوتین نچسبانید. اینا مسائل ATS مکتب نیست و همه اینا رو ما باید بارها و بارها، هزاران بار باید باز کنیم، برای اینکه افرادی هستن که تازه وارد کلاب هاوس میشن، نه مسائل دینی و درون دینی رو همچنان نمیدانند و نه در مورد ATS که یک پدیده تازه است در مخصوصا در جهان خاورمیانه، در بخش خاورمیانه و ایران خودمون، بهتره که هزاران بار هر صحبتی تکرار بشه. ممنونم از حضور همه شما عزیزان.
1: سپاسگزارم بانو. آقای امیری، من خیلی خوشحال میشم که اگر که صحبت شما اونچه که هست در رابطه با اینکه اگر فکر میکنید که این ذات اسلام هست یا فقط مختص به روحانیت همیشه، توضیح بفرمایید. ممنون میشم. بفرمایید.
3: خواهش میکنم. من در فصل اول عرایزم به مسائلی پرداختم در حوزه فلسفه سیاسی، بحث ارزش‌ها، اصول و آن چیزی که به سازماندهی یک اندیشه کمک میکنه. در فصل دوم عرایزم که همینک تقدیم میکنم، برمیگردم به یک جنبه بسیار مهم تا آرام آرام این مسئله باز بشه. و ما وقتی صحبت از سیاست میکنیم، سیاست ابزاره برای رسیدن به یک هدف. به عنوان مثال، وقتی شما به دنبال آزادی هستید، در سیاست باید بیاندیشید که چگونه میتوانید آزادی رو محقق بکنید. ابزارهای شما چیست؟ و ابزار برای این مهم است که بتواند با قدرت آن هدفی رو که شما دارید محقق بکنید. به همین دلیل است که اندیشمندان حوزه سیاست اساساً سیاست رو شناخت مناسبات و اعمال قدرت میدونن. من از اینجا میخوام برگردم به یک مسئله مهم، با این که ما مؤلفه هایی داریم که اینها قدرت ایجاد میکنن. شما ثروت رو دارید، ثروت قدرت ایجاد میکنه. شما خشونت رو دارید، خشونت هم قدرت ایجاد میکنه. در بسیاری از جوامع علم هم قدرت ایجاد میکنه. در واقع این اتوریته ها و قدرت ها در هر جامعه ای از یک قدرت خاصی برخوردارند. اگر شما امروز در ایالات متحده یا غرب بخواهید با خشونت ایجاد قدرت یا اتوریته بکنید، این خشونت نه تنها مذمومه بلکه به شدت هم اون قدرتی که شما میپندارید رو تضعیف میکنه، یعنی هیچ جایگاهی در میان مناسبات سیاسی مردم نداره. اما ثروت، بله. علم، بله. شما می توانید از اینها به بهترین نحوی در اون گستره سیاسی استفاده ببرید. خشونت ابزار قدرتی بوده در جوامع اولیه، جوامعی که در اون ثروت هنوز به آن اندازه دوام پیدا نکرده، علم هنوز اتوریته پیدا نکرده، و در این جوامع شما خشونت رو به عنوان یگانه دلیل حقانیت میتوانید ببینید. یعنی اگر انسانی خشن هست کار او درسته. تعبیری که ماکیاولی داره در حوزه سیاست هم همینه. او با استفاده از تجربیاتی که به خاطر دانش تاریخی داشته در حوزه در واقع امر سیاسی به این مسئله پی برده بود. یعنی او اشاره کرده بود دو حوزه جداگانه رو که یک حاکم میتواند از اونها بهره ببره. یکی حیطه فضیلت بود که اگر حاکم دارای این فضائل بود حیطه او بسیار گسترده بود، اختیار در دست او بود، میتوانست همه چیز رو تحت نظر بگیره. حالا الزاماً فضیلت این نبود که ویژگی های اخلاقی هم داشته باشه. مثلا ریاکاری نزد شهریار ماکیاولی داره ارزش بود که بتواند مردم رو فریب بده اما خود رو محق نشان بده. خب این ممکن از نظر اخلاقی مذموم باشه، اما ماکیاولی معتقد است که این به کار شهریار می آید، یعنی حیطه فضیلت او رو گسترش میده. در جنبه دیگر حیطه بخت و تصادف و اقباله که ماکیاولی این رو مذموم می داند. یعنی چیزی که خارج از امر حاکمه. هر چقدر حیطه بخت و اقبال گسترده تر باشه و حیطه فضیلت کوتاه تر، عمر شهریار کمتره، قدرت او محدودتره. هر چه حیطه فضیلت بیشتر باشد و حیطه بخت و اقبال و تصادف کوتاه تر، قدرت شهریار بهتره، حکومت او مستقرتره، دائمتره. این رو چرا عرض میکنم؟ این رو عرض میکنم که دوستان بدانن تا قبل از ماکیاولی، خب ما در حوزه اندیشه دیدگاه‌هایی داشتیم نزد فیلسوفان یونانی که مفاهیمی از عدالت داشتن، حاکمی که خیرخواه باشه، نصایحی که به او میرسید. اما در عرصه عمل ما با مفاهیمی مواجه بودیم که الزاماً اخلاقی نبودن اما میتوانستن به قدرت یک حکومت یا یک ایدئولوژی کمک کنن. در اسلام هم همین مسئله رخ داد. یعنی اسلامی که در ابتدا سعی کرد جنبه‌هایی از همزیستی مسالمت آمیز رو چه با ادیان چه با مردم دیگر برقرار بکنه موفق نشد. یعنی حیطه تصادف و بخت و اقبال گسترده تر بود، اسلام توفیق چندانی حاصل نکرد. اما در ایدئولوژی اسلامی آرام آرام بدین سمت رفتیم که باید از حیطه فضیلت بیشتر کنیم و از حیطه بخت و اقبال کمتر. الزاماً هم عرض کردم این فضیلت ربطی به اخلاقی بودن ندارد، بلکه ابزارهایی است که یک حاکم میتواند اون رو برای هدف خودش به کار بگیره. خشونت یکی از این ابزارها بود. پس بنابراین من از دو راه رسیدم به یک مسئله. یکی مسئله اتوریته خشونت در جوامع اولیه که قدرت ایجاد میکرد، مناسبات قدرت رو تغییر میداد، و دیگری بحث خشونت برای اینکه یک حاکم بتواند قدرت خودش رو در دستان خودش نگه داره، به بخت و اقبال نسپره. در درون اسلام وقتی این نسخه جواب داد، یعنی در 10 سال زندگی پیامبر اسلام در مدینه، شما غزوات متعدد میبینید، لحن خشونت آمیز در کلام میبینید که چه از جانب الله گرفته یا پیامبر اسلام نسبت به دیگران رخ داد، و این خشونت مقدس و نهادین شده ابزار قدرتی شد که جواب هم داد. یعنی اسلام توانست با این خشونت بخش اعظمی از مردم رو ساکت بکنه، بتواند دستاندازی بکنه به ممالک دیگر، ایدئولوژی خودش رو حقیقت مطلق بدانه، و وقتی این نسخه جواب داد طبیعی بود که بعدها هم به کار گرفته بشه. روحانیت شیعه هم از این قاعده مستثنا نیست. او یک سابقه تاریخی داره، یک میراثی رو داره که داره در اون میاندیشه. حتی به دست گرفتن قدرت و ایجاد تئوری‌های مثل ولایت فقیه در اندیشه‌های ملا احمد نراقی و دیگران برگرفته از اون حیطه بختی بود که روحانیت در دوران بعد از صفویه با اون مواجه شد. یعنی زمانی که صفویه آمد قدرت رو به دست گرفت، روحانیت رو هم تا حدودی شریک کرد، روحانیت دارای منزلتی شد، جایگاهی پیدا کرد. اما بعد از صفویه به خاطر اون نگاهی غیر دینی که نادر و دیگران داشتن در حکومت افشاریه و زندیه، روحانیت طرد شد، عده‌ای به هندوستان رفتن، عده‌ای به عراق رفتن، پراکنده شدن. این تجربه در ذهن روحانیت جای گرفت که ما باید برگردیم و این بار برای ایجاد خشونتی که مطلوب ماست، میخوام جامعه رو به سعادت برسانیم، باید حکومت رو هم در دست بگیریم. یعنی ابزاری که بتواند اتوریته ایجاد بکنه، اقتدار ما رو مشروع بکنه تا ما بتوانیم این احکام خشونتبار رو در درون جامعه اجرایی بکنیم. بنابراین خشونت به عنوان یک مؤلفه‌ای که مناسبات سیاسی رو تغییر میدهد در جوامع بدوی وجود داشته، به کار گرفته میشد و این خشونت هم در درون سنت اسلامی که هم برگرفته از محیط جغرافیایی خاص یا اندیشه‌های خاصی بود، به شکل مقدس جلوه‌گر شد تا هم بتواند حیطه اقتدار الله، پیامبر و خلفا رو رسمیت بده، کسی جرأت دستاندازی به اون رو نداشته باشه، و از طرفی هم بتونه برای اون مقصودی که اسلام به دنبال اون بوده به کار بیاد. یعنی آن چیزی که اسلام به دنبال اون بوده که همه رو در این ایدئولوژی مستحیل بکنه، همه رو پیرو این ایدئولوژی بکنه تا دیگر بتواند در واقع در برابر پدیده‌های دیگر بایسته. من عرضم رو تا اینجا کوتاه میکنم، اگر فرصتی بود در فصل سوم سعی میکنم نکات دیگری هم عرض کنم.
4: درود و سپاس جناب استاد امیری عزیز. اگر از مادرتوهای محترم کامنتی ندارن، صحبت ندارن، چندی از دوستان رو بشنویم با اجازتون. اوکی، من کسی رو نمیبینم، ماک بزنیم. جناب دکتر سپهر اربابی عزیز، خیلی خوش آمدید، شما رو میشنویم.
5: خیلی متشکرم که منو توی این جمع وزین دعوت کردید که صحبت بکنم. برای من خیلی ارزشمنده این فرصت. خیلی ممنونم که به هر حال من رشتم نجوم، امیدوارم که مطالب من برای شما شنیدنی باشه و خوشحال میشم که نقدش بفرمایید. به عقیده من خشونت برخواسته از خواستگاه فرگشتی انسانه. یعنی ما نمیتونیم وانمود بکنیم که انسان یک موجود متمدن و فرهنگی هست در صورتی که تمدن امروزی بشری شاید مثلا چند هزار ساله، ولی ما میلیون ها سال فرگشت پشت سر خودمون داریم تا به این نقطه رسیدیم. بنابراین این پدیده اینکه خشونت در جوامع مختلف به شکل‌های مختلف در ادیان، در زندگی، در هر جا وجود داشته باشه، این چیز خیلی عجیبی نیست از نگاه من، به تا جایی که من درکش میکنم. اما چون به طور مشخص این روحانیت شیعه و خشونت، اجازه بدید که در این مورد من نظر خودم رو بگم. ببینید، دین از دید من سه بخش داشته: یه بخش جهانبینیه و اون بخش فردی انسانه و بخش اجتماعی. به طور در طول مدتی که داریم رشد اجتماعیمون رو انجام میدیم، من فکر میکنم هنوز خیلی مونده تا واقعا به یه نقطه بالغانه‌ای در جوامعمون برسیم، چه غربش، چه شرقش، چه این و چه اون و این، داریم یاد میگیریم که اینها رو از همدیگه تفکیک کنیم. یعنی جهانبینیمون رو اختصاص بدیم به دیدگاه علمی، در مسائل اجتماعی یاد بگیریم که با دیدگاه های مختلف، ادیان مختلف، قومیت های مختلف با همدیگه مسالمت آمیز زندگی بکنیم، قوانین و اخلاق رو جدا از دین بتونیم تعریف بکنیم. اینها نیازمند رشده و در جهتی که رشد میکنیم این تفکیک ها رو داریم یاد میگیریم، و اگر جایی اینها به هم گره خوردن، این نشون دهنده عدم رشد این جامعه است. یعنی زمانی که من علم رو بخوام از دین در بیارم، یا قوانین یا اخلاق رو از دین بخوام استخراج بکنم، اینجا نشون دهنده اینه که این جامعه هنوز رشد خودش رو نکرده. اما اونچه که مشخصا در مورد خود وضعیت خود امروزی ما میتونیم بگیم، به عقیده من این هست که ما شاهد علائم ابتذال هستیم. یعنی جامعه ما در حال فروپاشیه. این فروپاشی جنبه اخلاقی داره، جنبه کلامی داره. توی همین کلاب هاست ما شاهد این هستیم که چگونه میشه یک چی بگم، یه فروپاشی، یه ابتذالی رو وارد هر حوزه‌ای کرد، جایی که مثلا شما بحث علمی یا اجتماعی یا دینی انتظار دارید، این به الفاظی آغشته میشه که جاش اونجا نیست و من این رو آلودگی و ابتذال میدونم. اما اینها علائمشه، علتش چیه؟ علتش از دید من این هست که ما مشکلات اصلی جامعهمون رو نتونستیم حل بکنیم. ما که میگم مجموع ماست، نه اینکه آنهایی که قدرت دارن، مجموع ما نتونستیم حل بکنیم، عاجزیم از حل مشکلاتمون. و وقتی که چنین اتفاقی میفته، توسل به خشونت به عنوان یک چی بگم، به عنوان یک استراتژی هم حتی اسمشو نمیشه گذاشت، یه واکنش چیز نسنجیده و رشد نیافته نابالغانه بروز میکنه. همونطور که یه پدر وقتی مثلا احساس میکنه که فرزندش حرفشو گوش نمیکنه، با خشونت برخورد میکنه، یه معلم سر شاگردش یا دانشجوش فریاد میزنه، این همین پدیده رو ما در حاکمیت داریم. وقتی نمیتونه مشکلات جامعه رو حل بکنه و یا اون قدرت کافی رو نداره که چیز بکنه، به خشونت متوسل میشه که مردمی رو که اعتراض میکنن برگردونه به خونه هاشون. این نشون دهنده عدم رشد جامعه ماست و به عقیده من ربطی به مستقیماً ربطی به یک دین یا یک مثلا چی بگم یک روحانیت اون دین نداره. یک چیزی هست که در جوامع مختلف به شکل‌های مختلف بروز میکنه و البته گریبان ما رو هم گرفته. من پایان صحبتم هست، من فقط آخر صحبتم میخوام به این موضوع اشاره بکنم که قطعاً راه حلش رسیدن به اون مهارت‌های اجتماعی و فردی هست که ما بتونیم از راه حل‌های غیر خشونت، جدا از، دور از خشونت، مشکلاتمون رو حل بکنیم. و یکی از مسائل این هست که با فرایندی به نام فرایندی که من اسمشو میذارم تشدید یا کانفلیکت اسکلیشن، با این فرایند آشنا باشیم، بتونیم چیز بکنیم، بتونیم این مراحل کانفلیکت اسکلیشن رو یا تشدید اون درگیری ها رو تشخیص بدیم. طور مثال وقتی دو نفر دعواشون میشه، اول جلوه هم پیچیدنه، بعد نمیدونم فوش دادنه، بعد این میره چاقو میاره، اون یکی زنجیر میاره، اینو من بهش میگم کانفلیکت اسکلیشن یا تشدید اون درگیری. حالا بایستی راه های این رو یاد بگیریم که از در هر مرحله از این جلوگیری بکنیم. و این چیز رو مثلا من توی رشته رزمی که تدریس میکنم، ما بخش کودکان رو داریم که آموزش پرهیز از خشونت داره برای کودکان، این رو روش کار میکنیم و اگر فرصتی باشه من اینو با جزئیات بیشتر میتونم بهش بپردازم. ولی به هر حال این بخشی از جامعه ماست و این رو میبایستی به اون رشد اجتماعی برسیم، به هممون رو میگم، که بتونیم از این پدیده ناپسند جلوگیری بکنیم. متشکرم که من رو شنیدید.
1: سپاسگزارم. خیلی خوشحالم از اینکه این بحث تا اینجا به همین صورت خیلی، نمیخوام بگم مؤدبانه، خیلی خوب پربار داره پیش میره. از آقای آزاد عذرخواهی میکنم بابت اینکه من 5 دقیقه نبودم، مزرک جان اطلاع نداشتن نوبت شماست. خواهش میکنم شما رو بشنویم.
6: نظری ندارم، دوستان دیگرم میشتم، تازه به جمعتون اضافه شدم و اگه بدی منتظر میمونم.
1: خیلی سپاسگزارم. من بیشتر درخواستمون این هستش که بین مادریتورهای بحثی صورت بگیره، بعد دوستانی که در استیج هستن اگه سوالی داشتن بفرماین، بعد ضمن این که اگر سوالشون رو پرسیدن یا اگه کامنتی دارن گذاشتن، خودشون تشریف ببرن رو استیج که ما بتونیم کنترل کنیم. آقای امیری بفرمایید، شما مایک میزنید.
3: خواهش میکنم. من یک نکته رو ناظر به فرمایشات سپهر عزیز دارم. بله، من هم موافقم دیدگاه فرگشتی یا ژنتیکی که در میان همه انسانها هست، اما مسئله این است که چه چیزی سبب میشود که یک انسانی از کشتن دیگران تن بزنه؟ همه عزیزانی که در این اتاق هستند فکر میکنم این خصیصه رو دارن، اما ایده خیلی راحت کودکان رو بکشن، زنان رو بکشن، مردان رو بکشن. من فکر نمی کنم مسئله فرگشتی تا این اندازه عمیق باشه، بلکه من معتقدم ایدئولوژی هایی هستند که خونسازی ذهنی انجام می دهند. یعنی درسته که انسان‌ها تا حدی قدرت رو دوست دارن، خشونت رو شاید مطلوب بپندارن، ولی گاهی ایدئولوژی‌ها این بستر رو فراهم می‌کنن که یک انسان بتواند راحت‌تر و حتی مقبولیت عام از نظر خودش دست به خشونت بزنه. یعنی شما وقتی یک ایدئولوژی رو دارید که معتقد هست زنان قاعدتاً انسان نیستن، طبیعی است که به قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه زنان راحت‌تر رأی میده، حتی اون رو تثبیت میکنه، حتی در صدد اجرای اونه. اگر ایدئولوژی به شما بگوید که غیر همکیشان شما کافر هستند یا محدودالدم هستند، واجب القتل هستند، در بریدن سر اونها ممکن است آن شخصی که این ایدئولوژی رو باور کرده و این ایدئولوژی خونساسازی ذهنی انجام داده، برای او ارزش باشد که دیگران رو بکشه. به نظر من مقوله فرگشتی یک بستر حداقلی ایجاد میکنه، اما ایدئولوژی ها میتوانند به شدت این تبعیض ها، این نوع رفتارها رو دامن بزنند و حتی او رو مشروع نشان بدن. برای همین یک مؤمن ذوب شده در بحث های ایدئولوژیک چه بسا میتونه خیلی راحت با اون خونساسازی ذهنی خودش دست به انواع اقسام خشونت ها، چه خشونت های کلامی، چه خشونت های فیزیکی ببره. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاسگزارم آقای سپر. شما
7: در حد 30 سالیه عرض بکنم. ببینید، خاصیت فرگشتی خشونت، و من اینجا ارجاع میدم به کتاب خانم،
8: باور به ظهور شخصی که جهان را پر از عدل و داد کرده و ریشه های ظلم و ستم را برمیچیند، اختصاص به اسلام نداشته بلکه شامل ادیان مختلف می شود و در اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت به ظهور این شخص نوید داده شده است. بنابراین می توان گفت تمام ادیان به آمدن موعودی مصلح باور دارند که این موعود در اندیشه زرتشت، سوشیانت، در اندیشه مسیحیت، مسیح و در میان شیعیان باور به ظهور امام زمان است. باور به امام غایب سود بسیاری برای شیعیان زیر آزار و ستم داشت، از آنجا که امام غایب پتانسیل تهدید کمتری نسبت به یک امام حاضر داشت، تنش‌ها با حاکمان سنی مذهب کاهش یافت. همچنین باور به ظهور امام غایب باعث شد که انتظار بتواند جایگزین چالش مستمر نظام سیاسی حاکم شود. امام غایب عامل همبستگی شیعیانی شد که پیش از آن هر گروهشان گرد یکی از امامان حاضر می آمدند و از هم گسیخته شده بودند. افزون بر این، باور به ظهور امام غایب به عنوان مهدی شیعیان را در تحمل شرایط دشوار یاری نمود و به آنها امید آینده‌ای سرشار از دادگری داده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ تمدن اسلام، نوشته جورجی زیدان. کتاب دوم، الارشاد، نوشته شیخ مفید. کتاب سوم، تاریخ تشیع در ایران، نوشته رسول جعفریان. و کتاب چهارم، منجی در ادیان، نوشته روح الله شاکری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. توصیفات دقیقی در مورد امام 12 از نیمه اول قرن 10 میلادی و قرن 11 میلادی به بعد در کتاب‌های افرادی مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق وجود دارد. در روایات نقل شده از این کتاب‌ها نام‌های متعددی برای مادر مهدی نقل شده است، مانند نرجس، ریحان، سوسن و مریم. بر طبق همین روایات، مادر امام 12 کنیزی سیاه پوست بوده است. سه نام اول که معمولاً از نام‌هایی بوده است که در آن زمان بر کنیزان نهاده می شده است گواهی بر این دسته از روایات هستند. در روایتی دیگر که به نوشته امیر معزی در دانشنامه ایرانیکا از دیدگاه تاریخی صحت ندارد و بدون شک جنبه افسانه‌ای دارد، مادر مهدی دختر سزار روم شرقی بوده است که به اسارت مسلمانان در می آید و به صورت برده در بغداد به یکی از یاران امام هادی فروخته می شود. امام هادی نیز این کنیز را به عقد فرزندش در می آورد. بر طبق بیشتر منابع تولد مهدی در نیمه شعبان سال 256 هجری قمری یا 870 میلادی است. به اعتقاد شیعیان نشانه های حاملگی در مادر و همچنین تولد کودک به شکل معجزه آسایی مخفی ماندند، چرا که عباسیان به دنبال از بین بردن کودکی بودند که زمزمه هایی مبنی بر منجی بودن او وجود داشت. بنابر اعتقاد شیعه 12 امامی، پس از مرگ امام حسن عسکری، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری اعلام کرد که امام شیعیان فرزندی نداشته است و وی جانشین برادر است. در بین شیعیان شهرت دارد و به اعتقاد شیعه او به مانند کنعان فرزند نوح و قابیل فرزند آدم فرزند ناخلف امام 10 شیعه بوده است. از دیدگاه شیعیان دوران امامت وی به دو دوره غیبت و ظهور مهدی تقسیم می شود. دوره غیبت نیز به دو دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا تقسیم می شود. غیبت صغرا از تولد مهدی در سال 256 هجری قمری یا در گذشت امام 12 در سال 260 هجری قمری آغاز می شود و تا مرگ چهارمین نایب خاص مهدی در سال 329 هجری قمری پایان می‌پذیرد. از این زمان غیبت کبرا شروع شده و تا ظهور او ادامه خواهد داشت. هنگامی که ترکان سلجوقی از شمال شرق ایران به پیش آمدند و سرزمین‌های اسلامی را یکی پس از دیگری تسخیر کردند، بر اساس اشعار منسوب به امام جعفر صادق، نویسندگان اسلامی ترکان را زمین ساز ظهور مهدی می دانستند. هنگامی که مغولان به ایران حمله نمودند، دوباره چنین اعتقاداتی در مورد مغولان در بین شیعیان که در آن زمان در ایران کماکان در اقلیت بودند جاری شد. در طول تاریخ شیعه افراد متعددی بودند که با نام مهدی قیام کردند و در مواردی خود توانستند نظامی نو به وجود آورند. برای مثال زمانی که شاه اسماعیل صفوی ایران را تسخیر کرد، بسیاری از هواداران شاه اسماعیل او را همان مهدی موعود دانستند. هرچند پس از شکست شاه صفوی از ترکان عثمانی او مجبور شد از جاه طلبی های خود عقب نشینی کند. از آن پس شاه اسماعیل در نزد طرفدارانش به عنوان نماینده امام زمان شناخته می شد. جنبش بابی بدون شک از شاخص‌ترین جنبش های موعودگرایی شیعه پس از ظهور صفویان بود. این جنبش نتیجه حدود نیم قرن انتظار برای ظهور امام زمان به دنبال فرارسیدن هزاره مهدی و تعالیم و آموزه‌های درون و برون جنبش شیخیه بود. علی محمد باب ابتدا ادعا نمود که باب امام زمان است و سپس در سال 1264 هجری قمری آشکارا ادعا کرد که مهدی موعود است. این جنبش در نهایت به گسست از شیعه و تشکیل آیین بهایی منجر شد. باب مدعی بود مبعوث شدن پیامبران تا ابد ادامه دارد، چرا که بشر به طور مداوم پیشرفت می کند و نیاز به پیامبران جدید دارد. او خود را آخرین نسخه رسالت در ادوار نبوی می دانست، باوری که توسط بهائیت نیز ادامه یافت. علت ظهور این باور در ایران وجود ایده فرشگرد در اساطیر ایران بود. در آیین‌های ایرانی باور بر این بود که اهریمن با حمله به جهان آن را از نظم خارج و آلوده کرده است و فرشگرد به معنی رساندن جهان به کمالی است که در آغاز آفرینش و پیش از یورش اهریمن و ورود پلیدی به آن وجود داشته است. به گفته سعید امیر ارجمند و ویلفرد مادلونگ، اولین اشاره ها به وجود باور به مهدی، غیبت و منجی در نزد مسلمانان به زمان فرقه شیعه کیسانیه باز می گردد، فرقه‌ای که پس از سرکوب قیام مختار شکل گرفت. آنان محمد حنفیه فرزند علی امام اول شیعیان را مهدی می دانستند و پس از فوت او چنین اعلام کردند که او نمرده است و در کوه رضوا در مدینه در غیبت به سر می برد و روزی به عنوان مهدی و قائم باز خواهد گشت. به گفته امیر ارجمند بیشتر این کیسانی ها ایرانیان نو مسلمان بودند و احتمالاً این ایرانیان با باورهای زرتشتی در مورد منجی آشنا بودند، با قهرمانانی مانند گرشاسب که پس از بیداری از یک خواب طولانی اهریمنان را از زمین برمی‌چیند. به نوشته محمد علی امیر معزی، بسیاری از اعتقادات مسلمان در مورد منجی، ظهور منجی، غیبت و مؤلفه‌های آن مدیون ادیان پیشین مانند مانویت، زرتشت، یهودیت و مسیحیت است. از زمان حکومت متوکل عباسی، سیاست مدارای مأمون و خلفای پس از وی با شیعیان یک بار به کنار گذاشته شد. در دوران متوکل و به دستور او حرم حسین ابن علی تخریب شد و امام دهم شیعیان امام هادی به همراه فرزندش حسن عسکری از مدینه به سامرا فراخوانده شد تا تحت نظارت خلیفه باشد. متوکل عباسی از هیچ وسیله ممکن در آزار رساندن و بی احترامی به وی دریغ نمی کرد. گزارش ها حاکی از آن است که فشار شدیدی بر امامان در سامرا می آمد و شیعیان در عراق و حجاز در شرایط اسفباری زندگی می کردند. معتمد عباسی حسن عسکری را که رقیبی بالقوه برای خلافت به شمار می رفت در سامرا تحت نظارت و مراقبت قرار داده و او را حتی از ملاقات با پیروانش نیز باز داشته بود. پس از وفات حسن عسکری گروهی گفتند امامت با حسن عسکری پایان یافته، گروهی جعفر برادر او را امام خواندند، ولی گروهی به رهبری شخصی به نام عثمان ابن سعید گفتند حسن عسکری فرزندی به نام محمد داشته که در 4 سال قبل از وفات حسن عسکری به دنیا آمده و در چاهی در سامرا زندگی می کند و فقط با نایب خود در تماس است. عثمان خود را نایب امام اعلام کرد و ادعا کرد با او در تماس است و از مردم پول می گرفت به عنوان سهم امام و گاهی اوقات نامه های مردم را برای امام می برد. عثمان در مدت 45 سال به این روش عمل کرد و طبیعتاً سهم خمس و امام را از شیعیان جمع‌آوری می کرد. پس از عثمان ابن سعید فرزندش محمد ابن عثمان به نیابت امام درآمد و به مدت 21 سال او نیز مثل پدر مدعی ارتباط با امام زمان بود. پس از او یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی نیابت را به عهده گرفت و او نیز به مدت 3 سال نیابت این وظیفه را با مرگش به ایرانی دیگری به نام علی ابن محمد سپرد. نکته اینجاست که پس از سالها ادعای ارتباط با امام زمان و اثری از نبود امام شیعیان به این نایب چهارم فشار آوردند، تا جایی که علی ابن محمد در بستر مرگ نامه ای از امام به مردم داد که متن نامه می گوید امام به غیبت کبرا رفته و تا زمان خروج سفیانی هر کس ادعا کند او را دیده است یک شیاد است. و به این ترتیب محمد ابن حسن عسکری که کسی او را ندیده بود به غیبت کبرا رفت و تا به امروز افراد بسیاری مدعی ارتباط با او بودند، به نام او حکومت‌هایی برپا کردند و جنگ‌های بسیاری به نام او به راه انداختند. جعفر ابن علی پسر امام دهم شیعیان و برادر حسن عسکری امام 11 شیعیان 12 امامی است. او پس از درگذشت برادرش گفت برادرش هیچگاه فرزندی نداشته و بنابراین خود ادعا کرد که امام 12 است. جایگاه امامت علاوه بر احترامی که از جانب شیعیان جلب می کرد باعث افزایش نفوذ سیاسی و قدرت هم می شد. هرچند که شیعیان در طول تاریخ همیشه در اقلیت بودند، اما از نفوذ و قدرت آنها نمی توان چشم پوشی کرد. به همین ترتیب جایگاه امامت منصب کمی نبود و علاوه بر نفوذ سیاسی و مذهبی، ثروت سرشاری را هم نصیب امام می کرد و شیعیان ایران و عراق همواره سهم خمس اموال خود را برای امام ارسال می کردند. شاید همین مسئله گاهن باعث می شد فرزندان یک امام سر این موضوع با یکدیگر بجنگند و هر یک خود را امام بخواند، از شیعیان زیدی پنج امامی گرفته که زید ابن علی خود را امام پنجم خواند تا شیعیان اسماعیلی هفت امامی و در نهایت جعفر که خود را امام دوازدهم خواند و منکر مهدی امام شیعیان دوازده امامی شد. پیروان جعفر را جعفریه نیز می گفتند. آنان درباره این که او پس از کدام امام به امامت رسیده است اختلاف داشتند. برخی او را جانشین امام هادی و برخی دیگر جانشین امام حسن عسکری می دانستند. مادر جعفر کنیزی به نام هدق بوده است و برخی نام مادرش را سوسن می دانند. منابع به تاریخ تولد جعفر اشاره ای ننمودند، ولی با توجه به اینکه وی در 45 سالگی و در سال 271 هجری قمری وفات کرده، می توان نتیجه گرفت که تاریخ تولد وی در حدود سال 226 هجری قمری بوده است. گفته شده که جعفر برای اینکه امامت خودش را تثبیت کند، حاضر شد 20,000 دینار به یکی از کارگزاران دستگاه خلافت رشوه بدهد. بعد از درگذشت امام حسن عسکری، امام 11 شیعیان، جعفر خواستار درخواست سهم الارث از اموال او شد، امری که بر طبق فقه شیعه و با توجه به آنکه مادر امام حسن عسکری در قید حیات بود ممکن نبود. این مسئله نهایتاً پس از 7 سال کشمکش میان جعفر از یک سو و مادرش از سوی دیگر با دخالت خلیفه وقت با تقسیم میراث میان مادر و خواهر و برادران او خاتمه یافت. در عراق و کوفه بسیاری یا شاید حتی اکثریت شیعیان امامت جعفر را پذیرفتند. او بعدها در میان شیعیان 12 امامی به جعفر کذاب معروف شد که این لقب تا به حال نیز باقی مانده است. در منابع شیعه جعفر فردی خطاکار و فاسد معرفی شده. به گزارش شیخ طوسی، امام هادی هنگام تولد جعفر از گمراهی افرادی به وسیله وی خبر داده بود. بر اساس این روایت جعفر برای یادگیری سحر و جادو 40 شبانه روز نماز خود را ترک کرده بود. به گفته شیخ صدوق، شیعیان جعفر را به شیوه های مختلفی آزمودند. آنها ادعای امامت جعفر را رد کردند و او را شایسته این منصب ندیدند. همچنین گفتند ملقب شدن او به کذاب به جهت ادعای وارث بودن برای امام 11 و نیز انکار وجود فرزندی برای او بوده است. با این همه پیروانش وی را زکی به معنی پاک و پاکیزه می خوانند. یکی از دلایلی که بسیاری به آن اکتفا می کنند و آن را سند مهم و موثقی می دانند برای آنکه اثبات کنند امام حسن عسکری عقیم بوده و فرزندی نداشته است که بخواهد امام زمان باشد، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری است. زیرا او که برادر حسن عسکری بود، همواره چه هنگام زنده بودن برادرش و چه هنگام درگذشت او ادعا می کرد که حسن عقیم بوده و هیچ فرزندی نداشته است و خود را امام و جانشین او معرفی می کرد و این ادعای او از طرف برخی مردم هم پذیرفته شد. تلاش‌های جعفر برای به دست آوردن مقام و منزلت و جایگاه امامت در هیچ مرحله‌ای به ثمر نرسید و وی در اقدام بعدی در صدد برآمد با مکاتبه با شیعیان اموالی که هر ساله برای پدر و برادرش از طرف شیعیان می رسید به طرف خود جلب کند. در این راستا نامه ای به احمد ابن اسحاق قمی می نویسد و از او اموال اهالی قم را طلب می کند. احمد ابن اسحاق پس از مشورت با مردم قم نامه ای که متضمن چندین سوال بود به نزد جعفر می فرستد و از او جواب آن مسائل را می خواهد و اضافه می کند که این روشی است که گذشتگان ما نسبت به آبا و اجداد شما اعمال می نمودند و در صورت ارائه جواب مسائل اموال را به آنها تحویل می دادند و تو نیز اگر جواب مسائل را بگویی ما اموال را به سوی شما ارسال خواهیم نمود. پیک قمی ها به سوی جعفر رهسپار می شود و مدتی نیز در آنجا اقامت می کند ولی هیچ گونه جوابی از جعفر نمی گیرد. پس از آنکه جعفر به نزد خلیفه می رود تا به این طریق اموال را تصاحب کند ولی موفق به آن نمی شود. جعفر در نامه دیگری به یکی از بزرگان شیعه پس از معرفی خود آورده است که پس از برادرش قیم و متولی امور است و علوم حلال و حرام و آنچه بدان نیاز است از تمامی علمها نزد اوست. جعفر عمر کوتاهی داشت و در سال 271 هجری قمری در سامرا درگذشت و در خانه پدرش دفن شد. پس از درگذشت جعفر برخی از پیروانش به فرزند او ابوالحسن علی که نقیب ارشد سادات بغداد بود رجوع کردند. برخی دیگر معتقد بودند که امامت میان ابوالحسن و خواهرش فاطمه تقسیم شده و پس از آن دو به دیگر بازماندگان جعفر رسیده است. مورخین درباره عاقبت کار جعفر ابن علی دو نظر دارند. ادعی بر این باورند که وی تا پایان زندگی بر ادعای خود پای فشرد و همچنان خود را امام می دانست. اما برخی دیگر می گویند که وی از دعوت خود دست کشید و توبه کرد و شیعیان نیز نامش را از جعفر کذاب به جعفر تائب برگرداندند.

درود درود، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. یه کامنت جالب دریافت کردم، گفتم یه کلیپ در موردش صحبت کنم در بحث پیرامون کلیپ 479 با موضوع اولین مواجهه یهودیان و مسلمانان. یکی از دوستان مسلمان عزیز در اینستا کامنت گذاشته و نوشته که همش مغلطه. او راستش من به این عادت کردم که استدلال هام رو بدون هیچ دلیلی مغلطه بنامند. اشکالی نداره، به نظرم این تنها راه چاره دوستان مسلمان برای حفظ باورهاشونه. اما چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که این دوست عزیز در این کامنت نشون داده که واقعا باور کرده که در تورات وعده یک پیامبر از میان اعراب داده شده، حتی براش رفرنس و مدرک هم داده. او رفرنس عالیه، اما این دوستان مسلمان معمولاً متاسفانه هیچ وقت به خودشون زحمت نمیدن که اون رفرنس ها رو چک کنند. همین که برای تایید باوراشون یک رفرنسی برای ارجاع باشه براشون کافیه، اون رو در بست ندیده میپذیرند. خب اجازه بدید که ما به جای این دوست مسلمان عزیز اون منابع خودش رو چک کنیم. موافقید؟ ایشون نوشته که نبی موعود که مانند موسی بوده و در تثنیه بشارت به آمدنش داده شده بود که بود که از میان برادران فرزندان اسرائیل یعنی فرزندان اسماعیل خواهد بود. کتاب تثنیه پایان بخش کتابهای پنجگانه موسی هست که مجموعاً تورات گفته میشن. کتاب تثنیه در واقع مجموعی از آخرین موعظه های موسی به بنی اسرائیله، چون بعدش دیگه موسی فوت میکنه. در فصل 18 آیه 15 یهوه به یک نبی موعود بشارت میده، درسته. اما اینکه اون نبی از فرزندان اسماعیل درشته، یعنی درست نیست. خیر، در کتاب تثنیه نوشته یهوه خدایتان از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل من برای شما انتخاب خواهد کرد و شما باید به او گوش دهید. یهوه خدایتان این کار را به خاطر خاصه شما خواهد کرد، چون وقتی در منطقه کوهستانی هوریب جمع شده بودید گفتید دیگر نمیخواهیم صدای یهوه خدایمان را بشنویم و این آتش بزرگ را ببینیم، چون میترسیم بمیریم. ای بابا. بعد یهوه به من گفت آنها درست میگویند، من از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل تو برایشان انتخاب خواهم کرد، من به او خواهم گفت که چه باید بگوید و او همه فرمانهایم را به قوم خواهد گفت و از طرف من صحبت خواهد کرد و اگر کسی به پیامش گوش ندهد از او حساب خواهم خواست. این که اون نبی از نسل اسماعیل این ساخته مسلمون هاست. ضمن این که اصلا کی گفته که محمد از نسل اسماعیله؟ آخه مگه محمد از قوم بنی اسرائیل بوده؟ این مال سرزمین دیگه است، اون مال یه جای دیگه، به یه قبیله عرب چه ربطی داره آخه؟ به هر حال این نبی موعود از میان قوم بنی اسرائیل بود، ربطی به قبیله قریش نداشته. در ادامه کامنت رفرنس دیگه ای اومده، اینکه آن نبی موعود که در کتاب اشعیا باب 42 توصیفش آمده که در میان قوم قیدار توی پرانتز قریش است و مردمان سرزمین های دوردست در انتظار شریعت او هستند. بسیار عالی، بریم به کتاب اشعیای نبی فصل 42. تنها جایی که از قیدار نام برده شده اینجاست. سرود ستایش. ای جزیرها و ای کسانی که در آنها زندگی می کنید، از اقصای زمین در وصف خداوند سرود تازه بخوانید. ای بحر و ای کسانی که در آن سفر می کنید و ای همه چیزهایی که در آن هستید، او را بستایید. صحرا و خانه‌هایش، ساکنین قیدار و باشندگان صالع از قله‌های کوه‌ها سرود خوشی را سر دهند. مردمی که در کشورهای دور هستند جلال خداوند را بیان کنند و او را بستایند. خداوند همچون جنگاوری توانا به جنگ خواهد آمد و با فریادهای بلند قدرت خود را به دشمنان نشان می‌دهد.
نه جون من تو بگو این کجاش توصیف نبی موعوده؟ ساکنین قیدار سرود خوشی سر بدن. باش، یعنی من الان باید فرض کنم که ساکنین قیدار این منظورش قبیله قریشه ها؟ باش، فرض که اصلا همینه، بعد سرود خوشی سر بدن چی؟ این رو چجوری بخونم که ازش یک پیامبر در بیاد؟ اینیم که مردم این که در کشورهای دور هستند جلال خداوند را بیان کنند، اینم مسلمان ها اینجور معنی کردن که در انتظار شریعت او هستند. ای جونم اینجوریه؟ باشه، منم بلدم معنی کنم، بقیهش خودم معنی میکنم. خدا به قوم برگزیده خود وعده کمک میدهد. اینجا منظور از کمک زئوس هست. خدا وعده زئوس رو داده. خداوند میفرماید برای یک مدت طولانی خاموش ماندم، یعنی مدتی از زئوس سخن نگفتم و از خشم خود جلوگیری کردم. داره میگه که مدتی از ظهور زئوس جلوگیری کرده. بابا این داره میگه سرود بخونید، خدا رو فریاد بزنید. آخه چه

نوشته نبوت درباره عربستان. به به، دیگه چی میخواید؟ این همون داستان شگفت‌انگیزه که دوستمون آدرس داده بود. نبوت درباره عربستان، این پیام برای عربستان است. به به، خودشه. ای مردم ددان، او دد میشه درنده، ددان جمعشه، جانوران درنده رو میگن ددان. ای مردم ددان که در بیابانهای عربستان اردو میزنید، به تشنگانی که نزد شما میآیند آب دهید. ای مردم تیما، به فراریان خوراک دهید. اینها از شمشیر برهنه و کمان کشیده و از جنگ سخت گریختند. اجازه بدید همینجا این رو بگم که در فرهنگ اعراب بیابان نشین این بوده که هر در راه مانده ای رو که به چادر اون اعراب بیابان نشین وارد می شدند دیگه ازش نمی پرسیدند که توی در راه مانده چه دینی داری، چه قومی هستی. نه، بدون سوال به او آب و غذا می دادند، ازش نگهداری می کردند، مهمان نوازی می کردند. در واقع این رسم در فرهنگ اون اعراب بادیه نشین قبل از اسلام بوده، در همون دورانی که مسلمون ها با بی انصافی اون رو دوران جاهلیت نامیدند. اگر این فرهنگ نمی بود خیلی ها در بیابانهای خشک عربستان تلف می شدند. حالا اینجا در این آیات تورات داره میگه که یک عده از جنگ سختی فرار می کنند و به بیابانهای عربستان پناه می برند. میگه ای مردم بیابان نشین عربستان، این پیام برای شماست، به تشنگانی که نزد شما می آیند آب دهید، خوراک دهید. برحال ادامه رو بخونیم. خداوند به من گفت درست پس از یک سال قدرت و شوکت قبیله قیدار از بین خواهد رفت و از تیراندازان و جنگاوران این قبیله بیش از چند نفر باقی نخواهند ماند. من که یهوه خدای اسرائیل هستم این را میگویم. خب حالا برای این دوست عزیز و مسلمون بدون سند جا افتاده که این قبیله قیدار همون قبیله قریشه. باش، ما هم بدون سند الکی این رو فرض میگیریم. بعد آیا در زمان بیان این آیات تورات سال بعدش قبیله قریش از بین رفت؟ نه، نرفته که. بعد اصلا فرض کنیم که نه تنها منظورش از قیدار قبیله قریش بوده، بلکه منظورش از سال دیگه اونم چند سال یا چند هزار سال بعد بوده، عد منظورش زمان محمد بوده. باش، اینم فرض میکنیم. و باز فرض میکنیم که منظورش از این از بین رفتن قبیله قیدار به جز چند نفر تیرانداز هم، فرض میکنیم منظورش این بوده که مثلا قریش، منظور این بوده که بت پرستی قریش از بین میره. خوبه؟ چی بگیم آخه؟ با همه این فرضهای الکی نهایت میتونید بگید که هورا هورا به تورات که دقیق پیش بینی کرده که در آینده چه اتفاقی میفته. باری کلا به یهوه و دین یهود که چنین گفته، اما نگفته که در عربستان پیامبر موعود ظهور میکنه. آخه من کدوم کلمه رو فرض بگیرم که منظورش پیامبر موعود بوده؟ ها، اینیم که اولش گفته نبوت در باره عربستان، اینم به این معنا نیست که پیامبری در عربستان خواهد بود، بلکه داره میگه نبوت در باره عربستان چنین میگه. عنوانهای قبلی هم همین جوری بودند. ببینید، نبوت در باره بابل، این پیام برای بابل است. یا مثلا این یکی، نبوت در باره ادوم، این پیام برای دومه است. و اینکه نبوت در باره عربستان، این پیام برای عربستان است. و در ادامه صفحه بعد، نبوت در باره اورشلیم، این پیام در باره اورشلیم وادی رویاست. همین جوری ادامه داده. پس اینم از پیامبر در عربستان حرفی نزده. خیر، ببینید، خب معلومه وقتی یک مسلمون فکر میکنه که در چندین کتاب قدیمی تورات وعده پیامبری از عربستان داده شده، اونم با این جزئیات که اونایی که از مکه به مدینه اومدن ازشون استقبال کنید، خب وقتی به این داستان باور داشته باشه، میگه همین پیشگویی نشون میده که کل داستان محمد و اسلام برحقه. اما حاضر نیست یک بارم که شده بره اون منابع رو خودش ببینه، چون میترسه اون کاخ رؤیا

0: دریای باورهاش فرو بریزه، بیترسه پی ببره که حوری و باغ بهشت و اینا همه وعده های کشک بوده. از روبرو شدن با واقعیت میترسه. اوه مسلمون های عزیز، اگه میخواید مسلمون بمونید بمونید باشه، اما خودتون رو گول نزنید. دست کم برای عقلانیت خودتون احترام قائل باشید. واقعیت اینه که تورات و انجیل هیچ وعده ای از محمد ندادند. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: دو یک. به نام خداوند بخشنده مهربان. این بهتره یا به نام خداوند جان و خرد؟ هر کدوم میخواید انتخاب کنید. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در دست دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاق فروشان، بی همه چیزان، آدم کشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال های ابواب جمع حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، برای دزدی، برای قاچاق فروشی، برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای اعدام‌های دست جمعی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه که هر روز تجدید میشه، در ضمن کله پاچه هم میخورن با هم دیگه چون صبح زود میرن اونجا. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برنامه‌ای که برای امروزتون ترتیب دادم یه مقداری طولانیه، اینه که بدون مقدمه میرم سر اصل موضوع. دیروز ایمیلی رو از ایران اومده بود برای شما میخوندم. متن ایمیل این بود که ما ملت یک امامی هستیم نه 12 امامی. و بعد دوست عزیز از من خواسته بودن که خدا را از مردم نگیرم، که من توضیح دادم، گفتم بنده همچی قصدی ندارم و برعکس معتقدم که خیلی خیلی خیلی آدم های این دنیا، نه تنها در ایران، در همه جای دنیا احتیاج به یک خدا دارن. حالا عرض و طول این خداها فرق میکنه، اینا رو همه رو دیروز توضیح دادم خدمتتون. بعد مسئله این بود که ایشون گفته بودن اگر بهشت و جهنم و مردم باور نکنن همدیگر رو میخورن. نه، همچی خبران نیست. هر اتفاقی میفته تو همین دنیا برات میفته. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. ایمیل رو تا اینجا ادامه دادیم که مردی کلیهش را به زنش اهدا کرد، قسمت خوب قضیه، و یک کارمند چی که 100 میلیونی را به صاحبش برگردان و یا آقای هزینه ازدواج یک زوج جوان بی بضاعت را پرداخت کرد. اینها هیچ ربطی نه به خدا داره، نه به دین داره، نه به بهشت داره، نه به جهنم. اگر تو بیای به یک آدمی کمک بکنی که خدا اونجا برای تو ببرت تو قصر حوری برات بیاره، این معامله است، این آدم خوب بودن نیست، این کار تجارته. این کار اینه که الان در همین کشور امریکا آدم‌های زیادی هستن که روی آدمی فرض کنید مثل من سرمایه گذاری بکنن، حرفایی که اونا میخوان من بزنم، برن سرمایه گذاری کنن یه جا، فرض کنید برگردن به مملکت ایران و اینجا 100 میلیون بذارن که اونجا برن 1000 میلیون برداشت کنن. این معامله است. اما اگر تو حساب کردی با این پولی که من دارم، اگر با خرد این کار رو بکنی اینه و اضافه دارم و به جای من بر نمیخوره، ولی یه زوجی میتونن ازدواج کنن با هم دیگه زندگی بکنن، این دیگه معامله نیست. بیشتر از هر چیزی خودت رو خوشحال میکنی، بهشتت رو جا به جا میگیری از این کار قشنگی که میکنی، خودت بیش از همه لذت میبری، این بهشت توه. اگر احساس نداشته باشی مثل آخوندا مردم رو به بدبختی میندازی و از بدبختی مردم لذت میبری، الله هم بهت اجازه میده. پس اینجا میبینیم این داشتن الله یه مستمسکیه که من اجازه دارم هر غلطی دلم میخواد بکنم، بعد بگم الله گفته، تا روزی هم که خورشید از مغرب در نیاد توبه من مستجابه. نه، اینجا الله تبدیل به واسطه خرید و فروش میشه. یعنی اگر رفتی خرج زندگی اون دوتا زن و شوهر دادی، او وقت الله هم تو بهش بهت میده. این معامله است. فکر نکن آدم خوبی هستی. آدم خوب کار رو برای نفس کار میکنه. شاید شما باورتون نشه کاری که من دارم میکنم، شاید یک عقده است، شاید چیزیست که همیشه احساس میکردم کاش وقتی من جوان بودم یک کسی این حرفا رو به من میزد. من تو زندگیم خیلی جلو میافتادم. کاش وقتی من میرفتم نماز جعفر طیار میخوندم میفهمیدم برای چی میخوندم. چرا من نماز هزار قل هو الله میخوندم؟ چرا هزار دفعه میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد؟ چرا هزار دفعه اینو میگفتم؟ اگر اون روز میفهمیدم زندگیم فرق میکرد. این کار شاید برای من عقده شده که اومدم صرف نظر از همه چیزم کردم و دارم این کلاس رو برای کسانی که طالب شنیدنش هستند. من هیچ وقت نگفتم همه تون باید حرف منو بشنوید. کسانی که طالب شنیدن این حرفا هستند، کسانی که میدونن به خردشون مراجعه میکنن، از سنگ شدن نمیترسند، از مورد خشم و غضب. ببینید خدای موسی قهار و غضب کننده است و پدر آدم رو در میاره. خدای عیسی میگه اگه یه کچیده تو گوش راست زدن گوش چپت رو بیار، ولی جانشینان عیسی اومدن یه چیزای دیگه گفتن، شمشیر به دست هر کی افتاد شروع کرد. خدای اسلام قاسم الجبارین ماکلر مکارینه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم مال زمانی نیست که حضرت محمد دستش به شمشیر رسیده بود، مال زمانی است که حضرت محمد دستش به شمشیر نرسیده بود. فرق آیه ها و سوره های مکی و مدنی همینه. اولی که رسید به مدینه برای اینکه نظر یهودی ها رو به خودش جلب کنه گفت موسی به دین خود، عیسی به دین خود، لا اکراه به دین قد تبین رشد من الغی. ما اکراهی نداریم در دین، اصلا مسئله اینه شما دین خودتون داشته باشیم ما دین خودمونو. اصلاً ما بیت المقدس هم اورشلیم هم چیز میکنیم برای قبله خدا رو میبریم میذاریم اونجا. حضرت رسول هر کاری دلش بخواد میکنه. روزرم همون یوم کیپوری که شما روزه میگیرین ما میگیریم. بعد معاملش نشد، دید نه یهودیا با این حرفا کنار نمیان، حتی مسخره میکن، حتی میگن این مجنونه. اینجوری که شد گفت نخیر، خدا رو از اورشلیم برمیداریم میبریم مکه پیش بوتا میذاریم، روزمون رو میبریم ماه رمضان. خب این رو خیلی خیلی گاگولی میشه بهش نگاه کرد، میشه با خرد بهش نگاه کرد. با خرد نگاه کنی یه چیز دیگه میبینی، همینجوری گوسفندبار بهش نگاه کنی یه چیز دیگه میبینی. من نمیگم درسته نمیگم غلطه، میگم روش فکر کن. بیش از 1000 ساله یه آدمی توی عربستون با پسرموش دعوا شده، زور اون زیادتر بوده اینو کشته. تو حالا هر سال باید خودتو جر بدی. تو قرآن آیه داره میگه به تن خودت نباید صدمه بزنی. خودکشی در اسلام حرامه. خب این کاری که تو میکنی قمه میزنی، این ضد قرآنه. این اسلامش که آخوند در آورده نون بخوره. یک سال مداح و روز خون گشنگی میکشه که تو این 10 روزه خرج یه سالشو دراره. تک و توک این برامر دعوتش میکنن، ولی این 10 روزه بره کشونشه. کارش چیه؟ سر بریدن امام حسین و حضرت عباس و تیر خوردن علی اصغر و دامادی علی اکبر و کشته شدنش و همین حرفا. قصه هایی که درست کردن تو هم برو بشون گوش بده گریه کن. اصلا کسی نمیتونه با تو مخالفت کنه، خودت میدونی هر کاری دلت میخواد بکن. چون اکثر مردم ایران با دین خدا معامله میکنند، خودت هم جواب خودتو دادی و میگویند من مدرسه میسازم، بیمارستان میسازم، اسمش را میگذارم مدرسه یا بیمارستان امام حسین، تا هم از خدا و هم از امام حسین در آن دنیا یک ویلای پرحوری و کنیز و هزاران پاداش دیگر به من و پدرم برسد و اگر این پاداش ها نباشد هیچ خیر مدرسه سازی در ایران یافت نمی شود. این آدم خیر نیست که این کارو میکنه، این آدم معامله گره. مدرسه برای تعلیم دادن بچه هاست. مدرسه ای که این بابا میسازه توش باز قرآن و شریعت درس میدن. اجباری قرآن و شریعت درس دادن بد نیست، ولی اگه من سر کلاس بودم گفتم آقا من قرآن و شریعت نمیخوام یاد بگیرم، زوری نباید باشه. هیچ کاری زوری نباید باشه و اسلام متاسفانه کارهای زوریه. کسانی که به من تلفن میکنن فحش میدن، زوری به من میگن که تو هم باید مثل ما بگی با. من نمیگم با. کمی با تفکر به مسئله بنگرید میبینید حق با من است. نه، مطمئن باشید 99% مردم دنیا و ایران به خاطر ترس از عقوبت جهنم یا رسیدن به بهشت اعمال نیک را انجام میدهد. اشتباه میکنید فرمون. شما دنیا را نمیشناسی، ولی در ایران خودتون هم همچی خبری نیست. برید با جوان ها صحبت کنید میبینید این خبرها نیست. یا از اعمال زشت فاصله میگیرن، نه. بهشت و جهنمی که امروز در ایران روش تبلیغ میکنن از زمان محمد رضا شاه خیلی بیشتره. اون وقت آدم کشی کمتر از حالا بود. اشتباه میکنید عزیزم. ولی اگر مثل شما بگویند جهنم و بهشت و جهنم دین ساخته بشر است، فاتحه مردم جهان مخصوصا ایران و کشورتان را باید بخونید. من اصلا با شما موافق نیستم. عقیده شماست، دارم میخونم روی ار، ولی با شما موافق نیستم. آنجاست که افراد قوی مثل گرگ پوست مردم معمولی را زنده زنده میکنند. نه، افراد قوی مثل گرگ در حکومت اسلامی و حکومت دینی پوست مردم را زنده زنده میکنند، چون اونها حقیقت میدونن بهشت و جهنمی نیست. به نظرم میبایست من و شما و هر کس دیگر وجود خدا را تبلیغ کند. چرا؟ خدا، اگر اون خدایی که شما میشناسید و اون بزرگ خدایی که اون بالا هست و وجود داره، چه احتیاجی به تبلیغ من و تو داره؟ اون کسانی که خدا را تبلیغ میکنن میخوان از بابت خدا پول بگیرن، میخوان خدا فروشی بکنن پول بگیرن. شما راه رو داری اشتباه میری عزیزم. مسلمونی، متعهدی، همه این چیزا قبول. شما با همه چیز اسلام معتقدی به جز با سینه زنی امام حسین؟ نه، یه مقداری بیشتر دقت کن روی مسائل. گفتم عقاید شما رو من خیلی راحت دارم میخونم روش، ولی حرفای خودم هم دارم میزنم. اینایی که من دارم میگم، نه اینکه شما دروغ میگی من راست میگم، یا من دروغ میگم شما راست میگی. اونها عقاید شماست، این عقاید منه. باید خدا رو تبلیغ کنن تا فرد عادی یا عامه یا هر کس دیگر با هر دین و آیین در هنگام ارتکاب اعمال مجرمانه و یا کار ناپسند و غیر انسانی احساس گناه داشته باشد. قسمت دومی که گفتی با قسمت اول نمیخونه. پشتش گفتی و وجدان شخص را، کسی که وجدان داشته باشه کار خلاف نمیکنه، کسی که وجدان نداشته باشه جیب خدا را میزنه. این آخوندا جیب خدا را میزنن، جیب پیغمبر را میزنن، جیب مردم را میزنن، برای اینکه وجدان ندارن. احساس گناه حرف مفته. تو اگر وجدانت بیدار بشه، اگر با خرد به مسائل نگاه بکنی، اون وقت احتیاجی به خدا نداری. کار خوب رو برای کار خوب میکنی، کار بد رو نمی کنی، چون بده. تنها اختلاف من شما اینه. اگر تو از خدا بترسی و کار بد نکنی، تو خائن خیانتکاری. برای اینکه فقط ترس جلوی تو رو گرفته. تو باید به درجه ای از فهم و شعور برسی و این کار حتماً قربانی دادن داره. این کار حتماً چیزی بابت جانهای مردم بابت این کار میره. در طول تاریخ رفته. تا به آگاهی، تا به شعور، تا به جایی که دلت میخواد هر چی رو باور کنی باور کنی، ولی دیگه اونجا نمیتونی بری یه نفر رو بکشی بگی چرا تو میخوای دینتو عوض کنی از اسلام بری به عیسویت. با اصل قضیه من مخالفم، ولی اگه یه کسی خواست این کار رو بکنه، کسی نباید مزاحمش باشه. مسئله شخصی خودشه. وجدان چیز خوبیه، احساس گناه چیز مزخرفیه. احساس گناه درست مثل همونه که یارو مدرسه میسوزه بره به بهشت، احساس گناه هم میگه اگه من این کارو بکنم میرم تو جهنم پس نمیکنم. نه، باید بفهمه نفس کار بده. گر مادر خیش دوست داری، دشنام مده به مادر من. اگر میخوای مال کسی رو بدوزی حساب بکن. اگر مال تو بدوزن خوشت میاد بدوز، اما اگر مال تو بدوزن بدت میاد پس ندوزد. اینه بهش میگن وجدان. احساس گناه حرف مزخرفیه. نه عزیز من، راه رو اشتباه داری میری، قربونت برم. وجدان شخص وی را از ارتکاب جرم از درون باز دارد. این قشنگه، حرف بسیار زیباییه. اگر کسی وجدان داشته باشه کار بد نمیکنه. و از درون رفتار خود را بدون نیاز، باری کلا از درون رفتار خود را بدون نیاز به پلیس و قانونگذار کنترل نماید. پلیس و قانونگذار چیکار میکنن؟ همون کاری که خدا گفته تو اون دنیا میکنه تو این دنیا میکنن. هیچ فرقی بین پلیس و قانونگذار خدا نیست. کار بد میکنی باید بری زندان، نه اینکه من سر اینو میبرم حالا اون دنیا منو میبرن تو جهنم. خیلی قشنگ نوشتی اینجا رو، از درون رفتار خود را بدون نیاز به پلیس و قانونگذار کنترل مینماید. اون وجدانه، اون ترس از گناه نیست، برای اینکه اگر وجدان نداشته باشه از پلیس هم میترسه، اگر وجدان نداشته باشه از قانونگذار هم میترسه، ولی کار خلاف رو میکنه. یک کسی به من میگفت، قانونگذاری بود، گفت قفل جلوی دزد رو نمیگیره، کارش رو سخت تر میکنه، چون اون کسی که دزدی میکنه برای خودش دلیل میاره، میگه این مرچی که زیاد داره مال مردم رو چاپیده، به من حلاله برم از این بدوزم، نه اون دنیا طوری میشم نه این دنیا. اما اگه وجدان داشته باشه این کار رو نمیکنه. و این مسیح مویستر نیست مگر با اعتقاد به خدا و بهشت و جهنم. مطلقا با شما هم عقیده نیستم. عرض و طول خدا خیلی فرق میکنه. شما عقاید شخصی تو میگی، یه مقداری جهانبینی اختیار کن، یه مقداری دنیا رو ببین، یه مقداری این پرده رو از جلوی چشمت بردار. ببین در آلمان مثلا که مردم اونقدرها اعتقاد به بهشت و جهنم ندارن، هر روز آدم ها همدیگر میخورن. تو دنیا، دنیای کامپیوتر، دنیای علم، دنیایی که تا اعماق زمین رفتن، تا تای اقیانوس ها رفتن، تا اعماق کهکشان ها رفتن، دیگه بهشت و جهنم یه مقداری میتونی یه خود با خرد جور در نمیاد، مثل عرش خداوند میمونه، طبقه هفتم آسمون. میخوای اعتقاد داشته باشی داشته باش، هیچ گرفتاری من با شما ندارم. برای همینه یه بهترین ایمیلی بود که برای من اومده. من دوست دارم این حرفا رو که شما حرفتو بزنی منم حرفام بزنم، بدون اینکه اصرار داشته باشم حرفهای من درسته. من اینهایی که میگم عقایدمه، من نمیگم حتما همه حرفهای من قبول کنید، من میگم من نمیتونم قبول کنم، من میگم حافظ هم گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. نه کامپیوتر اون زمان بود، نه کسی به فضا سفر کرده بود، نمیدونستن زلزله چیه، نمیدونستن آتش فشان چیه، نمیدونستن سیل از کجا میاد. این رو حافظ قرآن گفت، عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. اونم اول عمرش مثل من همه چی رو باور کرده بود. او هم یه روزی به شک افتاد، گفت جنگ 72 ملت، منظور 72 مذهبه، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. همین حافظ ما میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ خیام میده این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. بیایم واقعیت ها رو بررسی کنیم، بیایم ببینیم که این بهشت که همه راجع بهش حرف میزنن و 1400 سال به ما ارث رسیده و قبل از اون 2000 سال به عیسویان ارث رسیده و قبل از اون 3000 سال به یهودیان ارث رسیده، چون یهودیان تا قبل از این که با زرتشتیان چیز بکنن، برخورد بکنن، در 530 قبل از میلاد در تورات میگه اگر تو بدی بکنی، انتقام یهوه میگه، میگه اگر تو بدی بکنی از حب پشت تو انتقام میگیرم، نمیگه اون دنیا میبرم بهشت و جهنم. بهشت و جهنم بعد میاد. این پل صراطی که آخونده آوردن، این اسمش پل چینواته توی باور زرتشتی. در باور زرتشتی دو تا قدرت اهورامزدا و اهریمن، خردگرایان زرتشتی زروانیان هستند که زروان یعنی زمان رو بزرگترین خدا، ولی این زروان دست و پا و عقل و شعور نداره. زمانی است که به وجود آمده و این چیزها به وجود آمده. در باور زرتشتیان نمیدونم هوشیدر میاد سوشیانت میاد، اینها امام زمان هایی است که بعدن اختراع شد، از اونجا رفت به دین یهودی شد مشایا و در دین مسیحی شد مسایا. بعدم یه آقای به من گفته بود این احمدی که توی خدا در انجیل گفته، خدا اصلا راجب انجیل حرف نزده، کسی اصلا نگفته خدا انجیل نفرستاده. انجیل نوشته آدم هاییست مثل من و تو، منتها وقتی میخوای ترجمه کنی اونجاییست که ایمان میاری. دوتا چهارتا نمیشه، میشه 4 میلیون. 3-4 میشه 1,200,000 تا ایمان میاری. یه مقداری قرن 21 عزیز من، این بهشت کجاست؟ چرا خدا قایمش کرده؟ ما همه جا رو رفتیم گشتیم. یه مقداری به علم مراجعه بکنید، با مطابقت با کتاب‌های آسمانی، با حدیث، با هر چی دلت میخواد، با هر چی که دین گفته. بازم میخوای باور کنی، من باهات گرفتاری ندارم، اما سعی نکن بگی همه مردم باید اینجوری که من فکر میکنم فکر کنن، اگه نه مردم هم دیگر رو میخورن. هم چیزی نیست، مردم هم دیگر رو نمیخورن. مردم اگر بفهمند، یکی از بهترین پدیده های دین زرتشتی، با تبلیغ دین زرتشتی نمی کنم، هر دینی چیزای خوب داره چیزای بد داره، که از بهترین پدیده هاش تشویق میکنه مردم رو به کار. زناشویی رو عبادت میدونه، برای اینکه نسل بشر زیاد میشه. شادی و شادمانی رو برای بشر میخواد. زرتشتی ها همیشه تو جشن هاشون روح مردگان رو اونجا حاضر میدونن و مثلا پدر من اگه 3 پیش مرده، امروز راستش خودم رو تیکه پاره نمی کنم. تمام مراسم سوگواری زرتشتی ها بدون مویه کردن اینا 3 روزه. در دین یهودی و عرب تا دلت بخواد این امام حسین کشی و این حرفا هستش، گریه کردن و زاری کردن اینا. سالیان سال همه تورات رو میخونن. داوود یکی از بزرگان دین زرتشتیه، کار خلاف کرده، چشمش به زن یکی از سردارانش بوده که بعد اون زن میگیره، اون یارون مثل جبهه خط اول جبهه کشته میشه و اون زن میگیره، اون زن مادر سلیمانه. حضرت رسول وقتی چشمش به دختر عمش میفته، زینب بنت جحش، میگه فتبارک الله و احسن الخالقین، که حالا این مکافاتی هم هست بین یکی از کاتبین وحد حضرت رسول که این جمله مال من مال اون نیست، میگن مال الله. به هر صورت فوری الله آیه میفرسته که پسر خاله، دختر خالت و دختر عموت و دختر داییت و دختر عمت به تو حلاله. یعنی این آیه میاد، یعنی تا اون وقت ازدواج بین دوتا عمزاده و عموزاده و داییزاده و خالزاده این قدغن بوده، ولی اونجا حضرت باری تعالی که نمیتونه ببینه که پیغمبر اولوالعزمش یه چیزی خوشش اومده و نرسه به اون، آیه میاد هرچی میخواد باور کن باور کن، هرچی نمیخواد باور نکن. نرو دنبال اینی که همه مردم اگه بهشت و جهنم رو باور نکنن همدیگر رو میخورن. من چنین چیزی رو باور نمی کنم. ممکنه شما راست بگید. ایشون میگه به شما به عنوان بیننده برنامه تان پیشنهاد میکنم در صحبت هاتان را در صحبت هاتان مردم را از خرافات آخوندی آگاه سازید و تیشه به ریشه ادیان به خاطر دلایل فوق نزنید. ببین ضد نقیض حرف میزنی، تو دینت رو از طریق آخوند میشناسی، اگر آخوند نبود دینی نداشتی تو. آخوند متولی خداست که به تو دین بده. آخونده که تیشه به ریشه ادیان میزنه، وقتی قدرت بیاد دستش، اگه اینا نیامده بودن زمان آریامهر، 50 تا آریامهر دیگه میومد، من یک کلام از این حرفا نمیتونستم بزنم، خریدار نداشت. آخونده که اومده دین رو برای تو نشون داده، گفته چیه؟ خمینی بود چه گوه آقا من خود کردم، من دروغ گفتم، من کلک زدم. رئیس همه اینا بود خمینی گجستک، یعنی لعنتی. همشون همین بودن، سر تا یک کرباس بودن. در صدر اسلام حضرت رسول از شخصی خواست که بره یه نفر دیگر رو بکشه، گفت مجبورم تو این راه دروغ بگم. گفت در راه الله دروغت نداره، بگو. خمینی هم گفت خدعه کردم، حضرت رسول هم خدعه کرد. جنگ خود است، به همین راحتی. و ما 3 دفعه تکبیر گفتیم بابت همین حرفا، 3 دفعه صلوات فرستادیم. شما چی داری به من میگی؟ خرافات آخوندی رو بگم تیشه به ریشه ادیان؟ من با ادیان کاری ندارم. من میگم به خردت مراجعه کن، دین رو با خرد بفهم، نه با تعصب. اگه با تعصب بفهمی من باهات کاری ندارم، قربونت برم، دین تو داشته باش، اصلا گرفتاری با هم نداریم. من حق ندارم به تو بگم که اون دینی رو که قبول داری قبول نداشته باش، هیچ وقتم به هیچ کسی نمیگم. بگم هم اثری نداره. من چراغ جلوی پات میگیرم که تو تاریکی راه نری. نمیگم شما حتما تو تاریکی راه میری، اعتقادم رو دارم میگم. ممکنه اصلا شما از حرفای من عصبانی بشی، ولی من از حرفای شما عصبانی نمیشم. من دارم حرفای شما رو حلاجی میکنم، چون این حرف شما ممکنه حرف خیلی از کسانی باشه که پای این برنامه میشینن و این برنامه رو گوش میدن. بسیار داریم با همدیگه حرف میزنیم، با هم دیگه بحث میکنیم. بحثی نیست که من شما رو قانع بکنم یا شما منو قانع کنی. شما عقایدتو میگی، منم عقایدمو میگم، بعد روی این فکر میکنیم هر دومون. من خودم به رساله و توضیح المسائل آقایان و ولایت فقیه کاری ندارم. ده نمیشه ده. اگر دین داری، اگه نماز میخونی، اگه نمازتو درست میخونی، باید با اینا کار داشته باشی. بسم الله الرحمن الرحیم این معنی نداره، باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم، اون معنی داره. اون وقت بسم الله القاسم الجبارین معنی داره. اگه وایسی بگی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تون تون بخونی بخیه به آب یوق بزنی، این نماز نیست. باید بری وقت بذاری، از مخرج ادا کنی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. باید یه جوری بگی خدای عربی تو رو بفهمه، اون وقت اینه درست میشه. سعی میکنم عشق به خدا را در خودم تقویت کنم. بسیار کار خوبی میکنی، ولی خدا احتیاج به نماز تو نداره. اگه نماز رو برای یه نوع خالی شدن، یه رو تقرب میکنی خوبه، خلوت میکنی خودت با خدای خودت خوبه، ولی خدا احتیاجی نداره تو روزی 17 دفعه سرتو بذاری زمین. خدا خیلی بزرگتر از این حرف هاست. چون اگر این احساس را بکشم و در خود خفه کنم، انسانیت را کنار میگذارم. شما یه جای کارت عیب داره. من نماز نمیخونم ولی انسانیت رو هیچ وقت کنار نذاشتم. به هم نوع خودم رحم نخواهم کرد. من فکر نمیکنم، اشتباه میکنی. شما فرهیخته تر از اینی که اگر نماز نخونی این کار رو بکنی. اگر هم چیزی هست خودت داری سر خودتو کلا میذاری. به دیگران تهمت میزنم، دزدی میکنم، آدم فروشی میکنم، خون مظلوم را میریزم، فقط چون نماز میخونی این کارا رو نمیکنی. اونا که آدم میکشن از تو بیشتر نماز میخونن. این انتری نژاد که 1000 نفر تیر خلاص زده، میدونی یه نمازش قضا نشده. به نام خداوند جان و خرد، همه حرف من همینه. اما وقتی خدا را دوست داشته باشم، به آن دنیا اعتقاد داشته باشم، به خاطر ترس از عقوبت خدا و مثلا فشار شب اول قبرم، بسیاری از کارهای زشت را انجام ندهم. تو میخوای سر خودتو کلا بذاری. راجع به شب اول قبر، دوربینای دیجیتال اومده تو تاریکی هم میگیره. یا آدمی رو که میذارن توی قبر، یه دونه از این دوربین دیجیتال هم روشن کنن، تا 8 ساعت 10 ساعت هم میره، فردا صبح برن ببینن تو چه اتفاقی افتاد. بعد حالا تو فشار اول شب، آدم خرافاتی هستی برادر من، گرفتاری داری. شب اول قبر چیه؟ انکر و منکر چیه؟ ببین تو خدا رو با خرافات خودت داری قاطی میکنی، بعد به من میگی خرافات آخوندی رو بگیر. تو اگه مسلمونی برو فقط قرآن رو بخون. ببین تو قرآن شب اول قبر داره، اسمی از علی و حسن و حسین و فاطمه و اینا داره. من نمیدونم. ببین با اون مسئله که شروع میکنی مثل یه آدم عاقل، بعد اینجا نمیدونم، نمیدونی یه حرفایی میزنی که من نمیخوام باور کنم که این حرفا رو شما باور میکنی و میزنی، ولی خب ممکنه هم هست باور کنی. بله، تا مرا در قعر جهنم و در زبانه آتش و در دهان مار و افعی نیندازند. پس اینا رو باور داری تو؟ خدا رو اعتقاد نداری بهش، اینا رو باور داری. از ترس پلیس شما دزدی نمی کنی، ولی فطرتاً دزد هستی، یه هم چیزی داری به من میگی. این پیامی که میفرستی به من یه هم چیزیه. ببخشید اینجوری راحت صحبت میکنم. و آنگاه هست از ترس یا جهت دریافت پاداش بهشتی مثلا این کارهای خیر را انجام خواهم داد. به اطفال و پدر و مادر و افراد مسن احترام میگذارم، به عیادت مریض میروم، بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت میکنم، بدگویی نمی کنم، پرخاشگری نمی کنم، آبروی همکار یا همسایه‌ات را نمی برم، در کار او تجسس نمی کنم، به مظلوم کمک می کنم و کلن انسانها را دوست می دارم. اگر از کسی قرض گرفته باشم قرضش را ادا می کنم. به خاطر اینکه بری تو بهشت. یعنی 2000 می دی 4000 بگیری. خبر بدی دارم برات عزیزم. 2000 تو میدی 4000م گیرت نمیاد. سعی کن اگر کار خوبی میکنی همینجا از کار خودت لذت ببری، چون بهشتی نیست که تو رو ببرن اونجا برات خانم بیارن. وجود ندارم جایی. این به درد عربهایی میخورده که فقط به زیر شکمشون فکر میکردن و میرفتن در این راه جونشونو میدادن. کمی به قول خودتان با آخرت قضیه را نگاه کنید. نگاه کردم. به صدق گفتار من پی میبرید. مطلقا. مطلقا. مطلقا. آقای فاضلی من هم برنامه شما را میبینم، ضبط میکنم، ولی خدا را از من نگیر. قربانت برم. من با خدای تو کاری ندارم. چون بدون خدا من دیگر انسان باقی نمیمانم. اگر بدون خدا انسان باقی موندی خودت خدایی. و الا تظاهر به هر چیز دیگه ای میکن. اما من هیچ اصراری ندارم که خدای تو را ازت بگیرم. همون جوری که دیروز گفتم امروز میگم، من میدونم مردم دنیا احتیاج به خدا دارن. برای همین کتابی رو تبلیغ میکنم به نام و انسان خدا را آفرید، برای اینکه بهش احتیاج داشت. تو هر وقت گرفتاری برات پیش میاد به خدا متوسل میشی. هیچ اشکالی هم نداره. اشکال اون داره که میره به اون قفسه‌های آهنی متوسل میشی. یعنی خداشو میاره رو زمین، چون دستش به اون خداه نمیرسه، نمیدونه با اون خداه چیکار بکنه. میاد رو زمین شروع میکنه با این قفسه‌ها سر کله زدن. میگه اگر خدا را از من بگیری من دیگه انسان باقی نمیمانم. اگر به 1000 زندان جهان سر بزنید و آمار بگیرید میبینید تعداد زندانیانی که به خدا و آخرت ایمان داشتن بسیار کمتر از کسانی است که بیدین بودن. و قتل و جنایت در بین توده از خدا بی خبر بیشتر است. اشتباه اشتباه اشتباه. این آماری رو که به شما دادن، شما هم میدونم شما آمار نداری، آمار میگنه. میگن میدونی چیه؟ میاد میگه آقای فاضلی میگن که آسپرین نباید بخوریم. میگم چی میگه؟ میگه میگن دیگه، همه میگن. بابا 1000 نفر میگن. این لغت 1040 و 10000 و 100000 این نقل زبون ماست عزیز من. یه مقداری بیشتر با خرد آشنایی پیدا کن. ازت سپاسگزارم که این ایمیل رو برای من فرستادی و ازت سپاسگزارم بار دیگر از زحمات شما تشکر میکنم. به امید پیروزی ایرانیان در جهان در همه عرصه ها، دنیا را شاد شاد و شادی را دنیا دنیا برای دارزو میکنم. درود بر شما. این چیز دعای آخری دعای زرتشتی بود. من نمیدونم چقدر وقت دارم. هیچ، حرفمون تموم شد. یه مقداری راجع به مسائل روز جهان با اتون صحبت بکنم. اتفاقاتی که در غزه افتاد من نمیدونم چقدر شما ها با اتفاقات غزه، همون اینجایی که مردم یه مرتبه به گرسنگی افتادن و نمایش اونجا دادن که اگر گرسنگی اینجا بیاد تنها کشوری که به داد شما میرسه مصر، نه ایران. ایران فقط نارنجک میده و توپ و تفنگ. و بی اعتبار کردن ایرانی که بلیون بلیون داره پول میده به اونا، منتها این بلیون بلیون رو فقط توپ و تفنگ میده که مردم غزه رو بدبخت کنه و مردم غزه یواش یواش اینا رو دارن میفهمن. 350,000 نفر ریختن به مصر برای غذا، بر تهیه غذا، و حکومت آخوندی کاری نتونست براشون بکنه، برای بلکه برای مردم خودش هم غذا نداره. برای تصویب قطعنامه علیه ایران، اتفاقی که افتاد، میگن آمریکا اگر عطسه بکنه اروپا سرما میخوره. الان ما دیدیم آمریکا که عطسه کرد، همه آسیا و اروپا همه با هم سرما خوردن. سقوط بازارهای تجاری یه مرتبه همه رو به وحشت انداخت. یه برنامه 5-6 روزه گذاشتن، یه مانور بالا پایین دادن که بابا زیاد فکر نکنید که شماها یه جای رفتید، آقای چین یا آدم های دیگه در اروپا، اگر امروز بازار اقتصادی شما بشکنه، خودفروختگانتون یعنی صاحبان قدرتتون که میخوان سر کار بمونن، همینایی که با جمهوری اسلامی لاس میزنن و به خاطر اینکه پولی بیاد توی مملکتشون و مردمشون رو سیر کنند و مردم ما رو بیشتر به بدبختی بندازن، یک سکته بهشون داده شد، یه ضربه بهشون زده شد. یه دونه از این باتونایی هست که برق تولید میکنه که مواظب باشید اگر یهو بازار رو سقوط کنه، دولتاتون سقوط میکنه. که قطعنامه سوم بره و فکر میکنم فردا دست شورای امنیت باشه، یه مقداریش درس کرده بیرون براتون میخونم. دیروز رفت به شورای امنیت. دوشنبه هشتم کی میشه؟ دیروز میشه، بله، 8 بهمن. این خبرگزاری نوستی منتشر کرده پیشنویس قطعنامه مربوط به ایران که تشدید تحریم ها را در نظر دارد، روز جمعه گذشته بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح شد. یک منبع آگاه در شورای امنیت به نوستی گفت سند تشدید تدریجی فشار بر تهران را در نظر دارد. سند جدید که متن آن در اختیار نوستی قرار دارد از سوی کشورهای اروپایی تدوین شده و گسترش فهرست تحریم های دو بانک ایرانی ملی و صادرات و دو کمپانی حمل و نقل را در نظر دارد و از سایر کشورها می خواهد در انعقاد قرارداد با ایران و نیز اعطای وام به این کشور جانب احتیاط را در نظر داشته باشند. قطعنامه از کشورهای اروپایی می خواهد که ممنوعیت ورود یا عبور افرادی که پیشتر در زمینه قطعنامه ها از آن نام برده شده و یا احتمالاً در فهرست قطعنامه جدید قرار می گیرند اکیداً مراعات کند. قبلاً لازم الاجرا نبود، این دفعه دارن یک کاری میکنن این کار لازم الاجرا بشه. قطعنامه جدید همچنان حاوی فراخوان کشورهای جهان به نظارت مالی در فعالیت‌های مالی مؤسسات و شرکت‌های ایرانی در خاک آنها و نیز بانک هاست تا از هر نوع امکان تأمین مالی پروژه‌های هسته‌ای نظامی ایران جلوگیری شود. بازرسی از محموله‌هایی که توسط کمپانی‌های ایران ایر کارگو و اسلامیک ریپابلیک آف ایران شیپینگ به ایران رفته یا از ایران به کشورها می آیند در قطعنامه جدید گنجانده خواهد شد. بحث پیرامون این قطعنامه از دیروز شروع شده. خبرگزاری‌های داخلی نیز گزارش دادند قطعنامه جدید برای اولین بار اجازه نظارت بر محموله‌هایی که از طریق هوا و دریا وارد ایران شده و از این کشور خارج می‌شود را می‌دهد. یک مقام کاخ سفید در این ارتباط گفت کشتی‌هایی که مشکوک به انتقال مواد ممنوع شده به ایران باشد متوقف خواهند شد، حتی اقلام مواد و فناوری که کاربرد دوگانه دارند. این اتفاقاتی است که داره میفته و همون جوری که بهتون گفتم، من الان دو روزه به خاطر این ایمیل نتونستم ظهور امام زمان رو دنبال بکنم و همینجور پشتر هم گفتم روزای آخر برج اگر میتونید کتاب بخرید زودتر بخرید، ما رو آخر برج تنها نذارید، همه برج با ما هستید. دیروز این دیویدی ها و سیدی ها رو معرفی کردم بهتون. کتاب ها همون کتاب هاست. دوستانی هم که تلفن کردن و گفتن گاهی اوقات روی سایت نمیتونن برن، من با مرکز که سایت داره کنترل میکنه باشون صحبت کردم، اگر مسئله باشه خودم میگم. کسانی که سایت کتاب رو خواستن و گفتن رو ایر اعلام کن، با اجازتون نمیکنم، ولی فردا یا پس فردا به تمامی کسانی که از من اون سایت ها رو خواستن، یعنی یک روزم رو میذارم و ایمیل ها رو همه رو برمیگردونم. حرف دیگه ای ندارم جز این که تا اونجایی که میتونید یار و یاور این برنامه باشید، چون این برنامه مال شماست، مال من نیست. اصراری هم ندارم که شماها به من بگروید یا پشتیبانی کنید یا هر چیزی. اگر میبینید به نفع شما و هم نوعان شماست، در تکثیر اون بکوشید، به مردم دیگه معرفیش کنید. همینجوری که تو ایمیل ها میگین روی اس ام چیه، من نمیدونم اون سیستمی که تو ایران دارید، میگن روی تلفن همه جا دارید میفرسید. هر کاری خودتون عقلتون میرسه، من چیزی عقلم نمیرسه، اون کار رو بکنید. ازتون سپاسگزارم، چون من حرفم اینه که این حرف به گوش همه برسه، هر کی خواست قبولش کنه، هر کی هم نخواست دمش گرم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشایی هستم و قراره که راجع به نوروز و پیشینه نوروز صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود جناب. من ولی همونطور که اشاره کردید باید درباره نوروز صحبت کنیم. نوروز همه از من بهتر میدونن که جشن باستانی خیلی قدیمی است. فقط ویژه ایران درون مزی نیست، ویژه گسه فرهنگی ایرانه و در ایرانی هست. یا در نتیجه گفتنی در این باره زیاده، بسیاری به پرسش ها داره، ولی خب اینو باید دونست که نوروز از جمله چهار جشن مهمی هست که از زمان قدیم میگرفتن. نوروز که ما به اول فروردین میگیریم و جشنهای دیگه ای رو که به طوری خیلی جدی مطرح شدن مثلا در کشور تاجیکستان، یکی سده هست، یکی تیرگان هست و یکی مهرگان. و این نوروز در کنار این چهار جشن جز بزرگترین جشنهایی است که در گستره فرهنگی گرفته میشه و خیلی از این جشنها بیشتر در خانه گرفته میشه، ولی در کشورهای بلوک سوویتیک قدیم مثل آذربایجان، مثل تاتارستان، مثل قزاقستان و ازبکستان و کشورهای دیگه بیشتر جشن نوروز رو در چیز میگیرن، در بیرون از خانه میگیرن، نه تنها که در خانه هست، در بیرون از خانه هم هست. خب درباره نوروز اگر خواسته بشیم صحبت کنیم، خود نوروز هست و جشن‌ها و مراسمی که همراهش میاد. مراسمی که همراه نوروز میاد اول چهارشنبه سوریه، یعنی ما نوروز رو با چهارشنبه سوری آغاز میکنیم

از پاسخ دادن. چهارشنبه به این سبب که چهارشنبه در دیدگاه عربی روز نحس حساب می شده، روزی است که خوب نبود. در نتیجه ما برای که به این نحسی در نهایت پایان بدیم چهارشنبه سوری می کنیم و سور برخلافی که مثلا من خودم هم فکر می کردم و در کل از قدیما اینطوری من فکر می کردم، ولی بعد که با خوندن این کار ادیبان آشنا شدم، سور به معنای سرخه و این چهارشنبه سرخ چهارشنبه ایست که در آخر سال برگزار میشه که ما را از همه این نحسی ها بپرونه. در نتیجه ما انگار همه این نحسی ها رو پشت سر میگذاریم. این چیزیه که ادیبامون میگن، ولی خب اون چیزی که ما خودمون انجام میدیم همون مراسمی که هممون داریم که آتش به پا میکنیم و از روش میپریم و همون ترانه هایی که در هر جا ویژه خودش هست رو میخونن. باید بدونیم که مثلا تو کشوری مثل تاجیکستان یا افغانستان اونا میگن الو پرک. الو یعنی شعله آتش، پرک یعنی پریدن از روی شعله آتش. همون معنی چهارشنبه سوری ما رو میده در نهایت، الو پرکی که مثلا در کشورهای بیشتر شرق ایران هستش. خب بعد از این چهارشنبه سوری ما معمولا پنجشنبه آخر سال رو داریم که این برای دیدار کسانی که فوت کردن هست. ما طبق آیین نوروزی اینطوری است که این فرورها همه بر میگردن تو نوروز با ما زندگی میکنن، سر سفرمون میشینن، برای همین ما سفره هفت‌سین داریم و در نتیجه ما میریم پیش تو قبرستون ها، تو رامگاه ها، تو جایی که این عزیزانمون دفن هستن، پیش اونا میریم و با رفتن پیش اونا و یک چراغ روشن کردن در روی آرامگاهشون ما اونا رو آگاه میکنیم که بله ما سفره داریم و به این گونه مثلا توی این باورشناسی دیگه این روح روان این از دست داده ها بر میگردن و سر سفره هفت‌سین ما اونجا میمونن. این در نهایت اون فراوهری که در هر کدوم از اینها نهاده شده بود برمیگرده به سر سفره هفت‌سین. بعد میمونه سفره نوروزی. سفره نوروزی در همه کشورهایی که نوروز جشن میگیرن برابر نیست، تنها یک دونه از این که ما میگیم سین هفت‌سین، یک دونه از سیناش در همه هست، اون کدوم اون سبز است و در نتیجه بقیهش که سماق و سمنک و این گونه سمنک هم البته هست، سمنک یا سمنو یا بالاخره باز بستگی داره که کجا کی چی میگه، نامهای متفاوت داره، ولی من داستانشو باید خدمتون میگم تو همین دقیقه که میاد. خب ما در سفره هفت‌سین داریم، هفت‌سینو ما معمولا میچینیم با آجیل، با همه چیزایی که از سال گذشته ما جمع کردیم و خشک کردیم و سر سفره میگذاریم. ولی چرا هفت‌سین؟ این هفت‌سین اصلا ایرانیه. اصلا شما روید مثلا در ازبکستان، در خوارزم یا در دوشنبه یا پامیر یا در آذربایجان هفت‌سین به معنی که ما داریم نداره. این در همون سالهای آخر دوره قاجار و اوائل گفتن که خوبه یک تدیسیون، یک سنتی برای همین سفره درست بشه و برای همین گفتن هفت‌سین باشه و این سین هایی هم که هست نباید خیلی گرون باشه که همه مردم در اول سال سفرهاشون شبیه به هم باشه، مثلا سماق داشته باشه و نمیدونم چیزایی که زیاد گرون نیست در سفره گذاشته شده باشه. در نتیجه این هم یکی از چیزها هست، یکی از رمزهای نوروز هست که اون اختلاف طبقاتی هایی که باید رو با توجه به این هفت‌سینی که با در ایران میگذارن کوشش شده که همه یک نواخت و تقریبا دارا و ندار همشون سماق دارن و نمیدونم سیب دارن و سبزه دارن و همه چیز دارن و سمنو هم دارن. حال برگردیم به سمنو. این سمنو از کجا میاد؟ زمان قدیم وقتی که این چون در نیمکره شمالی همه اینا اتفاق میفته، نیمکره شمالی، نیمکره زمین، در نتیجه زمستان و

0: این چهار فصلی که ما داریم بیشتر برابر با نوروز میاد و در آغاز بهار لازم بوده که کسانی که میخوان برن دیمکاری کنن، کسانی که میخواستن شخم بزنن، این دانه هایی که در خانه دارن و در سینی های بریزن و این رشد بدن. چون خیلی اتفاق میفته، حتی برای ما همین اکنون که باز بیشتر اتفاق میفته، اینه که بعضی وقتا ما یه تخمه های حبوبات یا همین گندم و جو و نمیدونم هر چی عدس و اینا داریم میکاریم، میبینیم اصلا گل نمیکنه، چیز نمیکنه، سبزه نمیشه. چرا؟ به خاطر که مثلا یه قارچی به خاطر آفت زده است. حالا در زمان قدیم این عادت بود که بیان اول ببینن که چگونه میشه که این کدومش خوبه کدومش بده، کدوم یکی از این دانه ها برای کاندید خوبی است برای که بکاریم. میامدن 5-6 تا ظرفچه رو توش سبز میکردن، هر کدومش که بهتر سبز میشد این میتونه اون تخمی که در انبار داشتن میتونستن استفاده کنن برای بیرون. و در نتیجه خب میدونستن که اقلا این تخم ها سبز میشه و بالاخره چیز میشه، بالاخره یک ثمره داره، اینا از آخر میتونن نتیجه کشتکارشون رو ببینن. خب تو این بین وقتی که همه درست کنن یه اتفاق میفته، بعضی از این مثل عدس و مثلا ماش و اینا، این سبزه هاشون او اندازه شیرین نیست، اینا اونا رو میدن به حیواناتشون. اونا که شیرینه به عنوان نمونه که مال گندمه یا جوه جمع میکنن و چون به اندازه کافی هر کسی نداره، همه همسایه با هم جمع میکنن اینو از فشرده این یک آبی ویژه درست میکنن که این انقدر میجیشونن که میشه سمنو. همین سمنویی که البته ما هممون در عید نوروز میگیریم. سمنو یک در نهایت میوه سنت قدیمی ما هست که همه همسایه ها با هم جمع میشن و بالاخره اینو با همون علفی که داشتن درست میکنن و در سر سفره میگذارن و در کنارش هم قبل از آمدن بهار به عنوان سبزه در سر میز میگذارن. خب کشورهای گسته فرهنگی ایرانه همه اونا سرسبز نبودن، یعنی گیاهانی که سبز باشه زمستون هم نداشتن، چهار فصلیه. در نتیجه اینا بدین گونه سبزی رو در سفره میگذاشتن و این سبزی در سفره و سمنو در سفره در تمام گسته فرهنگی ایران وجود داره و ویژه همه جا هست. ما درباره نوروز سفره که داریم هفت‌سینه، ولی مثلا در تاجیکستان میتونه هفت میوه خشک باشه یا در بخشی از افغانستان یا یک جا هفت شربت باشه. میبینیم که تولیداتی که وجود داره بستگی به توان مردم میتونه تغییر کنه و خب همه مردم چون در کوه بیابان که بودن حتما میوه خشک داشتن، این چه خشکش چه ترش چه شربتش در اختیار بوده و کوشش می شده برای همین که اقلن هفت نمونه باشه، مردم در پی این باشن که تعداد میوه خشکی که در خانه دارن بیشتر باشه، یعنی از نوع بیشتر باشه. خب این تقریبا خلاصیست از ساختار این هفت‌سینی که ما معمولا استفاده می کنیم و در جای دیگه گفتیم ممکنه هفت‌سین نباشه، فقط سبزه و سمنو باشه. و گفتیم که عید در بیشتر جاها در بیرونه، در ایران، در داخل. بعد یکی دیگه از این ساخت خب میمونه سیزده بده.
1: ببخشید قبل از اینکه بریم روی این، من یه سوالی می‌خواستم ازتون بکنم. قبلا جاهایی من هم شنیدم دوستان دیگه میگفتن که این قبلا هفت‌سین بوده، بعدا شده هفت‌سین، مثلا شمع و شراب و اینجور چیزا بوده، بعدا شده سرکه و یا مثلا به جای شیرینی سمنو گذاشتن، اینجوری شینا رو با سین عوض کردن. این چقدر درسته این حرفی که
0: خب این الان خدمتتون عرض میکنم، خیلی ساده است. شراب یه واژه از شرب میاد، یه واژه عربی است. اگر قبلا بوده که خب ایرانی ها قبلا که عربی صحبت میکنن، در نتیجه شوربی نداشتن که شراب داشته باشن. ما می میگیم و یک اگر هفت‌سین میگفتن ما میتونستیم این هیپوتز رو، یعنی این دیدگاه رو قبول کنیم. شمع هم همینطوره. شرم یک واژه 100% ایرانی نیست. در نتیجه خیلی از چیزا واژه‌ای که توش واژه بیگانه داره خب نمیتونه 100%، یعنی جز زبان‌های ایرانی نیست، نمیتونه جز سنت‌ها و فرهنگ ایرانی باشه. خود به خود اینا یک تولیدات یا حالا انترنتیه یا دیدگاه‌های کسانی که هیچ ایرادی نیست که سر میز منوشی باشه، ولی خب دیگه نمیتونیم بگیم این باید هفشین میبوده. نه، این هفشین به خاطر چندین سبزه میبوده که بعدن سخت این سبزه ها رو، چون همه مردم حالا کسی که مثلا در تهران اینا دیگه لازم نیست چیزی بکارن، اینا فقط یک دانه گندم میکارن میگذارن سبزه میشه میخورن، بعدم همین اندازه است. ولی در زمان قدیم، همین اکنون در دهات، در روستاهای بزرگ، جایی که کشاورزی هست، این متد خیلی خوبیه. این روش درست کردن، یک تست کردن دانه ها هست. پس ما نمیتونیم روی این دیدگاهی که از چین صحبت میکنن ما اینجا بتونیم روش رو به طور جدی گپ بزنیم.
1: بله. و عدد 7 هم از قدیم استفاده میشده، چقدر خدمت داره؟
0: خب این چرا 7 در همون اوایل آوردن؟ البته 7 هم اینجوری بوده همیشه. 7 ما از الان ما خودمون 7 داریم، ما 7 7 ام شانس بندان داریم، ولی سببی که آوردن در داخل این آیین قدیمی، یعنی آیین کیانی هست این نوروز، حتی آیین پیشدادی هست نوروز. در نتیجه عدد 7 همون 7 ام شانس بندانی که بوده همونطور مقدس مونده، و در نتیجه برای یمنش همون این واژه را 7 7 سین به کار میبرن، مثلا 7 بله 5 تا به کار نمیبرن.
1: بله. خب ادامه میدیم.
0: خب بعد لازمه بدونیم درباره 13 به در، درباره چرا ما 12 روز 13 روز تعطیلیم. این 12 روزش که به خاطر احترام به هر ماه هست، ماه اول فروردین، ماه دوم ممی ترودی بهش، این 12 ماه تموم میشه. بعد در زمان قدیم وقتی به 13 برسیم، یعنی ما این 12 ماه رو به خوبی تموم کردیم، برای اینکه ما آغازی سال رو با دگرگونه های لازم انجام داده باشیم، روز 13 رو میریم بیرون. و چون این 13 هیچ نحسی نداشته، ما چون خب این 13 رو البته بعضی از فرهنگا نحسشون، یعنی یمن خوبی نداشته، وقتی نبوده که مثلا بعضی از کشور و حتی تو آمریکای شما مثلا طبقه 13 وجود نداره، آسانسور نمیره تو طبقه 13 مثلا. خب بالاخره این مثل همون داستانه چشم زخمی ناست، ولی با همه اینا 13 در نهایت آغاز دگرگونیست نسبت به این 12 روز دیگه. یعنی ما این 12 ماه رو که برای هر کدومش یک روز رو موندیم و به احترامشون بالاخره تعطیل بودیم، باید نمیدونم آداب مخصوصی هم به کار می‌بردیم، اینو کنار بگذاریم، روز 13 همه اون چیزی که بدی داشت از همی در این 12 ماه گذشته در زندگی شما من هر کسی، اینو کنار میگذاریم و با رفتن و به احترام به گل و گیاه و طبیعت روز و روزگاری نوی را آغاز میکنیم تا سال آینده که باز 13 میشه. در نتیجه اینجا هم لازمه که اون چیزی که من میگم البته دیدگاه های عمومی ادیبامون هست، اینطوری نیست که مثلا من تصمیم بگیرم که با شما اینطوری گپ بزنم، این بعدن خواهم گفت. البته خوب همین اکنون بگم، ما این یک کتابی است به اسم در پرده واژه ها، بانک نوروزی در پرده واژه ها. این کتاب رو من فراهم کردم و در اون کوشش شده که گفتار تمام بزرگانمون در 100 سال اخیر درباره نوروز در این کتاب بیاد. در نتیجه این چیزایی که میگم تقریبا بیشتر از همین کتابه، یعنی بیشتر دیدگاه های بزرگانمونو من دارم اینجا میگم و خب برم. و در کنار اون ما یک انجمنی داریم به اسم انجمن روز جهانی نوروز که این آرمش اینجا هست، و ما چون برای که بر بگردیم البته چندین جلد کتاب همینطوری ما چاپ کردیم درباره نوروز. اینا میبینید کسی نمیتونه بخونه به خاطر اینکه اینا به سیریلیکه. یکی این یکی در ترکمنستان چاپ شده، این یکی در تاجیکستان چاپ شده، به خاطر که ما کنفرانسایی رو تنظیم کردیم برای که بیشتر مردم نوروز و جشن نوروز رو بیشتر ببینن و بعدن در این باره البته صحبت خواهیم کرد. بعد میمونه صحبت درباره این که این نوروز از کجا میاد. نوروز ما داریم، اگر شاهنامه و اوستا رو در فرهنگ ایرانی مبدا قرار بدیم، خب اینا هر دو تاشون موافقن که در شاهنامه از نوروز نمیگه ولی از جمشید یا یم یا یم صحبت میکنه و اینکه روز نو رو آورد. چطور شد؟ در این بود که در دوره جمشید که وقتی دوره میگن سلسله است، مثلا وقتی میگن جمشید 700 سال عمر کرده نه که خودی آدمش 700 سال عمر کرده، مثل ساسان، ساسانیان خب 500 سال بودن ولی این سلسله ها هستن که سالش رو مشخص میکنن. اینا ما حالا نام یک شخص میدونیم ولی خب اینطوری نیست، یک سلسله جمشیدی در نهایت که بوده. در اون دوره یک ستاره دنباله‌داری میاد، یک شهاب میاد و خب سیاه میکنه، یعنی کاری میکنه که نور کم برسه به کره زمین، به همون محیطی که ما ایرانی ها بودیم و این نتیجه این میشه که همه جا سرد میشه، همه جا خوش میشه، همه جا همین کرما و انگلا و اینا همه روش میکنن هر کدوم به مناسبت اون چیزی که بودن، چون مردم اون زندگی طبیعیشون از دست دادن. این طوری که در اوستا بیشتر در دادهای دینی وجود داره، این سه سال طول میشه. نه در این سه سال حکایت همین کوویدمون میشه، یک دو سال و نیم سه سال طول میشه، همه دنیا تقریبا میخوابه. اونجا هم همینطوریه ولی سرمایه شدید میاد، همه چیز یه آفته، در نهایت یه بلا هست که میاد در همون دوران جمشید. این کم کم خب طبیعت این گرد و خاک و اون که از خود همین سیاره آمده، این بالاخره گم میشه، از آخر نور خورشید برمیگرده و همه جا سبز میکنه، سبزه و بالاخره و در نتیجه همین زمان رو در دوره جمشیدی میگن که روز نو هست، یعنی روزی که اون فلاکت های ناشی از همون ستاره دنباله‌دار از بین رفته. در نتیجه این ربطی، چون تو اون زمان ها نمیتونستن مثل ما، البته چیزو داشتن، سال شمسی رو به قول حالا داشتن که کره زمین چگونه دور خودش دلی حالا خورشید دور کره زمین میگرده یا کره زمین، ولی میدونستن که این یک ریتمی است و دقیقا مشخص کرده بودن که این ریتمو چگونه کنن، برای همین سال درست کرده بودن. ما داریم دانشمندانی که مثلا حتی در دوره ساسانیان حساب کردن دورای مثلا 700 ساله 900 ساله، این یعنی این زیج ما داشتیم در زمان ساسانیان و قبل از اون زیجی که در بعدم مشهور شد، اینا زیجایی بود که با توجه این سالها رو مشخص میکردن. در نتیجه ما آغاز هوای خوب رو داشتیم، روز نو رو داشتیم، ولی کم کم این روز نو دیگه جا شد با همون اعتدال وقتی که ما الان اکینوکس بگیم که کره زمین جاشو عوض میکنه، آغاز بهار میشه، شب و روز به اندازه هم میشه و روز بعدش خب بالاخره این اتفاقاتی که در فیزیک رخ میده که ما از شب یلداش آغاز میکنیم تا نوروز باز چه خب اینا دیگه وارد این ریزیکاری ها نمیشیم، چون میخواییم درباره منشه عید نوروز گپ بزنیم. خب در نتیجه نوروز روز نو هست و در گستره فرهنگی ایران بوده، از کاشگر و یارکند و وسط چین بوده تا همین سومری ها و بابلی ها و اینا، تا اونجا که من یک مقاله دیدم در مجله لقمان که در ایران چاپ میشه، یک مقاله یک شخصی که الان نامش نمیدونم یادم رفته، به زبان فرانسوی البته چاپ شده، یک مجله خوبی هم هست در ایران چاپ میکردن، حتما دیگاره نمی کنم، ولی اون درباره قبطی‌ها و نوروز صحبت کرده بود و میگفت که در این مقاله که 30-40 صفحه است نوشته بود که در مصر قبطی ها نوروز میگرفتن و این نوروز رو این نویسنده، این پژوهشگر یادگار دوره داریوش در مصر میدونسته و میگه که میخوام بگم که از چه زمانی نوروز وجود داشته و در گستره فرهنگی ایرانی که مثلا او زمان خب گفتیم در صحبت‌های پیش که حالا 120 سال مصر ایرانی بود، در نتیجه تمام این داده های فرهنگی هم در اونجا اجرا می شده و خب نمونه شب همین وجود نوروز در نزد قبطی ها هست و تا اینکه در قسمت شمال که سیبری هست در قسمت تاتارستان اینا هم نوروز دارن. حتی فکر میکنم که نام یکی از سفرای این کشورها در یونسکو اسمش نوروز بود، جالب آمد. یکی دیگه اسمش رستم بود. در صورت میخوام بگم که این دوتا این واژه‌های ایرانی در خیلی جاها هست، ولی نوروز در اون کشورها، مثلا کشورهای بلوک الان تو سوویتیک هست، در شمال قزاقستان اینا هستن، نوروز در اونا درست میشه. اینا هم جز کشورهای هم که همین نوروز بین‌المللی که برمیگردیم درش صحبت دربارش صحبت کنیم هست. اینا همه سحر میرن، از شب میرن یک جایی که هوا که بتونن برآمد خورشید رو ببینن. همین که خورشید برآمد نوروزه، در صورتی که ماها همین اکنون توسط بعد از اینکه تقویم ملکشاهی آمد و حسابی که خیام این آوردن، ما بر اساس همون جابجایی حرکت کره زمین به دور خورشید نوروز الان حساب میکنیم، ولی اونا میرن جلو به مثلا کلی اصلا معبدای دارن مانند همین زرتشتی ها، اصلا آتیش به پا میکنن مثل زرتشتی ها. همه اینا وجود داره و اینا نوروز رو فقط منتظرن که این خورشید برآمد کنه و از اون زمان نوروز میگن. نوروز جای ما همونطور که میدونیم مثلا آخر شب ایران هست، ولی نوروز در تاجیکستان ممکنه 21 مارس باشه. دیگه اون ساعت ها و اون ثانیه هایی که ماها داریم حساب نمیشه. این هم هست که در آغاز نوروز در کشورها بر اساس تجزیه تحلیل ها و سنت های فرهنگیشون فرق میکنه. در ایران بر اساس همین حساب ریاضیش هست، در کشورهای دیگه بر اساس تاریخ و تقویم و تاریخ هست. در بعضی از کشورها میرن خودشون در کوه و دشت وای میستن که خورشید بیاد بالا، که در همون چیز هست، در همون برآمدی خورشید است. یه چیز جالبی من در این سفره که رفته بودم در تاجیکستان بود، یک مسئله خیلی جالبی برخورد کردم. رفتم به یک جایی بود به اسم اشکشیم. اشکشیم یک جایی است که در ناکجا آباد کوههای هندوکش هست، کوههای پامیر هست، یک شهرچه کوچیک است. من رفته بودم بعد در کنار همون رود پنج رود که هست که بعدا تبدیل میشه به آمودریا، همون ادامهش که میره به دریاچه آرام، اونجا یک دستگاه رادیشون به من دادن. همون کسانی که منو راهنمایی میکردن، دستگاه هم نبود، یه سنگ بزرگی بود به اندازه مثلا این دیوار پشت سر من، اگر البته دیوار دیده نمیشه، ولی دیوار خونه تو. در این سنگ یک سوراخی وجود داره، این در این سوراخ باید سرتو بگذاری و بعد نگاه کنی ببینی در دو کیلومتری دو تا چل، ما میگیم یعنی دو تا سنگچین وجود داره و هر که و این منجم که کارش این بوده که کی سال عوض میشه میرفته سرش اونجا میگذاشته و از نظر ستاره شناسی ستارهایی که باید وارد اون که میشدن میگفته بله الان 20 و 21 مارس، حالا ما میگیم دیگه، ولی سال از همین لحظه عوض میشه. در نتیجه خیلی جالبه، میخوام بگم که روش های مختلفی وجود داشته برای فهمیدن اینکه سال چگونه عوض میشه. اونم در یک جاهای خیلی دوردست که حالا خب ما رادیو داریم، تلویزیون داریم، همه چیز داریم، ولی اینا مثلا از 100 سال 200 سال پیش همینطور تاریخ ها رو هم دیدم نوشتن. یک اتاقه که هست شاید مثلا 50-60 صفحه تاریخ عید نوروز رو رسد همین کسی که میره اونجا میشینه و نگاه میکنه نوشته در چه لحظه عوض میشه. خب پس سال نو هم بر اساس اینکه ما در کجا باشیم از نظر فیزیکی، از نظر فرهنگی و سنتی اینا تغییر میکنه آغازش. اینم خوبه که بدونیم که در همه جا یک نواخت ما ایرانی ها بر اساس همین ساعتمون میشه. خب اگر ما باز ادامه بدیم درباره نوروز میپردازیم به تاریخش. خب ما از گفتیم در اوستا چگونه بود، شاهنامه تقریبا همون گفته های اوستا رو تصدیق میکنه، ولی دیگه نوروز هم میاره جمشید، نوروز جمشیدی دیگه ما از همون شاهنامه داریم. ولی بعد این نوروز یک جشنی است که در سلسله های بزرگ انجام میشه. تمام شاهان بار میدادن، بار نوروزی میدادن و باید وای میستادن توی وزیر و وکیل عمل جمع میکردن. البته این یک فرم خوبی بود که این تو نوروز همیشه بزرگا متمولا به بقیه کادو میدن، هدیه میدن، ولی شاه ها میرفتن اونجا مینشستن که مردم برشون کادو بیارن. در نتیجه یک جشن سوداور بود برای ساختار حکومتی و برای همین وقتی که ساسانیان رفتن همین جشن در نزد بنی امیه، در نزد بنی عباس، در نزد خلفای فاطمی همین طور موند و در نتیجه خود به خود و خانه‌ها بدون اینکه اونا به ساختارهای دیگرش فکر کنن، چون همه تو نیمکره شمالی بودن و آغاز نوروز هم بود، در نتیجه مثلا کوروش در 23 مارس میره دست به معبد مردوک. ببینید یعنی از زمان و الان ما دیگه حساب میکنیم 23 مارس، یعنی اشتباه خیلی کوچیک بوده برای اول سال، اول بهار. حالا اون زمان 23، الان ما بعضی وقتا 21 داریم، 22 داریم، ولی خب اینه که بعضی از حرکت های بزرگ پادشاه ها هم در رابطه با همین آغاز سال نو انجام میشده و لازم خب در چنین شرایطی این نوروز در دستگاه حکومتی که وارد میشه، بعد وارد دیدگاه های مذهبی میشه. مخصوصا ما در ایران که مردم شیعه هستن، این وارد ساختار جشن شیعه میشه و برای که اون ادیبایی که میخواستن، اون بزرگان که میخواستن نوروز رو نگه دارن، گفتن بله همین روز نوروز بود که حضرت محمد حضرت علی رو بلند کرد و گفت بعد از من اینه. میبینید که خیلی از حادثه های بزرگ رو به همین آغاز نوروز نسبت میدن و در نتیجه این سبب شده که حتی الان بکتاش، حتی تو آلبانی، تو همه جایی که در دنیا نوروز جنبه مذهبی داره به این گونه معنیدار میشه. خب بعض جاها هستن که مثلا تو آفریقا اصلا آغاز بهار نیست وقتی نوروز میاد، نیمکره جنوبی اصلا برعکس دنیا همه چیز به خمودگی پیش میره. در نتیجه بعض وقتا همه اون چیزی که در نیمکره شمالی گفته میشه در نیمکره جنوبی معنیدار نیست. ولی با همه اینا، همین اکنون که ما نوروز داریم میگیریم، آغاز بهار در مثلا نیویورک یا کالیفرنیا، شما در سیدنی آغاز مثلا زمستانه، در نتیجه همه اینا معنیدار میشه وقتی که خواسته بشیم ببینیم. خب و این نوروز آمد و بالاخره فراگیر شد، در نتیجه وارد مذهب شد، وارد دیدگاه های کلی مذهبی فرهنگی در جامعه که بیشتر جنبه های فرهنگی جهان ایرانی رو احترام میگذاشتن شد و در نتیجه یک چیزی خیلی موندگار. خیلی کسا کوشش کردن که اینو بردارن، حتی از همون زمان غزالی، همین غزالی که ما وقتی که صحبت میکنیم آدمی بزرگیمون میاد، همین آدم برای که باید که خلیفه خودش دوست داشت که نوروزو بگیره که برش کادو بیارن، خلفای عباسی. ولی غزالی از اونجا که خیلی باید که مثل من از توس و بشر بود، ولی از اون نوع ننگاورش بود، این بزد ایرانیگری حرکت میکرد، در نتیجه همش کوشش میکرد که مثلا راهایی رو پیدا کنه که این جشنها رو پس کنه یا زور بگه که اینا حرام باشه. و همون که همین اکنون خیلی از شیخای ما ملای ما در راه همون غزالی حرکت میکنن. و یکی چیزای دیگه هم که غزالی بایی که مثلا میخواست نوروز برداره، بزد نوروز حرکت میکرد، بزد جشن ایرانی، بزد ایرانیت حرکت میکرد، یکی چیز دیگه داشت، بزد زنا هم بود. مثلا اون خیال میکرد که زن حیوان مثلا درجه 17 است، کتاب نوشته. ولی خب این بحرالعلوم، این عالمای ما بعض وقتا بحرالعلوم هستن ولی همون بحرش مثلا 2-3 میلیمتر عمق داره، در نتیجه مشکلی داریم ما با این بحرالعلوم. خب برگردیم به هم خود نوروز. نوروز در اصورت دوستانی داشته، دشمنانی داشته، ولی در زد در این هزاران سال همیشه موفق پیش رفته. من پریشب در یونسکو بزرگداشت نوروز رو گرفته بودم که چون بالاخره نوروز جهانی شده، نوروز جهانی شده، به دو مورد ما باید اشاره کنیم برای ریشه جهانی بودن نوروز. خب نوروز خود به خود در گستره فرهنگی ایرانی که بود، اگر ما اینو خاصیتش ببینیم باید نقشه ایران زمان کوروش رو ببینیم، زمان هخامنشیان که از همون آفریقا بود تا مثلا وسطای سینکیان. در نتیجه تمام این کشورها هنوز هم همون فرهنگ ایرانی رو دارن و نوروز هم دارن و خود به خود حالا تکی تکه شدیم. ولی آدما که همون آدمان، فرهنگا مونده، در نتیجه اون یادگار برای همه مونده، در ایران مونده، ما خودمون صاحب میدونیم، ولی خب جای دیگه بعضی وقتا خیلی باشکوه‌تر از ایران میگیرن. در نتیجه نوروز مال ما ایرانی های تنها نیست و این به این خاطر خودفروشی نیست، این به خاطر اینه که روشن کنیم که چگونه یک گستره فرهنگی بزرگی که نوروز جشن میگرفتن، حالا فرزندان این کشورها، این سرزمین ها که هر کدومشون نامی جداگانه دارن که نامشون هم ایران نیست ولی در جزء گستره فرهنگی ایرانی هستن، اینا کشورهاشون همه دور هم جمع شدن، 11-12 کشور هستن و اینا در یونسکو کوشش کردن که نوروز رو به عنوان جشن جهانی بگیرن. و در اثر همین دوم دسامبر 2009 جلسه یونسکو قرار بر این برآورد که نوروز جهانی شد. حالا خب بخش جغرافیاش اینه که نوروز جهانیه، درست، کار خوبیه، به خاطری که تمام کشورهایی که ما داریم صحبت میکنیم که نوروز جشن میگیرن، اینا در نهایت جزء گستره فرهنگی ایران بودن و جزء اون ساختار کشورداری قدیم هخامنشیان. در نتیجه اونجا هم که نوروز بوده، در اون تالار تخت جمشید که بار میدادن مردم میامدن که اون نقشه هایی که هست برای پاچه ها کادو از هر جای دیگه می آوردن با همون نقشه که روی تخت جمشید است، خب اینا تالارای نوروزی است. بخش دومش اینه که ما قبل از اینکه واژه ایران رو داشته باشیم، ما نوروز رو داشتیم. ما واژه ایران رو از ایرج می گیریم، همونطور که واژه توران و واژه مثلا توران رو از تورج می گیریم. ما پیش از این ایرج و تورج و اینا که فرزنده فریدون اینا بودن، اینا خودشون یا سام که این سرمتا هستن و طرف غرب رو میگیرن که حتی آدم های در رومانی خیال میکنن که اینا نتیجه های سرمتا هستن و خودشونو مثلا همین جایی که الان جنگ هست خودشونو از نجات با ایرانی هم نجات میدونن. اینا خب بالاخره وقتی که نوروز بود اینا بودن و اینا بودن، ولی هنوز ما واژه ایران رو نداشتیم، چون ما واژه ایرانی که الان داریم میگیم از ایرج داریم. و اگر ادیبامون درست گفته باشن که حتما تا جایی که تونستن درسته، در نتیجه ما قبل از اون، حالا در آینده اگر تونستیم فرصتی باشید در باید جغرافی شالا به صحبت کنیم، میبینیم که این تورج و ایرج و سلم و اینا همه هنوز در شمال آسیا میانه و نزدیکای بالای دریای خزر زندگی میکردن. برای همین وقتی که شما با این اوکراینی ها، برای خود من اتفاق افتاده، با این اوکراینی ها در زمان قدیم من یک بار در صد پترزبورگ بودم، آمدم از کنفرانسی آمدم بیرون، دیدم که تقریبا 12 نفر از زمین جوونا هستن، بعد میخواستن منو ببینن. من تعجب کردم که چجوری هست این آدم ها من نمیشناسن. گفتن بله ما شما رو، خب سببشو گفتن. بعد گفتن که شما موبد زرتشتی هم هستین؟ گفتم نه، من علاقه به زرتشتی دارم، جزء فرهنگ ماست، ولی موبد نیستم. گفتم به قیافه مگه موبد میاد؟ گفتن ما پرسیدیم. گفتم خب شما کی هستید؟ گفت ما از آدمایی هستیم که فکر میکنیم زرتشت از جای ما بوده، زرتشت از مثلا اوکراین بوده. گفتم به چه دلیل؟ گفت خیلی هم دلیل داریم. گفت نگاه کنین رستم هم از جای ما بوده. گفتم به چه دلیل؟ گفت کدوم یکی از فرهنگای شما خود داره که دو تا شاخ داشته باشه؟ گفت اونه که ویکینگا دارن، اون غلطه و یه داستانویسی برای اون دو تا شاخ گذاشت، ولی اون کسی که در تاریخ وجود داره که خود داشته و خودش هم با شاخ بوده و اسب داشته و رخش داشته ما هست. در نتیجه اینا ادعا میکنن که اصلا ریشه ایرانیگری از اونجا بوده. حالا البته متاسفانه این جنگ و دعوا شده، ولی من گفتم خب من چه خدمتی میکنم؟ گفتم که خب من میتونم این یه لوجیسیل هست، یه ساختار نوشتاری به خط اوستا هست براتون بفرستم. گفت ما میخواستیم همینم آوردیم به شما بدیم. در نتیجه اونا اونو داشتن.
1: اینا مال کجا بودن؟ اینا که گفتین؟
0: بله؟
1: اینا مال کجا؟
0: من این گروه رو در سن پترزبورگ دیدم.
1: نه ولی مال کجا خودش... بودن خودشون؟
0: بله؟
1: مال کجای اون منطقه بودن؟ کجا خودشون اهل کجا بودن؟
0: من نپرسیدم. حالا اون زمان اینا روس بودن دیگه. همشون از روسیه بودن. ولی منم اصلا چون هم ذوق زده شده بودم، هم شوکه به قول فرانسه شده بودم، نمیدونستم که اینا از کجا صحبت میکنن. ولی وقتی من گفتم شما اگر میخواین روش نوشتاری کامپیوتری اوستا رو بخواید ما براتون بفرستیم، گفت ما براتون آوردیم. و بعدم همین دوتا چیزشون هم بود، ادعاشون هم بود که هم رستم از جای ماست هم زرتشت. خب حالا بگذاریم که ما در آینده در این باره صحبت خواهیم کرد، ولی خب نوروز در نهایت در زمانی که اینا میگن زرتشت، در زمانی که اینا میگن رستم، داستان شاهنامه اینا، خب بعضی از اینا ما در دوره های قدیمی هستیم، در دوره های هستیم. خب البته در باره رستم اینا یک کمی یلی سیستان و در دوره سکاها هستیم، ما با رستم در دوره سکاها هستیم و همین اوکراینی ها هم سکاها هستن. ما سکاها یا سیستانی ها به زبان ما سیستانی میشه. اینا در نهایت یک آدم هن، یک نسل هن. و برای همین اینا ادعاشون اینقدر بزرگ بود و حتما جنگ ها اگر خاموش بشه خب میتونیم بریم دنبال اینا. این گروه هایی هستن که اینا آمده بودن تمام ساختار و چهره ها رو بازسازی کرده بودن. من دیدنشون هم دادم. مثلا در زمانی که فریدون داریم، در زمانی که مثلا زرتشت بوده، اون مثلا کیومرث چجوری بوده قیافش. اینا آمدن حالا هوش مصنوعی میتونه درست کنه، اونا نمیدونم چجوری خودشون بر اساس همون جمجمه ها یک چیزایی رو درست کرده بودن، هویتی که مجبور نبودن داشت دنبالش باشن. این گونه بودن که در آینده صحبت خواهیم کرد. ولی خب به نوروز برگردیم، ما خیلی از شاهان رو داریم، قبل از فریدون، قبل از ایرج و تورج و سلم، و نوروز قبل از اینا وجود داشته. در نتیجه نوروز اگر قبل از اینا وجود داره، خب خود به خود این متعلق به گروه های دیگه، فرآورده های دیگه از این نژاد ایرانی هست که ما جزش هستیم. در نتیجه خود به خود دو تا دلیلی هست که مثلا من خودم قانع شدم و برای همین ما یه انجمنی رو بعد از اینکه انجمن جهانی نوروز درست شد درست کردیم به اسم انجمن روز جهانی نوروز. و این انجمن روز جهانی نوروز، کسانی که در پاریس هستن البته میدونن، و همین آرمش هم همین چیزی که من نشونتون دادم، و کنفرانس هایی رو درست کردیم و همیشه هم هست. و همین اکنون هم که با شما صحبت میکنم در یک گالری در پاریس نمایش لباس ها هست برای با همکاری یک انجمن ایرانی، یک گالری هست تاییسا که لباس های قدیم ایرانی رو نشون میده، اونایی که در داخلش آیین های میترایی نقش بسته، آیین های از در باورشناسی اهمیت دارن، اونجا به نمایش میذارن. و روز 25 مارس هم جلوی برج ایفل از ساعت 4 به بعد هم مانند 7 بار دیگه که ما درست کرده بودیم دفیله لباس هست، ایرانی ها جمع میشن و جلوی برج ایفل در هوای آزاد بازم نوروز جشن میگیرن. یعنی این انجمن روز جهانی نوروز کوشش میکنه که زمینه رو فراهم کنه که بتونیم در سطح دنیا بیش از پیش کاری کنیم نوروز شناخته بشه و زمینه رو هم فراهم کنیم که بتونیم این جشن رو در همه جا رایج کنیم. البته رایج هستن، ما ایرانی ها نمیتونیم خودمونه بگیم که ما پیش دستی میکنیم، چون جای دیگه خیلی باشکوه‌تر از ما ایرانی ها میگیرن، چون ما ایرانی ها خیلی گرفتار دام ملا هستیم، نمیتونیم طوری که میخوایم عمل کنیم. ولی کشورهایی مثل همین آذربایجان، مثل کردهای خودمون، مثل البته هم آذربایجانی های خودمون هم همین، در تاجیکستان، در پامیر، در کاشغر، یارکن، در همه جای اینا جشن نوروز رو میگیرن و این جشن نوروز در نهایت ما کوشش میکنیم که همه اینا شرکت کنن و در این جشنی که ما تنظیم میکنیم که سالها تنظیم کردیم در جلوی برج ایفل، حالا همون کمی که تونستیم همین بود، ولی خیلی کوشش کردیم در راستای جهانی شدن جشن نوروز، ولی با همه اینا این انجمن وجود داره و کوشش میکنه کارهاشو یک بگونه یک شمعی خیلی کم نوری ولی زمینه رو فراهم کنیم که همین شمع کم نور روشن باشه در اقلا اروپا، که ما مدیون خیلی از انجمنهای دیگه هم هستیم که جشن نوروز در سراسر اروپا به خوبی میگیرن. و جشن نوروز کسانی که از همه بیشتر و بزرگتر میگیرن، من یه جا گفتم که این جشن وارد دوره فاطمی شد، فاطمیان مصر شد. این فاطمیان مصر بالاخره همون اسماعیلی های حسن صباهی هستن در نهایت در ایران و این جزء جشنهای مذهبیشون هست. در نتیجه وقتی که مثلا در پاریس همین اکنون باید جشنی باشه، جایی که از همه جا بیشتر برای جشن جمع میشن اونا جمع میکنن، در 12,000 نفر در یک جا جمع میکنن. در نتیجه جشن نوروز دیگه از حالت جهانی شدنش 100% نه تنها اینکه وارد سنت‌های فرهنگی کشورها شده، بلکه وارد سنت‌های فرهنگی و مذهبی مردم هم شده و در نتیجه خود به خود مانند یک گلوله برفی همینطور که سال میگذره، حالا که همه چیز آزاده داره بزرگتر میشه، امیدوارم که بیش از پیش در این باره پیش بره. یه ویژگی های دیگه، چون این کتاب چشمم افتاد، خودم یک مقاله رو در این گذاشتم از یک نسخه خطی از یک آدمی به نام ترمذی. ترمذی یک مثلا شخص، یک حکیم بزرگ بود، حنفی بود و در شمال افغانستان، جنوب ازبکستان، در اینجاها یک شهر ترمذ هست، این از اونجا بود. این مرد هم او و هم خانمش خیلی دانشمند بودن، هم حکیم مذهبی بودن، هم حکیم حالا فرهنگی ایران شناسی بودن. از جمله یک رساله داره به اسم نوروز و این رساله نوروزش که خب چون حکیم نگاه کنیم الان تقریبا اون سال 940 مرده، 940 میلادی، ما الان 2000 و خورده، یعنی از 1100 سال پیش تقریبا این درباره نوروز رساله نوشته. و این در همین کتاب من رسالهش رو آوردم، همین البته همین داخل همین کتاب. چیزای جالبی که داره اینه که میگه شرح داده توی همون نوروزنامه داره، مثل خیام هم یک نوروزنامه داره، نوشته که اگر روز شنبه باشه، اگر روز یک شنبه باشه، چون هفته از یک شنبه شروع میشه توی ایران قدیم، هفته از یک شنبه شروع میشه، اگر یک شنبه باشه مثلا چه اتفاق خواهد داد؟ اگر همون اکینوکس، همون آغاز سال یک شنبه باشه چه اتفاق میفته؟ دوشنبه چه؟ سه شنبه چه؟ چهارشنبه چه؟ و چیزی که خیلی عجیبم آمد، ما 1100 سال پیش داشتیم که سالا همینطور مثل الان که امسال خرگوش خواهد شد، اصلا ماها داشتیم در همین آقای ترمذی در رساله نوروزنامه‌اش می نویسه که 12 تا حیوان رو نوشته. من الان برای که چیز نکنم یادم نره، همینجا از رو همین کتاب نگاه کردم، مثلا با موش آغاز میشه، موش و گاو و پلنگ و خرگوش و نهنگ و مار و اسب و گوسفند و همدونه. من مونده بودم این همدونه چیه؟ یعنی میمون. ما این واژه رو خب میمون نمیدونم از کجاست، ولی در 1100 سال پیش همدونه میگفتن. مرغ و سگ و خوک. در نتیجه این چیزی که ما خیال میکنیم از چینی ها میگرفتیم، من رفتم دیدم که نه، این اصلا نزد ما ایرانی ها بوده، ولی بعدها از طریق همون که میگیم راه ابریشم این عادت رفته به اون طرف ها. و بعد اونا چون تو همین کارها جدی میگیرن دیگه، سال خوک و اینا رو هم اونا هم استفاده کردن. حالا مطالعات بیشتری لازمه که این حرفی که من الان زدم ثابت بشه، ولی میدونیم که در 1100 سال پیش در رساله جناب ترمذی که یک حکیم مذهبی حدیث بوده، یعنی متخصص حدیث ها بوده، این در یک نوروزنامه‌اش اینجوری ادعای داره که من الان از رو همون دست نوشته همون آقا خوندم، اینجا یادداشت کردم که یادم نره چون این همه حیوان رو پشت سر هم، ولی در همدونش مونده بودم که این چه حیوانی میتونه باشه، ولی بالاخره دیدیم که این میمون هست، یک سال میمون. خب پس در نتیجه ما میتونیم به تقریبا داده هایی که من الان تو ذهنم بود، البته کاش یادداشت میکردم، البته اینا یادداشت کرده بودم که اسمش یادم نره، ولی حالا اگر شما پرسش دارید میتونید بپرسید. یه چیزی بله. باید اینجا ببخشید، اینجا یه چیزی دیگر هم باید یادآوری کنم، این خیلی جالبه از نظر میتولوژی باورشناسی که یادم رفته بود بگم. وقتی که تو داستان جمشید و اون ستاره دنبالدار که بعد از 3 سال چیز میشه، بعد از 3 سال روشنایی میاد و نوروز روز نو میشه، یه بخش دیگه جالبی دیگه هم داره. جالب اون بخشش اینه که میگه اهورامزدا تو همون زمان به جمشید دستور میده، میگه برو از هر حیوانی یه نمونه رو بردار یک جا نگهداری کن که بعد که این سرما رفت نسل اینا گم نشه. البته اگر ما نگاه کنیم مثل همون طوفان نوح میشه، که در صورت که داستان جمشید قبل از نوح و بعد قبل از این داده هایی که ما در چیزا در کتاب های مذهبی اقلا اسلامی میشنویم، یعنی این داستانی که یک بار آب بالا آمده و یک بار جهان تاریک شده و همش سبب شده که اینا نگه دارن، اینم وجود داشته. گفتم خوبه چون اینم در همین نوروزه که بعد از این حیوانایی که جمشید دیگه هم داره دیگه تو صحرا ول میکنن، همه جا مرغزارا و همه جا پر میشه و بالاخره همون توس که بکال توسن و اینا هست، اسب و اینا هست که تو همون جا دنیا فراگیر میشه و خوشبختی روی به دنیا رو میاره. حالا بفرمایید اگر
1: بله
0: یه پرسش دیگه هست خب من پاسخ بدم.
1: بله بله. یکی این که ما مثلا فرض کنید همین تخت جمشید یا پارسه، به هر حال یه سندی هستش که تاریخی ما میتونیم بگیم که اینجا مثلا نوروز رو برگزار میکردن. باستان شناسای مختلف گفتن. میخوام ببینم که آیا قدیمی تر از تخت جمشید یا پارسه ما اثر باستانی دیگه ای داریم که نشون بده که نوروز رو جشن میگرفتن؟
0: بله. البته خب باید یک چیزی خیلی از سنگ درست میکردن که بمونه بعد از 2000 سال. ما داریم بازیافته هایی رو داریم که مثلا مردم کادو میبرن، هدیه میبرن برای کسی دیگه، ولی ما اینا نمیتونیم به نوروز بچسبونیم، به خاطر اینکه در نور مثلا در تخت جمشید ما تالارهایی داریم برای بار دادن، اسمش بارگاه، و این بارگاه ها مردم میومدن در نوروز هدیه میدادن، هدیه میگرفتن، بالاخره بوده. ما در جای دیگه مثلا مصری ها یک خوبی داشت که اینا اهرامو که درست کردن از سنگ درست کردن، هر چی توش گذاشتم اون چیزی که دوز برد برد، اون چیزی که نبرد هم مانند 2000-3000 سال پیش مونده. خوب میتونیم نگاه کنیم ببینیم اون نوشته ها مونده، ولی متاسفانه ما که در چهارراه تراتاخت و تاز شمال و جنوب و غرب و شرق بودیم هیچ چیزی نموند. و در نتیجه شاید در آینده ما بتونیم نمونه‌های رو داشته باشیم، ولی همین اکنون یک چیزی که من به طور خیلی جدی بتونم پاسختر بدن ندارم، چون متاسفانه هرچی سنگی نبوده باشه رفته دیگه نیست.
1: بله، اون یه نقش خیلی معروفی از توی تخت جمشید که یک شیر روی یک گاو فریده، اینم میگم بر اساس صور فلکیه که داره نوروز رو نشون میده، این درسته؟
0: بله، اصلا خب قبلا هم گفته بودیم که شیر یک حیوانیست که در میتولوژی در باورشناسی ایران جای بزرگی داشته و برای همین اون اندازه بوده که وقتی که مصری‌ها میخواستن نام فارسی رو به فارس و پادشاهان فارس حاکمان بنویسن، یکی از حروف الف باش شیر بود. در نتیجه پس معلوم میشه که جایگاهش هست. و ما هم گفتیم که شیر در خورشید و ادیبای بعد منجمین اینا هم در این باره زیاد صحبت کردن که شیر یعنی اسد در شمس، همون چون بالاخره کاراش رو به عربی می نوشتن. خب اینا وجود داشته و این نیروی شیر با یک حیوان دیگه که خب گاو هم اون حیوان دیگه شم تقریبا از خانواده گاو دیگه اون که این پریده دیگه چیز، یعنی این نشون میده. چون شما اگر ببینید در آیین میترایی هم که البته بعدا وجود داشت ولی اون آدابش بد بود، این یک چاقو میزنن به یک گاو، اینجا هم یک شیر میپره روی یک گاو، ولی خوشبختانه تو اون دیگه دنیا اینجا همش گاو میزن، یعنی باید بپرن روش و حتی مثلا ما سالم داریم به اسم گاو، ولی تو اون ور دنیا که وقتی که هند و اروپایی از هم هندی ها جدا شدن و هندو آمد باز گاو مقدس شد، یعنی هیچی نمیتونه روش بپره، ولی تو این ور دنیا همه چیز تونستن روش بپرن. وقتی هم که اسلام آمد اون آتشی که توی زرتشت مقدس شد رفت تو جهنم. یعنی این داد ستدای فرهنگی مثل همین مونه، وقتی یکی بیاد حکومت هرچی از حکومت قبلی رو ناپدید میکنه، مذهب هم دست کمی ندارن. مذهب هم وقتی که به این طرف بیان اون گاو و شیر میپره روش، اون میترا میپره روش میزنه، مثلا خب همه اینا میتولوژی که با ازدر باورشناسی اهمیت داره، ولی اون ور دنیا به گاو باید احترام گذاشت، نمیدونم چیکار کرد. و ما هم تو 3000 سال پیش آتش رو مقدس میدونستیم، یه مرتبه قادسی آمد آتش رفت تو جهنم. در نتیجه میبینیم که این مقدسات بر اساس باورهای مردم میتونه جاشو عوض کنه. و خب در اون زمان شیر واقعا اهمیت بزرگی در نظر داشته، خب برای همین حتی در الفبای خود همین هیروگلیف هم آمده. ولی بله اینا همش اینا هم از نظر نجومی ادیبای ما همون حتی ریاضیدانای ما منجمای ما کار کردن رو همون شیری که شما در نقش تخت جمشید ببینید که روی یک حیوان دیگه پریده، اونا معنی های خیلی خیلی حساب شده داره. وقتی ببینید هنرمند اون گونه یک تندیسی رو میسازه، اون همینطوری نمیسازه، اون بر اساس یک باورشناسی خیلی خیلی غالب در سطح جامعه اینطور چیزها رو میسازن که ما اکنون همه چیزهایی که داریم در این باره بیشتر حدسیه، چون بعد از حمله اسکندر هر چیزی که بود رفت سوخته شد، ولی خوشبختانه در مصر کاغذ نبود، رفتن روی دیوار نوشتن، ماها کاغذ بود برداشتن همه بردن گم شد سوختن. بله در نتیجه این مشکل ما از نظر تاریخی داریم. بله
1: سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین و ما لذت بردیم از اطلاعاتتون. اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: سلامتی، من فقط می‌خواستم همین درباره روز جهانی نوروز که البته بنزه کافی صحبت کردیم بگم و در این مورد بعد ببینیم که چگونه ما میتونیم در ساختارهای فرهنگیمون از این آیین‌های قدیمی پاسداری کنیم، چون این آیان های قدیمی خیلی خیلی کشورهای ما رو به هم نزدیک میکنه، چون ما کشورامون به درسته مثلا سنی شیعه پراکنده شد. ولی حالا نوروزی که همه اینا رو مثلا من دیروز همین دیشب یه عکسی هست براتون میفرستم گرفتم، زیر 11 تا پرچم 11 تا نماینده یونسکو وایستادن برای جشن جهانی نوروز. یعنی این نوروز چه کار کرد که تونست 11 تا کشور رو بیاد در یک سالونی در خارج از منطقه خودشون در وسط پاریس هم برای کنار هم بگذاره. در نتیجه ما به این نوروز باید هزاران آفرین بگیم، ارزشش رو داشته باشیم و از آدم های خوش‌شانس دنیا هستیم که یک چنین جشنی رو ما داریم.
1: بسیار عالی.
0: و یک یادگار بسیار پسندیده است که در راحت این میتونه یکی از راه‌های و پیامی که داریم در این باره راه‌های صلح‌طلبی باشه بین مردم ها. یک مثالی رو اگر خدمت بگم، یک زمانی خب من با تاجیکستان بیشتر در ارتباطم، اینا پرزیدنت اونجا که خیلی علاقه به فرهنگ ایران داره و شاید هم دیده باشین چقدر طرفداری میکنه از نوروز، جشنای ایرانی، سده، جشنای ایرانی هم هست، جشن خودش هم هست، اینا تصمیم میگیرن با دولت هایی که بعد از این که 2010 و 2011 میشه که انجمن جهانی که کشور دولت ها با هم هر سال یک جا برن، تصمیم میگیرن که همه اول برن تخت جمشید، بعد مثلا یک بار تو ترکمنستان باشه، یک بار تو تاجیکستان، یک بار تو مثلا ترکیه، یک بار تو عراق، یک بار تو افغانستان. اینا بار اول که درست کردن، خب ایران رفتن، خودشون به زور به دولت ایران گفتن که ما میخواییم تخت جمشید ببینیم، رفتن و این اولین آخرین سفرشون بود، چون دیگه این کار تکرار نشد. من یک بار بعد از مثلا دو سال دیگه که رفتم به تاجیکستان دیدم این دوستان هم میگن بیا برو نوروزگاه رو ببین در تاجیکستان در شهر دوشنبه. دیدم هم دقیقا مانند تخت جمشید رو ساختن، درست میشه بس نوروزگاه، دیگه لازم نیست از تاجیکستان حرکت کنن برن به شیراز برای جشن نوروز، خودشون همونجا و تمام این چیزها رو هم جشنها رو هم که میبینید در باره نوروز در یوتیوب اینا میبینید که این پرزیدنتشون اونجا صحبت میکنه و اینا، همه از همون نوروزگاه هست. اینا گفتن اون چیزی که ما نداشتیم به خاطر بچانسی تو زمان قدیم حالا خودمون میسازیم و نوروز هم همینجا میاریم، اینجا رو هم نوروزگاه میدیم و تالارهای مجلل، همه چیز خیلی زیبا، سر همون سرستونه مانند تخت جمشید. حالا دیگه حتما باید همینا رو باز شما یک بار با یک نفر از کسانی که در تاجیکستان هستن ببینید و اون منطقه ها رو نشون بدید که بدونن چقدر خدمت بزرگی به فرهنگ ایران هست که در تاجیکستان میشه. البته به فرهنگ خودشون میگن تاجیک و فارس، به این فرهنگ تاجیک فارس واقعا این ادیبا حکومت داره همه دستشون در نکنید تا جایی که تونستن مایه گذاشتن و همه چیزو مرتب کردن. ما هیچ وقت ندیده بودیم که در هیچ دورانی یک آتشکده 2500 ساله دوباره آتش توش بیاد، ولی در مختپه، در شهر استروشن، در داخل کوروشکده دوباره یک آتشکده، دوباره آتش داخلش روشن شد و این در زمان همین حکومت جناب آقای رحمان است که واقعا ازشون سپاسگزاری میکنیم که این اندازه در پی این فرهنگ نیاکان ما هستن که اقلا خاموش نمیشه، اون در دل هممون هست ولی در بیرون هم خوبه ما ببینیم و داشته باشیم.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از وقتتون. تا دیداری بعد،
0: زنده باشید. تشکر.

با عرض احترام و تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه دوم فوریه سال 2021 میلادی. در دقایق پیش رو به یکی از مباحثی خواهیم پرداخت که برخی از دوستان خب در سوالاتشون مطرح کرده بودن و ما این رو برای یک برنامه مجزا در نظر گرفتیم. امروز با ارائه چند سند به این بحث خواهیم پرداخت. مسئله این است که برخی از دوستان در خصوص نوع عدالت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی سخن گفتند، به نحوی که ظاهراً محل تأمل است که چگونه برخی از افراد که حالا روزگاری در جمهوری اسلامی بر مسند امور بودند و با تعویض دولت یا سیاست‌هایی در این نظام به انواع سوء استفاده از قدرت یا حالا به نوعی جرائم اقتصادی یا سیاسی متهم و مجرم شناخته میشن و بعد با احکام بسیار سبک روبرو میشن، یعنی کسی که چه بسا عامل قتل بوده، میلیون ها دلار پول مردم رو اختلاس کرده، با یک سال دو سال حبس یا حتی حبس هایی که با حالت مرخصی توأم هست به نوعی انگار اساسا مجازاتی در کار نیست روبرو میشن. ولی در طیف دیگر کسانی رو میبینیم، زنان مبارز، مردان مبارز در قالب نویسنده، کنشگر مدنی، پژوهشگر حالا در حوزه های محیط زیست یا جای دیگر، که با انواع و اقسام مجازات های سنگین روبرو میشن. و حالا مثلا نمونهش رو میتونید ببینید، اخیراً برادر معاون رئیس جمهور با اختلاس بسیار زیاد به دو سال حبس محکوم شد. البته حبس های اینچنینی هم قاعدتاً با حالت زندان باز و تعلیق و تخفیف و انواع و اقسام این رفتارها عملاً دیگه موضوعیتش رو از دست میده. در کنار این دخترانی رو میبینیم که خب یک کنشگر مدنی هستند، به خاطر اعتراض به حجاب اجباری به بیش از 20 سال حبس محکوم میشن، یا کسانی که در حوزه حقوق بشر فعالیتهایی رو دارن به همین نحو. ظاهراً در این سیستم ما با دو طیف روبرو هستیم از شهروندان. بخشی خودیان که حاکم اسلامی سعی میکنه از انواع و اقسام جرائم اونها چشم پوشی کنه، بخشی دیگر ناخودی هن، یعنی قریباً باید اونها رو به شدت مجازات محکوم کرد، حتی اجازه تماس اونها رو با خانواده یا اطرافیان نداد، چه بسا حتی نسبت به خانواده های آنها هم تعرضاتی صورت داد. و خب این نوع سیستم حکومتی که عدالت دیگه رنگ و بویی در اون نظام نداره، برای عزیزان سوال بود که آیا ما با چنین تبعیض‌هایی در صدر اسلام هم روبرویم یا چنین نوع سیستم قضایی در اسلام هم سابقه داره. خب ما پیشترها چندین برنامه، حالا نه با این عنوان ولی با همین موضوع، تهیه کردیم که ما دیدیم در صدر اسلام که

0: کسانی بودن که مرتکب قتل می شدن، مسلمانی رو می کشتن، اما چون در دستگاه خلافت یا دستگاه نبوت دارای یک سری جایگاه هایی بودن، دارای پایگاهی بودن، از مجازات معاف می شدن. مثلا اسامه بن زید که نوه محمد محسوب می شد، ایشان آمد یک شخص مسلمانی رو با طمع نسبت به غنایم او که حالا گاو و گوسفند و اینها بود، چه چوپان بود، کشت. زمانی که به نزد محمد رفت فقط با توبیخ کلامی روبرو شد، در حالی که حکم قصاص در قرآن آمده بود و باید اجرا می شد. با انواع و اقسام تأویل ها و توجیهات ایشان از قصاص دور ماند. همین مسئله در زمان عمر هم رخ داد، یعنی زمانی که ابو لولو فیروز آمد و به حالا به نوع شخص عمر سوء قصد کرد. بعد از مرگ عمر عبیدالله یعنی فرزند او به خانه ابو لولو رفت و او رو خب دست یافت، در واقع به ابو لولو دست نیافت، هرمزان و یکی دو زن که در اون خانه بودن رو کشت، در حالی که اونها خونشون مورد احترام قانون بود، احترام شرع بود. اما زمانی که علی خواست عثمان که جانشین عمر شده بود اونها رو قصاص بکنه، عثمان تفره رفت که بله دیروز پدر او مرده، امروز نباید فرزند او رو بکشیم، چیزی که هیچ توجیهی نداشت. در زمان ابوبکر هم همین گونه بود. مالک ابن نویره که مسلمان بود، خالد او رو کشت، اما چون خالد در دستگاه ابوبکر و محمد انسان مقربی بود، سیف الاسلام بود، ابوبکر از مجازات او صرف نظر کرد. بعدها قاتلین عثمان که در صف یاران علی ابن ابی طالب بودن، اولیای دم عثمان از او خواستن که این یاران او که در قتل عثمان مشارکت داشتن رو به اونها تحویل بده که قصاص بکنن، اما علی از تسلیم اونها خودداری کرد. بنابراین شما میبینید که حکم قصاص که در قرآن آمده و اینها مدعی هستن وحی هست و حالا به نوعی ما هم مؤمن هستیم و جزء صحابه محمد هستیم، هم توسط محمد هم توسط صحابه او تعطیل شد، چون قاتل جزء نزدیکان اونها بوده. حالا من به چند سند دیگری اشاره خواهم کرد که در غیر از موارد قتل هم نشان میده که دستگاه عدالت اسلامی تا چه اندازه معیوب است و خودی و ناخودی داره. در جریان جنگ موته، خب مسلمانان جنگیدن، شکست سختی هم خوردن، یکی از این مسلمانان یک شخص حالا به ظاهر رومی که حالا از آل قسطان یا دیگر طوایف بود رو میکشه. ادوات جنگی او، زره او و اینها رو به غنیمت میگیره. طبق قانون شرع که اتفاقا در کتاب صحیحین و دیگر کتب هم آمده، این غنایم متعلق به کسی است که در جهاد تونسته دشمن رو بکشه. خالد ابن ولید وقتی میبینه که این مرد یمنی مسلمان غنیمتی رو گرفته که بسیار قیمتیه، سعی میکنه که این غنایم رو از این شخص بگیره به او نده. عوف ابن مالک اشجعی در اون واقع به خالد میگوید که این حکم پیامبر اسلامه و هر جهادگری که شخصی رو میکشه، ابزار و ادوات او جزء غنایمی است که این شخص تصاحب میکنه، بنابراین این اموال رو باید به او برگردن. خلاصه نزاع کمی بالا میگیره تا اینکه در مدینه به خدمت پیامبر اسلام میرسن. داستان رو میگن. محمد ابتدا میگوید که بله، این ابزار و ادوات و اینها باید به شخص یمنی تحویل داده بشه. اما ادامه داستان بسیار جالبه که نشان میده که خود محمد از حکم خودش چگونه برمیگرده. خب ادامه میده که حالا من این رو از کتاب آیه علی محمد السلابی در جلد دوم کتاب یعنی الگوی هدایت برای شما آوردم، همین رو در واقع روایت رو مسلم و دیگران هم آوردن، اما چون نکته جالبی داره که ذهنیت یک مسلمان رو نشون میده، میخوام برای شما بخونم. اوف میگوید من به خالد گفتم مگر من قبلن همین را به تو نگفته بودم، یعنی همین حکمی که محمد داد، من همون زمانم هم بهت گفتم که باید این ابزار و ادوات رو به اون مرد یمنی بدیم. پیامبر اکرم صلی الله سخنان مرا شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آنگاه ایشان عصبانی شد و به خالد گفت آنها را بر نگردان، یعنی غنایم را بر نگردان، و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمی گذارید؟ دقیق بفرمایید. یعنی برای خوش آمد فرمانده او که یک حکم غیر واقعی و غیر شرعی داده بود، ایشون چون دید داره به حاکم یا اون فرمانده او خلالی وارد میشه، دستور که آقا غنمو برنگرد، یعنی حکم شرعی رو زیر پا گذاشت، فقط به خالد کسی طعنه نزنه. و همین کار هم در جمهوری اسلامی انجام میشه، برای اینکه قضات، برای اینکه فرماندهان نظامی، برای اینکه افراد مختلف مورد طعنه قرار نگیرن، بسیاری از احکام بخشیده میشه. رأفت اسلامی برای همین چیزاست دیگه، وگرنه رأفت اسلامی که در مورد زنان و دختران خیابان انقلاب و اینها که جاری نیست، در حق خانم ستوده که جاری نیست، در مورد اونهاش اشدا هستن، اما بین خودشون رحما هستن، رأفت اسلامی. خب حالا ادامه میده ایشون. مورخ، خب اینجا دیده محمد یک چیزی چه عوض کرد، حالا بخواد یه توجیه کنه. این موضع‌گیری بزرگی است از پیامبر اکرم در حمایت فرماندهان و رهبران، تا بر اثر اشتباهاتی که معمولاً بشر از آنها در امان نیست، مورد اهانت قرار نگیرند. یعنی خودشون هم پذیرفته که خالد یک اشتباهی رو انجام داده، اما چون دیده دیگران دارن به او نکته رو متذکر، از اهانت هم نبود، متذکر شده بود که این حکمی که تو دادی اشتباهه، اما چون محمد به خالد و جنایتگری او بیشتر نیاز داشت، برای اینکه کسی به او طعنه نزنه، گفت نه خیر، بر نگردم. مثل حمایت هایی که خمینی از خلخالی میکرد و اینها. خب حالا ادامه کار، مورخ خب نگاه میکنه که خب بله، حالا من از فرمان محمد حمایت کردم، اما از اون طرف یه بی‌عدالتی رخ داده، حالش میخواد این رو درست کنه. البته از این موضوع که پیامبر اکرم صلی الله به خالد فرمود آنها را برنگردان، یعنی غنایم رو، نباید چنین تصور نمود که پیامبر حق آن مرد یمنی را به خاطر جرمی که عوف مرتکب شده بود ضایع کرد. که ما اشاره کردیم عوف ابن مالک اصلا جرمی هم مرتکب نشده بود. هرگز چنین چیزی ممکن نیست و یقینا پیامبر اکرم صلی الله آن مرد یمنی را راضی نموده است. اما ادامه ماجرا در حدیث ذکر نشده. خب از شما از کجا فهمیدی؟ اگه ادامه ماجرا ذکر نشده در حدیث، شما از کجا فهمیدی که محمد او رو راضی کرده؟ ضمن این که حق اون مرد یمنی غنایم بود، همان غنایمی که گرفته بود. به همین دلیلی که من عرض میکنم اساساً یک مسلمان ذهن منطقی استدلالی نداره، نمیتونه تمیز بده، فرق بگذاره بین عدالت و بی‌عدالتی، اخلاق و غیر اخلاقی. هر کاری که غیر اخلاقی باشه، جنایتکارانه باشه، مهم اینه که چه کسی انجام میده. اگر پیامبر اسلام باشه، صحابه او باشن، کار خوبیه، جنایت دیگه نیست. اما اگر یک شخص دیگری، مسیحی، یهودی، زرتشتی، کسی دیگه باشه، جنایت. به همین دلیلی که من همیشه عرض کردم و برای این مسئله اسناد متعددی رو هم همیشه ارائه کردیم که نشان بدیم یک مسلمان قدرت فهم استدلالی نداره، تشخیص منطقی نداره، ساده ترین مفاهیم رو شما نمیتونید به اینا توضیح بدید. ما به یکی از این آقایون کارشناس اصول دین گفتیم آقا اگر کسی بگوید پدر شما زنده است یا نه و شما بگویید نه و آن شخص بگوید که شما قطعا دوست خواهید شد، میان یتیم بودن و دوست شدن ربط منطقی وجود نداره. ایشون بدون اینکه اصلا موضوع رو بفهمه میگوید که شما به من گفتید دوست. به همین دلیل عرض میکنم که جماعت مسلمان به دلیل اعتقادات و نوع آموزش هایی که دارن در سطح بسیار بسیار نازلی از فهم و درک استدلالی برخوردارن. البته این خب یک مسئله کاملا روشنه. شما مفاهیم رو باید خیلی ساده هم بیرا توضیح بدید نمیفهمند یا سعی میکنن نفهمند. خب این رو آقای علی محمد السلاوی در صفحه 611 جلد دوم الگوی هدایت آورده. پس میدیدیم یک حکم شرعی توسط پیامبر برای خوش آمد خالد ابن ولید نقض میشه. حالا ادامه داستان این است که یکی دیگر از کسانی که به نفع محمد دست به عملی میزنه و محمد هم او رو تأیید میکنه، شخصیست به نام خزیمت ابن ثابت انصاری که ظاهرا پیامبر اسلام در مورد یک معامله‌ای با شخصی نزاع میکنه. اون شخص معتقده که شما به بنده پولش رو ندادید، پیامبر معتقد است که نخیر پول رو دادم. در این میانه خزیمه وارد داستان میشه و بدون اینکه اصلا در آن معامله حاضر بوده باشه، شاهد قضایا بوده باشه، میاد و به نفع محمد شهادت میده. خب محمد به جایی که شهادت او رو ترتیب اثر نده، چون به نفعش بوده شهادتش، نه تنها شهادت او رو میپذیره که شهادتش رو به جای دو مرد هم میپذیره، چون برای اثبات یک امر حقوقی نیازمند دو شهادت دو مرد بود. حالا ادامه میدیم. از کتاب طبقات ابن سعد جلد چهارم چند روایت رو آورده که من میخوانم. میگوید مردی چیزی را از پیامبر مطالبه کرد و مدعی شد که از آن حضرت طلبکار است و پیامبر انکار فرمودند. خزیمت ابن ثابت شهادت داد که پیامبر صحیح میگویند و آن مرد را حقی بر ایشان نیست. پیامبر گواهی او را تنفیذ فرمودند، یعنی گفتند درست نافذه، و سپس از او پرسیدند آیا حضور داشتی؟ گفت نه، ولی یقین دارم که شما هرگز دروغ نگفته اید. گوید پس از این موضوع شهادت او را معادل شهادت دو مرد می شمردند. حالا چرا دو مرد؟ خب برفرض هم مثلا ایشون اعتقادش جوری بود که درست باشه، خب او که یه مرد بود، اما چون محمد نیاز داشت به شهادت دو مرد، شهادت او را معادل دو مرد در نظر گرفت. اگر برای اثبات این امر حقوقی به 100 مرد نیاز داشت، خزیمه میشد صاحب شهادت 100 مرد. کی به کیه؟ صفحه 342. خب بعد ادامه میده باز ابن سعد از یک روایت دیگر. آن کسی که پیامبر صلی الله گواهی او را به جای گواهی دو مرد پذیرفتند، خزیمه ابن ثابت بوده است. گوید پیامبر صلی الله چیزی از مردی خریده بود، آن مرد گفت گواهان خود را بر آن چه میگویی بیاور. و خزیمه گفت ای رسول خدا، من برای تو گواهی میدم. پیامبر فرمودند علم تو در این مورد چگونه است؟ چون تو که نبودی. گفت میدانم که شما جز حق نمیگویید. ما در مورد دین خود که از این بسیار مهمتر و برتر است به تو ایمان آورده و تو را امین میشمریم. و پیامبر شهادت او را تنفیذ فرمودند. مثل اینکه الان مثلا دوستان من بگویند چون تو در مورد تاریخ اسلام خیلی اطلاعات زیاده، اگر در یک معامله هم حالا با یک شخصی انجام دادی بر سر یک اتومبیلی، پس ما اونجا میپذیریم که تو داری درست میگی، چون در مورد تاریخ اسلام راست میگی، اونجا داری درست میگی. چه ربط منطقی میان این هست؟ هیچ ربط منطقی وجود نداره. پیامبر برای شخص خزیمه انسان محترمی بود، اما در دعوای میان محمد با یک عرب که اصلا ربطی به وحی و اینها نداره، گواه و شاهد باید شاهد قضایا باشه. ولی در دستگاه عدالت اسلامی این گونه است، چون به نفع من محمده، شهادت خزیمه رو دوتا حساب میکنیم. بعد ادامه میده پیامبر صلی الله گواهی خزیمه ابن ثابت را به جای گواهی دو مرد پذیرفتند. صفحه 342. دیگه میزان بی‌عدالتی این مسئله به قدری روشنه که جای بحثی نیست. پیامبر اسلام در یک حال نزاعی که مربوط به خود او هم نبود اما مربوط به پسرعمه او یعنی زبیر بن عوام بود، باز هم دست به یک کار عجیب و غریب میزنه و اونم تغییر حکمه. خب ما دیدیم از این کارهای پیامبر اسلام، مثلا شما در غزوه حنین و حوازن، خب جهادگران اسلامی آمدن جنگیدن غنایمی گرفتن، پیامبر اسلام خیلی راحت آمد و صد شتر به ابو سفیان و فرزندان او و سهیل ابن عمرو و صفوان ابن امیه و اکرمت ابن ابی جهل و دیگران داد. انصار آمدن و گفتن آقا در این تقسیم رضایت خدا وجود نداره، این بی‌عدالتی از کجاست؟ صراحت گفتن این بی‌عدالتی از کجاست. محمد گفت اگه من عدالت نکنم پس کی عدالت میکنه؟ بعد هم آمد و گفت خب اینها گاو و گوسفند و شتر میبرن، شما پیامبر رو به خونه میبرید، کدومی که بهتره؟ خب انصار هم گفتن خب پیامبر بهتر از گاو و گوسفند حداقل برای ما. اما داستان عدالت وجود نداشت، شما غنایم رو در حالی که جنگاوران هستن بین اونا تقسیم نمی کنی، میدی به عشیره خودت که به اسلام متمایل بشن. ببینید دوستان، این وقایع تاریخی رو هر انسان منصفی که بخواند متوجه میشه که بسیاری از ادعای این مسلمانان عزیز فاقد وجاهته، فاقد منطقه. شما اگر مفهوم اخلاق رو بفهمید، مفهوم عدالت رو بفهمید، خب دیگه نمیتونید بگید یک بی‌عدالتی هم عدالته. مفهوم عدالت یک معنایی داره، مفهوم اخلاق یک معنایی داره. من ایمان سلیمانی نمیتوانم به خاطر تحصیلاتم، به خاطر جایگاهم، به خاطر ادعایم از عدالت منصرف باشم. یعنی در یک حالت عادی بگویم که فلان چیز عدالت است اما اگر من انجام ندادم بازم عدالت است، چون من قاعده تبعیض طلبی دارم. مغالطه تبعیض طلبی یعنی همین، معیارهای دوگانه داشتن، برای همه حکم قصاصه اما چون پسر من انجام داده، نوه من انجام داده، دوست من انجام داده، قصاص نیست. آقا خدمات زیادی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام داد، حالا اومده در زندان 4 نفرم شکنجه کرده، 3 نفرشون هم فوت کردن، ولی خب ما که نمیتونیم زحمات آقای سعید مرتضوی رو کنار بگذاریم که، یه زندان باز بهش میدیم 2-3 سال بره کنار. اما خانم کرد افشاری و نمیدونم خانم ستوده و اینها ملائم هزاران ضرر به ما زدن، روسریش کمی عقب رفته 24 سال حبس. خیلی خودم رو نگه میدارم از الفاظ خاصی استفاده نکنیم، ولی داستان ما با این جماعت نمیدونم به کجا کشیده خواهد. خب بریم ببینیم محمد در برابر پسر عمه خودش زبیر چه میگه. این رو بخاری آورده در کتاب صحیح، حدیث 2359 و 2360 در جلد 3. خب میگوید مردی از انصار درباره آب جویی که از حره میگذشت و درختان خرما را آبیاری میکرد نزد پیامبر صلی الله با زبیر خصومت کرد. منظورش دعوای حقوقی. مرد انصاری گفت جلوی آب را باز بگذار که جریان یابد، ولی زبیر نپذیرفت. حالا ادامه میده. رسول الله به زبیر گفت ای زبیر آبیاری کن و سپس آب را به سوی همسایه خود جاری گردان. مرد انصاری خشمگین شد و گفت به خاطری که پسر عمه توست چنین حکم کردی؟ رخسار رسول خدا دگرگون گشت. حالا دیگه حکم تابع خشم محمد میشه و فرمود ای زبیر آبیاری کن، سپس جلوی آب را ببند تا به پای دیوار برسد و سپس آب را بند کن. صفحه 70. همین رو در چند حدیث دیگر هم آورده آقای بخاری. حالا شما دقت بفرمایید، همین صحیح بخاری و مسلم و اینها کتاب هاییست که اهل سنت مثلا دیگه براشون در کنار قرآن، حالا بعد از قرآن با اندک اختلافی، صحیح ترین کتابه. تمام این جنایت هایی که حالا انجام میشه مورد اتفاق اهل سنت هم هست، یعنی اونها چیز دیگه ای نمیگن. حالا اهل سنت بسیار دوگمتر از شیعیان هستن، یعنی اگر پاش بیفته همین سنگسار کردن ها، اعدام کردن ها، قطع دست ها در ایران حالا تحت حکومت سنیان هم وجود خواهد داشت. شما تا قبل از صفویه همین احکام در ایران هم اجرا میشد، حالا توسط اهل سنت. شما برید در زمان خلفای اموی و عباسی و اینها ببینید جنایت ها کمتر بود، خیر صد برابر این جنایت های الان بود. حالا الان عده‌ای به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی که یک حکومت متحجر و عقب مانده است نزاع دارن، میرن من کنار این جماعت سلفی وهابی که حالا پول از عربستان میگیرن و جای دیگه میگیرن، داعیه حقوقی دارن مثلا. حالا دقت بفرمایید که حقوق بشر، دموکراسی مثلا. شما فکر میکنید این مجریان شبکه کلمه و نور و نمیدونم این شبکه ها به دموکراسی معتقدن؟ فردای ایران یک روستا رو به اینها بدهید به عصر حجر میبرن. اولین چیزی که فکر میکنن کندن گودال هست که آماده باشه برای سنگسار، دستگاه بریدن دست و قطع کردن پا و به سیخ کشیدن مردم و همه اینها آماده است. حدود الله است، ما که نمیتونیم اینا رو تعطیل کنیم، اما جلوی شما خیلی صحبت از دموکراسی میکنن. حقوق بشر، ما حقوق بشری هستیم. ناراحتن جمهوری اسلامی چرا یک مسجد اهل سنت نمیگذاره؟ بعد نگاه میکنی زعیمشون نمیدونم در مکه و مدینه مسجد که سهله، اصلا اسم غیر عربی شما نمیتونید روی بچه هاتون بذارید، دین دیگر نمیتونید داشته باشید. خب بله، این اشتباهات هست که باعث میشه ما ندانیم تخم مرغ‌های خودمون رو در سبد چه کسی قرار میدیم، به خصوص این سیاسیون و اپوزیسیون هایی که من میبینم بعضا توی این شبکه ها میرن مصاحبه میکنن، چون جاهلند، نمیفهمن، نادانن، فکر میکنن که مثلا این شبکه ها اگر یک فرصتی در اختیار اونها قرار دادن، حالا اینها هم برن حمایت بکنن از حقوق اهل سنت، حقوقش. شما اول ببینید اهل سنت اصلا به حقوق بشر معتقد هستن، بعد اون قاعده حقوق بشر رو بر اونها بار کنید. اینها پایشون بیفته گردن همه این اپوزیسیون ها رو خواهند زد، صد برابر بدتر از خمینی هن اینا. دلیلش اعتقاد به این کتاب هاست. آقا در صحیح بخاری بخوان، محمد میگوید اگر کسی به نماز جمعه نیاید من میخوام برم خانه او رو خراب کنم، آتش بزنم. شما ذیل همین روایت های صحیح بخاری به صراحت فتوا آورده کسی که نماز رو عمدن مقفول بگذاره، خون او، ریختن خون او واجبه. به صراحت حکم این هاست، فقط نماز خواندن رو. اینها رو باید برای شما بخوانیم، عرض کنیم خدمت شما که بدانید اینها چه کسانی هستن. در صفه کنار این عزیزان نباید قرار بگیرید. منی که به دموکراسی معتقدم، به حقوق بشر معتقدم، برای اصول و شرافت خودم هیچگاه حاضر نخواهم بود دست دوستی به کسی بدم که به قطع دست و سنگسار و بحث کافر و مشرک و مسلمان اینها معتقد باشه، به هیچ عنوان. انسان که شرافت خودش نمیتونه از بین ببره. شما باید با کسی دست دوستی بدید که سنخیت فکری با شما داره. به همین دلیلی که من وارد حوزه های سیاسی و این احزاب و این پلشتیگری ها نمیشم. امروز یه چیزی میگم، فردا یه چیزی میگم، پس فردا یه چیزی میگم، پس فردا با یکی دیگه دوستن. امروز به سلیمانی فحش میدم، فردا قربون صدقه سلیمانی میرن. همین احزاب سیاسی، همین افراد نادان و جاهلی که حالا اسمشون اپوزیسیون میزنن، چه میدونم مجاهد و نمیدونم شورای گذار رو نمیدونم فلان و اینا، چهار صفحه مطلب فقهی نخوندن. همه ادیان آزادن، بله همه ادیان آزادن، در این شکی نیست، اما اینو کسی میتونه بگه که به دموکراسی، به آزادی بیان، به آزادی فکر، به اعلامیه جهانی حقوق بشر معتقد باشه، نه اون وهابی سلفی که تو شبکش نشسته برای تحمیق و استهمار شما داره این حرفا رو میزنه. نه عزیز من، همین خمینی در سالگرد انقلاب دیگه 41 دو سال قبل میگفت جمهوری، جمهوری که ما میخوایم از جمهوری فرانسه هم بهتر، زنان به مقام عالی میرسن در نظام ما، همه آزادن، توده‌ای، کمونیست، نمیدونم چپ راست بالا پایین، همه آزادن حرف بزنن. اما بعد از حرف زدن البته ما میدونیم با شما چیکار کنیم. یک مش آدم میاد اونجا میشه کراوات میزنه فلان اینجوری صحبت کنه. بهشون بگید اعلامیه جهانی حقوق بشر اولویت داره یا صحیح بخاری، اون وقت شیادی و دروغ پردازی این جماعت روشن میشه. بگید احکام مرتد با آزادی عقیده، آزادی بیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در تضاده. شما به کدومی که معتقدی؟ اونجا شیادی این جماعت روشن میشه. خب بریم ببینیم، حالا چند منبع اهل تسنن رو گفتیم، حالا از در میان تشیع هم ببینیم داستان چیست. داستان برمیگرده به یکی از باز هم مسائل حقوقی. در این مسئله پیامبر اسلام باز هم با یک شخصی دچار نزاع میشه. داستان بسیار جالبه، از کتاب من لا یحضره الفقیه نوشته شیخ صدوق، یعنی جمع‌آوری کننده شیخ صدوق هست، جزء کتب اربعه شیعه که بر اساس اون فتوا هم صادر میکنن اینها. حدیث 3425. حالا دقت بفرمایید این نوع قضاوت حاکم رو. حالا شما میرید قاضی حداد، قاضی مقایسه، نمیدونم اینها رو مقایسه میکنید، قضاوت علی رو ببینید که چقدر جالبه در این داستان. قاضی مقایسه مرتضوی، خب بخوانیم مقایسه بکنیم ببینیم علی ابن ابی طالب قاضی خوبی بوده است در برابر خلخالی و نمیدونم اینها، ببینیم داستان چیه. مردی اعرابی نزد رسول خدا صلی الله آمد و ادعا کرد که 70 درهم قیمت ناقه‌ای، یه شطور مادی بود، که به ایشان فروخته طلبکار است. رسول خدا صلی الله فرمود من همه قیمت را به تو پرداختم. مرد گفت میان من و خود کسی را داور قرار ده تا حکم کند. خود مرد محمد گفت خود دی داور تعیین کن بین. مردی از قریش می گذشت، یعنی هم قبیله محمد بود. پس رسول خدا صلی الله او را گفت تو میان ما حکم کن. آن مرد رو به اعرابی کرد و گفت بر رسول خدا چه ادعا می کنی؟ مرد گفت 70 درهم قیمت ناقه‌ای که به او فروختم. مرد رو به رسول خدا کرده گفت، منظورش اون حکم هست مرد قریشی، یا رسول الله شما چه می گویی؟ حضرت فرمود من تمام مبلغ را به وی پرداختم. از اعرابی پرسید، گفت نپرداخته است. مرد به رسول خدا صلی الله گفت آیا شما شاهدی دارید که قیمت را پرداخته اید؟ فرمود نه. آن مرد به اعرابی گفت آیا حاضری قسم یاد کنی که خود را که حق خود را نستانده ای؟ گفت آری. خب پس مشخص میشه که دیگه محمد دعوا رو باخته. در اینجا رسول خدا صلی الله فرمود سوگند که با این مرد داوری را به نزد دیگری برم تا به حکم خداوند عزوجل میان ما داوری نماید. یعنی زد زیر قاعده که نه خیر، این داوری هم که من تعیین کرده بودم و این داستان ها از کس و کاران من هم هست، خب از قریشه، این داور خوبی نیست، میبرم پیش یک داوری که اون بلده چیکار بکنه. سپس به نزد علی ابن ابی طالب آمد در حالی که اعرابی همراه وی بود. علی علیه السلام پرسید ای فرستاده خدا شما را چه شده که به اینجا آمده اید؟ فرمود ای ابل حسن میان من و این اعرابی داور شو. علی علیه السلام از آن مرد پرسید ادعای تو چیست؟ مرد گفت 70 درهم قیمت ماده شتری که به او فروختم. علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله سوال کرد چه می فرمایید؟ آن حضرت پاسخ داد من تمام قیمت ناقه را به او یک جا پرداختم. علی علیه السلام گفت ای مرد، رسول خدا راست میگوید؟ گفت نه، چیزی از قیمت به من نپرداخته است. حالا دقت بفرمایید کار قاضی داستان رو. در این هنگام علی علیه السلام دست برد و شمشیر خود را بیرون کشید و گردن آن مرد را بیفکند. خب برای یک شتر وقتی دید کسی با پیامبر مخالفت بونه گردنش رو زد. حالا ادامه میده، رسول خدا صلی الله پرسید یا علی چرا چنین کردی؟ عرض کرد یا رسول الله، ما تو را به امر و نهی و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و وحی خداوند تصدیق کردیم. این دقیقا همون حرفی که خزیمه میزد. چگونه در پرداخت 70 درهم قیمت شتر این مرد بیابانی تصدیق نکنیم؟ و من از این جهت او را کشتم که پرسیدم آیا رسول خدا آنچه گفت راست میگوید؟ او پاسخ داد نه، چیزی به من نداده است، فقط به خاطر همینی که گفت مگر نشد. دقت بفرمایید دوستان، شما در دادگاه های جمهوری اسلامی خب برای قضات التزام به ولایت فقیه یکی از شروط انتصاب قاضیه. ولایت فقیه جایگزین امامه و جانشین امام بودن هم در مذهب شیعه همون حقوقی است که پیامبر اسلام داره، فقط به او وحی نمیشه. تازه حالا شیعه هم کاری نداریم که یک سری الهاماتی هم به اونها میشه. خب بنابراین وقتی کسی آمده در دادگاه جمهوری اسلامی بر علیه نظام داره فعالیت میکنه، شما میخواید غازی نمیدونم صلواتی مقیسه نمیدونم مرتضوی هر کسی دیگه ای میخواید چیزی غیر از علی بن ابی طالب باشه؟ این کتاب من لا یحضره الفقیه یک کتاب فقهی جز کتب اربعه شیعه است، از روش حکم صادر میکنن، فتوا میدن. شیخ صدوق به صراحت در جد اول همین کتاب اشاره میکنه، میگه من احادیث مسلم و صدوری رو گرفتم از ائمه معصومینه که بر اساس اون فتوا میدم. شما فکر میکنید قاضی پرونده های امنیتی، قاضی پرونده هایی که هست چگونه میخواد با متهم برخورد کنن؟ تازه این که سر یه شطور بوده، حالا بحث نظام که پیش بیاد که دیگه داستان خیلی وخیمتر از این حرف هست. خب ادامه میده، حالا محمد اینجا خودش هم دیگه به نوعی عصبانی میشه یا تعجب میکنه، حالا ببین چه میگه. پس رسول خدا صلی الله فرمود حکم به درستی کردی ای علی، حکمت خیلی درست بود، اما دیگر در این موارد تکرارش من ما. و اگه درست بود چرا تکرار نکنه؟ مگه میشه حکمی رو درست باشه بعد شما بگی حکم تکرار نکن؟ سپس رو به مرد قریشی، یعنی همون داوری که اولین بار داشت داوری میکرد، رو به مرد قریشی کرده که به همراه ایشان بود و فرمود این حکم خداوند بود نه آن که تو کردی. صفحه 132 تا 134. حالا شما میخواید بدونید قاضی مقایسه اسلامی رفتار میکنه یا نه، شیعی رفتار میکنه یا نه، شما میخواید بدونید خلخالی مثل خیلی ها میگن خلخالی دیوانه بوده فلان بوده، به نظر شما خلخالی فقه نمیدانست؟ قاضی نمیدونم صلواتی، قاضی نمیدونم چیشین، هر کسی دیگه اینا فقه نمیدونن، شما میدونید؟ امیدوارم مردم ما حداقل روزی یک روایت از این کتاب ها رو بخونن. وقتی افق دید شما بسته هست فریب هر وعده‌ای رو می‌خورید. حالا من یادم دوست بزرگوارمون جناب زئوس یک مطلبی رو گذاشته بود در مورد اخلاق اسلامی. آقای هاشمی کارشناس اصول دین میگه اگر جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده اسلامی باشه من مسلمان دیگه نمیشم. خب بفهمید این کارایی هستش که پیامبر شما انجام داده. همین کارا رو جمهوری اسلامی هم انجام میده. حالا اونجا مورد شطور بوده اینجا مسئله اختلاس های میلیون یوروییه، به خاطر یه شطور گردن زدن، اینجا هم حالا میلیون یورو گرفته طرف بخشیدم، خالد رو بخشید، اونو بخشید، زبیر رو بخشید، اسامه رو بخشید، دیگه چیزی مانده؟ اگر اسلام شما چیزی غیر از این کتاب های صحیح بخاری و مسلم و این کتاب هاست. ما سعی کردیم هم از منابع اهل تسنن بخوانیم هم تشیع. اگر دوستان نازنین مسلمان ما بخوان تصمیم بگیرن منطقی استدلالی به این قضايا نگاه کنن، بعید دیگر مسلمان باشن، چون انسان میفهمه عدالت چیه، انسان میفهمه اخلاق چیه. اگر کسی واقعا نمیفهمه اخلاق چیه، نمیفهمه عدالت چیه، خب اون یک داستان دیگری است. ولی با طرح این مسائل من فکر میکنم که حجت بر مردم تمامه. یعنی شما وقتی اینها رو میخوانید، مقایسه میکنید، دیگه باید یه بار به خودتون بیاید. خب به هر حال سپاسگزارم از بذل توجه شما عزیزان، باز هم سپاسگزارم از همه عزیزانی که در کنار ما هستن، سعی میکنن با همیاری های خودشون، کمک های خودشون، انتشار این فایل ها، خرد و استدلال، منطق و به نوعی روشنگری رو در درون خانه ها به ارمغان ببرن. ما هم به اندازه وسع و توان خودمون سعی میکنیم از همین دریچه کوچک در خدمت شما باشیم و برای من حداقل افتخار بزرگی است که بتوانم برای مردم سرزمینم در این اوضاع و احوال وانفسا مفید واقع بشم. هیچ چیزی برای ما نباید مهمتر از این باشد که نسبت به مملکت خودمون و مردممون حس به نوعی شاید دوستی داشته باشیم و همانند برادر، خواهر، پدر، مادر وقتی میبینیم یکی از اعضای خانواده ما در درد و رنجه، خواب خودمون رو برداریم، از جانمون بگذریم، از مالمون بگذریم تا بتوانیم نقشی داشته باشیم. واقعا بی تفاوت نشستن کاری است که همین مسلمان ها انتظارش رو دارن. حکومت های استبدادی، حکومت های دیکتاتوری، بزرگترین هدیه به اونها این است که انسان از هویت خودش خالی بشه، احساس مسئولیت رو کنار بگذاره و از اون مسئولیتی که داره تفره بره. این بزرگترین اشتباهی است که یک انسان میتونه نسبت به انسانیت و حالا دوستان، کشور، هر چیزی که فکرشو بکنید مرتکب بشه، حتی نسبت به خودش. به هر حال امیدوارم تا فرصت دیگر که باز مباحث مختلفی در حوزه‌های گوناگون حالا به نوعی علوم انسانی خواهیم داشت، سالم، سلامت و موفق و پیروز باشید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: افرادی هم که باز می آیند، برخی از اینایی که در واقع جزء متهمین هستند، به نحوی چرا رئیس دادگاه میگه چرا این کاری کردی، برمیگرده میگوید که یک وظیفه اسلامی بوده. برخی ها میگویند نه اشتباه کردیم، برخی ها میگویند که ما دیدیم صحنه هایی که داعش در درون فیلم هاش گذاشته بود و بنابراین ما متاثر از اون قضیه شدیم. بنابراین اینها به دلایل گوناگون یک روندی درشون قرار گرفتن که تبدیل شده رفتارشون به رفتار خشونت، و این خشونت رو تا لحظه ای که شکی وارد نیامده یا یک روند جدید فرهنگی یا روند جدید اجتماعی در اونها تولید نشده، به این امچی اعتقاد دارن و ایستادن. به همین خاطر استش که ما جایگاه در واقع دین اسلام و شیعه‌گری رو در تولید خشونت در جامعه به شکل تاریخی و به شکل حاضر، منتهای مراتب به شکل حاضر، اساساً شما در نظر بگیرید فدایان اسلام، خب اون در زمان اون دوران پهلوی بود که اینا هنوز به قدرت نرسیده بودن، ولی این رو به هر حال تروریسم رو در دستور کار خودشون قرار داده. بله، تروریست های دیگه هم هستن، ترورهای گوناگونی هم که از ایدئولوژی های گوناگون استالینیستی می آمده اینها بوده است. بله بله، ولی بحث این اتاق در ارتباط با رابطه خشونت با امر شیعه‌گری و دین اسلام هستش. شما وقتی ذهنی دارید این ذهن بهش مرتباً میگه از کودکی، از لحظه تولد، که مسئله چیز که یک اسلام به هر حال تقدس دارد، که مسئله زن چرا فرعی هستش، مستقیم و غیر مستقیم، البته کافر، مشرک و غیر ذلک اینها بد هستند. مسئله یهود پیوسته باید توجه کرد که اینها افراد خائنی هستند و بهشون نمیشه اعتماد کرد. مسئله بهائیان، مسائل مربوط به گروه بندی های گوناگون انسانی رو مرتبا یک مارکی در این ذهن ها پویده می شود که نگاه اون فرد نسبت به این افراد در واقع چیه؟ منفی میشه. حال شما زمانی که در یک مکانیزم ایدولوژیک ماشین تبلیغاتی قرار میگیرید، به راحتی می توانید چی؟ به تروریست تبدیل بشوید. و حکومت جمهوری اسلامی تمام افرادی که این به هر حال فرزندان ایرانی رو نابود کردن در زندان ها، تحت چه عنوانی نابود کردن؟ تحت عنوان این که اینها در واقع ملحد هستن، اینها در واقع بر علیه اسلام قیام کردن، و منظورشون به طبع اینها در ضمن نوکرها و به هر حال مزدوران حکومتی بودن. ولی توجیه ایدئولوژیکی که داشت اینچنی بود. و آخوندها، همه آخوندها که به این امر وفاداری محکمی از خودشون نشون دادن، این دوگماتیزم، این تعصبی که در ذهنیت اونها بسیار بسیار عمل کرده و به شکل یک اصلا امر طبیعی میکند، خیلی براش طبیعی استش که چی؟ انسانها در واقع زجر بکشن و نابود بشن، زیرا نسبت به مقدسات او این فرد در واقع خطاکار است. امروز هم شما میبینید در برخی اتاقهایی که میان بلافاصله تا میخواید انتقاد به اسلام بکنیم، به اصطلاح بهتون حکم میدن که اینجا جای به اصطلاح ناسزاگویی نیست. حال آنکه ما ناسزا نمیگوییم، ما میخواییم انتقاد بکنیم، حق ما هست که انتقاد بکنیم، حق ما هست که در برابر این دینی که از 1400 سال به این طرف و تر این دوران 43 ساله به این چنین به هر حال به قدرت رسیده و زایات و آسیب های بسیار زیادی رو در ذهنیت ما ایرانی ها پدید آورده، ما حقمون هستش. ولی اون خشونت که او به کار میبره چی؟ از یک طرف میکشه، از یک طرف دیگه شکنجه میده، از یک طرف دیگه سانسور میکنه، از یک طرف دیگه در اتاقها میاد جلوی شما و نقد شما رو میگیرد. همه اینها چیه؟ شکل‌های گوناگون همون خشونت دینی اسلامی و شیعه‌گری هستش که میخواهد یک کلام فقط باشد، و اون هم حزب، فقط حزب الله، فقط حرف الله. و اون آخوند هم خود رو صاحب به اصطلاح اولوالامر میداند، ادامه دهنده مهدی میداند، ادامه دهنده علی ابن ابی طالب میداند و محمد، بنابراین حق خود میداند که چی؟ که این احکام رو اجرا بکنه، هرچند که بین اونها اختلاف هستش. هر کدوم از این آخوندهای بزرگ برای به اصطلاح سیستم خودش حقانیت قائل هستش. ولی هم دقت بکنید نسبت به آنچه که با جمهوری اسلامی انجام داده، علارغم اختلافایی که دارن، بسیاری از اونها سکوت میکنن، زیرا به هر حال منافع طبقاتیشون، منافع اجتماعیشون، منافعی که امروز دارن از دولت از جمله دارن به هر حال مستمری میگیرن، علاوه بر زکات و غیر و ذلک، همه اینها رو به یک نوعی چی؟ سازش عمومی در داخل خودشون عملا روش میدن. و نسبت به کسانی که در جامعه زیر این فشارها، زیر این شکنجه ها، زیر این اعدام ها در واقع آسیب های زیادی دارن، هرگز صدای اونها صدای به سلام وفادارانی نسبت به مردم و رنج دیدگان به هر حال نخواهد بود. به این خاطر ازش من فکر میکنم که شبس ما باید ببینیم عزیزان مسئله خشونت به سلام خشونت رو در ضمن در پایگاه فکری اون، در پایگاه ایدئولوژیک اون. امروز آقای پوتین داره در واقع تانکای خودشو فرستاده، این مسلما مسئله اسلام نیست، ولی نوعی تسلطگراییه که میتواند جلدی از اون تزاریسم باشد، جلدی از اون امپراتوری استعماری استالین باشد، جلدی از اون تعصب باشد، جلدی از اون عقده‌های خود باشد، جلدی از این که یه فرد مرموزی هست که بخواهد در برابر غرب خود رو نشون بدهد. عوامل مختلف منجر به این شده است. حال بنابراین در مورد کشور خودمون هم ما آسیب شناسی که میکنیم حتما آسیب‌های موجود در جامعه ما. بله دوست عزیز من جناب آقای سپهری، شما مطرح کردی که از مد در برابر مشکلات و عاجز بودن نسبت به مشکلات افراد گوناگون به ممکنه خشونت برسن، ولی که خشونت مرکزی که داره اجرا میشه و خشونت آخوندیسمی که داره اجرا میشه در همین بستری در ذهن هست. درسته که بسیاری بی‌عدالتی ها وجود داره و زمینه رو باز مستعدتر میکنه. پس جایگاه قدرت سیاسی و این ایدولوژی شیعه رو در باز تولید و تقویت که این آسیب ها از نظر دور نداشته باشید. متشکرم.
2: سپاسگزارم. خیلی ممنونم از مادریتورهای عزیز. خواهش میکنم که ضمن که صحبت میکنین نگاهتون به مایک بنده باشه که من بتونم، نمیخوام وارد بحثتون بشم، خدای نکرده رشته کلام پاره بشه، اینجوری راحت تر هست. دوستانی که هند رایز هستین حتما به شما پاسخ داده خواهد شد. فقط اجازه بدین که دوستانی که روی استیج هستن صحبت بکنن و تشریف برن تو آدینس تا ما در خدمت سایرین باشیم. اجازه میخوام که از دوستانی که روی استیج هستن یک دو نفر رو بشنویم، بعد دوباره برگردیم به مادریتورها. آقای فیض، خیلی خوش آمدید و سپاس از شکیبایی شما.
3: سلام، حت باشید. ممنونم، لطف دارید استفاده میکنیم. خیلی بحثای جذاب و عالیه. من وقت رو زیاد نگیرم، در تایید فرمایشات اساتید و مهمونای عزیز و مدیریتورای محترم یک راست برم سر اصل موضوع و اونم تاپیک این روم و بحث روحانیت شیعه و خشونته. چون نمیخوام اصلا بحث رو توی اسلام باز بکنم، قاعدتا بحث بسیار مفصله، کتاب ها راجبش نوشته شده، ولی از بحث شیعه بخوایم خارج نشیم. به نظر من شیعه یک شناسایی شده، یک مهره شناسایی شده در لابراتوارهای علوم جامعه شناسی کرملین و روسیه بوده از لحظه قدرت گرفتن صفویان و به دلیل اون بحث کمربند سبز و حضور اسلام برای جلوگیری از پیشروی شوروی ایجاد شده و صرفاً این بحث سیاسی و ولا غیر، یعنی هیچ مسئله دیگه از نظر من دخیل توی حاکمیت شیعه و تولدش در منطقه و مملکت ما نیست و با چاشنی خشونت آمیخته شده برای دستیابی به اصطلاح نیروهای روسیه و گسیل کردن حضور خشونت، جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای، بحث‌های چریکی و جنگ‌های نامنظم در سرتاسر منطقه که تا بنادر لازقیه لبنان، حزب الله و عراق و سوریه این مسئله پیش بره که با این ناآرامی‌ها و خشونت‌هایی رو که توسط فرقه شیعه توی این منطقه ابراز می‌کنن بتونن تسلیحات، مهمات، آرمز اند مونیشن‌ها رو منتقل کنن و اون بنادر رو برای روسیه مجهز کنن که دسترسی به آب‌های اروپایی رو داشته باشه و از این ور هم به اقیانوس‌های آزاد هند و مابقی از طریق خلیج فارس دسترسی داشته باشه. تمام این مدت 60-70 سال اخیر که حکومت آخوندها یواش یواش رو اومد و بسا قبل از اون، این مسئله سرمایه گذاری مستقیمی بوده از جانب حاکمین روسیه در ایران و به ابزار آخوندها و ابزار خشونتی. ببینید الان نمونه کاملا مبرهن و واضحش به نظر من بحث نیروی تروریستی و موازی سپاه پاسداران به موازات ارتش ایران هست که اینا با این ابزارهای جنگی در کنار ارتش به موازات اون به صورت چریکی تا سوریه و لبنان گسترش پیدا دادن این مسئله رو و به نام دقیقاً، ببینید، مدافعین حرم. ببینید این پروپاگندا چقدر پروپاگندای دقیقیه، چقدر پوشش مذهبی و کاور دقیقی برای عوام داره که از قالب شیعه که ما داریم میریم برای حفاظت از ذریح مقبره مباحث شیعی، اصلا کاری با بحث اسلام و سنی و فلان نداریم، ما داریم برای حفاظت از اونجا میریم و داریم میجنگیم. حالا کی میخواد باور بکنه قضیه چیه بماند. بنابراین ما از نظر من، بحث کوتاه کنم، جمع بندی کنم، اینه که یک ملت قربانی هستیم و کاش که آرزو داشتم، حالا خارج از بحث، برای اوکراین آرزوی موفقیت میکنم این بود که ما میتونستیم مردم ایران جدای از حکومت دست نشانده و فاسدمون به جبهه جنگ آزادی خواهی اونا بپیوندیم و واقعا این دو ملت اسیر با هم دیگه در قفل این کرملین رو بشکنیم و برای همیشه خودمون رو آزاد کنیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید، متشکرم و خدا نگهدار.
4: سپاس از شما جناب فیاض عزیز. من ممنون میشم اگر دوستان، شما در این روم سیاست نداریم، سیاست همون بر این نیست که کسی رو قطع بکنیم یا اینکه کسی رو بفرستیم پایین. من خواهش بکنم هم در زمان خودتون مدیریت بکنید دوستان، هم اگر کسی دیگه صحبتی نداره لطفا خودشون برن پایین که ما بتونیم دوستان دیگه رو روی استیج بیاریم. جناب سعیدی گرامی، شما رو میشنویم.
5: بله، به همه درود میگم. خانم شیرالی، شما رو واقعا هم تهییج میکنم هم تشویق میکنم که حتما اون بررسیتون رو انجام بدید. خیلی نکته مهمیه، خشونت ناشی از استیصال و ضعف. عرض کنم تو مطالب خودم هم امیدوارم که بتونم کمکی بکنم به این تحقیقی که شما خواهید کرد. ببینید، اولا من خشونت فرگشتی، ما چیزی به اسم خشونت فرگشتی در حوزه به اصطلاح ایدئولوژی این چیزا نداریم. فرگشت یک پدیده ایست که حیات و هستی رو شکل داده و حواس پنجگانه رو در موجودات زنده. ولی از اونجایی که خوشبختانه یا متاسفانه موجودی به اسم انسان صاحب اندیشه شده، این اندیشه باعث ایجاد یک سری ایده ها و ایدئولوژی ها شده که اون ایدئولوژی ها خشونت رو دامن زده و این نمونه هاش خب زیاده. البته یکی از عمده ترین نمونه هاش خشونت های مذهبی یا اسلامیه که مورد بحث ما است. این خشونت، البته شیعه شاید بشه گفت که در مقایسه با تسنن خشونت کمتری داره، ولی اون جایی که خشونت اعمال میشه در تشیع، وقتیه که مسئله قدرت و این دکانی که روحانیت شیعه برای تغذیه خودش داره، اون باعث این خشونت میشه. یه نمونهش در زمان بابیگری اتفاق افتاده تو کشور ما که اونا در واقع تفکر اصلاحی رو مطرح کردن و آخوندها با نفوذی که در حکومت قاجار داشتند از طریق قاجارها خشونت شدیدی رو اعمال کردند. نمونه دومش هم در جمهوری اسلامی شاهد هستیم و البته اینا همه ایده میگیره از خود اسلام. اسلام دینیه که در صحرا به وجود آمده. میدونید که مغولها هم صحرانشین بودند و جنگاورهای خوبی بودند، ولی عمده ترین چیزی که در صحرا برای صحرانشین جماعت ایجاد میشه اون تمایل عمیق به غارت هست. اتفاقا پیامبر اسلام از همین تمایل به غارت برای رسیدن به قدرت در مدینه بهترین استفاده رو کرد و جنگ که عرض کنم تهاجم به قافله ها برای مدتی در واقع زمینه های قدرت پیامبر اسلام رو فراهم کرد. بیش از 60 مورد حمله به قافله‌ها باعث قدرت ایشون شد و بعدم این خشونت رو در رابطه با یهودی‌ها ما شاهد هستیم. و این مسئله خیلی مهمه که ما مسئله خشونت رو در رابطه با دو پدیده بررسی کنیم. یکی پدیده جغرافیاست و دوم هم پدیده مادیاته، انگیزه های مادی و یا اون آتشی که یا اون نیرویی که انسان رو برای حفظ موقعیت مادی خودش تحریک میکنه. تشیع از زمانی که وارد حوزه قدرت سیاسی میشه اصلا ماهیتش تغییر میکنه و تبدیل به یه پدیده ای میشه بسیار خشن و بیره که نمونه های زیادی رو خود همه ما شاهد بودیم و هستیم. من تا همین اندازه خواستم که این چند مورد رو عرض بکنم خدمتتون.
2: سپاسگزارم از صحبت‌های خوبتون. بانو میترا بابک، خوشحال میشیم نظر شما رو هم در این بین بشنویم.
6: خواهش میکنم. ممنونم از خودت که خوبه که دو نفر از دیگران رو بشنویم بعد بیایم سراغ هم دیگه که عزیزان زیاد منتظر نشن. ممنونم ازتون که همین کار رو انجام میدید. مسئله خشونت توی اینستاگرام که گذاشتیم بالا، خشونت خب طبیعتا میدونید در اسلام و مخصوصا حالا بحثمون در مورد شیعه هست، خود فرزند کودک همسری و یا کودک آزاری خودش یکی از بالاترین و وحشیانه ترین خشونتی است که متاسفانه دین اسلام این روش تأکید گذاشت با سوره 4 طلاق. کاملا مشخصه که

نیست وقتی که در آیه سوره آیه 4 سوره طلاق مکتوب هست، به اضافه اینکه ما میبینیم که فاطمه عایشه چگونه دخترهاشون رو به مردهای 54 ساله، ابوبکر به محمد، محمد فاطمه رو به علی، فاجعه رو وقتی که واقعا میبینیم بسیار عمیقه. پس نمیتونیم تطهیر بکنیم، توجیهش بکنیم، به خاطر اینکه ما در قرن 21 داریم زندگی میکنیم و این قرن 21 که 43 سال این آفت بر سر ایران و خاورمیانه سوار شد، واقعا این فاجعه فراتر داره میره. ما 5000 کودک همسری بود همین امسال داشتیم ثبت شده. فراموش نکنید قطعهای ناموسی، فراموش نکنید خشونتهای بسیار بسیار زیاد خانگی و فراموش نکنیم کودک همسری بسیاری ثبت نشده است و این واقعا ننگ و شرم برای من ایرانی است که در کشور من یک همچین فاجعه است که در سال 1400 ما بالای 5000 تا فقط کودک همسری 10 تا 14 ساله، بالای 3500 تا طلاق داشتیم بین 10 تا 15 ساله. اینا فاجعه است. چرا فاجعه بسیار عمیقه؟ به خاطر اینکه کودک کودکی نکرده، کودک رو در همون کودکی با آداب و رسوم، آبرو، تعصب، حیثیت خانواده و تبعیضی که قائل میشن بر دختر و پسر در همون خانه و پسر و کودک پسر رو این چنین تحمیقش میکنن و این چنین تحویلش میدن یک مسئولیت سنگین ناموسی رو و غیرتی رو بر خانه و خانواده و مادر و خواهر خودش، فردا او میشه طبیعتاً کودک کش و همسر کش. ما در افغانستان اخیراً کلیپی فکر میکنم منتشر شد که پسری مادر خودش رو داره شلاق میزنه. ما در همین عصر، در همین 2 ماه پیش در اندونزی، در ملعام یک زنی، خواهر زینب بگم اسمش رو چه بگویم که اونجا شیعه نیستن. پس نمیتونیم فرق زیادی بذاریم بین شیعه و سنی. و در ملعام یک زن داره یک بانو رو 100 ضربه شلاق میزنه. در اندونزی میبینیم که در پارلمان نماینده پارلمان میاد با وقاحت تمام با عنوان یک زن که هنوز نمیدونه به خودش چقدر داره توهین میکنه، به شخصیت زن بودن خودش چقدر توهین میکنه، به مرد چقدر توهین میشه با این شستشو مغزی داده شدنها، اعلام میکنه که زن باید کتک بخوره. اینا فاجعه ایست که ما داریم، حالا برگردیم به تاپیکمون که شیعه است. اینا فاجعه ای که ما روز به روز داره این اتفاقات داره که در کشور ما میفته و تئوری که یا تزی که مهناز عزیزم گفتن بسیار مهمه. واقعا این تئولوژی حکمت الهی یک مسئله بسیار جدیه. در افغانستان 20 سالی که یک دموکراسی شنی درست شد براشون، یک قصر دموکراسی شنی که طوفان طالبانی آمد و برد با وقاحت حکومت بایدن و شخص بایدن، ما میبینیم که طالبان حضور داشت در طی 20 سال، حضور داشت در ایران، حضور داشت در پاکستان، حضور داشت در مدرسه پاکستان، حضور داشت یک در زیر کوه یک مدرسه بزرگی در پاکستان ساخته شده، بسیار هم مجهز به ایرکاندیشن و این بچه های معصوم که اکثرشون یا بچه هایی هستن که پدر مادر ندارن و این که از پدر مادر خریده شدن و اینا رو دارن شستشوی مغزی میدن. و این فاجعه است که ما یک دفعه بعد از 20 سالی که داشت از ایران هم زن در جامعه افغانستان جلوتر میرفت از نظر آزادی، حتی اگر شنی هم بود، و ما دیدیم که این فاجعه یک دفعه طالبان اکثرا هم اگه دقت کنید جوان بودن، خیلی هاشون در شهر بازی کلان شهرهای افغانستان سوار اون شهر بازی شده بودن چون تا به حال ندیده بودن و بازی میکردن و میخندیدن و شادی میکردن برای اینکه کودکی رو ازشون گرفتن. یادمه در یکی از اتاقهای افغانستانی یک عزیز طالبان، عزیزشان نه عزیز ما، آمد از دید روانشناسی واقعا متاثر شدم، خیلی دلم سوخت، برای اینکه خیلی معصومانه اومد صداش، من کارم تخصصم تونه صداست، دیدید که امروز متوجه شدم بهلول اون صدای بهلول همیشگی نبود و گفتم، اعلام کردم من با هیچ کس رو دواسی ندارم و

0: دیدم که و در برای یک لحظه الان حواسم پرت شد، مثلا بهلول آوردم. مثلا مسئله اینجا اینه که اون آقا اومد روی خیلی معصومانه، واقعا بسیار معصومانه، برگشت گفت من سواد دارم. وقتی بهش گفتم تو سواد نداری، بسیار با اعتماد به نفس بزرگی و معصومانه فریاد زد من سواد دارم، من سالهاست. گفتم چه سوادی؟ گفت من سالهاست قرآن دارم میخونم در مدرسه. خب این دقیقا نشون میده که این بچه معصوم که واقعا واقعا ظلم شد به این پسر، نه کودکی کرد و نه نوجوانی کرد، حال در بحبوحه جوانیش و شاید همچنان نوجوانیش دست به اسلحه میبره و به راحتی میکشه به حکم الله خودش. پس مسئله رو خیلی باید جدی بگیریم. اینه که بیایم مقایسه بکنیم که کشورهای دیگر هم این است و آن است. الان در کشور در همیشه تاریخی بوده خشونت، شکی درش نیست. الان همچنان خشونت رو ما از پوتین سایکوپت خودشیفته‌ای که دقیقاً از نظر شخصیتی با خمینی و خامنه‌ای یکسان هستن، از دید روانشناسی رو ما داریم خشونتش رو می‌بینیم. اما اینی که باید توجیه کنیم فاجعه‌ای که بر سر ما آمده در عرض 1400 سال و 43 سال رو با کشورهای دیگه و با آفریقا، من فکر میکنم تحمیق کردن خودمان است. زیرا که ما که کتمان نمیکنیم این فاجعه رو. فاجعه هست، موجودم هست، بله. اما مسئله ایدئولوژیه. ایدئولوژی مسئله مکتبه. مسئله فرقه است. مسئله این مکتب. همین دلیله که همه ما حواسمون باید باشه که ATSC رو یک ATSC مکتبی اعلام نشه، به خاطر اینکه بله یک خدا ناباور میتونه هیتلر شه، یک خدا ناباور میتونه پوتین بشه، استالین بشه، طبیعتا کمونیستی استالینی بشه، ماویستی بشه. ولی این حرکتی که تازه داره رشد میکنه به عنوان ATSC رو ما باید حواسمون باشه که تبدیل به فرقه و مکتبش نکنند و نشه. برگردیم به مسئله خودمون، مسئله خشونت. خشونت حکم الهی انسان رو واقعا نابینا میکنه و گوشش دیگه شنوا نیست. فقط و فقط باوری که شستشو مغزی داده شده است باید وظیفه دقیقا وظیفه شرعی اوست و نه اخلاقی، چون دین خشونت که اخلاق ندارد. و همین دلیل وقتی یک وظیفه شرعی بشه، اینجاست که من باید برای وظیفه شرعی خودم باید تلاش بکنم و مهم نیست حتی بمب و یا حرکت‌های انتحاری بکنم و خودم رو تیکه تیکه تیکه بکنم در کنار 100 نفر، 50 نفر عزیز واقعا بینوا و مظلوم، بکشم خودم را زیرا که کار الهی کردم. یعنی وقتی سیاست بر کنارش قرار میگیره و استفاده های سیاسی. اما مسئله بسیار مهمتر اینجا اینه که دین اسلام دین سیاسی است. مسیحیت مگه دینش رو سیاسی نکرد در زمان رنسانسی که به وجود اومد؟ جنگ های صلیبی دیدیم که چه کردند. پس دین اسلام که در ابتدایش، نه اینکه بعد از اینی که محمد مرد یا فوت کرد، بلکه از زمان محمد، من میگم بهتره که کلمه تازی رو که زیاد استفاده کنیم، کلمه تاخت و تاز. محمد دقیقا رفت سراغ کسانی که اهل تاختن بودند و نه عرب ها. کلمه عرب ها رو اگر برداریم از نظر نجات پرستی، برای اینکه اونها اولین قربانی ها بودند به نظر من، و رفت سراغ کسانی که کارشون این بود، کارشون خشونت بود، کارشون این بود که جلوی مردم رو بگیرن، تاخت و تاز بکنن، اموال مردم رو بگیرن، و آنها بودن که به محمد پیوستند در مدینه. اینه که امیدوارم که ما ابعاد مختلف خشونت ایدئولوژیکلی و مخصوصا خشونت اسلام و مخصوصا خشونت شیعه رو که طبیعتا خشونت از ضعف میاد، در بخش دیگر صحبتم در مورد روانشناسی کودک که از کودکی چگونه کودک میتونه خشونت رو به جای مهربانی بیاموزه و چه تأثیری روی مغز و رفتارش و احساساتش قرار میگیره رو حتما توضیح میدم. ممنونم و پوزش از طولانی بودن.
1: سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم. اگر که آقای هومن اجازه بدن، آقای امیری پیگفت کوتاه خواهند داشت، بعد میایم سراغ شما. بفرمایید.
2: درود مجدد. خب من فصل سوم عرایزم رو داشته باشم، شاید در بخش بسیار زیادی با فرمایشات خانم شیرالی هم پوشانی داشته باشه. ببینید، ما وقتی در مورد تئوری‌های خشونت صحبت می‌کنیم، یعنی که اساساً خشونت چگونه ایجاد میشه یا تبیین میشه یا گسترش پیدا می‌کنه، حتی به جنبه‌هایی از دیدگاه رادیکالی نزدیک میشه، الزاماً در اون قدرت نیست، بلکه گاهی محرومیت‌ها خشونت ایجاد می‌کنه. وقتی شما از بخش‌هایی از جامعه محروم میشید، طبیعی است که نسبت به اون محرومیت‌ها خشن بشید، پرخاشگر بشید. بخش دیگر از تئوری‌های خشونت تبیین می‌کنند که خشونت از روی شکاف‌های طبقاتی در درون جامعه و مناسبات طبقاتی ممکنه ایجاد بشه. خشونت میتواند دلیل دیگری هم داشته باشه و اون هم ایدئولوژی ها هستن، یعنی باورهای سنتی مردم که خشونت در اون تقدیس میشه. خشونت میتواند در یک محیط جغرافیایی به وجود بیاد. مردمانی که در یک محیط خشن زندگی میکنن نیاز دارن که برای خودشان همیشه از اسلحه استفاده بکنن یا در مواجهه با مردمی دیگر خشونت کلامی به کار ببرن، و همه اینها در زمانی که ما به سیر تولد، تحول و تطور شیعه و اسلام نگاه میکنیم وجود داشتن. بخشی از محرومیت هایی که جامعه ای، حالا بخشی از قریش با اون مواجه بود که پیامبر اسلام در اون بطن وجود داشت، خشونت کلامی رو سبب شده بود. بسیاری از مورخان اسلام این رو به یادگار گذاشتن. زمانی که پیامبر اسلام شروع میکنه دشنامگویی بر علیه بتان، آبا و اجداد مخالفین و افراد دیگر رو، خب این خشونت کلامی از کجا آمده؟ او به نوعی به اون سنت‌های عربی پایبند نیست، به تفکرات دیگر پایبند نیست، بلکه معتقد هست که دارای یک نوع شکافی است در این جامعه، یک تبعیضی وجود داره. به درست یا نادرست بودنش اینجا کاری ندارم. عرضم این است که او که در موضع ضعف هم قرار داره، سعی میکنه این نابرابری رو به زعم خودش با پرخاشگری پاسخ بده، در حالی که اتفاقا قدرت پرخاشگری کمتری میآورد. همین مطلب رو ما در مذاکراتی که میان بزرگان قریش با ابو طالب رخ داد میبینیم. یعنی اونها آمدن و گفتن که برادرزادی خودت رو از دشنامگویی به ما بازدار، از شتم پدران ما، سب خدایان ما و این کارها بازدار، در حالی که اونها دارای قدرت بودن اما نیازی نمی دیدن به این پرخاشگری و خشونت. اما می بینیم کسی که دارای یک ضعفی است از نظر پایگاه، از نظر جایگاه، سعی می کنه اون شکاف رو با خشونت برداره. بعدن هم شما می بینید که این خشونت ها به نحو دیگری رخ می ده. یعنی اسلامی که هنوز قدرتمند نشده سعی میکنه با اون خشونتی که حالا برخی مناسبات اجتماعی بود، برخی نحوه زیستن بود، برخی سنن گذشته بود که این خشونت‌ها رو ترویج میکرد، به کار بگیره. همین مؤلفه در جهان تشیع هم وجود داشته. ما وقتی سخن از روحانیت شیعه میکنیم، نبایستی فقط روحانیتی رو در نظر بگیریم که از زمان آشیخ عبدالکریم حائری و دیگران در حوزه‌های مثل قم و جاهای دیگه رخ داد. نه، شما خشونت رو در درون روحانیت شیعه از همان ابتدای اسلام و بعد از اون هم میبینید. در مواجهه با اهل تسنن، وقتی روحانیت شیعه در اقلیته، کتابهایی مینویسه پر از خشونت کلامی است. یعنی کسانی که مخالف ما هستند، ناسبی هستند، اینها حرامزاده هستند، زنازاده هستند، یا به نوعی در صدد این هستند که اونها رو خارج شده از دین بدانند، که این در آراء متکلمان اونها وجود داره. بعد از اون هم شما در جنبه‌های سیاسی می‌بینید برای به گرفتن قدرت دائما خشونت تقدیس میشه، چه در مورد داستان‌هایی که در مورد مختار هست، چه در مسائلی که در مورد حسین ابن علی است، چه در مورد زید ابن علی و دیگران. همه این قائم به سیف بودن‌ها وجود داشته. حتی جالب این هست که در درون ضعف جامعه شیعی، شما وقتی سخن از قائم می کنید، یعنی کسی که می خواهد ظهور کند و بیاید، مهمترین وجه ممیزه او این است که خونریزی گسترده انجام می ده. یعنی خشونت رو تا به دانجا بالا می بره که حتی خلفایی مثل عمر، عثمان و ابوبکر رو هم از زیر خاک بیرون می آورد و به اونها تازیانه می زنی. در حالی که شیعه این رو زمانی می نویسی که در ضعفه. دقیقا فرمایشات خانم شیرالی درسته. شیعه در ضعف خودش وقتی این ادبیات رو تولید می کنه به خاطر همان تبعیض هاست، به خاطر همان مشکلاتی است که نمیتونه در صدد رفع اون باشه. بنابراین این خشونت وجود داشته. بعدها که خب طبیعتاً صفویه آمد، قدرت رو هم که به دست گرفتن، این خشونت‌ها در جنبه دیگری برای بست ایدئولوژی خودشون هم به کار گرفته شدن. من عرضم رو زیاد طولانی نمی‌کنم، فقط خواستم اشاره بکنم که طبق فرمایشات خانم شیرالی عزیز کاملاً درسته. تبعیض‌ها، محرومیت‌ها، مشکلات و در اقلیت بودن میتواند تولید خشونت بکنه. این رو هم تئوری‌های خشونت به ما نشان میده و تبیین میکنه، هم تاریخ اسلام به ما به یادگار گذاشته که این مواضعی که مسلمانان غالبا از صدر اسلام گرفته و شیعیان در زمانهای اولیه کاملا از یک نوع استیصال و ناچاری برآمده بود که نوع مواجهه اونها با دستگاه قدرت یا با اون ایدئولوژی حاکم، ایدئولوژی پرخاشگرانه ای بوده که میتونیم اونها رو ببینیم. عرض دیگری ندارم. ممنونم از شما.
1: سپاسگزارم از صحبت‌های خوب شما. آقای هومن شما رو بشنوید.
3: درود بر شما بر سروران گرامی حاضر در اتاق. اینجا صحبت کردن بسیار مشکله، ولی خب من به هر حال به عنوان دانش آموز سعی می‌کنم درسایی که به هر حال از مهناز شیرالی آموختم و دیگر استادان درسی هم پس بدم. من سه دلیل اینها رو پیش خودم به سه بخش تقسیم کردم. دلیل خشونت در اسلام، دلیل اولش اسلام دینیه که بر دو نظریه فرمان الهی و نظریه جهان اخروی و مجموعه ای از احکام و شریعت استواره که در ذات خود خشونت داره. پس شد اولیش اسلام دینی است که در ذات خود خشونت دارد. این که میان میگن اسلام در ذات خود ندارد، اینها دروغی بیش نیست. دومیش دین و کتابی که مملو از ابهامات، چند پهلوگویی و نداشتن استدلال‌های عقلی و مکفی است، که اینجا کاملا با تز دکتر مهناز شیرالی اوورلپ میکنه. و سومیش در برحال از صفوی به این ور، من غافلگیر شدن روحانیون شیعه در مقابل علم و دانش ایرانیان، این رو هم یک نوع غافلگیری من میبینم که انتظار نداشتن که اون امیان بیان انقدر باهوش و نکته شکافی کنن. غزوات محمد حدود 92 اندی غزوه داشته که 30 اندی از آنها به دستور محمد بوده که خود او هم در آنها حضور داشته و واژه جهاد 41 بار، بیش از 41 بار در قرآن به چشم میخوره که اکثریت اونها در عبارت همون رایج جهاد فی سبیل الله به کار برده شد. و ما میدونیم، من اینها را از ایشون آموختم، ما میدونیم اسلام دیدی است که در آن تولید کار و سرمایه وجود نداره و همه میدانیم که چگونه تولید سرمایه کرده و آن نیز خود دلیلی بر متوسل شدن به خشونت بوده و هست. و این رو هم من از ایشون آموختم که خصومت و نابودی یهودیان بنی نظیر و شکل گرفتن شیعه و ساختن احادیث و روایت و تا این صحبت که ایمان عزیز کردن تا صفویه و قاجار. دیوید مارگلیوس، شرق‌شناس و استاد دانشگاه آکسفورد، یک کتابی داره به نام محمد and the rays of Islam، یعنی حالا فارسیش دیگه خودتون میدونید، محمد و شکل گرفتن اسلام، که ایشون معتقده در این کتاب که غزوه خیبر رو نقطه‌ای میدونه که اسلام از اونجا به بعد برای تمام دنیا به خطری بزرگ تبدیل شده و این تنها نظریشون نیست، بسیاری از شرق شناس ها و اسلام شناس ها که خانم شیرالی هم خیلی به آنها اشاره میکنه هم به این موضوع اشاره کردن. و جالبتر برای من، از همه جالبتر، چون من بیشتر دنبال اعداد هستم نسبت به حیطه کاری خودم بیشتر به کارم میاد، دکتر بیل وارنر در کتابش که پولیتیکال اسلام هست به جنایات اسلام از زمان، یعنی از عصر طلایی اسلام به این ور صحبت میکنه و ایشون جمع‌بندی میکنه که اسلام با کشتن 270 میلیون نفر در 14 قرن نامبر وان هست در کشتار، یعنی روی لنین و نمیدونم هیتلر و اینها رو سفید کرده با 270 میلیون کشته. بعد از اون هم دین مسیحیت هست با 113.5 میلیون کشته. و در پایان از این غافلگیر شدن شیعیان، الان ما که بخوام یه اشاره کنم به علم و دانش امروزی که بعد از بیگ بنگ و به هر حال فرگشت ما دیگه میدونیم اینها خیلی به صورت افسانه‌ای هست، این بیشتر دست اینها را در گل فرو کرده و به نظر من از این به بعد هم بیشتر، چون دلیل و استدلالشون کافی نیست و استدلالهای عقلی ندارن، بیشتر دست به خشونت بزنن. خیلی ممنون که منو شنیدید. من میرم قسمت شنونده.
1: سپاسگزارم. تشریف داشته باشید، اگر که سوالی خواستید مطرح کنید در خدمتون باشیم. از بانو شیرالی اجازه میخوام آقای بیگلر هم پیگفتشون رو بفرمایم، بعد خدمت شما برسیم. بفرمایید آقای بیگلر.
4: سپاسگزارم ازتون. همونجور که هومن گرامی گفت، من از اونجایی که این پریویلیج رو ندارم و رعایت میکنم، کوتاه صحبت هم میکنم، کوشش کردم در سه بخش صحبت بکنم. با اون
5: یکی از بزرگترین تناقضات رفتاری مسلمانان و متکلمین آنها همین موضوع سواد یا عدم سواد داشتن پیامبر اسلام می باشد. به عنوان نمونه، شیعیان وقتی به موضوع حدیث قرطاس می رسند می گویند که پیامبر می خواسته وصیتی بنویسد و علی ابن ابی طالب را در آن امام و جانشین پس از خود قرار دهد، و از طرفی وقتی به منتقدین به اسلام میرسند برای نشان دادن دلیلی بر اعجاز قرآن و اثبات نبوت میگویند که پیامبر توانایی نوشتن نداشته است. حال بالاخره پیامبر مینوشته یا توانایی نوشتن نداشته. این رفتار تناقض‌آمیز متکلمین مسلمان در قرن‌های گذشته تا کنون بسیار نهان و آشکار بوده است و حتی اکنون کافی است نگاهی به سایت‌های اسلامی شیعه بیندازید تا متوجه این امر بشوید که برای اثبات جانشینی علی ابن ابی طالب به حدیث قرطاس استناد می‌کنند که در آن به صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام تصریح شده است و زمانی که می‌خواهند قرآن را معجزه جلوه دهند می‌گویند پیامبر توانایی خواندن و نوشتن نداشته است. ما در این ویدیو با دلایل صریح و بسیار مستند از قرآن، کتب شیعه و اهل سنت نشان خواهیم داد که پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است و علمای اسلام هم بر آن تصریح کردند و حتی برای اولین بار اسکنهای اسناد را ارائه می دهیم که قبلا در هیچ جایی منتشر نشده است. محمد از حدود 25 سالگی در کاروان خدیجه تجارت می کرده و به سفر می رفته و در 40 سالگی اعلام پیامبری می کند. او حدود 15 سال فرصت داشته تا در مورد ادیان دیگر بداند. ضمناً محمد پیام جدیدی نیاورده. بهشت و جهنم از قبل بوده، خدای واحد از قبل بوده، داستانهای یوسف و مریم و لوط و سلیمان و غیره از قبل بوده. محمد در قرآن فقط الله را خدا معرفی کرده، در حالی که الله هم بوده، چون اسم پدر محمد عبدالله بوده. به راستی محمد در قرآن چه پیام جدیدی آورده که معجزه شده است؟ در این ویدیو با اسناد فراوان نشان می دهیم و ثابت می کنیم که مقصود از امی بی سواد نیست و معنای بی سواد نمی دهد و برای اثبات این موضوع به آیات قرآن و کلام ائمه استناد می کنیم و سپس شبهاتی که درباره آیه 48 سوره عنکبوت مطرح می شود را پاسخ می دهیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول افسانه بیسوادی محمد نوشته عابد برهان، کتاب دوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب سوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری و کتاب چهارم بهار الانوار نوشته محمد باقر مجلسی. کلمه امی به چه معناست؟ در 6 جای قرآن کلمه امی آمده است و در هیچ جای آن سواد و بی سواد مطرح نبوده است، اما متکلمین مسلمان و مترجمین دروغ پرداز بدون در نظر گرفتن سابقه آیات، تاریخ اسلام، نظر ائمه اهل بیت و بزرگان اسلام به دروغ کلمه امی را بی سواد معنا می کنند تا به این وسیله قرآن را معجزه شخص بی سواد جلوه دهند. حال برای فهم بهتر و درک بیشتر ابتدا نگاهی به این آیات می اندازیم. به عنوان نمونه یکی از آیاتی که در آن کلمه امی آمده است آیه 75 سوره آل عمران می باشد. ترجمه این آیه به این شرح است: بعضی از اهل کتاب اگر مال بسیار به آنها بسپاری رد امانت کنند و برخی دیگر از اهل کتاب اگر یک دینار به او امانت دهی رد نکنند جز آن که بر مطالبه آن سخت گیری کنی، از این رو که گویند برای ما پیروان تورات به هر وسیله خوردن مال امیان غیر اهل تورات گناهی ندارد و این سخن را به دروغ به خدا نسبت دهند، در صورتی که می دانند که به خدا نسبت دروغ می دهند. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی می بینید. همانطور که مشاهده کردید ما در اینجا ترجمه آیه 75 سوره آل عمران را از تمامی مترجمین آوردیم و در هیچ کدام از آنها کلمه امی به معنای بی سواد نبود و اساساً این کلمه ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. همچنین کلمه امی در آیه 20 سوره آل عمران هم آمده است که در آن هم ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. ترجمه آقای الهی قمشه‌ای از این آیه چنین است: پس اگر با تو برای مخالفت با دین حق به باطل احتجاج کنند بگو من و پیروانم خود را تسلیم امر خدا نموده ایم و بگو با اهل کتاب و با امیان، آیا شما هم چون حق پدیدار شود تسلیم حق شده و ایمان آرید و چنانچه ایمان آرند هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانند بر تو چیزی جز تبلیغ دین خدا نیست و خداوند به حال بندگان بیناست. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی میبینید. آیا در این کلمه امی به معنای بیسواد آمده است؟ خیر، در این آیه هم کلمه امی ربطی به سواد و عدم سواد نداشته، بلکه به مردم اهل مکه، اصطلاحاً مشرکین اهل مکه، امی می گفتند. حال ممکن است این پرسش در ذهن شما افتاده باشد که پس حقیقتاً معنای کلمه امی چیست؟ جواب این پرسش مهم را ائمه شیعه داده اند. امام جواد در پاسخ به این سوال چنین جواب می دهد: از امام جواد سوال کردند ای فرزند رسول الله، چرا به پیامبر اسلام امی می گفتند؟ ایشان سوال کرد مردم چه می گویند؟ گفتند مردم فکر می کنند که پیامبر به این خاطر امی نامیده شده بود چون نمی توانست بنویسد. امام جواد در جواب گفت دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بنویسد؟ در حالی که الله در آیات محکم قرآنش می گوید او خدایی است که از میان امیین رسولی را برانگیخت تا برای آنها آیات خداوند را تلاوت و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد. چطور کسی که نمیتواند بنویسد میتواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ به خدا قسم رسول الله به 72 یا 73 زبان میخواندند و مینوشتند. به این دلیل به آن حضرت امی میگفتند، چون او از اهل مکه بود و مکه در آن زمان ام القرا محسوب میشده است. چنانچه الله در قرآنش میگوید، ما تو را فرستادیم تا اهل مکه را و کسانی که در اطراف آن زندگی می کنند انذار کنی. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. لازم به ذکر است یکی از مشکلات اسلام اغراق و بزرگنمایی است، یا می گویند بی سواد مطلق بوده و هیچ چیزی را نمی توانسته بخواند و بنویسد، و یا می گویند به قدری سواد داشته که بیش از 70 زبان صحبت می کرده. همانطور که در این روایت مشاهده کردید، طبق نظر امام جواد کلمه امی معنای بی سواد نمی دهد و اساساً مربوط به سواد و عدم سواد نیست، بلکه منتسب به مکه و اهل مکه می باشد و همچنین به پیامبر اسلام به این دلیل امی می گفتند زیرا اهل مکه بود. و در آخر مشابه همین روایت با سندی دیگر از امام باقر نقل شده است که آن را نقل می کنیم و به این بخش پایان می دهیم. به امام باقر گفته شد که مردم گمان می کنند که رسول الله نمی توانست بخواند و بنویسد. امام باقر گفت، دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بخواند و بنویسد؟ در حالی که الله در آیات محکم قرآنش در سوره جمعه آیه 2 می گوید، او خدایی است که از میان امیین اهل مکه رسولی را برانگیخت تا برای آنها بیاموزد. چطور کسی که نمیتواند بنویسد میتواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ عرض کردم، پس چرا به رسول الله امی میگفتند؟ امام باقر گفت، چون او اهل مکه بود و مکه را ام میگفتند. چنانچه الله گفته، مراد از ام القرا مکه است و هر کسی اهل مکه باشد او را به آنجا نسبت می دهند و به او امی می گویند. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. پاسخ به شبهه آیه 48 سوره عنکبوت. در بخش قبل به صورت مفصل به کلمه امی پرداختیم و دریافتید که این کلمه هیچ ارتباطی با سواد و عدم سواد نداشته و صرفاً منصوب به ام القرای مکه است و لذا به اهل مکه امی می گفتند. در این قسمت به آیه 48 از سوره عنکبوت می پردازیم. این آیه قوی ترین دلیلی است که اسلام گرایان و متکلمین مسلمان به زعم خود برای اثبات بی سوادی محمد بدان استناد می کنند، تا به این طریق بتوانند قرآن را معجزه یک شخص بی سواد نشان دهند. و متاسفانه برخی از مترجمین قرآن این آیه را از روی عمد به اشتباه ترجمه کرده اند تا چنین وانمود کنند که این آیه به بیسوادی محمد تصریح کرده است. قبل از پرداختن به این آیه ضروری است نظر اسلام گرایان را پیرامون آیه 48 سوره عنکبوت بیاوریم. برای همین به عنوان نمونه نظر آیت الله مطهری را می آوریم که در کتابش تحت عنوان پیامبر امی ادعا می کند که آیه 48 سوره عنکبوت دلالت بر درس نخواندگی پیامبر دارد و سپس مدعی می شود که در این مورد هیچ اختلافی وجود ندارد. او پس از آوردن آیه مذکور چنین می نویسد، این آیه صراحت دارد که پیغمبر قبل از رسالتش نه می خوانده و نه می نوشته است. قبل از پاسخ به شبهات اسلام گرایان و مترجمین دروغ پرداز، ابتدا اصل آیه را می آوریم. ترجمه الهی قمشه‌ای از این آیه چنین است، و تو از این پیش نتوانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنگاری که در آن صورت منکران قرآن در پیامبری تو شک و تردید می کردند و می گفتند این کتاب به وحی خدا نیست و خود از روی کتاب سابقین جمع و تألیف کرده است. مطابق این آیه چند نکته مهم و اساسی وجود دارد. اولا این آیه نه تنها تصریح بر عدم بیسوادی محمد نیست، بلکه اتفاقا این آیه صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد. زیرا اگر خوب به آیه توجه کرده باشید میگوید تو پیش از این نمیخواندی و نمینوشتی، یعنی الان هم میخوانی و هم مینویسی. پس این آیه اتفاقا بر توانایی خواندن و نوشتن محمد صراحت دارد. حال مثالی میزنیم تا متوجه شده باشید. فرض کنید من میگویم رضا قبلا درسش خوب بود. این جمله چه معنایی را میرساند؟ معنای این جمله این است که اکنون رضا درسش خوب نیست. یا فرض کنید میگویم علی قبلا پولدار بود. این جمله این مفهوم را میرساند که اکنون علی پولدار نیست. حال باز میگردیم به اصل آیه. در آیه میگوید و قبلا چیزی نمیخواندی و نمینوشتی، یعنی الان هم میخوانی و هم مینویسی. دوما نخواندن و ننوشتن دلیل بر عدم توانایی نیست و لذا آیه نگفته تو نمیتوانستی بخوانی و نمیتوانستی بنویسی. سوما اسلامگرایان ممکن است بهانه بگیرند و بگویند پیامبر بعد از بعثت به روشی غیر متعارف خواندن و نوشتن را از الله آموخته است. در پاسخ میگوییم آموزش و یادگیری خواندن و نوشتن به صورت ناگهانی نیست، بلکه فرد باید سالها زحمت بکشد و هرگز یادگیری یک شبه امکان پذیر نیست و این نشان دهنده این است که پیامبر قبل از بعثت توانایی خواندن و نوشتن داشته است. اما اگر ادعا کنید پیامبر به روش غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را آموخت، این ادعای باطل در تناقض و تضاد با عقل و آیات دیگر قرآن است. زیرا اهل مکه که اسلام گرایان از آنان تحت عنوان مشرکین مکه یاد می کنند، فراوان از محمد درخواست آوردن معجزه ای برای اثبات نبوت خود کردند، اما محمد در جواب آنان گفت من بشری مثل شما هستم. می پرسیم چگونه ممکن است بشری مثل مردم اهل مکه به گونه غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را بیاموزد؟ جالب اینجاست ملا محمد باقر مجلسی در این مورد اعتراف جالبی دارد. او می نویسد ممکن است جمع بین اخبار نماییم و بین دو وجه بگوییم، اولا که پیامبر توانایی نوشتن داشته است چه پیش از بعثت و چه پس از بعثت، اما برای مصلحت و اینکه شک و تردید مردم را برنیانگیزد نمی نوشته. دوما که نمی نوشته و نمی خوانده، یعنی خواندن و نوشتن را از کسی غیر الله نیاموخته، و الا کسی که عالم به علوم اولین و آخرین بوده و توانایی شق القمر بلکه بالاتر از آن را انجام می داده چگونه قادر به خواندن و نوشتن نبوده است؟ مطابق این اعتراف محمد باقر مجلسی تصریح کرده که پیامبر حتما توانایی خواندن و نوشتن را داشته است و در درجه اول می گوید او توانایی خواندن و نوشتن را از قبل و بعد از بعثت داشته و بنابر مصلحت نمی نوشته است تا مبادا کسی در نبوتش شک کند، که این وجه عقلانی و قابل قبول است. و در وجه دوم ادعای یادگیری خواندن و نوشتن توسط الله را مطرح می کند که پیشتر پاسخ کامل بر این ادعا دادیم و ادامه این وجه قابل قبول، عقلانی و منطقی نیست. و همچنین ملا محمد باقر مجلسی در وجه دوم افسانه شق القمر را مطرح می کند که هیچ دلیل علمی، عقلی و منطقی ندارد و حتی توسط دانشمندان همچنین سازمان ناسا به صراحت تمام و به طور رسمی رد شده است. تصریح به سواد داشتن پیامبر در کتب معتبر شیعه و اهل سنت در بخش‌های قبل به کلمه امی و شبهه آیه 48 سوره عنکبوت پرداختیم و دریافتیم که نه تنها در قرآن به بیسوادی محمد تصریح نشده است، بلکه برعکس به توانایی خواندن و نوشتن او صراحت داشته است. در این بخش نگاهی عمیق و موشکافانه به کتب معتبر اهل سنت و شیعه میاندازیم تا ببینیم آیا سندی بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد و یا خیر، و از علمای بزرگ اهل سنت و شیعه و همچنین اسناد صحیح و تاریخ ثابت می‌کنیم که محمد توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین از موضوع تاریخی که از طریق آن میتوان به توانایی خواندن و نوشتن محمد پی برد، جریان صلح حدیبیه است که این پیمان در سال ششم هجری بین پیامبر اسلام و اهل مکه در منطقه حدیبیه امضا شد که مطابق آن چون مردم مکه به اصطلاح مسلمین مشرکین مکه به نبوت محمد اعتقاد نداشتند، بر کلمه رسول الله در عقدنامه اختلاف شد و محمد نامه را گرفت و شخصا متن عقدنامه را نوشت که این موضوع تاریخی دلالت صریح بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد و این موضوع تاریخی به قدری روشن است که در کتب معتبر شیعه و اهل سنت با اسناد صحیح آمده است. به عنوان نمونه در صحیح بخاری و سایر کتب اهل سنت چنین آمده است: پیامبر عقدنامه را گرفت و شخصا نوشت. طبق این روایت پیامبر اسلام شخصا با دستان خود نامه را گرفته و نوشته است که مشخص می کند او توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این موضوع تاریخی در کتب متعدد شیعه و اهل سنت آمده است که ما از تعدادی از کتب اهل سنت نقل کردیم. همچنین علی ابن ابراهیم قمی از علمای بزرگ شیعه در کتاب تفسیرش درباره صلح حدیبیه چنین نقل می کند: پیامبر شخصا عقدنامه را گرفت و خوانده است و آن قسمتی که خواسته است را پاک کرده است، که این به صراحت تمام نشان دهنده توانایی خواندن و نوشتن محمد را دارد. موضوع تاریخی دیگری که صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام دارد، حدیث قرطاس می باشد که مطابق آن پیامبر اسلام در اواخر عمر خود از اصحابش درخواست قلم و کاغذ می کند که برای آنان چیزی بنویسد که بعد از او گمراه نشوند، که مطابق این حدیث معتبر و صحیح پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این حدیث مورد اتفاق بین شیعه و سنی است که شیخ مفید از علمای بزرگ شیعه در این مورد چنین می نویسد: تنها موردی که در آن نقل شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند این سخن پیامبر است که در آخر عمرش گفت برایم صحیفه ای بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از من به هیچ وجه گمراه نشوید. چگونه پیامبر بی سواد بوده در حالی که درخواست قلم و صحیفه برای نوشتن می کند؟ این نشان از این است که اتفاقا پیامبر توانایی خواندن و نوشتن داشته است، وگرنه شخصی که بی سواد باشد چون این درخواستی نمی کند. حدیث قرطاس که گفته شده مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت می باشد، در 7 جا از صحیح بخاری که معتبرترین کتاب روایی اهل سنت می باشد آمده است، که ما این 7 مورد را در تصویر بعدی با شماره و سند می آوریم. همچنین حدیث قرطاس در 2 جا از صحیح مسلم آمده است که ما عیناً می آوریم تا حجت را بر مسلمین تمام کنیم. ترجمه مختصر حدیث قرطاس در صحیح مسلم چنین است: پیامبر گفت قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. در تمام کتب معتبر اسلام گرایان اسناد صحیح و بسیاری بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد، اما آنان در اوج دروغگویی مدعی می شوند پیامبرشان توانایی خواندن و نوشتن نداشته تا به این طریق قرآن را معجزه نشان دهند و این افراد بتوانند از کنار آن به سودجویی ها و سوء استفاده هایشان ادامه بدهند.
6: افتادن دنبالم، منو اصلا چیز کرده و نشون کرده بودن، چون من هنگ نمیتونستم بگیرم و من تنها میرفتم دیگه. بعد همون دانشگاه هست تو چیز انقلاب، یه هو شب شب بود موتوریه اینجوری هو دادم، گفتن اون شهبانکه رو بگیرید و فست بود، تمام اونه که یفته بودن رو ویل کردن، یه هو 40 نفر ریختن سر من، یارو با موتور رو من جلوی پام نزدیک و زیرم کنه، اسفر فلفل و از یه وجبی کوبید تو چشم، اومدم دستام بزنم به چشم که بگیرم، دستامو از پشت بز با دو تا از این بندا اونقدر محکم بسته بود رگم رو حس نمی کردم. بعدش یه حکم گرفتنم ده نفری که چسبوندنم به دیوار، خاموندنم زمین. بعد دوربین رو گرفته بود جلوی صورت هم، فلش رو انداخته بود، میگفت بگو اسمت چیه. بعد من رو همینطور با چشم بسته کشوندن وسط خیابون، بردن انداختم تو بند. میگم توی 19 سال اومد کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدا در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه احضار پشیمونی نکردم، تو پروندم نوشته مجرم احضار پشیمونی نکرد و من اینطور بودم همینی که هست احضار پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخرم گردم گرفتم همه کار که کردم، گفتم آره این توی خشاشات بودم، آره کردم، گریه هم نکردم، فقط داد و بیداد کردم واسه هم ایسترام گرفته. بعد میگم ببین اونقدر زدنم که نمیتونی فکرشو بکنی، حالا اینجا نمیتونم زیاد حرف بزنم، آخ بیام بیرون، آخ بیام بیرون فیس تو فیس با صحبت کنم همشو میگم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز. همونطور که ابتدای برنامه دیدین، ویدیویی از خانم نغمه جاه این نقاشی رو کشیدن، هنرمند عزیزمون، در مورد خانم یلدا آقا فضلی، و تصمیم گرفتیم این برنامه رو با این ویدیو آغاز بکنیم. همراه دکتر حسام نوذری عزیز هستم، میریم پیش دکتر نوذری و با هم ادامه میدیم برنامه رو. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
0: به همچنین، افتخاریه واقعا در کنار شما بودن. دکتر جان، در مورد این ویدیوی خانم یلدا آقا فضلی که الان پخش کردیم، به مناسبت یلدا هم هست، شب یلداست، امشبی که ما داریم این برنامه رو ضبط میکنیم شب یلداست، و میخواستم که نظر شما رو بدونم اگه صحبتی دارین در مورد ایشون.
1: چشم. ببینید، یلدا 19 سال بیشتر نداره، بازداشت میشه، اون رو کتک میزنند، شکنجه، آزار، هر بلایی که شما فکر کنید سر این دختر شجاع میارن، اما آدم واقعا کیف میکنه از مقاومت اون. ذره کوتاه نمیاد، پشت حرفاش وایساده و از شاهنامه جلو زده. شاهنامه به راستی دوباره زنده شده و ما مرتب شاهد اون هستیم. اما با دیدن این کلیپ باید این پرسش رو از خودمون بپرسیم که من برای یلدا چه کردم؟ من برای نیکا چه کردم؟ من برای حامد سلحشوری چه کردم؟ تمام جوانانی که اعضای بدن اونها رو از بدن اونها خارج کردند برای فروش، هر ایرانی برای هر گامی که برای ایران بر نداره گناهکار است، هر چند کوچک، هر ایرانی، و هر ایرانی برای هر گامی که برای نوجوانان و جوانان ایران بر نداره گناهکار است، چرا که اعضای بدن اونها در بازارهای دنیا به فروش میره. پولدارهای دنیا، متخصصین دستن در کار هستند. این سرقت کار یک مشت آدم بی سواد نیست. شما برای ربودن قلب نیکا نیازمند به یک متخصص هستید. شما برای ربودن قلب حامد سلحشوری نیازمند به یک متخصص هستید. و من اگر اجازه بدید تعدادی از این قربانیان رو، نام اونها رو ببرم.
0: حتما.
1: نیما نوری، رضا معظمی، برهان منصور نیا، نیکا شاکرمی، علی سیدی، بهناز افشاری، مهرگان زحمتکش، کیانا آتشزر، چقدر زیاد هستن تعداد اونها. و ما مرتب میریم به سراغ سلبریتی ها، نگران حال و احوال اونها هستیم. اعضای بدن نوجوانان ما به فروش میرسه، جسد اونها رو اگر نگاه کنید پر هست از بخیه. در یک مورد از زیر چانه تا زیر شکم، پهلو همینطور با بخیه های زمخت بدن باز شده، اعضای بدن خارج شدند و بعد بخیه های زمخت، و اون رو با پوشش تحویل خانواده میدن. اما این هم کافی نیست، اونها رو خود مامورین رژیم هستند که بایستی به خاک بسپارند و روی اونها بتون میریزند. هر ایرانی برای هر گامی که برای این نوجوانان ما بر نداره در این شرایط گناهکار است.
0: بله، من حالا قبل از اینکه بیشتر به این موضوع بپردازیم، شما اشاره کردیم برای نیکا یا برای مهسا یا برای این بچه‌هایی که به هر حال اینطوری قربانی میشن، من میخوام بگم برای حتی خودتون، برای ایران، برای زندگی، برای آزادی، برای زن، برای اون چیزهایی که جمهوری اسلامی از ما گرفته، ما باید در میدان باشیم تا بتونیم زندگی کنیم. یعنی مخصوصا دوستانی که در ایران هستن، واقعا این شما خودتون هم قبلا گفتین این چیزی که الان در ایران به وجود اومده مردگی، این زندگی نیستش که شما نمیتونی حتی شادی بکنی، نمیتونی از آزادی های فردی تحت استفاده بکنی، آزادی فردی مردم هم ازشون گرفتن. از این موضوع که بگذاریم، موضوع همین فروش اعضای بدن هست که شما اشاره کردین، هم در این برنامه هم در برنامه‌های گذشته. مدارک زیادی هست، بعضیا میپرسن که آخه برای چی باید این کارو بکنم؟ برای پول؟ مگه جمهوری اسلامی دفعه اولش این کارا رو میکنه؟ مگه بار اولی که جمهوری اسلامی کشور ما رو داره میفروشه، خاک ما رو داره میفروشه؟ چطور فکر میکنین از مثلا دلش میسوزه که اعضای بدن رو نفروشه؟ و این داستان امروز جمهوری اسلامی نیست، داستان سالیان سالی که گزارشاتی میرسه، سالیان سالی که جمهوری اسلامی فقط قبر تحویل میده، جنازه تحویل کسی نمیده. دلیل داره که فقط قبر رو تحویل میدن، جنازه رو خاک میکنن. حالا در یه جاهایی هستش که میگن که مثلا به خاطر اینکه شکنجه، آثار شکنجه زیاده روی بدنشون، باز هم به نظر من برای اینکه مردم بیشتر بترسونن ابایی ندارن از اینکه نشون بدن قربانیان شکنجه کردن قبل از کشتن. ولی اینی که بخیه روی بدنه، اون موقع داستان دیگه خیلی فرق میکنه، به خاطر اینکه یک جنایت علیه بشریت و یک سری آدم متخصص و آکادمیک دارن کمک میکنن به این قضیه. و اینم بگم که من با یکی از متخصصان پزشکان صحبت کردم، شما خودتون در این موضوع صاحب نظر هستین، میگفتش که مثلا درست کردن یک اتاق عملی که بخوان فقط اعضای بدن رو در بیارن و بعد در یک محیط سرد قرار بدن، حتی توی زندان هم امکان پذیره. یعنی لازم نیست از زندان اون قربانی رو منتقل کنن به جای دیگه، چون قراره که ایشون کشته بشه. اگر قرار بود که مثلا این عضو بدن رو در بیارن طوری که طرف زنده بمونه، اون کسی که از بدنش عضو در میارن، آره شاید مثلا یه ذره تجهیزات بیشتری لازم داشت. ولی وقتی قراره در بیارن که بفروشن اون عضو، یعنی قراره که این فرد کشته بشه و جون اون مهم نیست، بنابراین فقط میشه در یک، یعنی خیلی راحت میشه یک اتاقی رو در هر زندانی ساخت که بتونن این کار رو توش انجام بدن. نظر شما رو میشنویم.
1: دقیقا. ببینید، در بسیاری از خریداران سیاستمداران سرشناس هستند، حتی ثروتمندان هستند، نیازمند به این اعضا هستند. شما میتونید به این ترتیب اونها رو فاسد کنید. همین چند روز پیش ما شاهد بازداشت 4 نماینده پارلمان اروپا بودیم. یکی از اونها معاون پارلمان اروپا بود. اما سال هاست که نمایندگان پارلمان اروپا رشوه میگیرند. و اگر به لطف یک قاضی بلژیکی نبود، ما هیچ وقت خبردار نمیشدیم. حتی اگر در فرانسه بود، قانون دست و پای اون قاضی رو میگرفت. دری به تخته خورد یک قاضی بلژیکی. مادری داره 17-18 ساله، پدری داره 18-19 ساله. یک شب با هم هستن و نتیجه اون این کودک هست. عشق یک شبه. در دامان پدر بزرگ و مادر بزرگ بزرگ میشه. یک قاضی شجاع هست و درود بر او. اگر او این رشوه‌گیری رو رسوا نکرده بود، آیا سرویس های اطلاعاتی میکردند؟ یعنی شما فکر میکنید که دولت‌های اروپایی در این مورد آگاهی نداشتند؟ درست شبیه به بازی‌های فوتبال قطر که سر تا پاش فاسد بود. نقش سارکوزی، نقش میشل پلاتینی، نقش فیفا، همه چیز. اما در گرمای قطر، در اون رطوبت قطر، هزاران هزار کارگر کشته شدند. و این رو همه می‌دونن. شما به گزارش‌ها نگاه کنید. چه کسی می‌تونه در اون حرارت، بیابی، در ساختن این هتل‌ها که نفع اونها واسه فرانسه است و قطر پاریس سن ژرمن رو نجات میده با پول خودش و کارهای دیگری که اون نمایندگان پارلمان هم بیان و واسه قطر سخنرانی کنند، صحبت‌های خوب کنند. اما حتی 100 صندلی رو اختصاص ندادن به بچه‌های این قربانیان. این بچه‌ها بیان یک بازی فوتبال رو نگاه کنند و به اونها بگن این 100 صندلی مجانیست واسه شما، به یاد پدران شما که اینجا کشته شدن، تا ما بتونیم 4 توپ بازی رو تماشا کنیم. حتی این کارو نکردن. کسی از اونها یاد نکرد. 10,000 نفر کشته شدن، حتی 100 صندلی رو اختصاص ندادن به کودکان اینها، به همسران اونها، برای قدردانی از اونها. و شما فکر میکنید که اونها دلشون برای ما میسوزه؟ شما فقط به همین مسئله نگاه کنید. کدام یک از تماشاگران از هر ملیتی لحظه به اونها فکر کرد؟ به فرزندان این کارگران که کشته شدن برای ساختن هتل‌ها و متروهایی که فرانسه اونها رو اجرا میکرد. این قراری بود که با سارکوزی بسته شده بود و آقای میشل پلاتینی. و به همین دلیل بارها گفتم چرا دلشون برای ما فکر میکنید میسوزه؟ چرا فکر میکنید دلشون برای نیکا میسوزه؟ یا حدیث، یا مهسا، یا حامد؟ ما تنهای تنها هستیم. اراده ملی و هوش جمعی، این راز پیروزی ماست. روی کسی حساب نکنیم و این سلبریتی ها هم حواس ما رو پرت نکنن. یعنی زمانی که شما میرید که رژیم رو رسوا کنید، اون حیله همیشگی خودشون رو به کار میگیرن، یک سلبریتی رو جلو میاندازن به عنوان اپوزیسیون، اپوزیسیون کنترل شده، اپوزیسیون ساختگی، حواس پرتی.
0: من فهم خواستم در تایید صحبت های شما بگم که این خبرگزاری پر سر و صدای الجزیره متعلق به قطر هست و حتی یک گزارش راجع به این بلایی که سر این کارگران اومد یا نوع رفتاری که با این کارگران میشه یا اینکه آیا مثلا خب حالا این کسانی که اونجا کشته میشن آیا مثلا بعدن بهشون رسیدگی میشه نمیشه، کدوم شرکت ها دارن این پروژه ها رو اجرا میکنن، حتی یه گزارش هم درست نکرد. خبرگزاری الجزیره که همه جای دنیا حضور داره، همه جا هست، همه جا خبرنگار داره، ولی در کشور قطر که کشور خودش هست هیچ صحبتی از اون اتفاقی که داره میفته نیست. و در مورد اینی که شما فرمودین که این سیاستمداران غربی به فکر ما نیستن، اتفاقا خانم لادن برومند چند روز پیش در بی بی سی برنامه‌ای بود و اونجا اعلام کرد که آقای مکرون در همون ملاقاتی که با آقای مکرون توی کاخ الیزه داشتن مشخصا گفته که ما اصلا دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیستیم. این رو هم با هم ببینیم.
2: آقای مکرون خیلی مشخص گفت ما نه وظیفه مونه، نه اعتقاد داریم، نه مایلیم که نظام سیاسی شما رو تغییر بدیم.
0: خب دکتر جان نظرتون چیه راجع به این صحبت ها؟
1: ببینید ماکرون دوست آخوند هاست، آقای جاستین ترودو دوست آخوند هاست، آقای بایدن چه کاری تا به حال انجام داده؟ به خاطر همین هم هست که بارها گفتم حواس ما نباستی که پرت بشه. هیچ کسی یک ایران آباد رو نمیخواد، هیچ دولتی یک ایران آزاد رو نمیخواد. ایران ما بی‌نظیر هست، ایران ما بی‌نظیر هست. شما فکر میکنید ترکیه برای نمونه خواهان یک ایران آباد هست؟ شما فکر میکنید آقای ترودو خواهان یک ایران آباد هست؟ شما ببینید همین چند ماه پیش چطور خودش رو تیکه پاره میکرد تا چند صد نفر بتونن ویزا بگیرن برای برگزاری مسابقه فوتبال در کانادا و از همه چیز آگاهی داشت. شما نگاه کنید با آقای ماکرون و آلمان ها در همون زمانی که با سلبریتی ها عکس می گرفتن با اون ادا و نمایش هاشون

0: که این وزیر امور خارجه اینها یک آدم به تمام معنا ابله داره این میهن ما رو میچرخونه، یک روزخان رهبر ایران یک روزخان هست، این استراتژیست بزرگ منطقه است. هرگز اینطوری نیست. ما با یک دشمن بزرگ سر و کار داریم. آقای بایدن چه گامی برای شما برداشته و چقدر هست؟ چندین سال هست که مرتب اعلام میکنن که دو هفته دیگه اینها صاحب بمب اتم خواهند شد. سالها داره میگذره از این دو هفته دو ماه اینها بمب اتم رو خواهند ساخت. سر همه ما رو گرم کردن و در حال حاضر با قهرمان سازی ویترین سازی کاری بوده که این رژیم در طول ده ها سال انجام داده و مؤثر بوده. و پیام من برای نوجوانان و جوانان که در میدان هستن این هست که حواس شما پرت نشه، به راه خودتون ادامه بدید. امیدوار هستم که بزرگسالان بیشتر وارد میدان بشن، یاد بگیرن از جوانان ما، یاد بگیرن از یلدا. شما یک بار دیگه واقعا گوش کنید به سخنان یلدا، یلدا آقا فضلی، به شجاعت این دختر. تنها 19 سال به راستی از اسطوره های ما در شاهنامه جلو زده.
1: بله، من میخواستم فقط بگم که در تایید صحبت های شما، این که واقعا این دولت ها یک مش سیاستمدار فاسد هستن که از یک مسیر فاسد به اونجا رسیدن. یعنی اگر اون نمایندگان پارلمان اروپا راحت باج میگیرند برای اینکه از قطر حمایت بکنن و چشمشون روی مسائل حقوق بشر ببندن، اصلا از اول هم باج گرفتن که رفتن توی اون، یعنی دست به همین از توی همین مسیر آلوده به فساد وارد پارلمان اروپا شدن، یا از تو همون مسیر آلوده به فساد نخست وزیر فرانسه شدن، رئیس جمهور نمیدونم فلان کشور شدن. یعنی قدرتی رو در کشور خودشون به دست گرفتن. داریم میبینیم که اینا بیشتر این انتخاباتی که برگزار میشه در کشورهای غربی روی تبلیغات سواره. هر کس بیشتر تبلیغات بکنه، هر کس بیشتر توی میدیای کنترل شده حضور داشته باشه، شانس بیشتری داره برای پیروزی. معمولا اینجوریه در آمریکا، که قطعا اینجوریه در کشورهای دیگه هم تا یه حدی تا یه اندازه اینجوری. و این خودش نشون میده که از چه راهی، یعنی کسانی که دارن این رسانه ها رو حمایت میکنن، از نوع پوشش خبریشون میفهمیم که چه کسانی هستن، کسانی که دارن این رسانه ها رو حمایت میکنن و کسانی که دارن این سیاستمداران حمایت میکنن. و هیچ وقت این سیاستمداران به درد مردم کشور خودشون هم نمیرسن. اینها رو ما دیگه در آمریکا تجربه کردیم، در کشورهای دیگه هم کم و بیش داریم میبینیم اینو. یعنی میخوام بگم که این چیز عجیبی نیست، اما اراده ملت قدرتش خیلی بیشتر از این سیاستمدارانی هستش که ادای طرفداری از حقوق بشر یا طرفداری از حقوق ملت‌ها رو دارن در میارن. اینا از ملت‌های خودشون هم، از حقوق ملت‌های خودشون هم دفاع نمی‌کنن. مکرون کسی بود که روی مردم خودش آتش گشود، به مردم خودش گاز اشکاور زد توی همون داستان جلیقه زرد ها قبل از کووید، و با کووید تونستن اون جریان رو کلن ببندن. یعنی میخوام بگم که این چیزایی بوده که ما دیدیم، این اتفاقاتی که افتاده اینا دیگه تئوری و فرضیه نیست، دیگه اتفاقایی که رخ داده. و در مورد اینی که سلبریتی هایی که شما فرمودین، من یه سوالی دارم، میخوام ببینم که آیا هم از شما هم از مخاطبینمون، که آیا دزد با شریک دزد فرقی داره؟
0: نه. اما پیش از اون که به این پرسش شما پاسخ بیشتری بدم، آقای ماکرون در قطر بود، رفت واسه تماشای فینال فوتبال. آیا آقای ماکرون در اونجا به دیدار یکی از این کارگرها رفت؟
1: نه.
0: آیا آقای ماکرون به دیدار یکی از اونها رفت؟ احوال پرسی از اونها بکنه، ببینه آیا اونا چیزی نیاز دارن، احتیاج دارن؟ همه نمایش بود، همه نمایش به شیوه روز بود. و در مورد سلبریتی ها، ما بارها اونها رو در فستیوال کن دیدیم یا در اسکار یا فستیوال های دیگه. لابیست ها هستن که این جایزه ها رو به اونها دادن. این رازی نیست که بر سینماگرها پوشیده باشه. سفارشی بود جایزه های اینها و ما شاهد حضور اونها با روسری های بودیم، چند صد دلاری، کریستن دیور، شنل، گوچی. یعنی عادی کردن حجاب، یعنی عادی کردن ظلم. هیچ موجودی هم میهنانم در یک روز خلق نشده. همه ما

0: نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. هیچ موجودی در یک روز خلق نشده. همین یک دونه کافی است که بدونید که چقدر کتاب‌های ابراهیمی غلط هستند. هیچ چیز درستی در اینها نیست. اما ما دچار یک رودربایستی تاریخی هستیم. ما قرن‌هاست که در یک رودربایستی مذهبی زندانی هستیم. این رودربایستی‌ها رو باید کنار گذاشت. و اینها دارن سعی کردن برای سالها. ویترین سازی یعنی همین دیگه. شما وقتی که ویترین درست میکنید اینها رو میذارید توی ویترین فروشگاه خودتون و بعد اجازه میدید که از ایران خارج بشن، اپوزیسیون بشن، اپوزیسیون کنترل شده، اپوزیسیون ساختگی. اینجاست که ما نباید حواسمون پرت بشه. اراده مردمی هیچگاه هیچ جای در میهن ما نداشته. نگاه کنید به تاریخ ما، اراده مردمی هیچ جای نداشته. اما این بار میره که ایران ما رو از یک ضحاک تاریخی نجات بده و این فوق‌العاده است. به لطف اینترنت، تنها و تنها اینترنت، جوانان ما، نوجوانان ما با علم مدرن آشنا شدند، با اندیشه سنجشگر آشنا شدند، نه بزرگسالان. بزرگسالان هنوز به راحتی در دام این سلبریتی ها میافتند. خبر روز، بازی فوتبال، حواس پرتی، سرگرمی های تازه. اما نه نوجوانان ما. خانه برو نیستند، تا آخر خط پیش خواهند رفت. با یا بدون ما پیروز خواهند شد. پیروز شدند. پیروز پایانی. پیروز پایانی. به راستی پیروز شدند. که چقدر ما رو فراز و سربلند کردند. آیا شما فکر میکنید اون جایزه اسکار و اون فستیوال کن ما رو سربلند کرد؟ مایه خفت ما بود. که بیان با روسری های گران قیمت، با لباس های بلند گران قیمت، از سالونها، از مزونهای گران قیمت اروپا رژه برن. عادی کردن ظلم، عادی کردن یک مذهب عقب افتاده که سر تا پاش غلط هست. به شما یک نمونه مثال دادم. شما نگاه کنید به عبور کردن آدمها از درون یک دریا. آخه شما از خودتون این پرسش رو بپرسید، کدوم دریایی باز شده که آدمها ازش عبور کنند؟ اما ما به راحتی از اینها میگذریم. نوجوانان ما به لطف علم مدرن دست به یک سمپاشی تاریخی زدند. یک سمپاشی تاریخی. و خانه برو نیستند. یک فرصت بزرگ برای همه ماست. بنابراین دست در دست هم پیروز خواهیم شد بدون تردید. هیچ قدرتی حریف هوش جمعی نیست. هیچ قدرتی در دنیا، آقای ماکرون، آقای بایدن، حریف اراده مردمی نخواهد شد. مطمئن باشید. این راز پیروزی ماست. همین راه رو ادامه بدید. این راز رو نوجوانان ما در اختیار ما گذاشتن. این راز رو دختر خانوم های ما در اختیار ما گذاشتن. دختر خانوم های ما رهبران ما هستن. و این سرمایه بزرگ هست. و سعی نکنیم که کشورهای دیگر رو کپی کنیم. انقلاب فرانسه اینجوری موفق شد. یا انقلاب روسیه اینجوری شد. انقلاب کوبا اونجوری شد. انقلاب چین. اونها چه گلی به سر میهن خودشون زدن. که ما حالا بخوایم دنبال روی اون نوع انقلاب ها باشید. شما برگردید و تاریخ این انقلابات رو بخونید. یک گوهر نصیب ما شده و دوباره تکرار میکنم، همه نتیجه علم مدرن هست و اینترنت و اینکه نوجوانان ما در معرض اون قرار گرفتند و بعد نگاهی کردن به تاریخ میهن خودشون، نگاه کردن برخلاف بزرگسالان به راستی به تاریخ میهن خودشون. نگاه کنید چقدر زیبا صحبت میکنن. من بارها گفتم شما زن رو پیدا کنید به شجاعت گوهر عشقی حتی در شاهنامه خودم. از تمام پهلوانان ما جلو زده گوهر عشقی و یکی دوتا نیستن، همین اسامی که من برای شما خوندم و اعضای بدن اونها رو خارج می کنند. اما این خبر نیست، خبر سلبریتی ها هستن و جالب هست به راحتی هم میتونن ایران رو ترک کنن، به راحتی وارد کشورهای غربی میشن، به راحتی وارد کشورهایی میشن که ورود به اونها برای هممیهنان ما غیر ممکن هست.
1: بله، میخواستم همینو بگم. اینی که گفتم شریک دزد و دزد، خب اینا ببینید این پولهای دزدی که دیگه خود جمهوری اسلامی هم اخبارشو داد که مثلا تو سریال شهرزاد چه دزدی‌هایی شده و حقوق این هنرپیشه‌هایی که تو این سریال بازی کردن و چه نقشی تو این سریال‌ها بازی کردن، با همش برای جا انداختن جمهوری اسلامی، همش برای توجیه رفتارهای جمهوری اسلامی، سریال تاریخی که همش قلب تاریخ بود، یعنی همش تقلب کردن در تاریخ بود و دروغ بود و اینا این نقشا رو بازی کردن. و جمهوری اسلامی حکومتیه که از 58 از همون شاید 25 بهمن 57 شروع کرد به آدم کشی کردن، شروع کرد به بی‌عدالتی، ظلم و مصادره اموال مردم، دزدی از اموال مردم و همینطور تاراج منابع ایران و صدمه زدن به ایران. اینا اینطوری نیستش که مثلا جمهوری اسلامی از 3 ماه پیش دفعه بد شده باشه. جمهوری اسلامی همیشه یک حکومت کثیف بوده، همیشه یک حکومت ستمگر بوده، همیشه یک حکومت فاسد دزد بوده، همیشه بوده دیگه. از 88 به این ور، از یا 2009 میلادی به این ور که دیگه همه چی توی رسانه ها اومد. همون سال 2009 ما گزارش تجاوز داشتیم توی زندان، گزارش شکنجه داشتیم، گزارش تهدید و ارعاب داشتیم دیگه، یعنی کسی نمیتونه بهونه بیاره. و بعد از اون مثلا آقای فرهادی اومدن اسکار گرفتن، یک کلمه راجع به ظلمی که به مردم ایران میشه، راجع به محدودیت هایی که روی سینمای ایران هست، هنرمندانی که محروم میشن، هیچ اشاره‌ای به این چیزا نشد. اون تریبون اسکار در اختیارش بود فقط برای اینکه بگه که چرا آمریکا ما رو تحریم کرد و از این حرفا. یعنی میخوام بگم که اینا ماموران و فرستادگان حکومت بودن، اینا یک شبه عوض نمیشن. تنها راهی که ما میتونیم باور بکنیم که اینها تغییر کردن، پشیمانی واقعیه. یعنی بعد اول بیان به خودشون نقد بکنن و خودشون رو نقد بکنن که ما هم همکاری کردیم با این حکومت جنایتکار، با این حکومتی که ایران ما رو داره ویران میکنه، جوانان ما رو میکشه، ما هم همکاری کردیم، ما هم مقصریم و معذرت میخواییم از شما مردم ایران. اگر این رو گفتن میشه یه خورده بهشون باور کرد، میشه به بقیه حرفاشون هم گوش داد. ولی وقتی که میان همون حرفایی که بقیه مردم میزنن و تکرار میکنن، واقعا به نظر من قابل اعتماد نیستن. شما چی فکر میکنین؟
0: دقیقاً. و ببینید، شما در این سیستم بالا نمیرید مگر اینکه آدم‌ها رو لو بدید، در شکنجه شرکت کنید، خانواده خودتون رو لو بدید. فکر نکنید که شما به راحتی میتونید بالا برید و بالا برید و بالا برید و بعد پشیمون بشید و بیاید به اپوزیسیون ملحق بشید. نه، دقیقاً همین چیزی است که شما فرمودید. بایستی که بیان بگن که چه کارهایی کردن. و اگر شما به گفتگوها و مصاحبه ها نگاه کنید، همه کلیشه‌ای هست. هیچ خبرنگاری نیست که پرسش های سخت رو بپرسه. پرسش سخت، پرسش اینطور آغاز میشه: چقدر خوشحال هستم شما امروز در برنامه تشریف دارید، خب چه خبر، خوش گذشته بهتون، از این جور پرسش ها. پرسش سخت هیچ وقت شما نمیبینید، پرسش سخت نمیبینید. و اینها در رسانه ها دور میزنن، چند تا بیشتر نیستن، از این رسانه به اون رسانه. و اینجاست که ما باید مراقب باشیم که در دام آدم‌هایی نیفتیم که نان رو به نرخ روز می‌خورند. نان رو به نرخ روز می‌خورند. و مردم جهان با ما هستند. مردم فرانسه با ما هستند. مردم کره با ما هستند. مردم آمریکا با ما هستند. این خبر خوب هست. و این همه به لطف جوانان هست. اونها بودند که دنیا رو تکون دادند. اونها بودند که دنیا رو تکون دادند. شما فکر نکنید که تا به حال این اروپایی ها یا آمریکایی ها کاری برای ما کردن. چین و روسیه هم که دزدان میهن ما هستند، سارقین میهن ما هستند. ما یک میهنی داریم بی‌نظیر و ما مردمی داریم بی‌نظیر، فرهنگی داریم بی‌نظیر، زبانی داریم قدرتمند و زبانهایی و فرهنگهایی قدرتمند، توانا. و ما بدون تردید میتونیم به لطف همبستگی پیروز بشیم. ما نیازمند به بیگانگان نیستیم. اما این پیوستگی و این همبستگی و این هم‌آوایی و این همدلی دنیا رو طرفدار ما میکنه. دنیا طرفدار آدم‌های پیروز هست. اونها خودشون به سراغ ما خواهند اومد. خود این دولت‌ها به سراغ ما خواهند اومد. دست گدایی به سوی اونها دراز نکنیم و از این ادا و اطفارها و نمایش‌ها هم دست برداریم. 4 عکس با 4 سناتور گرفتید، چه فایده‌ای داشت؟ رفتید اینجا و اونجا 4 عکس انداختید، 4 توییت زدن. آقای ترودو توییت زد، آقای ماکرون توییت زده که من نگران وضع در ایران هستم. آقای اینم توییت شد. یا آقای بایدن خبرنگارها یک پرسش پرسیدن و چقدر همه ذوق زده شده. چه گامی آقای بایدن برای شما برداشته؟ هیچی. اینها با رژیم در ارتباط هستن. هیچ کسی یک ایران آباد رو نمیخواد، هم میهنانم. سالهای پیش تصمیم گرفتن که ایران ما رو داغون کنن، نابود کنن و کردن. اما ایران داره از این خاکستر خودش بیرون میاد، داره دوباره زنده میشه و همه به لطف علم مدرن هست. علم مدرن همه به لطف اندیشه سنجشگر هست. همین و همین. رهبر ما علم مدرن هست. رهبر ما علم مدرن هست. اندیشه سنجشگر هست. و شما نگاه کنید اندیشه سنجشگر رو در یلدا میبینید. گوش کنید به حرفاش. شما به سخنرانی نوید افکاری گوش کنید. باور کنید 100 بار من به این سخنرانی اون گوش کردم و 100 بار بدن من لرزیده. یعنی واقعا افتخار میکنم که همشهری من هست. من سالها افتخار میکردم که همشهری حافظ هستم. امروز افتخار میکنم که همشهری نوید افکاری هستم.
2: درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. روی صحبت من فقط با ایران نیست. مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. ولی دروغه، داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه، زندگیشو ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانوادم باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید، آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.
0: شما نگاه کنید به صحبتهاش، به شجاعت این پهلوان ما. و یکی دوتا نیستند. رستم ما یکی بود. ما امروز دارای هزاران رستم هستیم. رستم هایی که کرد هستند. رستم ما دیگه اهل سیستان نیست. رستم ما اهل گیلان هم هست، اهل مازندران هم هست، اهل تبریز هم هست، اهل ارومیه هم هست، اهل خوزستان هم هست. و چرا میگم هیچ کسی یک ایران آباد رو نمیخواد؟ ما تنها خودمون رو داریم. بارها گفتم، باز هم تکرار میکنم، کویت و قطر و بحرین و عربستان با هم دیگه و ترکیه با هم دیگه انگوش کوچیکه خوزستان ما نمیشن. انگوش کوچیکه خوزستان ما نمیشن. اما خوزستان ما در تنگ دستی است، در گرسنگی است، در تشنگی است. ثروتی که تنها در خوزستان ما نهفته است. و شما نگاه کنید به سیستان ما. سیستان ما سالهاست که تشنه است. یکی از زیباترین و غنیترین و ثروتمندترین استانهای ما. شما نگاه کنید به شجاعت این مردم. شما نگاه کنید به کردهای ما. اصلا فوق‌العاده است میهن ما. راز پیروزی ما در همبستگی است، اعتصابات سراسری. این رژیم ورشکسته است، تورم بالاست و وضع اینها هر روز بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد. و فکر نکنید که به سراغ شما نخواهند اومد. دیر یا زود به سراغ فرزندان شما هم خواهند اومد. یاد بگیریم از پیام یلدا، یاد بگیریم از پیام نوید. صدای اونها باشیم. هر ایرانی برای هر گامی که برای نوید افکاری بر نداشته گناهکار است. هر ایرانی برای هر گامی هر چند کوچک که برای ایران ما بر نداره گناهکار است. مردم جهان همه با ما هستند. شما دنیا رو تکون دادید. شما دنیا رو تکون دادید. دنیا تا به حال یک چنین حرکتی رو به خودش ندیده. و این رو هم تکرار کنم هم میهنانم، که ما با یک انقلاب سر و کار نداریم. این واژه اشتباه است. ما با یک جنگ تمام عیار سر و کار داریم. لحظه فکر نکنید که این رئیسی کودن داره میهن ما رو میچرخونه و دشمن ماست. او حقیرتر و پستر از اونی هست و ابلهتر از اونی هست که بخواد دشمن باشه. دشمن ما بزرگتر از اون هست. ما با یک جنگ سر و کار داریم، جنگ تمام عیار. این دیگه یک جنبش نیست، یک خیزش نیست، یک انقلاب نیست، یک جنگ تمام عیار هست و دشمن از تمام حیله های خودش استفاده میکنه. و یکی از حیله هایی که در این سالها استفاده کرده و مؤثر بوده ویترین سازی است. و شما برای این ویترین خودتون نیازمند به سلبریتی هستید و گاه به گاه از پشت این ویترین اینها رو بیرون میارید. اما همونطور که افشین گرامی گفتند، باعثی که به پرسش های سخت پاسخ بدند، به همین راحتی از اونها نگذرید که به به چه سخنان سختی علیه رژیم گفت یا آخه افتاده دستگیرش کردن. نه، زندانیان ما یلدا هستن، مهساست، کیان هست، نوید هست و اعضای بدن اونها رو دارن میفروشن. و شما لحظه فکر نکنید که امریکایی ها نمیدونستن، اروپایی ها نمیدونستن، بسیاری از ثروتمندان خریدار این اعضا هستن. یک سیستم پیچیده دنبال این کار بوده و خوشبختانه ما اسامی اونها رو داریم. لحظه اونها فکر نکنند که میتونن قصر در برند. بازداشت خواهند شد، محاکمه خواهند شد. به این سادگی نمیتونن که فکر کنن که همه چیز فراموش خواهد شد. اما بسیجی ها، شما که سن کمی دارید، شما از خودتون خجالت نمیکشید که اعضای هممیهنان شما را از بدن اونها خارج کنند؟ و من دارم به شما میگم برید و به این زندانها سری بزنید، برید به زندانها سری بزنید. و اگر حساب میکنید روی این کتابهای ابراهیمی، به شما بگم که هیچ کسی با هیچ خدای ارتباط برقرار نکرده، هیچ کسی توی یک غار نرفته یا بالای کوه یک موجودی بیاد باش ایجاد ارتباط بکنه و بعد بگه اینها رو بنویس و بعد برید بخونید این نگارش ها رو. نه آغازی داره نه پایانی، غلط هستن، پر غلط هست، اصلا حرف درست توش نمیبینید. من یک نمونهش رو به شما گفتم، هیچ موجودی در یک روز خلق نشده. کره زمین ما 4-5 هزار سال از سنش نمیگذره. انسان اشرف مخلوقات نیست. شما یک نگاهی کنید به ساختار بدن خود ما، هیچ اشکالی هم نداره، اما پر عیب و ایراد هست. و این سلول های مغز ما، نورون های ما همزیستی می کنند، اما اون هماهنگی رو شما ایجاد می کنید. فرهنگ ایجاد می کنه، محیط ایجاد می کنه، در ما نهادینه نشده. این نورون ها به دنیا میان اما اونجا نشستن. اگر سیناپسی میونه اونها ایجاد میشه، به خاطر شماست. این سیناپس ها رو نسپارید به دست کتاب های آسمانی، از آسمان نمیان. یک خوردم یک همتی کنید، یک روز بنشینید و اینها رو بخونید. شما نگارش های روح الله خمینی رو بخونید. آخه از خودتون باید خجالت بکشید که بگید نه، من روی اینهاست که یلدا رو شکنجه دادم. اینها توش نوشته بود، خدا گفته بود به من که بایستی استخوان های نوید افکاری رو 20-1 خورد کنی. خدا به من گفته بود که بایستی قلب اینها رو در بیاریم و به فروش بگذاریم. و آقای پاسدار، شما هم سر شما رو کلاه گذاشتن. توله های اینها فرار کردند، همه در کشورهای خارجی هستند. یک روز هم برید روی این اینترنت و سری بزنید به خانواده های اینها، سری بزنید به آقای جواد ظریف، سری بزنید به آقای گیلانی، به این آیت الله ها، ببینید خانواده های اونها کجا زندگی میکنند. در بهترین مکانها با میلیاردها دلار ثروت شما، اما شما به کجا خواهید رفت؟ شما چه خاکی بر سر خودتون خواهید کرد؟ دلتون خوش هست که وقتی که مردید به بهشت خواهید رفت؟ و افشین جان، تا به حال 120 میلیارد نفر روی کره زمین ما زندگی کردن. این ارزیابی ماست. بر اساس علم ژنتیک شما میتونید به لطف ژن‌ها و بسیاری چیزهای دیگه، ایزوتوپ‌ها، سری بزنید به گذشته، سری بزنید به تاریخ و ما میدونیم که از حضور ما در میهن ما بالای 60,000 سال میگذره و روی هم روی کره زمین ما 120 میلیارد نفر زندگی کردن. از این 120 میلیارد نفر 112 میلیارد نفر اونها رفتن، دیگه با ما نیستن. 8 میلیارد نفر هستن و از این 8 میلیارد نفر تعدادی از اونها در میهن ما تصمیم گرفتن که دیگه مردگی نکنند. و باور کنید اون 112 میلیارد نفر هم بسیاری از اونها مردگی کردند. بسیار اونها تنها چند روز و چند سالی زندگی کردند. بسیاری از اونها با بیماری های بدی از دنیا رفتند. در زندگی نه عدالت هست و نه اخلاق. در زندگی قانون هست. زندگی قانونمند هست. 14 میلیارد سال هست که عالم ما قانونمند هست، اما هدفمند نیست. درش اخلاق هم نیست، هیچ عدالتی هم نیست. شما برید نگاه کنید به سرگذشت این 112 میلیارد نفر، هیچ عدالتی هم درش نیست. این خود ما هستیم که باعث تولید کننده عدالت باشیم. این خود ما هستیم که باعث تولید کننده اخلاق باشیم. این خود ما هستیم که باعث بریم به داد یلدا برسیم، به داد مهسا برسیم، به داد حدیث برسیم، به داد حامد برسیم، به دام علی برسیم. این خود ما هستیم و این سلول های مغز ما تنها کنار هم نشستن اون هماهنگی میان اونها رو، شعر زندگی رو، ترانه زندگی رو، آهنگ زندگی رو شما هست که می نویسید. فرهنگ هست، آموزش هست و جوانان ما با صدای بلند اعلام می کنن به تمام دنیا ما می خواهیم زندگی کنیم، ما دیگه نمی خواهیم مردگی کنیم. و در میهن شما 60 جشن حضور داشته، تنها 4-5 تا باقی مونده. هم میهنان شما برای سالیان سال قرنها شادی و پایکوبی میکردن. این یک سعادت بزرگ است. این که ما روی کره زمین زندگی میکنیم یک سعادت بزرگ است افشین جان. به قدری احتمال حضور ما در کره زمین کم هست. احتمال حضور شما روی کره زمین هست 0.0000 همینطور برید بگیرید 1. شما هزاران بلیت بخت آزمایی رو با هم بردید، اما ما یک دوران کوتاهی روی این کره زمین هستیم. یک بار دیگه به شما یادآوری کنم، 112 میلیارد نفر آمدند و رفتند و مردگی کردند. به لطف علم مدرن، به لطف آگاهی هایی که ما امروز داریم، میدونیم که زندگی یک سعادت بزرگ است و در زندگی اخلاق نیست، خود ما هستیم که با تولید کننده اون باشیم. و جوانان ما دارن اون رو به ما عرضه می کنن، نه سلبریتی های ما، نه این 4 تا ادا و اطفار و نمایش ها. جوانان ما، اعتصاب سراسری. ما با یک جنگ تمام عیار سر و کار داریم هم میهنانم. این یک جنگ هست، درست نظیر جنگی که فرانسوی ها داشتن با آلمان ها زمانی که آلمان ها فرانسه رو اشغال کردن. یک حکومت خودی رو هم گذاشتن سر کار، اما دشمن آلمان بود، دشمن فرانسه نبود، دشمن در درون فرانسه بود، اما آلمان ها بودند. ما با یک دشمن سر و کار داریم، یک دشمنی که ده ها و ده ها سال هست که چشم میهن ما دوخته. ما باید از دست این دشمن راحت بشیم و یک دشمن تاریخی. و من فکر میکنم افشین جان خبر خوب این هست که دختران ما به خصوص و پسران ما با یک اردنگی جانانه، با یک اردنگی ملی، با یک اردنگی مردمی خرافات رو از میهن ما اخراج کردند. خرافات رو از میهن ما اخراج کردند. یک دین خطرناک رو از میهن ما اخراج کردند برای همیشه و اجازه نخواهند داد که ما به اون برگردیم. ما بایستی بریم به دنبال پیروزی پایانی. و چقدر خوشحال هستم که شما با صراحت افشین جان به نقش یکی از این افراد اشاره کردید، برنده جایزه اسکار. ولی سری بزنید به سینماگرهای بزرگ، من با بسیار از اونها آشنایی دارم، و ببینید نقش لابیست ها رو، سفارش هایی که شده بود. آیا شما به راستی فکر میکنید که ما دیگه فیلم از این بهتر نداشتیم یا هنر پیش از این بهتر نداشتیم؟ اما اون نمایش ها رو هم یادتون نره، اون روسری های کریستندیو رو یادتون نره، اون دامن های اسلامی رو یادتون نره. آخه این هم شد هنرمند. هنرمند یعنی این که ما دنبال روی شما باشیم، شما راهنمای ما باشید. شما با اون دید زیبای خودتون دنیا رو به ما نشون بدید، ما رو با دنیا آشنا کنید. کدوم یک از اونها این کار رو کردن؟ اما شما نگاه کنید به گوهر عشقی که باور کنید اگر اینجا بود هزار بار دست و پای او رو میبوسیدم. چه افتخار بزرگی هست که شما پای گوهر عشقی رو ببوسید. چه افتخار بزرگی هست که شما دست و پای مادر نوید افکاری رو ببوسید که در دامان خودش یک چنین پهلوانی رو رشد داده. و پهلوان در فرهنگ ما زور بازو نیست، قلدروی نیست. پهلوان در فرهنگ ما اندیشه ورزیست، اندیشه سازیست، دلنگرانیست، دلنگران مرزهای ایران، دلنگران هممیهنان خودش. و امروز ما دلنگران میهن خودمون هستیم. ما امروز دلنگران هممیهنان خودمون هستیم. و من امروز میخوام از لطف شما بهره ببرم و اعلام کنم که اعضای بدن نوجوانان ما با سند و مدرک، با سند و مدرک در بازارهای دنیا به فروش میرسه. و اگر شما به جسدهای اونها مراجعه کنید پر هست از بخیه های زمخت و بدن خالیست، چشم ها خالیست، چشم هایی که بخیه زده شدن، اما در درون چیزی نیست. و تا بخواید ما شاهد داریم، شاهد داریم که حاضر هستن وارد میدان بشن.
1: بله خیلی ممنون. ما البته اینم بگم خدمت مخاطبانمون که اسنادی در تایید اینکه این اعضا داره دزدیده میشه داریم در دست هست. کل شبکه رو هنوز همه شبکه رو پیدا نکردیم ولی داریم دنبالش میکنیم و خیلی مسیرهایی رو پیدا کردیم، کشور امارات، کشور اردن، حتی در همین اربیل کردستان عراق. اینا ما مدارک مستندمون آماده است، داریم اینا رو و در روز دادگاهی که در آینده برگزار خواهد شد اینا رو ارائه میدیم. و تمام کسانی که در این میتونم بگم کثافتکاری بزرگ در تاریخ بشریت همکاری کردن و همراهی کردن برای یه مش دلار، برای یه مش پول، همشون گیر خواهند افتاد و همشون باید سرفکنده و شرمنده پاسخگو باشن به تمام مردم دنیا که چرا دست بشن اینجا نیتی زدن، چرا همکاری کردن بشن این سیستمی. ممنونم از صحبتهای شما، ممنونم از حضورتون. اگر سخن پایانی دارین در خدمتون هستم.
0: فقط میخوام به نوجوانان ایران، به دختر خانم های ایران و به پسران ایران بگم که چقدر به شما افتخار میکنیم. شما مایه سربلندی ما شدید، شما مایه سرافرازی ما هستید. ممنون هستم.
1: خیلی ممنون. تا دیداری بعد.
0: با من دیدار.
1: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم امروز و ادامه تاریخ آذربایجان رو با هم پی میگیریم که تاریخ ایران هست. چون میگم بیشتر اتفاقات در منطقه آذربایجان افتاده، ما اسم این برنامه رو تاریخ آذربایجان گذاشتیم. و ما در طی 8 برنامه قبلی رسیدیم به پادشاهی شاه عباس دوم و اتفاقاتی که افتاد در زمان پادشاهی شاه عباس دوم. یه مرور کوتاهی روی مطالب برنامه هفته گذشته میکنیم و بعد ادامه میدیم از بعد از مرگ شاه عباس دوم به بعد چه اتفاقی افتاد. شهرام جان درود بر شما.
3: درود بر شما و همچنین دوستان عزیز و مهمان یاران نازنینتون در کانال پرارزش و ارجمند شما.
1: لطف داری، ممنون از اینکه وقت میذاری و باز هم ما رو از نتیجه تحقیقاتت مطلع میکنی. ما رسیدیم به، یعنی اگه ممکنی یه مرور کوتاهی داشته باشیم اتفاقات مهم دوران شاه عباس تا اونجا که حالا من یادم مونده شاه عباس دوم، شاید اون یه ثبات نسبی که در کشور برگزار به وجود اومد و
3: بله.
1: جنگی که با شروع شد در منطقه قندهار با هند.
3: بله، جنگی که در واقع با مثلا اورنگزیب انجام داد و موفق شد که در واقع قندهار رو بازپس بگیره. هرچند این قندهار در دوران نوش شاه سلطان حسین بلای جان خود خاندان صفوی و کشور ایران شد، البته به دلیل ظلم و ستم بی حدی که والی گرجی منطقه قندهار و دوستانش بر مردم قندهار اعمال میکردن. حالا ما بحث شاه سلطان حسین میگیم که چه کارهای انجام میدادن، حتی کارهای واقعا بی ربط به قول معروف. اینها هر جا میرسیدن یک پسر یا دختر زیبای قندهاری رو میدیدن میگرفتن بهش تجاوز میکردن. حالا مطالب من براتون میارم از اشعاری که اون زمان مونده چیزایی نوشته شده که واقعا منجر شد که مردم قندهار به جان بیان شکایاتی میکنن، میرن به اصفهان شکایات میکنن. متاسفانه دوستان این والی گرجی در اصفهان مانع رسیدن شکایات میشن. شاه سلطان حسین هم که یک آدم از دنیا بی خبر بود و نهایتا منجر میشه به شورش بزرگ مردم قندهار و قدرت گرفتن اونها، یعنی شهر قندهار که میگیرن به کمک در واقع رهبری محمود هوتکی. حالا اون جزئیات چه کامل برنامه مربوط به شاه سلطان حسین میگم که میان و به اصفهان میرسن و پایان میشه در بر دودمان صفوی. البته خب صفوی ها بعدها به تبدیل میشن به یک سری حاکمان محلی که تا دوران قاجار نهایتاً در کربلا هم حکومت میکردن خاندان صفویه. ولی آنچه که مربوط به ایران میشه و که پادشاهی بر کشور ایران میشه گفتش که پادشاهیشون در با سلطان حسین تموم میشه، هرچند فرزندش موسوم به شاه طهماسب دوم به عنوان شاهزاده که در پی در واقع بازگرداندن تاج و تخت بود سالها در واقع در مناطق مختلف ایران آواره بود، میگشت سربازگیری میکرد، از مردم میخواست بیا بهش بپیوندن و در طی این سربازگیری ها با نادر شاه افشار یا نادر قلی میرزا آشنا میشه که رشادت های بزرگ نادر شاه افشار باعث میشه افغانی ها در واقع فراری بشن از ایران، اول به کرمان برن و بعد به هند و سلطنت صفوی بازگردد. ولی خب بعد از اینکه شاه طهماسب صفوی، شاه طهماسب دوم البته پسر شاه سلطان حسین، خواست در مقابل اون رشادت‌هایی که نادر قلی میرزا انجام میداد خودی نشون بده و شروع میکنه به جنگ با عثمانی‌ها و شکست میخوره و حتی آذربایجان رو واگذار میکنه و مناطقی هم به روس‌ها واگذار میکنه در قراردادهایی، نادر شاه افشار بسیار خشمگین میشه، برمیگرده به شمال غرب، عثمانی‌ها رو بیرون میکنه، روس‌ها رو هم بیرون میکنه. واقعا نادر شاه افشار یک چیز بی‌نظیری در تاریخ ما، در تمام جنگ‌هاش پیروز میشه و ایران رو از دست میشه گفت گرگ و شغال و کفتار این مرد بزرگ در میاره. و آخر سر هم تصمیم میگیره به برکناریش و در دشت مغان جمع میکنه و میگه که آقا ایشون با این بیکفایتی که انجام داده ایران رو به خطر انداخته، مملکت رو به خطر انداخته، من پیشنهاد میکنم این آدم برکنار کنیم. و یه چیز شبیه در واقع تلاش میکنه که مهستانی که در دوران اشکانی هم بود برپا کنه و اونها هم موافقت میکنن با برکناری شاه طهماسب دوم و رأی میدن به ادامه سلطنت صفوی در فرزند شاه طهماسب دوم. چون یک فرزند خردسال بود، نادر شاه افشار تصمیم میگیره به عنوان در واقع نایب السلطنه وارد میدان بشه. بماند که نادر شاه افشار زمانی که به هند حمله میکنه فرزند رضا قلی میرزا از ترس اینکه مبادا مردم شورش کنند و چون سلطنت صفوی دیگه در ایران جا افتاده بود، مردم اینها رو به عنوان سادات و فرزندان پیامبر میشناختن و اینها رو قبول داشتن و احترام میگذاشتن، هرچند با یه خطاکاری ها و کارهای زشت هم که انجام میدادن، مثلا دم شاه سلطان حسین خودش میکنه این آقای ملا حسین چه کارهایی انجام میداد، ولی با اینها رو قبول داشتن میپذیرن. و زمانی که این میترسه در واقع رضا قلی میرزا، خب یک جوانی بود و گمان میکنه که احتمال داره ایلات قزلباش یا ایلات ترک یا مثلا خود همین مردم تلاش کنن که اینها رو برگردن به سر قدرت، کشتار بزرگی میکنه از خاندان صفوی، حتی اون بچه رو میکشه. و جالب اینجاست که نادرشاه افشار وقتی که بر میگرده خب این 3 سال مالیات رو بر تمام مردم ایران میبخشه و یک نمایشگاه میذاره به قول امروزی ها که غرفه های چادری همین تخت مرمر و تخت طاووس و این الماس کوه نور رو و تمام غنایم رو در واقع میذارن در این غرفه ها که مردم ببینن، خوشحال باشن از این فتح بزرگ. و نادرشاه افشار میبینن همه غمگینن، تعجب میکنه که مردم باید خوشحال باشن این پیروزی بزرگ رو من به دست آوردم، و میپرسه که مشکلتون چیه، دردتون چیه، اینقدر همتون با سر افکنده و ناراحت و بیمیلی نگاه میکنید. آخر سر یک پیرمرد تو اون جمع میگه که من در امانم حقیقت رو بگم. میگه که آره بگو، در امان هستی. میگه آره، شما که در جنگ با هندوستان بودید، پسرتون رضا قلی میرزا اولاد پیامبر رو، سادات و فرزند پیامبر رو، فرزندان پیامبر رو کشتار کرد و قتل عام کرد. کبیر خیلی خشمگین میشه رضا چیز نادرشاه افشار و بسیار دلخور میشه. و شاید حالا اون بعدن که یک وقایع اتفاق میفته که منجر به کور کردن پسرش میشه، این واقعا در واقع توش خیلی تاثیر داشته این داستان. اما به هر حال صفوی به عنوان یک سری حکمران محلی ادامه پیدا میکنن، حتی تا زمان ناصرالدین شاه در کربلا حکومت میکنن. برای بیشتر حالا امروز دوستان در مورد پسر شاه عباس دوم شاه سلیمان صحبت کنم و ببینیم که سلسله صفوی که با ضرب شمشیر در واقع شاه اسماعیل و مردان بزرگی شد شاه طهماسب و اون اقتدار شاه عباس اول صفوی نهایتاً به چه فلاکت و بیچارگی گرفتار میشه. شاه سلیمان در واقع از فرزند یک خانوم چرکس بود. در مورد چرکس ها صحبت کردیم، دوستان آشنا هستن با چرکس ها، مردمی که در شمال قفقاز زندگی میکنند. و پادشاهان صفوی یک علاقه خاصی داشتن که با زنان چرکس و با زنان گرجی به اصطلاح صاحب منصب در گرجستان ازدواج کنند. بعد حالا به خاطر زیبایی زنان چرکس بوده یا میخواستن با خاندانهای گرجی پیوند داشته باشن، ما اینو میبینیم در زمان شاه عباس بود اکثرا همسرانشون مال این مناطق هستن. و یک خانم به نام نکهت خانم و این شاه سلیمان فرزند ایشون هستش. ایشون در ماه مارس 1648 به دنیا میاد، در 18 سالگی هم پادشاه میشه. و میگم یک چیز جالب صفوی اینه، اکثرا در سن پایین، این چیز عجیبیه، چیز اسرارآمیزه، همه در سن پایین پادشاه میشن و در سن به اصطلاح 50 ساله 40 سالگی اکثرا فوت میکنن. این چیز عجیب غریبی هم هستش. و در 29 ژوئیه مرداد ماه در واقع 1694 میلادی فوت میکنه. و در 18 سالگی یعنی 1666 در اول نوامبر 1666 در پادشاه میشه. پدرش شاه عباس دوم دو ماه قبلش، یعنی 21 ماه خورده اینجوری بهتر بگیم، 25 سپتامبر 1666 فوت میکنه. و بعد از یک ماه اند، یک ماه حالا یک هفته، اول نوامبرشون پادشاه میشه. و نکته تأسف‌بارش هم اینه که در به سلطنت رسیدن ایشون خاجگان حرم سرا در واقع وارد عمل میشن و ایشون کمک میکنن تا تاج پادشاه یا اون جقه پادشاهی رو روی سرش بذاره. و این خیلی عجیبه. شما وقتی که ما شروع کردیم سلسله صفویه رو، خب شاه اسماعیل با ضرب شمشیر خودش و قزلباشان آمد ایران رو در واقع یک پارچه کرد. پسر شاه طهماسب رو در واقع خود شاه اسماعیل شخصا به حکومت گذاشت. خب یه دوره هرج و مرج شد، دوره شاه اسماعیل دوم سلطان محمد خدابنده، قزلباشا دخالت میکردن و اینها رو شاه میکردن. حتی شاه عباس اول رو به نوعی خان استاجلو آمد و کمکش که کودتا انجام بده. بعد میبینیم که در شاه صفی رو داروغه اصفهان، داروغه گرجی اصفهان، خسروخان گرجی هستش که ایشون کمک میکنه. بعد ما میریم دیگه هر چقدر میریم جلوتر دیگه به یه انحطاطی میرسیم که در زمان شاه سلیمان این دفعه دیگه نه به قول ما سردار گرجی نه سردار قزلباش، که به قول معروف خواجگان حرم سرا هستن که شاه این مملکت رو تعیین میکنن. این میگن ما در مثل داریم، چون خشت اول گرنهد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کش. متاسفانه و شوربختانه این بنیان دیوار کج رو شخص شاه عباس گذاشت، یعنی شاه عباسی که اون همه جنگ های بزرگ کرد با عثمانی و روس و ازبک و پرتغالی و این کشور رو نگه داشت و اون حکومت مقتدر رو ایجاد کرد. با توجه به اون توهم توطئه‌ای که داشت، حال بیمارگونه‌ای که داشت، آمد و جانشین خودش رو در آغوش زنان حرمسرا تربیت کرد. خب همه جای دنیا، نه فقط ایران قدیم، بلکه در بقیه حکومت‌های مثلا شاهی، خب بچه‌ای که قرار است شاهزاده است، شاهزاده یعنی چی؟ کسی که قرار است پادشاه شود و می آوردن این بچه را از بچگی بهش فنون در واقع سوارکاری، فنون نظامی، فنون سیاست، به قول مردمداری، حالا سیما بهش می اصطلاحاً جامعه شناسی، اینها رو در واقع به کسی قرار است پادشاه شود می آموختن. در واقع جهانداری رو، مملکتداری رو به شاهزاده می آموختن. شاه عباس به دلیل اون ترس بیمارگونه خودش نوه خودش رو در حرمسرا تربیت میکنه. در حرمسرا تربیت شدن یعنی چی؟ اولا بیشتر این شاهان صفوی ما میبینیم مادرانی چرکس یا گرجی دارن، یعنی زنانی که نه علاقه به ایران دارن نه به قول معروف حالا پیوندی با ایران دارن. و مادر، چون میدید مهمترین چیز در یک بچه مادر هستش که در واقع ذهن روح یک بچه رو شکل میده، تفکرش رو به جهان رو شکل میده. ولی اونقدر که در تربیت یک بچه مادر مؤثر هستش، شاید پدر تأثیری نداشته باشه. خب این بچه در آغوش یک مادرانی تربیت میشدن که تمام هموغم این زنان این بودش که مبادا اون بچه های دیگر از زنان دیگر بیاین جای بچه من که ولیعهد بگیرن. چیزی که توی فیلم، همونطور که توی گفتگو قبل از مصاحبه صحبت کردیم، در همون فیلم محتشم یوزیل یا فارسی بچه نامی چیز شد، در حریم سلطان، بله، که در اونجا می‌بینیم زنان حرم چجوری با هم رقابت میکردن که بچه خودشون رو ولیعهد کنن. این جنگ توی حرمسرا بود، یعنی خواجگان حرمسرا دستبندی شده بودن، این مثلا دوره بر این خانم بود، این دوره بر این خانم بود و یارگیری و یارکشی. و تا این در ولیعهد ما به جای اینکه مملکت داری یاد بگیره، خاله زنک بازی اصطلاحا یاد میگرفت و زمانی که به سن بلوغ میرسید از آغوش این زن میرفت به اون آغوش اون زن. یعنی به جای اینکه ما یک شاه تربیت کنیم، ببخشید من اینجوری میگم، یک مثلا دار مثلا ما یک پرنستار بیشتر تربیت میشه تا پادشاه بشه. و این وقتی که پادشاه میشد میبینیم مثلا کارش فقط، چون بچگی هم یاد گرفت دیگه، 13-14 سالگی همین میفهمید، مشروب خوردن و هرزگی بود و فقط تنها چیز دیگه بود مبادا حالا یک کسی برعلی توی اون دربار کودتا کنه و این رو برکنار کنه. و این کمر صفویه رو میشکنه و ما میبینیم هر چقدر پیشتر میریم اوضاع خرابتر و خرابتر میشه، که نمونهش در همین شاه سلیمان داریم. جالب اینجاست که شاه سلیمان به زبان ترکی آذری زبان دیگری نمیتونه صحبت کنه، فارسی رو به سختی صحبت میکنه. یعنی مشخصه که دوره بریهاش، اونهایی که توی دربار بودن، خانمایی که دربار بودن، احتمالا اکثرا آذربایجانی بودن یا طرف سر کارش با قزلباش‌ها بوده و فارسی رو هم حتی یاد نگرفته. خب فارسی رو خب مادرش که چرکسه، خب از بانوی چرکسی از بانوی گرجی که فارسی نمیتونه یاد بگیره که. خب اینم که از این. و این آدم جالبه، از بس به تناسایی و هرزگی عادت کرده بود، مثلا دوستم نشه زواد کار مملکت بشه. تمام در واقع کار مملکت رو یک وزیر انتخاب کرده بود به نام شیخ علی خان زنگنه، که گفته آقا شما مملکت اداره کن، ما هم حالا اینجا به اسم شاه هستیم دیگه. خب حالا جالبش اینجاست وقتی که این شاه میشه اتفاقهای خیلی بدی تو ایران اتفاق میفته. یکی از اونا اینه که قزاق‌ها شروع میکنن به حمله میکنن به ایران. خب ما گفتیم که این ملت‌هایی که امروز ما در شمال شرقی ایران میشناسیم، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، قزاق‌ها، قرقیز‌ها، در واقع ایلات‌های ترکی بودن که همراه با چنگیزخان از شمال چین آمدن مهاجرت کردن و در سرزمین‌های ایرانی مستقر شدن. که حتی مثلا پروفسور یکی از بزرگترین پروفسور تاریخ استانبول و بهتر بگیم کل کشور ترکیه، پروفسور ایلبر اورتایلی، چند وقت پیش مصاحبه دقیقا به همین قضیه اشاره کردن که آقا ما مثلا تا سال 700 یا 800 هجری اصلا مثلا تو این منطقه ترک نداشتیم. ترک ها در شمال چین و در جوار مغول ها زندگی میکردن و با مغول ها بودن که به این منطقه آمدن. حالا بماند که بعد از 700-800 هجری، یعنی ما ببخشید 700-800 میلادی که میشه قرن دوم سوم هجری، که کم کم معتصم اینها رو میاد در شمال عراق، بعدن خب آلف ارسلان تو قضیه جنگ های صلیبی اینها رو مهاجرت میدن به آناتولی، ولی بخش اعظم ترکانی که در شمال شرق ایران هستن و امروز این کشورهای ترک‌زبان مثل قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان هست، اینها در جریان حمله چنگیز هستش که اینا میان و اینها گفتم یکی از عادات اینا حمله به ایران و به ویژه بخش خراسان بود. خب که این باعث شده حتی مثلا بعضا خود مشهدی های قدیمی یا سبزواری های قدیمی که مثلا ترکانی که مثلا تو اون منطقه حالا ترکمن های ازبک ها رو با عنوان بربر میشناسند، مثلا شما بگید به روستاهای قدیمی سبزوار، مثلا اونا نمیگن ازبک ترکمن، اونا میگن بربر. ببینید چند اتفاق بعد میفته. یکی قزاق ها شورش میکنن، دومی زلزله وحشتناکی در تبریز میاد، هم در تبریز میاد هم در منطقه ارمنستان میاد. تبریز کلا با خاک یکسان میشه، زیر و زبر میشه و نزدیک 80 هزار نفر آدم کشته میشه. کلا تبریز از دوره صفوی یک شهر زلزله خیزی هم هستش. تبریز کنن لحاظ جغرافیه جوری هستش که در واقع توی دامن های سهند واقع شده، انگار مثلا بین دوتا کوه واقع شده، توی یک دره ساخته شده این شهر و گسل های خیلی زیادی داره و چندین بار این شهر با خاک یکسان شده. حتی به اصطلاح فکر میکنم اواسط دهه 70 یا اوایل دهه 70 که آمدن کنار مسجد قدیمی کبود رو کندن و رسیدن در واقع به آثار 3200 ساله. من سال 77 اینا دانشجو بودم، ما یه بار رفتیم اونجا بازدید، باستانشناسی که اونجا صفحه میراث فرهنگ توضیح میداد، بعد نشون میداد مثلا شهر تبریز از موقع فعلیش 8 متر پایین تر بوده. بعد قشنگ نشون میداد، میگفت این ترانشار نشون میداد، گفت مثلا مال دوره ساسانیه، این قسم مال دوران اشکانیه. جالبه یک خمره اشکانی کامل، البته برش خورده بود متاسفانه، آورده بودن تو بافت تاریخی استاندار اون زمان آذربایجان شرقی که از آدمای هاشمی رفسنجانی هم بودش، در واقع این آدم اومده بود میخواست اونجا حالا به اسم توسعه بافت تاریخی رو با لودر زده بودن صاف کرده بودن که مجتمع تجاری اونجا بسازن. اونجا ناگهان رسیده بودن به این سایت باستانی، حالا به این بهانه میخواستن برن اونجا به گنجی دست پیدا کنن، هویت زدایی میخواستن بکنن، نمیدونم. ولی جالب چیزی که بود سنگ قبرهایی من دیدم اون زمان که در واقع گل نیلوفری نشانه آیین مهر تو تمام سنگ قبرها بودش، خیلی جالبه در خودش. بروی ولی چیزی که جالب بود این بود که هر دوره تاریخی یه انگار مثلا این شهر ویران شده، شهر جدید آمده هی بالاتر و بالاتر و بالاتر. این به خاطر زلزله خیز بودن شهر تبریز هستش و میگم یکی از بدترین زلزله‌ها در همین زمان شاه سلیمان اتفاق افتاد. در دوران قاجار هم ما با زلزله رو داریم و واسه همین هم میگم با آثار تاریخی که توی تبریز مثلا دوام بیارن از زمان قبل از قاجار کم هستن به جز ارگ علیشا که بازم اون ارگ علیشا میشه ترک های ناشی از زلزله رو دید. به خود مسجد کبود، مسجد کبود تا زمان پهلوی هیچ چیزش باقی نمونده بود، یه سری دیواره بود، این مرمت شد، مرمت شد و به اصطلاح حتی گنبدش هم یکی از استادان معمارای سنتی بود، ولی معمار سنتی دوره معاصر زندگی میکرد، استاد رضا به نام معماران تبریزی گنبدش رو از روی عکس‌ها و به اصطلاح نقاشی‌هایی که اروپایی‌ها کشیده بودن دوباره خیلی ماهرانه این گنبد رو ساخت، وگرنه زلزله در واقع مسجد کبود رو یا همون جوی مسجد رو هم ویرانه کرده بود. به هر حال این یکی این اتفاق بدی و بسیار ناگواری بود که اتفاق افتاد. و سومی بیماری خود شاه سلیمان که نقرس گرفت و نقرس هم در سر خوردن بیش از اندازه گوشت قرمز حاصل میشه و شراب خوارش که گفتم اینو از یادگاری داشت از همون حرمسرا، اینو هر روز ضعف در واقع باشه این ضعیف و ضعیفتر بشه و دکتران که نمیتونن اینو دوا درمون بکنن گناه رو مینداختن گردن منجم باشیا، میگفتن منجم باشیا چون ساعت سعد رو، ساعت نیک رو برای تاج گذاریش انتخاب نکردن این بلا داره سر پادشاه میاد. آخر سر دوباره میایند منجمین چه میدونم زیج و استرلاب میندازن و تشخیص میدن که روز نوروز دوباره ایشون تاج گذاری کنه، یعنی به اصطلاح ده مهر 1045 یا به اصطلاح به نوع دیگه میشه گفتش که 20 مارس 1667 ایشون دوباره تاج گذاری میکنه.
1: ده مهر نمیشه 20 مارس ده اسفند شد،
3: ببخشید عذر میخوام من اشتباه کردم، ده مهر تاج گذاری اولشه، ده مهر 1045 تاج گذاری اولش هستش، اول فروردین یعنی نوروز 20 مارس نوروز 1046 این تنظیم من بکنم تاریخ ممنون از یاد آورید. بعد جالبی جاست که در همون تاجگذاری اولش رو هم شیخ الاسلام اصفهان یک ملایی بوده به اسم محمد باقر سبزواری تاج رو بر سرش میذاره. یعنی شما ببینید کم کم حتی صوفیان هم دور میشن در تاجگذاری شاه صفی خلیفت الخلفا یا مثلا بزرگ صوفیا بعد از شاه، چون شاه رو میگفتن مرشد کامل، بعد از یه پله پایین تر در مراتب صوفیه بهش میگفتن خلیفت الخلفا، در مورد شاه صفی خلیفت الخلفا بودن، ملا هم بودن، ولی حالا میبینیم که نوش دیگه اون صوفیان هم حضور ندارند و حتی در جانشینش که به اصطلاح شاه سلطان حسین باشه که اصلا اجازه نمیده که به رسم پادشاهان صفوی قزلباشان با شمشیر کنارش وایستن، دورشون میکنه و خود محمد باقر مجلسی میره جلو و تاج رو بر سر پادشاه میگذاره، کلی دعا و خطبه هم میخونه و بعد پادشاه رو توصیه میکنه به نهی از منکر و اینجور داستان ها. یعنی ببینید این مله ها آمدن مانند افعی چطور هم در دربار و هم در کل ارکان کشور نفوذ میکنن و کار به جایی میرسه که حتی زمانی که این قسمتی از خاندان صفوی توسط فرزند نادرشاه افشار کشتار میشن مردم غمگینن چون سید اولاد پیغمبر چه شده به صلاح کشته شده، حالا نه اینکه مثلا از صفویه بودن حالا خدماتی یا چیزایی داشتن، نه به خاطر سید اولاد پیغمبر، در اینکه صفوی هیچ نسبتی با سادات سید نداشت، این دروغی بود که شاه اسماعیل جعل کرد. شاه اسماعیل جدش از طرف پدری میرسه به شیخ صفی‌الدین سنی اردبیلی، از طرف مادری که گفتم میرسه به اوزون حسن یعنی از ترکان، از ترکان به یه رگش هم که توضیح داره میرسه به در واقع پادشاه یونان تبار ترابوزان، این هیچ نسبتی با سادات و پیامبر اسلام نداره، ولی خب این حقه بود که زد. همون شاه اسماعیل اول آمدن مسجد کبود گفت من پدرم علی است و مادرم فاطمه و آمدم انتقام شهدای کربلا رو بگیرم، حتی آمد این دکان سید بازی رو انداخت که آقا اولاد پیامبر شناسایی کنیم، بهشون در واقع ما یک شال سبز و جبه و فلان هم هدیه بدیم و ما در واقع باید از اینها احترام اینا رو کنیم و فلان و بهمان. که این دکانی که در امروز جمهوری اسلامی ایجاد کرده به نام سید کراسی، میدونید که همشون این حضرات یا سیدن یا حاجی هن. بله این دکانی که میگم که جمهوری اسلامی دیگه این دکان رو تبدیل به یه چیز دیگه رسمی کرد دیگه، میبینید همشون آخوندهایی که میان به عنوان رهبر و ولی فقیه یک عمامه سیاه هم میبندن. جالب خود سید علی همین خامنه‌ای که

کم کم این اصطلاح باب میشه. استلاک شیخ الاسلام، خود واژه شیخ الاسلام هم از دربار عثمانی وارد ایران میشه، ما چند چیزی در ایران نداشتیم. بروی در این دوره خب با توجه به این اینکه این آقای شاه سلیمان نه به وضع ارتش رسیدگی میکرد نه به وضع مملکت داری، کشور میره به سمت در واقع گسسته شدن، رشوه خواری و فساد اداری بیداد میکنه. ما امروز چیزی که متأسفانه بعد از 400 سال نهادینه شده در جامعه ایران، یعنی فساد اداری یه چیزی که کسی نتونسته به صورت کامل در ایران این قضیه رو ریشه کن کنه، و کسانی که حالا صاحب منصب بودن یه دورهای کمتر شده، مثلا در دوره رضا شاه بزرگ خیلی کمتر شد، در دوره امام رضا شاه کم بود، ولی خب ما می‌بینیم در دوران جمهوری اسلامی به ویژه بعد از دوران رفسنجانی به چه حدی مثلا میرسه که امروزه در ایران بدون رشوه شما هیچ نوع کار اداری نمی‌تونید انجام بدید. ساده ترین کاری که شما می‌خواید انجام بدید، حالا یا اگر مرد باشد مثلا ازش رشوه میخوان، حالا اگر زن باشن به خصوص اگر جمالی داشته باشه، به خصوص توی دادگاه و مثل قوه قضاییه، حالا نه بگیم همه قاضی ها ولی خب کم نیستن که دنبال بحث سوء استفاده جنسی، ولی خب این بحث رشوه و فساد اداری یکی از عوامل اصلی نفوذ در و قدرت های استعماری داره، همین ضعفی که در جامعه و دربار وجود داره. از یکی از سفرهای در واقع انگلستان در زمان شاه عباس نوشته ای هست بسیار قابل تعمقه، به پادشاه انگلستان نامه می نویسه، میگه به شاهشان مقداری پول بده و هر کاری می خواهی در آن مملکت بکن. بسیار تأثیر برانگیز این حرف، خب خیلی توهین آمیزه. بعد و اینها یاد می گیرن و حتی می بینیم در این دوره که کم کم اروپایی ها میان و حتی با هم رقابت میکنن، انگلیسی ها، هلندی ها، آلمانی ها هم وارد بازی میشن، فرانسوی ها هم میان سفارتخانه باز میکنن در اصفهان و دنبال اینن که سیبیل یکی رو چرب کنن. حالا به خصوص این اسکلاف سیبیل چرب کرده از همین جا میاد که به صورت سیبیل این جناب شاه سلیمان رو چرب کنن و امتیازهای تجاری بگیرن. این بازی امتیاز دادن که در دوران قاجار به اوج خودش میرسه و جمهوری اسلامی اینو دیگه به شدت دیگه میگن الان چینی ها دیگه همه کاره شدن در جنوب، روس ها رو میدونیم دریای خزر رو مثلا دادن رفت و غیر و ذالک و همه کاری داشت میخواد انجام بدن. این امتیاز دادن از همین دوران ها شروع میشه، یعنی از همین دوران شاه سلیمان استارتش میخوره و خب این رشوه خواری فساد منجر میشه که مملکت از لحاظ بودجه مثل امروز دچار مشکل بشه و اینها شروع میکنن مالیات های کمر شکن، یعنی از همینجا ببینید فروپاشی صفوی شروع میشه، شورش های مردمی در اصفهان مردم شورش میکنن، مثل همین دو سه سال کشاورزان اصفهانی اعتراض میکردن به بحث آب و غیر ذات زاینده رود، کشاورزان اصفهانی هم باز شورش میکنن. بعد خیلی جالبه در سال 1672 یکی از وزرای معروف صفوی دوران هم شاه صفی و شاه عباس دوم، یک آقا بود اسم محمد بک، این توی تبریز بود، به اصطلاح آقای شاه سلیمان ازش میخواد که شما بیاین اصفهان که ما شما رو به اصطلاح وزارت رو به شما بدین، به اصطلاح شیخ علی خان زنگنه که وزیر اعظم بود این محمد بیک رو در راه معصوم میکنه و هیچ وقت ایشون پاش از به اصفهان نمیرسه. باز دوباره ماجرای گرجستان، اینجا داستانی در گرجستان شکل میگیره، یک آقای رو به اسم گیورگی یا اون طور که ایرانی هم میگفتن گیورگی، یکی از نامهای بسیار مصطلح هستش، یعنی شاید مثلا حالا اقرار نکنم 40% پسرای گرجی یا مردان گرجی نامشون گیورگی هستش، نامشون برگرفته از نام گیورگیوس هستش، کسی که از آناتولی مسیحیت رو به گرجستان بردش، گیورگیوس، همین انگلیسیش هم میشه جورج یا به قول فرانسوی ها جورج در واقع. ایرانی ها این اسم گیورگی رو گرگین خان صدا میکردن، یعنی کلمه گرگین که حالا دیدید تو تاریخ خود دوران قاجار زیاد میشنویم، حتی در ایران هم فامیل گرگین داریم، آقای جمشید گرگین توی حوزه سینما فعالیت میکرد، در واقع از اینجا میاد این اسم. ایشون میکنه فرماندار همون کارتلی که صحبتش کردیم در سال 1676، درست حدود 12 سال بعد ایشون شورش

0: مرحله خود شاه سلیمان و از عثمانی هم میخواد در واقع وارد جنگ بشه که عثمانی حمایت نمی کنن و شاه سلیمان یک شخص رو به اسم ایراکلی یا حالا لاتینش میشه هراکلیوس، گرجا میگن ایراکلی، ایراکلیوس اول رو به عنوان جای این جانشین میکنه. و جالب بدون تا سال 1670 بخش اعظم ارتش صفوی رو گرجی ها در واقع تشکیل میدادن. یعنی اون پروسه‌ای که شاه عباس شروع کرد برای کنار گذاشتن قزلباش‌ها، کم کردن قدرت آنها و وارد کردن قفقاز به ویژه گرجی‌ها به ارتش، باعث شد که در ماه 1670 در این دوره دیگه اواخر قرن 17 بخش اعظم نیروی نظامی ایران ارتش گرجی باشه. خب تو این دوره خب روس‌ها هم وارد بازی میشن، ولی روس‌ها فعلا ترس دارن، جرأت کار نظامی در ایران ندارن، فعلا دارن مزمزه میکنن مزنه باروچه اول در ایران. و جالب اینه یک گروه تجاری میفرستن حدود 5000 تومان پیشکش میدن به شاه سلیمان، اون زمان 5000 تومان، و میگن اجازه بدیم ما فعالیت تجاری داشته باشیم. و نزدیک همون دوره 80000 تومان پوست و خز میفروشن در اصفهان که یک کشتی که متعلق بنگال بود، بنگال هند بود، مال و تجاره ارامنه ایران رو داشت میبرد. دانمارکی ها، چون دانمارکی هم قسمت کمپانی هند شرقی اون موقع میبرش مال دانمارکی ها بود، برمیدونن خیلی راحت کشتی رو مصادره میکنن و میبرنش دانمارک، اصلا دزدی دریایی. و شاه سلیمان نامه میزنه، تقاضا سفیر میفرسته به پادشاه دانمارک که به صلاح آقا این مال کشور ما هستش، واسه کشتی ما رو بردید برگردید. و اینا وقعی نمیذارن، دانمارکی ها در واقع به خودشون اجازه دادن که این کشتی رو با تمام اموالش بردارن ببرن به سمت دانمارک. و هر چقدر سلیمان تلاش کرد، شاه سلیمان تلاش کرد که این کشتی رو برگردونه، اینا با لطافیل از زیرش در رفتن و کشتی رو صاف شدن و مصادره کردن. این در خودشون میده که کشور به سمت ضعف و سستی پیش میره، که اینها حالا نه تنها با هم بیشتر رقابت میکنن به خودشون برای نفوذ بیشتر در داخل کشور، از اون طرف هم در واقع این جسارت میکنن اگه میتونن چیزی هم از این مملکت بکنن و با خودشون ببرن. و متاسفانه شاهان صفوی و سیاستمداران دوره صفوی قافله، یعنی قفلت کامل دارن از چیزی که داره بغل گوششون اتفاق میفته در هند، در واقع اون کارهای که کمپانی هند کرده داره میکنه و به اصطلاح از دنیای به قول من روز هم قافل شدن، پیشرفتهایی که داره در جهان اتفاق میفته. و ببین در حد یه اوضاع که کارل 11 پادشاه سوئد به شاه سلیمان پیشنهاد میکنه اگر دوست داری من یک سری چیز به شما بدم، استادکار به شما بدم، شما بیاین کشتی سازی کنید. این اینقدر حالا من بگم نادان یا هر چیز دیگر، این پیشنهاد رو رد میکنه و این میمونه تا زمان نادرشاه. نادرشاه کسی که بعد از فتح هند اولین چیزی که ذهنش بود این بود که ما باید یک نیروی دریایی مقتدری داشته باشیم. متاسفانه بعد اون ترور مشکوکی که روی نادرشاه انجام میشه، تیری به دستش میخوره و مثلا روان نادرشاه رو این قضیه به هم میریزه و اون قتل تاسف‌بارش، میشه گفتش که ایران به نوعی نیروی دریایی نداشت، تا اینکه اولین قاجارها که اصلا نیروی دریایی معنی نداشت واسهشون، ما اولین بار در زمان رضا شاه هستش که ایران صاحب دوباره نیروی دریایی میشه. ولی خیلی جالبه این آدم رد میکنه ساخته واسه کشتی رو، ولی خودش نامه مینویسه به ویلیام سوم پادشاه انگلستان، خود همین شاه سلیمان، که آقا محبت کنید، بزرگواری کنید، چند تا مثلا استادکار فنی رو بفرست از انگلستان که مثلا استاد صنعتگر مثلا که بیان در واقع به ما این صنعت جدید رو یاد بدن. اما به هر حال غافل هستن متاسفانه. ما میبینیم که کسانی که در حرمسرا تربیت شدن بسیار راحت می‌بینیم این کشور میاد تا تحت نفوذ کشورهای قرار میگیره که همون زمان سازمانهای امنیتی خیلی گسترده ایجاد کردن. من قبل صحبت کردم مثلا در زمان شاه طهماسب الیزابت اول اومد اینتلیجنس سرویس رو ایجاد کرد. اینها با این تشکیلات با این سیستم آمده بودن به سمت شرق. متأسفانه این بزرگواران هم در واقع توی خواب خرگوش خودشون بودن و حالا بماند که رفتار عجیب غریبشون، مثلا این آقای شاه سلیمان خیلی جالب بدید با پسر بزرگ خودش چیکار میکنه. ایشون میخوام شما مقایسه کنید با چیزی که تو غرب اتفاق میفته با چیزی که داره تو پای. یک روز پسر بزرگش میخواد با پدرش شوخی کنه، حالا شاید هر پسری حالا بعد از پسر کار با پدرشون بکنه، میخواد سر به سر پدرش بذاره، میگه من ببین چقدر تیراندازی ماهره، تیراندازی با تفنگش، تیر میزنه به پاشنه کفش شاه سلیمان. خب میده اون زمان یه مقدار اشرافیان کفش های پاشنهاشون نسبتا بلند بود و تیر میخواد و این عصبانی میشه دستور میده همین پسر بزرگشه همونجا تو حوض خفش کنن، همونجا تو حوض اینو خفش کنن. جالبه پسر دومش که این حرکت رو میبینه، این حرکت رو میبینه یه مدت از ترسش میره منزوی میشه که به اصطلاح شاهزاده حیدر میگفتن، حیدر میرزا میگفتن، یعنی بدون که خوشحال باشه که حالا من ولیعتم، از ترس رفته قایم شد از ترس جانش. بعد یه روز به پدرش میخواد بگه کاری که تو داری میکنی کار اشتباهیه، به کلام نمیتونه بگه. پسر در واقع میخواست، حیدر میرزا میخواست به پدرش بفهمونه وقتی که شما دارید یک درخت پر از میوه و درخت میبری این در واقع سیستم کلا نابود میشه، آقا شاهزاده کشی راه ننداز. پدرش یک چیز دیگه برداشت میکنه، میگه این داره منو تهدید میکنه، یعنی تو رو، یعنی ما اینجا ریشه‌کنت میکنیم، همونجا به قورچی باشی. قورچی باشی یعنی محافظ دیگه، یعنی حالا ترکی قورچی یعنی کسی محافظت میکنه، راجع به این کلمه صحبت کردی. میگه آقا اینو بکش. بعد قورچی باشی برمیگرده میگه آخه بزرگوار پسرتونه فلان، آخه این حرفی نزده که. بعد آخر سر منصرفش میکنه، بعد میگه به کسی نگی یا این حالا اتفاق افتاد بین خودمون بمونه. قورچی باشی میره به مادر حیدر میرزا اطلاع میده، میگه سر همین قضیه، سر بریدن درخت، اینو در واقع شاه یه چیز برداشت بد کرد و به من گفت بکشمش، من نکشتمش. و مادرش به حیدر میرزا میگه برای همیشه ناپدید شو، برو پسرم برو. و حیدر میرزا میره و ناپدید میشه و صحنه تاریخی مثلا کسی هم نمیدونه سرش پیدا کرد کجا رفت، کجا گم و گور شد، کسی متوجه نشد. و این وقتی فهمید قضیه رو شاه سلیمان، این قورچی باشه بدبخت رو به جرم این که قضیه رو لو داده پیش زنش اول اینو کشت. این زنم برداشت از بالای بام قصر این خانم خودش رو پرتاب کرد و خودکشی کرد. ببینید ما چه وضعیته. بعد و جالب اینجاست تمام پسرهاش، یعنی تمام پسرهاش، سلطان حسین میرزا 1726، سلطان عباس میرزا 1725، سلطان مرتضی میرزا 1725، سلطان مصطفی میرزا 1725، سلطان حمزه میرزا 1725 و سلطان ابراهیم میرزا و سلطان احمد میرزا، همه اینا پسرهای شاه سلیمان هستن، همشون توسط محمود افغان به قتل میرسن همه ای. این نکته تأسف‌بار تاریخ ماست. فرخ بعد از مرگش ایشون در اثر همین نقرس بالاخره فوت میکنند در پنجشنبه 8 مرداد 1773. البته 7 سال هم قبلش در خانه نشینی میکنن در به اصطلاح اندرونی و باز هم برای اینکه کسی در اندرونی مزاحمش نشود و مبادا عمرا و بزرگان کودتایی بکنن، تو این 7 سال چندین و چند تن از بزرگان صفوی رو میشون میکشن. خیلی چیز عجیبیه واقعا. من نمیدونم چه نوع مرض روانی. اگر شما به قول من دنبال زنبازی هستی، صحبت کن، بگو آقا به من یه قصری بدید، من یه گوشه مملکت یه 50 تا زن در اختیار باشه. تو که دنبال سیاست نیستی، تو که دنبال قدرت نیستی، این چه مرضی است؟ این چه دردی شما دارید؟ بروی و حتی وقتی که میفته میمیره کسی جرئت نمیکنه بری بگم مثلا ببینی که این که افتاده تو اتاق خوابیده آیا غش کرده، آیا یعنی ترس خشم پادشاه. تا اینکه عمش مریم بیگم یا خواهر به اصطلاح شاه عباس دوم جسارت میکنه، میره این آقا رو تکون تکون میده و میبینن که این آقا بله مردن و این آقا رو میارن در به اصطلاح همین قم در کنار به اصطلاح همین حضرت معصومه ایشون رو دفنش میکنن.
1: اینم ماجرای شاه سلیمان. چه تاریخی فوت شد؟
0: هشت مرداد 1073 خورشیدی.
1: 1073
0: خورشیدی
1: بله. خورشیدی بله.
0: بله 29 جولای میشه 1694 میلادی.
1: بله. خب بعدش موقع سلطان حسین میشه.
0: سلطان حسین زمانی که در واقع اواخر دوران خودش بود شاه سلیمان و مرگ رو نزدیک میدید، به خواجگان حرم سرا، به خواجگان حرم سرا، نه سرداران نه بزرگان به اصطلاح حکومتی، به خواجگان حرم سرا میگوید اگر یه مرد مهربان سلطان میخواد شاهتون باشه حسین میرزا رو انتخاب کنید، اگر یک مرد مقتدر و جنگجو میخواید برید عباس میرزا انتخاب کنید. خب خواجگان حرم سرا دنبال کسی بودن که به همین وضعی که هستش ادامه بده، کسی کاری نداشته باشه، مملکت نظمی نداشته باشه و در واقع میرن به سمت در واقع حسین میرزا رو به عنوان در واقع شاه صفوی انتخاب میکنن. محمد باقر مجلسی هم یک خطبه بسیار قرای میخونه و ایشون پادشاه میشن. و جالب بدونید در روزی که ایشون پادشاه میشه حاکم وقت گرجستان 2000 پسر و دختر زیبای گرجی رو به عنوان هدیه به سلطان شاه سلطان حسین صفوی میدن. حالا شاه سلطان حسین صفوی، حالا من قبل از شاه سلطان حسین صفوی اشاره هم بکنم به یه به اصطلاح آثار معماری که از همین شاه سلیمان به جا مونده. یکی کاخ هشت بهشت هستش. کاخ هشت بهشت یکی از آثار حالا زیبای دوره صفوی هستش. دوستانی که حالا به معماری علاقمند هستن یا اهل اصفهان هستن میشناسن یک باغ بزرگی به اسم باغ بلبل و کاخ هشت بهشت، کاخ هشت ضلعی هستش در دو طبقه ساخته شده که در هر کدوم چهار تا اتاق هست، چهار تا اتاق به پایین، چهار تا اتاق بالاست و میگوین که در واقع شاه سلیمان چهار تا سوگولیاشو پایین گذاشته و چهار تا سوگولی هم بالا گذاشته بوده. حالا چیزی که در چیز عوام هستش و چون هشت سوگولی بودن هشت تا بهش بودن. ولی خب حالا از این چیز حالا که در زبان عوام به جا مونده، ما یه چیزی هم داریم، اصطلاح هم داریم به اسم معماری هشت بهشت. یعنی معماری هایی که به صورت ساختمان هایی که به صورت هشت ضلعی ساخته می شدن اصطلاح به این گفتن معماری هشت بهشت به این ها می گفتن. حالا چیزی حالا شما تو تصویر می توانید ببینید دارو. بر روی در یکی هم به اصطلاح بعد از اینکه امام هشتم شیعیان در اثر زلزله تخریب میشه، این شاه سلیمان شروع میکنه و دوباره اونجا رو بازسازی میکنه، چیزی که در مشهد هستش موجود است. بر دوران عجیب غریب شاه سلطان حسین صفوی میرسیم. در دوران شاه سلطان حسین صفوی میشه گفتش که داستان صوفیگری کلا به پایان میرسه، به خاطر اینکه ملایان شیعه قدرت کاملا در دست میگیرن. نه تنها دیگه صوفیان جایی برای خودنمایی ندارن، بلکه به شدت هم سرکوب میشن، به شدت سرکوب میشن. بعد به عنوان افرادی بددین، به عنوان افرادی فاسد و مجلسی که میدید، مجلسی یکی از ارکان تشیع هستش به نوعی، با اون کتاب معروفش بهار الانوار و هلیت المتقین. بهار الانوار یعنی دریای نورها یا دریاهای نورها و هلیت المتقین زیور پرهیزکاران. یعنی چیزی که شما به عنوان این افکار فاسد آخوندی میشناسید 80 دستش از این دو تا کتاب میاد. و دیگری کتاب، یعنی کلن مذهب تشیع چهار تا کتاب هستش، اصول کافی هستش، هدایت المتقینه، بعد ارزم خدمتتون که بهار الانواره، یکی هم وسائل شیعه است. این چهار تاست و دو تا از این چهار تا رو به صلاح همین آقای مجلسی تدوین کرده. حالا حرف و حدیث هایی هست که این آقا اصلا دست نشانده و در واقع دست پرورده واتیکان بوده که این آدم رو در واقع اونجا پرورش داد. عکس هایی هست، تصاویری هست از ایشون با لباس کاملا سرخ، مثل این مثلا کاردینال های واتیکان لباس پوشیده، یک شنل کاملا سرخ مثلا لباس پوشیده. بر روی مجلسی رو میشه که از عوامل انحطاط اجتماعی و فکری ایران در دوران آینده دید، یعنی در دوران قاجار و غیره، این تفکر آخوندیست که مجلسی اینو پرورش داده بود، متأسفانه ایران رو به انحطاط میبره. دوران سلطان حسین دورانیست که میشه گفتش که بساط علوم پایه در ایران جمع میشه. من یک مثالی میزنم، شما حتی در دورانی که عرب ها میان به ایران حمله میکنن و بعد مثل سلاطین و پادشاهان ترک میان مثل غزنوی و سلجوقی، در اون دوره شما حتی باز میبینید فرهنگی و تمدن ایرانی باز هم به حیات خوش ادامه میده. ما چقدر دانشمند ما داریم تو همین قرن سوم، چهارم و پنجم هجری، خوارزمی، ابن سینا، بعد خود عمر خیام که یک ستاره شناس برجسته بوده، ریاضیدان برجسته بوده، قیاس الدین جمشید کاشانی و همینجور اینا هستن بزرگان مثلا علوم ریاضی. مثلا جمشید کاشانی که سیستم علم جبر رو بنیان گذاشت، مثلا کلمه جبر یا توی کتاب الجبر خودم الجبرا که این در واقع علم جبر ایشون ابداع کرد. یا حتی اون دو جمله‌ی معروف آد و بلا بیدو که حالا منصوب هستش به نیوتن رو در واقع خیام اولین بار این رو ابداع کرد. شما یه دونه دانشمند به خاطر خدا به من نشون بدید از زمان ظهور صفویه تا دوران پهلوی، دوران پهلوی که دانشگاه تهران باز میشه، عده رو میفرستن به سمت در فرانسه تحصیل میکنن و برمیگردن و دوباره دیگه علم علوم پایه، حالا به خوب پزشکی، مهندسی و غیره داره که حالا علوم امروز دوباره در ایران جام میگیره. چیزی به اسم دانشمند علوم ما نداریم دیگه، دانشمند نداریم در ایران. ما از این بعد فقط ملا داریم، ملایان شیعه است که اصلا با این چیزها مبارزه میکنن. دقیقاً زمانی است که در اروپا دوران روشنگری شروع شده، یعنی میدونید دوران روشنگری در اروپا زمان دوران بعد از رنسانس قرون 17 و 18 که بعدش اروپا وارد انقلاب صنعتی میشه. در انگلستان انقلاب صنعتی میشه، ماشین بخار روی میده، ماشین بخار ابداع میشه و بقیه ماجرا که میدونید، جیمز وات ماشین بخار درست میکنه. خب در این دوران در حالی که اون غرب داره به این سمت میره، ایران دقیقا به سمت غرب داره پیش میره و واسه همین الان شما میبینید خیلی چیزایی که دوره قاجار اتفاق میفته در واقع این پایه هاش در دوران صفوی گذاشته شده با همین آخوندپروری و غیر و ذالک. حالا شاه سلطان حسین آدم جالبیه برای خودش.
1: شهرام جان ما چون وقت برنامه‌مون تموم شده، من میگم که شاه سلطان حسین رو بذاریم کلا برای هفته آینده که دیگه از اول شاه سلطان حسین رو بگیم و تمام ماجراهای قندهار رو اینا، فکر میکنم دیگه مربوط میشه به برنامه.
0: بله البته ما خود سلطان سلیمان رو میگم من مطلب آماده کردم در مورد میراث صفوی، بله. دیگه وقت نشد، حالا میذاریم واسه برنامه
1: بله. بعد حتما. خب خب سپاسگزارم شهرام جان بابت این مطلب. من میخوام که اگه ممکنه این برنامه سلطان حسین رو بذاریم برای هفته بعد. به همون بگو که در ضمن هفته بعد یعنی همه داستان سلطان حسین و داستان قندهار هفته بعد، تا بعد ما کلن برنامه همون اینه که به قدرت رسیدن نادرشاه و بعد زندیه و کریم خان زند و اینا رو همه رو دنبال بکنیم تا برسیم به قاجار، همینجوری ادامه میدیم تاریخ رو میگیم جلو، درسته؟
0: ببینید من در واقع چیزی که حالا برنامه‌ریزی کردم، یک به سلام معرفی کوچیک از وضعیت خود شاه سلطان حسین هستش، ویژگی شخصیتیش هستش و بعد میخوام باید یک مبحثی بشم تا قبل از اینکه ماجرای ساقط شدن سلطان حسین رو بگم در مورد میراث صفویه صحبت کنم. یعنی حدودا صفوی 10-12 تا میراث داره و که امروز هم داره دوام پیدا کرده و ما رو و جامعه ما رو داره آزار میده. و بعد در آخرین برنامه صفویه برسیم به ماجرای شاه سلطان حسین، برآمدن نادرشاه که میشه گفتش که میتوانست یک تجدید حیات ملی دوباره باشه برای ایرانیان که متاسفانه دوره کوتاهی بود، و بعد بریم به دوران قاجار که دوران بسیار مهمی است برای آذربایجان و تبریز، به خاطر اینکه دقیقا بعد از جنگ های ایران و روس جنبش های بزرگی در تبریز شروع میشه، جنبش های فکری که دنبال این هستش که در واقع ایران باستان دوباره احیا بشه که سرسلسله شون همون میرزا فتحعلی آخوندزاده است که همجور ادامه پیدا میکنه تا آغاز دوران رضاشاه. این تبریز یک تبریز کلا منطقه آذربایجان یک جوشش خروشی هست در واقع که به نوعی با آخوندیس و ارتجاع سیاه مبارزه بشه، و این در واقع گل در واقع کارهایی که ما بخواهیم در مورد آذربایجان و تبریز بگیم و بگیم این منطقه مرکز ملی‌گرایی و میهن‌پرستی در دوران قاجار بوده، در واقع برسیم به اون نقطه.
1: سپاسگزارم از محبت و بی‌صبرانه منتظریم دیگه این خبر رو بشنویم.
0: سپاسگزارم، سلامت باشید. من شما سپاسگزارم که این امکان رو فراهم کردید که بشین مطالب رو در مثلا در عرصه عمومی مطرح کرد.
1: سپاسگزار از لطف.
0: ممنونم. سپاسگزار.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت آقای دکتر حسام نوذری و دکتر علی طریبی نژاد هستم که می‌خوایم راجع به طرح هرم آزادی با هم صحبت بکنیم و اینکه چقدر این طرح میتونه موفق باشه. دکتر طریبی نژاد و دکتر نوذری درود بر شما.
2: درود بر شما، باز سپاس مجدد از اینکه این فرصت مجدد رو در اختیار من گذاشتید و هم امروز خوشحال هستم که در کنار آقای دکتر حسام نوذری هستیم که بتونیم این طرح رو از نقطه نظری مختلف مورد بررسی قرار بدیم.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران، و من هم چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم، همینطور در خدمت دکتر طالبی نشاط.
1: خیلی ممنون که لطف کردین و دعوت برنامه رو قبول کردین. دکتر طالبی نژاد با شما شروع میکنیم، اگر ممکنه یه خلاصه ای از کل طرح هرم آزادی بفرمایین و بعد ادامه میدیم با دکتر نوذری.
2: سپاسگزارم. خب قبلا برای افرادی که قبلا ویدیوی در این زمینه رو شنیدن شاید براشون چیز تازه ای نباشه، ولی من به صورت خیلی مختصر سعی میکنم اونها رو مرور کنم. طرحی رو که ما تلاش در اجرا و معرفیش داریم هرم آزادی هستش، به این معنی که ما چطوری میتونیم یه مخالفت ملی رو علیه یک رژیم ستمگر در ظرف 10 مرحله که میتونه 10 روز باشه به یک انقلاب پیروزمندانه تبدیل بکنیم. به عبارت دیگه چطوری میتونیم برسیم به آزادی با تکیه بر خودباوری شخصی که میتونه خرد جمعی رو ایجاد کنه تا بتونه اون اراده ملی رو برای براندازی رژیم عملی کنه. من قبل از اینکه وارد اون بشم در رابطه با مسائلی که میخوایم صحبت کنیم یک صحبت کلی دارم با توجه به سیر تاریخی که وجود داره. ارسطو در حدود 400 سال قبل از میلاد انسان رو تعریف میکنه به عنوان یک حیوان سیاسی، یعنی بیان میکنه که انسان انسانیتش از سیاسی بودنش یا فعالیت‌های اجتماعیش ناشی میشه. سعدی توی حدوداً 600-700 هجری قمری یک شعر بسیار معروفی داره که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. باز هم یک اشاره‌ای داره که انسان بودن در چارچوب یک فعال اجتماعی بودن معنا پیدا میکنه. باز توی قرن 20 هانا آرنت که یک فیلسوی عملگرای غربی هستش یک تعریفی میکنه از انسان به عنوانی که یک انسان یک کنشگر اجتماعی هستش، و اونجا باز تعریفی داره از قشر خاکستری که معنوم عبارت بیان میکنه که اون افراد بی تفاوت هستن، و بعد بیان میکنه که سیستم هایی وجود دارن که شر رو عادی سازی میکنن، یا اون چیزی که به زبان انگلیسی بهش میگن penalty of evil. این یک مقدمی بود قبل از که وارد این بحث بشم که ما تکمون بر خودباوری هستش، تکمون بر این هستش که ما شخصا میتونیم چه کار بکنیم بدون توجه به این که سایر نیروها، سایر حرکت‌های اجتماعی داره چه کار میکنه، چون داره بر میگرده. این مسئله شروعش به این ترتیب هستش که خوبان طرحی که وجود داره به این معناست که ما شروع میکنیم از یک عده‌ای از افرادی که میخوان کنشگری اجتماعی رو در سطح ملی گسترش بدن و اونها این کار رو انجام میدن با رسوندن این پیغام به افراد دیگه‌ای که این کار رو انجام بدن. ما در نظر میگیریم که برای مثال یک گروه اولیه وجود دارن، تعدادش مثلا در نظر میگیریم شده تعداد معقولی باشه 1000 نفر، و با توجه به اینکه این 1000 نفر اگر این پیغام رو برسونن، پیگیری بکنن و اجراش بکنن از طریق 3 نفر دیگه، ما محاسباتی داریم که نشون میده که بعد از 10 مرحله یا 10 روز میتونه جمعیت ایران رو پوشش بده. قبل از که من وارد جزئیات دو مرتبه اینجا بشم، چون این جزئیات اولا یه مقدار فرمولای ریاضی داره، بعدم یه مقدار نمودارهایی داره. نمودارها نمودارهای ریاضی هستش، برای افرادی که با مسائل ریاضی آشنایی دارن خیلی چیزای ساده و قابل ملموسی هستش، اما برای اینکه اون رو حتی ساده تر کنیم در سطح اجتماعی یه اشاره میکنم به یک گرافی، به یک نموداری وجود داره به اسم نمودار شاخه‌ای یا درختی، که همونطور که در این تصویر دارید میبینید نشون میده یک نفر به 3 نفر دیگه اطلاع میده، در روز اول میشه 3 نفر، در روز دوم میشه 9 نفر، در روز سوم میشه 21 نفر، و در روز چهارم میشه 81 نفر. به همین ترتیب این رو میبینید که این ایده که اگر به این ترتیب ادامه پیدا کنه میتونه گسترش پیدا بکنه و خیلی بزرگ بشه. این نمودار درختی چون با خط و نقطه هستش بیش از این نمیشه نشونش داد. من این نمودار بعدی دارم که دو مرتبه همین نمودار رو به صورت نمودار معمول ریاضی دو مرتبه نشون میده، که توی محور افقی تعداد روزهاست از 1 تا 4، و همچنین توی محور عمودی تعداد افرادی هستش که تأثیر پذیر میشن، مثلا در روز اول همونطور گفتم 3، 9، 27 و 81 در روز 4. یه نکته که میبایستی توجه کرد بهش و بعدم تو فرمول ها خودش رو نشون خواهد داد، این که ما هم الان داریم اشاره میکنیم که در روز 4 81 نفر تأثیر پذیرفتند، اما ما تعداد کل افرادی که تأثیر پذیرفتند مجموعه یعنی از این افراد در روز اول، دوم و سوم و چهارم هستش. به این معنا که ما به اون عدد نهایی که داریم میرسیم اینجا 81 هستش، در واقع عدد 121 هستش، این حدود 50% بیشتر مجموعه این هست. برای که ما بتونیم این رو خیلی بهتر مورد بررسی قرار بدیم و درک کنیم که چه حالتی داره و چه شکلی میشه، همونطوری گفتم ما ایران رو در نظر گرفتیم با توجه به اینکه آمار زیادی در موردش وجود داره و خیزش‌های انقلابی اخیر انجام شده. بنابراین این فرمول مشخص رو من در مرحله اول یک سوال میکنم، از خودم میپرسم با استفاده از این فرمول، که اگر من بخوام تمام جمعیت ایران رو پوشش بدم و جمعیت ایران رو هم در نظر بگیرم 86.5 میلیون نفر هستش، و اون ضریب تکثیر رو همون سی رو اگر در نظر بگیرم 3 نفر، و تعداد گروه اولیه رو در نظر بگیرم 1000 نفر، از خودم میخوام بپرسم و از این فرمول استفاده کنم ببینم که بعد از چه مدت، چند مرحله میشه رسید و کل اون جمعیت 86.5 میلیونی رو پوشش داد. با توجه به این داده هایی که همان اشاره کردم، یک عددی رو به دست میشه آورد که نشون میده این عددی که ما دنبالش هستیم 9.978 هستش. البته چون ما داریم اشاره میکنیم به تعداد روز یا مرحله، اعشار در اینجا معنی نخواهد داد، در معنی عددی که معنادار هستش بزرگترین عدد بالاتر از اون که یک عدد غیر اعشاری هستش 10 هستش. پس این که اشاره کردم توی اول ما نشون میدیم که بعد از 10 روز میشه جمعیت ایران رو پوشش داد، یک چنین مسئلهش. من هم الان نیستم تو ببینم اگر صحبتی هست یا سوالی هستش تا من بتونم ادامه بدم.
4: من سپاسگزارم ازتون. ما چون قبلا روی این فرمولهای ریاضی یه برنامه کامل گذاشتیم و دوستانی که علاقمند هستن میتونن برن اون برنامه رو ببینن و کامل از این فرمول ریاضی سر در بیارن. به نظر من مسئله مهم اینه که توی این فرمول ما باید بدونیم اینه که بعد شما حتما به سه نفر دیگه اینو منتقل بکنی. اگه به دو نفر باشه خیلی فرق میکنه اون عددی که آخر سر بهش میرسیم. و حالا این که حالا به لحاظ ریاضی میگم قبلا چون توضیح دادیم توی برنامه دیگه خیلی مفصل شما توضیح دادین، من میخوام الان اگه امکان داشته باشه با آقای دکتر نوذری اینو در میون بذارم که چون ما با دکتر نوذری خیلی برنامه‌هایی داشتیم که همیشه دکتر نوذری یکی از چیزایی که تقریبا یاد دادن به همه ما این خودباوری که چقدر مهم هست در رسیدن به خواسته هامون، خودباوری، اراده ملی. و خیلی وقتا دکتر نوذری توی صحبتاشون میگن که این مثلا جمهوری اسلامی پشتش به باد هست و پشتش به دیواره و یه هولش بدیم یه فوت ملی میخواد و این طرح به نظر من شبیه به اون فوت ملی و اون خودباوری درش گنجیده شده. و برای همین میخوام الان از خود دکتر نوذری بپرسم که نظرشون چی هست، چون دکتر نوذری هم همیشه با اندیشه سنجشگر و همه چی نگاه میکنن. حالا دکتر نوذری با اندیشه سنجشگر که به این طرح نگاه میکنین، به نظرتون این طرح چقدر شانس موفقیت داره و چقدر اون صحبتایی که شما کردین رو درش میبینین؟
3: چقدر خوشحال هستم که دکتر طالبی نژاد راهکاری رو ارائه دادن که امید رو به راستی در میهن ما ایجاد میکنه، اما روی خود مردم سرمایه گذاری میکنه. اینه که این طرح دکتر طالبی نژاد دلپذیر هست، جذاب هست، روی خود مردم حساب میکنه. صده هاست که ما یاد گرفتیم که روی خودمون حساب نکنیم. صده هاست که ما یاد گرفتیم که به این پرسش پاسخ بدیم که آلترناتیو چی هست، فلانی هست. هیچ وقت یاد نگرفتیم که این پاسخ رو بدیم که نه، آلترناتیو خود من هستم، آلترناتیو خود ما هستیم. خودباوری و اراده مردمی هیچگاه هیچ جای در میهن ما نداشته. شما سری بزنید به 100 سال پیش، به 200 سال پیش، به 1000 سال پیش، اراده مردمی هیچگاه هیچ جای در میهن ما نداشته. و شما نگاه کنید به کشورهایی که به دنبال یک رهبر رفتن، مگر اونها چه گلی به سر میهن خودشون زدن؟ آقای فیدل کاسترو، آقای ماوستونگ، آقای لنین، آقای استالین، ما مرتب شاهدون بودیم. اما نگاه کنید به مردمانی که روی خودشون سرمایه گذاری کردن، روی فرهنگ سرمایه گذاری کردن. بنابراین نباید اینقدر هی بپرسیم که راهکار چی هست، راهکار چی هست. راهکار خود شمایید، راهکار منم، راهکار توی، راهکار ما هستیم. و این خودباوری، این خودمنشی، این خودگزینی به اندازه مهم هست، به اندازه مهم هست که من تردیدی ندارم که همونطور که خود شما فرمودید، ما با یک فوت ملی میتونیم کار این رژیم اشغالگر رو تموم کنیم. اینجا دکتر طالبی نژاد اشاره کردن به شناسنامه هر سرزمینی، کردن که شناسنامه میهن ما با این فرمول به جای خواهد رسون ما، میهن ما، به خاطر اتفاقاتی که در میهن ما هست. یکیش چی هست؟ یکیش جوانان ما هست. یک مثال هم براتون میزنم در تایید فرمایشات دکتر طالبی نژاد. مسابقه برگزار میشه بین تیم فوتبال جمهوری اسلامی و تیم فوتبال ایالات متحده آمریکا. تمام مردم ایران منتظر سوت داور هستند. بنابراین یک دقیقه مونده، هیچ خبری نیست. 30 ثانیه باقی مونده، هیچ خبری نیست. سکوت در میهن ماست. 10 ثانیه مونده، سکوت در میهن ماست. تا اینکه این سوت رو داور میزنه. این سوت رو که داور میزنه، همون فراخوان بود. مگر این سوت رهبر ما بود؟ مگر این سوت عنوانی داشت؟ مگر این سوت شخصی بود؟ این سوت برای مردم کلید رمز بود. و شما ببینید در لحظه که سوت پایانه مسابقه فوتبال زده شد، مردم ما وارد میدان شدن، کف خیابون‌ها سنگربندی کردن، چهره خودشون پوشش دادن. درست برنامه های خود شما که به اونها یاد داده بودید که چه کار باسته که انجام بدن، تنها به بیرون نر، حداقل با 3 نفر 4 نفر دیگه بیرون برن. اینجاست که میبینید چقدر این عدد 3 مهم هست. این عدد 3 دم دست ما و ما کافی هست که روی خودمون سرمایه گذاریم. اندیشه سنجشگر یعنی جرأت کردن، اینه تعریف اندیشگر. تفکر نقادانه critical thinking، نخستین گامش جرأت کردن هست. جرأت کنید و خودتون رو انتخاب کنید، جرأت کنید و با صدای بلند فریاد بزنید رهبر منم، و با صدای بلند فریاد بزنید من هم پاره تن ایرانم، که این میهن من هست. اینطوری است که اراده مردمی به دنیا میاد. به دنیا آمد دکتر طالبی، به دنیا آمد به سرقت، مرتب به سرقت رفته. اینجاست که امید واهی وارد میدان میشه، اپوزیسیون صادراتی، اپوزیسیون ساختگی، ایجاد حواس پرتی. ببینید که چقدر حواس همه رو پرت کردن در هفته ها و هفته ها. ما باز هم نمونای دیگه داشتیم، اون آغاز نبرد مهسا. آغاز نبرد مهسا یک فراخوان بود، پشت رژیم به دیوار هست. اینها نمیتونند اقتصاد ایران رو سر و سامون بدن. تورم بیداد، فقر و تنگدستی و گرسنگی بیداد میکنه. خوزستان ما به تنهایی ثروتمندتر از که، اما در خوزستان ما بیداد میکنه. یا سیستان و بلوچستان ما که هم از لحاظ تاریخی و ثروت چقدر که ثروتمند هست، اما تنگدستترین ایرانیان در اونجا زندگی میکنن. سالهاست که این وضع ما هست. برابری من تردیدی ندارم که پیروزی دم دست ماست. پیروزی دم دست ماست، پشت دشمن به دیوار هست. و این پیام شما و دکتر طالبی نژاد در مورد ارتش و نیروهای مسلح هم صدق میکنه. شما تصورش رو بکنید، بسیاری از بسیجی ها عاشق میهن خودشون هستن، میدونن که چه کلای سر اونها رفته. طلبه ها همینطور، ارتشی های ما همینطور. بنابراین من از هر ارتشی میخوام که با سه نفر که میدونن که با اونها همدل هستن این فرمول رو اجرا کنن. من از هر بسیجی میخوام که با سه نفر که میدونن با اونها همدل هستن این فرمول رو اجرا کنند. همینطور از سپاه پاسداران، ما شاهدون بودیم که تعداد بالایی از افراد سپاه پاسداران از بدنه سپاه جدا شدن. یعنی متوجه شدن کم و بیش چه کلای سر همه اونها رفته. واسه که واقعا دست در دست هم میهن خودمون رو نجات بدیم و راز پیروزی ما در اراده مردمی و اراده ملی است. بنابراین خواهش میکنم در پیاماتون هی ننویسید که راهکار چی است، راهکار چی است، راهکار چی است. راهکار خود ما هستیم، راهکار خود ما هستیم، راهکار شمایید، رهبر شمایید. و ما این رو ثابت کردیم، ما این رو بارها نشون دادیم. نگاه کنید چه جمعیتی بیرون آمد در کردستان ما، نگاه کنید چه جمعیتی بیرون میاد در زاهدان ما، نگاه کنید چه قوقای دختر خانم های ما به پا کردن، دنیا رو تکون دادن. بنابراین اینقدر هی بی لطفی نکنید که حواس همه رو پرت کنید، بچسبید به 4 تا 5 تا رهبری که امتحان خودشون رو پس دادن و رد شدن و نشون دادن که شایسته نیستن. و با این تمام کنم افشین گرامی، که اگر 8 تا آدم نمیتونن یک منشور 2 صفحه‌ای رو بنویسن، 8 تا آدم نمیتونن 2 تا صفحه بنویسن، اینقدر غلط داره. همین کافی نیست؟ اما شما همه چیزهای دیگر رو ول کنید، اون جشن پس از مسابقه فوتبال رو فراموش کنید، اون زانو زدن دختران ایران رو در مقابل نیروهای سرکوبگر که اعلام کردن شلیک کن، شلیک کن بزن، اینا رو فراموش کنیم. گوهر عشقی رو نگاه کنید، گوهر عشقی رو نگاه کنید. توییت های گوهر عشقی افشین گرامی پربیننده ترین توییت هست، پربیننده ترین توییت هست، اصلا فوق‌العاده هست. نگاه کنید به هشتگ مهسا، هشتگ مهسا رکورد تمام هشتگ ها رو شکست، دنیا رو تکون داده. روی خودتون حساب کنید، روی خودمون سرمایه گذاری کنید، که من هم پاریتن ایرانم.
4: سپاسگزارم. من فقط میخوام یه دوتا مطلب رو اینجا بگم به دوستانمون. یکی این که به هر حال این طرح هیچ مانعی در برابر بقیه طرها نیست. شما هر برنامه‌ای اگه برای صدمه زدن به جمهوری اسلامی دارین میتونین برنامه‌هاتون رو به موازات این طرح ببرین جلو. یعنی میتونین هر دوستانی که خودشون فعال هستن دارن کارهایی انجام میدن، کارشون میتونن انجام بدن. یعنی این طرح در مقابل هیچ طرحی نیست. یکی اینه مسئله‌شه. مسئله دیگه اینه که ضعف تمام اعتراضات خیابانی که تا الان برگزار شده کمبود جمعیت بوده. البته ضعف‌های دیگه هم بوده، ولی مهمترین ضعفش این بوده که جمعیت وقتی کمه، خب نیروهای سرکوبگر راحت‌تر میان سرکوب میکنن. چرا جمعیت کمه؟ چون امنیت کمه. چون مردم میترسن که بیان بپیوندن به بقیه. ما شعار ما همه با هم هستیم و نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و زیاد شنیدیم. شعار این که ما تماشاگر نمیخواهیم به ما ملحق شوید و زیاد شنیدیم. و دلیلش یعنی همه اینا داره به ما میگه که پس جمعیت کمه. کم یعنی اینکه زیر 1000 نفره یا 1000 نفره یا 2000 نفره. ولی وقتی جمعیت به 10000 نفر 20000 نفر میرسه، عملا دستگاه سرکوب رو از کار میندازه. حتی 10-20000 نفر، من حتی راجع به 100000 نفر و 200000 نفر هم نمیگم، میگم حتی به 10-20000 نفر که برسه دستگاه سرکوب دیگه نمیتونه کاری بکنه. خیلی از دوستان میپرسن میگن خب بیایم بیرون چیکار کنیم. الان وقت این نیستش که ما بگیم که چیکار کنیم. چیکار کنیم و میگیم. ما الان فعلا در این مرحله هستیم که میخوایم این طرح و ایده رو میلیونی کنیم. میخوایم همه مردم این طرح رو بدونن. راجب این که در یک روز موعودی قرار ما همه بیایم توی خیابون، اطلاع داشته باشن. وقتی که این طرح همگانی شد، بعد راجب این که خب بیایم بیرون چیکار کنیم حرف خواهیم زد و برنامه‌هایی که هست آماده است، اونا رو میتونیم ارائه بدیم. بقیه دوستان برنامه‌هاشون رو میتونن بیان بگن و بعد هم موقع روز موعود رو تعیین میکنیم. به نظر من این روی کاغذ شدنیه، فقط ما باید اینو ببریم به عمل، ببینیم که به کجا میرسیم. آقای دکتر طالبی نژاد، شما اگر سخن پایانی یا تکمیلی دارین بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
2: سپاسگزارم از توضیحات شما و همچنین آقای دکتر نوذری که نکات بسیار خوبی رو بیان کردید. در ادامه اونها من ببینید تمام محاسباتی که ما داریم انجام میدیم بر اساس 86.5 میلیون نفر جمعیت ایران هستش، اما این حد بالایی که ما میگیم برای شرایط، برای بدترین شرایط داریم طراحی میکنیم، تعریزه میکنیم، ولی امیدواریم که بهترین وضعیت پیش بیاد. برای مثال حدود 20% جمعیت ایران زیر سن 14 ساله هستن. به این معنی نیست که ما فقط لازم حدوداً 80% جمعیت ایران رو بهش برسیم، حتی لازم نیست به اون به امر رسیم، برای که با یک جمعی با یک درصد خیلی کمتر از جمعیت میشه خیابون‌های اصلی شهرهای ایران رو پر کرد. باز در ادامه صحبت شما، این چیزی نیست که هیچ گونه نقض یا تناقض با سایر فعالیت‌ها داشته باشه و توی زمان گذشته بر اساس اتفاقاتی که افتاده و اخباری که وجود داره می‌بینیم که در اکثر مواقع مردم ایران پیشرو بودند و گروه‌های سیاسی و رهبران سیاسی دنبال رو اینها بودند. شاید به این علت که اینا نگران بودند که اگر شروع کننده باشند ممکنه افرادی نیان و بعد چه می‌دونم براشون مناسب نباشه. اما توی این طرح اگر تمام گروه‌ها وارد بشن میتونن پیش قدم باشند و افتخار رسیدن به اونجا رو داشته باشند و این هدفی است که تمامی گروه‌ها و رهبران سیاسی دنبالش هستند. و باز هم میگم مثال‌های مختلفی سری، فقط دارم می‌خواد یک اشاره بکنم به آقای توماج صالحی. وقتی توی خیابون بود حرف اصلیش همین بود: مردم بیاید، مردم بیاید و این کار به انجام برسید. نکته دیگه این که اینها با اینکه ما داریم تئوری انقلاب رو داریم بیان می‌کنیم، ولی این چیزایی است که انجام شده. وقتی که مردم اومدن داخل خیابون و نمونه‌های مختلفش دیدیم توی سال‌های گذشته، توی انتخابات گذشته، این چیز امکان پذیر هستش و میشه بهش رسید. دو مرتبه اشاره کردید به زاهدان، اشاره بسیار خوبی هستش. علی‌رغم تمام توطئه‌هایی که وجود داره توی زاهدان، می‌بینید که داره چه اتفاق می‌افته. هر هفته مردم به چه علت؟ به همین علتی که اونها یک روند مشابه این رو استفاده کردن. شهر کوچک هستش، نزدیکی زیاد هستش و مردم به کسای دیگه میگن که بیان. یعنی این چیزی که داریم میبینیم جلوی ما اتفاق افتاده و هر هفته داره اتفاق میفته. سپاسگزارم.
4: ممنون از شما توضیحاتتون. دکتر نوذری، سخن پایانی اگه دارین در خدمتتون هستیم.
3: روی سخنم به هم میهنانمون هست. این شما بودید که موج رو ایجاد کردید. موجی که دنیا رو تکون داد. اما این اپوزیسیون خارج از کشور بود که شروع به موج سواری کرد. اینها بودند که نان رو به نرخ روز می‌خورند. اونها نیازمند به شما هستند. شما نیازمند به اونها نیستید. موج رو شما ایجاد کردید. باز هم ایجاد کنید. باز هم همین توصیه‌ها رو دنبال کنید. دست در دست هم میهن خودمون رو به راحتی میتونیم آزاد کنیم و هیچ چیزی، هیچ قدرتی در جهان حریف خرد جمعی نمیشه. و در کف خیابان حریف انبوه مردم. همه با هم پیروزی در دسترس ماست. ممنون هستم.
4: سپاسگزارم. به هر حال بر اساس این طرح هر کدوم از ما میتونیم در رأس هرم سه نفره قرار بگیریم یه هرم 4 نفره در حقیقت، 3 نفر دیگه پایین، 1 نفر بالا، و هر کدوم از ما دو مرتبه میتونیم اینو تکرار بکنیم. و در این طرح آقای دکتر طالبی نژاد، فقط یک بار شما کافیه این کارو بکنی، لازم نیست حتی دو بار این کارو بکنی، یک بار 3 نفر دیگر رو متقاعد بکنی که اونها هم همین کارو انجام بدن، برای اینکه این ایده فقط پخش بشه در همه جامعه و ما حد اکثر ظرفیت مخالفان و معترضان و ناراضیان از جمهوری اسلامی رو کنار هم داشته باشیم که بتونیم در یک روز موعود این اطلاع رسانی رو بکنیم. الان هم ابزار اینترنت در دسترسمون هست، میتونیم اطلاع رسانی بکنیم، یعنی هیچ مشکلی نیست برای اعلام روز موعود، فقط اول بعد ما بتونیم این ایده رو همگانی بکنیم و بعد هم برنامه‌هایی که از قبل اصلا آماده شده، برنامه‌های زیادی وجود داره برای اینکه در اون روز موعود چیکار بکنیم، هست برنامه‌ها، ولی الان فعلا تمام توجهمون و حواسمون روی همگانی کردن ایده است. سپاسگزارم از دکتر طالبی نژاد و دکتر نوذری که اومدن و در این گفتگو شرکت کردن. و
2: بخشید یه نکته دیگه من اضافه کنم. ببینید خیلی خوب هستش که این ویدیو منتشر بشه به کسای دیگه، اما در نظر داشته باشید که کار شما با انتشار و رسوندن این ویدیو به افراد دیگه تمام نخواهد شد. شما میتونید برای عده زیادی بفرستید، اما بعد که انتخاب کردید اون 3 نفر، وظیفه شماست که اونها رو متقاعد کنید، وظیفه شماست که به سوالات اونها پاسخ بدید، وظیفه شماست که اطمینان پیدا کنید این روند رو اونها هم دارن انجام میدن. سپاس.
4: بسیار عالی. تایید علی بعد. سپاسگزار توجه. بدرود.
5: ملت ایران یک حکومت به آخوندها بدهکار است. هر چه زودتر این بدهی را بپردازد، زودتر از شر آن آسوده می شود. این جمله بالا که هنوز مستند نشده متعلق به احمد کسروی است، اما پیام مهمی دارد و آن اینکه حاکمیت‌های مذهبی و دینی در هر کجای زمین حیات داشته باشند، خروجی رفتار حاکمان ناکارآمدی، خشونت، حذف است و آنچه در نهایت رو خواهد داد همان حکومت دینی ظرف و مظروف با هم به قهقرا می‌روند. احمد کسروی با اینکه محصول خانواده روحانی و آخوندزاده بود، در شرایط رشد ذهنیش به پاک دینی رسید و در نهایت در کاخ دادگستری در سن 55 سالگی توسط گروه فداییان اسلام با ضربات چاقو و گلوله به قتل رسید. در این ویدیو قصد داریم به بررسی افکار کسروی و نیز پرسش‌های پیرامون نحوه مرگ و آخرین لحظات زندگیش به کمک فایل صوتی یک شاهد قتل بپردازیم. پس تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. اگه اولین باره که به کانال ما اومدید، ازتون میخوام تا این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا از انتشار آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. ۱۲۶۹. در روز چهارشنبه 8 مهر ماه این سال، سید احمد کسروی تبریزی در خانواده روحانی در حکم‌آباد تبریز به دنیا آمد. نیاکانش همه ملا و پیشنماز بودند. پدرش میرقاسم از ملایی کناره گرفته و به بازرگانی پرداخته بود. مادرش خدیجه خانم زنی بی سواد اما روشنندیش از یک خانواده کشاورز بود. پدرش آرزو داشت پسری داشته باشد که جای پدر بزرگش را در مسجد خانوادگیشان بگیرد و از این رو هر پسری که از او زاییده می شد به نام پدرش می رحمت می نامید. ولی پسرهای او یکی یکی پس از زایش می مردند تا اینکه احمد کسروی زاده شد. او چهارمین پسری بود که حاجی میرقاسم میرحمد نام نهاد. در شب سه‌شنبه 11 دی 1281 میرقاسم پدر احمد از دنیا رفت و احمد که در آن زمان 12 سال بیشتر نداشت، ناچار شد تا درس را کنار نهد و برای تأمین مخارج خانواده به اداره کارگاه قالی‌بافی پدرش بپردازد. احمد در سال 1289 خورشیدی و در سن 20 سالگی به اصرار و اجبار خانواده به لباس روحانیون شیعه درآمد و بر منبر مسجد آبا و اجدادیش نشست. سعید نفیسی زبانشناس درباره این روزهای کسروی میگوید کسروی در آن زمان عمامه سیاه به سر داشت. لباده و قبای بلند میپوشید و عبای سیاهی بر آن میافکند. عمامه کوچک فشرده او بهترین نماینده طلاب تبریزی بود. چهره لاغر، استخوان‌های برجسته، سیمای رنج کشیده و عصبانی و در ضمن مستبد به رأی و مصر در عقیده را نشان می‌داد. هنوز عینک نمی‌زد. فارسی را با لهجه مخصوص آذربایجانی ولی بسیار شمرده حرف می زد. در نخستی مکالمه‌ای که با او کردم بر من ثابت شد که مرد بسیار بیباکی است و حتی عقاید خاص خود را با بیپروایی خاص ادا می کند. از اینکه برخلاف عرف و برخلاف عقیده دیگران چیزی بگوید باک نداشت. این اصطلاح معروف درباره وی بسیار بجا بود که سرش بوی قرمه سبزی می دهد. در سال 1291 خورشیدی پس از آن که به گناه هواداری از جنبش مشروطه مورد ناسزایی روحانیون قرار گرفت و به قول خودش پی به احوال آخوندهای ریاکار برد، از ملایی و در مسجد به منبر نشستن کناره گرفت. در سال 1306 خورشیدی به درخواست علی اکبر داور رئیس عدلیه عبا و عمامه را کنار گذاشت و از لباس روحانیون خارج شد. چند سال بعد در مدرسه مموریال اسکول که آمریکایی‌ها در تبریز دایر کرده بودند، زبان انگلیسی را آموخت و ضمناً در همانجا به تدریس ادبیات عربی و فارسی مشغول شد. در سال 1298 عضو وزارت دادگستری شد. بعد کنارگیری کرد و مدتی آموزگار زبان عربی در مدرسه ثروت شد. سپس دوباره به وزارت دادگستری برگشت و در طی خدمت 10 ساله خیش در آن وزارتخانه به ریاست دادگستری چند شهر بزرگ و در نهایت دادگستری تهران رسید. آنگاه از قضاوت دست کشید و به وکالت دعاوی مشغول گردید. در این زمان بود که رشته حقوق را در دانشگاه تهران تدریس می کرد و همزمان به وکالت می پرداخت. کسروی را می توان از انگشت شمار چهره هایی دانست که در غنی کردن گنجینه زبان فارسی و هماهنگ کردن این زبان با نیازهای زمان و زمانه نقشی کارساز داشتند. کسروی چون اغلب روشنفکران این گروه به عقب نشینی های دولت های پس از رضا شاه در برابر سنتگرایان و روحانیون محافظه‌کار اعتراض کرد. آنچه بیش از هر چیز باعث دشمنی خیلی از روحانیون با کسروی شده بود، بیباکیش در نقد آرای رایج تشیع در ایران بود. کسروی در سالهای ابتدایی دهه 1320 سه کتاب به نامهای شیعیگری، صوفیگری و بهاییگری نوشته بود تا سه موضوع مهم مذهبی در ایران آن روز را به شدت به نقد بکشد. در بهمن ماه 1322 پس از چاپ شیعیگری گروهی از روحانیان و بازاریان پرچمدار برخورد با کسروی شدند و در سودای خاموش کردن کسروی به دادگستری شکایت کردند و او را بیدین و از دین برگشته خواندند. کار بیدین خواندن کسروی از این هم فراتر رفت و کسانی از منبر و در نوشتار و گفتار چنین پراکندند که کسروی در جشن کتاب سوزانش قرآن به آتش افکنده است که کسروی در نخستین شماره پرچم هفتگی در سال 1323 به ایشان پاسخ داد و یادآور شد که این انگ قرآن سوزی را آخوندهای تبریزی سالیانی پیشتر برای بدنام کردن مشروطه خواهان به کار برده بودند. احمد کسروی اولین بار در 8 اردیبهشت ماه سال 1324 ترور می شود. ساعت 9 صبح کسروی داشت به سمت ایستگاه اتوبوس 4 راه حشمت و دوله می رفت. 100 قدم مانده به 4 راه از پشت سر به او تیراندازی می کنند. نواب صفوی همراه با کسی به نام محمد خورشیدی این سوء قصد را انجام می دهند. سنگی هم به سر کسروی می زنند. کسروی همان گونه که از سرش خون روان است به کوچه ای می پیچد. پاسبانی سر می رسد و به جای نواب صفوی با زور کسروی مجروح را دستگیر می کند و او را بر می گرداند. نواب همانجا ایستاده است. در معیت پاسبان نواب بار دیگر به کسروی حمله می کند و با چاقوی بلندی ضربه های تازه‌ای بر سر و گردن کسروی می زند. پاسبان هنوز همانجاست. او نه تنها حرکتی نمی کند بلکه برای نواب هورا هم می کشد. نواب تشویق شده تهییج می شود و ضربه های بیشتری به سر و گردن کسروی وارد می آورد. کسروی کشان کشان خود را به درشکه می رساند. مردم جمع می شوند و شلوغ می کنند. نواب و خورشیدی در درشکه هم دست از سر کسروی بر نمی دارند. درشکه چی می گریزد. کس دیگری پشت درشکه می نشیند ولی اسب رم می کند. فوراً یک افسر شهربانی و یک افسر ژاندارمری سر می‌رسند و کسروی را در حالی که خون از سر و گردنش روان است به زور سوار اتومبیلی می‌کنند و به جای بیمارستان به کلانتری می‌برند. بعد هم بر مبنای گزارش خلاف همان پاسبان کسروی مجروح و ترور شده را به پرسش می کشند. این بخشی از گزارش یکی از روزنامه های عصر تهران دهم اردیبهشت ماه 1324 است. بر اساس این گزارش صفوی و یارانش با پشتگرمی مقامات این ترور را انجام دادند. در خرداد 1324 وزارت فرهنگ که غلام حسین رهنما ریاضیدان و دانشمند فرهنگ رفته بر

0: علیق نشسته بودند و به سوالاتش پاسخ می دادند. جای نویسنده در هیچ جامعه آزادی نباید دادگستری باشد. اما تحرکات بیوقفه روحانیون مخالف کسروی باعث شده بود او را دادگاهی کنند. اینک به آخرین جلسه بازپرسی طولانی رسیده بودیم و کسروی حتماً مشتاق خلاصی از شر این ماجرا و ادامه فعالیت‌های گسترده فکری و سیاسی خود بود. اما بازپرس هنوز حکم تعقیب یا منع تعقیب خود را صادر نکرده بود که در اتاق باز شد و دو برادر سید حسین و علی محمد امامی وارد شدند. روزنامه اطلاعات در عصر همان روز بقیه ماجرا را چنین توصیف می کند. یکی از جیب تپانچه‌ای در آورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشید و هر دو در کمال فراغت بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس تیری به زیر چانه آقای کسروی و تیر دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. آقای بلیغ که شاهد این منظره هولانگیز بود از ترس غش کرد. دکتر محمد امینی در کانال تلگرامیش فایل صوتی از پدرش نصرت الله امینی که در زمان قتل احمد کسروی به عنوان قاضی در کاخ دادگستری مشغول به فعالیت بوده منتشر کرد.
1: تو اتاق هم نشسته بودم که مشرف به حیات بود که راه منحصر از همین خیابان خیام، خیابان جلیل‌آباد سابق بود به دادگستری. اون در اصلی باز نشده بود. دیدم صدای الله اکبری میاد و سر شلوغ شده. بعد پاشتم نگاه کردم شلوغ است و به پیش خدمت گفتم برو ببین چه خبر شده. رفت و برگشت و گفت آقا کسرایی را کشتن. ما یک بازپرسی داشتیم، بازپرس شعبه یک دادسرا به اسم کسرایی. من خیلی ناراحت شدم، دویدم آمدم پایینو که برم ببینم چی شده. رفتم تو قسمت دادسرا، دیدم جلو شعبه هفت بازپرسی شلوغ. خب بعد پرسیدم گفتن آخه کسروی کشته شده. بنده وارد تو خونه بود، چیزی که پیش خدمت افتاد راه باز کردم. بنده رفتم تو اتاق و دیدم دم در اتاق یک جوانی افتاده، کارت خورده و مرده که معلوم شد بادیگارد سید احمد کسروی است. و وسط اتاقم کسروی افتاده، شکم از شکمش مقدار زیادی روده و درسته بیرون آمده، دندان مصنوعیش افتاده بیرون و فوت کرد. و زیر میزم آقای بلیغ بازپرس شعبه هفت قش کرده افتاده. بنده آقای بلیغ را با پیش خدمت ها کشیدیم بیرون و بردیم اتاق دیگه و دادستان تهران هم آقای مجلسی بود آمدن و بعد تلفن کرد ایشان که خود بندم بودم تو اتاق، تلفن کردیم به فرماندار نظامی چون جرم واقع شده بود مربوط در صلاحیت فرماندار نظامی و مختار سرهنگ یا سرگرد و سرگرد بود سرگرد شجره از دادسرای حکومت نظامی آمد. بنده کاری کردم، تلفن کردم به وزارت دادخانه و گفتم چه این وضعی شد رخ داد، شما اجازه بدید ما امروز دادسرا رو تعطیل کنیم، یعنی کسی دیگه راه ندید. بنده چند تا از این منشیات دم در نشوندم که اختیارهایی که من روش بنویسن که به مناسبت حادثه‌ای که واقع شد دادسرا تعطیل تجدید بشه، که اصلا مثلا اگر اشخاصی را خواستن در ظرف 3 روز بیان، اگر احیانا نمی نوشتن که آمدن ممکن بود طبق مقررات جلبشون کنن، برای اینکه این کار نشود این کار ما سپردن بکنن. و بعد جلو این راه رو شعبه هفتم بنده بستم، پیش خدمت های دادگستری گذاشتم که کسی نره تا تکلیف جنازه ایشون معلوم شد. یه وقت این جوانی آمد و مشت زد و صفو باز کرد. گفتم آقا چه خبر چی چه؟ گفتم آقا کجاست پدر من کجا افتاده؟ گفتم پدر شما که؟ گفت کسروی. من در سلام بهشون کردم، معلوم شد آقای جلالی کسروی است، پسر کسروی، تسلیت گفتم. و خب او را من خودم توی اتاق و دید جنازه پسرش، معلوم شد که اون روز کسروی را برای ادای توضیحاتی، برای توضیحات راجع به همین کتاب شیعیگریش و ظاهرن اهانتهایی که به هم نام جعفر صادق شده زیادی بازپرس احضار کرد. البته این احضار کردن او در خارج منعکس شده بود و بنابراین دسته فدایان اسلام می دانستن که کسروی اون روز به دادگستری خواهد آمد. یک روز هم همین آقایانی که اون روز آمدن راز قتل کسروی شدن امامی ها در درشته به کسروی حمله کرده بودن در

0: ولی اون روز به طوری که خود بلیغ بعدن به من گفت، من از پرسیدم، گفت که وقتی که قصروی نشست و من شروع کردم که از او تحقیق بکنم، فعیزن دو نفر وارد شدن، یکی آمد بالای سر قصروی با کارد آخته به گردن ایشون زد و وقتی که کارد زد، اون بادیگارد قصروی که اون دم در نشسته بود از این به قول ما عرب گفتیم پیشتو از چیزای روسی داشت بلند کرد و که این ضارب را بزند، ولی برادر این امامی که دمی در بود او با کارد زد به دست اون حداد پور، اسمم حداد پور بود اگه حافظم یاری که او کرد، و چیز که دست این تکان خورد، به جایی که این گلوله بخورد به ضارب کسروی، خورد به شکم کسروی. بعد این تیر که وقتی که اون برادر ضارب کسروی کارت میزند به دست حدادپور، تیر دستش تکان میخوره و تیر به جایی که بخورد به ضارب، میخورد به شکم کسروی و از تو شکم کسروی بیرون میاد و میخوره به رادیاتور شوفاژ و میخوره میره به سقف که پوکش توی اتاق بود و ظاهرا در فرمانداری نظامی و دادگاه همین بساط درست کردن که باعث قتل کسروی اون گلوله ایست که منشیش زده، اون کارت باعث قتلش نشده، باعث قتل اون گلوله شده. بنابراین اونها را روی اعمال نفوذی که کردن، دستگاهی که دست فدایان اسلام آمد کردن که اون ظالمین تبرئه شدن، مجازات نشدن و ما گرفتار شدیم آقای دکتر توی همین جریانات. برای اینکه این جنازه کسروی را هیچ مسجدی و هیچ قبرستانی حاضر نبود قبول بکند، روی همین سر صدا شد تا برخط چهار بعد از صبح با زحمتی اون آقای متین که مهندس متین که وقت رئیس انتظامات دادگستری بود و بندم بودم و اقدام کردم تا بالاخره این جنازه را از دادگستری بردن.
1: در اون روزی که این سوء قصد واقع شد، آیا در اتاق بازپرسی غیر از آقای بلیغ و بادیگارد آقای کسروی و اینها کسی دیگه
0: هیچ کسی نمیدن؟ خب اصولا معمولا در بازپرسی ها نباید کسی باشه، من مطلق کسی نبود، من که من از خود بلیغ هم وقت چون نمیتونست کسی دیگه باشد.
2: روایتی از قتل احمد کسروی، مورخ، قاضی و وکیل دادگستری، وکلا پرس. آن روز در رابطه با قتل کسروی و منشی او روی هم هفت نفر دستگیر شدند، اما به زودی روشن شد که قاتلان اصلی او برادران امامی سید علی محمد و سید حسین هستند که هر دو به ارتکاب قتل اعتراف کردند و آن را تکلیف شرعی خود دانستند. فتوای قتل احمد کسروی را مراجع تقلید بزرگ آن روزگار چون علامه امینی نویسنده کتاب القدیر و حسین قومی مرجع تقلید پرنفوذ آن روزگار صادر و روحانیونی چون روح الله خمینی که در آن روزگار هنوز مرجع تقلید نبود این فتوا را تایید کرده بودند. با این حال مهدی عراقی از یاران نواب صفوی نقل می کند که علامه امینی مخالف قتل کسروی بود و نواب را از این کار برحذر داشت. عراقی در خاطرات خود می گوید که نواب صفوی در نجف مشغول خواندن درسش بوده که یکی از کتابهای کسروی به دستش می رسد که توهین به امام جعفر صادق کرده بود. بعد از مطالعه کتاب، کتاب را نزد مراجع نجف می آورد و نظر آنها را می خواهد. یکی علامه امینی صاحب کتاب القدیر و یکی هم حاج آقا حسین قومی که هر دو از اساتید ایشان بودند. قومی وقتی کتاب را مطالعه می کند، حکم ارتداد نویسنده کتاب را اعلام می کند. اما امینی متوجه می شود که منظور سید از این سوال چیست؟ توصیه می کند که شما به درست ادامه بده. بعد ایشان اصرار می کند که در هر حال شما نظرتان را بگویید و امینی نظرش را نمی گوید و اصرار داشت که نواب به درسش ادامه بدهد، ولی نواب وسایلش را جمع می کند و حرکت می کند به سمت تهران. نواب صفوی در دهم اسفند 1324 با اعلامیه‌ای به عنوان خون و انتقام تشکیل گروه فدائیان اسلام را اعلام کرده و بی پرده گفته بود که قصد قتل کسروی را دارد. پس از قتل کسروی به تلاش گسترده برای آزادی قاتلان او دست زد و تا حدی هم موفق شد. قاتلان کسروی سید حسین و سید علی امامی، هفت همکار آنان و کسانی چون نواب صفوی که مقدمات قتل را زمینه چینی کرده و با قاتلان همکاری داشتند، بر اثر حمایت و اعمال نفوذ روحانیون و مراجع تقلید آن روزگار از جمله بروجردی، پس از چند ماه از زندان آزاد شده و چون قهرمانان بزرگی که از فتحی مهم باز می‌گردند، در نشریات، مجالس و محافل مذهبی آن روزگار تکریم شدند. در 30 سال گذشته نیز رسانه‌های جمهوری اسلامی با استناد به فتوای خمینی در کتاب تحریر الوسیله قتل کسروی و کسانی چون او را واجب دانسته و ترور کسروی و منشی او را در ساختمان دادگستری چون فصلی مهم در جهاد مجاهدین اسلام علیه کفر و ارتداد تمجید می‌کنند. خمینی به روزگار جوانی در سال 1323 و به دورانی که کسروی هنوز زنده بود، در کتاب کشف الاسرار خود خواهان اعدام کسروی در حضور هواخواهان دین شد و به دورانی که به مقام مرجعیت تقلید ارتقا یافت، در رساله خود به عنوان تحریر الوسیله که در قوانین کیفری ایران از منابع و مراجع قانونگذاری و محاکمات است، فتوا داد هر کس پیامبر را نعوذ بالله دشنام دهد، واجب است بر شنونده که او را بکشد. بعد از قتل کسروی، حکومت ابتدا قصد داشت وی را در گورستان ظهیرالدوله دفن کند، ولی با توجه به اینکه این گورستان متعلق به صوفی بود، یاران کسروی مخالفت می‌کنند. سپس تصمیم می‌گیرند جنازه وی را در گورستان امامزاده قاسم شمیران دفن کنند. متولی گورستان مخالفتی نمی‌کند، ولی توصیه می‌کند که دفن در خارج از محوطه عمومی گورستان صورت گیرد. سرانجام جنازه خون‌آلود کسروی و حدادپور در نزدیکی امامزاده و کنار یک چشمه بدون غسل و کفن دفن شد. در آن روز شخصی در مورد غسل و کفن سوال می‌کند و یکی از حاضران پاسخ داد که شهید به این چیزها نیاز ندارد. نقل معروفی از احمد کسروی درباره آینده ایران و نقش روحانیت وجود دارد که نشان می‌دهد چرا آخوندها تشنه به خونش بودند. در این نقل کسروی می‌گوید: مگر شما ملایان را نمی شناسید؟ آنان دسته ای هستند که در این کشور مفت می خورند و کاری که از دستشان برمی آید ایستادگی در برابر پیشرفت توده است. هر گامی که مردم به سوی بهتری بردارند، اینان با آن دشمنند که تا بتوانند ایستادگی خواهند کرد. می بینید که برابر هر گام که می خواهیم به سوی پیشرفت برداریم، چه ایستادگی و کارشکنی می کنند. می گویند عدلیه خلاف شرع است، دبستان خلاف شرع است، نظام وظیفه خلاف شرع است، سجل و مالیات خلاف شرع است، دانشکده خلاف شرع است، اصلاً هر آنچه بیرون از دستگاه آخوندی است خلاف شرع است. این مردم آزاری ملایان از آنجایی برخواسته که یک کار مشروعی در زندگانی توده‌ای ندارند. نه بافتند، نه ریسیدند، نه سازندند، نه کارندند، نه دوزندند، نه میخرند و نه میفروشند. یک جمله بگویم: هیچ کارند. قانون نیز جایی برای ایشان در میان توده باز نکرده و کاری با آنان نداده. خودشان میگویند پیشوایان دینیم و به مردم دین میآموزیم، ولی این هم دروغ است، زیرا چیزهایی را که آنان میآموزند مردم خودشان از پیش میدانستند. این از چون کاری ندارند و بیکار هم نمیتوانند نشست، به مردم آزاری میپردازند. داستان ملایان با توده بدبخت ایران داستان آن مرد بیچیز نایب حسین نام است که چون پیر و ناتوان شده بود، به زنش نان و رخت نمیتوانست داد و مهربانی نمیتوانست کرد، ولی هر چند روز یک بار کتکش میزد و دشنامش میداد. این کار را میکرد تا نگویند به یک بار زنش را فراموش کرده و به خود واگذارده. ملایان نیز این مردم آزاری ها را میکنند تا دانسته شود که هستند و به یک بار فراموش نکردند. قرآن و اسلام نیز دستاویزی در دست ایشان است. شگفت از شماست که آنان را تاکنون نشناختید و به سخنانشان ارج می‌گذارید و دنبال می‌کنید. احمد کسروی 2 سال قبل از ترورش در نامه‌ای به بیات نخست وزیر وقت ایران می‌نویسد: در این کشور بیش از 10 کیش وجود دارد، به نام‌هایی مانند شیعه، سنی، زرتشتی، مسیحی، یهودی، علی اللهی، صوفی، بهایی، شیخی، اسماعیلی و مانند اینها که در گوشه و کنار ایران زندگی می کنند. این موضوع که مذهب جعفری مذهب رسمی است و قانون اساسی همان را تصریح نموده حرفی نیست. اما این موضوع که شیعیان به خود حق می‌دهند بر مذاهب دیگر با آسودگی توف و لعنت بفرستند خلاف مشروطه و دموکراسی است. جناب آقای بیات، نخست وزیر ایران، ما بیگانه این کشور نیستیم و از جای دیگر به اینجا نیامده ایم. ما هم نیکی ایران را می‌خواهیم و به آرامش و آسایش مردم دلبستگی داریم. ما خود هوادار دین هستیم و برانیم که تمام جهانیان باید با دین زندگی کنند. اما اینکه ملایان بپندارند که می شود با زور و توف و لعنت سخن مخالف خود را ساکت کنند، دولت باید به آنها بفهماند که چنین نیرویی به آنها سپرده نشده. پیشنهاد می کنم اعلیحضرت بفرمایند که ملایان نمایندگانی بفرستند و در این زمینه با آنها گفتگو کنید تا کار یکسره گردد. باور بفرمایید این داستان ملاها امروز گرفتاری بزرگی است و اگر آن را سرسری بگیرید و با آن مماشات کنید، خودتان زمینه بدبختی ایران را فراهم کردید.
3: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمع حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای چپاول، دزدی، خانم فروشی، دایر کردن خانه‌های افاف، قاچاق فروشی، اعدام‌های دست جمعی و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از خوردن کله پاچه. درود به شما ایرانیان و هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. در برنامه دیروز که من مردم رو تشویق می‌کردم برای رفتن به اینکه انزجار خودشون رو نشون بدن به هرچی آخوند و ملا و خرافاتی و دیندار نفهمه، نه دیندار فهمیده، یک عده یه جایشون سوخته و یه مشت دلقک و یک مشت چاروادار از اونایی که بهشون گفتم هرچی فوش بدید هزار برابرش مال امام پیغمبرتون، شروع کردن حدود 10-15 دقیقه 16 دقیقه تلفن منو اشغال کردن. البته با من که کسی حرف نمیزنه، منم تا میبینم صدای کثافت آخوندی به هر نوعش در میاد فقط خفش میکنم، چون اینا کثافت آخوندی، برای این میگم، برای اینکه اینا جیره خوار آخوندن. من خوشحال میشم چون زدم تو هدف، جلز و بلزشونو در آوردم. نفهمم چی کار میکنم. به هر تقدیر روز شنبه، یک شنبه این هفته، در تمام شهرهای بزرگ دنیا ایرانیانی که متنفرند از ریخت هرچه خراف پرست و دین پرست نفهم و آخوند و دروغگو و تقیه کن و دزد که در ایران حکومت میکنند و جیره خوارانشون در دور تا دور دنیا، استخون رو میخورن و دم تکون میدن، برن نشون بدن که ما مخالف این رژیمی، نه زنده باد داره نه مرده باد داره، نه کسی میگه که بیاین برین دنبال شاه، نه کسی میگه برین دنبال مصدق، نه کسی میگه برین دنبال چپ، نه کسی میگه برین دنبال راست. هر کسی که با این کثافت‌های حکومت آخوندی و ابواب جمعشون از شاگرد پادو تا استاد دانشگاه به خصوص در خارج از کشور مخالفه، بره مخالفت چجور نشون بده. در لس آنجلس هست، در واشنگتن هست، در لندن، در پاریس، در هامبورگ، در استکهلم، در مونیخ، شهرهای دیگه هم حتما هست، من خبر ندارم. به هر تقدیر ایرانی ها باید این کار رو بکنن. اون کسایی هم که حقوق میگیرن فوش میدن، فوششون رو بدن، چون من ارزیابی میکنم. منتها اینا که فوش میدن باید بدونن که هر چی به من میگن 1000 برابر مال امام و پیغمبرشون، چون به پیشواشون و رهبرشون، خودشون که بچه مال همین خونهای افافن، پیشوا و رهبرشون هم که حالشون معلومه تو فیضیه و بعد فیضیه تو مشهد، همه پرونده ها روه. یا مفعولن یا دزدن یا تروریست. شما فقط نشون بدید که این آشغالا رو نمیخواین، این آشغالا نماینده ملت ایران نیستن. میخواین به من بگید فوش میدم؟ آره فوش میدم. شماها برید با ادب صحبت کنید. به آشغال باید گفت آشغال، به دزد باید گفت دزد، به مفعول باید گفت مفعول. دوستان زیادی تلفن کردند که تلفن اون خانه افاف رو من بهشون بدم، امروزم نمیدم. اونم باز تلفن کرد، باز یه مقداری من فوشای مؤدبانه میده، احمق بیشعور و از این حرفا میکنه. ولی خب اگه تکرار کرد و وقت فردا تلفنشو میدم. یه خورده شماها حال کن. در دنباله گفتگوهایی که ما با هم دیگه داریم، دوستان ایمیل های مختلف میفرستن از ایران برای اینکه با هم ببینیم که اونایی که تو ایرانن چی فکر میکنند، ما که خارجیم چی فکر میکنیم، ما کجای کاریم، اونا کجای کارن، چقدر با هم فاصله داریم، چقدر با هم نزدیکیم. به این علت من این ایمیل ها رو میخونم، چون کمک میکنه به گفتمانی که ماها با هم داریم. اولا من سپاسگزار از شما هستم از این همه ایمیل، ولی باور کنید به یک دونش هم نمیتونم جواب بدم. اونایی که واجب باشه میام روئر میگم. خیلی ها گفتن اون سایت رو نمیتونن پیدا کنن. رو سایت خودم هم برید. اول مژده خوبی براتون دارم. الان که من دارم با شما حرف میزنم، 4 روز برنامه به صورت لایو امروز و روزهای دیگه به صورت آرشیو الان هستش روی سایت رضافاضلی.com و میتونید اگر روزهای گذشته رو میخواین، یا کسانی که نمیتونن ضبط بکنن، دسترسی به کامپیوتر دارن، هر موقع روز یا هفته یا تا یه هفته دیگه هر وقت بخوان میرن کلیک میکنن روی تاریخ و برنامه رو به همین صورتی که الان شما روی تلویزیون با همین کیفیت، با همین کیفیت صدا روی تلویزیون میبینید. بالاخره موفق شدیم. یه خورده به قول مادر اسپارتی گفت اگر شمشیرت کوتاست یه قدم برو جلوتر. حرفش که من هیچ وقت یادم نمیره کلاس پنجم ابتدایی خوندم. پولمون کمه ولی سعی کردیم، دوستانم کمک کردن. بی نهایت سپاسگزار از سایتی که کسی که این سایت رو داره اداره میکنه و اگر خودم هم اسمشو نمیدونم، اگر میدونستم براتون اعلام میکردم، ولی مرد وطن پرستیست. ایمیل من rezafazili@rezafazili.com، تلفن من 818-581-7545، آدرسم هم زیر تلویزیون 5-6 بار در مدت برنامه نوشته میشه. توی سایت هم اگه برین آدرس من اونجا هست. اینایی که یادداشت کرده بودم همه رو براتون گفتم. سعی کنید rezafazili.com رو به رفقاتون معرفی کنید. هر کسی میتونه معرفی کنه، چون هر چقدر این بیشتر بشه، من الان با یوتیوب دارم صحبت میکنم، شاید بتونم برنامه هامو روی یوتیوب هم بذارم. منتها نمیدونم چند دقیقه قبول میکنن. اگر یک ساعت قبول نکنن تیکه تیکه میشه. حالا ببینیم چه کار میتونیم بکنیم، ولی اونم خیلی جلو رفتیم که شاید از اون راه هم بتونیم کارمون رو انجام بدیم. ببخشید این تلفن رو من خاموش نکردم و زنگ میزنه، از آلمانم زنگ میزنه، متاسفانه جواب نمیتونم بدم. بذارید خاموش بشه که دست کن آقا. نخیر آقا، همینجوری زنگ میزنه. خیلی خاموش شد، من اینو خاموش کنم که مزاحم ما نشه. عزیزی از تهران یا شهرستان دیگه نمیدونم، حالا شاید برسیم بهش، میگه آقای فاضلی بسیار خوشحالم که کسی پیدا شد جرأت بکند با صراحت کلاهبرداری آخوندها را افشا کند. آنچه میخوانید نتیجه ایجاد طوفان فکری من است. دوستی خردورز برای به چالش کشیدن ناآگاهانه نگه داشته شدن ما شیعیان سوال کرد. شما از تشیع هیچ نمیدانید و فقط تعصب دارید. مثلا کدام یک از شما میداند اسطوره اسلام علی ابن ابی طالب چند زن و فرزند داشته است؟ او ابتدا پاسخ را به من نگفت و من یاد داستانهای سوزناک آخوندی در مورد عشق علی و فاطمه افتادم که از رومئو و جولیت و لیلی و مجنون آن را با شکوه‌تر و آبدارتر جهت فریبکاری آن را تعریف می‌کنند و فرضیه خود را مبنی بر یک ازدواج و فرزندان آنها گذاشتم و به تحقیق پرداختم. در هیچ منبع شیعه اطلاعات واضحی نیافتم، حتی به آیات دایناسور عظام نامه نوشتم، یعنی آیت الله های عظام، و به دفتر آنها تلفن کردم، پاسخی نیافتم. عاقبت یک نفر دانشمند متدین با ترس و لرز جواب مرا داد: شاید شما هم ندانید و سرگیجه بگیرید که در لینک زیل از منبع موثق غیر اسلامی که هیچ تعصبی ندارد، یعنی در دانشنامه بریتانیکا، این مطالب به دستم رسید. البته این مطالب رو من قبلن مال تمام امامان رو روی ار خونده بودم. آنچه جالب است به صورت شک به شما میگویم. ببینید وقتی میرن دنبالش پیدا میکنن. من نام زنان امامان، تعدادشون، تعداد کنیزات، تعداد فرزندان، تعداد کنیزادگان، اینا رو یک جدول دارم، اینا رو همه رو گفتم روی ایر. ایشان 6 زن و 36 فرزند داشته است. اونی که من دارم 6 زن، تعداد خیلی زیادی کنیز و 39 فرزند. حالا اینی که شما داری دارم میخونم که حتما ما بیش از نام یک زن و 3 فرزند به ایران نشیده ایم. یک زن فاطمه، 3 فرزند حسن و حسین و ابوالفضل، کسی دیگرم نمیشناسیم، یا زینب، که به طبع آنها از زن بابا بوده و اهل بیت نیستند. یعنی اونای دیگه، حتی مادر ابوالفضل هم ام البنین بود، فاطمه زهرا نبود. 2، یکی از فرزندان ایشان عمر نام دارد، درسته، یکی از فرزندانش هم ابوبکر نام داره، فرزندان علی. فاطمه در 9 سالگی تسخیر، یعنی زناشویی کرد و در 18 سالگی از دنیا رفته و در این فاصله این طفل خود چندین طفل به دنیا آورده که چند تای آن مرده است. طبیعی است که ایشان با این وضع بایستی جوان مرگ می شدن. عمر خلیفه دوم ام کلثوم دختر علی را در 55 سالگی به همسری برگزیده است که چون این با تئوری بنیادی آخوندها در تضاد است، آن را تحریف و تکذیب می کنند. با این اطلاعات متوجه دستاویز قرار گرفتن خود در زندگی شدم و تصمیم گرفتم ضمن لعن و نفرین سردمداران تباهی هیچ چیز را بدون تحقیق نپذیرم. حالا این دوست عزیزی که رفته خودش پیدا کرده، اونجا که من میگم خودتون برید پیدا کنید، به این نتیجه رسیده که هر چیزی رو باید تحقیق کنه، هر چیزی رو باید چرا بگه، هر چیزی رو دنبالش باید بره. در غیر این صورت یک صورت مسئله غلط میدن با آدم، یک دهنه میزنن، سوار میشن، میگن تو کار کن من بخورم. یا اگر بیان به آلاف و علوفی برسن، مثل امروز که امامداران به آلاف و علوف رسیدن، یک مشت استخونلیست دنبال اینا هستن که اونا دزدی میکنن، پس مونده دزدیش هم اینا میخورن. دوست دیگه‌ای که امضا کردن کاوه آهنگر، اون دوست عزیزمون اسمشونو نوشتن علیرضا، میگه هزار سال هزار سال جلالی بقای عمر تو باد، شعور آن همه اردیبهشت و فروردین. درود بر فاضلی عزیز. من در 28 سال زندگیم صدا، تفکر و درد خود را هرگز از حنجره دیگری نشنیده بودم. گویی شما آوای خاموش شده من را فریاد می‌زنید. بسیار لذت بخش است که هر روز فریاد روشنگرت را میلیون‌ها نفر می‌شنوند. من معتقدم بهترین روش مبارزه آنی است که شما انجام می‌دهید. برای مبارزه با آخوند باید او را خلع سلاح کرد. و خردگرایی یعنی خلع سلاح آخوند، یعنی به درک واصل کردن مذهب بعد از قرون سیاه سیطره آن. در مورد شاهنامه خوانی به نظر من واجب ترین و بهترین کاری است که می توان انجام داد، چرا که کتابی که با نام خداوند جان و خرد آغاز می شود مانیفست خرد را اعلام کرده. شاهنامه یعنی هویت ایرانی ما. کسی که هویت و تاریخ خود را بداند هرگز کلاه از سرش بر نمی دارند و عمامه جای آن بگذارند. تمنا دارم شاهنامه خامنه‌ای را ادامه دهید و حتی پس از اتمام افسانه جزایی امام زمان در ساعت بیشتر اگر صلاح می دانید دنبالش کنید. این دوست عزیزم نماینده شاید 2000 تماس در مورد شاهنامه خوانی. من حتی یک نفر به من گفت و بقیه همه گفتن که دست از شاهنامه خوانی بر ندار. من اینایی که دارم براتون میخونم، اینها فکر نکنید یه دونه نام است، اینا نماینده نامه هایی است که شماها به من میفرستید، نماینده تلفن هایی است که شما به من میکنید. به هر صورت روزی 750 تا ایمیل، 750 تا تلفن، 3-4 تا 5 تا صدای ناهنجارم توش هستش. منتها من باهاشون تهی کردم که اونا وقتی به من فوش میدن اول قبول میکنن که این فوش مال امام پیغمبرشونه، بعد به من میدن. من هیچ اشکال ندارم، شما ناراحت نباشید، چون من ناراحت نمیشم. من میفهمم که کارمو درست دارم انجام میدم. و اما دوستی به نام داریوش از کرمانشاه یک ایمیل مفصلی فرستادن که این خیلی قابل بحثه و شاید همه برنامه امروز ما رو بگیره و شاید هم امروز نتونیم اینو تموم بکنیم، به فردا برسیم. این به من هم چیز یاد میده، چون حرف هاییست که ببینید همیشه تو سوال و جواب حرف در میاد. اگر یه نفر متکلم وحده باشه خب میگه و بعد میگه که خیلی خوب این هایی که من گفتم درسته، ولی وقتی که نظرات دیگه هست بعد تبادل کلام میشه، یعنی با هم دیگه به دبستون حرفی میکنیم و توی اینا در میاد، ببینیم چیش راسته چیش دروغه. با احترام به استعزار میرسانم این جانبی که از بینندگان همیشگی شما میباشم، از این که پاسخ ایمیل ها را با منطق و احترام جواب گوستید مرا بران داشت تا چند سوال را مطرح نمایم. امید است که به آن بذل توجه نموده پاسخ آن را مرحمت فرمایید. پیش از آن بسیار خوشحالم افراد دیمانند شما قرآن را میخوانید و درباره گفته های آن تحقیق میکنید، هرچند که به آن اعتقاد ندارید. و اما سوال ها، ببینید اعتقاد من به قرآن یا نداشتن من به قرآن هرچی باشه، یاد بگیریم هم دیگر رو. شما قضاوت نکنید. قرآن حرفای خوبی هم توش داره. هیچ چیزی رو نمیشه 100% نفی کرد، 100% هم قبول کرد. و وقتی که انسان انسان نیست، اون وقت ما میشیم گله حیوانات. ما همینجور که حالا میرسیم به حرفای خود شما که قرآن خودش چی گفته، ولی قرآن ضد و نقیض هاشه که من باهاش گرفتاری دارم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، حرف بسیار قشنگیه. ویلون لل متففین، وای بر کم فروشان، اگه این حرف بدیه. اما آیه 34 آیه نسا، سوره نسا که میگه زنان کیسزار شمایند، از هر بری میخوان توشون وارد چین، منو وقت قلقلکم میاد، میگم یعنی چی؟ یعنی چی؟ آخه چرا مگه خدا این زنها رو خلق نکرده؟ مگه اینا بنده خدا نیستن؟ چرا اینا باید برده مرد باشن؟ چرا کشزار شدن یهو؟ چرا الرجال و قوامون عن النساء؟ چرا؟ برای اینکه بازوش کلفتره؟ خب حق با قرآنه، 1400 سال پیش. امرو بازو مطرح نیست، امرو درک، شعور، ثبات مطرحه. پس اگر الله حرفی رو زده که 1400 سال پیش تو عربستون، تو شمشیر زنا، تو آدمایی که همش ادعا میکردن که زنا رو خوب میتونن سرویس بدن، خب یه حرفی زده مطابق میده اونا که بیان دنبالش، به درد امروز نمیخوره. پس بنابراین من شک میارم که این حرف حرف الله باشه یا لوح ازلی باشه یا لوح محفوظ باشه. نمیگم اونی که من میگم درسته، میگم من شک میارم، من میرم روش فکر میکنم. شما دلتون میخواد فکر بکنید، دلتونم نمیخواد نکنید. ولی من راجب خودم که میتونم حرف بزنم که میگه چرا بعد از ادعای قرآن مبنی بر خاتم الانبیا بودن محمد تا کنون بعد از 1400 سال هیچ کس نتوانسته ادعای پیغمبری نموده و ادعای خیش را پیش ببرد. من فکر میکنم همه درهای دنیا برای شما بسته. من فکر میکنم شما با هیچ کجای دنیا ارتباط نداری. من فکر میکنم شما فقط تو خونه خودتی، درارم بسی، پرده هارم کشیدی. آیا بهاءالله ادعای پیغمبری نکرده و کارشم پیش نبرده؟ من به هیچ کجای دنیا دیگه کاری ندارم. به همون جای دربسته‌ای که تو نشستی، ببین وقتی بخوای سوال بکنی دو مرتبه فکر کن. اگر تو بهاءالله رو قبول نداری، آدمی هست که جلوی اون بدون حضرت نمیتونه بگه حضرت بهاءالله. او قبول داره که بهاءالله حضرت بهاءالله است و پیغمبره. اگر تو قبول نداری دلیل این نیست که ظهور نکرده. اون وقت این فقط بستگی داره به اون محیط بسته تو. شما از جهان چی میدونید؟ کی همچی چیزی رو گفته که تو این 1400 سال پیغمبر، زمان خود پیغمبر 5-6 پیغمبر اومد. قصه ها رو ببینید. میخوای بحث کنی با من، من مخلصم هستم، اما یه خورده مطالعه کن و بحث کن. خوبه این حرفا رو میزنی، حداقل خودت بیدار میشی، حداقل خیلی آدم ها مثل خودت بیدار میشن. 150 سال پیش یک خانومی به اسم مادام مری بیکر ادی در آمریکا اومد، یک مذهب جدید آورد، یک پیغمبر جدید بود به نام کریستین سانتیس، دانش مسیحیت. همین چند وقت پیش یه عده اومدن به نام ساینتولوژیست، الان پیغمبر اومده. تو چین پیغمبر اومده، تو هند هر روز پیغمبر میاد. اگر تو نمیبینی، آخه این دلیل نمیشه که قربونت برم. که ببینید چرا بعد از ادعای قرآن مبنی بر خاتم الانبیا بودن محمد تاکنون کسی نیومده؟ چرا؟ خیلی اومدن، خیلی هم ثابت کردن. مارکس یه پیغمبر بود، میدونی چند بیلیون پیرو داره؟ ایدئولوژی آوردی که قرآن هم یه ایدئولوژیه، منتها اون انقدر چیز نبود که بگه من پیغمبرم. آقا من فیلسوف، من دانشمندم، حرفی هم نزد که 4 روز دیگه بهش بخندن. توی مانیفستش ننوشت که ما کوه‌ها رو اومدیم گذاشتیم رو زمین که زمین تکون نخوره. شماره 2 سوالشون: نظم و هماهنگی جهان به یک مورد و چند مورد محدود نمی شود، بلکه میلیون ها مورد می باشد که یک مورد آن تولد نوزاد و آماده بودن غذای او در بدو تولد مناسب با وضعیت او می باشد، یعنی غذایی که احتیاج به جویدن نداشته و حاوی کلیه پروتئین ها و ویتامین ها و سایر نیازهای کودک بوده، هضم آن بسیار آسان می باشد. آیا شما که معتقدید به خرد باید رجوع کرد، فکر نمی کنید که پشت این موضوع خرد و اندیشه بسیار حساب شده ای وجود داشته باشد؟ نه، نه. نظام طبیعت خرد نداره، نظام طبیعت ماشینه. نظام طبیعت وقتی که یک مرغی باید از ته رودخونه ماهی شکار کنه، نوکشو انقدر میکنه، نظام طبیعت وقتی که یه نوک اینا در اصل احتیاجی به وجود میاد، یعنی کبوتر بال داره که بپره، بالک نداره مثل ماهی شنا بکنه، شیر اگر دندون نداشته باشه از گرسنگی میمیره، زرافه احتیاج نداره یه چی موجود دیگر رو پاره کنه، درخت رو میخوره. سوسکا بدن من و تو رو میخورن. این نظام طبیعت، اگه یه خدا نشسته اونجا اختراع کرده، سوسکو اختراع کرده که تن منو بخوره، تن تو رو بخوره، این همون شیری که تو میگی توش پسون گاوم هست، تو پسون گوسفندم هست، این جامعه رو تو پسون میمونم هست، بهشون میگن پستانداران. و تنها رده پستانداری که در دریا زندگی میکنه بالنه، از عهد دایناسورا مونده، 35 متر 40 متر قدش. ببینید اگر من چیزی به عقلم نرسید اون رو به یه ناشناخته وصل نمی کنم. باز توجه نکردین، من نمیگم خدا هست یا خدا نیست، اصلا کاری به این ندارم، ولی اگر خدایی که انقدر مورا از ماس میکشه این شیر رو بیاد قبلا آماده میکنه که این بچه پروتئین هم توش میذاره، البته تو قرآن نمیفهمیده پروتئین چیه، اسمش هم نیبرده، شما علم امروز بهت کمک میکنه که بگی پروتئین چیه، اونم کافرها پیدا کردن نه قرآن، ویتامین رو کافرها پیدا کردن نه قرآن. اگه این حرفا رو زمان محمد میزدی میگفتی ویتامین داره و پروتئین داره، میگرفتن میکشتنت. جوجه مرغ از تخم که در میاد یاد میگیره برای تخم بزنه، قدرت خدا. جوجه کبوتر هم همینجور، جوجه مرغ میتونه راه بره، جوجه کبوتر نمیتونه راه بره، نمیتونه بپره، جوجه گنجشک هم همینجور. بچه فیل وقتی به دنیا میاد بالا میشه دنبال باباش میدوه، بچه میمون که به دنیا میاد باید بغلش بکنه، واسه اینه که میگن پسر موهای ما. اینها رده های حیوان شناسی، دلایل داره چجوری از تکیاخته اینا رشد کرده و تکامل به وجود اومده و هر روز داره کاملتر میشه. بشر داره یک کامپیوتری درست میکنه که این کامپیوتر به اندازه یک سلول انسانه و در 40-50 سال 100 سال آینده این کامپیوترهای هوشمند رو 4-5 تاشون رو تزریق میکنن، اینها میرن با هم فرض کنید ریه من رو جراحی میکنن. یعنی بشر کارهای بالاتر از خدا داره میکنه با یه دونه سل. یه بره درست میکنه عین باباش، عین مادرش، با یه دونه سل یا آدم درست میکنه عین مادرش عین باباش. بشر امروز داره این کارو میکنه، بشر امروز خالق خودش شده. با دانش کم آدم همیشه گرفتاری داره. من قصدم توهین به شما نیست، دارشون باور کن قصدم توهین نیست، قصدم اینه یه مقداری این رو وردار از اینجا یه خود بازتر ببین، مقداری مطالعه بکن. علت این که من این رو انتخاب کردم برای خوندن برای اینکه گفتم شاید داریوش ها تو ایران زیاد باشن، شاید داریوش هایی باشن که دلشون بخواد بفهمن ماجرا چیه. اینا که تو داری میگی دلیل نیست. اگر خدا اینقدر حساب کتابش درسته، جوانی رو که الان سه دفعه عرق خورد، هم یه بی‌ناموس بی همه چیزی میخواد تناب دار بزی گردنش، یه قانون اسلام. خب خدا کجاست؟ به اسم خدا دارن این کارو میکنن، کجاست خدا؟ مگه حساب کتابش دقیق نیست؟ پروتئین میذاره، ویتامین میذاره، یه خود شیرنی میزنه توش، همه این کارا رو میکنه، الان کجاست؟ مدتیست خدا مرده. برای اون آدمایی که اون 1,000,000 نفری که تو زندان فقط دیوار رو میبینند، شماره 3، اخیراً در کانادا دانشجوی مطلبی را اعلام نموده. اسم این دانشجو رو میشناسین شما یا میگنه؟ که از نظر من مطلب قابل توجهی میباشد. میخواهم نظر جناب‌عالی را در این مورد بدانم. ایشان میگوید، اگر شما اینو گوش بدین، اگه چیزی ازش فهمیدین منم فهمیدم، شماره هر سوره قرآن را با تعداد آیات آن جمع کنید. در مجموع 114 سوره جمع حاصل 57 عدد فرد و 57 عدد زوج حاصل می گردد. در مجموع 114 سوره جمع حاصل 57 عدد فرد و 57 عدد زوج ساده میگه که جمع کل اعداد زوج دقیقاً 6236 تا، معادل تعداد آیات قرآن. نه آیات قرآن خیلی بیشتر از اینه. و جمع اعداد فرد دقیقاً 6555 تا، معادل جمع سوره های قرآن از شماره 1 تا 114 میشه. یعنی چی؟ اصلا اینا همه حرف مفته. برفرضم که شد که چه؟ خدایی که این همه علم داشته چرا نگفته 4 روز دیگه هواپیما میاد؟ چرا میکروب آبله و باب و تا اونو به محمد معرفی نکرده؟ فقط دو تا 4 تا بلد بوده؟ یه دانشجویی در کانادا که ما نمیدونیم کجاست. ببینید همش با مملکت رو بر مبنای شعار میگن دادیم. میگن شاه دزدی کرده، میگن از دیوار مردم بالا رفته، میگن شبا از دیوار خونه پری قفاری میرفته بالا. ببینید ما با مغزمون چیزها رو نمیگیریم، با میگن میگیریم. شما بشین اینا رو ضرب و جمع بکن ببین خودت چی پیدا میکنی. این حرفایی که برای من نوشتی خودت بشین ضرب و جمع کن، نجش عثمان بگو. بعدم یه رشاد خلیفه هم اومده میگه بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، پس بنابراین قرآن معجزش 19 است. یه دیگه هم دنبال اون میره، شما هم دنبال این. اینا پیغمبرن. رشاد خلیفه ادعای پیغمبری کرد، برای همین مسلمان ها کشتنش. اگه یه سوره یا آیه کم و زیاد بشه به طور کلی نظم به هم میزه. امتحان کردی؟ یا همین میگنی که گفتن شما دنبال میگن رفتی؟ این مطلب ثابت میکند، اینا که میگن حالا ثابت میکند که تعداد آیه های قرآن، تعداد سورایان از ابتدا تا نه غلط. اولا آیه های قرآن 6236 تا نیست. برید یه دفعه دیگه نگاه کنم، الان حفظی نمیتونم براتون بگم. آیات مکی داریم، آیات مدنی داریم، بیشتر آیات مکی بوده، ممکنه 6000 تا آیات مکی داشته باشیم، فقط 8000 خورده ایه تا اونجا که من الان مغزم درست نمیدونم، اما این چیزی که یادم میاد 8000 خورده ایه. با میگن زندگی نکن قربونت برم آقای داریوش خان. 4، شما مرتب در خصوص جنگ و قتال در قرآن میگویید. به نظر شما اگر قرار بود کفار بیرحم و بیمنطق و خشن زمان پیغمبر را فقط با پند و نصیحت هدایت کرد، آیا اصلا آنها اجازه انتشار آیات قرآن را میدادند؟ و آیا امروز قرآنی در دسترس من و شما بود که درباره آن بحث کنیم؟ فراموش نکنید همچنان که شما مرتب تذکر میدهید که به خردتان مراجعه کنید، هیچ کتابی در جهان به اندازه قرآن انسان را به خرد خود توجه نمیدهد. مثل آورده از قرآن: افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تبصرون، افلا تسمعون، افلا تعلمون و عملا افلا تدبرون. اینا رو خوندی دیگه، آیه های قتال رو نخوندی؟ خدایی که یه عده بنده رو خلق میکنه، چون خودش مدعی همه این بنده ها مال اونه، یه عدهشون خلق میکنه که بریزه تو جهنم، جهنم آتشش خاموش نشه. یه عده دیگرم خلق میکنه، میگه شماها یه نماینده میفسه برای اینا، میگه تو نماینده منی، برو به اینا بگو بری سر اونا رو ببرین، مالشون رو بدزدین، 20% رو بگیر تو که بعد بقیهش رو میفسی برای من. هشتاد درصدش هم خودتون قسمت کنین، زن بچه مردم هم ببرین، هر کاری میخوان بکنین بکنین. بعدم به من میگه در این کار تدبر کن. شما میکنی؟ این خدای سمیع و علیم، این خدای رحمان رحیم که دوتا چهره نمیتونه داشته باشه، هم رحمان و رحیم باشه، هم ماکر المکارین باشه، هم قاسم الجبارین باشه، ماکر المکارین یعنی مکر، بزرگترین مکر کننده دنیا. میدونی مکر کی میکنه؟ مکر یعنی حیله، یعنی نیرنگ. کسی که آدم ضعیف بدبخت زبون بیچارهی باشه با مکر کارش جلو میبره. شما از قرآن سبا نکن، همه قرآن رو بخون. چرا خدا ماکر المکارینه؟ برای اینکه اگه نبود عربا نمیذاشتن قرآن چاپ بشه. یه خورده فکر کن ببین حرف منطقیه داری میزنی به من، یه خورده خودت با خودت فکر کن. ببین رحمان و رحیم با قاسم الجبارین چقدر فاصله داره. ببین لا اکراه فی الدین با قتلو چقدر فاصله داره. چرا این خدایی که این همه پهن بزرگ عظیم زور داره، قادر به هر کاری هست، برگ به بدون زیون از درخت نمیفته، خودش میاد میگه من به چشم و گوش تو مهر میزنم که ببرم توی جهنم کبابت کنم؟ چرا؟ سؤال شما پیش کشیدی، از 8000 خورده ای آیه قرآن 5 کلمه انتخاب کردی اومدی با اون با من بحث کن. اولی سوره قرآن، ببین این بسم الله الرحمن الرحیم رو خدا نگفته. خدا اگه بخواست بگه اسم خودش رو نمیگفت. بسم به اسم الله بخشنده مهربان، اینو بشر گفته. بشر گفته، مثل من و تو. وقتی این آیه ها رو درست کردن که شما فکر میکنی اینا رو الله فرستاده، اینا رو بشر تنظیم کرده. اول هر کدومش هم یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشته، به جز سوره توبه.

جمع کردن دادن دست من و تو. حالا تو اومدی میگی یه نفر تو کانادا اومده گفته 6354 تا به اضافه 6555 تا چند تا میشه؟ اینی که همه میدونن قرآن زمان عثمان تدوین شد، محمد که سواد نداشت چیزی بنویسه. یک کسی که اولین آیه قرآن رو شنیده بود، اقرأ بسم ربک الذی فلق خلق الانسان من علق، خود این غلطه. انسان از خون بسته به دنیا نمیاد، کروموزومه. تو که ویتامین و نمیدونم اینا رو میگی، خلق الانسان من علق غلطه. انسان از علق یعنی از خون بسته به دنیا نمیاد. تو چون عقلشون نمیرسید همین میگفتن، همینم قبول میکردن. بابا امروز علم داره جواب اینی میده. در اثر نزدیکی زن و مرد این دوتا میان با همدیگه جذب میشن، یکیشون غالب میشه، بچه یا پسر میشه دختر. علق ملقی وجود نداره. حضرت محمد 40 سالش بود این آیه رو گفت، 23 سال بعدش از دنیا رفت. حدود 20 سال بعدش قرآن رو جمع کردن، 17-18 سال بعدش قرآن رو جمع کردن. فاصله زمان 23 و 17، 40 سال. این آیه رو یه نفر حفظ بوده، بعد اومده گفته حضرت فرمودن بسم اقرأ بسم. اولا اقرأ چرا؟ حضرت محمد خدا نمیدونست، حضرت محمد نمیتونه بنویسه بخونه. اقرأ یعنی بخوان. وقتی به من میگن بخوان، یه کاغذ باید بذارن جلوم بگن بخوان. وقتی میخوان بگن بگو، میگن قل. باید بگه قل بسم الذی خلق. اقرأ یعنی بخوان. ببین اینا رو، اینا گرفتاریه، اینا سواله. منم نیومدم اینا رو از تو بگیرم، ولی وقتی این سوالا رو از من میکنی مجبورم این جوابا رو بهت بدم. وای میسی سر نماز، الحمدلله رب العالمین، من ستایش میکنم خداوند دو جهان یا جهانیان را یا جهانین را. اینو کی گفته؟ الله گفته؟ یعنی الله خودش گفت من ستایش میکنم الله که صاحب دوتا جهانه؟ یا من گفتم یا تو گفتی؟ اولش هم که قول نداره که تو بگو. میشه وای میسی به الله میگی اهدنا الصراط المستقیم، اینو الله به تو گفته که تو بگی اهدنا الصراط المستقیم؟ آقا اینو گفته از نظر فقه، از نظر دستوری غلطه. اینا گفته بشره. من به اعتقادات کسی نمیخوام خدشه وارد بکنم، ولی آخه چقدر میشه یه آدمی که به این قشنگی می نویسه یه خود فکر نکنه؟ شما فکر کردی مثلا با پسر همسایت می خوای بحث کنی؟ اینا رو برای من ازت اولا سپاسگزارم نوشتی. 5 میگه من مطالب بسیاری برای گفتن دارم، ولی می دانم شما فرصت کافی ندارید. دست درد نکنه. همین ها که گفتی امیدوارم جوابت گرفته باشی. به عنوان آخرین سوال میخوام بدانم، شما که شدیداً با قصاص مخالفید، آیا اگر کسی چشم شما را کور کند و شما را برای همیشه از دیدن محروم کند، آیا اگر شما نیز همین کار را با اون انجام دهید، آیا شما کار جرایتکارانه و خشن انجام داده اید، یا آن کس که چشم شما را کور کرده است، قرآن به طرفداری از کدام یک از شما برخواسته است؟ بچگونه است سوالت.
ولی جواب میدم چون وقتم ندارم، یکی دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. ببین عزیز من

اگه یکی چشم منو کور کنه یا عمدیه یا سهویه. اگه عمدی چشم منو کور بکنه قانون باید تکلیفشو معلوم بکنه. اگه من چشم اونو کور بکنم چیزی به من نمیرسه، او باید بره همه عمر کار کنه بیاد خرج منو بده چون منو کور کرده. پسر منو آخوندها به یک چند نفر مأموریت دادن اومدن کشتن. من بارها تو مصاحباتم گفتم اگر این دو نفر رو دست بسته بیارن جلوی من کشیده تو گوش اینا نمیتونم بزنم، برای اینکه اینا رو نفهمی این کارو کردن. ولی اون آخوند رو اگر بیارند قدرتی داشته باشم یه چهار دیواری میکشم، آب و زمین بهش میدم، میگم مرتی که بخور بکار بخور بفهمی معنی کار کردن چیه، مفخوری بسه. با کشتن، با چشم در مقابل چشم، دست در مقابل دست، چی درست نمیشه. اگه مورد پسند شما نبوده ازت عذر میخوام. نمیدونم، تقریبا تمام وقت امروز من برای کار شما گذاشتم. یک دوست دیگه‌ای، دانشجوی از ایران، نامه‌ای برای من نوشته که درست نقطه مقابل شماست. من میخواستم سعی کنم نامه شما رو بیشتر با این دوستی که از اونجا نامه نوشته جواب بدم، چون شما هم دیگر ندیدین نشناختین، ولی نقطه مقابل هم دیگه هستید. شاید در فرصتی بتونم این رو براتون بخونم که ببینید این بلبشویی ایران با یه شب و دو شب درست نمیشه. باید صبر داشته باشیم. بستگی به همت خود مردم داره. چقدر بخوان دست و پاشونو از خرافات نجات بدن. بستگی به این داره شما چقدر کمک کنید این برنامه ادامه پیدا کنه. برای اینکه ایران الان به این برنامه احتیاج داره. این دوست عزیزم آقای داریوش که از کرمانشاه نوشته، این جزء آدمهاییست که 4 ماه دیگه خیلی بیشتر از من میدونه، چون میره تحقیق میکنه. و اون وقت این درخت خرد که بارور میشه، شما حتما میتونید به خودتون ببالید که یه گوشه ای از این باروری به دست شما بوده. کمک کنید این درخت تعطیل نشه. من از فردا برنامه‌ای دارم میذارم، چیزایی که دارم میخوام بفروشم که دیگه اینقدر به شما ها نگم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

بیشتری میسوزه واسه مسوا تو مفت واسه هم دیگه باقی بسا متحد منسجم سر تو ایرانو میسازیم توی دزار من بد دوشم تو رو سننه من میزنم لوشم تو رو سننه حال میکنم دوشم تو رو سننه من عاشق بوشم تو رو سننه صدا

0: حکم تبرئه سعید طوسی از اتهام‌های تعرض جنسی به نوجوانان قرآنی و تجاوز به عده‌ای از اونا همزمان بود با حکم قطع دست یک گوسفندوست. جرم اولی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم آقای طوسی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم دومی دزدیدن گوسفند، حکم قطع دست. این حاصله 40 سال حکومت فقیهان بر کشور ایرانه و تازه الان با این همه امکان ارتباطات این حکم علنی میشه، وگرنه شکی نیست حکومتی که بعد از 40 سال این کارنامهش چه جنایت هایی که نکرده و هنوز آشکار نشده و بسا مثل همه جنایت های به ویژه حکومتی آشکار نشه، اگر که خود کسایی که یا قربانیان و یا به هر حال جنایتی کردن و پشیمون شدن نیان علنی بکنن و هشدار بدن به جامعه بشری که تکرار نشه این جنایت ها. بذاریم قبل از اینکه به پیامدهای صدور حکم تبرئه سعید طوسی برسیم، ناگزیر یه مروری بکنیم بر اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی تا معلوم شود که حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حمایت آشکار از منحرفان اخلاقی و لوادکاران قرآنی است. حکم قوه قضاییه میگه شما آخون باشین یا زیر عبای آخون بار اومده باشین، هر فسادی بکنین در کنف حمایت اسلام و حکومت اسلامی مسئول از تعرضین. میخواد چه میدونم هزاران میلیارد پول بدوزین، میخواید با جوانان و نوجوانان قرآنی به شیوه خودتون محشور بشین. بذاریم نه همینجا بذارم تقاضا بکنم ازتون که خانواده ها و افرادی که مورد تعرض جنسی این جماعت حاکم، آخوندها و ازنابشون احیانا قرار گرفتن، هر زمان منظورم ربطی نداره که امسال باشه، از هر سالی تا امروز به ویژه مورد تعرض جنسی آخوندهای حوزوی، قاریان و معلمان قرآن و صوت و لحن، قضات و کارکنان دستگاه قضایی، اینایی که میدانیم در جامعه بیش از بقیه فاسدن، تقاضا میکنم با ما تماس بگیرن. وقتی قوه قضاییه اینقدر ظالمه و توی همچین پرونده حکم به متجاوز، حکم به تبرئه متجاوز میده، چه چاره ای دارین جز این که موارد شکایت خودتون با ما مطرح کنین تا ما دست کم مثل مورد پرونده سعید طوسی شکایت رو علنی کنیم تا شاید یک فشار افکار عمومی داخل و خارج از کشور ایجاد بشه علیه این جنایت جاری در جمهوری اسلامی ایران. تقاضا میکنم تماس بگیرین، مواردی که احیانا تجربه کردین یا اینکه آشنایی دارین میتونین با کاملا حفظ محرمانه بودن مطالبی که در اختیار بنده میذارین تماس بگیرین و به هر حال چگونگیش با خودتون، بنده تابعم، فقط مهم این است که این گزارش ها جمع‌آوری بشه در یک جا. خب بذارین اول مروری بکنیم برای اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی.
1: عرض به حضور شما که حدودا فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخوایم ایشون، یعنی من رو میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نجات طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم بهشون، من فرستادن یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما ورداریم اونجا اگر پا فرصتی پیش اومد و اینا با هم استخر بریم. بعد عرض محترم شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها، بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت، بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم منو تحریک بکنم. بعد تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردم منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن. بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اخفال میکردم و تحریک میکردم. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا، بعدم گفتش که یا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمعز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا، ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرف های تحریض کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمر خوابیدن. گفتن که شما بیا، مثلا عذرخواهی میکنم شما، ما این کار رو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن.
0: دومین شاکی، شهادت دومین شاکی، خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با برنامه صفحه آخر داشت.
1: حالا ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالم بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره ایسی اساتید داشتم، مثلا ربیعی خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اسمس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همه شون حالا فرستادم، یه همون اقتدار سنمون بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن. بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه روز تماس گرفتم، مثلا گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مسلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هم هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعدشون با ماشینشون اومدن، بعد را افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخو حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا ایشون همچین سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقاً یادم، بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی و آب بزنیم، یه دوشی بگیریم که پس در حال شما دوش صحبت ها دیگه. ما هم گفتیم باشه مشکل نداره بریم دیگه. نمیدونستیم چه داستان چیه. سن اون فامیل اصلا هیچ خبر نشدن چیه. هیچ خلاصه رفتیم. بعد نزدیکی حمام عمومی بودش. خارج از تقریبا میشه گفت خارج از شهر بود. زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا. بعد وارد شدیم داخل اونجا یه همون نمره گرفتن رفتیم تو. بعد به اسم ماساژ یه سری حرکت ها انجام شد، یه سری کار ها انجام شد، تورشه یه ساعت یه ساعت چانی ما اون داخل بودیم. بعد کتا اونجا هم اومدیم بیرون، ایشون خیلی دارت ترسی برشون داشته بود که دارم گفتن فراز این حرف رو نری، این کار رو نری به کسی به جابن خودمون بوده و انجام صحبت ها. بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم اینجور چیزا خود مثلا مال خرمون کردن. من خودم کلن جا خورد، مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد ما دوباره قرار گذاشت. زنگ زدن، آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم. گفتن هم کنم شهر لوشان بین قزوینو داشت، بیا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام ببر. بعد من نمگاه قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد. بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم. خلاصه یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد یه کلان قطع رابطه کردم باشون. خلاصه 5 سال داره میگذرم شکایت ما و هیچ اثری نداشته، هیچ پایده هم نداشته، هم معلوم نیست چه خبر شد.
0: سومین شاکی، سومین قربانی، خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با صفحه آخر داشت.
2: ماریا رو این ورانور میبردن دیگه، سفر این ورانور میبردن. ما هم با ایشون رفتیم و شهر سوار بود، نمیدونم کجا بود. با ایشون با یکی از همکاراشون هم، اونایی که در خود همون استان بودن اونجا بودیم. یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن ها اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست. خدا مونده بودن کار میکنن. مثلا یه عکسی حالا زشته ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن، بعد میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر. بعد من اون زمان اصلا نمیفهمم یعنی چی هست چی میگه. خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و بحث جالبی نبود. بعد کم کم همینجوری بحث ماساژ میکشید. بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه، بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره. واقعا هم مونده بودم دیگه، ولی خب زیاد حالا چیز نشد، فکر نمیکردم دیگه چی بگم.
0: چهارمین شاکی، چهارمین قربانی، ماجرای تجاوز مال سال 81 در مشهد. این ستای اول که شنیدین در تهران گرمسار بود. در مشهد سعید طوسی هنوز سال 81 نرفته بود تهران مستقر بشه.
3: ایشون دقیقاً یه کوچه همون جای مسجدی که برگزار مراسم جلساتشون هفتگیشون برگزار میشد، دقیقاً یه کوچه قبلش یه آرشگاهی داشت، یه پرایشی داشت به نام آرایش جمیل. ایشون شغل آرایشگری مشغول بود. من یادم اون زمان تازه این دوتا استخر بود تو مشهد، یکی استخر آستان قدس بود و یکی استخر ارمغان، که این دوتا استخرهای خیلی شیک و مدرنی بودن، خیلی امکاناتشون خوب بود و اون زمان سر زبون ها افتاده بود که خیلی معصوم بود که میرفتن یه عده. ایشون بعد از این مدت از اون قضایی که گذشته بود، مثلا حدود حالا نمیدونم چند ماهی بود که من پایشون رفته آمد داشتم و جلسات ایشون رو میرفتم، ایشون ما پیشنهاد داد که من آشنایی دارم اونجا، اگر شما دوست دارین علاقه داری بیاید با هم یه استخری بریم. من خب تعریفاشو خیلی شنیده بودم، تا حالا اون استخر آسان قدسی که ایشون میگفت من نرفته بودم و خیلی واقعا هم علاقه داشتم که برم. قبول کردم و گفتم خب بریم استاد. و واقعا برای خودم هیچ بهتری نبود که حالا مثلا آقا چیستی بریم استخر. من با ایشون قرارش گذاشته بودیم رفتم مغازه ایشون و ایشون کارشون رو جمع کردن و راه افتادیم که بریم استخر. اون زمان یادمه این استخر آسمان قدس میگفتن که حالا اونجا پزشک داره از نظر سلامتی پوست و اینا یه چکاپی میکنه و افرادی که حالا مثلا یه مقدار کثیف باشن، مثلا حمام نکرده باشن یا مریضی پوستی چیزی داشته باشن، از ورود اینا جلوگیری میشه. که میگفتن قبل از اینکه بخوای بری استخر حتما شما باید حموم بری و مشکل پوستی نداشته باشی. ما داشتیم میرفتیم و یه آقای توسی به ما گفتش که خب ما الان داریم اینجا که حمام نرفتیم، خب حمام که باید بریم که اینجا به مشکل نخوریم. خب خود چیکار کنیم آقای توسی؟ من برم خونه و برگردم؟ نه، ایشون گفتش که نه نیازی نیستش، میریم همینجا یک حمام عمومی هستش و ما بریم در حمام عمومی یک دوشی بگیریم و خلاصه دیگه بریم اونجا که تمیز هم باشیم و از نظر پزشکیش به مشکل نخوریم. رفتیم و یادمه محدوده سرای کاشانی مشهد بودیم، در خیابان کاشانی اونجا یک حمام عمومی بود و تقریبا زمانم تایم عصر بود. رفتیم اونجا و کسی هم نبود، تو فقط صاحبش بود و ایشون از صاحب حمام یه نمره گرفت. بعد من گفتم خب با چوسی شما میخوای برو توی نمره، منم توی نمره دیگه. گفت نه نیاز نیستش، حالا ما میتونیم، حالا دیگه چی میدیم، زیاد چیز مهمی نیست. منم تا اون لحظه که در جریان چیزی نبودم و اصلا تو مخیلم چیز خاصی نبودش و مثلا خیلی عادی و طبیعی بود. ما رفتیم توی نمره و بالاخره لباسامون رو در آوردیم و شروع کنیم به استحمام. مقداری که ایشون دوش گرفت و خلاصه یه چند دقیقه اونجا بودیم، به من گفتش که یا کامل برهنه بشیم یا برهنه بشیم، به هم نگاه نمی کنیم. من یهو اونجا اصلا جا خوردم، به ایشون نگاه کردم که اصلا خوشکم زده بود که چی داره میگه آقا توسی. بعدشم گفتم آقا توسی چی داری میگی؟ این چه حرفیه شما داری میگی؟ ایشون گفتش که نه چیز مهمی نیستش، فکر بدی نکنی، چیز خاصی نیستش. همینجوری گفتم بالاخره اینجوری شد میخوایم استعمام کنیم اینجوری با هم راحت باشیم و از این حرفا. خلاصه من زیر بار نرفتم. چند باری به من اصرار کرد و از من خواهش کرد، من زیر بار نرفتم، ولی فقط هم همین قدرت نگفتن رو داشتم. یعنی اصلا هیچ حرفی دیگه نمیتونستم باش بزنم. اصلا خوشگم زده بود، وایستاده بودم فقط نگاه میکردم که خدایا چه اتفاقی الان افتاده، این چه حرفی این آقا داره به من میگه. خلاصه چند دقیقه گذشت و ایشون گفتش خیلی خوب، حالا چیز مهمی نیستش و خودتو ناراحت نکن و شوخی کردم و از این حرفا و بیا ولی یه ماساژت دادم. من هیچ قدرت عکس‌العملی از خودم نداشتم دیگه، یعنی اونجا مثل آدم خوش‌زده شده بودم. من دراز کشیدم اونجا کف حمام و ایشون نشست رو من و شروع کرد به ماساژ دادن. دیگه حالا من دقیقا نمیدونم که ایشون دیگه داشت چیکار میکرد، ولی حالا عملا اون درخواستشون که من قبول نکردم، مبنی بر این که بخوام لباس دیگه اون حالا اسخایی میکنم اون شورت که فام بود و در بیارم، ولی ایشون شروع کرد من رو یه مقداری ماساژ دادن، یه 10 دقیقه 15 دقیقه ماساژ دادن.
0: خب کم کم به اولیاشون میگن بچه ها. پدر متوجه میشن به یه عده تجاوز شده. آشنا داشته کهشون با یه نفر تو بیت رهبر معظم به اون میگه که آقا بفهمه و تکلیف قاری محبوب رو روشن کنه. اون واسطه در بیت میره یه اقراریه و توبه نامه میگیره از سید طوسی در سال 90. این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 فروردین 90 در جلسه ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما بگذرد. سعید طوسی امضا. این اقراریه اوله در فروردین 90. بعد دومین توبه نامه به قول خودش یک سال بعد از اولی در سال 91.
4: یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون، متنش از این قرار هستش. این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه ای که با آقایان داشتیم در تمام صدق و بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید توسی قبل از سال 91 این توبه‌نامه رو به ما دادن. این دو تا توبه‌نامه اون 9 حلقه سی دی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالب زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضیاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود.
0: خب ببینین این تو به نامه‌ای که خونده شد، اقراریه‌ای که خونده شد یک سال بعد از اولی بود و اینم اصلشه، اصل همون اقراریه با اثر انگشت سعید طوسی که با جوهر قرمز زده شده و امضاش. سال 91 سعید طوسی نوشته داده به بچه هایی که ازش شکایت کردن تا از شکایتشون بگذرن، یعنی اولی رو داده بود به واسطه بیت که خواهش کردن بچه ها اسمشو نگیم به دلایلی و دومی رو منتها همین اصلی که دیدین رو داده به خود شاکی ها، به بچه ها. همه اینا تو پرونده هست، همون صحبت هایی هم که شما شنیدین متن کاملش تو پرونده هست. افزون بر اینا 14 شاهد روی این پرونده علیه طوسی شهادت دادن، 3 نفر شاکی، 14 شاهد. شهادت نامه این 14 نفر از پرونده، از داخل پرونده کپی گرفته شده و دست ماست. همه مشابه هم در توصیف چگونگی تعرض جنسی سعید طوسی به نوجوانان. اون 9 حلقه سی دی هم که صحبت شد، این تونتون در این متن شهادت نامه ها رو میبینید، اون 25 صفحه عرض کردم از 14 شاهد. 9 حلقه سی دی هم که صحبت شد اعتراف های سعید طوسی است، اعتراف های شفاهی سعید طوسی است و طلب بخشش از اولیای قربانیان. برای این نمونه
5: هر چی بوده 3-4 سال پیش بوده تموم شده رفته. اون آقا که اومد شورا گفتم آقا یه وقتی انسان گرفتار میشه هوای نفسه، ولی من توبه کردم قسم ماه رمضان راحت شدم، خدا رو شکر میکنم که راحت شدم از شر این گرفتاری نجات پیدا کردم. اشتباه کردم، غلط کردم، توبه کردم و اقرارم کردم. میگم هر جوری که شما سرازه من حاضرم که تابوت هستم به هر شکلی که از ذهنم.
0: بعدم میگه هر بلایی سرشون آوردم، سر این بچه آوردم، مهم نیست یادشون، یعنی طرز تفکر رو ببینید در این فضا و این محیط و این آدم ها چجوری، میگه یادشون میره. اینو داره به پدر یکی از قربانی ها میگه.
5: شما حاجی بزن دو سه جلسه این سال ردیف کنیم به امید خدا یکم به دیدار آقا بخونه توی جلسه رفت میشه. حالا نمیدونم چی بگم. حالا حاجی بزن جلسات ما ردیف میکنیم ایشالله، نمیدونم اگه قبول کنه من خودم باید صحبت کنم. میگم آقا ما قدرت سرین تموم شده رفته دیگه، شما فکرش هم نکن مجموعه شورای عالی قرآن خواهد یک کاری انجام بده، یه دیداری بشه آقا باشه، جوری بشه که در خودی بشه فکری بشه. من فکر میخوام یه مزاری فکرش کم کم مشغول چیزه دیگه میشه یادش بره.
0: سعید طوسی افزون بر اقرارنامه هاش در سال 90 و 91، سال 94 هم تو دادگاه اقرار میکنه که مرتکب این جنایت شده. سال 94 متن اینو من خدمتتون بخونم، دادنامه 21/2/1394. اقرار متهم مطابق دستنویس مورخ 29/1/90 مضبوط در صفحه 5 پرونده که دلالت بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دارد و به خط و امضای متهم که مورد انکار مشارون الیه واقع نشده ولیکن ابراز داشته، نامه فوق را در اثر تهدید و فشار تنظیم نموده که این امر را برای دادگاه به اثبات نرسانده است و همچنین نامه منتسب به مشاوران الهی که مورد انکار واقع نشده است به تاریخ 11/5/91 مضبوط در صفحه 46 پرونده بدین مضمون که نام برده مرقوم داشتند، من امروز قول میدهم که اشتباهاتم یعنی ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم. اظهارات و گواهی افراد متعدد که در خصوص دعوت متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا و همچنین اعمال حرکات زشت و ناپسند و تشویق آنها به انجام اعمالی فلان، اینا توی دادنامه شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، 1057 جزایی سابق، تاریخ تنظیم 21/2/94، شماره دادنامه و شماره پرونده که یه تریلی شماره است. به هر حال اینجا از الان دیدین دیگه متنشو. باری خب بعد ظاهرن سعید طوسی، بذاریم باز من یه نکته رو بگم بعد برسم به اینجا. در برج 7/91 یک قرار مجرمیت صادر می شود برای سعید طوسی در همین دادگاه کارکنان دولت به توسط آقای قطبی یا کیانمنش، میرسیم حالا بهشون. این دو قاضی رو در نظر داشته باشین، قطبی و کیانمنش. قطبی می ایست تا آخر، کیانمنش تحت تأثیر فشارهای دولت آبادی دادستان تهران عقب نشینی میکنه، بعدن پس میگیره. ولی در برج 7/91 قرار مجرمیت صادر میشه. در توییتر توییت هایی که دکتر محمود صادقی نماینده مجلس دادن اون حکم هست، این حکم هم ما در اسنادمون نشون دادیم، حکم برج 7/91 قرار مجرمیت علیه سعید طوسی. خب در بعد این اقرارها بعد حتی میاد تا سال 94 در دادگاه که بعد قاضی حیدری بر اساس همین بخش کوچیکش رو براتون خوندم 4 سال حکم زندان میبره برای سعید طوسی در سال 94. قاضی حیدری شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت. آقای طوسی ظاهرن میبینه بعضی قضات هستن که کاری به قرآن خوندن و قاری بین المللی بودن و نزدیکیش به رهبر معظم ندارن.
4: این آقای طوسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که تو بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه نامه اول رو ازشون گرفته بود تماس گرفته بودن، بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
0: نه، بعد از بیت امام خامنه ای با طوسی تماس میگیرن، چرا شلوغش میکنی؟ تو باید بگی کاری نکردی اصلا.
6: من میدونم خود رو هم از تا هم کاملا در جریان هست، بله شما باید که ما رو جمع کنیدیم، ولی از بس که این سیستم قضایی ما متاسفانه مشکل داره، این الان 2-3 سال هم چه داره پیش میخوره، ولی خود رو هم
7: در هر صورت یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چه پسش ایشون حرفش حجت برای ما.
6: بله حضرت آقا فرمودن به آقای لاری جنی که آقا جمع کنید، آقا که فرمودن الان این نیستن توی صدیه داره پیش میخوره، اگه نمیتونم بودم اونجا چی میشد داستان.
7: بله یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟
6: بله. با یک واسطه این شخصی که از آقا سوال کرده با یک واسطه این آقا گفته که آقا با برای لاریجانی هم گفته که جمعش برنید.
0: این فرد مرتبط اینقدر واقعا عصبانی میشه آدم به تته پته میفته. این ایشونن سید علی مقدم رئیس شورای عالی قرآن و مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم، اصلا سبزواری است، بزرگ شده مشهد، پسرخاله رهبر معظم. سعید طوسی اینجوری با خامنه ای فامیله. ببینین غیر از اینکه خامنه ای از بچگی سعید طوسی رو میشناخته و سعید طوسی آرایشگر سابق در مشهد، آرایشگر بعدی خامنه ای در تهران میشه، معلم صوت و لحن مجتبی خامنه ای، اینو دارین میبینین دیگه. ببینین سید علی مقدم با جناق، البته ایشون محسن مهرعلی زاده است که آقای مهرعلی زاده الان استاندار اصفهان هم. سعید طوسی همسر دومش خواهرزاده همسر سید علی مقدمه، سید علی مقدم که رئیس شورای عالی قرآن و روابط مردمی بیت رهبر، همین سید علی مقدم پسرخاله سید علی خامنه ایست. حالا مهرعلی زاده که فقط با جناقیش اینجا خب ما آوردیم که این هزار فامیل یه جوری شناخته بشه، ولی رابطه با پرونده سعید طوسی حضرت امام خامنه ای، پسرخاله‌اش سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت و رئیس شورای عالی قرآن و نسبتش با سعید طوسی، زناشون خواهرزاده در واقع همسر طوسی خواهرزاده همسر سید علی مقدم. بله، در مرداد 91 میگم چاقو دست خودشو نمیبره همیشه اینجوری، در مرداد 91 از سعید طوسی شکایت میشه به دستگاه قضایی، قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش، درست گفتم؟ پس بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت، پرونده میره تعاون دادستان. آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ایشون یه نامه میزنه به ریاست دادگاه عمومی و جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید طوسی تقاضای کیفر میشود. دیگه روشنتر از این، از اینجا میبینن داره کار پیش میره جلو، کارو میگیرن، اسلام داره نابود میشه اینجا.
4: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 ماه پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت، آقای عباس جعفری دولت آبادی. بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قاضیانی، پرونده رو دادن اونجا ظرف یک روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی، به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات تام و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی تام به متهم مبنی و تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فساد وجود ندارد و پرونده جهت امانه نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
0: بله، یعنی مختومه. آقای حضرت آیت الله آملی لاریجانی اومده بود بعد از برنامه‌هایی که قبلا ما در مورد سعید طوسی پروندهش کنده گذاشته بودیم، اومد گفت آقا دروغ میگن، این استکبار فلان. من کی دستور دادم پرونده مختومه بشه؟ هرگز چون این دستوری ندادم. این شیوه هایی که تو داری آخه، این نامه اون سه نامه را بهتون نشون بدیم، اون همین چیزی که در یک روز انجام میشه، بله این چیزی که تو امضا میکنی آقای آملی لاریجانی اینجا، آچه صادق، این چیزی که تو مینویسی اینجا که نوشتی پرونده برود بنا به نظر کی؟ بنا به نظر دادستانی که چی شده؟ دادستانی که یعنی دولت آبادی که تلفن زده بهش سید علی مقدم پسرخاله آقا از بیت به دولت آبادی که آقا جلو پرونده رو بگیرین چیکار دارین میکنین، حکم صادر میکنین، 4 سالی داری حکم صادر کرده این داستانا. بعد تو برداشتی رو اون، توی رئیس قوه قضاییه نوشتی آقای خلفی مشاور عزیز که میدونی قوه قضاییه همش از خلفیه، اون بره دنبال قضیه. اینو همینجوری نگرد دارین تا من بگم. میره دنبال قضیه، یعنی آقا برو، یعنی بر اساس همین حرفای دولت آبادی و بیت مگه میشه تو خبر نداشته باشی؟ آخه تموم کن قضیه رو. خلافی هم برمیداره مینویسه آقا جون عدل کافی نیست، تموم تموم تموم. خیلی عذر میخوام، نمیگم، میخواستم یه چیزی بگم، دیدم هی به من میگن آقا عصبانی نشو چشم. ولی واقعا مردم گاگول گیر نیارین، شما خودتون فکر میکنین که نمیفهمه کسی. همه اینا رو شما تو یه روز انجام میدین، این سه تا این نامه‌ای که دیدیم و باز خواهید دید در یک روز نوشته میشه و امضا میشه. دادستان، خلفی، مشاور و خود نماینده، خود رئیس قوه قضاییه. یه روزه میره پرونده از دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، برمیگرده به دادستانی و شعبه بازپرسی دادسرا. هیچ کیش کاری نداره، فقط میخوانیم پرونده رو ببندن. یه روزه همه این کارا انجام میشه، این رفت و برگشت رو با نامه جعفری دولت آبادی دادستان که امر پیشوا رو عمل میکنه. این برگه همین سنامه است که عرض کردم که این سند مهمی است که اعمال نفوذی که گفته میشود از طرف بیت شده، این سندش، این برگه است که همه در یک روز عرض کردم بعد از تلفن سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم به جعفری دولت آبادی دادستان انجام میشه. آقای کیانمنش، بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 28 تهران، کارکنان دولت رضا کیانمنش راد که قبلا قرار مجرمیت زده بود برای سعید طوسی، میاد در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بسم الله تعالی، 17/2/92 پرونده کلاس فلان که مجدداً از دفتر دادستان محترم اعاده شده به تصدی این جناب کیانمنش، بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت فلان فلان، ملاحظه می شود که دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ضمن عدول از کیفرخواست صادره و به استدلال عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم، یعنی چونقاری آغاز، و اینکه دلایل ابرازی علم‌آور و مؤید وقوع جرم نمی باشد. این همه اومدن با جزئیات این شاکی های بدبخت توضیح دادن، چی میخواین شما دیگه؟ با قرار مجرمیت سابق و صدور مخالفت کردن آقای دادستان و ابراز عقیده به منع تعقیب نمودن، لذا این شعبه بازپرسی با پذیرش نظر ایشان و به استناد بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه فلان فلان فلان و قرار منع تعقیب متهم آقای محمد گندم نژاد طوسی فرزند علی اصغر را صادر و اعلام می‌نماید. محمد گندم نژاد که می‌دونید نام سعید طوسی. اسفند 94 اینجوری می‌شود، اسفند 94 اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، خیلی هم آدم محبوبیه، این محبوبیتش درست مثل صادق لاریجانیه در هم دستگاه قضایی هم بین مردم. ایشون میره پرونده رو از شعبه 56 دادگاه تجدید نظر ور میداره، میزنه زیر بغلش قایم میکنه تا ببینه آقا چی دستور میده. نامه احوارکی، بله، رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر نوشته بسم الله تعالی، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با سلام احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاس فلان مربوط به آقای محمد گندمجا طوسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبه گرفته شده و تا کنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه. قاضی عبارکی به فشار دولت آبادی دادستان و رؤساش تسلیم نشد و حکم بر براءت طوسی نداد. قاضی حیدری قبلا طوسی رو فقط برای یک مورد از موارد شکایت به 4 سال حبس محکوم کرده بود. اولیای شکات شکایت کرده بودند که این حکم کمه برای همچین جنایت و جانی. خب احوارکی گرفته بود روش کار میکرد و مطمئن بود که حکم به بچه ها گفته بود دیگه، همه چیز روشنه و حکم صادر میشه، مثل کیانمنش. حالا این شعبه 56 هم نظر احورکی که نظرش محکومیت طوسی به دلیل شکایت های متعدد بود، بالاخره در 19 بهمن 96 در غیاب احورکی رئیس شعبه قاضی دادگاه، در غیاب او حکم براءت سعید طوسی رو صادر میکنه. مثلا در همین شعبه 56 دادگاه تجدید نظر کیا حکم رو امضا میکنن؟ این که بله این همه توضیح ها رو داده، بعد نوشته که در اثبات ادعا اینا نتونستن شاهد باشن و ادعاها به طور کلی اثبات نشده و پرونده مختومه و آقای سعید طوسی با وکالت آقای حمید هروی تبرئن. کیا حکم امضا کردن؟ میخوام برسه که فرصتمون بسیار بسیار کمه، فقط ببینید که دو نفر اینو امضا کردن. بله، رضا صابری و یوسف فیروزی به دروغ نوشتن مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران. یه بار دیگه این صفحه آخر میتونیم نشون بدیم؟ اینا هر کدومشون مال یک شعبه دیگه هستن و ورداشته اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو برده اونجا. این دو نفر تو دو شعبه مختلف انداده به اینا، اینا امضا کردن به عنوان شعبه 56 و حکم تبرئه دادن به همین شیر تو شیری. خب ما به پرده آخر امشب احتمالاً نمیرسیم، برای اینکه مهمه که یکی دو تا چیزو پخش بکنیم. ببینین اون قسمتی رو که مربوط است به آقای معاون قبل از صحبت‌های ایجی، اون تیک صحبت رو مال آقای سرابی پخش بکنیم لطفا.
8: برخورد قضایی یکی حیثیت جامعه قرآنی رو میبره. اگر حساب ثابت شد ما باید برخورد تربیتی کنیم، به حضرت آقام گزارش بدیم. حساب قطعا ایشون میپرسن، ایشون اگر یک واقع چیزی نره اونجا بکنه روزن کجایه؟
0: خب میگه کجایه؟ اگه یه منعیاد توسی پیش آقا به اسم حفظ حرمت جامعه قرآنی، یعنی به اسم حفظ حرمت قرآن تجاوز جنسی معلمان قرآن به کودکان مسکوت گذاشته میشه، وقتی با این جنایت برخورده میشه بدیهی است که در جامعه قرآنی پدوفیلی یا عمل جنسی با کودکان باز تولید میشه. همین نمونه سعید توسی رو در نظر بگیرید. وقتی بچه بود معلم قرآنش کی بود؟ این بچه گل سعید توسیه. تو مشهد که یه بار آیت الله خمینی تشریف برده بودن اونجا، واسه آیت الله خامنه ای سعید طوسی کوچولو موچولو رو بغل کرده بودن و بهش جایزه داده بودن، اینا ثبت شده تو اخبار حوزه. معلم قرآن سعید طوسی محمد کاظم حسنزاده بود، استاد. سعید طوسی و حمید هروی وکیل الان سعید طوسی ایشون که اونم مشهدی است، ایشون آقای محمد کاظم حسنزاده هستن، استاد درگذشته البته این دوتا. حمید هروی هم با سعید طوسی هر دو شاگرد قرآن محمد کاظم حسنزاده بودن که الان مرده، گفتم البته. حسنزاده از سال 62 معلم قرآن سعید طوسی در مشهد بوده. همین پرونده‌ای که الان داریم دربارش در پیوند با سعید طوسی صحبت میکنیم، دهه 60 در دوره بچگی همین سعید طوسی علیه استاد حسنزاده در مشهد مطرح شد. یکی از قربانیان تجاوز طوسی نوشته همون کار تربیتی که سید علی سرابی گفته با طوسی باید انجام بشه با آقای حسنزاده هم انجام دادن و خانواده های آن کسانی که حسنزاده آنان را آزار جنسی داده بود شکایتی از او به دستگاه قضا نبردن، که خدا منشانه توسط اساتید قرآنی مشهد این قضیه را مختومه کردن. و سعید طوسی هم از کودکی شاگرد حسنزاده بوده و همچنین دوست قدیمی وکیلش حمید هروی. خب میگن وقتمون تموم، اگر مطلبی باشه هفته آینده باز با این موضوع میپردازیم. شب و روزگار خوش.

این صدای آمریکاست. با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دهم هست از ماه ژانویه. عرض میکنم که سال 2022 رن روزهای دوشنبه خدمت شما هستم و روزهای چهارشنبه ایز بفرمایید. غزلی از حافظ عرض کنم که خدمت شما بخوانم. فرمود تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. بره ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو، راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. باز اینجا زاهد مسرح میبینید. تو که عاشق کش من مست برون رفت امروز، تا دیگر خونی که از دیده روان خواهد بود. چشم ماندم که ز شوق تو نهد سر به لحد، تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد، زلف معشوقه به دست دیگران خواهد. این ترکی که در این ادبیات ایران هست، معنی الزاماً معنی ترک نمیده. کسی که نمیدونم از ماورای از کنم که شمال شرقی ایران میاید، نه، ترک به معنای زیبا. مولانا یه بیتی دارد که میگوید که من ترکم یا اجداد من ترک هست، یعنی اجداد نژادی دارم. معنی ترک نمیده. حالا این بحث بیشتری میتونیم در بابش بکنیم یه وقتی دیگه. بله، خب ما عرض کنم خدمتتون که در باب پیدایش باب صحبت کردیم و بعد پیدایش دو برادر، که اینها بعد از ماجرای تیراندازی به ناصرالدین شاه، این دو برادر رو تبعید کردن، یعنی حسین علی بهاءالله و صبح ازل. صبح ازل برادر کوچک بود و خیلی هم نفوذ داشت بین رجال مهم ایران. صبح ازل نفوذش فوق‌العاده بوده، حالا خواهم گفت به چه دلیل. فرستادن به

اینا چیزهایی است که تنها نتوان کرد واقعا. تا جایی که این ترک‌ها سر صداشون در آمد که این داستان چیست اینجا و اینها، اینا رو برداشتن و فرستادن به استانبول، بردن پیش قاضی. نهایت این شد که صبح ازل رو تبعید کردن به قبرس و برادر بزرگتر که حسین علی بهاءالله بود بردن به اسرائیل در واقع عطا. و عرض کردم که ادوارد براون محقق معروف آمد رفت با هر دو مصاحبه کرد و صحبت کرد و بعد ماجرای خدمت رو نقل کردم جلسه گذشته و کتاب نقطت الکاف رو جستجو کرد و نیافت و عاقبت در فرانسه یک نسخه از اون پیدا شد و امروز در دسترس هست و مقدمه رو علامه قزوینی، نه ادوارد براون. من دیدم در این عرض کنم فضای مجازی ویکی‌پدیا اینها گفته است که به پروفسور براش مقدمه نوشت، نه چنین است. مقدمه رو مرحوم علامه قزوینی نوشت، یکی دو طنزم خودش به میان انداخت و از صورت که ایشون مسلمون بود و عرض کنم که میباید یک کاری میکرد. من به متنی که آورده است کاملا فریاد میکند که من کار قزوینی هستم. به همین دلیل بعض محققان بهایی با قزوینی مخالفن و با ادوارد براون مخالفن، به خصوص ابوالفضائل گلپایگانی که یکی از بزرگترین فضلای بابی بوده است. باری در کشاکش این داستان ها حوادث دیگری هم بروز کرد در واقع. یکی از اینها در واقع کشته شدن سه روشنفکر ایرانی، میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی، میرزا حسن خان از میکنن که امیر مور که بچه تبریز بود که اینها رو کشتن، در تبریز سر بریدن. خبیر الملک بعد از اینکه میرزارضای کرمانی ناصرالدین شاه رو کشت، بله ناصرالدین شاه رو کشت، این سه روشنفکر در تبریز بودن. میرزا آقاخانی کرمانی همونطور که نامش میگوید اهل کرمان بود، مرد دانشمند تراز اولی بود و شیخ احمد روحی هم همشهری او بود و خبیرالملک نمایندگی ایران رو داشت در سفارت، اونم مرد دانشمندی بود، بچه تبریز. و این سه نفر یکدیگر رو پیدا کردن. عرض کنم که مزاخان کرمانی از کرمان آمد به اصفهان، مدتی برای زل السلطان رزل آدم کش کار کرد، دید نمیشه، اونجا رو ترک کرد و به اتفاق شیخ احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک اینها در ترکیه همدیگر پیدا کردن. سه فاضل تراز اول. میخواهم بگویم اولین نسل سکولار ملی اونجا شکل پیدا کرد، اولین نسل سکولار ملی این ستن بوده، اون نسلی که مشبت مشیر دوله شد و معتمد ممالک و بعد دکتر مصدق و دکتر فاطمی و دکتر معظمی و همه ملیون. اینها در واقع نسل های سکولار ملی بودن. اگر کاری باعث انجام می شد بایستی به دست همین سکولار های ملی انجام می شد و اگر کاری قرار است در ایران بشود و ایرانی که قرار است آباد بشود به دست همین سکولار های ملی خواهد بود، نه به دست کمونیست ها خواهد بود، نه به دست نمیدونم فلان گروه و دیگران که جلوه کردن و وضع مملکت رو تخریب کردن، یا کودتاچی ها نخواهد بود. کودتاچی عرض می شود که به موقع خطر پول بر می داره، ملت تنها می داره و فرار میکنه و در طول زمانی هم که هست چماقش دستشه و به تخریب آزادی اقدام میکنه به طور روزمره، به طور روزمره. یعنی واقعا اگه کسی در بین بینندگانش

0: شنوندگان این برنامه کسی است که امیدی دارد به چماقدار، این امید رو ترک بکنند، چون هرگز از چماقدار چیزی نصیب ملت نشده، از مستبد چیزی نصیب ملت نشده جز تخریب مملکت و کشتن آزادی و از میان بردن اون چه در واقع مایه سعادت ملت خواهد بود. این است که این ستن آدم بزرگ بودن، از آثارشون پیداست. اینجا به کنار دست من مرحوم آدمیت که فکر میکنم که تنها مورخ علمی ما بوده و کارش رو تعطیل کرد که این کتاب ها رو بنویسد راجع به مشروطه است و بزرگان مشروطه، که البته ساواکی ها آمدن گفتن که این با اسلام دشمنی کرده و که کتابش خمید کردن. عرض کنم که اینا این ساواکی ها فکر کردن دارن به ایران خدمت میکنن، نمیدانستن خیانتی که دارن به انجام میرسونن مملکت رو از بین خواهد برد. کتابی که از روشنفکران اون عصر نوشته بود، یکیش هم اندیشه های نزاخان کرمانیست که من این رو سالها پیش چاپ کردم با یه مقدمه. اینا نمیدانستن که دارن خیانت میکنن مملکت، که مردم در مسیر اندیشه های مشروطه واقع نشون. توجه میکنید؟ این است که برادران ساواکی ما گمان خدمت داشتن که به مملکت، ولی نمیدونستن که کار رو وارونه دارن انجام میده. باری این ستن در چیز بودن، در ترکیه بودن وقتی که کشته شد صدر اعظم اون روزگار اتابک، که یکی از آدمای رعز بوده، خیلی باهوش بوده و بسیار رعز بوده، دستور قتل این ستن رو صادر کرد به ولیعهد. بله، ولیعهد هم در شاهبولی زندگی میکرد و این ستن رو دستگیر کردن. ترک ها هم هیچ خدمتی واقعا به ایران نکردن، اگه توانستن وارونه کردن، گرفتن و سر مرد تحویل دادن به یک رستم خانی که فرمانده اون گروه بود و آوردن در شاهبولی و جلاد آوردن به یک وضع خیلی خیلی خیلی غریبی. سر این سه دانشمند رو بریدن، پوست سر را کندن و فرستادن به تهران، چون جلاد وقتی سر رو میبرید باید پوست سر رو میکند و درش نمیدن یه چیزی میریخت که این خوب بماند این سر، و فرستادن به تهران. این ستن گرایش ها داشتن تا اونجایی که من فهمیدم به خصوص میرزاخان کرمانی و یحیی صبح ازل، و زمانی که او رو به قبرس فرستادن، میرزا آخان، لطفا عکس میرزا آخان کرمانی نشون بدید، میرزا آخان کرمانی و اون دو تن دیگر، شیخ احمد روحی و میرزا حسن خان خبیر المرد رو لطفا نشون بدید. سپر جان بله، این میرزا خان کرمانی است، داماد صبح ازل، و شیخ احمد روحی که با کلی حشمت و شوکت، بله این شیخ احمد روحی است، ایشون هم سر بریدن در شاهبولی، و خبیر الملک، بله میرزا حسن خان خبیر الملک تبریزی که ایشون هم در همون جا با اون که دو نفر، بله بله این آقا میرزا حسن خان خبیر الملک تبریزی است، سه روشن فکر از نخستین نسل سکولار روشنفکران ایران، که هر روشنفکر که پیدا شد در مملکت ما توسط چماقداران یا کشتنش یا زندانش کردن یا تبعیدش کردن، نگذاشتن رشد بکند این نسل سکولاری که در ایران به وجود آمده بود. که اینها تحصیلات خوب داشتن، اندیشه های نیک داشتن. یه تیکه هایی از این میرزا آخر خدمتون خواهم کن و خواهید دید که داستان چگونه بوده است. خدمت شما اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم. من پیروان صبح ازل رو که رجال درجه اول ایران بودن اینجا برای شما معرفی کنم، تعدادشون رو البته.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: و درود دیگه هموطنان گرامی، در باب پیروان صبح ازل صحبت میکنیم. بسیاری از رجال ایران پیروان صبح ازل شدن. اینجا عرض کنم که یکیش یادآوری میکنیم کیا بودن. یکی دولت آبادی بوده، یحیی دولت آبادی که اصلا جانشین صبح ازل شد. من فکر کنم سبرجان داره عکس دولت آبادی رو. و صدیقه دولت آبادی که فکر کنم خواهر ایشون بود اگه اشتباه نکنم، و صدیقه دولت آبادی یکی از مهمترین روشنفکران روشنفکران خانوم بود در ایران. کارهایی که کرده حیرت انگیز واقعا. اولین مجله زنان، اولین عرض کنم که در واقع انجمن زنان ایران رو این زن تشکیل داد و مطالب خیلی زیادی دیگر که اینجا واقعا بیرون است. از اولین عرض بکنم که چیز در تهران، جلسات در تهران و در واقع برقراری موسیقی و عرض کنم که بدون چادر اولین کسی است، یکی از نخستین بانوانی است که بدون چادر شاخچور آمد به خیابان و به برلین رفت در شرکت در عرض کنم که جلساتی که برای خانمان گرفتن و بسیار زیاد فعالیت های فوق‌العاده داشت. دولت آبادی خودش وقتی که نامه صبح ازل به دستش رسید سران ازلی رو جمع کرده و گفته است که آقایان ما خواب نیستیم، بیداریم. بله؟ گفتن بله. گفت که اون سماور که اونجا هست داره میجوشه. بله؟ گفتن بله. گفت که تا اطلاع ثانوی شما شیعیان مرتضی علی هستید. یعنی یک ذره خیلی محکمی وارد کرد به ازلی ها. ازلی ها در جنبش مشروطه بسیار فداکاری کردن. باهایی ها خیر، چون فلسفه باهایی ها این بود که ما وارد سیاست نمیشیم. همین امروز هم همینطور است که ما وارد سیاست نمیشیم و هر موقع صحبت سیاست میشه عرض کنم که فاصله میگیرن. ازلی ها جانشون رو دادن. بسیاری از ازلی ها در موضوع توپ بستن مجلس جانشون از دست دادن. مثل حالا میارم مثل عرض کنم که جمال الدین واعظ اصفهانی، پدر جمالزاده معروف، خود جمالزاده میگوین ازلی بود در اینا. این مرد بزرگ بزرگوار وقتی که جلسه تشکیل میشد و شنوندگانش میامدن میگفت با من بگویید قانون. میگفتن قانون. شاید 15 دقیقه نیم ساعت فقط میگفت قانون، چون دریافته بود که جز قانون ما چاره‌ای نداریم. و وقتی هم که مجلس رو به توپ بستن، سید جمال واعظ به طرف اصفهان گریخت. در میان راه او رو گرفتن و تنابی به گردن این مرد انداختن، از دو سو کشیدن و او رو خفه کردن و کشتن. این یکی از عرض کنم که فدایان از شود که ازلی بود در راه مشروطه به جمال الدین واعظ، که فکر میکنم که شنیدید و از شود که یکی ملک المتکلمین بود، لطفا ملک المتکلمین من بشون بدید. ملک المتکلمین، ملک المتکلمین بله، ایشون هم ازلی بود و سر ایشون هم بریدن در باغ شاه روزی که مجلس رو به توپ بستن. این مرد بزرگ و بزرگوار رو سر بریدن، بله سر بریدن. بسیار بودن ازلی ها که فداکاری کردن برای آزادی در روز توپ بستن مجلس ملی، و نقش اینها در تاریخ باقی ماند. بله، و من میخونم اسمشون رو: دولت آبادی، جمال الدین واعظ اصفهانی، احمد روحی، ابوالقاسم روحی، عرض کنند که و بسیارانی دیگر که ازلی بودن. بله، اجازه بدید که من اینجا یک تکه‌ای بخوانم از اندیشه های میرزا آخان کرمانی، از قلم فریدون آدمیت. فریدون آدمیت شخصیت بزرگی بود، در وزارت امور خارجه کار میکرد. قبل از اینکه خدمتش سر بیاد مستعفی شد و شروع کرد به تحریر کتاب ها و قیامت کرده آدمیت. آدمیت در مملکت رو فهمیده بود که موضوع چیست و چگونه باید باشد. باره میگوید: مدار گفتار میرزا آخان این است که چون عقل و دین در اصل با هم ناسازگارند، میان این دو قوه تناسب معکوس وجود دارد. پس شگفت نیست که در هیئت اجتماعی که قوه علم و حکمت زیاده می شود، به همون درجه از اعتقادات مذهبی ایشان می کاهد. همین از راز این که انبیا همیشه در ملتی مبعوث می شدن که در اون ملت از علم و حکمت خالی بودن. می گوید که هیچ موقع بین جامعه ای که با سواد بود و دانشمند بود و اینا پیغمبر پیدا نشد. پیغمبر همواره بین یک نوش آدم بیابانی و چادره اینا بروز و ظهور میگرده. میگه از علم و حکمت خالی بودند و اونقدر در تکالیف خود نادان و جاهل بوده که محتاج رهنما و هادی میشدن. این سخنان کرمانیست. از این رو بسیار پیامبران بر قوم سمیتیک مبعوث می شدن. چه این ملت هیچگاه دارای علم و حکمت نبودن. نویسنده که ذهنش بر ترقی اجتماع و علو مقام آدمیست، خدمت پیامبران و فیلسوفان و پیشوایان ملی و سیاسی صرفا از دیدگاه مدنیت می نگرد. یعنی میرزا آخان کرمانی، همین مرد که اینجا ملازم کنه، و مأموریت همگی را یک جا در سیر تحول تاریخ می سنجد. مردان بزرگ هزاران زحمت و مشقت را بر خود هموار می کنند تا سبب ترقی و باعث حفظ ازدیاد شرف ملتی را تحصیل نمایند. لوتر حکیم ملت پروتستان را زیر بارهای گران و طبیعت و آن تکالیف سخت خنک که پاپا کاتولیک ها رهایی بخشید. پتر کبیر ملت روسیه را به راه تمدن انداخت. کاوه آهنگر و فریدون نیکسیر آیین راستی و قانون فرهنگ را در ایران برپای داشتند. این بخشی از نگرش های میرزا آخان کرمانی است. میگوید موضوع عمده دیگر که بحث میکند رابطه و تناسب احکام هر شریعتی است با خصوصیات هر جامعه‌ای. معتقد است نه فقط هر مذهبی مولود احوال مخصوص ملتی باشد و شرایط مدنی اقوام مختلف فرق میکنند، بلکه به همون دلیل هر آیینی به درد هر قومی نمیخورد. مصریان و کلدانیان گاو را تقدیس میکردند برای اینکه عامل زراعت و آبادانی بود، و چون مرغ لکلک در بیابان مصر حیوانات موزی و مارون را میگرفت اون را یکی از ارباب میشمردند. بله، و از این رو توضیحات موضوع دیگر لزوم تحول احکام دینی است در گذشت زمان. چه بسا دیده شده است که آیینی در اصلی برای ملتی سبب ترقی می‌گردد و همان پیش برای همان قوم در عهدی دیگر عامل تنزل می‌باشد. حالا شما بیاین برای آخوند بگو. یکی چه بسا، یعنی میگه تابع زمانه این آیین و دین و این حرفا، زمان است. وقتی زمان طی شد دیگه اون آیین ممکنه به درد نخوره، کهنه بشه. و چه درست گفته، تنزل باشد. میگه حتی یه عامل تنزل باشد. قانون موسی در عصر فرعون یهودیان را از بندگی و بدبختی رهانید. بعد توضیحات دیگر، پس دیانت مثل حکومت در تاریخ و احوال اقوام تأثیر مستقیم دارد. اگر بعد دوباره وارد بحث مسیحیان شده است و اینجا در واقع مرحوم آدمیت تحلیل اندیشه های میرزاخان کرمانی رو میکنن، و همونطور که عرض کردم این اون در واقع بره زمان ملیون روی کار آمده بودن از نظر اندیشگی، و سرکوبشون هم از همونجا متاسفانه شروع شد تا امروز. چون اساسا استعمارگران ملیون رو دوست نداشتن هرگز. کسی که دوستدار ایران بود و دوستدار فرهنگ بود و دوستدار تاریخ این سرزمین بود رو به دست چماقداری که اونجا خواهی گذاشته بودن از بین می بردن. خیلی راحت خدمتون بگم، من می بردن و نمایندگان خودشون رو به قدرت می دادن. و همینطور در سرزمین ما این تکرار شده است. نماینده انگلیس، نماینده آمریکا، نماینده CIA، عرض کنم که بله، نماینده MI6 انگلیس، اینها بر سرزمین ما حکم راندن و ملیون یا در زندان بودن یا عرض کنم که یا به قتل رسیدن. این داستان تاریخی ماست. اجازه بدید که فکر کنم که یک بریک کوتاه دیگر بگیریم، برگردیم خدمت شما.
2: رد پای عضو هیئت مرگ خمینی در قلب اروپا، زمزمه ها درباره حضور حسین علی نیری در هانوفر برای درمان زیر نظر پزشک دست علی خامنه ای پس از انفجار تیر ماه سال 60، و حافظ سلامت مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی یار غار قالیباف و همسرش با عناوین و مدال های جنجالی، آیا پروفسور مجید سمیعی آلمان را به درمانگاه مخفی قضات مرگ روحانیون تبدیل کرده؟ شهر هانوفر در شمال آلمان، تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در مقابل کلینیک خصوصی علوم عصبی به ریاست مجید سمیعی پزشک جراح ایرانی، جایی که به نظر می رسد پذیرای حسین علی نیری است، قاضی شهر در دهه 60 و یکی از منانیان اعدام در جمهوری اسلامی. او یکی از اعضای هیئت موسوم به مرگ بود که با حکم روح الله خمینی در سال 67 حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کردند. 4 سال پیش سازمان عفو بین الملل نیری را به دلیل عضویت در هیئت مرگ به جنایت علیه بشریت متهم کرد. رسانه‌های آلمانی از جمله دی ورلد خبر دادند که نیری، مشاور عالی محسنی اژه‌ای، رئیس فعلی قوه قضاییه، برای درمان به هانوفر رفته. روز یکشنبه هم سایت آلمانی پرس پورتال خبر داد که مجید سمیعی نیری را درمان کرده. با انتشار این خبرها، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه سفر نیری به هانوفر را تکذیب کرد و نوشت او طی روزها، ماها و حتی سالهای گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته. مجید سمیعی هم در مصاحبه با یک نشریه آلمانی معالجه نیری را تکذیب کرده، اما گفته به عنوان یک پزشک وظیفه دارد هر کسی را معالجه کند، حتی اگر این شخص ولادیمیر پوتین باشد. دلیل اصرار رسانه‌های آلمانی به احتمال درمان قاضی مرگ جمهوری اسلامی در هانوفر به سابقه مجید سمیعی برمی‌گردد. او سالهاست روابط حسنه ای با مقام های نظام داشته. سمیعی که در میانه دهه 1340 برای تحصیل رای آلمان شده بود، در نخستین سالهای پس از انقلاب سال 57 به ایران سفر کرد. ششم تیر ماه سال 60 در مسجد ابوذر تهران بمبی در نزدیکی محل سخنرانی علی خامنه ای امام جمعه وقت تهران منفجر شد و بر اثر آن خامنه ای از نقطه بالای کتف راست و بالای ران سمت راست آسیب دید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در کتاب خاطراتش دوبار از مجید سمیعی به عنوان پزشک معالج دست خامنه ای نام برده. سالها بعد ارتباط سمیعی با مقام‌های نظام علنی شد. او در سال 87 گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان را به ایران برد. دو سال بعد محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران به هانوفر رفت و با سمیعی و شرودر دیدار کرد. نزدیکی او به قالیباف باعث شد تا در نهایت نام او در پرونده فساد خانوادگی رئیس مجلس فعلی مطرح شود. چند سال پیش مشخص شد که قالیباف در مقام شهردار تهران 49,000 متر مربع زمین در منطقه 22 تهران را به مؤسسه خیریه امام رضا واگذار کرد. به اتفاق دو قطعه زمین دیگر مجموعاً 73,000 متر با قیمت تنها 12 میلیارد تومان با شرایط 5% نقد بقیه اقساط. در سند فاش شده دیگری مشخص شده که قالیباف تنها در یک فقره 60 میلیارد تومان به این خیریه کمک بلاعوض کرده. تصادفاً مدیر این خیریه زهرا مشیر همسر قالیباف و دیگر اعضای هیئت مدیره‌اش نزدیکان سیاسی شهردار وقت تهران. یکی از پروژه‌هایی که خیریه امام رضا با این پول‌های آلوده تأسیسش را آغاز کرد، مرکز تخصصی مغز و اعصاب بود که با کلنگزنی قالیباف ساختش شروع شد. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران، قالیباف در چند نوبت به هر بار 10 میلیارد تومان پول شهرداری را به این پروژه داده. سمیعی چند ماه پیش از انتخابات سال 91 با قالیباف عکس انداخت و بعدم مدعی شد که این مجتمع با پول مردم تأسیس شده.
3: هزینه هاش از کجا تامین میشه؟
4: مردم ایران. وقتی که شهر کمک کننده در این قسمت باشه.
5: شما واقعا به من نشون دادن با این اجرای این بسته با همکاری در اینجا و خدمتی که در اینجا کرد نشون دادن واقعا فرد هستن که سازنده هستن.
2: دیمای 96 زمانی که تظاهرات ضد حکومتی در ایران در جریان بود، محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام به هانوفر رفت و در مرکز علوم اعصاب این شهر بستری شد. مخالفان جمهوری اسلامی از دولت آلمان خواستند شاهرودی را به اتهام اعدام ده ها نفر از جمله یک پسر بچه 13 ساله دستگیر کنند. شاهرودی اما بلافاصله به ایران بازگشت. خرداد ماه 3 سال پیش باز هم حضور یکی از روحانیون حکومتی در هانوفر خبرساز شد. غلامرضا منصوری قاضی دادگستری که در دادگاه اکبر طبری معاون دو رئیس پیشین قوه قضاییه به دریافت 500 میلیون تومان رشوه متهم شده بود برای درمان به هانوفر رفت. همون موقع سازمان گزارشگران بدون مرز در شکایتنامه‌ای به دادستان فدرال آلمان خواهان بازداشت او شد به دلیل صدور احکام زندان متعدد برای روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان. دولت آلمان اعلام کرد برای قاضی منصوری ویزا صادر نکرده. راست هم میگفت. اندکی بعد ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی فاش کرد که منصوری با ویزایی که یک زن برای او گرفته اول به فرانسه رفته و از آنجا برای درمان به هانوفر سفر کرده. همان اتفاقی که به نظر میرسد درباره حسین علی نیری هم افتاده. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا در توییتی با اشاره به حضور نیری در آلمان نوشت ملاها از مردم ایران میخواهند که در هنگام بیماری سخت در مساجد دعا کنند، اما خودشان به این رحمت خدا اعتماد ندارند و با صرف پولهای زیادی برای درمان به خارج از کشور سفر میکنند. او در این رشته توییت فاش کرد که نیری با ویزای ایتالیا به اروپا رفته. ایران اینترنشنال از مجید سمیعی خواست به سوالاتی که در این گزارش مطرح شده پاسخ دهد، اما فعلا او سکوت کرده. پزشکی که به یک باره با دوپینگ حکومت به عرش رفته. و حالا بسیاری به عناوین ریز و درشتی که رسانه‌های ایران برایش تراشیدند شک کردند. از جمله ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران، که سپردن سکان جراحی مغز و اعصاب کشور به پروفسور سمیعی را 100% اشتباه دانست، و بهروز برومند که او را پدر علم نفرولوژی ایران می‌نامند، درباره جوایز او تردیدهایی را مطرح کرد و گفت نمی‌داند سمیعی برای کدام کشف یا اختراع جایزه می‌گیرد. محمد مهدی قیامت، معاون پیشین سازمان نظام پزشکی تهران هم گفته جایزه آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب اعتبار علمی ندارد. حالا با تمرکز مخالفان جمهوری اسلامی بر روابط مجید سمیعی با حکومت ایران، به نظر میرسد بادکنکی که باد شده بود ترکیده. کسی که باعث شده به نوشته روزنامه دیولت آلمان به درمانگاه مخفی قضات مرد و روحانیون جمهوری اسلامی تبدیل شود. لبخند مردم دست در دست روحانیون. مشتبه پور محسن، لندن.
6: بله، درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی در برنامه اسلام دینی که از نو باید شناخت هستیم در کنار دوست و همکار محترمم آقای دانیل از آمریکا و همکار عزیز و محترمم آقای کامران که این برنامه رو کارگردانی میکنن. بله، ببینیم آقای دانیل ارتباط ما بله برقراره. درود بر شما آقای دانیل عزیز، خسته نباشید.
7: درود بر تو فرستای نازنین، من هم خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی بود در خدمت تو دوست نازنین و بیننده های اسرائیل پارس تیوی باشم. امروز فکر میکنم برنامه خوبی رو داشته باشیم در خدمت دو مهمان عزیزی که باهاشون هستیم تو این برنامه، آقای ایمان سلیمانی عزیز و آقای خسرو فروهر، که امیدوارم بتونیم برنامه و بحث خوبی رو در خدمتشون داشته باشیم.
6: بله، من که مطمئنم حتما همینطوره. پس سلامی میکنیم به دوستان عزیز آقای ایمان سلیمانی عزیز و بله درود بر شما.
8: درود بر شما بانو پریسای گرامی، همینطور خدمت جناب دانیل بزرگوار و مهمان محترم برنامتون جناب آقای خسرو فروهر، همینطور عرض ارادت خدمت همه بینندگان برنامه شما، امیدوارم برنامه خوب
6: باشه. بله، بسیار خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم و درود بر شما آقای فروهر عزیز.
9: درود بر شما و بینندگان گرامی برنامه وزین شما پریسای عزیز و همچنین مهمانان خوب این برنامه، و اجازه میخوام پیش از اون برای کسانی که هم رأی و همراه سیاسی من هستم 26 دی ماه روز سال بودش رو یادآوری کنم که برای خیلی از ایرانان دردآور رفتن پادشاه عزیز من از ایران و این برای بسیاری از ایرانیان که مانند من هم فکر هستن روز دردآوری. در خدمتتون هستم.
6: درست، سپاسگزاریم از اینکه دعوت اسرائیل پارس تیوی رو پذیرفتین و بار دیگر ما رو افتخار داریم که با علم و دانش شما استفاده کنیم و بهره مند بشیم. بله آقای دانیل عزیز، حاضریم برای اینکه سخنان شما رو بشنویم، مروری بر آنچه که گذشت و در ادامه برنامه.
7: بله حتما، در طی برنامه‌های گذشته ما با شرایط و وضعیت شبه جزیره عربستان آشنا شدیم و اون شرایط و وضعیتی رو که شبه جزیره عربستان تا قبل از تولد محمد و بعد تا قبل از اسلام داشت رو بررسی کردیم. با خاندان محمد آشنا شدیم، صحبت‌هایی که در این زمینه بود که آیا واقعا اینها ریشه خاندان محمد به ابراهیم میرسد، آیا کعبه رو واقعا ابراهیم بنا کرده، راجع به این موضوعات صحبت کردیم و در این برنامه میخوایم راجع به این صحبت کنیم که از زمان تولد محمد تا زمانی که اعلام میکنه اون به بعثت رسیده و اون قضیه غار حرا برای محمد پیش میاد. خب اگر موافق باشی پریسای عزیز، ما سوالاتمون رو شروع کنیم از مهمانان عزیز برنامه تا برنامه رو جلو ببریم.
6: بسیار عالی، بله سراپا گوشیم، بفرمایید.
7: جناب سلیمانی عزیز، دو برنامه قبلی رو که در خدمتتون بودیم شما هم با روال این برنامه و صحبت‌ها آشنا هستید. یکی از چیزهایی که من در تاریخ می‌بینم که حالا به نظر من تاریخ تحریف شده این است که زمان تولد محمد نمیدونم کاخ کسرا ترک برداشت، نمیدونم این اتفاقات افتاد، ارسکویک شد، نمیدونم این مسائلی پیش اومده در دنیا. آیا واقعا هیچ فکت تاریخی برای این وجود داره یا بیشتر توهمات اون کسانی هست که میخوان به هر ترتیبی هست اسلام رو یک وجه آسمانی و الهی براش پیدا کنن؟
8: ببینید طبیعتاً برای چنین شخصیت‌هایی همیشه داستان‌هایی ساخته میشه، داستان‌هایی که بعضاً هیچ وجاهتی نداره. در مورد پیامبر اسلام هم چنین بوده، از جمله سال تولد او رو به نوعی آمول فیل دانستن که داستان ابرهه و فیل او و مواجهه او با کعبه هست. داستانی است که کاملا ساختگی برای وجاهت بخشیدن به کعبه بود، یعنی به نوعی قریش بخواهد این کعبه رو که همانند او در سرزمین حجاز بسیار زیاد بوده به عنوان عبادتگاه‌های مختلف در میان قبائل مختلف او رو بر بکش. بعد آمدن و پیامبر اسلام رو هم به نوعی متولد شده در این ماه دانست. برخی داستان‌های دیگری هم خب به وجود آمد، از جمله خاموش شدن آتشکده‌ها در ایران، از جمله فرو ریختن ایوان مدائن و طاق کسرا، و مشخص نیست به چه دلیل چون این مسائلی باید به وجود بیاد. یعنی آیا ایرانیان در آن زمان این رو باید عرض بر این می‌گرفتن که شخصی در عربستان دنیا می‌آید 40 سال بعد پیامبری مبعوث می شود؟ خب چرا چون این امری در خود سرزمین حجاز به وقوع نپیوست؟ نکته جالب این هست که داستان‌های تاریخی که ساخته میشه چندان دارای وجاهت نیست. یعنی پیامبر اسلام به دلیل اینکه یک شخص یتیمی بوده، پدری بالای سر او نبود، دارای وجاهتی هم نبود. من این را عرض بکنم، زمانی که حلیمه سعدیه که در واقع در آن زمان قبائل مختلف به حجاز می آمدن، فرزندانی رو می گرفتن تا به اونها شیردهی بکنن و به نوعی از اشراف مکه پولی دریافت بکنن، زمانی که به مکه آمدن حلیمه سعدیه زنی بود که بنابر نقل تواریخ خود او دارای نقص بود، یعنی به اندازه کافی شیری نداشت که حتی به یکی از بچه های خودش بده. زمانی که همه فرزندانی رو می گیرن به او خبر می دهن که یک فرزندی هست که به عنوان نوه عبدالمطلب، او چون یتیم هست در واقع کسی او رو نپذیرفته، یعنی آنچنان دارای وجاهتی نبودی که حتی برای او پولی هزینه بشود یا دارای کراماتی بشه. بعد ما میبینیم حلیمه سعدیه میآید او رو میگیره و بعد میبینیم که حالا داستان‌ها ساخته میشود که بله گوسفند او دارای شیر میشود، خود او هم همین گونه برکت اضافه میشود و ابن حساب دقیقاً این مطلب رو میآورد که حتی حیوانی که با او تردد میکردن آنچنان تیزرو میشود که خب به هر حال بقیه کاروانیان حتی نمیتوانن به گرد پای او برن. هیچ کدام از این فکت‌های تاریخی درست نیستن. در واقع اینها بعدها ساخته شد تا بگوین به واسطه چنین مولودی جهان به نوعی اذعان کرده است که شخصی در حجاز به دنیا میاد، در حالی که خود پیامبر اسلام تا زمانی که جوان هم بود هیچ چیزی نداشت. نکته جالب در آیات قرآن هست که میگه تو یتیم بودی ما تو رو پناه دادیم، فقیر بودی ثروتمندت کردیم، که البته همینا به واسطه اون رو به خدیجه در حق پیامبر اسلام بوده یا نگهبانی و پرستاری ابوطالب در حق. بنابراین میبینیم که تمام این داستان ها ساختگی است تا به نوعی بتواند یک وجاهتی در پیامبر اسلام ایجاد بکند که او گویی 40 سال قبل یک نظرکرده‌ای بوده است که مطمئناً به پیامبری مبعوث شد.
7: این مطلبی که در مورد آمولفیل و حمله حبشه اون به کعبه رو میگن و اینکه پرندگان ابابیل میان و سنگریزه، این چقدر ماهیت و واقعیت تاریخی داره یا این هم بیشتر از اون میتولوژی ها و داستان هایی هست که ساخته شده؟
8: ببینید ابرهه حاکمی بوده است در یمن. یمن در اون زمان تحت تصرف رومیان بود یا حبشیانی که نگاه مسیحایی داشت. طبیعتاً برای حمله به سرزمین ایران به خصوص آن بخشایی از عرب نشین‌های ایران مثل هیره که خاندان آل منذر اونجا بودن، به ابرهه دستوراتی داده شد مبنی بر این که شما حمله بکنید شاید بتوانید از چند جهت ایران رو تحت حمله قرار بده. این داستان به آنجا رسید که داستانی ساخته شد مبنی بر این که ابرهه یک بنایی عبادی ساخت به نام قلیس، که البته اصلش قلیس یا همون کلیسایی است که ما امروزه میگیم. بعد آوردن که چون ابراهیم میخواست اعراب رو رو به سمت این کلیسا قرار بدهد، یک عده از اعراب آمدند و در آنجا یک حد حرمتی انجام داد. ابراهیم عصبانی میشود و شروع میکنه حمله کردن به کعبه. حالا اشکالاتش در کجاست؟ در مسیر راه، خب میدانیم ابراهیم مسیحی بوده، پس طبیعتاً باید حرمت کعبه رو میدانست که این کعبه ابراهیم ساخته بود. اما ظاهراً ابراهیم همچین داستانی رو نمیدانست. قصدش این هست که بیاید و بنای مکه رو تخریب کنه، در حالی که اصلا نمیدونیم چرا مکه، در حالی که بتکده های زیادی بود. از جمله زمانی که در مسیر راه به طائف میرسه، خب اونجا یک در واقع بتخانه ای داشتن برای بت لات که به اون میگفتن بیت الربه، که تقریبا شبیه به همین کعبه خودمان بود. او رو میساختن و عبادت هم میکردن، یعنی قبیله ثقیف به واسطه بیت الربه حتی بر قریش فخر هم میفروخت، یعنی این رو تواریخ آوردن. بعد در آنجا بزرگان قبیله ثقیف به ابراهیم میگویند که آن خانه‌ای که تو برای تخریبش آمدی اینجا نیست، آن در مکه است. یعنی ببینید ابراهیمی که مسیحیه هنوز نمیدونه که این کعبه در کجاست. بعد حرکت میکند و میره و بعد داستان‌های ساخته میشه، از جمله این که عبدالمطلب آمد و گفت کعبه خدایی دارد و از این داستان‌ها، که بالاخره یک پرندگانی هم میآیند و اون داستان ابابی. اصل واقعی این است که تواریخ اشاره کردن از اون زمان بیماری آبله و حسبه شناخته شد و ظاهراً ابابیل به نوعی معرب شده همان آبله هست یا جمع شده همان آبله است. یک بیماری بوده که ظاهراً در درون سپاه ابرهه ایجاد شد، بسیاری از اونها کشته شدند به دلیل اینکه خب یمن یک منطقه سرسبزی بوده، وقتی وارد سرزمین پشت حجاز می شوند آبهای ناسالم، چاهای ناسالم و به نوعی شرایط جوی بدی حاکم بود که طبیعتاً برای سربازان او مشکل ایجاد کرد. ابراهیم مجبور می شود به دلیل همین بیماری ها برگرد در سرزمین یمن و بعد از چند سال بمیرد. در واقع اینها رو مصادره به مطلوب کردند تا اشاره بکنن که بله، ابراهیم برای تخریب کعبه آمد و خدای کعبه از او حفاظت کرد، در حالی که ما در تاریخ اسلام می بینیم اگر چنین بود کعبه باید بعدها هم از تعرض مسون می ماند. اما ما میبینیم حسین ابن نمیر سکینی یکی از کسانی است که کعبه رو تخریب میکنه، حتی حجاج ابن یوسف ثقفی، بعدها هم ما این مطالب رو میبینیم، حتی سیلهای متعددی میآید که این کعبه تخریب میشه، که ابوالولید ازرقی در اخبار مکه آورده یا فاکهی که در اخبار مکه نوشته. بنابراین اینها همش تخیلاتی بود که بتواند برای کعبه وجاهت بسازد. نکته جالب این هست که مورخین اشاره میکنند بعد از این داستان وجاهت قریش بسیار بالا رفت، یعنی این داستان که ساخته شد قریش توانست که بهترین بچی از او استفاده بکنه و بعد قریش شد اهل الله، یعنی قریش گفتن اینا اهل خداوند هستن، اهل الله هست، که من اینجا این مطلب رو عرض کردم.
7: درود به شما، متشکرم. جناب فروهر عزیز، اگر لطف کنید صداتون رو میکروفون رو باز کنید. بله بسیار عالی. جناب فروهر، همینطور که جناب سلیمانی گفتن، بعدها همین کعبه‌ای که ادعا میشد خود خدا داره اون رو حفظ میکنه دوچار سیل شد، ویرانش کردن. جدیدن هم که میبینیم مدینه توسط حشرات بهش حمله شده، گروگانگیری در کعبه انجام شد. خب اینها یه مقدار با اون چیزهایی که گفته میشه یک مقدار مغایرت داره. آیا خدای کعبه جدیدن دیگه کار محافظت از اون رو کلن رها کرده و به خاندان سعودی سپرده؟ و کلیترش اگر بخوام از شما سوال کنم، چقدر منابع تاریخی اسلام رو شما آمیخته میبینید با توهمات و میتولوژی و داستانهای ساختگی؟
9: بله، اولا در رابطه با پرسش پیشین شما از مهمان گرامی، من هم بعد خدمت شما از اون اول عرض کنم که منابع تاریخی امروز به ما نشون میدن که داستان ابرهه و حمله او به مکه سالها و هم همخوانی نداره و این موضوعی که خیلی کم بهش اشاره شده، یعنی ما در رابطه با زادروز آقای محمد بن عبدالله وقتی که ما به اسناد نگاه میکنیم، اولا که در طبری یا جای دیگه صحبت از 60,000 سپاهی میشه که خود این اعداد با نگاه به آمار جمعیتی و همچنین امکانات لوجستیکی در منطقه امکان پذیر نبوده و ما میدونیم که حمله ای که از حبشه به یمن میشه، خود حبشه در آن سوی به اصطلاح دریا بوده و از لحاظ قدرت نظامی توانایی وجود نداشته. و نکته مهم اینه که سالها به هم نمیخوره. مثلا پروکوپیوس در این باره مطالبی رو اذعان کرده، ما میدونیم خسروانشاه زنده یاد، خسرو انوشیروان چیزی نزدیک 500 از حافظه 574 یا 575 بودن، یه چیز توی مایا یمن رو میگیره. و میگم اعداد و ارقام برام همخوانی نداره. من خودم یک بار مقاله خونده بودم، الان چون برای برنامه واسه این مطلب آمده نبودم، به نظر میاد تمام اتفاقات به گونه ای خیلی کوچکتر نزدیک 20 یا 25 سال قبل از آنچه که زادروز محمد گفته میشه انجام شده. نمیتونسته 570 باشه پس از میلاد، ارقام با هم همخوانی ندارن. و همطور که ایشون هم فرمودن و به درستی فرمودن، این بیماریه که در کشورهای دیگه هم ثبت شده، یعنی ما یک اپیدمی داریم که این اپیدمی در تاریخ ثبت شده در روم شرقی در ساسانیان و به نظر میاد که داستان این گونه بوده. و یه نکته که اجازه بدید خدمت شما عرض کنم، چون صحبت پیشین خب ایشون مطالب رو گفتن، یک من خیلی دوستان شاید بحث قبلی اگه میمدن بهتر بود. ببینید یکی از دروغ‌های بزرگی که اصلا به ما گفتن و مسئله ابراهام برمیگرده، اصلا چه نیازی داشتی که موجودی افسانه‌ای به نام ابراهیم به مکه هم بکنی؟ برای چی من باید 60,000 سپاهی رو بردارم و از یمن به مکه هم بکنم؟ برای اینکه یمن هم که ایشون هم گفتن مناطق سرسبز، خوش آب و هوا، بعد بنادر دریایی، مرکز تجارته و تجارت بسیاری از گیاهان مقدس از طریق یمن به دریای سرخ، مصر از اونجا به دریای مدیترانه و امپراتوری روم و یا از طریق اقیانوس هند، خلیج همیشه فارس به ایران و این گونه. هیچ گونه کاروانی، این خرافه کاروان را اگه اجازه بدید چنان به پرسش هم کمتر رفت داره. اگه دوستان لطف کنم، من یه برنامه دو ساله پیش تلویزیون اندیشه انجام دادم و این نقشه رو شاید بار اول من تو تلویزیون نشون دادم. گفتم بینندگان لطفا به نقشه جغرافیایی منطقه نگاه کنن. ما بنادر یمن رو داریم و خب به عقل جور در میاد شما می‌خواید تجارت کنید، می‌ذارید تو کشتی دریای سرخ، مصر. و چرا باید با کاروان از میانه شبه جزیره خشک بی آب و علف عربستان رد بشن؟ و این نکته ها که ایشون هم بسیار زیبا اشاره کردن، مسائلی که بهش کمتر اشاره شده. شما پرسشتون میشه سعیمشون معلوم در پاسخ؟
7: بله نخواستم. صحبت من این بود که منابع تاریخی که مسلمانان از استفاده میکنه چه معنی آمیخته است با داستان؟
9: منابع تاریخی که اولین بار که من نام محمد رو در جایی غیر از منابع اسلامی پیدا کردم، از منابع یهودیه در خاورمیانه که نامی شبیه به مهمت پیدا میکنه. الان من اکاش میدونستم از قبل 10 دقیقه پیش هم توی شما از خونه رسیدم، ولی در خود منابع اسلامی ما نامی از شخصی به نام محمد ابن عبدالله نداریم. یعنی شما در قرن 7 میلادی هیچ منبع اسلامی ندارید که نامی از شخصی به نام محمد ابن عبدالله در اون ذکر شده باشه. نامه هایی هم که اینا ادعا می کنن به امپراتوران روم و پادشاهان ایران و نمیدونم امیران در مصر رسادن، در هیچ جا اینا یافت نشد. ما می دونیم که قرآنی که ادعا می شه در زمان عثمان، خون عثمان روی اون ریخته شده، در موزه در استانبول اینا اشتباه بزرگی کردن، آزمایش کردن قرآن رو و در آمد که این قرآن مال قرن 7 نیست، مال قرن 8. ما می دونیم که قدیمی ترین نوشته اسلامی که یافت شده در همین یمنه، قرآنی که چند سال پیش در مسجدی پیدا کردن و این قرآن 2 رویه نوشته داره و هر دو، یعنی یک نوشته بوده که روی اون باز نوشتن، هر دو قرآن امروز تفاوت داره، زبان بیشتر آرامی تو عربی، واژه‌های پر از آرامی توشه. یعنی شما اگه امروز به عنوان یک مسلمان بخواید بحث بکنید، من از شما پرسشی که میکنم اینه، میگم شخصیت تاریخی به قول شما محمد ابن عبدالله، یعنی من حتی وجود شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله رو به این گونه که ذکر شده زیر سوال میبرم. دلیلش هم خیلی ساده است، اگه اجازه بدید کوتاه توضیح بدم.
7: بفرمایید.
9: بیاییم مسیح رو با محمد مقایسه کنیم. شخصیتی به نام مسیح ازش یه نام برده میشه. در سن 30 سالگی حالا ادعای پیامبری هر چی بوده ظهور میکنه در تاریخ. 3 سال بعد به صلیب کشیده میشه. ولی هیچ کدوم از هوادارانش و طرفدارانش تقریبا تا 300 سال بعد به قدرت نمیرسن. هیچ دولتی از اونها حمایت نمیکنه. ما چقدر منابع ولی از مسیح برامون به جا مونده. یعنی ما از حواریونش حداقل از 100 سال بعد یواش یواش شروع میشه منابع درباره مسیح. حالا ببین با محمد ابن عبدالله مقایسه کن. بلافاصله بعد از مرگ شخصیتی به دید من افسانه‌ای، یعنی با آن گونه که ذکر شده، دولت اسلامی تشکیل میشه. یعنی حداقل از زمان عمر ابن خطاب شما به یک حکومت اسلامی رو در اختیار داری که قسمت‌های از ایران، سوریه که زبان مردم آرامیه و این زبان نوشتنش، دبیرش، خود زبانش اصلا بسیار به عربی شبیهه و همچنین مناطق زیادی از روم شرقی رو به دست داری. پرسشی که برای من و شما باید پیش بیاد که در همین طور پرسش شما هم ذکر میشه اینه، چرا هیچ کس شروع نمی‌کنه بیوگرافی این شخصیت درخشان و ورجاوند و مهم این افراد رو بنویسه؟ ما میدونیم که تعداد زیادی از بردگان و بندگانی که به یسرین آمده بودن به زبان این افراد سخن میگفتن، به خصوص که ما میدونیم که در سوریه که مرکز مسیحیت مشرق زمین بود، جناب دوست عزیز، در اونجا کاتبان زیادی وجود داشتن و اصلا ما میدونیم که دبیره‌ای که برای قرآن استفاده شد دبیره‌ای بود که وام گرفته از دبیره‌های آرامی بود. مثلا می‌دونید بسیاری از واژه‌هایی که در قرآن آمده برگردانش نباید از عربی باشه، بلکه از آرامی باشه. و این آرامی رو چه در اسرائیل، در منطقه اسرائیل، در سوریه و حتی در دربار ساسانیان کاتبان مختلف می‌تونن ازش استفاده کنن. پرسشی که من می‌خوام مطرح کنم اینه و مطرح شده، چرا هیچ کس نمیاد و مطلبی رو درباره آقای محمد بنویسه؟ سیرت الرسول، ابن هشام و ابن حساب، اینا 300 سال 200 خورده سال بعد از محمد هست. خود قرآن در اصل بگیم اموی، قرآن رو امویان در از جمع آوری کردن، سلسله مروانی اون هم، نه خود نه معاویه و یزید، بلکه سلسله مروانی ها، یعنی شاخه از سلسله امویان. تازه اینا شروع میکنن در قرن هشتم قرآن و حکومتی رو درست کردن. چرا بیوگرافی آقای محمد ابن عبدالله 200 و اندی سال بعد، تازه اونم در اسکندریه در مصر شروع به نوشتن بکنن؟ خیلی نکته مهمه. و بعد ما میبینیم که شما وقتی نگاه میکنید، من کوتاه میکنم سخنا، دو کتاب حدیث هست که تمام احادیث اسلام از این دو کتاب ریشه گرفته، یکی صحیح بخاریه و دیگری صحیح مسلم. بگم آقای سلیمانی هم با من همراه باشن. هر دوی نویسندگان یا جمع‌آوران این حوادث تازی نیستن، ایرانی تبارن از نامشون هم. و اینا هم باز 200-300 سال بعد از جریانات شخصیتی افسانه‌ای به نام محمد ظهور میکنن. یعنی هم بیوگرافی آقای محمد ابن عبدالله حداقل دو قرن خورده بعد نوشته شده، حوادث دو قرن خورده و معمولا قرن نهم بیشتر میتونیم، چون خود اون کتاب ها هم بعدا رو نویسی شده. بنابراین وقتی ما در باره این سوال می‌کنیم، سوال برای من پیش میاد. وقتی من میام با مطالبی که از مسیح داره مقایسه میکنم، بعد میام میبینم تازه آقای مسیح که نه به قدرت رسید، نه صاحب ارتش بود، نه صاحب حکومت بود، اینجا این پرسش پیش میاد که نه فقط باید در باره منابع صحبت کنیم، بلکه باید در باره صحبت کنیم. آیا ما با دو شخصیت روبرو هستیم؟ احتمالا شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله وجود داشته، ولی آن محمد ابن عبدالله این محمد ابن عبدالله نیست. یعنی افسانه سازی، بزرگ سازی. و من شخصا پایان میدم جمله آخر، محمد ابن عبداللهی که ما امروز باش روبرو هستیم، محمد ابن عبدالله خاندان مرهانیه. یعنی برای اینکه بتونن امپراتوری تازیان رو یک دین مرکزی روش بدن، نیازمند به یک شخصیت قهرمانی به نام محمد ابن عبدالله بودن و از این شخصیت استفاده میکنن. در خدمت
7: درود به شما. درود به شما جناب سلیمانی. که رستم یلی بود در سیستان، منم کردمش رستم داستان. این قصه قصه آقای محمد ابن عبدالله هست، یعنی حالا یک شخصیتی اونطوری که جناب فروهر میگن در اون شبه جزیره عربستان بوده و بعد بر اساس داستان سازی و میتولوژی که بوده این تبدیل شده به محمدی که ما امروز میشناسیم.
9: من از شما عذرخواهی میکنم، من نگفتم حتی در شبه جزیره عربستان. امروز میدونید که بسیاری از ادعا میکنن در هولوش پترا یا حتی جنوب اسرائیل امروز یا اردن بوده. عذر میخوام، دخالت کردم، حتی منطقه زیر سوال.
7: بله بفرمایید جناب سلیمانی.
8: خواهش میکنم. ببینید من اینجا یک توضیحاتی رو عرض بکنم. در اینکه ما منابع تاریخ اسلاممون از چه زمانی شروع میشه، خب طبیعتاً متأخرن، یعنی از قرن دوم هجری آغاز میشه، اما این افراد از خودشان تاریخی در نیاوردن، یعنی نشانه هایی وجود داره. به عنوان مثال معاویه بن ابی سفیان روزی از عبید بن شریقه خواست که تاریخ ملوک یمن رو بنویسه، یعنی اگر دقت بکنید حدود سالهای 40 تا 50 هجریه، یعنی 40 سال بعد از اون. او کتابی می نویسه به نام کتاب الملوک فی اخبار الماضیین که در واقع شرح حاکمان یمن رو می نویسه. بعد ما وقتی نگاه می کنیم به کتاب مورخین می بینیم اونها از کسانی استفاده کردن که قبل خودشان کتاب داشتن. به عنوان مثال سلیمان ابن عبدالملک والی مدینه هست در زمان پدر. او از هشام ابن عروه میخواد که یک مطلبی در خصوص پیامبر اسلام بنویسه که او اشاره میکنه ما قبلا این کار رو انجام دادیم. یا ابان ابن عثمان ابن عفان فرزند خلیفه سومه، اما چون در اون کتاب از افراد انصار زیاد نام برده شد و خانواده اموی به دلایل مختلفی از انصار روی خوشی نداشتن، آن کتاب رو کنار گذاشت. ببینید ما وقتی به تاریخ نگاه بکنیم افراد زیادی رو میبینیم، مثل سعید ابن سعد ابن عباده که فرزند سعد ابن عباده، یا سهل ابن ابی حسنه که خودش متولد سال سوم هجری، یا سعید ابن مسیب ابن شهاب زهری، عبدالله ابن کعب، اینا کسانی هستن که تکنگاری هایی داشتن، مثلا غزوه پیامبر اسلام رو نوشتن. این کتاب بعدها تکنگاری شد، یعنی افرادی مثل نصر ابن مزاحم منقری مثلا آمدن بغداد صفین، دیگران آمدن اخبار جمل رو نوشتن، ابو مخنف آمد مقتل الحسین رو نوشت در کنار کتابای دیگری که به خصوص هشام ابن محمد صاحب کلبی و پدر رو استفاده کرد. همه اینها جمع شد. از قرن دوم به بعد ما میبینیم کتابهای یعقوبی بیرون آمد، طبری بیرون آمد، طبقات ابن سعد بیرون آمد، باقدی بیرون آمد که به شکل مجتمع اون بود، یعنی اونها بدون اینکه سلسله مواردی وجود داشته باشه ننوشتن. یعنی محمد ابن عمر باقدی که مقاضی پیامبر اسلام رو نوشته، او فلبداهه ننوشته، بلکه یک سری مسائلی داشته، اونها رو در کنار هم چیده و ساختمان کتاب مقاضی رو به وجود آورده. یا محمد ابن سعد، معروف به کاتب واقدی، کتاب عظیمی داره به اسم طبقات. این کتاب در 8 جلد هست که به شرح حال صحابه پیامبر پرداخته. او آمده اینها رو به مرور زمان از منابع دیگری جمع آوری کرده و تبدیل کرده به یک. بنابراین اینها سابقه داشت. من یه نکته رو عرض بکنم، چون من اون مطالبی آقای گیبسون اشاره کرده در مورد شهر پترا و مسائلی از این دست رو دیدم و قرار هست که ما در یک جلسه دیگری به این مسائل بپردازیم. ببینید من سوالی دارم، چرا خانواده امویان باید پیامبری و نبوت رو به یک نفر از بنی هاشم بده؟ عرض کنیم من عبدالملک مروانم، امروز به واسطه لیاقت خودم رسیدم به خلافت. به چه دلیل من باید وقتی دارای اصالتی هستم بیایم این پیامبری و نبوت رو به یک تیره دیگری به نام بنی هاشم بدن که سبب فروشی اونها بشه؟ ببینید عمرو ابن هشام مخزومی، یعنی ابوجهل، البته او رو میگفتن ابوالحکم، او میگفت ما هر کاری که کردیم، هر کاری قریش کرد، البته اون خود جزء قریشه، یعنی از تیره بنی مخزومه، میگوید هر کاری که دیگران کردن ما کردیم و در همه جا بر اونها برتری جستیم. حال از بنی هاشم جوانی آمده ادعای نبوت میکنن، این را چه بکنیم؟ یعنی او ببینید تا این اندازه رقابت وجود داره. حتی ابن خلدون در مقدمه تاریخ خودش اشاره میکنه، میگوید عرب به قدری نسبت به یکدیگر دارای آن حس حسادت هست، محال هست حکومت رو به برادر خودش بدن، محال هست حکومت رو به پدر خودش بدهد. عرب رو دارید. خب حالا دقت بکنید، تیره امویان به دو بخش، بخشیش که از زمان مروان ابن حکم شروع میشه تا به انتها، دو خلیفه هم قبل از اون بودن، یعنی معاویه و یزید، حالا به یکی میگن آس، یکی به ایاس، کاری به اینها نداریم.

0: یک شخص عادی رو تبدیل کردن به یک شخصی که دارای یک قدرت متافیزیکی ماورایی هست، در حالی که سیاست پیامبر اسلام زمانی موفق شد که او توانست در مدینه با استفاده از نیروی دو قبیله اوس و خزرج که اصالت یمنی داشتن و مسلمانان شروع بکنه به غارت کاروانها، دست یازیدن به ثروتمندان، ناامن کردن راه تجارت مکه و جنوب به شمال، و به این ترتیب توانست اسلام رو پیروز بکنه. یعنی یدخلون فی دین الله افواجا از زمانی شروع شد که در مدینه با این استراتژی، نه نیروی ماورایی. یعنی پیامبر اسلام نتوانست با قدرت قرآن، کلام قرآن، بیش از 100 نفر رو جذب بکنه. بعد از اینکه به مدینه رسید، نوع تغییر استراتژی او سبب شد که اسلام پا بگیره و این نیرو و تجمع اونها برای گرفتن غنایم که به سرحدات ایران، به سرحدات شام حمله کردن. هیچ وقت ما نمیبینیم اسلام به واسطه یک مبلغ پیشرفت کرده، در حالی که شما افراد دقت بکنید، مثلا خالد ابن ولید، شرحبیل ابن حسنه، عمرو ابن عاص، یزید ابن ابی سفیان، معاویه ابن ابی سفیان، همه اینها نیروهای تهاجمی هستند، یعنی سرداران تهاجمی هستند. بنابراین ما میبینیم که حتی قبائلی مثل ثقیف که در طائف بودن هم آمدن در رکاب اسلام، که ما نمونه اون رو ابو عبیده رو میبینیم، پدر مختار ثقفی که در نبرد جسر کشته میشه. یعنی ببینید اعراب اینگونه برای کسب غنایم دور هم جمع شدن و اسلام قدرت گرفت. بعد از قدرت گرفتن طبیعتا داستانهای زیادی ساخته شد، اما من وجود تاریخی پیامبر اسلام رو به نوعی زیر سوال نمیبرم، مگر اینکه شواهد بسیار قوی وجود داشته باشه که بتواند این پازل رو در کنار هم برای من مرتب.
1: اجازه بدید من همین الان پاسخ بدم، چون اینجا ایشون نامهایی رو اشاره کردن با اجازتون. من تعجب میکنم
2: یه مقدار کوتاه از مسیر کل برنامه خارج نشه.
1: ایشون الان سخنانی رو گفتن که منم اجازه میخوام پاسخ بدم. شما تمام نامهایی که یاد کردید تایید صحبت من بود اتفاقا، و من تعجب میکنم که وقتی ما بحث علمی میکنیم و من در بحث علمی خودم یاد میکنم که تمام مدارکی که در نام محمد ابن عبدالله در اونها اومده و ما میتونیم به صورت علمی اینها رو اثبات بکنیم، همه پس از آمدن مروانیان به قدرت میشه قرن 8. تک تک نامهایی که شما یاد کردید آقای سلیمانی، حتی یک نفرشون مال قرن 8 نیست، ببخشید مال قرن 7. آقای واقعی دوست عزیز من پایان قرن 8 اول اوایل قرن 9 میلادی، ابن حساب و ابن هشام، اینا 200 تقریبا بعد از آقای محمد ابن عبدالله. قدیمی ترین بیوگرافی شما که آقای الواقدی رو ذکر میکنید، الواقدی 823 از دنیا رفته، 823 چی میلادی، یعنی 170 سال، 180 سال یا 150 سال بعد از مرگ آقای محمد ابن عبدالله، شدم بیشتر. شما تمام نامهایی که یاد کردید و من تعجب میکنم دونه دونه شون هیچ کدومشون، شما حتی یک نفر رو نمیتونید نام ببرید که حداقل 50 سال بعد از مرگ آقای محمد ابن عبدالله بتونیم ثابت کنیم نوشتنش رو. و این برخلاف علم تاریخه. چرا برخلاف علم تاریخه؟ در علم تاریخ ما یک مسئله خیلی مهمی رو داریم و اون اینه که من پرسش میکنم افسانه کجاست؟ حقیقت کجاست؟ ما در باره همین شخصیت های تاریخی نمیتونیم اثبات کنیم با سند و مدرک که وجود داشتن، ولی اینجا میتونیم بگیم که شاید امکانش نبوده. برای آقای محمد ابن عبدالله نوشتن بیوگرافی، نوشتن زندگیش، داشتن مدارک برای وجودش امکان پذیر، نه فقط امکان پذیر بوده، باید بوده. من اینجا واژه باید رو استفاده میکنم. برای چی؟ برای اینکه عمر ابن خطاب 20 سال هم پس از مرگ محمد نیست، داره امپراتوری رو به دست آورده که از روم شرقیش گرفته تا ساسانی پر از کاتب آرامی زبانه که سنت مذهبی دارن. این نکته رو فراموش نکنید. شما کشورهایی رو فرض میکنید که در مدارس مذهبی سوریه سنت حدیثگرایی و حدیث نوشتن، سنت منابع مذهبی وجود داره. شما وقتی پا به مناطقی میذاری که یهودیت در اونجا سنت داره، یا به مناطقی پا میذاری که مسیحیت مشرق زمین یا زرتشتیگری وجود داره، شما مردمی رو به رسمی که برای حتی کنترل اونها مجبور

0: هستی که فقه دولتی، بیوگرافی دولتی و منابع رسمی بنویسی و این وجود نداره. بعد پرسشی شما از من کردید و این پرسش شما اتفاقا به جا بود، گفتید چرا باید خاندان اموی بیاد و پیامبر رو به خاندان رقیب بده. نکته فقط همینجاست، من گفتم در صحبتم خاندان مروانی اومد این کارو کرد، نه معاویه نه یزید. خاندان مروانی خاندان اصلی اموی نبودن و اینا اومدن چیکار کردن؟ خودشون رو نسبت دادن به عثمان. عثمان شد داماد پیامبر، عثمانی که از خاندان مروانیه. حلقه متصل خاندان مروانی به محمد ابن عبدالله عثمانه. دقت میکنی؟ و عجیب اینجاست که شما اگه به دروغهایی که بعدها درست کردن توجه کنید، میبینید مثلا علی ابن ابی طالب که خلیفه راشدینه، یهو میاد از عثمان فرزندانشو میفرسته که از عثمان دفاع کنن. چرا بعد علی ابن ابی طالب از بنی هاشم بیاد پسرعمی محمد ابن عبدالله از عثمانی دفاع کنه که خط رابط خاندان مروانی به خاندان محمده؟ اگر من سخن شما رو قبول میکردم، اگر این جریان در خود شاخ، ببینید ما این رو در خاندان هخامنشی هم داشتیم، در خاندان هخامنشی ما کوروش رو داریم، فرزندش رو داریم و بعد این تغییر پیدا میشه در سلسله هخامنشی و خاندانی از شاخه فرعی به قدرت میرسه، داریوش. بعد داریوش چیکار میکنه؟ این داریوش و فرزندش خشایاره که ما میتونیم ثابت کنیم که اگه بتونیم تا حدی که زرتشتیگری اهورامزدا رو عنوان میکنه، ما از کوروش هیچ وقت هم چیزی رو نداریم، از فرزندش کامبیز نداریم. یک شاخه فرعی از یک خاندان به قدرت میرسه و اینجا جدا از شاخه اصلی شروع به مذهب سازی میکنه، مسئله رسمی، و این در تاریخ سابقه داشته. البته که خاندان مروانی نمیتونسته بیاد از خود خاندانش پیامبر درست کنه. چرا نمیتونسته؟ برای اینکه اینها شجره داشتن، اینا افراد مهمی بودن. محمد ابن عبدالله زندگیش رو بخون، یه نگاهی به زندگی آقای محمد ابن عبدالله کن. پدرش کیه؟ پدر آقای محمد ابن عبدالله کیه؟ آیا وجود داشته؟ یعنی پدر او رو در سال به دنیا آمدنش میکشد، یعنی هیچ وجودی از این، هیچ شخصیتی از این وجود نداره. مادرش کجاست؟ و این نکته ها، ببینید وقتی شما بیوگرافی، ببینید آقای دوست عزیز یه نگاهی ببینید، چون میخواستم در آقای محمد صحبت کنم، یه نگاهی بیوگرافی آقای محمد بکنم، بیوگرافی ساختگی که بعدها نوشته شده و حکومتی. من یه پرسش میکنم، اگر این آقای محمد از خاندان قرش، از اصیلترین قسمت این خاندان بود، چرا باید میرفت از دشت و صحرا چوبپونی میکرد و در گراگشنگی زندگی میکرد و باید میرفت یک زنی که 15 سال از او سنش بیشتر بود ازدواج میکرد؟ مگر اینا یک ایلات نبودن؟ مگر ایلاتی نبودن که در اون مرد سالاری بود؟ مگر او تنها فرزند ذکور بازمانده از پدرش نبود؟ در سنت قبایل عرب همین امروز همین وجود داره. همین امروز اگر پسر ارشد خانواده، یکی از پسرهای خانواده بمیره، پسر ذکور او در دامان اون خانواده بود. همین الان نگاه کنید شما، یعنی شما در بیوگرافی محمد مسائلی رو مشاهده میکنید که با سنت قبایل تازه هیچ همخوانی نداره. ولی حالا این بحث رو نه من میتونم پایان بدم نه شما، ولی ما نشانه های دیگری هم داریم. ما نشانه از این داریم که اصلا کل جغرافیای منطقه زیر سواله. ببینید من باز این مسئله رو شاید آقای سلیمانی بخوان. ببینید آقای سلیمانی عزیز، تمام اشاراتی که ما 1400 سال اون عادت کردیم اینه استفاده از منابع اسلامی. من پرسشی که مطرح میکنم اینه، کجان منابع رومی ما؟ کجان منابع ساسانی ما؟ کجان منابع آرامی ما؟ هیچ کدوم از اینها وجود نداره. مگه امکان پذیره که درست میان ایران و روم شرقی در منطقه ای که جنگ هم بوده یه مدت همچین اتفاقی بیفته و در هیچ منبعی از اون ذکر نام نشه؟ و اینو هم بگم، جغرافیا هم خوانی نداره. ببینید شما در در به زیبایی اومدید نامهایی رو تعداد سربازانی رو آوردید. چیزی که تا حالا امروز مطرح نشده دوست عزیز اینه، ما اگه بخوایم شما وقتی که میاد بیوگرافی محمد رو از یک سری از این نامها که آوردی استفاده میکنیم، باید به موقع بقیهش رو هم قبول کنیم دیگه، درسته؟ من نمیتونم یک کتابی رو به عنوان مأخذ قبول کنم، سیرت الرسول رو، و بگم من فقط اونجایی که تولد محمد آمده قبول میکنم ولی بقیهش رو قبول نمیکنم، درسته؟ بعد یک جایی هست که باید این کتاب رو به عنوان مأخذ ما قبول کنیم. خب اگه من به سیرت الرسول نگاه کنم چند پرسش برام پیش میاد. کدام تجارت، من باز این پرسش رو مطرح میکنم، کدام تجارت در مکه وجود داشته؟
1: شما وقت رو بذارید اجازه بدید
0: جمله آخر. اگر مکه مرکز تجارتی بوده، در منبعی در منابع اسرائیل یعنی اورشلیم، در سوریه، در روم شرقی، در ساسانی باید نامی آورده باشن از این مرکز مهم تجارتی که ما هیچی از این مرکز پیدا نمی کنیم. و اینجاست که تمام منابع و مأخذها زیر سوال بود. در خدمت.
1: خب جواب سلیمانی عزیز، صحبت های دوستمون آقای فربهر رو شنیدید. فقط من این نکته رو بگم، الان بحث ما این نیست که بخوایم بگیم محمد خوب است یا بد. الان تازه فقط داریم ببین بحث میکنیم آیا محمد با این اعمال و پرفورمنسی که در تاریخ از اون ذکر شده وجود داشته یا نه، یک چیز خیلی ساده تری بوده یا حتی نبوده که بعدا یه دو چیزی از این ساخته شده. خب صحبت های شما رو میشنیم جناب سلیمانی.
2: ببینید من در سه بخش پاسخ بدم. اولا اینکه ما قبول داریم آن تاریخی که امروز داریم مربوط به قرون دو به بعده، اما بحث من چیز دیگری بود. من عرض کردم مثلا محمد ابن عمر واقدی آیا بالبداهه کتاب مغازی رو نوشته یا از منابع متقدم دیگری استفاده کرده؟ طبق گزارشات میگوید بله، او از منابع دیگری استفاده کرده که همه هم اصل پیامبر اسلام، مثل عروه ابن زبیر، او فرزند زبیر ابن عوامه، یعنی کسی است که در بطن ماجراست. سال فوت او تقریبا سال 90، یعنی او در اون زمان زندگی کرد. یا عوان ابن عثمان ابن عفان، او پسر خلیفه سومه، اینها دارای سیره بودن. یا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر و دیگران، حالا من اسم نمیارم. پس بنابراین اونها تجمیع کردن با هنر تاریخی نویسی خودشان، یعنی اونها کسانی بودن که تاریخ رو در واقع شکل دادن. ببینید تاریخ اصولا در بین اعراب از ایام العرب آغاز می شود که بیشتر جنبه های ادبی داشت، یعنی ذکر وقایع، ذکر عاشقانه ها که معلقات سبع از دست مسائل بود. تاریخ نگاری تک نگاری بود. بعدها در قرون دوم آمدن به نوعی به شکل خاص پرداختن. مثلا شخصی آمد مثل عبان ابن عثمان به غزوات پیامبر پرد، یا واقدی به غزوات پیامبر پرد. آرام آرام این وقایع نگاری ها جمع شد، در قرون سوم به بعد تبدیل شد به تواریخ عمومی، یعنی آنچه که ما مثل تاریخ طبری میبینیم، یعقوبی میبینیم، تاریخ مسعودی میبینیم، اینها تواریخ عمومی هست. اما هیچ کدام اینها زائیده تخیل و ذهن طبری نیست، بلکه از منابع اولیه به دست آمد. این مطلب اولی بود که خواستم عرض بکنم. نکته دوم، اتفاقا بنی هاشم جزء تیره های بسیار ضعیف قریش، حتی ابو طالب که پدر علی هست دارای ضعف مالی شدیدی شد که پیامبر اسلام و عباس به کنار او می روند میگویند ما به خاطر اینکه هزینه و خرج تو را کم بکنیم دو تن از فرزندان تو را بگیر، که علی رو محمد میگیره و بزرگ میکنه و جعفر رو عباس. ببینید بزرگ طایفه بنی هاشم دارای ثروت نبوده، حتی از امورات خانواده خودش بر بیاد، که من در جلسه قبل عرض کردم بزرگترین تیره ها که در حالا قریش بررسی میکنیم تیره بنی مخزومه که ابو جهل و دیگران در اون هست. حالا این تیره انقدر هم مهم بوده که شما در آیات سوره تکاثر دقت بکنید، اعراب حتی به مردگان خودشون هم شماره میدادن، یعنی وقتی میخواستن جمعیت رو بسنجن به مردگان خودشون هم توجه داشتن، یعنی میخواستن بگن ما تا این اندازه زنده های ما هستن، آن اندازه هم مرده های ما. بنابراین جمعیت شناسی و تفاخر بسیار مسئله مهمی بوده و برای من عجیبه، من هنوز پاسخ نگرفتم. ببینید تیره مروانیان خب طبیعتاً اگر میخواستن برای خودشون به جهتی بسازن باید نوعی تاریخ نگاری میکردن که حداقل حکم ابن عبدالعاص که پدر در واقع مروان هست مغضوب پیامبر اسلام نباشه. ببینید عثمان ابن عفان کسی است که مسلمانان او رو میکشن، یعنی خلیفه‌ای بوده فاقد وجاهت از نظر مسلمانان عرض میکنم، که مسلمانان جمع میشوند از مصر، از بصره، از کوفه او رو میکشن، که حتی بسیاری او رو کافر هم میدانن. حالا بحث من اینه، اگر تیره اموی خواسته یک تاریخی بنویسه، چگونه این تاریخ رو آنقدر بد نوشتن که پیامبری و نبوت رو در بنی هاشم قرار دادن و اولین شخص از خودشان یعنی عثمان ابن عفان رو به جوری وانمود کردن که دیگران جمع شدن او رو کشتن. ببین عرض من اینه، یعنی ما اگر بسیار دقت بکنیم خواهیم دید، من عرض کردم معاویه و دیگران حاضر نبودن انصار رو تحمل بکنن. چرا؟ چون اینها کسانی بودن که مکه رو فتح کردن و به همین تیره های اموی لقب مؤلفت و قلوبهم دادن، یعنی کسانی که پیامبر اینها رو آزاد کرد و قلبشون رو به دست آورد، حتی به اونها طلقا میگفتن. شما وقتی نهج البلاغه رو بخوانی 400 سال بعد از 300 اندی سال بعد از علی جمع آوری شده، به صراحت یکی از کنایه هایی که به شاخه های اموی زده میشه اینه که شما طلقا هستید، یعنی آزاد شدگان ما هستید، شما برده بودید، درست ما با شما رو برده میکردیم، اما بعد از فتح مکه پیامبر شما رو آزاد کرد. حالا بحث من اینه، بزرگوارانی که میگن تاریخ اسلام به نوعی از شاخه های اموی اون نوشته شد، باید به اینها پاسخ بدن چگونه اینقدر بدنامی برای اینها در تاریخ جای گرفت. حتی عباسیان هم که آمدن سعی نکردن این مسائل رو کتمان بکنن و تمام این تواریخ وجود داره. اینو من خواستم خلاصه عرض کنم.
0: اجازه بدید اگه چون وقتمون کمه، دوست عزیز من باز تکرار میکنم، ما ایرانیان و جهان کلا باید خودمون رو از قید و بند یک سری خرافات تاریخی برداریم. فرض کنیم ما درباره یک شخصیت مذهبی آقای سلیمانی صحبت نمی‌کنیم. شما هم به پرسش من پاسخ نمی‌دید. تمام مأخذهایی که شما استفاده کردید 200 سال تا 400 سال بعد نوشته شده. بعد شما مثلا میگید، شما به طور مثال شما نهج البلاغه‌ای که خودتون میگید 400 سال بعد نوشته شده استفاده می‌کنید، بعد میگید در اون نهج البلاغه قال فلان قال فلان. شما وقتی از فرزند زبیر صحبت میکنید، از خود فرزند زبیر که چیزی باقی نمونده، کسی دیگری 200 سال بعد ادعا کرده که فرزند زبیر به پدر بزرگش این را گفته است، پدر بزرگش به کنیزش این را گفته بود، کنیزش به پسرعمه او و به باغبان. ما یک چیزی با آلمانی داریم، من در دانشگاه اتریش که بودم اسلام شناسی، یک واژه‌ای بود که در ایران اصلا استفاده نمیشه، حدیث، که به آلمانی میگن زنجیره حدیث. و من متوجه شدم برای اولین بار به ذهنم رسید که 30 سال پیش استاد آمد قسمتی از تاریخ طلبی رو برای ما باز کرد، اتریشی هم، و شروع کرد گفت قال فلان قال فلان قال فلان. این زنجیر 8 تا حلقه داشت، یعنی تاریخ طلبی وقتی حدیث رو تعریف میکنه 8 حلقه داره تعریف شفاهی میکنه. اگر محمد ابن عبدالله آقای سلیمانی یک شخصیت مذهبی نبود، ما زیر سوال بذاریم، مثال دیگری بزنم بس مذهبی نباشه. آقای راگنار لوتبروک مال اسطوره های اسکاندیناوی، بیاید با آقای محمد مقایسش کنیم. تا 100 سال پیش، تا 200 سال پیش آقای راگنار لوتبروک رو یک شخصیت واقعی میدونست. چرا؟ چون ادعا میکردن قرن نهم رفته انگلستان رو گرفته و فرزندان راگنار لوتبروک آیل وار نمیدونم فلان و اینها، اینو واقعا وجود اصلا جالبتون بگم، فرزندانش تاریخی ثابت شدن. و بعد میان 300 سال بعد کنن آقای محمد دربارش تمام افسانه های نوردیک اسکاندیناوی و حتی آلمان نامی نومده. خب امروز ولی در تاریخ مدرن کسی نمیتونه 100% بگه راگنار لوتبروک به اون صورت افسانه‌ای وجود داشته. میان چی میگن؟ امروز میگن که شاید یک شخصیت محلی وجود داشته، کارهایی هم کرده. من اول صحبتمون هم اینو گفتم، من نگفتم کسی به نام محمد ابن عبدالله وجود نداشته، من این رو گفتم. من اینو گفتم چگونه گفتم؟ گفتم یک راگنار لوتبروکی بوده، رئیس قبیله‌ای بوده، در جایی رفته از سر چند نفر رو بریده است، به این سادگی. بعدها فرزندان نه دیگران، تمام دانمارک، نروژ و سوئد احتیاج به یه شخصیت تاریخی داشتن که قهرمان اساطیری او باشه، که بتونن وقتی با مسیحیان، رومیان، جولیوس سزار ایتالیا میگن، یا مسیحیان مسیح میگن اینا هم شخصیتی داشته باشن. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اقوام نورد اینا به قدرت میرسن در قرون وسطا، به حکومت میرسن، مناطقی رو اشغال میکنن، با تمدن‌های روبرو میشن که سابقه تمدنی دارن، اینا هم نیاز به قهرمان داشتن. بنابراین شخصیت رادنال لوتگود، چوپونی که شاید سر چند نفر بریده میشه، میشه رادنال لوتگود فرزند اودین. ما یک محمد ابن عبدالله داریم بوده شد و احتمالاً هم در زمان اینجا اجازه بدید کوتاه ببینید، ما باید یه ذره تاریخی به مسئله نگاه کنیم. در چه زمانی داریم صحبت میکنیم از پیدایش شخصیتی افسانه‌ای بی سوادی که قرآن ارائه میده؟ فکر نمی کنم من شما به این باور داشته باشیم که قرآن رو الله فرستاده. خب ولی این قرآنی که ادعا میکنن محمد داره باید خودش نوشته باشه دیگه، من شما که الله پرست نیستیم، نمیتونه نوشته یک محمد چوپان باشه. حتی آقای نوفل اشخاصون هم نمیتونن نوشته. چرا نمیتونن؟ به خاطر اینکه سابقه کتابت در اونجا وجود نداشته باشه. حتی ورقت ابن نوفل او هم نمیتونسته این کتاب به این ذخیره رو نوشته باشه، برای اینکه هنوز علی کتاب رو ما ایرانیان برای عرب ننوشته بود، هنوز ما گرامر زبان عربی رو ننوشته بود، هنوز ما نیومده بودیم براشون کاتبان ساسانی بیان واژه های آرامی رو وارد واژه های کجا بکنن؟ عربی بکنن. اصلا امکان نوشتن زبان عربی وجود نداشت، نه دبیرش رو داشتن، نه گرامرش رو داشتن، نه لغت. ولی در چه دورانی این شخصیت افسانه ظهور میکنه؟ درست در زمانی که جنگ های تاریخی، بهتر بگم اولین جنگ جهانی تاریخ بشریت از چین تا میانه اروپا در گرفته و در این میان روم شرقی و ایران منطقه رو به خاک و خون کشیده. در این زمان برخلاف دروغه و برای همین میگم کتاب تقلبیه، این کتاب تقلبیه دوست عزیز من. چرا؟ چون ادعا میکنن که اعراب از شبه جزیره عربستان آمدن و فتح و فتوح کردن. در این دروغ ثابت شده دوست عزیز من. امروز باستانشناسی مدرن ثابت کرده که قبایل عرب پیش از ظهور شخصیت افسانه به نام محمد، اکثریت جمعیت مناطقی رو در خاورمیانه در شمال شبه جزیره تشکیل میدادن و مقدار زیادی از قشون روم شرقی و ساسانی قبایل عرب بودن. برای که ثابت کنم رد پاش هم در جریات خود مسلمان ها پیدا کردیم. به طور مثال آقای معاویه است که میره با مونوفیزیت ها، میشناسید دیگه مونوفیزیت ها، فرقه از مسیحیت که کلیسای روم شرقی اونا رو تکفیر کرده بود. قبایل عرب مونوفیزیت هستند که در ازدواجی که با خانواده معاویه دارن ارتش آقای معاویه میشن. اینا مسیحی بودن، در سوریه زندگی میکردن، قرنها در سوریه. یعنی ما مواجه میشیم با یک دوران آشوب. از دل این دوران آشوب من حدس من رو زنی حدس هم بگم، من فکر میکنم در اون دوران آقا شده بود، آقای محمد ابن عبدالله هم شخصی بوده راهزن، احتمالا در غلوش پترا که یهودیان هم اونجا بودن، کاروان ها رد میشدن، جسارت های کرده بوده، بهش گفته بودن آقا این کار رو نکن، میان میبرن زندان. اینم گفته بود بله پدر من عبدالله بود، الله یار و یاور خاندان منه، اتفاقی نمیفته. دست بر قضا راهزنیش گرفته بود، افسانه شده بود. ببینید دوست عزیز من پایان میرم، بیاین یه بار فراموش کنیم محمد پیامبر، بیاین درباره رادنال لوتبورگ صحبت کنیم، بیاین درباره رستم دستان صحبت کنیم، بیاین درباره اسطوره های خودمون صحبت کنیم. آیا رستمی بوده؟ شاید بوده، رئیس قبیله ای بوده 3000 سال پیش، افسانه شده. ما باید محمد ابن عبدالله افسانه ای رو از محمد ابن عبدالله چوپان راهزنی که شاید جای گوسفند سربریده جدا بکنه. همه سخن من در خدمتتون.
1: متشکرم. جناب سلیمانی عزیز، این بحث فکر میکنم بحث طولانی خواهد بود، از این سر ما الان وقت کافی برای ادامه بحث رو نداریم. من از شما تقاضا دارم که این بحث رو در همین جا ما بگذاریم، شما هم انتهای بحث رو و سوالاتی که جناب فربهر داشتن داشته باشید و برای جلسه بعد ما با پاسخ شما به جناب فربهر برنامه رو شروع کنیم. ضمن اینکه من مجددا یادآور میشم که ما اینجا نیومدیم ثابت کنیم که محمد خوب و قشنگی اونجا بوده و ما میخوایم بگیم که خیلی کار خوبم کرده. ما الان فعلا در اون مقطع هستیم که ببینیم آیا محمد واقعا با این اوصافی که در کتب اسلامی هست وجود داشته یا به قول جناب فربهر نه یک راهزن و یک قاتلی بوده که بعد عرب با توجه به نیاز به داشتن اسطوره این رو تبدیل کرده به یه چیزی شبیه یک اسطوره یا یک رستمی که بعدها بتونه از اون استفاده کنه. خب بحث رو در همین جا ما تمام میکنیم، ادامه بحث رو از جناب سلیمانی برای هفته آینده شروع میکنیم با پاسخ دادن به این سوالات. فقط یک نکته ای رو هم من در انتها اشاره کنم و بعد بریم پیش پریسای عزیز، اینه که اون اشارهی که جناب فربهر کردن راجع به کتب عهد عتیق به اسم محمد درون و محمد درون اومده، اون چیزی که پژوهشگران هیبرو و عبری در اون تحقیق کردن این هیچ ربطی به محمد نداره، در داستان داوود این داره مطرح میشه و هیچ اشاره‌ای نمیشه کرد که یک دفعه وسط داستان داوود.
0: چون بس قشنگه میتونم یه چیزی بهتون بگم،
1: فقط در حد سی ثانیه.
0: شما آفرین بر شما، این ثابت میکنه صحبت منو. وقتی که اومدیان میرن مناطق یهودی نشین تمدنی رو اشغال میکنن با این اسطوره آشنا میشن و بعد محمد ما محمد افسانه‌ای میشه. دقت میکنید استفاده رو؟ ولی من از آقای سلیمانی هم میخوام سپاسگزاری کنم. اولا من از صحبتشون خیلی استفاده کردم. من امروز 10 دقیقه پیش از سر کار رسیدم خونه و خودم آماده نکرده بودم. ولی دوست دارم هفته دیگه اگه بخواید بحث ادامه پیدا کنه. بحث خوبیه.
1: حتما. خب پریسای عزیز در خدمت شما هستیم.
3: بله سپاسگزاریم. ما هم اینجا واقعا لذت بردیم، بسیار آموزنده، آگاهی رسانی بسیار خوبی است و سپاسگزاریم از شما عزیزان آقای دانیل و سپاسگزاریم از شما که این برنامه رو به اسرائیل پارس تیوی هدیه دادین و متاسفیم از اینکه وقت ما اندک هست و مجبوریم که با این عزیزان خداحافظی کنیم. بی صبرانه منتظر میمونیم تا ادامه داستان آنها رو هفته آینده پنجشنبه بشنویم و سپاس از شما دوستان.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخواییم راجع به دلیل خودکشی بعد از آزادی از زندان جمهوری اسلامی به اون میخواییم بپردازیم. دکتر جان درود بر شما.
5: درود بر شما و بینندگان گرامی شما.
4: خیلی حتما شما هم شنیدین بچه‌هایی که از زندان آزاد میشن بعد از چند وقت میگن که خودکشی کردن یا متاسفانه جونشون از دست میدن. چندین کیس مختلف داشتیم و بعد هم یه اخباری پخش شد در فضای مجازی که به اینا داروهای خورانده میشه که بعد از این که مثلا 24 ساعت بعد از این که به اصطلاح آزاد میشن سکته میکنن و از دنیا میرن. میخواستم ببینم که شما میدونید چیزی، اطلاعاتی دارین در این زمینه؟
5: دقیقا همینطور هست. یعنی رژیم جمهوری اسلامی داروهایی رو به زندانیان میده که این داروها در بدن اونها هست اما هنوز رها نشده. کار بسیار ساده‌ای هم هست، مانند اسید امینوفن، اوپیویدها، اکسیکانتین برای نمونه، داروهای زیادی هستن در بدن وارد شده اما رها هنوز نشدن. Delayed release، ساعتهای بعد رها میشن. بنابراین بسیار بسیار مهم هست که زمانی که فرزندان ما از زندان آزاد میشن، خانواده های اونها بلا فاصله هرچه سریعتر بدون اتلاف وقت اونها رو به یک مرکز پزشکی ببرند و اونها بایستی که تحت نظارت پزشک باشند و روان پزشک و آزمایش خون و نه اینکه بلا فاصله برگردن. زمانی به خانه میرن که اون پزشک و روان پزشک اجازه این کار رو داده باشن، چه بسا که لازم باشه که یکی دو روز، دو سه روز یا بیشتر در اون مرکز باقی بمونن. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی این رو همه میدونیم شکنجه میده، رژیم جمهوری اسلامی دست به تجاوز میزنه. اما میخوام اینجا یک فصل دیگر رو به این لیست جنایت‌های اونها اضافه کنیم و اون گذاشتن دارو در بدن نوجوانان و جوانان اسیر هست فاصله کوتاهی پیش از آزاد شدن. و هر چقدر که من به شما بگم کم گفتم. خواهش میکنم به همه بگید ما 20,000 اسیر داریم، 20,000 مبارز ما در زندان‌ها اینها هستند و نگذارید سلبریتی ها باعث فراموشی اونها بشن. ما 20,000 اسیر داریم و زمانی که اینها آزاد میشن، مانند یلدا آقا فضلی روز بعد اعلام کردن که خودکشی کرد به خاطر اووردوز، زیاد دارو به خودش زد. نه، دارویی که وارد بدن اینها میشه، برای نمونه اوپیوئیدها با دیلید ریلیس، رها شدن با تأخیر، باعث از بین رفتن بدن میشه، باعث صدمه به قلب میشه، یا برای مثال اسیدامینوفن کبد رو از بین میبره و بعد جسد رو میبرن و اون داستان همیشگی رو ما میشنویم که اون بدن، اون جسد پر هست از بخیه های زمخت، بدن تهی شده، چشم ها تخلیه شدن و بعد بخیه های زمخت بر روی چشم ها، باعثی که جلو این کار رو گرفت. بنابراین تردیدی در این نیست امروز که بایستی زمان رها شدن از زندان هر چه سریعتر به یک مرکز پزشکی برسونن خودشون رو. ما پزشکان ما بسیار شرافتمند هستن، بارها این رو ثابت کردن، و روان پزشکان ما، و آزمایش خون، و فرض رو بر این بگیرید، فرض رو بر این بگیرید که مسموم شدن، اونها رو مسموم کرد.
4: یعنی اصلا از زندان که میان بیرون ببرنشون اول یه جایی که چکشون بکنن، خونشون رو آزمایش بکنن و مطمئن بشن که هیچ داروی خاصی تو بدنشون نیست. من فکر می‌کنم که به هر حال جمهوری اسلامی وقتی که دید که اعدام میکنه هزینه‌اش زیاده، بعد بالاخره بعد دادگاه تشکیل بدن، هزار تا به هر حال مسائلی داره که سخته براشون اونجوری آدم‌ها رو بکشن. اینجوری خیلی راحت‌تر میگن خودکشی کرد و این رویه که جمهوری اسلامی انجام داده قبلنم. پس وقتی که آزاد میشن بعد یک راست برن به مرکز پزشکی، درسته؟
5: دقیقا، برای که زمان کوتاست. یعنی فرزندان ما هر لحظه ممکنه که فوت کنن، از بین برن. زمان کوتاست، یعنی زمانی که این دارو رها میشه در بدن، کبد رو از بین میبره. چند ساعتی بیشتر وقت نیست و باید که آزمایشاتی تکرار بشه. بنابراین همه و همه تحت نظارت اون پزشک خواهد بود، پزشک و روان پزشک، هرچه زودتر خودشون رو به اونها برسونن و نگران اونها هم نباشن. پزشکان ما بارها و بارها ثابت کردن شرافتمندی خودشون رو و ما نباستی بگذاریم که یکی دو تا اینجا و اونجا آبروی بقیه رو ببره. اما بسیار مهم هست که ما فرض رو بر این بگیریم که اونها رو مسموم کردن.
4: یعنی کاملا هم قابل نجات دادن هستن دیگه، اگر به موقع بهشون برسن و ببرنشون به مرکز پزشکی میتونن نجاتشون بدن و جون این بچه ها رو نجات
5: دقیقا سیاه و سفید هست. اگر به موقع برسید نجات پیدا میکنن، کمی که بگذره دیر شد. به خاطر من اصرار دارم که امیدوار هستم این برنامه شما به گوش همه برسونن، بینندگان شما، چقدر که مهم هست. یادتون باشه، باز تکرار میکنم، در مقابل یک سلبریتی ما 20,000 زندانی داریم. یادتون بیفته به یلدا آقا فضلی یا علی مولایی. علی مولایی یک هفته پس از عقد خودش به او شلیک میکنند، به بیمارستان رفتند، در بیمارستان روز بعد در سردخانه است، در کمال حیرت همسر و خانواده، و زمانی که با اصرار، با فشار، به یک صورتی، به دلیلی دسترسی پیدا میکنن برای لحظاتی به این جسد، میبینن که اون جسد توهیست و همون داستان همیشگی پر هست از بخیه های زمخت. چقدر که ما این داستان رو شنیدیم، اما این یک داستان نیست، این قصه نیست، این یک واقعیت تلخ است. امروز رژیم جمهوری اسلامی از این آگاهی علمی به نفع خودش سوء استفاده میکنه. شما میتونید با استفاده از داروهایی به صورت تأخیری موادی رو در بدن مبارزین ما تولید کنید که باعث از بین رفتن اونها میشه، و بعد هر اتهامی رو که دوست داشتید به اونها بزنید. اوبردوز کردن، مواد مخدر میزدن، خودکشی کردن. اما شما میبینید که پس از رهایی همه در آغوش هم هستن، همه روی هم دیگر رو دارن میبوستن، و این رو شما میشنوید که نمیدونم چی شد که روز بعد جسد دخترم رو پیدا کردن، روز بعد جسد بی جان پسرم رو پیدا کردم. ما باسی واقعا جلو این کار رو بگیریم و میتونیم جلو این کار رو بگیریم. ما توانای این کار رو داریم و بعد به دنبال آزمایشات پزشکی این رسوایی جهانی خواهد شد.
4: بسیار عالی، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و ما چون میخوام این ویدیو کوتاه باشه که بچرخه و تا حد اکثر اشتراک گذاری بشه، این گفتگوی خودمون همینجا من به پایان میرسونم، برای اینکه این بیشتر چیز بشه و بعدا با هم یه گفتگویی خواهیم داشت در زمینه مجله شارلی ابدو که تقریبا همه صفحاتش رو اختصاص داده بود به مسائل ایران و ما چون زبان فرانسه بلد نیستیم و شما بلدین یه ذره به ما توضیح بدین که چی نوشته شده تو مجله و بپردازیم به اون مطلب در گفتگوی بعدیمون. خیلی ممنون از وقتتون. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. ادامه شاهنامه رو میخواییم پی بگیریم با هم. رسیدیم به پادشاهی هوشنگ و میریم پیش پدر هومر تا بشنویم از زبان ایشون. هومر جان درود بر شما.
6: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به فرزندان رزم‌آور و دلیر ایران، دختران و پسرانی که با رنگ و رخسار پهلوانی و با سرشت و گوهر زنان و مردان شاهنامه آمدند تا در یک رزم پیروزگر ایرانشان را از کام اهریمن بیرون کشند و به بالاترین گوهرهای فرهنگ ایرانی بیارند. چون که گفتی امروز می‌خواهیم به داستان هوشنگ و روزگار هوشنگی در شاهنامه و در گرامینامه اوستا بپردازیم، ولی برای شناخت این چرخه از کارنامه ایران و جهان نخست باید نگاهی ژرف‌تر داشته باشیم به روزگار کیومرثی. پیشتر گفته بودیم که کیومرث نام یک تن از نامداران نیست که در روزگاری بر دد و دام و مرغ و پری پادشاهی کرده باشد، بلکه نام نخستین گروه از مردمانی است که لخت و برهنه و بی بهره از خوراک و پوشاک بایسته همراه با دیگر زیستمندان در یک زیستگاه به سر می بردند. و از آنجایی که سرشت یا غریزه جانوران از آدمی نیرومندتر است، به هر سو که جانوران می رفتند کیومرث یا مردم هم دنبال آنها می رفتند. این مردم بیگمان نمی توانستند در همبودگاه های پرشمار در کنار هم باشند، یعنی یک همبودگاهی باشد با 2 میلیون آدم، چنین نبود. تن شمار یا جمعیت هر یک از این همبودگاه های کوچک نمی توانسته بیش از 50 یا 100 تن بوده باشد. هر بامداد با برآمدن خورشید مردان هر یک از این همبودگاه ها برای پیدا کردن خوراک برای همگان بیرون می رفتن و زنان چشم براه مردان بر جای می ماندن، چرا که یا بچهی در شکم یا بچهی در آغوش داشتن، یا هر دو، بچهی در آغوش و بچهی در شکم، و نمی توانستند در جهش و جنبشی که بایسته شکار ورزی یا بالا و پایین رفتن از درخت یا کندل ریشه های سخت از زمین بود پا به پای مردان بجهند و بجنبند و زورآزمایی کنند. این همبودگاه‌های کوچک همواره در زیر نگاه و سرپرستی پیرترین بانو اداره می شدند. از این روز که آن دوره را دوره زن سالاری می گوییم. یک زن که فرمان روایی می کرد بر همه این گروه. در این دوره هر مردی، خواهش میکنم این سخنان رو به یاد بسپاریم، چرا که برای روزگار هوشنگی، شناخت روزگار هوشنگی بسیار بسیار ارزشمند. در این چرخه یا این دوره هر مردی با هر زنی و هر زنی با مرد دلخواه خود تنامیزی میکرد. هیچ راهبندی در میان نبود، نه راهبند قانونی، نه اخلاقی، نه دینی، هیچ. هر زنی هر روز می توانست با در کنار مردی باشد. چنین شد که آن دوره را دوره مادر سالاری هم می گوییم، چرا که هر فرزندی مادر خود را می شناخت ولی پدر را نمی شناخت. چرا نمی شناخت؟ چون کم و بیش همه مردان آن هم بودگاه به گونه این پدر او بود و این سواحش پدرانه به راستی بود، یعنی هنگامی که کودکی زاییده می شد همه زنان هم بودگاه به گونه ای مادر او بودن و همه مردان به گونه ای پدر. خوراکی که مردان از راه شکارگری یا از میوه درختان یا از ریشه های گیاهان به دست می آوردن، یک جا همه با هم به دست سرپرست هم بودگاه که پیرترین بانو و مادر همگان بود داده می شود و او خوراک را میان همه دادگرانه بخش می کرد. در این چرخه یا در این دوره چیزی از آن من نبود، چیزی نبود. این کانسپت این مال من، این مال تو، این مال من است، این مال توست نبود. هرچه بود از آن همگان بود. گاه مردانی که برای یافتن خوراک بیرون رفته بودن دو یا سه روز و گاه بیشتر چیزی به دست نمی آوردن و زنان و کودکان گرسنه بر جای می ماند. مادران می توانستن گرسنگی خود را به گونه ای بردباری کنند، ولی می بایست به هر بهانه‌ای که شده خوراکی در دهان کودک می گذاشتن. از کرم زمین، حشره تا گل و گیاهی که در کنار داشتن، تخم پرندگان و هر چیز نرمتر از سنگ در دهان کودکان می گذاشتن تا آنها را زنده نگه دارن. سالها و صدها و شاید هزارها همچنان گذشت و گذشت تا زنان اندک اندک ریزش تخم از درون برخی از گیاهان و رویش و بالش دوباره آنها را دیدن و پیوند زندگی بخش میان دانه و خاک و آب و آفتاب را شناخت و برای نخستین بار به دست خود تخم بر زمین افشاندند و با این کار چرخشی بزرگ، بسیار بزرگ در پویش تاریخ پدید آورد. زنان کشاورزی آغاز کرد. همینجا باید بگویم که سفالگری و ساختن آوندها و پیاله ها و کوزه ها اینها نیست و هم و نیست همچنین ریشندگی و بافندگی و شستن و دوختن هم همه دستاورد کار و کوشش زنان است. پس همه با هم بگوییم خجسته باد نام زن، اگر نبود نه کشاورزی بود، نه دوزندگی، نه ریسندگی، نه بافندگی، نه آیین‌های شهریگری، هیچ نبود. افشین جان، باید بپذیریم که من و تو همه آنچرا که داریم به زنان بدهکاریم، به مادر بیش از پدر بدهکاریم. پس خجسته باد نام مادر، خجسته باد زن، که همسر من، دختر من، خواهر من، دلبر من، همه هستی من است. خب هنگامی که تخم در زمین کاشته شد، اکنون می بایست ماندگار می شدن تا بتوانند کشت خود را به بار بنشانند. نمی توانستن مانند پیش از اینجا به آنجا برند. می بایست بمانند در کنار کشت تا آن را به بار بنشانند. هنگامی که ماندگار شدند، به سرپناهی نیاز پیدا کردند که آنها را از گزند باد و باران و سرما و گرما و جانوران نارامزی یا وحشی در پناه بدن. نزدیک به 12,000 سال پیش، آنگونه که باستانشناسی نشان می‌دهد، مردمی که در این همبودگاه‌های کوچک می‌زیستند، با چیدن تخت سنگ‌هایی بر روی هم توانستند خانه‌هایی برای خود بسازند. آغاز خانه‌سازی. این واژه خانه را به یاد داشته باشید تا برسیم به هوشنگ و ببینیم که هوشنگ نخستین خانه‌ساز بود. نخستین کسی که یا نخستین کسانی که یا نخستین دوره‌ای که کار خانه‌سازی و رستان‌نشینی آغاز شد. هوشنگ رو همین گونه سرسری نگاه نکنیم در شاهنامه. باید با اون ژرفاها فرو برویم. خب اینها که در کنار رودهای بزرگ مانند رود خابور در سوریه، درود دگله و پرات در میان رودان، رود نیل در مصر، رود سند در هند و برخی رودهای دیگر مانند آمودریا و سیردریا نخستین گامه های کشاورزی را برمی داشتند، از بسته های نی گاهی ستونهای باریکی می ساختن و با چیدن آنها در کنار یکدیگر و اندود کردنشان با گل رس، دیوارهای خوبی که آنها را از گزند سرما و گرما در پناه می دارد برای خود ساختند. خانه سازی در دامنه کوها بگونه شد، سنگ بر روی سنگ چیدن و در کنار رودها با چیدن نی در کنار یکدیگر و دیوارهای نی و سپس اندود کردنشان با گل رس. آسمانه یا سقف و بام خانه را هم با همین نیها و اندود کردنشان با گل رس می ساخت. نخستین لالایی ها در کارنامه جهان، لالایی های مادرانه، چون تا این زمان لالایی در کار نبود، مادران نمی توانستند، زمان نداشتند برای لالایی خواندن برای کودکانشان. ولی هنگامی که ماندگار شدند، هنگامی که خانه ها ساخته شد، اکنون مادر آرام گرفته است. مادر نگران خوراک نیست، چرا که زمین بیش از نیاز این همبودگاه با آنها داده است. پس با آرامش می نشیند، کودک را می خواباند و برای او لالایی سر می دهد. پس می بینیم نخستین لالایی ها در کنار همین رودها یا کنار همین خانه ها در کوهپایه ها ساخته شد، آغاز شدند، سروده شدند. نخستین گاهواره ها در کنار این رودها بافته شد. نخستین اندیشه های فلسفی یا اندیشه های هستی شناسانه در کنار این رودها و در این روستاها، خانه های در کنار یکدیگر چیده شده، از مغز آدمی تراویده. چرا؟ چون تا این دم افشین گرامی من و تو زمان نداشتیم برای اندیشیدن. ما می بایست بامداد همراه با برآمدن خورشید در پی خوراک بدویم، حالا یا شکار یا از درخت مانند بوزینگان بالا و پایین بشویم. زمانی نداشتیم برای اندیشیدن. در زیر تیغ گرسنگی هر روز از اینجا با آنجا شدن جایی برای اندیشیدن بر جای نمانده بود. این بود که ما هیچ برتری نسبت به بوزینگان یا دیگر جانوران دد و دام نداشتیم، همراه با آنان و مانند آنان زندگی میکردیم. ولی اکنون که در پرتو دانش و کار و کوشش زنان کشت آغاز کردیم و سنگی بر روی سنگ گذاشتیم و خانه ساختیم و زمین به ما بار داد، اکنون آرامشی پیدا میکنیم. اکنون من میتوانم بر روی زمین بنشینم پشت به دیوار انبار و برای نخستین بار خورشید را ببینم. 10,000 سال، 20,000 سال، 1,000,000 سال، نمیدونم چند تازه گذشته بود، من خورشید را ندیده بودم. زمان برای تماشای آسمان نداشتم در زیر تیغ گرسنگی. ولی اکنون که آسوده شدم، آرامش یافتم، نگاه میکنم به این آسمان. خب این ماه چرا پیاپی پر میشود باز توهی می شود، باز پر می شود باز توهی می شود. این باد از کجا می آید؟ سرچشمه یا خانه این باد کجاست؟ در کجا می آرامد؟ این دانه که من بر روی زمین کاشتم چه شد که اینگونه رویید، بالید، بزرگ شد، دوباره به من میوه داد؟ پدر من که خوابید چرا دیگر بیدار نشد؟ کجا رفت؟ ببینید این گونه اندیشه ها پیاپی آغاز شدن که من نامش را میگذارم اندیشه های فرزانی یا اندیشه های هستی شناسانه. حالا میخواهد خودش را بشناسد، میخواهد جهان پیرامون را بشناسد. آغاز اندیشه است. آدمی میتواند بیاندیشه کی؟ در زمان هوشنگی، در زمان کشاورزی. پس از آغاز کشاورزی، به کشاورزی که خانه سازی را در پی می آورد و چیدمان این خانه ها در کنار یکدیگر روستاها را پدید می آورند و سپستر شهرها و آینهای شهرگانی یا شهریگری و تمدن. ببینید همه اینها برمی گردد به آن پاشیدن تخم بر روی زمین. اگر این نبود، من و تو افشین جان هنوز هم مانند بوزینگان از درختان بالا و پایین می رفتیم. ولی خجسته باد نام زن که ما را رهایی بخشید از آن پوست بوزینگی، ما را آدم کرد. همچنان که در داستان خلقت این زن بود که از درخت میوه درخت دانش برداشت، خودش خورد و به آدم هم داد، گفت بخور شاید تو هم آدم بشوی، و ما هم آدم شدیم با خوردن میوه دانش. نخستی شالوده های شهریگری، بنیادهای تمدن در کنار این رودها، یعنی در پی کار کشاورزی پای ریزی شدن. نخستین نبرد ایزدان در کیهان، مانند نبرد اپوش دیو خشکی در افسانه‌های ایرانی، با ایزدبانو ارتویسارا آناهیتا، و نبرد تایتان‌ها در کنار همین رودها رخ دادن. این افسانه‌ها از اینجا بالیدن و چه خوش بالیدن. من به راستی این افسانه‌های ایرانی رو بسیار بسیار دوست می‌دارم. بر این باورم افشین جان، همینجا بگویم و شما فرزندان خوبم، گاه اینها را افسانه می‌پندارن و افسانه‌ها را خار می‌شمارن. به باور من اگر این افسانه‌ها رو، همین نبرد اپوش و ایزدبانو ارتویسارا آناهیتا و بسیاری افسانه‌های دیگر رو، اگر از زیر کاخ فرهنگ ایران بیرون بکشیم و دور بیندازیم، هیچ شک نکنید، شک نداشته باشید که این کاخ ورجاوند، بنیاد فرهنگ ایرانی، در هم فرو خواهد ریخت. چرا که فرهنگ ایران بر بنیاد افسانه ها بالا برافراشت. شما یک دم با خود بیندیشید اگر افسانه کاوه آهنگر را بردارید چه خواهید داشت؟ اگر افسانه آرش کمانگیر را بردارید، خب چه بر جای میماند؟ اگر این افسانه ها نبودن، فرهنگ و تمدن ایرانی نمیتوانست تا بدین پایه بالا برافرازد و با شکوه در میان همه فرهنگ‌های جهانی بدرخشن، خورشیدوار بدرخشن. همه اینها برآمده، دست کم برآمده از این بنیادهای افسانه ها هست. و چه افسانه های شیرین و دلانگیز. نخستین افسانه ها و داستان های پهلوانی مانند گلگمش در کنار همین رودها سروده شده. و شما میدونید که یکی از کهن‌ترین افسانه در میان افسانه های جهان، همین افسانه سومر اکدی گلگمش است که در سومری ها و سپس در اکدی ها و بابلی ها سرودن. نخستین کانون های دادرسی، قانونگذاری در کنار این رودها پدید آمدن. این را به یاد داشته باشیم که این دادرسی با همون واژه پیشدادی که در شاهنامه خواهیم دید با هوشنگ آغاز می شود. برنامه هوشنگ در برنامه، یعنی عنوان هوشنگ در گرامینامه اوستا هست پرازاتا هاوشینگا پرازاتا هاو، یعنی خوب، شینگا یعنی خانه، سازنده خانه خوب. پرازاتا، پرا همان است که در واژه های پریروز، دیروز، پریشب، پس پریشب هنوز هم بر جای مانده است، پرندوش، پرندوشینه، و ذات همان داد است، قانون، پرذات. ببینید نخستین آیین‌های دادرسی، آیین‌های دادگستری، قانون در همین چرخه با هوشنگ ساخته می شود. نخستین ترانه های عاشقانه در کنار همین رودها همراه با کشاورزی و خانه‌سازی از زبان دلباختگان برخواستند و گوش مهرورزان را نوازش دادند. دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد. اگر این نبود، اگر کشاورزی نبود، اگر خانه‌سازی نبود، افشین جان، من و تو زمان برای سرودن ترانه‌های عاشقانه نمی‌داشتیم. تیغ گرسنگی فرصت نمیداد، امان نمیداد، زمان نمیداد که به ما چنین بیاندیشیم. ولی کشاورزی این زمان فرا دست ما گذاشت تا بتوانیم عاشق بشویم، تا بتوانیم سروده‌های عاشقانه بسرایم. نخستین سخنان اندیشه انگیز در کنار همین رودها بر زبان اندیشمندان روان گشتند. فلسفه آغاز شد. کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ جهانی در کنار همین رودها و همراه با کار کشاورزی پایه‌ریزی شد. نخستین گاه شماری یا تقویم، هر چی که میخواهید بنامید، در کنار همین رودها آغاز شد و سازمان پذیرفت.

0: بله، گفتیم که در کنار همین رودها آغاز شد و سامان پذیرفت.
1: ادامه.
0: در گرامی نامه اوستا و در شاهنامه فردوسی این نخستین گامه ها همه با هوشنگ آغاز می شود. این همه گفتم تا برسیم به این نامواژه هوشنگ. و گمان نبریم که هوشنگ نام یک کس بود، نام یک تن بود. در گرامی نامه اوستا نام هوشنگ همون گونه که گفتم بریخته ها او شینگ ها آمده که یک واژه دو بحری است. بحر نخست آن هاو یا ها او به چم خوب

در گرامینامه اوستا نام هوشنگ بریخته ها او شیانگه آمده که یک واژه دو بحری است. بحر نخست آن هو هاو یا ها او به چم خوب نیکو پسندیده و بحر دوم شیانگه به چم خانه است که هنوز هم آن را با اندک دگرگونی در واژه های کاشانه، آشیانه، شانه، گلشن و شان انگبین داریم یا شان اصل. ها او شیانگه ها. همکرد این دو واژه می شود خانه خوب. بیشترین اوستاشناسان چمی این واژه را سازنده خانه های خوب گزارش کردند. پس ببینید هوشنگ نام یک کس، نام یک تن نیست، نام چرخه ای از کارنامه آدمی و به ویژه کارنامه ایران است. روزگاری که مردم ایران یا مردم جهان آغاز کردند به خانه سازی. و به یاد داشته باشیم که تا این دم هنوز نامی از ایران در میان نیست. این یکی از برجسته ترین ویژگی های گرامینامه شاهنامه ماست که نگاه می کند به کارنامه جهان. ما از کجا آغاز کردیم؟ از روزگار کیومرسی که همراه با دد و دام زندگی می کردیم تا رسیدیم به کشاورزی و سپس خانه سازی. نخست کشاورزی، چون اگر کشاورزی نداشتیم نیازی به خانه نداشتیم، می بایست می رفتیم در پی خوراک، ولی هنگامی که کشت آغاز شد می بایست که ماندگار می شدیم. اکنون که ماندگار شدیم به خانه نیاز پیدا کردیم. هنگامی که چیدمان خانه ها در کنار یکدیگر روستاها را پدید آوردن، اکنون به گرمابه، به جایی برای بازی کودکان، به بسیاری نیازمندی های دیگر یکی پس از دیگری نیاز آمد و ساخته شدند و اندک اندک آیین های شهریگری در پی آورد. ببینید پس هوشنگ نام چرخی بسیار بسیار بالا بلند، پر ژرفا، پر درازا و بسیار مهند در کارنامه آدمی است. اگر هوشنگ نبود ما مردم امروز اینجا نبودیم. یعنی اگر هوشنگ رو شما از شاهنامه بردارید

0: چندینی از کارنامه آدمیست. چرخه‌ای که همان گونه که گفتیم زنان پیوند میان آب و خاک و دانه و آفتاب را شناختند و کشاورزی و روستانشینی را در پی آوردند. به یاد داریم که کیومرث پسری داشت به نام سیامک که در نبرد با یک گرگ سیاه کشته شد و گفتیم که آن گرگ سیاه میتواند نماد شبهای تاریک و دراز روزگار یخبندان باشد که شمار بزرگی از کودکان و نوجوانان را از میان برداشت. اینها را پیشتر خواندیم، یک بار دیگر نگاه میکنیم تا بیخوبان داستان هوشنگ را خوب دریابیم. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت، گرانمایه را نام هوشنگ بود. تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. افسایندگان شاهنامه، کسانی که بر شاهنامه دست درازی کردن، نام هوشنگ را که خانه نیک است و روزگار خانه سازی و رستانشینی مردمان را در بر میگیرد، به نادرست هوش و فرهنگ گمان بردن. یک بار دیگر میخوانم برای شما: که نزد نیا جای دستور داشت، گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. گمان بردن که هوشنگ یعنی هوش و فرهنگ. اینجا هنوز از فرهنگ سخنی در میان نیست. ها او شینگ ها، اینها را نمیدانستند اون نسخه نویسانی که دست بردن به شاهنامه فردوسی. فردوسی میدانست، بلکه این زبانها را میشناخت و خود را به ریشخند نمیگرفت که واژه هوشنگ را گمان برد که هوش است و فرهنگ. فردوسی میدانست که هنوز برای سخن گفتن از فرهنگ بسیار بسیار زود است. نمیتوان از فرهنگ سخن گفت. کدام فرهنگ؟ فرهنگ خود فرهنگ پدید آمده از خانه سازی و کشاورزی است. اگر ما هنوز روستانشینی آغاز نکرده ایم، اگر هنوز در جایی ننشسته ایم، ببینید اینها اون پیایند دستکاری های بدفرجام هست در شاهنامه، ولی باید با ژرف‌نگری بسیار بارها و بارها خوانده بشود تا ما ژرفای سخن رو دریابیم.
1: هومر جان، صداتون قطع شد وقتی که داشتیم میگفتین که فرهنگ بعد از خانه سازی اومد. اون مثلا دو جملتون صداتون نیومد، اگه ممکنه یه بار دیگه بگین.
0: گفتم که نسخه نویسان شاهنامه نام واژه هوشنگ را برآمده از دو واژه هوش و فرهنگ گمان بردند، ولی ما میدانیم که پیش از روزگار خانه سازی و کشاورزی سخن گفتن از فرهنگ خود را به ریشخند گرفتن است. از کدام فرهنگ سخن میگوییم؟ فردوسی بزرگ اینها را میدانست، ولی نسخه نویسانی که خواستند از روی شاهنامه نسخه بردارند، شاید برخی از واژه ها را نمیشناختند، شاید چم واژه را درست نمیشناختند، شاید واژه ها اندکی ساییده شده بودند، نمیتوانستن بخوانندش آنگونه که خود اندیشیدند نوشتند. بی گمان، بی کمترین گمان، این نسخه نویسان با گرامینای اوستا آشنایی نداشتند و چم واژه هاوشینگ نمیدانستند که سازنده خانه خوب یا سازندگان خانه های خوب. از این رو هست که گفتن هوشنگ یعنی هوش و فرهنگ. چنین نیست. هوشنگ در زبان اوستایی یعنی با بریخت ها او شنگ ها آمده و چم آن سازنده یا سازندگان خانه های خوب است. به نزد نیا یادگار پدر در شاهنامه خواندیم در روزگار کیومرثی، اکنون دنبالی آن را پی میگیریم. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را ببر. درباره کی سخن میگوید؟ درباره هوشنگ. هوشنگ فرزند سیامک شناخت.

0: گفته شده به پدر بزرگ او کیست؟ کیومرث، نیای او. به نزد نیا، یعنی به نزد کیومرث، یادگار پدر، یادگار کیومرث، نیا پروریده مر او را ببر. یعنی چه کسی او را پرورش داد؟ کیومرث. خب این هم درست است، چرا که هوشنگ برآمده از بن کیومرث است. یعنی این اندیشه ها یا این کرد و کار خانه سازی روستانشینی همه باز برآمده از همان چرخه بیابانگردی است. آن را نمیتوانیم قیچی کنیم، دور بیاندازیم. کیومرث را نمیتوان از زندگی هوشنگ بیرون انداخت. اینها پله ها پله در پی پله، گامه در پی گامه، تا میرسیم به هوشنگ. نیایش یعنی کیومرث به جای پسر داشتی، چون پسر خودش که سیامک بود کشته شد، پس نیا که کیومرث باشد پدر بزرگ، این نوه را که هوشنگ است به جای پسر داشتی. نیایش، این رو نیایش نخوانیم، نیایش به جای پسر داشتی، جزو بر کسی چشم نگماشتی. چو بنهاد دل کینه و جنگ را، بخاند آن گرانمایه هوشنگ را. حالا با چه کسی میخواد بجنگد کیومرث؟ بیاد داری، با دد و دام و با یخبندان میخواهد بجنگد. بخاند آن گرانمایه هوشنگ را، همه گفتنی ها بدو باز گفت، همه رازها برگشاد از نهفت. همه گونه که پدر آزمون های خودش را، یا پدر بزرگ و مادر بزرگ آزمون های خودشان را در زندگی با فرزندان و با نوه ها در میان میگذارند، در اینجا کیومرث هم همین میکنند. آزموده های خودش را، آنچرا که آموخته است از زندگی، با این کودک، با این هوشنگ در میان میگذارد. میگوید که من لشکری کرد خواهم همی. حالا میخواهد برود به نبرد با دشمن. بیاد دارید کدام دشمن؟ بگیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن هریمنا. هیچ دشمنی در کار نبود، مردمی با مردمی نمی جنگیدن، تنها یک دشمن بود و آن ریمن اهریمن که گفتیم همون سپر یا طبیعت، یخبندان ها، آتشفشان ها، خشکسالی ها، گرفتاری های طبیعی، اینها بودن دشمن آدمی. پس اکنون آدمی خیز برداشته است برای نبرد با این اهریمن. با چی؟ با طبیعت، با یخبندان، با سرما، با گرسنگی، با بیماری، با مرگ، اینها هستند دشمن آدم. که من لشکری کرد خواهم همی، کیومرث میگوید به هوشنگ، خروشی برآورد خواهم همی، تو را بود باید همی پیش رو. اکنون هوشنگ گرامی تو باید پیش رو باشی، تو باید درفشدار این نبرد باشی، تو باید پیشا پیش سپاه بروی برای رزم با اهریمن، با رزم با اهریمن گرسنگی، رزم با اهریمن بیماری، رزم با اهریمن آوارگی. تو باید پیشرو باشی و من پسرو. چرا که من رفتنیم تو سالار نو. چه زیباست اینها. پدر بزرگ به نوه میگوید من به پایان رسیدم، در من هیچ توان زندگی نیست، همه دانش و توانش خودم را در گذرگاه باد گذاشتم، ولی تو جوانی، پر نیرو، پر دانش، پر جهش و جنبش، پس تو بیا در افشار این نبرد سرنوشت ساز باش. باز میگویم نبرد با طبیعت. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر، ز درندگان گرگ و ببر دلیر. در اینجا چند نکته شایان ژرف‌نگری است. کسانی که پا به پای ما شاهنامه را گشودن و با شاهنامه ما را پی میگیرن، اینها را برای اون دسته میگویم، یا کسانی که میخواهن شاهنامه را بخوانند. این نکته ها بسیار شایان ژرف‌نگری است. نخست اینکه آیا پذیرفتنی است که پیر خردمند طوس پری نادیدنی و افسانه ای را در سپاه کیومرث جا دهند؟ پری و پلنگ. دوم اینکه شیر و پلنگ و ببر و یوزپلنگ و همه دیگر ددان با کیومرث انجمن شدند. یعنی کیومرث، گفتیم که در یک زیستگاه همراه با همه اینها با هم زندگی میکردن. پس چرا تنها گرگ و ببر را درنده گفته است؟ اینها کار فردوسی نیست، مگر ددان نارامزی وحشی، مگر آنها درنده نبودن، مگر شیر درنده نبود. ببینید، اینها اون کوته نگری های نسخه نویسانی است که از شاهنامه نسخه برداشتن. از همین روز که اگر شما اکنون 10 تن از شما 10 نسخه شاهنامه روبروی خود دارید، هیچ یک از این 10 نسخه با دیگری برابر نیست. این تباهی پیایند دستکاری های بدهنجار و بدفرجام نسخه نویسان است، کاری به فردوسی ندارد. از این رو هست که ما بسیار میکوشیم که این مرواریدها در میان این سنگریزه ها بیرون بکشیم. سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار با کبر و گنداوری. در برخی از نسخه ها آوردن سپهدار با فر و گنداوری، و گنداوری همان سپاهیگری و رزماوری و پهلوانی است. این سپاه دد و دام و مرغ و پری نشان دهنده آن است که آدمی هنوز همراه با دیگر زیستمندان در همان زیستگاه نخستین به سر می‌برد. چرا که ما را برگردان فردوسی به روزگار کیومرث و پیوند کیومرث با نوه‌اش هوشنگ، که می‌گوید این سپاه می‌کشیم برویم به رزم طبیعت، یا آن دیو اهریمن خو یا ریمن اهریمن، اهریمن چرکین، که همون سرما بود، گرسنگی بود، بیماری بود، مرگ‌های نابهنگام بود، زخم‌هایی بود که ما از درخت فرو می‌افتادیم یا در پی جانوران می‌دویدیم، گاه جانوران ما رو می‌خوردن. این بود آن ریمن اهریمن دشمن. ولی هوشمندی و ویژگی های تنی گونه ای برتری به او بخشیدن، یعنی با آدمی، تا بتواند خود را سالار و سپهبد یا سپهدار این لشکر بزرگ بداند. یعنی در میان همه این جانوران و همه این زیستمندان، آدمی به گونه ای اکنون سرداری این سپاه را دارد، بر این سپاه فرمان رواست. چرا که نخست میتواند روی دو پا راه برود، دستانش میتوانند ابزار بسازند، و در بسیاری از زمین ها با اینکه کمبود دارد نسبت به دیگر زیستمندان، ولی از دیدگاه هوش و بینش میتواند، و به اضافه این دو دست که دستان ابزارساز هستند، میتواند بر جانوران برتری داشته باشد و گنداوری پیشه کند، یعنی پهلوانی و دلیری. برازمند پس پشت لشکر کیومرث شاه، کیومرث حالا در پس پشت لشکر جا گرفته است. چرا؟ چون مانند من پیر و از کار افتاده است، ناتوان است. پس پشت لشکر می رود و لشکر را می سپارد به جوانان و افشین که پیشا پیش سپاه درفش را بردارند و بروند برای نبرد با بدی، نبرد با گرسنگی، نبرد با هر گونه اهریمنی رایات. پس پشت لشکر کیومرث شاه نبیره به پیش اندرون با سپاه. این سپاه کشی که بهتر از آن را کوچه بزرگ بدانیم، این را هم خواهش میکنم یک بار دیگر خوب به یاد داشته باشید. ما در یک کوچه بزرگ هستیم. بیگمان از بلندی ها به سوی دشت روان شدیم. این آن کوچه است. افشین جان، هر دو زمان به پایان رسید به من بگو که من دوباره سخن پی نگیرم. بسیار. ببینید، این آن کوچه بزرگ است. آن نبرد بزرگ است که میگوید تو پیشا پیش سپاه برو و من در پسا پشت تا خواهم آمد. کوچه بزرگی است. کدام کوچ؟ بیگمان از بلندی ها به سوی دشت. چرا که در سالهای یخبندان شکاف کوها جان پناهی بودند برای آدمی و جانور. ولی با گرم شدن هوا کندک کندک کندک یخبندان از میان می رود و آب شدن یخها ناگزیر برای پیدا کردن خوراک میبایست به سوی دشت سرازیر میشدن. در این کوچه بزرگ کیومرث که نماد پیران و سالخوردگان است، پساپشت سپاه و هوشنگ که جوان و نوجوان هستند یا جوانان و نوجوانان، پیشا پیش این سپاه بزرگ روانند. نشانه های این کوچه بزرگ را در بخش یکم از فردرد دوم وندیداد هم داریم و به روشنی خواهیم دید و در همین برنامه ها ناگزیر به سراغ گرامی‌نامه اوستا و وندیداد باید برویم. چاره‌ای نیست ما را، اگرچه از شاهنامه دور می‌افتیم، ولی باید این کوچ را که با دادهای دانش امروز سر سازگاری دارد، 100% سر سازگاری دارد، در وندیداد ببینیم و در داستان جمشید. این کوچ کدام این کوچ بود و یخبندان چه بلایی به سر مردم آورد و مردم چگونه با این یخبندان رزمیدن. در این هنگام، هنگامی که ما از کوه به سوی دشت سرازیر شدیم پس از آب شدن یخها، دیو سیاه دیگری که هیچ همانندی با آن گرگ سیاه یا دیو سیاهی که سیامک را از پای درآورد ندارد، چنین دیو سیاهی به نبرد با هوشنگ به میدان میآید. ببینید، هر دو پهلوان ما رو در نبرد با دو دیو باید ببینیم. یکی سیامک پسر کیومرث که به دست یک گرگ سیاه، حالا مهم نیست در برخی نسخه گرگ، در برخی نسخه دیو، ولی به هر روی سیاهی از آن اوست، سیاهی ویژه اوست. در اون نبرد سیامک به دست این گرگ سیاه که گفتیم نماد شبهای تاریک و بلند روزگار یخبندان است کشته میشه. ولی اکنون که به دشت آمده ایم و هوشنگ جوان است یا نوجوان است یا نماد همه جوانان و نوجوانان است، دیو سیاه دیگری به سوی او یورش میبرد. حالا این دیو رو نگاه کنید. بیامد سیاه دیو بی ترس و باد. باز هم ببینید سیاهی ویژه اوست، ولی خواهیم دید این آن دیگری نیست. بیامد سیاه دیو بی ترس و باد، همی با آسمان بر پراکند خاک. یعنی یک دیو سیاه بسیار بسیار پرپیکر به میدان آمد و کارش این بود که خاک بر آسمان می افشاند. خب بروشنی پیداست که این دیو سیاه خاک افشان نه آن دیو سیاه شبهای تاریک و دراز یخبندان بزرگ است، چرا که در آن هنگام کران تا کران زمین پوشیده از توده های کلفت یخ بود. خاکی در کار نبود تا دیو بپراکند. این خاک افشانی یا خاک پراکنی نشان از آن دارد که آن توده های کلفت یخ آب شدند. جابجایی هوای سرد و گرم اون سرزمین بادهای تند پدید آوردند و زمین بدون پوشش برف و گیاه گرد و خاک آزار دهنده به آسمان پراکندند. این بادها، هوای گرم، هوای سرد جابجا می شوند. هوای سرد اندک اندک رو به بالا می رود، هوای گرم اندک اندک پایین می آید. بادهای بسیار بسیار تند و زمین بدون پوشش گیاه و یخ خاک بر می افشاند. دیوی در کار نیست. تو این را دروغ و فسانه مدان. یاد دارید؟ به یکسان روشن زمانه مدان. از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر از ره راز راهی برد. ما سخن از دیو و اینها نیست، سخن از چرخه های گوناگون تاریخ است. سخن از این است که یخها آب شدن، بادهای بسیار توفنده آغاز کردن به توفیدن و زمین بدون پوشش گیاه، هنوز گیاهی در کار نیست، و بدون پوشش برف و یخ اکنون این خاک برمی افشانند و مایه آزار همه زیستمندان می شود. زهرای درندگان چنگ دیو بشد سست و بس خشم کیهان خدیو. هر را بانک و آوای حراسناک، فریاد سهمناک و بانگ جانوران درنده است. ناگفته پیداست که کوچ بزرگ دد و دام همراه با مردمان از بلندای کوها به سوی دشت سر و صدای بسیار همراه داشته است. این با بی صدا نبوده است. این را میگوید هرای دیو، یعنی یک صدای سر و صدای بسیار هراس‌انگیز، همه با هم از کوه سرازیر میشوند به سوی دشت. آوای سهمگین این کوچ بزرگ از یک سو، قریب بادهای توفندی خاکفشان از سوی دیگر، بزرگی این نبرد سرنوشت‌ساز را نشان می‌دهد. ما در جنگیم، در جنگ با طبیعت، هیچ دشمنی در کار نیست. بهبود سامه‌های زیست در پی گرم شدن هوا نشان پیروزی کیهان خدیو یا خداوند و سست شدن جنگ یا چنگ مرگبار دیو است. ببینید، اندک اندک پیروزی از آن خدا می شود، از آن نیروهای نیک می شود. چرا؟ چون هوا گرم می شود. زمین اندک اندک پس از این بادهای توفنده بار خواهد داد. گیاه و جانوران می توانند بچرند و آدمی هم می تواند بهره بگیرد. به هم برفتادند هر دو گروه. ببینید کدام گروه؟ اگر اندکی شرف بنگریم، آدمی هنوز هم با جانور است، همراه با همان. دو گروه نیستند که بگوییم دو سوی دشمن، فرض کنید که محمود غزنوی این سو، نمیدونم فلان دشمن آن سو، چنین نیست. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان سطو. این سپاه دد و دام آنچنان بزرگ بود و آنچنان از بلندای کوها به سوی دشت می آمد که دیوان به سطوح آمدن. کدام دیوان؟ همون سرما، همون یخبندان، همون گرسنگی، همون شبهای تاریک، همون دیوان خاک برفشان، همه اینها با هم سپاه دیوان دیگر، همون دیوان طبیعت. سپر بیازی چون شیر هوشنگ چنگ. حالا هوشنگ آمده است به نبرد با دیو. بیازید چون شیر هوشنگ چنگ. هیچ جنگ ابزاری در کار نیست، با چنگ میرود به نبرد با دیو. جهان کرد بر دیو نستو تنگ، کشیدش سراپای یک سر دوال. دوال یعنی تسمیه ستبری که از شرم میبافتن، هنوز هم هست. سپهبد برید آن سر بی همان. کدام دشمن را سر برید؟ آن باد خاک پرفشان را، آن دیو سیاه خاک پرفشان را. هوشنگ با چنگ یورش برد به او، و سپهبد برید آن سر بی همان. همان یعنی همتا، همانند. زپای اندر افکند و بسپرد خار. بسپرد خار یعنی زیر پا، زیر لگد گره، پایمالش کرد. دریدش برو چرمو برگشت کار. آقا همه چیز دگرگون شد. دریدش بر یعنی شکمش را پاره کرد، پهلوگش را پاره کرد و برگشت کار، یعنی همه چیز به سود هوشنگ شد. چون آمد مران کینه را خواستار، سر آمد گیومرد را روزگار. همین که هوشنگ بر اون دیو سیاه خاک پرفشان چیره گشت و پهلوی او را درید و او را در زیر پای خود لگد کوب کرد، گیومرد یا کیومرس مرد. روزگار کیومرسی به فرجام رسید، تمام شد. چرا؟ چون دیگر نیازی به کوچوری نبود، نیازی به پی گرفتن جانوران برای شکار یا برای هر چیز دیگر نبود. آدمی خودش رو جدا کرد از دد و دام. با از میان رفتن دیو سیاه خاک برفشان، روزگار کیومرث هم به سر میرسد و اکنون بزرگترین چرخه در کارنامه آدمی که همان کشاورزی است آغاز می شود. افشین گرامی، امروز هیچ کس نمی تواند این سخن بپذیرد یا نپذیرد که کشاورزی مادر شهریگری و نخستین سنگپایه شهرگانی های بزرگ است. آیا کسی را شما می شناسید که دلیری کند و این سخن نپذیرد؟
1: نه، مسلماً همه
0: اگر کشاورزی نبود، اگر خانه سازی نبود، تمدنی در کار نبود. همه آیین های شهرگانی ما از آن روز تا به امروز بدهکار این کار و کوشش آدمی هستند که پیایند کار و کوشش زنان است. در نشست آینده می‌پردازیم به کارنامه هوشنگ از شاهنامه و اوستا، هر دو با یکدیگر. آنچه که امروز خواستم گزارش کنم این است که روزگار هوشنگ را یک همون گونه که در شاهنامه گفته است، در سرآغاز گفتار که هوشنگ 40 سال پادشاهی کرد، نه، این گونه نیست. اینها نمادین است. ما این چرخه یا این دوره را می توانیم بگوییم 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، هرچی. همون گونه که روزگار کیومرثی شماره ندارد، دست کم من نمی دانم. اگر دوستان دانشمندان دیگر می دانند، خب من بسیار شادمان خواهم شد، به من هم بگویم. ولی من شماره درست آن روزگار هوشنگی را نمی دانم. 1,000,000 سال، کمتر، بیشتر، نمی دانم. ولی می دانم روزگار بسیار بسیار درازدامن، نه این که 30 سال یا 40 سال. همان گونه هوشنگ، یعنی آغاز کار کشاورزی، تا برسیم به خانه سازی و تا برسیم به روستانشینی و تا برسیم به شهریگری و اینهای شهریگری، هزاران سال زمان می برن. اینها همه نمادین هستند و هوشنگ نماد کشاورزی و خانه سازی است. ولی در نشست آینده بیارمندی اوستا و دیگر داده های فرهنگ ایرانی مانند بندش و افسانه های آفرینش و شاهنامه می رویم برای شناخت بیشتر هوشنگ.
1: سپاسگزارم. من فقط میخوام یه مسئله، یه نکته رو اینجا به بینندگانمون بگم و اون هستش که هر وقت که پدر عمر میگه خدا، هیچ ربطی به اون خدای ادیان ابراهیمی که فرستاده دارن و شما بندهشون هستین اینا نداره. این یک خدای که در فرهنگ ایران بوده و قبلا ما اصلا یه برنامه داریم راجع به اینکه این خدا با اون الله و اینای دیگه چه فرقی داره. خواستم فقط اینو بگم، چون بعضی وقتا میگن بعضیا که آقا شما پس دچار تناقض شدیم، میگم نه، این خدا با اون این فرق داره. حتما اون برنامه‌ای که راجع به خدا درست کردیم، یکی از خدای نامه‌ها هستش که با هم ساختیم، اونو حتما ببینید. سپاسگزارم از مهرتون و در ضمن ازتون خواهش میکنم که اگه ممکنه هفته آینده راجع به واژه دیو و دیوار هم به ما بگین که اصلا ریشه این دو تا واژه یکی هست یا اینکه تفاوت داره با هم. بدرود.
2: سپاس. در تاریخ همه مذاهب بزرگ، اعتقادات سنتی ریشه دار و جا افتاده ای وجود دارند که در درازای سالها هم برای پیروان خود این مذاهب و هم برای دیگران به صورت واقعیت های بیچون و چرا مورد قبول قرار گرفتند. بخشی از این بیچون و چرایی طبعا مربوط به ماهیت خود این آیین هاست که این اعتقادات را مستقیما با آسمان و با قوانین ثابت و ابدی آن پیوند می‌زنند، ولی بخشی دیگر مربوط بدین است که پیروان این مذاهب از روزی که زبان باز می‌کنند تا روزی که خاموش می‌شوند اصولاً چیزی در جهت خلاف این اعتقادات سنتی نمی‌شنوند، تا احیاناً تردیدی درباره اصالت آنها به خاطر راه ندهند و با وجود این دیر یا زود وقتی فرا می رسد که شواهدی مسلم نشان می دهند که این اعتقادات با همه ریشه دار بودن خود و با همه آسمانی دانسته شدنشان پایه های چندان استواری نداشتند. آیا اسلام دینی جهانی است یا تنها برای مردم جزیره العرب فرستاده شده؟ قرآن در این باره چه میگوید و مبلغان مذهبی و روحانیون در این سالها چه رازهایی را از ما پنهان کرده اند؟ نمونه ساده ای از این واقعیت را در تورات میتوان یافت که در طول سالها از جانب یهودیان و از جانب مسیحیان همه یک کتابهای 24 گانه آن نوشته ی خود پیامبرانی دانسته می شدند که این کتابها نام آنان را دارند، ولی بررسی های مستند عصر روشنگری نشان داد که تقریباً هیچ کدام از آنها نه توسط پیامبرانی نوشته شده اند که نامشان بر آنها نهاده شده و نه اساساً در زمان خود این پیامبران نوشته شده اند. به طوری که امروزه به صورت یک واقعیت مسلم تاریخی در هر دایره المعارف و هر دیکشنری معتبری میتوان خواند که یکی از کتابهای 24 گانه تورات مربوط به پیامبر خاصی در عمل مدتی بعد از او نوشته شده است، همچنان که گاه میتوان خواند که اساساً موجودیت چنین پیامبری مورد تردید است و اتفاقاً یکی از همین پیامبرانی که موجودیتشان شدیداً مورد چنین تردیدی است مهمترین آنها یعنی خود موسی است. موردی مشابه مورد انجیل عیسی است که همه مسلمانان در طول صده‌ها بر مبنای کتاب آسمانی خود آن را کتابی دانستند که همانند قرآن بر عیسی نازل شده است، در صورتی که انجیل مسیحیان نه یک کتاب واحد است، نه خود عیسی هرگز مدعی دریافت آن شده یا از آن سخنی گفته یا اساساً تصوری از کتابت آینده آن را داشته است. انجیل‌های چهارگانه نیز توسط چهار نفری نوشته شده اند که احتمالاً هیچ کدام عیسی را به چشم ندیده اند و تازه خود این چهار انجیل نیز در بسیاری از موارد با یکدیگر همخوانی ندارند. بر اساس بررسی‌های باستانشناسی 50 سال گذشته، محققان به این نتیجه رسیده اند هر آنچه در تورات درباره پیامبران اسرائیل و ماجرای خروج قوم یهود از مصر و سابقه تاریخی اورشلیم آمده، اصولاً وجود خارجی نداشته و همه آنها ساخته و پرداخته گروه کاهنانی است که در قرن هفتم پیش از میلاد از جانب یوشع پادشاه وقت سرزمین یهودا مأمور تدوین کتابی به منظور ساختن سابقه تاریخی و مذهبی برای قوم یهود شدند و آنان بخش‌های مختلف این کتاب را از روی اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن میان رودان و مصر و فینیقیه، ایران و کنعان گردآوری کرده و در کنار هم گذاشتند و مجموعه‌ای به نام تورات را به وجود آورده‌اند. در مورد قرآن و محمد این پرسش‌ها مطرح نیستند، زیرا که هم در وجود پیامبری به نام محمد از نظر تاریخی تردیدی نیست، هم تاریخ زندگی و فعالیت او تقریباً به روشنی معلوم است و هم قرآن از زمان خود او وجود داشته و شناخته شده بوده است. در عوض اگر چنین پرسش‌هایی مطرح نیستند، پرسش‌های دیگری در ارتباط با محمد و قرآن مطرحند که در مورد تورات و انجیل مطرح نبودند و اهمیت آنها مسلماً کمتر از اهمیت پرسش‌هایی که در مورد تورات و انجیل مطرح شده اند نیست. آنچه بخصوص در ارتباط با اسلام مطرح است مربوط به ضوابط زیربنایی دوران 1400 ساله این آیین است، زیرا تقریباً همه این محققان بر این همداستانند که واقعیت‌های تاریخی این دوران با آنچه به طور سنتی در طول صده‌ها در این باره روایت شده است و امروزه نیز می‌شود تطبیق نمی‌کنند. از این دیدگاه می‌باید تاریخ واقعی اسلام را به دو بخش مجزا تقسیم کرد که اولی شامل سال‌های خود محمد است و دومی شامل دوران ممتد بعد از محمد، و این دو دوران نه تنها هماهنگ با یکدیگر نیستند و در مسیر واحدی قرار ندارند، بلکه در بسیاری موارد درست جهتی خلاف همدیگر دارند. این دوگانگی اصولی را میتوان چنین خلاصه کرد که در دوران 23 ساله اسلام خود محمد، چه در سالهای 13 گانه مکه و چه در 10 سال مدینه، وی همواره خود را رسولی از جانب خداوند برای هدایت قوم مشرک عرب به یکتاپرستی دانست، به همان صورت که پیش از او موسی برای یهود و عیسی برای نصاری فرستاده شده بودند و در هیچ شرایطی صحبتی از رسالت جهانی برای خود به میان نیاورد، زیرا اصولاً در هیچ یک از آیین‌های توحیدی سامی برداشت آیین جهانی و پیامبر جهانی جایی نداشت و این اندیشه‌ای است که برای آنها به کلی ناشناخته بود. منطق اصولی این هر سه آیین این بود که هر قومی میباید پیامبر خاص خود را داشته باشد و این منطق نه تنها در آیین یهود به صورت آشکارا نمودار است، بلکه در انجیل‌های آیین مسیحیت نیز منعکس شده است که در آنها عیسی بارها رسالت خیش را منحصراً بازگرداندن گوسفندان راه گم کرده اسرائیل به گله خود دانسته است. مورخ نامی قرن بیستم آمولد توینبی که بحث جامعی را در بررسی تاریخ خود بدین موضوع اختصاص داده است، توضیح می‌دهد که اندیشه جهانی کردن مسیحیت فقط بعد از مرگ عیسی توسط حواریونی پا گرفت که از سرزمین یهود به امپراتوری روم رفتند و در آنجا زمینه را در نزد توده‌های محروم و سرخورده جامعه اشرافی این امپراتوری برای نشر پیام انقلابی خود مساعد یافتند. با این همه قاطعانه ترین تأکیدها را در راستای این اصل پیامبری قومی و نه جهانی در خود قرآن میتوان یافت که در آن از آغاز تا انجام به مناسبت‌های مختلف و در آیات مختلف تصریح شده است که خداوند برای هدایت هر قومی رسولی را از میان مردم همان قوم به نزدشان می‌فرستد تا آنان را با زبان خودشان به راه رستگاری بخواند و از رفتن به راه شرک برحذر دارد. این قانون از نظر قرآن چنان قاطعیت دارد که در آن تصریح شده است که حتی برای قوم جن نیز قبلا رسولی از خودشان فرستاده شده است. سوره انعام آیه 130. و اگر قرار بود ملائکه هم در زمین قرارگاهی داشته باشند، در آن صورت خداوند بر آنان نیز فرشته ای را از میان خودشان به رسالت می فرستاد. سوره اسراء آیه 95. در آیات متعدد دیگر در همین قرآن تصریح شده است که محمد پیامبری است که از میان قوم عرب به رسالت برای این قوم فرستاده شده است. در دو آیه از قرآن با صراحتی باز هم بیشتر این رسالت دعوت مردم ام القرا و پیرامون آن به توحید و ترک بت پرستی اعلام شده است. سوره شورا آیه 7 و سوره انعام آیه 93. خود قرآن نیز چنان که در آیات متعدد بر آن تأکید نهاده شده است، از این رو به زبان عربی نازل شده است که درک آن برای قوم عرب ممکن باشد. در یکی از این آیات تصریح شده است که اگر قرآن به زبان عجمی فرستاده نشده، برای این است که کتابی برای عرب است و نه عجم. در خطبه معروف حجت الوداع که پیامبر اندکی پیش از درگذشت خود در ذیحجه سال 10 هجری خطاب به ده ها هزار نفر از همراهان آخرین سفر حج خود ایراد می کند، وی با تذکر نهایی بخشی از مهمترین قوانین اسلام، بطلان کلیه خونهایی را که در دوران جاهلیت ریخته شده اعلام می دارد. مکه را شهر حرام می خواند و خونریزی در آن را ممنوع می کند. مال و جان مسلمانان را بر یکدیگر حرام می کند. گرفتن ربا را به هر صورت که باشد تحریم می کند و ماه‌های قمری را تنها تقویم مجاز اسلامی می شمارد. بر حرمت چهار ماه حرام که در طول آنها جنگ و خونریزی ممنوع است تأکید می‌گذارد و پس از یک سلسله اوامر و نصایح دیگر با استناد به سومین آیه سوره مائده اعلام می‌دارد که او در این روز رسالت خود را با کامل کردن دین اسلام و نزول آن بر همه مسلمانان به انجام رسانده است و خدا را از این بابت شکر می‌گوید، بیان که در سراسر این خطبه بسیار مهم سخنی از این که می‌باید این دین از راه جهاد به بیرون از سرزمین عرب نیز گسترش یابد به میان آید، کما این که در آیه خود قرآن نیز چیزی در این زمینه گفته نمی شود، در صورتی که اگر چنین قراری در میان می بود محمد در مهمترین خطبه دوران رسالت خود نمی توانست آن را نادیده بگیرد و اسلام را به کمال رسیده و نعمت خداوند را بر مسلمانان تمام شده و رسالت خود را انجام یافته اعلام کند. بخش دوم تاریخ اسلام، یعنی اسلام بعد از محمد، دورانی است که اسلام نه به عنوان یک دین بلکه تنها به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای مشروعیت دادن به جهش جهانگشایی و غنیمتگیری عرب از جانب دستگاه خلافت به کار گرفته می شود و ریشه این تحول اصولی را می باید در عصیانی جست که بلا فاصله پس از درگذشت محمد تقریبا سراسر عربستان را فرا گرفت و در تاریخ اسلام از آن به عنوان جنگ‌های ارتداد یاد می‌شود و در ویدیوهای آینده به صورت مستقل به آن خواهیم پرداخت. قرآن برخلاف تورات و انجیل کتابی است که زمان تدوین آن مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است، به اضافه اینکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با دو کتاب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد، زیرا در آن از خداوند به صورت شخص سوم یاد نمی شود بلکه خود خداوند است که به صورت شخص اول سخن می گوید. با این همه در مورد اصالت متن کنونی قرآن نیز از همان آغاز در جامعه اسلامی تردیدها و اختلاف نظرهای بسیار وجود داشته است، چنانکه در دوران خود ما هم همین اختلاف نظرها و تردیدها در نزد اسلام شناسان وجود دارد. قرآن در زمان وفات محمد مجموعه‌ای پراکنده از آیاتی بود که توسط عده‌ای از صحابه محمد ضبط یا توسط عده‌ای دیگر از آنها حفظ شده بود و چون با درگذشت خود محمد و به دنبال آن با مرگ تدریجی این افراد بیم آن می‌رفت که متن کامل قرآن نیز از دست برود، بنا به توصیه عمر گردآوری قرآن به زید بن ثابت که در واپسین سالهای زندگی محمد کاتب او بود محول شد و وی مأموریت یافت تا آیات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با یکدیگر تلفیق کند تا متن جامعی از قرآن از مجموع آنها تنظیم شود، متنی که زید گردآوری کرد بدون نقطه و اعراف بر صفحاتی نوشته شد و بدین جهت مصحف نام گرفت، ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت و تنها به استفاده شخص پیشوایان جامعه اسلامی اختصاص داده شده بود. بعدها توسط چند تن دیگر از صحابه محمد که اسامیشان در فهرست ابن ندیم آمده است آیات دیگری بدین مجموعه افسوده شد و ترتیب تقدم و تأخر آیات نیز تغییر یافت و بدین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن تدوین شد که بیشباهت به نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتی پس از مرگ عمر عثمان به خلافت رسید، وی تصمیم گرفت از مجموع این روایات یک متن رسمی قرآن تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد قبول به حساب آید و این بار نیز این وظیفه به زید بن ثابت کاتب محمد محول شد و عثمان از حفصه دختر عمر و همسر محمد خواست که اوراق قرآن را که ابوبکر به او داده بود به هیئت 4 نفری زید و همراهانش تحویل دهد. بعد از تدوین قرآن رسمی این نسخه به حبس بازگردانده شد، ولی تمام مدارک و نوشته های دیگر قرآن منهدم گردید. نسخه انحصاری حفصه نیز بعد از مرگ او در سال 46 هجری به امر مروان اول خلیفه اموی ضبط و منهدم شد و بدین ترتیب تنها متنی از قرآن که باقی ماند متنی بود که به امر عثمان تهیه شده بود. تقریبا همه محققانی که در این باره به بررسی پرداختند بر این عقیدند که عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه از این تدوین و تحمیل متن واحدی از قرآن تنها نظر دینی نداشته، بلکه بیشتر تابع منظورهای سیاسی بودند. تدوین قرآن در پرتو راهنمایی خود پیامبر اسلام بسیاری از مشکلات فقها و مفسرین را حل می کرد. اختلاف قرائت‌های مختلف از قرآن پیش نمی آمد و ناسخ و منسوخ معین می شد، مخصوصاً اگر سوره ها و آیات بر حسب نظم نزولی آنها تدوین می گردید، چنانکه علی ابن ابی طالب چنین کرده بود. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنان که ترتیب سوره های آن به کلی مغشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن قرار گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بیخبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. پتروفسکی که در کتاب اسلام در ایران خود همه این نظریات را مورد بررسی قرار داده، تاکید می کند که می توان با اطمینان گفت در جمع‌آوری قرآن تغییراتی به سود هواداران بنی امیه در متن آن داده شده و زید ابن ثابت به خاطر رضایت عثمان و امویان آیات معینی را از متن قرآن حذف کرده است. عبدالله ابن مسعود یکی از نزدیکان محمد و از حافظان سرشناس که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود، آشکارا سوره های 113 و 114 قرآن را غیر اصیل می دانست و خوارج نیز اصالت سوره یوسف را منکر بودند. لااقل تا قرن چهارم هجری هنوز نسخه هایی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و عبدالله ابن مسعود تدوین شده بود در میان کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت نمی شناختند رواج داشت، ولی توقیف این نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفای وقت توسط حکام محلی اندک اندک همه این نسخ را از میان برد و فقط روایت عثمان باقی ماند، به طوری که حتی شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این متن را تحریف شده می شمردند ناچارن آن را پذیرفتند. اصالت برخی از آیه های قرآن در درجه اول از طرف نزدیکترین کسان خود محمد مورد تردید قرار گرفته است. مثلا در احادیث چندین کتاب معتبر از قول عایشه همسر پیامبر پس از نزول آیه های 49 تا 52 سوره احزاب که در آنها از خداوند به پیغمبرش در مورد انتخاب زنان مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام به رعایت ضوابط جاری در این زمینه اختیار کامل داده شده است، نقل شده است که عایشه خطاب به محمد گفته بود میبینی ارباب آسمانیت
3: در پذیرفتن خواسته‌های قلبی تو خیلی شتاب دارد. برای دیدن شرح کامل رابطه آیات قرآن و ازدواج‌های پیامبر به ویدیوی رازهای حرمسرای پیامبر که در همین کانال منتشر کردیم مراجعه کنید. شخص دیگری که اصالت این آیه ها را مورد تردید قرار داده بود، عبدالله ابن ابی سر، از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص وحی های او بود که پس از مدتی اصالت این وحی ها و کیفیت نزول آیات قرآنی را انکار کرد، زیرا مدعی بود که چندین بار خود او در متن این آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و پیامبر نیز این تغییرات را پذیرفته است و حتی یک بار آیه فتبارک الله احسن الخالقین سوره مؤمنون آیه 14 را که ساخته خود عبدالله ابن ابی سرح بوده در متن قرآن جای داده است. ابی سرح پس از اینکه مدعی شد این آیه سروده اوست و محمد آن را به نام خود ثبت کرده، اسلام را ترک گفت و محمد نیز خونش را حلال کرد و پس از مدتی به کشتنش فرمان داد. شرح این ماجرا به تفصیل در تاریخ طبری و تفسیر ابوالفتح رازی و تاریخ ابن اسیر و تفسیر شریف لاهیجی آمده است. روایات متعدد دیگری نیز حاکی از آن است که در چندین مورد عمر ابن خطاب نظراتی درباره مسائل مختلف به محمد اظهار داشته که بعداً در آیات قرآنی جای داده شده است. از عجیب ترین مطالبی که در قرآن آمده این آیه سوره توبه است که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری کرده است که در راه خدا بکشند یا کشته شوند. این وعده قطعی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. سوره توبه آیه 111. اگر این گفته در مورد تورات مصداق پیدا می کند که در آن یهوه به پیامبرش یوشیا امر می کند که چون شهری را به دست تو بسپارم جمیع مردان آن را به ضرب شمشیر بکش و در هیچ یک از شهرهای این اقوامی که یهوه به مالکیت تو درآورد هیچ موجودی را از انسان و حیوان زنده مگذار و آنها را بالکل هلاک ساز، سفر تثنیه باب 20 بندهای 13-17. و اگر در مورد قرآن نیز صادق است، چون با کفار روبرو شوید گردنهایشان را بزنید تا از فرط خون ریزی از پای درآیند، سوره محمد آیه 4. در عوض در مورد انجیل نه تنها مطلقاً صادق نیست، بلکه در آن حتی یک مورد نیز نمیتوان یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد، بلکه درست به عکس در این کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته می شود. انجیل متی باب 26 بند 52 و انجیل مرقس باب 14 بند 42 و انجیل لوقا باب 22 بند 46. و هیچ مفسری نیز تا به امروز در هیچ جای انجیل نشانی از این وعده قطعی خداوند نیافته است که جان و مال مؤمنین به بهای بهشت از طریق کشتن یا کشته شدن خریداری شود. علی‌رغم این تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحیدی، تورات، انجیل و قرآن از جانب یک خدای واحد فرستاده شدند و بنابراین میباید منطقاً منعکس کننده ی حقایقی واحد و مشترک در قالب قوانین ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر الهی باشند، میان بسیاری از قوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوتها و گاه تناقضهایی چنان بنیادی وجود دارد که اگر فرض بر این باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفتند، به ناچار باید نتیجه گرفت که خداوند در فاصله تنها چند قرن چندین بار به صورتی 180 درجه ای تغییر عقیده داده است. در مورد زناشویی حکم تورات این است که چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده باشد، هر آنگاه این زن دیگر در نظرش پسند نیاید، طلاق نامه نوشته و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیرون کند و اگر آن زن شوهر دیگری کند و او نیز وی را مکروه بدارد و طلاقنامه نوشته به دستش بدهد و او را از خانه‌اش بیرون کند. شوهر اول که او را رها کرده بود دیگر مجاز نیست او را دوباره به نکاح خود درآورده است. در همین راستا در قرآن آمده است زنانی را به نکاح خود درآورید که مورد پسندتان باشند، 2 یا 3 یا 4 زن، سوره نساء آیه 20. و اگر نافرمانی کنند اول آنها را نصیحت کنید، سپس از همبستری با ایشان دوری گزینید و دست آخر کتکشان بزنید، سوره نساء آیه 34. و چنانچه دلپسندتان نباشند در امر طلاق آنها نگران مباشید، سوره نساء آیه 19. ولی درست در همین زمینه در انجیل تصریح شده است که آنگاه عیسی فرمود مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج می کنند دیگر 2 نفر نیستند بلکه 1 تن واحد هستند. پس آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. و پیروانش پرسیدند پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن 1 طلاقنامه به زن خود از او جدا شود؟ و عیسی در جواب گفت اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به علتی بجز زنا طلاق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند خودش مرتکب زنا شده است. انجیل متی باب 19 بندهای 5 تا 9. و هر زنی نیز که از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است. انجیل مرقس باب 10 بندهای 11 و 12. در مورد مجازات زنا تورات مقرر کرده است که اگر زنی به مردی نامزد شود ولی دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگ‌ها سنگسار کنند تا بمیرند، سفر تثنیه باب 22 بندهای 23 و 24. و قرآن تصریح می‌کند که زن زناکار و مرد زناکار هر کدام را 100 ضربه شلاق بزنید و هیچ گونه ترحمی به دانان روا مدارید و این مجازات در حضور گروهی از مؤمنان انجام گیرد، سوره نور آیه 2. ولی در همین مورد در انجیل آمده که مردم شهر زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش عیسی آوردند و به او گفتند تورات به ما حکم کرده است که چون این زنان سنگسار شوند، تو چه میگویی؟ و عیسی گفت در این صورت شما هم چنین کنید، به شرط اینکه سنگ اول را کسی بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد. و آنان تا به آخر یکی یکی بیرون رفتند، انجیل یوحنا باب 8 بند 103. و در جای دیگر انجیل آمده است تو که میگویی زنا مکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو میگویی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که دیگران را تعلیم می دهی چرا خودت را تعلیم نمی دهی؟ نامه پولس به رومیان باب 2 بندهای 21 و 22. همچنان که در سنت‌های مذهبی یهود تورات نوشته شخص موسی بر اساس گفتگوی 2 نفری او با خداوند شناخته می شود و همچنان که در سنت‌های مذهبی مسیحیت انجیل‌های 4 گانه منعکس کننده ی حقایقی هستند که عیسی مسیح از آسمان دریافت داشته است، در جهان اسلام نیز به صورت سنتی قرآن کتابی شناخته می شود که همه آن به صورت وحی بر محمد نازل شده است. با این همه پژوهشگران متعددی که در 2 قرن گذشته مطالب 3 کتاب مقدس توحیدی را از دیدگاه صرفاً علمی و با اتکا به مدارک تاریخی باستانشناسی و زبانشناسی و اسطوره‌شناسی ارزیابی کرده اند، بر این باورند همچنان که تورات تقریباً در همه موارد بازگو کننده اساطیر و متون مذهبی ما قبل توراتی است و همچنان که انجیل در بسیاری از موارد بازگو کننده مطالب تورات است، قرآن نیز در بسیاری موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل است، به طوری که حتی عین جملات یا اصطلاحات آنها در آن بازگویی شده است. مثلا این آیه سوره اعراف آنان که آیات ما را تکذیب کنند به بهشت راه نیابند مگر آنکه شتر از چشمه سوزن بگذرد، سوره اعراف آیه 40. بازتابی از این گفته انجیل شمرده اند که به شما میگویم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه یافتن یک ثروتمند به ملکوت خدا است. انجیل متی باب 19 بند 24، یا این آیه سوره آل عمران که خداوند هر که را بخواهد مشمول رحمت خود کند و هر کس را هم که بخواهد به عذاب می کشاند. سوره آل عمران آیه 26 بازتابی از این جمله انجیل است که خود آن نیز از تورات گرفته شده است. زیرا که

باب 11 بند 8 در قرآن 7 بار از خداوند به صورت آفریننده آسمان نام برده شده است. تقریبا همه محققان بر این نظرند که این فرضیه 7 آسمان از کتاب‌های مختلف تورات، سفر تثنیه، باب 10 بند 14 و از کتاب‌های تفسیری وابسته به تورات گرفته شده است. اسطوره توراتی 7 آسمان خود از اسطوره بابلی 7 فلک، عطارد، زهره، مریخ، ماه، مشتری، زحل و خورشید گرفته شده است که اخترشناسی بابلی بر آن بنیاد شده است. متون مربوط بدین ضوابط فلکی در روی الواح متعددی که کاوش‌های باستانشناسی اوایل قرن حاضر در بین النهرین کشف شدند به تفصیل ثبت شده است. درباره آفرینش آدم در قرآن آمده است که آدم را از گلی تیره و نرم آفریدیم و آنگاه روح خود را در بینی او دمیدیم. سوره آل عمران آیه 59. این توصیف قبلا در تورات ثبت شده بود. اسطوره توراتی خلقت حوا از دنده آدم در 5 سوره قرآن مورد تایید قرار گرفته است. سوره نساء آیه 10، سوره انعام آیه 189، سوره روم آیه 21، سوره زمر آیه 6 و سوره شورا آیه 11 و در هر کدام تذکر داده شده است که نسل بشر از نسل آدم و حوا پدید آمدند. بدین ترتیب قرآن نیز همچون تورات همه آدمیان را زنازاده، یعنی حاصل همخوابگی پسران آدم با خواهرانشان و یا با محارم نزدیکانشان، خواهرزاده یا برادرزاده یا عمو و خاله می شمارد که همه این نوع همخوابگی ها در هر دو کتاب منع شده اند. در جای دیگر قرآن آمده است که در روز رستاخیز دفتری گشوده را به گردن هر کس می آویزیم و به دو می گوییم این نامه اعمال توست، آن را بخوان تا حساب نیک و بد خیش را بدانی. سوره معراج آیه 13. این گفته تکرار مطالب دیگری از انجیل یوحنا است. و دیدیم که دفترها را گشودند، پس دفتری گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمالشان از آنچه در دفترها مکتوب است. مکاشفه یوحنای رسول باب 20 بند 12. در سوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامله شد به محل دوردستی رفت و در آنجا در زیر درخت خرمایی درد زایمان بر او عارض شد و با خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم. ولی فرزندش از زیر پای او خطاب کرد که غم مخور، زیرا خداوند تو برایت چشمه آبی از زمین برآورده است و برای خوراک خود نیز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهای تازه و رسیده بر تو فرود ریزند. سوره مریم آیات 22 تا 25. مضمون این آیه تکرار صحنه‌ای از سفر پیدایش تورات است که در آن هاجر، کنیز و همسر ابراهیم که شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا به همراه فرزندش اسماعیل از نزد خود میراند، در بیابان از گرسنگی و تشنگی می نالد و می گوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم. ولی خداوند برای او چشمه ای از زمین بیرون آورد و به دو خوراک می رساند. سفر پیدایش باب 21 بندهای 18 و 19. افسانه دجال و ظهور او در آخر الزمان که مستقیما در قرآن منعکس نشده ولی از همان آغاز در اعتقادات اسلامی جای اساسی داشته است، اقتباس آشکاری از رساله انجیلی پولس است که خود آن نیز اقتباسی از داستان اساطیری پرومته یونانی است که یهودیان در زمان حکومت جانشینان اسکندر در فلسطین با آن آشنا شده بودند. در انجیل در این باره آمده است و در آن وقت پیش از ظهور مسیح در آخر الزمان آن مرد شریر یعنی فرزند شیطان که در انجیل از او به صورت آنتی کریست، کسی که پیش از مسیح می آید، یاد شده است. او ظهور می کند، در معبد خدا می نشیند و چنین می نماید که خدا است تا سرانجام عیسی او را به نفس دهان خود هلاک کند
و به تجلی

0: لی ظهور خیش او را نابود سازد. رساله دوم پولس رسول، باب دوم، بندهای 3-10. اعتقادات اسلامی این اسطوره را به همین صورت پذیرفته و فقط جای عیسی را به مهدی امام 12 شیعیان داده است و به همین جهت این اسطوره به خصوص در جهان تشیع اهمیت خاص یافته، به طوری که بیش از 10 بهارالانوار محمد باقر مجلسی جلد 13 به احادیث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پیروزی‌های او اختصاص داده شده است. طبق این احادیث دجال در آخر الزمان از محله یهودیه اصفهان که در مسالک استخری از آن به صورت جهودستان نام برده شده است یا از شهری در خراسان ظهور می کند و اعلام خدایی می کند، ولی پس از 40 به دست امام زمان که در پایان غیبت کبرای خود در مکه ظهور می کند کشته می شود. بعضی دیگر از آیات قرآن به صورت مستقیم از متون زرتشتی گرفته شده اند که از آن جمله آنها می توان از آیه های مربوط به ملائک نگاهبان عرش خداوند، آیات مربوط به روز رستاخیز و ترازوی حساب و آیه های مربوط به پل صراط نام برد. به موضوع عرش خداوند و ملائک نگهبان آن برای نخستین بار در تاریخ مذاهب در اوستا اشاره شده است که به موجب آن اهورامزدا در جایگاه آسمانی خود بر تختی زرین جای دارد که 6 امشاسپند و گروه بسیاری از ایزدان یا همان فرشتگان آن را در میان گرفتند. گاتهای 13 بند 9 و وندیداد فصل 19 بندهای 33 و 36. این تصویر بعدها در کتاب توبیای تورات باب 12 بند 15 و کتاب مکاشفه یوحنای رسول در انجیل به صورت 7 فرشته‌ای که در برابر تخت خداوند جای دارند منعکس شده است. در قرآن به نوبه خود آمده است که در آن روز ملائک را گرداگرد عرش خداوند خواهی دید که به تسبیح پروردگار خیش مشغولند. سوره زمر آیه 75. فرشتگانی که عرش خداوند را بر دوش دارند و آنهایی که در پیرامون وی آن را تسبیح میگویند. سوره مؤمنون آیه 7. و چون سوره اسرافیل بدمد، 8 از ملائک عرش پروردگار تو را بر دوش خواهند گرفت و به صحرای محشر خواهند آورد. سوره حاقه آیه 17. آیه های مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک و بد آدمیان در ترازوی حساب تقریبا کلمه به کلمه با متون زرتشتی در همین زمینه شباهت دارند. در دینکرد سوم فصل 35 209 و 312 تصریح شده است که در روز حساب کارهای نیک و بد کسان توسط ایزدان در ترازوی عدل سنجیده می شود و در این سنجش نه کمترین کم و کاستی به سود و زیان پاکان یا گناهکاران انجام می گیرد و نه میان پادشاهان یا حقیرترین حقیران تفاوتی گذاشته می شود و ترازو به اندازه مویی به ناحق بالا و پایین نمی رود. کتاب مینوی خرد بخش 2 بند 110. در همین زمینه در قرآن آمده است که در آن روز حساب کارهای نیک و بد کسان در ترازو سنجیده می شود و به اندازه دانه خردلی به حق هیچ کس تجاوزی صورت نمی گیرد. سوره انبیا آیه 47. آیات مربوط به پل صراط اقتباس آشکاری از چینوت پل اوستایی هستند که در هیچ کتاب مذهبی دیگری از آن سخن نرفته است. از این پل که ارواح بهشتی و دوزخی از روی آن به منزلگاه جاودان خود می روند در گاتهای 46 و 51 و وندیداد فصل 19 به تفصیل یاد شده است. مضمون برخی دیگر از این آیه ها از متون مانوی گرفته شده است، مانند آیه ای از سوره احزاب که در آن محمد خاتم النبیین نامیده شده است. محمد پدر هیچ یک از فرزندان شما نیست، بلی پیامبر خدا و خاتم النبیین است. سوره احزاب آیه 40. این عنوان عنوانی است که در قرن 3 میلادی، یعنی 4 قرن پیش از اسلام، به مانی داده شده بود و بعد از آن جز در قرآن به کس دیگری داده نشده است. همچنین آیه ای از سوره نساء که در آن مرگ عیسی در بالای صلیب انکار شده است، از نظر تقریبا همه پژوهشگران از اعتقادات مانویان گرفته شده است. آنهایی که گفتند ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبر خدا را کشتیم، دروغ گفتند، زیرا که عیسی به صلیب کشیده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان چنین رسید. آنهایی که جز این میپندارند در اشتباهند و ادعایی میکنند که بر درستی آن واقف نیستند و تنها از پنداری واهی پیروی میکنند. آنان بیگمان عیسی را نکشتند، بلکه خداوند که بر همه کاری توانا است او را به سوی خیش بالا برد. سوره نساء آیه 157. چنان که قبلا گفته شد، این تأکید مستقیما از گفته مانی آمده است که عیسی در جوهر یزدانی خود وجودی غیر مادی بود که نمی توانست به صلیب کشیده شود و آنکه به بالای صلیب رفت قالب مادی غیر اصیل او بود. این برداشت مانوی که از اعتقادات اصولی آیین مانی به شمار می آید و با برداشت رسمی کلیسای کاتولیک در این باره متناقض است، از همان آغاز از طرف کلیسای مسیحیت نوعی کفر تلقی شد و بعدها نیز در محاکمات سرکوبگرانه علیه مانویان به عنوان یکی از جرائم کبیره آنان مورد بهره برداری قرار گرفت. در قرآن جمعاً از 30 پیامبر من جمله 5 پیامبر اولوالعزم نام برده شده که 23 نفر از آنها پیامبران توراتند و 3 نفر پیامبران انجیل، عیسی، یحیی و زکریا، و 4 نفر پیامبران عرب، محمد، هود، صالح و شعیب. ولی از 16 پیامبر یهودی دیگر که در تورات نام برده شده اند، من جمله پیامبران مهمی مانند اشعیا، حزقیال، یرمیا و دانیال، در قرآن ذکری به میان نیامده است. در عوض از پیامبری به نام ادریس به صورت پیامبری صدیق که خداوند بدون مقامی بلند عطا فرموده در سوره مریم آیه 56 و سوره انبیا آیه 85 سخن رفته که در هیچ کتاب آسمانی و زمینی دیگر نامی از او برده نشده است. همانطور که نام یهوه خدای اسرائیل علارغم تصریح تورات که این خود خداوند بود که برای نخستین بار خود را در کوه سینا خود را بدین نام به موسی معرفی کرد، ریشه عبری ندارد و از طرف خود یهودیان نیز وضع نشده است. نام الله نیز سابقه ممتد ماقبل اسلامی دارد و ریشه صرفا عربی ندارد. در ویدیوهای قبلی گفته شد که یهوه نام خدای محلی قوم مدین در باریکه شمالی دریای سرخ و جنوب سینا بود که یهودیان آن را از این بادیه نشینان گرفتند و به صورت خدای خاص قوم یهود درآوردند و بعداً نویسندگان تورات سابقه ارتباط او را با یهود تا دوران فرضی ابراهیم، یعنی حدود 1000 سال پیش از دوران خروج یهودیان از مصر، عقب بردند. مقر این خدا کوه هوریب بوده و این همان کوهی است که در تورات کوه خداوند نامیده شده است. سفر خروج باب 3 بند 1 و یهوه به موسی میگوید که چون تو و بنی اسرائیل از مصر بیرون روید، مرا بر این کوه عبادت خواهید کرد. سفر خروج باب 3 بند 14. کلمه یهوه که در زبان قدیمی عبری به معنی من هستم یا من آنم که هستم معنی می دهد، در خط بدون اعراب عبری یهو نوشته می شود و برخی از زبانشناسان معتقدند که اصطلاح عربی و اسلامی یاهو شکل تغییر یافته ای از آن است.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ما 6 قسمت تا به حال ضبط کردیم به نام تاریخ آذربایجان و از پایان کار دودمان ساسانی در ایران شروع کردیم، حمله اسلام به ایران و بعد هم اتفاقاتی که افتاد به طور گذرا رفت شدیم تا رسیدیم به شکلگیری سلسله صفویه و از ابتدا شاهان صفوی رو یکی یکی اومدیم جلو تا رسیدیم به شاه عباس. تقریبا دو جلسه، دو تا برنامه فقط مربوط بود به پادشاهی شاه عباس و بعد هم از امروز از این جلسه به بعد قراره که ادامه کار رو با هم پی بگیریم، میریم پیش آقای سنجابی و از اطلاعاتشون استفاده میکنیم. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین نازنین و تمامی بینندگان گرامی کانال ارزنده شما.
1: سپاسگزارم از اینکه بازم وقت گذاشتی و ما رو بهره‌مند میکنی از اطلاعاتت. ما شاه عباس فکر کنم که رسیدیم به اونجا که در بهشهر اگه اشتباه نکنم از دنیا رفت.
2: بله فوت میکنه. بله و عرض کردم که حالا در مورد این که حالا در کربلا یا نجف دفن شده یا در امامزاده در کاشان، البته بیشه حدس و گمان هست که در امامزاده در کاشان دفن شده، چون حالا دشمن خیلی زیاد داشت شاه عباس، در واقع میترسیدن که برن نفش قبر کنن و ماجرهایی درست کنن، برای همینم سعی کردن که این قضیه پوشیده بمونه، ولی گمان میره که در واقع مقبرش در کاشان هستش.
1: یه اتفاقی که در دوران شاه عباس افتاده، حالا این الان گفتی که قبرش رو نقش قبر بکنن، نمیدونم حالا قبلش هم این اتفاق در ایران افتاده یا من شنیدم در زمان شاه عباس خیلی باب شده بوده این کار، که همین که جنازه مثلا مردگان اون کسانی که مثلا سنی بودن یا کسانی که به هر حال اینا دشمن میدونستن رو در می آوردن و اون استخوناشو میسوزوندن، برای همین بهش میگفتن پدر سوخته. اینو اطلاعاتی داری راجبش؟
2: این اولین بار میشنوم من که حالا بحث پدر سوخته یا داستان اولین بار میشنوم، ولی خب ما بحث نفش قبر رو توهین به حالا مرده رو خب شاید خب جد خود شاه عباس به نوعی باب کرد، خود شاه اسماعیل رفت و مردگان در واقع جنازه قاتل پدرش رو یا قاتلان پدرش رو در واقع از قبر در آورد، یه بیحرمتی خاصی هم کرد، آورد حدود 400 نفر از روسپیان و دزدان اوباش در تبریز داد دستگیر کردن، بعد اون باقی مانده جنازه حالا استخونها رو روی گاری بستن به یک قاطری و حرکتش کردن، ریختن اون حالا خاک دیگه چیزی که نموند از در واقع مش استخونه، ریختن روی گاری، قاطر رو به حرکت در آوردن و این روسپیان و این اوباش رو وادار کردن که پشت سر گاری حرکت کنید و هلهله کنید و از نهایتا رسیدن به یک دره نزدیک تبریز، همونجا شاه اسماعیل دستور داد گردن همه اینا رو بزنن، همراه با جنازه ها رو به اصطلاح اون استخون های باقی مونده رو ریختن تو اون دره، تا حالا به زعم خودش حالا موقعی که در روز محشر زنده میشه همراه با این اوباش و روسپیان این اتفاق بیفته. این داستان بود. البته خب حالا به نوعی دیگر حالا بحث پنهان کردن جنازه مرده حالا یه رسمی هم بودش که متعلق به شاید بگیم حالا مغولان و ترکان قدیم هم هستش که اینها در واقع سعی میکردن گم و گور کنن، از خود چنگیز هم که میدین چنگیز رو هم در دل طبیعت به خاک سپردن و حالا کسی هم نمیدونه که هیچ نشانی از این جنازش کجاست. حالا ولی این هر دو هست، یعنی یا رسم‌های قدیمی، خود ایران باستان هم می‌دیدن، خود ایران باستان معمولاً به ندرت مقبره آرامگاهی ساخته می‌شد، حالا شاید آرامگاه کوروش بزرگ یک استثناء باشه، مثلا در مورد پادشاهان هخامنشی آرامگاه‌هایی که شما می‌بینید بیشتر استودان هستن، یعنی استخواندان هستن، به این صورت بوده که فرد مرده رو میذاشن در یک بلندی، بعد دست و پاشو به زنجیر میبستن که مرغای حالا این لاشخورها بیان گوشت رو بکنن ببرن، از این جهت که این زنجیر میبستن که تو استخوناشو بر ندارن ببرن، بعد باقی مانده استخونا رو تمیز میکردن در یک جعبه میگذاشن و در اینو دفن میکردن، چون میگفتن که این گوشت بدن مرده باعث ناپاک شدن خاک میشه حالا اون باورهایی که داشتن از دوران کهن این کار انجام میشد. و چیزی که شما در نقش رستم میبینید در این چه میدید که خب پادشاهان هخامنشی و همچنین اشکانی همه باورمندان به آیین مهر بودن، به میترائیزم باور داشتن و در آیین میترا خاکی و طبیعت قداست خاصی داره، اهمیت خیلی خاصی داره. حتی این فرم چلیپا که بعدها کلیسای کاتولیک و بعد حال ارتدوکس و کاتولیک به موازات هم دیگه این رو به عنوان یک نماد مقدس اعلام کردن، در حقیقت یک نماد ایرانی هستش. همچه چلیپا، همچه اون چیزی که بعدا معروف شده به علامت حالا نازی ها، اون گردونه مهره یکی از مهمترین نمادهای ایرانی هستش به عنوان گردونه مهر، گردونه خورشید. و خود چلیپا در واقع چهار تا عنصر اصلی آفرینش رو نشون میده: آب و خاک و باد و آتش. و ما می‌بینیم رو همین نقش رستم اسودان‌های هخامنشی، پادشاه هخامنشی مثل داریوش بزرگ، خشایار و بقیه دقیقا به شکل یک چلیپا حفاری شده. من بعضی وقت این فرم چلیپا رو نشون میدم به دوستان مسیحیم، تعجب میکنن، اصلا شوک میشن چطور ممکنه مثلا برش 2500 سال پیش در واقع چلیپا وجود داشته. ولی این واقعیتیه. یعنی میشه گفتش که زمانی که رومی ها تلاش کردن میترائیزم از بین ببرن و مسیحیت رو جایگزینش کنن، با توجه به اینکه مقاومت بسیار بالایی هم بود، مثلا تو خود ارمنستان قتل عام وحشتناکی کردن از باورمندان با آیین مهر، از زرتشتی ها، و اینا اومدن ناچاران یک چیزای از آینه مهر، یه چیز که میگم خیلی چیزا رو در واقع ترکیب کردن با بحث مسیحیت و به عنوان مسیحیت جدید خوروندن به مسیحیت. به عنوان مثلا ما هم چیزی به عنوان کریسمس می‌شناسیم، در واقع همون شب یلدا یا شب تولد مهر هستش. این لباسی که شما می‌بینید بر تن کشیشان، ردای سرخ، چیزی که در واقع موغان می‌پوشیدن در محراب‌ها، اون چیزی که شما حتی به عنوان محراب می‌شناسید، محراب کسر شده، محراب خود واژه محراب یک واژه ایرانی است، در واقع به محرابه میگفتن، محرابه محل نیایش خورشید بوده. و بعدها آمدند به اصطلاح مسیحیان یا بهتر بگیم رومی ها همون محراب رو نگه داشتن به جای اون مجسمه میترا، مجسمه عیسی و مریم رو گذاشتن. یا مثلا حتی مثلا این اصطلاحی که روی کشیش ها گذاشتن پدر در واقع بالاترین مرحله آیین مغان هستش که به صلاح پدر بهش میگن. بعد حتی این ما توی بعد خب میشه گفت صوفیگری به نوعی ادامه آیین مهر بوده، یکی از صوفیان در واقع عنوان بابا داشتن مثل بابا کوهی، این بابا همون پدری هستی در آیین مهر هستش. یا مثلا خود همین زنگ کلیساها، این زنگ کلیساها که الان توی فرهنگ ما همین توی زورخونه ها داریم که اون مرشد یا اون کسی که اونجا از توی زورخونه به احترام بزرگان یک زنگ میزنه، دیدید که معمولا ضرب که میزنن بعد یک جایی مثلا چند بار زنگ رو میزنن، این در محرابا بود وقتی میخواستن وارد محرابا بشن به عنوانی که مثلا حالا اعلام حضور یک زنگ رو به صدا در می آوردن. همین رو دقیقا توی ما توی مسیحیت هم داریم. یا روز یک شنبه که به عنوان روز مقدس هستش، این روزی که در واقع روز مهر هستش. می دونید که ما روزهای هفته در ایران باستان دقیقا برگرفته از هفت سیاره مقدس هستش که اعتقاد داشتن روح مرده از این هفت سیاره عبور می کنه تا به نور مطلق وصل بشه، که مثلا شنبه میگفتن کیوانشید، روز یک شنبه میشد مهرشید، دوشنبه مهشید، سه شنبه کیوانشید، چهارشنبه تیرشید، پنجشنبه ناهیدشید، ناهید همون آناهیداست، و جمعه بعد نهایتا جمعه اورمسشید. این واژه مهرشید میدید تو زبان انگلیسی هنوزم هست ساندی، روز خورشید، یا در زبان آلمانی زون تاک، زون خورشید، تاک هم در زبان آلمانی به معنی روز هستش. این آوردن توی به اصطلاح بحث مسیحیت، به ویژه در آینه به اصطلاح کاتولیسم. حالا یه دقیقا چیزایی که حالا میگم یک فرقه هستش به اسم شاهدان یهوه، احتمال اسمش رو شنیدید، تو آمریکا هم خیلی فعال هستن. دقیقا یکی از اختلافات بزرگی که اینها با کلیسای کاتولیک و ارتدوکس ایزن دارن دقیقا سر همین مسئله است. اینا میگن که شما اصلا مسیحیت بردید چیز دیگری، آن چیزی که در تورات و انجیل هستش چیز دیگه بوده، شما در واقع یک دستگاه و دم و دستگاه دیگری واسه خودتون درست کردید. این دم و دستگاه یک علت سببش همین بوده که اینا سعی کردن خودشون شبیه کنن به همون آیین اصلی، آیین مهر، تا در واقع مهرآیینان که تو خود اروپا هم کم نبود پیروان طرفدارانش به اینها جذب بشن. در واقع یه جوری بدل زدن در حقیقت. حالا به آیین مهر هم که بفهمید.
1: همین خواستم بگم که من خیلی خیلی جالب اطلاعاتی که میدی، ولی از بحث اصلیمون دور نشیم. بله، شاه عباس. بله. یعنی از اونجا شروع کنیم. شاه عباس الان در بهشهر فوت شد.
2: بله. شاه عباس که وقتی که دفن میشه در واقع بحث جانشینیش مطرح میشه. خب شاه عباس میشه گفت تمام بچه‌هاشو به اصطلاح یا کور کرد یا کشت. یکی از دوستان من کامنت ها رو میخوندم میگفتش که آیا شاه عباس و شاه اسماعیل بیماران روانی بودند؟ به این دوست عزیز باید اینجوری پاسخ گفت. ببینید، ما شرایط کشور توی اون 200 سال قبل از اون، یعنی از زمان چنگیز تا زمان شاه اسماعیل و شاه عباس، شرایط نرمالی نبود. یعنی شما وقتی مردمی در یک شرایط بسیار سخت قرار میگیرن، این مردم دیگه توی حالت نرمال نمیتونی باشه. شما همین الان کشور خودمون، آیا مردم ما، فرق نمیکنه چون ما ایرانی هایی که در خارج از کشور هستیم چه ایرانیان در اون مرز، آیا میتونیم بگیم واقعا از لحاظ روانی نرمال هستیم؟ من اینو باور ندارم، چون هر کدوم از ما به نوعی، چون که داخل هستن چون که خارج هستیم، در واقع تحت فشارهای خاص خودش بوده. و این اگه ما خودمون وقتی مقایسه میکنیم با افرادی که دارن زندگی نرمال میکنن در همین منظور غیر ایرانی هاست، متوجه این تفاوت ها میشه. حالا شما تصور کنید که چنگیز آمده اون ویرانی ها رو بار آورده، هولاگوم آمده، بعد این ایلاتی که وارد شدن، روستاها رو غارت میکردن، شهرها رو غارت میکردن، اینا در واقع میبینید در مردمی که حالت سبعیت و خشونت وجود میاره. نمونه شما مثلا یک بار من تعریف کردم ماجرای اون مجازات وحشتناک اون نانوا در میدان نقش جهان به دستور شاه عباس. ببین خب این یه چیز خیلی غیر منطقیه. خب ها این نونواس این گران فروشی کرده، حالا که کم فروشی کرده، این که حالا مجازش مرگ نیست. حالا اگر هم باشه یه داره نرمالتر طبیعیتر این رفتارهای عجیب و غریب، و اینکه میبینیم مردمی هم جمع میشن و نگاه میکنن و برایشون حالا یه چیز شاید مثلا تفریح باشه. اصلا دیدی نگاه مثلا تو ایران بعضی جمع میشن و نگاه میکنن دار زدنش اعدام ها رو نگاه میکنن. دیدیم دیگه بعضی جمع میشه ساعت 5 صبح، متاسفانه حتی بچه‌شون هم بغل میکنن میبرن انگار مثلا سیرک هستش یا چی هستش، میشینن دست و پا زدن یک آدمو تماشا میکنن. این برمیگرده به اون مصائب و فشارهایی که به یک ملت در طی مثلا یک دوره 200 ساله وارد شده. مثلا شما اگر یه چیز جالب شما بگم، زمان در واقع پیش از انقلاب، من فکر میکنم صحبتی که میکنم مال سال 54 و 55 باشه، وقتی که بحث امکانات رسانی به روستاهای ایران میشه، مشاورین فرمانفرمایان مأمور میشه که آقا شما یک طرح مطالعاتی آماده کن که ببینید چجوری میشه به این همه روستا در ایران ما امکانات اولیه رو برسونیم، آب و برق و حالا گاز و فلان غیر و بیزار. و میبینن که 65,000 روستا داره ایران. 65,000 روستا خیلی زیاده. ببینید ایران با توجه به قدمت تاریخ خودش نباید اینقدر روستا داشته باشه، یه واقعیتیه. به خاطر که اگه زندگی بشر رو ما دورهای زندگی بشر نگاه کنیم، حالا غارنشینی، حالا بعد اومده به کوچنشینی، زندگی کوچنشین و ایلاتی، بعد روستایی، بعد کم کم این توسعه پیدا میکنه، تبدیل میشه به زندگی شهرنشینی. کشوری که مثلا قدمت 5000 سال شهرنشینی داره، خب این چیز خیلی غیر نرمالیه که این همه روستا داشته باشه. یک دلیل اصلیش، حالا به غیر از مهاجرت ایلات مختلف در زمان مغول اتفاق افتاد، به غیر از اون بحث، اینه که بسیاری از مردم شهرنشین در زمان یورش مغولان همه چیز رها کردن و فرار کردن به کوه دشتا. مثلا شما میبینید بعضی از ما خیلی از دوستاهای ما اصلا یه صعب العبور هم شما میبینید اصلا زده کوه میگذر و مثلا یه حالت عجیب و غریبی داره. بس همین این مشکلی که وجود داشت در واقع به دولت پیشنهاد شد که آقا ما بیایم این روستاها رو تجمیع کنیم، به جای 65,000 تا 15,000 تا، یعنی بعضی از روستاهایی رو که در دسترس هستن به راحتی پیش بهشون امکان رسان کرد، اینها رو تبدیل کنیم به ابرده، 15,000 تا ابرده بکنیم، بقیه روستاییان که در جای صعب العبور هستن اونها رو متروکه کنن بیان تو این ابرده ها زندگی کنن، ما بتونیم بهشون امکانات بدیم. که بعدش هم خب انقلاب شکوهمند روی داد و خیلی از روستایی دیگه رها کردن و آمدن توی شهرها و دیگه خوب میدونی دیگه حالا چه وضعیت به هم ریخته اجتماعی حالا شکل گرفت، حالا اون بماند. و حتی اون اوایل انقلاب که اومدن واسه یه سری حرکت‌های نمایشی تحت عنوان جهاد سازندگی، آقا راه می‌خوایم بکشیم، آقا می‌خوایم آب بکشیم، می‌دونم فلان بکشیم، ولی این قضیه افاقه نکرد و باز هم این روستاها متروکه شد. بعد روی این اشاره بوده وضعیت اجتماعی ایران و که این زندگی هایی که به هم ریخته ایرانی، این روان به هم ریخته ایرانی، خب میبینیم ما در همین شاهان، چه در شاه اسماعیل، چه در شاه طهماسب، یه نوع هم به غیر از اون خشونت یک نوع بدبینی هستش. ما در رفتارهای شاه عباس اینو بیشتر میبینیم. شاه عباس خب این کسی بودش که منظورم از بدبینی و بدگمانی است، چون خودش هم یه نوعی بر ضد پدر خودش کودتا کرد، همیشه در حالت استرس و ترس بود که مبادا همین بچهای من همان کارو با من بکنن که من با پدرم کردم. از اون طرف خب همین ایلات قزلباش دنبال یارکشی و قدرت گرفتن و باندبازی بودند و این حالا همیشه در این استرس هم داشت که مبادا یکی از بازن سران ایلات قزلباش، حالا هر کدومم، شاملو، استادلو، فلانلو، بره سراغ بچه‌ها بگه آقا ما پشت سر تو هستی، یالا تو رو می‌خوایم شاه کنیم، این بچه‌م بیاد به من در واقع رو دست بزنه و بیاد جای منو بگیره. و اومد یه همونطور که اشاره کردم یک بدعت خیلی بدی رو گذاشت که اصلا در تاریخ ایران سابقه نداشت. تو عثمانیه تا حدی بود، عثمانی هم شاهزاداشون رو یک جایی میذاشتن به نام قفس، در واقع یک محدوده در واقع بسته واسش تعیین میکردن که شاهزاده باید اونجا زندگی میکرد، با کسی هم ارتباط نمیگرفت، فقط به قدر افرادی که کاملا مشخص، مگر اینکه مثلا مبادا که این شاهزاده خیانت کند. اینو یه جورایی در واقع آورد تکرار کرد شاه عباس، به صورت بدی هم تکرار کرد. علت اینکه شما دیگه از زمان شاه عباس به بعد اون پادشاهان شجاع، حتی خود شاه عباس، خب پادشاه شجاعی بود، از شجاعت و دلیری شاه عباس هیچ تردیدی نیست، یا حتی خود شاه اسماعیل، شاه اسماعیل بسیار مرد دلاوری، شما زمان جنگ این آدم رو با سپاه عثمانی میبینید، توصیفایی که از شاه اسماعیل میشه واقعا بی‌نظیره. این آدم حمله میکنه، چندین پاشای بزرگ و معروف عثمانی رو میکشه، حتی یکی از بزرگترین پهلوانان عثمانی رو که در اروپا چندین شوالیه معروف اروپایی رو پشتش رو به خاک رسونده بود، میگن آنچنان این با ضرب شمشیر به فرق سرین پاشا میکوبه، اسم متأسفانه پاشا یادم نیستش، که اصلا این کلاه خودش اصلا در واقع پاره میشه و شمشیر فرق سرش رو میشکافه، یا حتی با اسبش میزنه به چندین توپچی رو میکشه. خب اینا آدمای خیلی شجاعی بودن، یا خود شاه عباس آدم با تدبیری بود، آدم زیرکی بود، شوخی نیست. جنگ با عثمانی، پیروزی بر عثمانی، یا بیرون راندن پرتغال که اون زمان یک ابرقدرتی بود برای خودش، اون زمان آمریکای زمان خودش بود، افراد به اصطلاح کوچکی نبودن اینا. ولی شما میبینید ما دیگه در سلسله های پادشاهی تا پیش از پهلوی دیگر این آدم ها رو نداریم، یعنی ما فقط سه تا آدم خیلی قوی داریم، نادرشاه افشاره، کریم خانه و آقا محمد خانه. و دوباره ما ببینیم که افرادی نسبتاً ضعیف، نسبتاً ترسو. این هم بر میگره به شیوه تربیتی که متاسفانه شاه عباس بنیان میذاره، که آقا شاهزاده رو بفرستیم داخل حرمسرا که این توی دست حرمسرا تربیت بشه، سرداران و فلان قدرت دیگه قدرتمندان رو به این بچه نزدیک نشه. خب این تبعات خودش رو داشت. حالا به غیر از اینکه از سن بلوغ به بعد این یک جوری هرزه بار می اومد، دوم خود حرمسرا هم تبدیل می شد به میدان نبرد و رقابت سیاسی. یعنی ما از الان، یعنی ما از زمان هم شاه صفی می بینیم که دیگه زنان حرمسرا تلاش می کنن تا پادشاه رو کنترل کنن، که نمونه فاجعه بارش تو تاریخ ما همین مهدولیاس مادر ناصرالدین شاه که اون فاجعه رو بار آورد و موجبات قتل امیرکبیر رو فراهم کرد. به هر حال میگم دیگه، بعد یک بدعت های بعد واسه این مصیبت ها میشه. بر روی شاه صفی خیلی جوان در واقع پادشاه شد، مثل شاه عباس، مثل شاه اسماعیل، مثل حتی خود شاه طهماسب در 18 سالگی، و خیلی هم زود مرد، یعنی تو 42 سالگی فوت کرد. یعنی ببخشید 32 سالگی، 14 سال بیشتر حکومت نکرد. شاه صفی هم زمانی که خلا زمان دوره که شاه صفی قرار به قدرت برسه، جالب بدونید چه کسانی دخیل هستن در به قدرت رسوندن ایشون. اسم اصلیش به سام میرزا بود، چون پدرش در واقع صفی میرزا که قرار بود ولیعهد بود، قرار بود ایشون پادشاه بشه، شاه عباس پدر رو کشته بود، سام میرزا موقع پادشاهی اسم پدر خودش رو خودش گذاشت و شد به صلاحاً شاه صفی. خب ویژگی‌هایی که شاه صفی داشت، میشه گفتش که شیوه زندگیش در حرمسرا از این آدم عجیب غریبی درست کرده بود. قتل پدرش روی روانش به شدت تاثیر گذاشته بود. آدمی بودش که به راحتی دستور قتل میداد، به راحتی مجازات عجیب غریبی میکرد. مثلا در مورد حاکم قم یک مثالی هست بهتون بگم، مثلا تعجب میکنید. این حاکم قم در زمان شاه صفی گویا یک عوارضی به میوه میبنده، بعد ایشون صداش میکنه بیا اسمها، پسرش هم صدا میکنه، میگه سیبیل های پدرت رو بکن، دونه بدون سیبیلاشو میکن. بعد بهش دستور میده بینیشو ببر، چشمشو ببر، ببخشید چشمشو در بیاد جاش، گوششو ببر. و پسرم میدونست اگر مثلا نافرمانی کنه، حالا هر روی بلای بدتری ممکن سرش بیاد، و این کار رو انجام میده و این پسر رو میکنه حاکم قم، یعنی میذاره سر جای پدرش. آخر سر دستور میده پسر سر پدر رو ببره و بهش یک نامه مینویسه بعد از این فاجعه. متنش اینه تو نامش، تو حکم به اصطلاح میخواد به اصطلاح حکمرانی یا ولایت قم رو بهش بسپاره، میگه اگر تو به از آن سکه به درک رفت حکومت نکنی، تو را به سخت‌ترین شکنجه خواهم کشت. این چیزشه توی اون حکمی که واسه پسر نوشته. یا اینکه مثلا حتی این رفتارش در مورد زنان هم بود، خود زنان حرمسرا. برای همین حرمسرا از اونجا به بعد تبدیل میشه به یک مرکز توطئه و بازی‌های سیاسی. یعنی هر کس میخواست مثلا اینکه خودش رو نزدیک‌تر کنه، برای علیه اون یکی زن مثلا توطئه چینی میکرد و یک وضعیت عجیب غریبی. از اون طرف شاه صفی که پدرش رو، پدر بزرگش کشته بود، یه نوع عقده عجیبی هم پیدا کرده بود نسبت به خاندان خودش، خاندان صفوی. تعداد زیادی از شاهزاده های صفوی و صاحب منصبان صفوی، و نه تنها صاحب منصبان صفوی بلکه صاحب منصبان گرجی که در زمان پدرش و در زمان شاه عباس جایگاه بالایی داشتن، به دستور ایشون کشته شد. من مثلا یه نمونهش میخوام بگم، زبیده بیگم. زبیده بیگم عمه شاه عباسه، ولی زن بسیار بانفوذی بود و شاه عباس هم بسیار بهش احترام میذاشت. این در واقع شوهرش قورچی باشی، قورچی باشی یعنی کسی که در واقع مسئول محافظانه، چون تو در زبان ترکی گورماخ یعنی نگهبانی کردن، محافظت کردن، قورچی باشی یعنی رئیس نگهبانان، یه سری حالا سمت‌هایی دارن که مثلا صفوی ها مثلا بیلر بی، حالا فارسی میگن بیگلر بیگی، بیلر بی اصطلاحاً همون استاندار میشه، حالا ترجمه تحت لفظش میشه آقای آقایان، بی یعنی آقا، بیلر بی یعنی آقای آقایان. بعدش یا مثلا ما داریم اشک آقاسه، اشک آقاسه یعنی مثلا کسی که مسئول این طویله سلطنتی بوده، اشک یعنی اولاغ، آقاسه یعنی بزرگ این اولاغ ها و این اسب ها و فلان و بیسار و اینا، اون مثلا اونی که طویله دار سلطنتی بوده در واقع این سمت بهش تعلق میگرفته، سمت مهمی هم بوده به خاطر اینکه میتونسته با شاه ارتباط بگیره، اسب مخصوص شاه رو زیم میکرده، شاه رو کمک میکرد سوار اسب بشه و اینجوری میتونسته ارتباط بگیره با شاه و روی ذهن شاه و فکر شاه در واقع تأثیر بذاره. واسه همین که حالا شاید مثلا سرطویله بودن حالا شاید خنده دار به نظر بیاد، ولی همین سرطویله کسی بوده که میتونست از لحاظ فیزیکی با شاه ارتباط نزدیک داشته باشه، تأثیر بذاره، ولی همین هم برای تصاحب این عنوان هم یه رقابتی بوده. یا مثلا گلر آقاسه، مثلا در زبان ترکی گلوخ یعنی خدمت کردن، گلر آقاسه یعنی کسی که رئیس در واقع غلامانه، به این اصطلاح میگفتن گلر آقاسه. از جمله کسانی که در به پادشاهی رساندن این آقای شاه صفی مؤثر بود همین گلر آقاسه بود، یعنی یک آقای اسم خسرو خان، خسرو خان یک گرجیس از خاندان باگراتیونی، در این حال داروغه شهر اصفهان هم هستش، پست بالا بالایی هم داره، انگار مثلا میشه گفت مثلا فرمانده نیروی انتظامی مثلا تهران بزرگ، همچین موقعیتی داره. جولر آقاسی هم هستش و بعدها به خاطر رشادت‌هایی که انجام میده شاه صفی بهش لقب رستم خان هم بهش میده. فقط حالا اینجا من توی پرانتزم بگم که این خسرو خان از خاندان باگراتیونیه، جلسه پیشم عرض کردم باگراتیونی ها اصلی ترین و مهمترین خاندان پادشاهی گرجستان هستن که ریشه و اصلش رو میرسه باگرات سردار خسرو پرویز که بعد از کشته شدن ناجوانمردان خسرو پرویز رفت به ایوریا یا هم گرجستان امروز و در واقع پادشاهی باگرات ها رو یا باگراتیونی ها رو بنیان میذاره و الان نسل سلسلش هم در اسپانیا دارن، حالا به صورت تبعید بگیم یا هر چیز دیگری دارن زندگی میکنن.
3: اینو ببخشید چون من جلسه پیشم میخواستم ازت بپرسم، اصلا میدونی اسپانیا مثل کاتالونیا یکی دیگه از اون استیت های ایالت های اصلی، ایالت که نمیشه گفت، یه بخش دیگه اصلی اسپانیا همین ایبریاست، این چه ربطی داره به گرجستان؟ آخه اسپانیا و گرجستان
2: ببینید ارتباط این دوتا اسم من نمیدونم، ولی چیزی که خودم شنیدم میگویند که کاتالان ها یا اون زبان باسکی خیلی شباهت داره به زبان گرجی، حتی روحیات و رفتار و که من از خود در واقع مردم گرجستان من شنیدم که خیلی مثلا در اروپا شبیه ترین مردم به مردم گرجستان همین مردم باسک هستن تو چیزاشون، ولی اینکه خود نام ایبریایی که به ایالات اسپانیا است با ایبریایی که در شرق گرجستان اطلاق می‌شد به شرق گرجستان چه نسبتی دارن، حالا برای خود منم جای سوال شد باعث میشه برم حالا برم اینو توتی این قضیه رو در بیارم. ممنون که از این نکته سنجی شما. ولی بر روی این از خاندان باگراتیونی بوده و اینها با خاندان اوندالیتزه، اوندالیتزا در واقع اصالتاً بعد نیزا رو بدونید اینا متعلقن به اصالتاً به غرب گرجستان. کلن شما وقتی اسمهای فامیلی های گرجی ها رو میبینید، اونهایی که معمولاً فامیلی شیویلی دارن، شیویلی یعنی پسر، شیویلی یعنی پسر، مثلا دارم مثلا میگی مثلا ایوانیشویلی تو فام، اگر مثلا ما میگیم ایوان زاده یا ایوان پور، خب یعنی معنی پسر میده. توی غرب گرجستان که چسبیده به ترکیه است اینا پسوند ایدزه دارن، مثلا میگن لئونیدزه، اوندالیدزه، دقیقاً هم باز در همان معناست، در همان معناست. حالا این خانه اوندالیزه که دو تا در واقع سرداران بزرگ تاریخ ایران و دوره صفوی از اونا میان، یعنی الله وردی خان و امام قلی خان، اینا همیشه با این خاندان باگراتیونی یه جورایی در رقابت سیاسی بودن. بعد ازم به خدمتتون که و جالب بدون یک فردی از همین ها یعنی داوود خان که میگم چه ماجرای درست میکنه در زمان شاه صفی، داوود خان میشه برادر کوچک امام قلی خان. حالا ما ایرانی هم میگیم داوود، خود گرجی میگن داوید یا داتو یا حالا داوود خان. جالبه حالا یه اشاره میگم، من تو کامنت گفتم یکی از دوستان اشاره کرد که آقا ما تاریخ آذربایجان چرا اینقدر راجع به گرجستان صحبت میشه. دلیلش کاملا مشخصه، به خاطر اینکه شما ما یکی از جدایی و تجزیه در واقع ایران در زمان قاجار و اون بلاهایی که دو سال سر آذربایجان میارن، این جنگ خود به خودی شروع نشد. یعنی بعضی فکر میکنن که مثلا بله آقا محمد خان آمد و بعدش هم مثلا یه شبه روسا آمدن لشکر کرد، نه، این یه عقبه تاریخی داره، باید ببینید از کجا شروع شد. بعد ازم به خدمت میگه یه نکته درسای عبرت آموز هم داره. درسته که حالا بعضی از گرجی ها آمدن مسلمان شدن، به دربار پیوستن، منشأ خدماتی هم شدن، ولی بعضی از اونها مثلا خودشون ایرانی نمیدونستن و یه تقیی هم به توقی میخورد، شورش میکردن. همین آقای داوود خان الان بهتون میگم که چه ماجرایی در همین گنجه علم کرد، چه داستانهایی شروع کرد. و اتفاقا جالب بدونید که سقوط سلسله صفوی هم در واقع حاکم گرجی قندهار بود که اینقدر این پشتون‌ها رو اونجا آزار داد، آخرش اینها به جان به سر شدن. داریوش بزرگ یک توصیه داشت همیشه که گفت هرگز و هرگز حفاظت از مرزها رو به بیگانگان نسپارید. این اشتباه رو به نوعی صفویه کرد، لطمش رو خورد. و جالبه که جمهوری اسلامی هم الان با توجه به این که هر روز داره پایگاهش رو در بین ایرانی ها از دست میده، تلاش میکنه تا به نوعی نیروهای مزدور یا نیروهای بیگانه رو جانشینی کنه. حالا از لبنان گرفته تا حتی افغانی های مهاجر رو سعی میکنه جذب کنه و برای خودش چیز درست کنه، در واقع یه سفر حفاظتی درست کنه. حالا همینا کی کار دستش میدن خدا آگاه تر است. برگردیم به سر مطلبمون. حالا از اون طرف خب ما گرجی ها همراه با ایلات قزلباش در واقع دو تا رکن بسیار مهم دولت صفوی هستن که گفتم از زمان شاه عباس خیلی جایگاه خیلی مهم پیدا میکنن، چه در سمت های سیاسی چه در سمت های نظامی. ارامنه بیشتر توی بحث بیزینس و تجارت چیز داشتن و مثلا وارد حالا سیاسی و نظام به خصوص نظامی نمی شدن. بر روی داستانی حالا در زمان شاه صفی چندین شورش توی ایران رخ میده، در گیلان، در قزوین، در گرجستان و ازبک ها بارها به ایران حمله میکنن. نزدیک 15 بار ازبک ها مورد هجوم قرار میدن، هرچند که ترفندی هم در هرچند که ببخشید از این قضیه طرفی نمیبندن. ولی اتفاق بدی که میفته در واقع در غرب ایرانه، در سمت آذربایجانه. یعنی سلطان مراد، اگه شما نکنم سلطان مراد چهارم، با شنیدن مرگ شاه عباس دوباره آهنگ آذربایجان میکنه. کلن برای عثمانی عقده شده بود، یعنی بعد از اینکه شاه عباس اینها رو اخراج کرد، خب هم شاه طهماسب خیلی مردان جلوی اینها ایستاد و قرارداد آماسیا رو به نوعی برای اینها تحمیل کرد و هم شاه عباس بعضی اینها رو با خفت اخراجشون کرد از تبریز، اینا برایشون یک عقده شده بود که دوباره بیان و تبریز رو بگیرن. و آذربایجان هم بسیار نقطه مهمی بود و هنوز هم هسته، چند لحاظ حاصلخیزی، چند لحاظ استراتژیک بودن. و سه بار عثمانی حمله میکنن، سه بار اینا به ایران حمله میکنن که در بار اولش فاجعه خلق میکنن، به بغداد حمله میکنن یه چیز هم در مورد این بغداد هم بگم. بغداد برای عثمانی ها بسیار مهم بود، چون عثمانی ها دنبال در واقع یک سری امتیازاتی بودن که براشون در واقع

عثمانی فرار کرده بودن، در اونجا کوچ میدن. روسا خیلی تغییرات متاسفانه بدی وجود آوردن توی مناطقی که از ایران جدا شده بود. ما مثلا تو بحث بخارا یا همین سمرقند، حالا به غیر از مهاجرتی که خود ازبک‌ها کرده بودن، روسا بسیار تلاش کردند که ایرانی تبارها رو از اون شهر در واقع برانند. یا مثلا در همین به اصطلاح همین گرجستانی که صحبتشو میکنیم، در جنوب ایالت اوستیا که حالا روسا اسمشو گذاشتن اوستیا شمالی، یک منطقه بودش که مردم اوستیا اونجا میرفتن برای این خانهای گرجی کار میکردن، دقیقا در جنوب خود همین اوستیا. بعد اونجا کار میکردن، کم کم جمعیتشون زیاد میشه، روسا میان تعداد بیشتر از اوستیای اونجا مهاجرت میدن، دقیقا اینو تبدیل میکنن به یک زخم در درون گرجستان که تا گرجستان میخواد استقلال پیدا کنه، این اهالی اوستیایی اونجا میگن نه ما میخوایم جدا بشیم. و زمانی که دولت گرجستان میخواد وارد عمل بشه، این قضیه آذربایجان تو جنگ جهانی دوم، روسیه میاد اشغال میکنه اون منطقه رو و میگه نه اینجا من دولتش به رسمیت میشناسم. و با همین ترفند دو تا ایالت، در واقع ایالت گرجستان یعنی آبخازیا و این ایالت جنوبی که حالا اسم گرجیش من یادم نیست و اصطلاحاً بهش میگن روسا بهش میگن اوستیا جنوبی، رو به اشغال خودش در میاره که هنوز در اشغالش هست. کار میگم اینکه روسا مثلا تجزیه این کشور اطرافه فقط. یعنی بر روی این بحثی که حالا صحبت شد، ایروانی که دارم میگم یعنی تغییر بافت جمعیتیش، اینا میان ایروان رو میگیرن و یک وعده هم میدن به اصطلاح والی همین ایروان که اگه اشتباه نکنم قاجارم بوده، فقط من اسمشم ثبت کردم، اگه اسمشو اسمش طهماسب قلی‌خان قاجاره. عثمانی ها وعده بهت میدن که آقا جان شما اگر شهر رو به ما تسلیم کنیم ما باید کاری نداریم، اصلا شما خود شما را والی میکنیم. و طهماسب قلی‌خان متاسفانه شهر رو تسلیم میکنه و حتی سنی هم میشه و ترکا یه اسم ترکی هم روش میذارن، اسمش رو میذارن یوسف پاشا امیر جوناغلو. یوسف پاشا امیر جوناغلو اسم عثمانی بازش میذارن میفرستن و مدتی هم والی حلب میشه. ایروانی که میگیرن، سلطان مراد دستور میده که 7 شبانه روز در استانبول جشن و پایکوبی بشه. اینم میشه ماجرای جنگ دوم، که این جنگ دوم 1634 اتفاق میفته، یعنی با اون جنگ اول که 1629 5 سال بیشتر فاصله نداره. یعنی اینا هی پیاپی یه دست و پا میزنن، جنگ خونریز را میندازن، دنبال فقط این هستن که تبریز رو یا بغداد رو از ایران جدا کنن. جنگ سوم متاسفانه اینها به مطلب خوششون میرسن، اون چیزی که مطلب دلشون میرسن و در دسامبر به اصطلاح 1638 میان و بغداد رو محاصره میکنن. فقط من یه گریز بزنم دوباره به جنگ دوم. در تاریخ آمده که عدد عجیب غریبی میگن 800 هزار ینیچری تو این جنگ حضور داشتن. حالا اگر این 800 هزار تا هم واقعی نباشه، نشون میده یک تعداد بسیار عظیمی از سپاه عثمانی جمع شدن فقط و فقط برای فتح همین ایروان. میگه خب حالا که تبریزی که نتونستیم بگیریم، حداقل ایروان رو بگیریم، کاچی بهتر از هیچی. و سرانجام در جنگ سوم دوباره جالبه این چقدر این جنگ ها اهمیت داشته که فرماندهی جنگ رو صدر اعظم به عهده میگرفته. یعنی همونطور که در جنگ اولشون که منجر به قتل عام همدان میشه خسرو پاشا بود، این دفعه هم باز یک شخصی به اسم تیار مهمت پاشا صدر اعظم بود و جالبه که تو این جنگ هم کشته میشه، یه تیری میخوره و کشته میشه، ولی متاسفانه موفق میشن سرانجام بغداد رو بگیرن و یک عهدنامه بسته میشه به نام عهدنامه ذهاب، همون میگیم سرپل ذهاب یا عهدنامه قصر شیرین. و در واقع تو این

0: حالا زمانی که اینا داشتن محاصره بغداد رو میشکستن، شاه صفی تلاش به خودش رو برسونه، نزدیک همدان میرسه و میشنوه خبر سقوط بغداد رو و میترسه اگر جنگ رو ادامه بده بره به سمت عثمانی ها، جنگ به داخل ایران کشیده بشه. برای همین به توافق میکنه، توافق میکنه، قرار میشه که در واقع اینها ایروان رو به ایران بدن، بغداد رو وردارن. و اتفاق مهمی که در تاریخ ما میفته همین چیزی که امروز شما به عنوان مرز ایران ترکیه و ایران و عراق میشناسید دقیقاً اون زمان تعیین میشه، در زمان شاه صفی، در همین قرارداد قصر شیرین که در واقع این قرارداد و صدر اعظم معروف شاه صفی که بهش میگفتن سار تقی، حالا اسم ترکیه یعنی تقی زرده، حالا این آقای تقی بور بوده چی بوده بهش میگفتن ساره، بعد ساره تقی، ولی لقبش اعتماد الدوله بوده، اعتماد الدوله. و یک شخصی به اسم به اصطلاح مصطفی، ببخشید کمانکش همون کماندار، صدر اعظم جدید عثمانی ها کمانکش مصطفی پاشا، به قرارداد و عهد بسته میشه، ایروان رو برمیگردونن. منتها یه شرطی میذارن تو اون عهدنامه‌شون که دولت و ملت ایران از این پس حق نداره به سه تا خلیفه اول و عایشه همسر پیامبر فوش و لعنت و ناسزا بگه. برو این عهدنامه باعث میشه که تا در حد مثلا 90 سال عثمانی ها به تبریز حمله نکنن، آذربایجان یک نفسی بکشه به قول معروف بعد از اون همه جنگ و خونریزی که از زمان شاه اسماعیل شروع شد، دوران شاه طهماسب، دوران به اصطلاح شاه اسماعیل دوم، دوران سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول، سرانجام هم شاه صفی، بالاخره اینا یک نفسی میکشن مردم بینوای آذربایجان که همش زیر سم اسبان عثمانی هی اینا قتل عام میشدن، کشتار میشدن، غارت میشدن. و تا اینکه ما میرسیم به دوران به اصطلاح نهایتا در دوران شاه طهماسب دوم اگه اشتباه نکنم و دوران نادرشاه و کریم خان که میشه گفت جنگ کریم خان با عثمانی میشه گفت جزء آخرین جنگ های ما با عثمانی هست که فتح بصره رو انجام داده بود کریم خان که میشه گفت واپسین افتخارات نظامی ایران هستش. بعدش خب آقا محمد خان رفت که با روسیه بجنگه که آقا محمد خان خب کشته شد، موفق نشد جنگ رو چیز کنه ادامه بده، فتح علی شاه شکست خورد و در زمان به اصطلاح جانشین فتح علی شاه یعنی محمد شاه قاجار پیمان صلحی به نام عظمت روم بسته شد که از اون زمان تا به امروز دیگه با ما با ترکیه یا عثمانی هرگز جنگ نداشتیم. خب زمان به اصطلاح رضا شاه بزرگ و آتاتورک مصطفی کمال پاشا پیوند مودت و دوستی برقرار شد که رابطه کلا فازش عوض شد. حتی آتاتورک، حالا کاری ندارم که خیلی از لغات فارسی رو گفت از زبان ترکی پاک کنن، اینا جای خودش داره، ولی چیزی که هستش اینه که آتاتورک خب یه چیزی عثمانی ها برای نامیدن ایرانی ها به کار می بردن واژه تحقیرآمیز و توهین‌آمیز عجمجه بود. عجمجه یعنی عجم کوچک، عجم هم نمی گفتن، می گفتن عجمجه. خب که آتاتورک برحذر کرد، گفت هرگز این واژه رو به کار نبرید، اینها ایرانی ها ملت بزرگ و تاریخی هستند و اونها رو با نام خودشون خطاب کنید. عجمجه یعنی چی آخه عجمجه؟ برود زمان شاه صفی، حالا ما به برخوردهای نظامیش اشاره کردیم، یه اشاره هم بکنم به بحث داوود خان که داوود خان و همچنین بحث که بحث مهمی هم هستش توی بحث، چون
1: شهرام جان پنج دقیقه وقت داریم، میخوام ببینم امکان داره که یعنی اگه میشه که این توی این پنج دقیقه تموم بشه که همین الان بگیم، اگه نه بذاریم برای هفته بعد.
0: پس بذاریم برای هفته بعد چون بحث مهمی هستش.
1: آکی.
0: چون در واقع تاخت و تازهایی در گنجه میشه و اتفاقاتی که در واقع پایه اصلی جنگ ایران روس میشه گفت و به اون لشکرکش آقا محمد خان میشه، در واقع تو همون قضیه هستش. پس بذاریم در واقع این زمان رو بدیم به در واقع سوالات شما، من در خدمت شما هستم. اگر سوالی هست من در خدمت شما.
1: بسیار عالی. فقط یه سوالی، چون من دیدم تو کامنت هم یه نفر نوشته بود راجع به اونی که مادر سلطان حسین، مادر شاه سلطان حسین اومده بود اون بالای اون مدرسه نوشته بود که اینجا مثلا منطق و فلسفه، نوشته بود که ریاضیات مثل که درس ندین، درسته؟
0: بله.
1: آره. بله. این اینو منبع تاریخ، منبع کتابی چیزی هست ازش؟
0: ببینید یکی از منابع که میتونه همین دوستان مطالعه کنن، من پیشنهاد میکنم همین کتاب شاه اسماعیل صفوی و اثرها دیرپای تاریخیان هستش. یکی دیگه هم اگر اشتباه نکنم کتاب معماری ایران هستش اثر استاد محمد کریم پیرنیا، این اگه ذهن داشته باشم این دوتا منبع هستش
1: که اونجا ولی... گفته شده.
0: بله. بله این چیز هستش. اصلا ببینید علوم عقلی حتی شما نگاه کنید این چیزیه که اصلا فقط مال اون زمان نیست، این تا قرنهای بعدم ادامه پیدا میکنه. خود اگه شما نکنم پسر خمینی احمد یه خاطره نقل میکنه، میگه که پدر من چون فلسفه دست داد، حالا من نمیدونم خمینی چه فلسفه بلد بود که البته فلسفه دستم داده، میگه یک سری از به اصطلاح مجتهدین اصلا گفتن این نجسه و بچه‌هاش هم نجس هستن. حالا این احمد خمینی اینجوری میگه توی این حوزه مقابله میکنن که این داره توی حوزه فلسفه دست میده. بعد ازم خدمتون که تا این قضیه روی چیز مثلا منفی بودن، حالا این دوستی که از این قضیه دفاع کرده گفته اینجوری نیست، خب من یه پیشنهادی دارم چرا در حوزه‌های علمیه، چون ببینید اسمش اصلا قرار نبوده فقط حوزه علوم مذهبی باشه، خب در واقع از زمانی که در واقع نظامیه ها شکل میگیرن در زمان خواجه نظام الملک، در واقع افراد هم علوم نقلی میخوندن هم علوم عقلی. علوم نقلی همین روایات و حدیث و فلان و بیسار، علوم عقلی شامل همین فلسفه بوده، حکمت و منطق و ریاضیات و طبیعیات و حالا تا حدی هم کیمیا. خب شما به قول میگن مثلا طرف بحرالعلوم بوده، مثلا میبینید اکثر اون دانشمندان قدیم ایران هم پزشکی بلد بودن هم ستاش بودن، منتها تو یک فیلدی خیلی رشد میکردن. مثل امروز نبوده که این تخصصی شدن به نوعی حاصل دوران رنسانسه، یعنی دیگه همه چیز در شاخه شاخه میشه، بیولوژی نمیدونم زمین شناسی فهمان شناسی ولی خب در دوران سنت ما اینو نداریم. ولی خب حالا به من بگن سوال،
1: نه همین فقط خواستم دو تا منبع رو خوب شد که گفتی.
0: نه این سوال میخوام بهتون بشنون که چرا دیگه توی حوزه علمیه بعد از صفویه علوم عقلی تعطیل میشه.
1: درست.
0: من یه مثالش زدم، خود خمینی رو گفتم.
1: بله بسیار علی، بسیار علی، خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که دادی و در ضمن منابع به کتابایی که تا حالا معرفی کردی فکر کنم حداقل 4-5 کتابو همینجا ما تو برنامه گذاشتیم، ولی هر موقع هر مطلبی هست، هر کتابی هستش که بعد معرفی بشه، اونا رو هم خوشحال میشیم که به اون معرفی کنی که بچه‌ها برن، دوستانمون برن بخونن. ممنون از وقتت و تا دیداری بعد.
0: سپاسگزارم.
2: خواهش می‌کنم جناب بیداد تشریف ببرید.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام دوستان. یک غزل مثنوی تقدیمتون می‌کنم. گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. گیرم گلاب ناب شما اصل غم سر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. شرم از نگاه بلبل بیدل نمی کنید که از هجر گل نوای فغانش به حنجر است. از آن زمان که آینه گردان شب شدید، آینه دل از دم دوران مکدر است. فردایتان چکیده امروز زندگی است، امروزتان تلیعه فردای محشر است. وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید، وقتی حدیث درد برایم مکرر است، وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد، وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است، وقتی بهار وصله ناجور فصل هاست، وقتی تبر مدافع حق صنوبر است، وقتی به دادگاه عدالت طناب دار بر صدر می نشیند و قاضی و داور است. وقتی تراوت چمن از عشق ابرهاست، وقتی که نقش خون به دل ما مصور است، وقتی که نوح کشتی خود را به خون نشاند، وقتی که مار معجزه یک پیامبر است. وقتی که برخلاف تمام فسانه ها امروز شعله مسلخ سرخ سمندر است، از من مخواه شعر تر ای بی خبر ز درد. شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر. ما با زبان سرخ و سر سبز آمدیم، تیغ زبان برنده تر از تیغ خنجر است. این تخت پاره ها که به آن چنگ میزنید، تهمانده های زورق بر خون شناور است. حرف جهان مزن که در این عهد بی ثبات، روز نخست موعد مرگت مقرر است. هرگز حدیث درد به پایان نمی رسد، گرچه خطابه غزلم رو به آخر است. اما هوای شور رجز در قلم گرفت، سردار مثنوی به کف خود علم گرفت. در عرصه ستیز رجز خان حق شدم، بر فرق شام تیر عمود فلق شدم. مغموم و دل شکسته و رنجور خستم، در جرفنای درد عمیقی نشستم. پاییز بی کفی نفسم را گرفته است، بغضی گلوگه جرسم را گرفته است. دیگر بس است هرچه دو پهلو سرودم، من ریز خار سفره ناکس نبودم. من وامدار حکمت اسرارم ای عزیز، من در طریق حیدر کرارم ای عزیز. من از دیار بیهقم، از نسل سربدار، شمشیر آب دیده میدان کارزار. ای بی سون فاجعه فرهاد می شوم، قبضه به دست تیشه فریاد می شوم. تا برزنم به کوه سکوت و فغان کنم، رازی هزار از پس پرده عیان کنم. دادی چنان کشم که جهان را خبر شود، گوش فلک زناله بیداد کرد شد.

در شهر، در شهر هرچی می نگرم غیر درد نیست، حتی به شاخ خشک دلم برگ زرد نیست. اینجا نفس به هنجره انکار می شود، با صد زبان به کفر من اقرار می شود، با هر اذان صبح به گلدسته های شهر هر روز دیو فاجعه بیدار می شود. اینجا ز خوف خشم خدا در دل زمین دیوار خانه روی تو آوار می شود. با ازدحام این همه شمشیر تشنه لب هر روز روز واقع تکرار می شود. آخر چگونه زار نگریم برای عشق، وقتی نبود آنچه که دیدم سزای عشق. دیدم در انزوای خزان باغ عشق را، دیدم به قلب خون غزل داغ عشق را، دیدم به حکم خار به گلها کتک زدند، مهر سکوت بر دهن قاصدک زدند. دیدم لگد به ساقه امید میزنند، شلاق شب به گرده خورشید میزنند. دیدم که گرگ بره ما را دریده است، دیدم خروس دهکده را سر بریده است، دیدم هبل به جای خدا تکیه کرده بود. دیدم هبل به جای خدا تکیه کرده بود، دیدم دوباره رونق بازار برده بود، دیدم خدا به قربت خود زار میگریست، در سوگ دین به پهنه رخسار میگریست. دیدم هر آنچه دیدنش اندوه و ماتم است، باز این چه شورش است که در خلق آ. از بس سرودم و نشنیدید خستم، از بس سرودم و نشنیدید خستم، من از نگاه سرد شما دل شکستم. ای از تبار هرچه سیاهی سرشتتان، رنگ جهنم از تمام بهشتتان. شمشیرهای کهنه خود را رها کنید، از ذوالفقار شاه ولایت حیا کنید. بیشک اگر که تیغ شما ذوالفقار بود، هر چهار فصل سال همیشه بهار بود. اما به حکم سفسطه بیداد کرده اید، ابلیس را ز اشک خدا شاد کرد. مردم در این سراچه به جز باد سرد نیست، هر کس که لاف مردی خود زد که مرد نیست. مردم حدیث خوردن شرم و غی حیاست، صحبت زهد که حرمت والای کبریاست. مردم خدا نکرده مگر کور گشته اید، یا از اصالت خودتان دور گشته اید. تا کی برای لقمه نان بندگی کنید؟ تا کی به زیر منتشان زندگی کنید؟ اشعار صیقلی شده تقدیم کس نکن، گل را فدای رویش خاشاک و خف نکن. اشعار صیقلی شده تقدیم کس نکن، گل را فدای رویش خاشاک و خس نکن. دل را اسیر دلبر مشکوک کرده ای، در درین ثار ره خوک کرده ای. آزاده باش هرچه که هستی عزیز من، آزاده باش هرچه که هستی عزیز من، حتی اگر که بت بپرستی عزیز من. اینان که از قبیله شوم سیاهی اند، بیرق به دست شام غریب تباهی اند. گویند این عجوزه شب راه چاره است، آبستن سپیده صبحی دوباره است.
ای خلق این عجوزه شب پا به ماه نیست، آبستن سپیده صبح پگاه نیست. مردم به سحر و شعبده در خواب رفته اید، در این کویر تشنه پی آب رفته اید. تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ در جستجوی نور کدامین ستاره اید؟ مردم، برای هیبت من آبرو نماند، فریاد دادخواهی من در گلو نماند. اینان تمام هستی ما را گرفتند، شور و نشاط و مستی ما را گرفتند. در موجخیز حادثه کشتی شکسته است، در ما غمی به وسعت دریا نشسته است. در زیر بار قصه رمق ناله می کند، از حجم این سروده ورق ناله می کند. اندوه این حدیث دلم را به خون کشید، عقل مرا دوباره به طرف جنون کشید. حلم مبارز از بن دندان برآورم، رخش غزل دوباره به جولان درآورم. برخیز برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنی، برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم. از عمق جان خدای جهان را صدا کنیم، با ازدحام این همه بت در حریم حق، فکری به حال قربت دین خدا کنیم. در سوگ صبح همدم مرغ سحر شویم، در صبر غم به سرو بلند اقتدا کنیم. باید دوباره قبله خود را عوض کنیم، با خشت عشق کعبه ای از نو بنا کنیم. جای طواف و سجده برای فریب خلق، یک کار خیر محض رضای خدا کنیم. در انتهای کوچه بنبست حسرتیم، باید که فکر عاقبت از ابتدا کنیم، با این یقین که از پس یلدا سحر شود، با این یقین که از پس یلدا سحر شود. برخیز برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم.

28 مرداد 1357، سینما رکس آبادان تنها دقایقی بعد از آغاز نمایش فیلم گوزنها ساخته مسعود کیمیایی به آتش کشیده شد و صدها نفر تماشاگر در سالن سینما در آتش سوختند.

تعداد قربانیان آتش سوزی سینما رکس 630 نفر اعلام شد و این واقعه به یک فاجعه ملی در ایران تبدیل شد.

0: بعد از این فاجعه بزرگ، دولت بلافاصله کمیته حقیقتیاب را مأمور بررسی علت آتش سوزی سینما کرد و به مردم وعده داد جزئیات پرونده آتش سوزی رکس به اطلاع عموم خواهد رسید. اما مخالفان حکومت شاهنشاهی چندان در انتظار نتایج بررسی هیئت نظامی نخست وزیری نماندند و بیدرنگ ساواک و حکومت شاهنشاهی را مقصر وقوع این حادثه معرفی کردند. روح الله خمینی، رهبر تبعیدی مخالفان، با صدور بیانیه‌ای آتش سوزی سینما رکس آبادان را شاهکار بزرگ شاه برای بدنام کردن انقلاب توصیف کرد. گروه های مخالف دیگر هم در همراهی با خمینی کارزار بزرگی علیه نظام شاهنشاهی به راه انداختند. تبلیغات مخالفان در حالی بود که خود آنها از ماه‌ها قبل ده‌ها سینما را در گوشه و کنار ایران آتش زده بودند. حمله به سینماها از ستیز و دشمنی قدیمی روح الله خمینی و بنیادگرایان مذهبی با سینما و نمایش فیلم در ایران نشأت می‌گرفت.
1: اون تصادفی که در ایران هست رو به فرهنگ حساب می‌کنه. سینماها به فرهنگ
0: مذهبیون تندرو و در رأس آنها روح الله خمینی از گذشته ای دور سینما را مخالف شرع اسلام می دانستند و در مناسبت های بسیاری از سینماها با عنوان مراکز فحشا یاد کرده بودند.
1: سینماها همین هایی که همه جوان هایی ما را از بین برده است، پیشه این من مکفتن ها از بین بردن بگرم می برند.

0: تاریخ ورود سینما به ایران اگرچه به دوران قاجار باز می‌گشت، اما بدون تردید اولین تحول بزرگ در صنعت سینمای ایران در دوره رضا شاه با ساخت اولین فیلم ناطق ایرانی رقم خورد.
1: میخوای با من بیای بریم تهران؟
2: تهران؟ تهران که میگن دست سنگیه، اما مردمش بره.
0: با رشد تدریجی صنعت سینما و اقبال عمومی ایرانیان به تماشای فیلم، اولین کلوپ فیلم در ایران در آذر ماه سال 1328 فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای این کلوپ سینمایی نخستین برگزار کنندگان جشنواره فیلم در ایران بودند. دهه 30 شمسی در ایران دهه تحولات تازه در صنعت سینمای نوپای کشور بود و ساخت و نمایش فیلم‌های ایرانی در کنار نمایش فیلم‌های خارجی در سالن سینماها رونق گرفت.
3: شب‌های تهران نیز در اثر تلألو انوار رنگارنگ چراغ‌های میدان‌ها، سینماها و ساختمان‌ها جلوه خاصی دارد.
0: فیلمخانه ملی هم در سال 1337 آغاز به کار کرد و این مرکز مسئولیت گردآوری و نمایش منظم فیلم‌های ایرانی و بین‌المللی در سینماهای کشور را عهده‌دار شد.
4: داستانی عمیق با نقش آفرینانی بزرگ چون دلکش و سلطان جاز ایران ویگن.
0: در این سالها ده‌ها سینماگر جوان در کشور تربیت شدند و گام‌های بلندی در جهت توسعه زیرساخت‌های صنعت سینما در ایران برداشته شد.
5: شما هستین که میترسید.
0: توان تولیدی سینمای ایران در آغاز دهه 40 شمسی به 25 تا 30 فیلم در سال رسید. فرخ غفاری، فریدون رهنما، ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد از برجسته‌ترین فیلمسازانی بودند که در این سالها آثار مهمی در سینمای ایران خلق کردند.
6: مانند فاخته برای انصاف مینالیم و نیست، انتظار نور می کشیم و اینک ظلمت است.
0: به دنبال توسعه اقتصادی و تحولات اجتماعی گسترده در ایران، صنعت سینما هم به تدریج همگانی تر شد و علاقه بسیاری از ایرانی ها به تماشای فیلم و رفتن به سینما خیلی زود به پربارتر شدن صنعت تولید فیلم در ایران منجر شد. با داغ‌تر شدن بازار ساخت فیلم در ایران، اداره کل امور سینمایی در وزارت فرهنگ و هنر متصدی امور مربوط به صنعت فیلم شد و کمپانی‌های بزرگ تولید و پخش فیلم در کشور تأسیس شدند. همزمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عرصه تولید فیلم وارد شد و مدرسه عالی تلویزیون و سینما هم به منظور تربیت نیروی انسانی صنعت فیلمسازی ایران راه اندازی شد.
7: کار تعلیم و تربیت برنامه سازان و افراد فنی را مدرسه عالی تلویزیون و سینما عهده دارد.
0: سینمای موسوم به فارسی در این سالها به شدت رونق گرفت و عموم مردم همه روزه برای تماشای فیلم‌های جدید تولید شده در ایران به سینماها می‌رفتند.
8: اورا نذاشتم من بیام خونه.
9: من دیگه کاری ندارم تو کدوم جهنمی. حالا یه سال آزگاری که خدمت.
0: همزمان هم سینمای مستقل در کنار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تولید آثار و محصولات سینمایی فرهنگی‌تر پای مخاطبان خاص‌تر را به سینماها باز کردند. تلویزیون ملی هم که به یکی از مهمترین تولید کنندگان فیلم در ایران تبدیل شده بود، به تقویت سینمای ملی کمک بسیاری کرد و فیلمسازان جوانی مانند نادر ابراهیمی، بهمن فرمانارا، ناصر تقوایی و داریوش مهرجویی در تلویزیون ملی ایران به ساخت فیلم و سریال مشغول شدند.
10: بعد از موفقیت‌های همه جانبه قیصر و گاو، سینمای ایران شاهد پیدایش فیلمسازان جوانی می‌شود که هر کدام حرفی برای گفتن دارند و برای بیان اندیشه های خیش زبان سینمایی جدیدی اختیار می کنند. داشاکل فیلم دیگر مسعود کیمیایی اقتباس آزادی است از یک داستان کوتاه نوشته صادق هدایت که در سال 2530 به نمایش در می آید.

0: با رونق گرفتن بی سابقه صنعت سینما در ایران و به ویژه استقبال گسترده جوانان و نوجوانان از فیلم‌های ایرانی و خارجی، فستیوال‌های فیلم در ایران هم راه اندازی شدند.
1: فستیوال جهانی فیلم‌های کودکان و نوجوانان،
0: جشنواره ملی فیلم کودکان و نوجوانان، نخستین فستیوال سینمایی در ایران بود که از میانه دهه 40 در تهران افتتاح شد.
2: در حدود 160 هزار کودک توانستند از نزدیک فیلم‌هایی رو که در این فستیوال شرکت داده شده بود تماشا کنند.
0: چند سال بعد هم جشنواره ملی فیلم با نام سپاس در ایران آغاز به کار کرد و برای مدت 5 سال در این فستیوال مهمترین تولیدات سینمایی ایران و جهان به نمایش درآمدند.
3: بهترین بازیگر زن فخری خورمش برای بازی در فیلم هالو، بهترین سناریست علی نصیریان و داریوش مهرجویی برای سناریوی فیلم هالو.
0: جشنواره جهانی فیلم تهران هم در سال 51 در ایران آغاز به کار کرد.
3: دومین جشنواره جهانی فیلم تهران که 5 آذر ماه جاری آغاز گشت، در طول برگزاری خود تصویری از سینمای امروز جهان را به سینما دوستان ایرانی.
0: فستیوال جهانی فیلم تهران، مهمترین جشنواره فیلم در آسیا و تنها فستیوال رده الف در این قاره به شمار می رفت که شاخص‌ترین فیلم‌های سینمایی جهان در آن به نمایش در می آمدند.
3: فرصت مغتنمی برای آشنایی مستقیم و نزدیکتر با افکار و عقاید و آثار آنان را پدید می آورد.
0: برگزاری فستیوال‌های فیلم خیلی زود پای شاخص‌ترین سینماگران جهان را به ایران باز کرد و در دهه 50 شمسی ایران میزبان چهره‌هایی مانند میکلانجلو آنتونیونی، گریگوری پک و ده‌ها سینماگر برجسته دیگر شد.
4: فستیوال تهران موفق شده که در تراز اول فستیوال‌های بزرگ قرار بگیره، مانند فستیوال کان، فستیوال برلین، فستیوال سان سباستیان. با کمال راحتی میتونم بگم این فیلمایی که مشاهده خواهید فرمود لااقل 10 تا از فیلم‌های درجه 1 جهان توی این فستیوال عرضه میشه.
5: هیئت داوری نخستین جشنواره جهانی فیلم تهران 10 فیلم کوتاه و 19 فیلم بلند را از 20 کشور در برنامه مسابقه جشنواره را مشاهده کرد. جایزه مخصوص هیئت داوری لوح بز بالدار به اکثریت قریب به اتفاق آرا به فیلم ایرانی رگبار به کارگردانی بهرام بیضایی به خاطر برداشت ماهرانه و طنزآلودش از یک داستان واقع‌گرا و انسانی و به این خاطر که اولین کار کارگردانی است که استعداد درخشان دارد.
0: همزمان با دوران شکوفایی فرهنگ و هنر در کشور، گام‌های بلندی برای تبدیل ایران به یکی از مراکز مهم صنعت سینمایی جهان برداشته شد و چندین پروژه سینمایی بین‌المللی در کشور کلید زده شدند. پازولینی، فیلمساز نامدار ایتالیایی، از جمله برجسته‌ترین چهره‌هایی بود که برای ساخت فیلم 1001 شب به ایران آمد و برخی از سکانس‌های فیلم خود را در اصفهان فیلمبرداری کرد.
6: پازولینی در گوشه و کنار اصفهان بدون تشریفات و پیرایه‌ها، با کمترین وسایل فنی، با بیشترین مهارت و دقت، با خونسردی و سادگی فیلم می‌گیرد. رابطه او با اعضای گروه فنی و بازیگرانش گرچه بسیار صمیمی است، ولی همه سعی دارند بیشترین رضایت او را فراهم آورند.

0: فیلم سینمایی خشخاشم گلیست با بازی یول برینر از دیگر پروژه های سینمایی بین المللی بود که سکانس های اصلی آن در ایران فیلم برداری شد. ارتباط سینمای ایران با سینمای جهان فرصتی برای همکاری میان ایران و دیگر کشورها را برای تولید فیلم به وجود آورد و ساخت پروژه های سینمایی مشترک در ایران آغاز شد.
1: گلگو 13 فیلم مشترک ایران و ژاپن.
0: گلگو 13 محصول مشترک ایران و ژاپن با نقش آفرینی پوری بنایی یکی از پروژه هایی بود که سال 1352 در ایران فیلم برداری شد.
2: Universal Pictures presents Caravans.
0: کاروان ها با بازی آنتونی کوین، بهروز وثوقی و محمد علی کشاورز پروژه سینمایی دیگری بود که در دهه 50 شمسی در ایران فیلم برداری شد.
3: We have our own laws.
4: You wait here for the Baluchi. They will not come. We have stopped their caravan.
0: همزمان با تحولات گسترده در صنعت سینمای ایران و داغ شدن بازار نمایش فیلم‌های خارجی در سینماها، دوبله در ایران هم به شکل کم نظیری رشد کرد و نسلی طلایی از دوبلورهای ایرانی هم متولد شدند.
5: خیلی از زن شهرم میان دیدنش، باور کن.
6: تو اطمینان داری؟
5: آره. من خودم همیشه اونا رو می‌بینم.
7: معذرت می‌خوام خانم. فکر میکنیم بهتر باشه صدای موسیقی رو یه خورده کم کنی تا این بچه ها بتونن با هم حرف بزنن.
0: علاوه بر رونق گرفتن نمایش فیلم هایی از گوشه و کنار جهان در سینماها، تولید فیلم های بلند ایرانی در آغاز دهه 50 شمسی به 80 فیلم در سال رسید و تعدادی از ماندگارترین آثار سینمایی ایران در همین دوره ساخته شدند.

0: سینما در ایران در کمتر از چند دهه به بخش مهمی از زندگی شهروندان و به خصوص نسل جوان بدل شده بود و 453 سالن نمایش فیلم در ایران همه روزه میزبان ده‌ها هزار جوان و نوجوان شیفته سینما بودند. تهران به تنهایی 112 سالن سینما داشت که علاوه بر تولیدات سینمای ایران، تازه ترین فیلم های بین المللی هم در آنها نمایش داده می شد. اما در تمام سالهایی که سینما به بخش مهمی از زندگی ایرانی‌ها بدل شده بود، بنیادگرایان مذهبی از اساس با سینما و گسترشان مخالفت می‌کردند. گروه‌های متعصب مذهبی که اغلب مریدان و هواداران روح الله خمینی بودند، به سالن‌های سینما نمی‌رفتند و از سوی خمینی و هوادارانش نوعی تحریم دینی علیه سینما وجود داشت. همین ستیز با سینما بود که باعث شد هواداران خمینی تنها سینمای شهر قم را سالها پیش از انقلاب به آتش بکشند. این سینما با نام دروازه طلایی یا گلدن گیت از ابتدای آغاز به کار از سوی تندروهای مذهبی در قم مورد تهدید قرار گرفته بود. اولین فیلمی که در سینمای قم به نمایش درآمد مستندی به اسم خانه خدا بود. فیلمی به کارگردانی ابوالقاسم رضایی که با همکاری جلال مقدم ساخته بود.
1: 24937 نفر
2: در فرودگاه جده دکتر مشایخ
3: باید قرص‌هایی بخورند.
0: اما با وجود نمایش فیلمی با تم کاملا مذهبی، تهدیدات متعصبین علیه تنها سینمای شهر قم بارها تکرار شد و سرانجام این سینما در سال 1354 در اثر یک انفجار آتش گرفت و تخریب شد. بعدها حسن لاهوتی از چهره‌های نزدیک به روح الله خمینی در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان اعتراف کرد سینمای دروازه طلایی قم با دستور احمد پسر روح الله خمینی منفجر شد.
4: شما نمیدونید که اخیراً چه افضال در ایران خیلی شده است. ما اطلاع نداریم گفتنیم و کسی حرف نمیزنه. ایران هم حرف نمیزنه. من نمیدونم چرا حرف نمیزنه. این ملت مسلمان علاقه دارد به اسلام، علاقه دارد به روحانی اسلام.
5: طی این حوادث 73 بانک، 8 سینما به آتش کشیده شد.
0: با بروز اولین جرقه‌های انقلاب در سال 56، سینماها از اولین مراکزی بودند که مورد هدف هواداران روح الله خمینی قرار گرفتند.
6: در اغلب نقاط شهر، کامیون‌های شهرداری به کار جمع‌آوری بقایای آتش‌سوزی بانک‌ها، سینماها و مؤسسات دیگر مشغول بودند.
0: همزمان با حملات انقلابیون به سینماها، روح الله خمینی از عراق در مصاحبه‌ای با خبرنگاران رادیو و تلویزیون فرانسه اعلام کرد سینمای شاه مرکز فحشا و تربیت کننده آدمک‌هایی از خود بی‌خبر است و چنین مراکزی را ملت مسلمان مخالف و مصالح کشور می‌داند و بدون آنکه از طرف روحانیون امری بشود آنها را خراب کردنی می‌دانند. در جریان آشوب‌های منجر به بهمن 57، بیش از 255 سینما در نتیجه حملات هواداران خمینی طعمه حریق شدند و ده‌ها سینمای دیگر به حالت تعطیل کامل درآمدند.

0: آتش زدن سینما رکس آبادان در مرداد ماه سال 57 هم در واقع ادامه روند ستیز بنیادگرایان هوادار خمینی با فرهنگ و سینما بود. با همه اینها به دنبال فاجعه سینما رکس آبادان، خمینی و هواداران او برای شعله ور کردن اعتراضات، حکومت شاهنشاهی را مسئول آتش زدن سینما معرفی کردند. دولت و نخست وزیری برای روشن شدن حقایق آتش سوزی سینما رکس بلافاصله هیئتی حقیقت‌یاب را برای تحقیق به آبادان مأمور کرد و بعد از چند روز در دوم شهریور ماه 57 آتش سوزی سینما رکس آبادان از سوی این هیئت عمدی اعلام شد. عصر همان روز دو تن از اعضای هیئت تحقیق و بررسی نخست وزیری با حضور در برنامه ویژه در تلویزیون ملی ایران گزارشی از یافته های تحقیق خود به مردم ارائه دادند.
1: بینندگان عزیز، همونطور که در بخش های مختلف خبری امروز صدای ایران به آگاهی شما رسید، پیش از ظهر امروز نتایج بررسی های هیئت اعزامی نخست وزیری به آبادان به آقای آموزگار نخست وزیر تسلیم شد. گزارش هیئت اعزامی بررسی آتش سوزی سینما رکس آبادان گویای آن است که این آتش سوزی عمدی بود است. برای اینکه بیشتر در جریان نتایج این بررسی ها قرار بگیریم، از آقایان بهزاد زمانی و مهدی حیدریان، دو تن از کارشناسان آتش نشانی که از اعضای هیئت اعزامی بودند، دعوت کردیم تا توضیحات روشن کننده ای در این مورد بدهند. پیشتر بگوییم که آقای بهزاد زمانی که در حال حاضر ریاست بخش فنی و ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را به عهده دارند، دارای تخصص عالی در علوم آتش نشانی از آمریکا و تخصص در پیشگیری از آتش سوزی، فرماندهی عالی و مدیریت آتش نشانی از انگلیس هستند. و آقای حیدریان که ریاست اداره نظارت ایمنی ساختمانها و تأسیسات سازمان دفاع غیر نظامی کشور را عهده‌دار هستند، کارشناس امور ایمنی و آتش نشانی، متخصص در پدافند جنگ‌های شیمیایی، میکروبی، رادیواکتیویته و گزارشگری ایمنی نیز هستند. اضافه می‌کنم که در این جلسه گفته شنود چند تن از همکاران مطبوعاتی ما هم حضور دارند که خواهش می‌کنم قبل از اینکه پرسش رو مطرح می‌کنند خودشون رو معرفی کنند تا شنوندگان و بینندگان ما در جریان قرار بگیرند که نماینده کدام روزنامه هستند. اجازه بدید که اولین پرسش رو خودم از آقای بهزاد زمانی مطرح بکنم که آقای زمانی، شما در تحقیقاتی که کردید نتیجه بررسی و تحقیقاتتون نشون میده که این آتش سوزی عمدی بوده. ممکنه بفرمایید که چگونگی این بررسی، یعنی شما به چه دلایل استدلال میکنید که این آتش سوزی عمدی بوده است؟
2: بله، همونطور که استدلال دارید، من با دو تن از همکاران دیگه هم مأمور شدیم که به محل مراجعه بکنیم، با بازدید محل و با قرائن و شواهدی که میتونست اونجا باشه ببینیم که علت بروز حریق چی بود، آیا میتونسته این یک عوامل طبیعی باعث شده باشه یا اینکه عمدیست. در بعد به امر ما سعی کردیم که محل رو دقیقا معاینه بکنیم و این کار رو هم کردیم، تمام قرائن و شواهد رو جستجو کردیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که حریق نمیتونه یک حادثه طبیعی به اون صورتی که ما فکر میکنیم باشه، مثلا اتصال سیم برق، منابع حرارتی که احیانا ممکنه در سینما وجود داشته باشه، اینا نمیتونست یه چنین حریقی وسیعی رو به وجود بیاره و در این فاصله بسیار کوتاه تعدادی از هموطنان عزیز ما رو در محاصره خودش قرار بده. ما به این نتیجه رسیدیم که با دلایلی که خدمتون عرض خواهم کرد و کروکی هم که هست، به این نتیجه رسیدیم که عاملین یا عامل این ایجاد این حریق از مایعات قابل اشتعال استفاده کرد، به این طریق که مایعات قابل اشتعال رو در راهرویی که از سمت غرب و شمال سالن سینما رو در برداره میپاشه و بعد با روشن کردن این مایع قابل اشتعال از در خروجی شمالی خارج میشه. با توجه به اینکه دو طرف این راه رو تا سقف وسیله چوب دکور داده شده و سقف هم از آکوستیک هست، نتیجتاً مایع قابل اشتعال و شعله‌های حاصل از اون موجب میشه که سرتاسر راهرو رو در یه فاصله زمانی بسیار کوتاه به آتش بکشه.
3: بله. متشکرم همکاران، سوالی اگه دارم.
4: من هوشنگ نمازی از روزنامه کیهان خواستم سوال کنم که مواد آتشزا که برای ایجاد حریق در سینما به کار برده شده بود چی بود؟
2: باید براتون برسونم که میدونید ما شاید حدود 48 ساعت دیرتر از اینکه آتش سوزی رخ داده بود رسیدیم به محل. در اون لحظه دقیقا تشخیص این که کدوم یکی از مایعات قابل اشتعال بوده برای ما مقدور نبود، برای اینکه زمان گذشته بود. ولی اون چه مسلم هست، یکی از مایعات قابل اشتعال هست. دلیل این رو من میخواد با نشون دادن کروکی که تهیه کردیم و در آخر فیلمی که تهیه شده، البته فیلم دقیقی نیست چون من تهیه کردم و من حرفه‌ای نیستم، با همکاری یکی از دوستانم نشون داده خواهد شد که به چه شکل این مایعات قابل اشتعال پاشیده شده و آتش.
5: احمد هجرت از روزنامه رستاخیز. یکی از سوالهایی که ما برخورد کردیم باهاش که مردم آبادان مرتب سوال میکنن و منعکس هم کردیم اون این هست که چرا موقع حادثه، یعنی موقعی که سینما آتش گرفت، مامورین شهربانی اجازه ندادن که مردم و حریق زدگان کمک بکنن و انگیزه چی بود اصولا؟
2: این سوال رو از من میفهمید؟
5: بله.
2: ببینید قربان، ممکن است که مامورین شهربانی جلوی افراد رو گرفته باشن، البته من در صحنه نبودم نمیدونم، اما بذارید به یک موضوع اصلی توجه بکنیم اینجا. اگر قبول کنیم که مامورین انتظامی جلوی عبور افراد عادی رو گرفتن و نذاشتن اینا به محل حریق هجوم ببرن، به نظر من شخصا کار بسیار خوبی است. وقتی که یک محل آتش میگیره، کسانی که باید برن مبارزه بکنن با این آتش آدم های عادی نیستن. اگر چنین بود همه مردم آتش نشان بودن و لزومی نداشت که سازمانی با اون تشکیلات به عنوان آتش نشان پیدا بشه. به وجود این آدمی که اطلاعات فنی نداره و نمیدونه آتش و دود چی هست، وقتی بیره به محل حریم خودش گرفتار میشه. من فکر میکنم مامورین انتظامی در این حالت کمک کردن به اون آدمی که داشته میرفته تو آتش. ما یه تعدادی رو از دست دادیم، باید اجازه ندیم که یکی دیگه هم به اون تعداد اضافه بشه. در تمام دنیا این مرسوم اصولا آتش نشانی گارد داره. گارد موظف هست که آدمهای متفرقه رو اجازه نده به محیط آتش سوزی بیان و احیانا راه رو بر مامورین آتش نشانی یا افسران آتش نشانی سد نکنه و این لازمش به نظر من این چنین و بایستی یک کسی که تخصص داره، یک کسی که مسئول نجات هست او بره. چرا یک مامور آتش نشانی یک آدم عادی با لباس معمولی بره تو حریق؟ خب مسلما آسیب می‌بینه.
4: شما توصیه می‌کنید که تا مامورین هنوز نرسیده باشن، مردمی که اونجا هستن بشه تابن به کمک؟
2: ببینید قرون، این کمک کردن در مواقع خاص فرق داره با یک کسی به این صورت. یه وقت شما توی ساختمانتون حریق ایجاد میشه، آدمی هم در نزدیکی شما هست، خب چه بهتر که شما رو بغل کنید، همراه با خودتون ببرید بیرون. یا ناتوان هست، یا بچه هست، یا زنی است که احتمالاً نمیتونه پله‌ها رو سریع مثل شما طی بکنه، خب کمک کردید. اما شما به نظر من مجاز نیستید در یه محلی که مملو از آتش هست و آدم ها اون تو دارن میسوزن شما داخل اونا بشید. اگر قرار بود راه فراری باشه برای اونا، خودشون میمدن بیرون. مأموری که عرض میکنم که میره و نجات میده، وسایل در اختیار داره. لباس نسوز داره، دستگاه تنفسی داره شما، کما این که وقتی از پله‌ها بخواید برید بالا داخل راه رو بشید، دود به شما اجازه نمیده داخل بشید و امکان داره همون دود موجب بشه که همونجا شما متوقف بشید و بمونید و بیرون نیاد. توجه می‌کنید منظورم چی هست؟ این هست که اجازه بدید مامورین آتش‌نشانی که با وسایل لازم به محل میرن نجات بدن. اما گفته ای من اینو نمیگه که شما اگر تونستید آقای رو که بر دستتون نشسته نجات بدید ندید. توجه می‌فرمایید منظور من چی؟
3: آقای بهزادی بفهمید که اصولاً وقوع این حادثه رو چه کسی به مقام‌های مسئول اطلاع داد؟
2: با مامورین انتظامی که صحبت می‌کردیم گویا یکی از آدم‌ها که حالا این تماشاچی بوده یا آبر بوده یا نمیدونم به چه صورت میره به شهربانی و اطلاع میده که در سینما رکس اتفاق افتاده. بلافاصله افسر پلیس که حتی دیدم اسمشون توی گزارش بود، سروان احیایی، ایشون مستقیما تلفن میکنن به سازمان آتش نشانی و همچنین به رئیس شهربانی و سایر مقامات رو در جریان.
6: میجای نفیسی از روزنامه اطلاعات. یکی از مسائلی که در گزارش هیئت نظامی بهش اشاره شده مربوط به تأخیر در اطفاء حریق. میخواستم ببینم که شما که در این هیئت بودین در این مورد نتایج بازرسی‌ها چی بود؟

0: ولی چقدر تأخیر داشتن و به چه شکل بوده من در محل حریف نبودم. اونا احتمال تأخیر هستن.
1: این تأخیر رو چه یعنی آتش نشانی شهرداری باعثش بوده شرکت نبوده؟
0: نه، علت تأخیر عدم آگاه ساختن سازمان آتش نشانی و شهربانی دیرتر از موقع مورد لزوم بوده. به نظر من آتش سوزی رخ میده و بعد از طی زمانی مثلا 15 دقیقه یا 20 دقیقه بعد اطلاع میدن به سازمان آتش، چون فاصله آتش نشانی شرکت نفت تا محل حادثه نمیتونه بیشتر از 2-3 دقیقه باشه. و با توجه به بازدیدی که من از شعبه آتش نشانی شرکت نفت کردم، وسایل رو که اونجا دیدم، حتی آزمایش کردیم، حتی همون وسایل رو که اولین بار رفته به محل حریم آزمایش کردیم، وسایل آماده بودن بدون کوچکترین عیبی، مامورین هم بودن. بنابراین اگر تأخیر شده، تأخیر در اطلاع دادن هست، نه اینکه مامورین تأخیر کردن یا شهربانی تأخیر کرد. حالا چرا دیر خبر دادن مسئله است؟ به نظر من سالن اصلی سینما که تماشاچی نشسته و مسئول تماشاگرم هست، از یه طرف محصور به دیواری که بخی خیابون ملتق میشه و هیچ پنجره و روزنه ای نداره، این طرف غرب هست و از شرق به راهروی خود سینما که در حقیقت سالن انتظار هم هست، از شمال باز به یه راهرو منتهی میشه و جنوب این سالن سینما هم سن هست. شاید خیلی بیشتر سینما ها به همین شکل باشه. در نتیجه آتش سوزی وقتی داخل سینما هست، آدمایی که بیرون هستن، حالا عابر یا کسبه یا به هر صورت پلیس، دید برای این محل نداشتن. اولا سینما در طبقه دوم ساختمان است، در سطح زیر این ساختمان مغازه پاساژ است. آدمایی که عبور میکنن معمولا اگر یه ذره دود هم خارج شده باشه، دیدشون در سطح زاویه دید خودشون است. و بعد اگر همونطور که عرض کردم با ریختن مایعات قابل اشتعال و ایجاد حریق که در طول راهرو هست و راهرو یعنی درهای ورود و خروج این سالن همه منتهی میشن به این راهرو، با توجه به که مایعات قابل اشتعال بوده و حریق سریعا گسترش پیدا کرده، نتیجتا درهای ورودی و خروجی رو مسدود کرده که بگیم احیانا یک کسی از اون توپ بیاد بره به بیرون اطلاع بده که آقا اینجا آتش سوزی. و نتیجتا افرادی هم که داخل سالن بودن با توجه به اینکه فضای سالن تاریک هست و همه مشغول دیدن فیلم هستن، تا زمانی که حرارت یا دود اذیتشون نکنه نمیتونن متوجه بشن. این هست که من فکر می‌کنم این مقدار در این مورد تأخیر شده. خب اینجا میشه به این مسئله اشاره کرد که چرا آدمی تو راهرو نبوده، چرا یک مسئولی توی جلوی در بیرون نبوده. خب باز گفتم من در محل نبودم، ولی طبق تحقیقی که شده، طبق روال گذشته و معمولشون، یک کنترلر هست که این کنترلر داخل سینما داخل سالن میشینه، درار از تو چفت میکنه و میشینه. در نتیجه تو راه رو به نظر من کسی نبود. اگر کسی میبود لااقل اون به محض اینکه شعله‌های آتش رو میدید یا تلفن میکرد به آتش نشانی یا در سطح شهربانی قرار داده به شهربانی اطلاع میداد و شاید این تأخیر به وجود نمیومد.
2: گلستانی هستم از خبرگزاری پارس. یکی از سوالاتی که مطرح شده بود، مردم میگفتن که 25 دقیقه طول کشیده تا یک کسی اومده و اطلاع داده به شهربانی. با توجه به اینکه فاصله شهربانی تا سینما یه فاصله بسیار کوتاه بوده و 100 متر بوده، چجوری ممکنه که 25 دقیقه طول بکشه و هیچ معمولی در اون محدوده نباشه؟ در این خصوص به نظر شما چه عاملی باعث شده که این همه زمان طول بکشه تا به شهربانی اطلاع بدید؟
0: اجازه بفرمایید که من تنها متکلم وقتی نمیشم، بزنم همکار عزیزم در این مورد توضیح بده.
3: در این مورد برسون میرسونم که طبق تحقیقاتی که در محل به عمل اومد، زمان نمایش سنس آخر فیلم بوده و بین 9 تا 11 و معمولا در این سینما هر سیانسی که تمام می شده تماشاچی ها تخلیه نمی شدن، بلکه به تدریج سیانسی به سیانسی دیگه اضافه می شده.

0: به چون سیانس آخر بوده، همطور که همکار حتماً در این مورد توضیحات لازم رو دادن، افرادی نبودن و این درست مصادف بوده بعد از شروع فیلم. و بعد از شروع فیلم خب ارتباط اینا از هر طرف با بیرون قطع بوده به اون صورت که میبایست اطلاع میداشتن یا وسیله ارتباطی یا وسیله دیگه. در نتیجه یه مقدار زمان برای اینها در دست بوده که این حریق بتونه حرارت خودش منتقل کنه به داخل سالن. این انتقال حرارت و اومدن شعله و دود که باعث خفقان افراد اونجا شده و خفگی به یه عده دست داده و یه عده رو بیهوش کرده و نبودن امکان که خودشون رو برسونن به راه های فرار که بتونن احتمالاً باز کنن یا نجات خودشون بدن، اینا منتقل میشن به ضلع غربی سالن که نه دری و نه پنجری و نه هیچ وسیله‌ای به ارتباط بیرون داشتن. خب معلومه که سر صدایی در این مورد به وجود میاد. هر کس با نجات جان خودش فکر میکردن که بتونن با داد و فریاد دیگران رو خبر کنن. طبق اظهارات باز در محل، ما نبودیم در موقع حادثه که بتونیم دقیقاً این موضوع رو روشن کنیم، ولی اون چی که از تحقیقات به عمل اومده و شهودایی که در اونجا بودن و میگفتن که در اثر سر صدای زیاد آبر متوجه شده یا احتمالاً شخصی از داخل سینما اومده بیرون و رفته خبر داده، که اونطوری که در محل مطلع شده بودن میگفتن 9:45 دقیقه میشه زمان وقوع حریق رو احتمالاً به وجود پیش بینی کرد، که بعد با توجه به زمانی که در اون فرم اطلاعاتی ایستگاه آتش‌نشانی شرکت ملی نفت ایران وجود بود در پالایشگاه آبادان، در اونجا زمان خبر 10:10 دقیقه پیش بینی شده بود، یعنی ثبت شده بود. بالاخص وقتی که وسیله بیاد در محل با اطلاع ساعت 10:10 دقیقه اومده، بنابراین از 9:45 تا 10:10 دقیقه میتونیم زمان 25 دقیقه تأخیر رو منظور کنیم. و اینا هم اومدن در محل، در نتیجه مصادف شدن با کمبود آب. کمبود آب هم به این صورت که رجوع کردن به شیرهای آتش نشانی که در مجاور سینما بوده، یکی در فاصله 60 متری که شروع کردن به کار گرفتن از این شیر، ولی منتها این شیر در موقع کوب کردن شکسته بوده. یکی دیگه هم که در فاصله 160 متری محل بوده که تا اونجایی که من یادم فکر میکنم در خیابون امیری نبش بازار باشه، در فاصله 160 متری بوده در خلاف جهت سینما که از اون آب گرفتن. متاسفانه قبل از آب گرفتن از این شیر، از به شیر دیگری مراجعه میکنن در همون سمت که فاصله 160 متری در ضلع مجاور اون قرار گرفته بوده، که از اونجا متاسفانه به علت اینکه چون در زیر آسفالت و موزاییک بوده کاربرد براشون امکان نداشته و این تاخیر حدود 15 دقیقه رو هم انجام میده، که بعد شیر از شیر سوم که در خیابان امیری و نبش بازار بوده لوله کشی میکنن، پمپاژ میکنن تا میتونن ازش آب بگیرن، که بلافاصله تانگر شرکت نفت که حدود 4000 گالون آب داشت، 4000 لیتر آب داشته و میرسه و ازش شروع میکنن به اطفا گرفتن. با توجه به این بعد زمانی ما میبینیم که اگر هم بهترین تجهیزات آتش‌نشانی میرسید اونجا، ممکن بود این تصور پیش بیاد که با خاموش کردن آتش افراد نجات می‌یافتند، ولی نوع آتش سوزی و شروع بسیار سریع اون با توجه به عمدی بودن اون که دوست عزیز من و کاملا روشن کردن مطلب رو، دیگه شخصی اونجا سالم نمونده بود که تا با خاموش کردن آتش بتونن اون نجات بدن.
1: در دنباله فرمایش جناب علی این سوال پیش میاد که آیا این سینما از نظر ایمنی تجهیز بوده یا نه، و اگر نبوده به نظر شما چه کارهایی رو باید میکرد و چه امکاناتی رو باید از نظر ایمنی میداشت این سینما؟
0: در این مورد وزارت فرهنگ هنر و سازمان دفاع غیرنظامی آبادان از محل سینما بازدید کرده بودند و نکات ایمنی لازم رو به اونا داده بودند، و حتی هیئت هم در محل که رفت و از وسایل موجود در محل بازدیدی که به عمل آورد، 3 جعبه آتش قلوله آتش‌نشانی داشتن و تعدادی خاموش کننده های دستی داشتن، ولی همطور که هم دوست عزیزم عرض کردن و منم برسون رسوندم، شدت آتش به نحوی بود که نمیتونستن از اونها استفاده بکنن.
2: من چیز بخوام اینجا اجازه بدید که یه نکته رو به پاسخی که دوست عزیزم داد اضافه بکنم، و اون این هست که داخل سینما یه سلسله مسائل ایمنی بود، مثلا خاموش کننده های دستی بود، یه جرقه های آب بود. مسئله مهم این هست که آیا توی این سینما آدمی رو شما دارید که از این مسائل استفاده بکنه یا نه. من برخوردی داشتم با سرایدار این سینما و ازشون سوال کردم که شما برای مقابله با آتیش سوزی چه وسایلی داخل سینما دارید؟ شون گفتن که طبق معمول این کلمه کپسول برای همه آشناس، آقا کپسول داریم. گفتم آیا میدونید چی هست اینا، چجوری استفاده میکنید؟ گفت نه. و 8 سال پیش نمیدونم آموزش کردم. مسئله مهم مسئله آموزش افراده و مسئله مهم بهترین سیستم رو که شما اینجا تعبیه بکنید نتیجه نمیگه مگر اینکه شما آدم داشته باشید. آدم هم که میتونن از وسایل استفاده کنید. مسئله بعد کمبود آب اونجا که اینا واقعا مسئله است. البته این رو هم بگم که اگر این وسایل رو که من اشاره کردم بود و آدم هم بود که استفاده میکرد در این موقعیت به خصوص در این آتش سوزی با این شکل که عرض کردم خیلی سریع گسترش پیدا کرده احتمالاً اون وسایل نمیتونست جوابگو باشه. وسایلی که در یه سینما برای تجهیز کردن سینما قرار میدن برای یه آتش سوزی های مختصر و مقدماتی است. این آتش سوزی کار یک مأمور یا یک سرایدار یا یک کنترلر نبود. یعنی اگر اون وسایل هم کار میکرد ولو اینکه کار میکرد من معتقدم نمیتونست نتیجه قطعی بگیر. خاموش کننده دستی نمیتونه یک چنین آتش سوزی رو به اون شکل خاموش کنه یا یک غرغره آبی که یک نفر آدم که احیانا اطلاعاتی هم نداره بتونه کمک کنه. ما میگیم که اون آدمه نبوده، اون آدم اگر بود ولی کمکی میکرد به به مامورین پلیس میگفت اونا اطلاع میدن و میگن.
3: رون من محمد خطیب زاده از روزنامه پیغام امروز. به دنبال آتش‌سوزی هولندیز سینما رکس آبادان که دنیا رو تکان داد گفته شده که درب خروجی سینما هنگام حریق از داخل قفل شده بوده یا قفل کرده بوده. مردم ایران به خصوص مردم داغدیده آبادان مشتاقند بدانند که آیا شخصی درب خروجی سینما رو با شنید قفل کرده یا اینکه در خود به خود قفل شده.
2: مسئله قفل بودن درب سینما با توجه به بازدیدی که ما از بحر کردیم درب‌های ورود و یا خروج سالن اصلی سینما که تماشاچی داخل اون نشسته اصولاً از بیرون قفلی نداشت که قفل بشه. از یه طرف میگم باز قفل بوده. حرف اول نقض نمی‌کنه حرف دوم و دوم نقض نمی‌کنه حرف اول. به این معنا که درهایی رو که از سالن انتظار باز میشه به داخل سالن اینا یه چفت داره، قفل نیست که از بیرون قفل. چفتای این رو از داخل بستن و این معمول سینما اغلب می‌بندن به خاطر اینکه کسی داخل نشه. به اون صورت که یه قفل داشته باشه و کلیدی داشته باشه و به بندن نبوده، ولی از داخل با این چفتا بسته بوده. به مردم حق میدم که بگن قفل بوده برای اینکه آدما نتونن استفاده کنن. در یه موقعیتی که یه تماشاچی نشسته فیلم می‌بینه، یک مرتبه میاد دود و گازهای حاصل از اشتعال اجسام و شعله با این مسائل روبرو میشه، کنترلش از دست میده، میره به در رجوع میکنه، فشار میده، میبینه در بسته است. اما این اطلاعات دقیقی از وضع این در نداره که از کجا بسته است، از بیرون، از تو، تاریک هست، دود هست، هیجان هست، نمیتونه تشخیص بده که اون بالا کیه‌ای هست باز کنه. به حال اینکه اگر اطلاعاتی بود میتونست اون رو باز کنه، ولی قفل پشت درها نبوده که من بگم بسته بوده یا باز بوده. و اما درهای خروجی، در حقیقت درهای خروجی اصلی که به خیابون منتهی میشه که اگه بهتر بخوایم بگیم یکیش درب ورود هست و دومی درب خروج، میدونید که سینما در طبقه دوم قرار داره، درهای خروجی در طبقه همکف خیابون قرار داره. این دوتا در، در ورودی از پشت قفل داره، این قفلی که من شما تو منزلمون داریم در بیرون که از بیرون قفله. یعنی شما اگه از بیرون مراجعه بکنید بخواید بزنید به شیشه در بزنید باز نمیشه، ولی اگه از داخل بخواید بیاید بیرون به هر صورت با اون کشیدن اون نتیک فلز میتونیم در رو باز کنیم و خارج بشیم. قفل بوده از نظر اونایی که بیرون بودن، بسته بوده برای اونایی که نمیتونستن پشت اینو ببین، اما واقعا از داخل نمیتونسته بسته باشه. در خروجی رو اگر بیایم روش بحث کنیم میبینیم که در خروجی باز بوده،
4: اولین نفری که از نیروی انتظامی به نام جناب سرهنگ امینی میره به محل، این در رو میبینه که باز، حتی یک نفر میفرسته تو، این نفر میره برای اینکه کسی رو بلکه بتونه نجات بده، میره تا رو پله‌ها، محلش هم جناب سرهنگ اومدن نشون دادن، تا اینجا اومد و دیگه دود و حرارت اجازه بهش نداد بره و برگشت. نتیجه میگیم که در خروجی باز بوده. البته شنیدم که از این در خروجی خیلی کم استفاده میکردن، خاطر اینکه شاید مشتری زیادی نبوده، کم میشه از این در برن. معمول بوده که از همون در ورودی میرفتن بیرون. مسئله بعدی که من اشتکی میکنم و میگم در از بیرون قفل نبوده ولی بسته بوده، این که این سینما اون چنان مشتری نداشته که هر سانس بتونه تمام صندلیاش رو پر بکنه. یه کسی وسط فیلم میمده بلیت میخریده میرفته بالا مینشسته، و احتمالاً در بایستی باز میبود که این آدم که تا اون قسمت از فیلم رو که دیده و تموم شده بتونه بره بیرون، کما اینکه اون شب هم به این شکل بوده. ولی باز به اینجا برمیگردیم که از نظر مردم اون در بسته بوده، یعنی یک نفر آدم مسئول که میدونه از کجا باز میشه از کجا بسته میشه این در، باید میبود که به مردم بگه آقا این قفل نیست، بیاین کشیدن پایین، بیاین بریم بیرون. اون آدمه خودش میاد فشار میده به در، باز نمیشه، دید هم نداره که اون یه چفت کوچولوی اون بالای کشویی رو ببینه، از طرفی هیجان داره، از طرفی دود بهش اجازه نمیده، نتیجتاً مشت میزنه به در، لغت میزنه به در و میبینه که باز نمیشه، به خاطر اینکه در از یه طریق بسته.
3: در پا فلزی بوده، چوب بوده،
4: در پا فلزیه، در ولی
3: که نتونستن باز بکنه و میگن قفل بوده،
4: در همین در پایی که به سالون منتهی میشه
3: بند.
4: این در پا اون یه درب خروجی اصلی داره و سه تا درب کوچکتر که از ضلع غربی هست، هر همه اینا چارچوبش فلزی است، ولی سه تا در سالن غربی اون قسمت داخلش که باید معمولا توی منازل شیشه است، اون فیبر بوده، معمولا تو سینما نباید شیشه بذارن به خاطر خیلی از مسائل، اون تیکه فیبر بوده، یعنی وقتی آتش حرکت میکنه اون فیبر خار هم میسوزونه و شعله نفوذ میکنه به داخل سینما.
3: چارچوبش فلز بوده،
4: چارچوبش فلزی است.
5: مثلا براتون برسونم که دوست عزیز من فهمیدن که در ضلع غربی این اشتباه منظر لوپی بوده و منظورشون از دل
4: شرقی مدن
5: سالن انتظار از سالن نمایش فیلم بسیاری است، چون زل غربیش
4: خیابون است،
5: دیواری بوده که سر تا سر به خیابون مربوط منتهی
3: خیلی واسه میخوام آخرین سوال رو مطرح میکنیم، چگونه آتش آنقدر برقاسا گسترش پیدا کرده هیچ یک از اعدام افتادگان نجات پیدا نکردن؟
5: در این مورد ضمن تحقیقاتی و بررسی های فنی و عمیقی که در محل به عمل آوردیم و با توجه به بعد زمانی که به عرضون رسید و در اینجا مطرح کردیم، حریق در محل اتفاق افتاده که ارتباط مستقیم به اون صورت به داخل سالن در وهله اول نداشته، و دوم که گسترش سریع حریق معید اینی که از مواد سریع الاشتعالی استفاده کردن، که این مواد سریع الاشتعال هم میتونن در زمان معین با حرارت کوچکی به نقطه اشتعال لازم خودش برسه، و دوم که یه پارچه میتونه سرتاسر اون مسیر رو که بسته بوده به صورت یه تونل آتشی فرا بگیره همراه با دود، که بعد از منافذ و روزنه‌های موجود در دربها و راه‌های کانال هوا به داخل سالن نفوذ کرده و اون وضعیت که قبلا به عرض رسید به وجود آمده. بنابراین باز ممکن این سوال پیش بیاد که آیا این مواد قابل اشتعال انظر نوش میتونه مشخص باشه یا نه. باز دنبال صحبت همکار عزیزم باید عرض کنم که این مواد درستی که از نظر قابلیت و نوعش ما نمیتونیم الان اظهار نظر بکنیم، چون زمانی که این عمل انجام شد مدتی بعد ما در محل حاضر شدیم، دوم که با توجه به نوع حریقی که در محل به وجود آمده و علائم و شواهدی که الان در محل وجود داره، از موادی هستن بسیار سریع الاشتعال که حتی میتونیم بگیم که از بنزین معمولی هم سریع الاشتعال تر بایست می بود که بوده، یعنی با اکتان خیلی زیاد.
6: این آتش سوزی به طور کلی از عهده یا آدم عادی خارجه که بیاد آتش بزنه، شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید این به چه ترتیب اصلا آتش زدن؟ به چه ترتیب وسایل فراهم کردن این فاجعه بزرگ رو فراهم کردن؟ اینو خیلی جالبه که توضیح بدید.
4: این هیچ بعید نیست که یک آدم
2: معمولی همین کارو کرده باشه. معمولی که میگم لازمش این نیست این آتش سوزی که 10 نفر آدم قلدر بیان و وسایل سنگینی بیارن یا تکنیک خاصی بخوان. ملاحظه می‌فرمایید در جنوبی، از در جنوبی از پله‌ها آمدن بالا، مایعات قابل اشتعال رو همینجور کف راه رو ریختن و رفته تا قسمت در در ورودی در حقیقت،
7: یعنی
2: سر تا سر ال رو اگه مشخص بکنیم دور سالون، این رو اینجا رو مواد آتش‌سا مواد سری قابل اشتعال ریختند و بعد در انتهای پله وای میسه یه کبریت میزنه و از در میره خارج میشه. هیچ لزومی نداره که یه تکنیک خاصی باشه برای آتش‌سا، کافیست که یه بدن معمولی این کار بکنه.
7: واسه دیگه ندارم نمکنم. من آخرین سوال رو مطرح میکنم چون بس اینکه وقتمونم محدود هست. بفهمید که میزان سهلنگاری در فرو نشاندن آتش تا چه حدودی بوده؟
2: ببینید قربون، اگر آتش سوزی به موقع خبر داده میشد به مامورین آتش نشانی و مامورین میمدن اونجا، ما ناظر بودیم که به چه طریق اینا وارد عمل میشن و چه میکنن، چقدر زمان میگیره که این آتش به این وسیله رو خاموش بکنن، نمیتونستیم بگیم که فرض کنیم که مامورین آتش نشانی فعالیت شدیدی نداشتن یا تجربه نداشتن. در این مورد به خصوص من باید درس برسونم که مامورین آتش نشانی، درسته که گفتیم شیرهای آتش نشانی یکیش زیر آسفالت مفروش شده، یکیش خراب بوده و سومی آب گرفتن. من اینو میخوام اعلام بکنم که اگر اون شیر آب میداد، اگر شیر دومی هم خراب نبود، باز اطمینان به این نداشتم که آدم اون تو سالم مونده باشن در اون لحظه. مامورین آتش نشانی که آمدن البته مشکلاتی داشتن، آب کم داشتن، بعد کمک گرفتن از خرمشهر، فاصله خرمشهر تا آبادان حدود ماشین آتش نشانی بخوان بیان سنگینن 20 دقیقه طول خواهد کشید. با تمام این تفاصیل کارشون رو کردند، یعنی این که شروع کردن به عملیات و آبم زدن، اما این آب زدن و این اطفاء حریق زمانی صورت گرفته که من شخصا معتقدم دیگه در اون زمان آدمی نمیتونست تو زنده بمونه، زنده مونده باشه که من با خاموش کردن آتش بعد بیام اونو نجات بدم. این برای جلوگیری از سرایت به سایر ساختمون ها، برای جلوگیری از خسارتی بیشتر از این که در سطح زیرش پاساژ هست، مغازه هست، فعالیت کردن، خاموش کردن و به نظر من خیلی نمیتونیم ایراد بگیریم از این مامور آتش نشانی.
7: شما فرمودید
2: من
7: اینجا توضیح
2: بدم. من یه توضیح بدم. من دوست دارم که این فیلم حتما نشون داده بشه. صحبت هایی که اینجا کردیم، علت بروز حریق چی بوده، به چه شکل گسترش پیدا کرده، از کجا شروع شده، چرا مایه قابل اشتعال بوده، اینا شاید یه عده‌ای رو قانع نکن و قبول نکنن حرفای شفاهی رو که ما اینجا بزنیم. من یه فیلم است گرچه ناقص، حرف این نبوده، از یکی از همکاران خواهش کردم اونجا، از دوستان بر من گرفته، اینو نشون بدیم و من مسیری رو که مواد قابل اشتعال ریختند و بعد آتش زدن و بعد در اثر حرارت ایجاد شده از مواد قابل اشتعال سطح آجورا موزاییکا گرم شده و در اثر انبساط از جاش بلند شده و مشخص است که ردیف های کنار به همون شکل هست، ملاحظه داخل راه رو به شکل که به شکل ال هست، سر تا سر اینجا راه رو هست که با موزاییک مفروش شده، شکل آجورا رو نشون دادم. اگه ملاحظه بفرمایید از نزدیک میبینید که آجورا دو طرف صاف کف به اصطلاح سالن انتظار یا راه رو میبینید که صاف است، منتها وسط رو اگه ملاحظه بکنید میبینید که آجرها از جاش بلند شده و به شکل 8 در اومده. دقت میکنید این در اثر حرارت، یعنی مایع قابل اشتعال درست روی این خط پاشیده شده. البته من امتداد ندادم اینو، این امتدادش سر تا سر راه رو هست. مایعات قابل اشتعال روی این آجرها حرارت زیاد ایجاد کرده، منبسط شدن و بعد ببینید الان اینجا رو ملاحظه می‌کنید پله خروجی است، حالا از همینجا ریخته و رفته جلو. دقیق اگر نگاه بکنید ببینید آجرها رو ملاحظه می‌فرمایید، دو طرف این آجرها راحت کف خوابیده ولی اینا بلند شده در اثر حرارت و انبساط. ملاحظه می‌کنید همینجور ادامه میدیم میریم جلو، اینجا تقریبا یواش یواش میرسیم به انتهای این راهرو شمالی و بعد ببینید ملاحظه میکنید و بعد برمیگردیم به راهروی شرقی. الان اجازه فرمایید اینجا محلی است که تقاطع پیدا میکنن این دو راهرو.
7: خیلی خوب،
2: حالا ملاحظه بیتون. بله، حالا ملاحظه فرمایید باز این آجرا رو که ملاحظه میفرمایید میره تا اون ته. این موزاییک هاییست که موزاییک هاییست که کف خوابیده بوده ولی در اثر حرارت اینا به این شکل منبسط شده و در حاله. البته یه تیکه هست که ماله این درهاییست که ملاحظه فرمود درها طبق استاندارد از خارج باز میشه که باید باز میشد. این فریمش میبینید فلزی هست، داخلش فیبر بوده که سوخته. باز اینجا نشون دهنده همون به اصطلاح موزاییک هاییست که میبینید بلند شده از جای خودش. درها رو ملاحظه میکنید، این راه روی باز همون محل هست. یه دفعه برگشتیم دوباره از همین مسیر، کانالی که افتاده کانال حرارتی یا ایرکاندیشن که بالا بوده در اثر حرارت ذوب شده و ریخته. و این راه رو دو طرف تا سقف همونطور که عرض کردم با چوب دکور داده شده و سقفش هم اکوستیک بوده. این مسئله توجه کنید، یه مقدار کم مواد نفتی میتونسته دیوارا رو بگیره که گرفته و میبینید حتی یک تیکه از چوب اون محل هم باقی نمونده. بله، این در خروجی سینماست، در خروجی سالن سینماست که حالا داریم تو میریم. ملاحظه فرمایید اونجا قسمت بالکن بود، اون درها سه دری است که عرض کردم توی راهرو شرقی قرار دارن. این محوطه خود سالن، این صندلی ها و چیزهای سوخته مال خود سالن نمایش فیلم هست. من فقط استدام این هست که به این مسئله که ما میگیم دقت بشه. ما قصد این رو نداریم که یه نظر خاصی داده باشیم و بعد بگیم که خب نظر ما این هست، میخواییم قبول کنیم میخواییم. این استدلال از نظر ما قانع کننده است و خیلی روشنه، احتیاج حتی به تکنیک نداره که کی بیا تشخیص بده، خیلی راحت و واسطه مشخصه که از کجا هست.
7: ولی در پایان این جلسه گفتشون که ازوی فهمی به همراه همکاران مطبوعاتی از شما و همکارتون آقای حیدریان تشکر بکنم، به خصوص که دستاورد تحقیقات شما همراه با فیلم و عکس که خیلی روشن کننده بوده. سپاسگزارم.
2: خیلی متشکرم.
8: به به به، جلسه هشتم سیاست برای همه. چه موضوعی؟ تئوکراسی، حکومت دینی، یک عبارت معوج، عجیب غریب، آدمکش، جنایتکار که بالاترین میزان و حجم کشتار در تاریخ بشریت رو طبق اسناد و مدارک انجام داده. هیچ راهی ساده تر از کشتن به نام خدا نیست. یعنی دقیقا به نام خدا رو میگو شمشیر میکشه بر جان و ذهن و روح آدمی.

0: کلیسا این تجربه رو داشت، خیلی جدی. اسلام داشت، یهودیت داشت، حتی بودایی ها هم اگر قدرتش رو داشته باشن میکنن و نمونه هاش هم دیدیم در آسیای شرق که چگونه بودایی ها مسلمانان رو کشتن. یعنی از اساس توجیه کشتن با نام خداوند یکی از سریع ترین و بهترین توجیهات است. تئوکراسی یه واژه یونانیه، تئو یعنی خدا، کراسی هم که یعنی اقتدار. تو شکل‌های دیگه‌ش هم بازم همین تعریف رو ما داشتیم. از اساس مسئله‌اش اینه که قوانین باید وضع و تنظیم بشن توسط خداوند، به واسطه خداوند و یا به واسطه نمایندگانش، که حالا دو نمونه‌هاشو من میگم. و همچنین در نهایت قوانین رو می‌خوایم بذاریم که چه اتفاقی بیفتد، که نظم اتفاق بیفتد، و از دل این نظم چه اتفاقی بیفتد که یک مسیری ساخته بشه بعد که شما رو از نقطه A به B که بهشت هست یا هر جای دیگه هست، چون یهودیت آنچنان درش آن جهانی در واقع دیگر جهانی نیست، این جهانیست، یه مقدار با احتیاط باید بگیم. اما از اساس این است که انسان تو بالغ و عاقل نیستی و خدایی وجود دارد در آسمان که اون خداوند میاد و تو رو هدایت می‌کند، به قول دوست متوفامون علیرضا رضایی که این تعابیر رو در واقع از اون ما شنیده بودیم. جالب بود. حکومت از آن خداست، از جانب خداست، فرمان روا، شاه، حاکم، خان، هر کسی که اون بالا هست، اون هم از آن خداست و انسان در نهایت فقط میتونه تفسیر بکنه و نیز اجرا بکنه اون فرامینی رو که باز هم از طرف خداوند اومده. حالا ببینید این چیزا رو ما داریم همینجوری میگیم، یه موقعی مثلا ماجرای جمهوری اسلامی میبینیم و تعجب میکنیم، آقا چجوری اینا رفتن رأی دادن، آخه در این جعبه رو باز میکردی ببینی چیه واقعا. ولی از یه طرف دیگه باید حواسمون باشه اینقدر اینها راحت توجیه میکنن،
1: یعنی کارشون به همین شکل مغلطه اندازی و یه چیز اشتباه رو یه فرمت درست بهش دادن و تحویل دادن جامعه است. اساساً فریب و کلک. من در این زمینه اصلا تعارف نرم و پیشاپیش با قضاوت دارم میرم. اینو بهتون بگم. اینجا دیگه چیزی نیست که اصلا کوچکترین ذره‌ای بشه ازش دفاع کرد.
0: در صورت بحث سر اینه که در تئوکراسی حاکم یا اون کسی که قدرت سیاسی رو به عهده داره اجازه اصلا نداره که بخواد مردم رو شراکت بده. چرا؟ چون مردم پیش از اینم گفتیم عاقل نیستن، بالغ نیستن آنچنانی که بتونن شراکت بدن. نمونه های مذبذب و فریبکارترشون که جمهوری اسلامی باشن هم به زودی بهشون میرسیم و بهش میپردازیم. پس در نهایت قدرت از آن خداست و این قدرت نامحدود است. با این نامحدود بودن قدرت همون به ارث میرسه به حاکم، کلیسا، هر کسی که هست، و در نهایت شما در مقابل سیستمی روبرو هستید که به هیچ عنوان پاسخگو نیست. شاید بد نباشه به شکل تاریخی اولین بار موقعی که این شکل از تئوکراسی در واقع مکتوب شد به یوسف فلاوی، یوسیفوس در واقع اشاره بکنیم، قرن اول مسیحی، که یهودی هم بود و اون بود که در چند مقاله در واقع نوشته این سیستم تئوکراسی و این پادشاهی یهوه رو ساماندهی کرد، ارگانایزش کرد، تئوریکش کرد و بعد از دل این به دست در واقع کلیسا رسید یا حتی به نظم یهودی رسید، حتی میشه گفت مسلمانان هم به شکلی ازش الگوبرداری کردن. در نهایت اما به زندگی امروز وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اون بردگ پیشین، اون رعیت پیشین که از اساس هیچ شراکتی در قدرت نداشت، توانست با کار انسانی، با کار عقلانی، با جدال، جنگ، خونریزی، انقلاب، کلیسا رو یا قدرت کلیسا رو به زیر بکشه، مقاومت بکنه و در نهایت اراده انسانی رو نشان بده و بگه که من خودم به عنوان انسان خودم میخوام سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودم رو تعیین بکنم. یک موجود خیالی در آسمان یا در هر جای دیگه نمیتونه بیاد برای من تصمیم گیری بکنه. این دستاورده بود. اما این دستاورده چگونه به دست اومد؟ بهتره بدونیم که ما از اساس سه شکل از تئوکراسی رو تجربه کردیم، یعنی ما یا آدمی. شکل اول کسانی بودن که توی کتاب‌های درسیمون هم خوندیم، حاکمیت طبیعی خدا. یعنی چی؟ یعنی شاه، فرعون، حاکم، هر کسی که بود، این اینجوری نبود که قدرت رو از خدا گرفته باشه، اصلا خود خدا بود، خودش بود. فرعون به همین ترتیب، فراعنه در واقع با این منظر. نمونه‌های جدیدترش آخرین امپراتور ژاپن در جنگ جهانی دوم، یعنی در واقع همون کسی که موجب شده بود اصلا جنگ جهانی دوم با بمباران اتمی آمریکا در واقع به شکلی به پایان برسه،
1: موجب کشتار خیلی جدی و وسیع شده بود. این اصلا خودش رو خدا میدونست طبق اون نگاه دینی سنتی که ژاپنی‌ها داشتن.
0: دیگه الان ما نمونه‌ای نداریم شاید مثلا بشه باز هم جمهوری اسلامی نام برد که به شکل خودشون رو نمایندگان خدا میدونن، اما دیگه خدا به معنی خدا و اون شکل گذشته خودش دیگه وجود نداره. شکل دوم کسانی هستند که حاکمان برگزیده خدا هستند که اینو در قرون وسطا بیشتر داریم میبینیم، یعنی کسانی که خودشون رو انسان میدونن اما این انسان کسی است که برگزیده خداست، توسط خدا به اصطلاح قدرت رو به دست آورده و تنها در مقابل خدا پاسخگوست. یه کلک بغل قول من یه جور دیگه کلک میزنه، کلک مرغابی میزنه، یعنی میگه من انسان هستم. اینجا میتونیم بفهمیم که تئوکراسی یه کوچولو تعدیل شده، سقوط کرده اما کاملا هنوز سقوط نکرده. میگه من انسان هستم اما قدرتم رو چون از خدا دارم و چون این قدرت نامحدودم هست، قدرت خداییه دیگه، به همین دلیل من در مقابل توی رعیت، برده، کارگر یا هر چیزی که هستی، شهروند انسان امروزی، من در مقابل تو پاسخگو نیستم، من فقط در مقابل خدا. اینم داشته باشید، هر کسی با این عنوان جلو اومد
1: باید چک فرهنگی رو بهش زد. یعنی چی؟ تو در مقابل چی پاسخگو هستی؟ در مقابل کجا؟ خدا؟ منم خودمو میسپارم به خدا.
0: تو در مقابل شهروند سیاسی باید پاسخگو باشی و در این نگاه دوم اینها پاسخگو فقط در مقابل خدا بودن. شکل سوم شکلی معوج، فریبکار، یه چیز ترکیبی، سنتی سنتی به قول بچه ها، که دیگه شکل بسیار خطرناکشه. چرا؟ چون دیگه اون دو نوع اول ما میتونستیم باش یه جوری به اصطلاح زیر پاشو خالی بکنیم، این یکی سخت میشه. و این همین چیزیه که ما بهش میگیم جمهوری اسلامی. این همون چیزیه که تو واتیکان به شکلی میبینیم که البته دیگه اختش کردن، شیرشو کشیدن. جمهوری اسلامی و چیزهای شبیه این، جمهوری اسلامی میگم نه فقط جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، موریتانی با یکی دو تا دیگه هم فکر کنم هستن، اینها کسانی هستن که میگن نه، ما انسانیم و برگزیدن به معنی نیستیم، بلکه ما نماینده خدا هستیم. حالا چه جوری نماینده هستن که تپسه‌ها و به قول معروف روش‌های خودشون رو هم دارن. اینا میگن که انتخاب حکومت توسط خدا، توسط قوانین خدا اتفاق افتاده، اراده خدا باید حضور داشته باشه و این اراده اگر در واقع اراده مردم اگر در مسیر این اراده باشه، تقلب از همینجا شروع میشه. مردم حضور دارن، مردم رأی گیری هم میکنن، اما یه نهاد میذاریم خبرگان، در واقع اون بیاد اول یه رهبری، ولایت فقیه در واقع ولی فقیه تعیین میکنه، یه دونه هم شورای نگهبان میذاریم اونجا، یه سری فقیه فسیل بشینن اونجا نظر بدن در مورد قوانین، یه سری آدم معذرت میخوام بی خاصیت بی خود به درد نخورم در مجلس شورای اسلامی، اونا هم بشینن قوانین تعیین بکنن. با کی تو طرفی؟ و بعد برای این داستان تئوری داشتن اینا، با این داستان کتاب نوشتن اینا، از خمینی بگیر، مطهری بگیر، بهشتی بگیر، نمیدونم حتی یه مقدار جدیدترها با نسبت، یعنی دور و نزدیک تاییدگرش بودن. همون شریعتی هم به شکلی تاییدگر این قضیه بوده. یعنی تو از اساس وقتی که نشانه‌های دینی رو برای گرفتن قدرت سیاسی هی وسط میاری، تو همون مسیر هستی و همه اینها همین ترکیبات سمی هستن که به دست ما رسیده و این همه انسان رو به قول معروف نابود کردن، ایران رو نابود کردن با همین عنوان حاکمیت خدا بر اساس اراده خدا. حالا بحث در رابطه با این داستان نوع سومه، جامعه ایرانی رو به نقطه‌ای رسیده، اون در این زمینه میتونیم یه مقدار بسته‌تر در مورد ایران صحبت بکنیم. خوشبختانه ما دیگه الان میتونیم بفهمیم که چرا ایران به نوزایی، به رنسانس احتیاج داره. من گفتم رنسانس، اینا هم حواسمون باشه، نمیخوام چیز بازی در بیارم، ولی رنسانس،
1: این نوزایی لازمه، این اصلاحات پایه‌ای فکر فلسفی لازم است. اینو با اصلاحات، این تقلب اصلاحات یکی نگیرید، اصلاحات رفرم اساسی در واقع در فکر
0: و همچنین تقدس صدایی که بنده افتخار اینو دارم یک بخشی از این داستان خودم رو با جرأت و شجاعت میدونم، هر شکلی از تقدس صدایی که خیلی هم حساسه، اینها چیزی است که از دل این شکل سوم بیرون میاد. قسمت بعدی که در واقع بسیار برای ما مهمه، از دل همین شکل سومی که باهاش الان روبرو هستیم، این شکل از تئوکراسی مهمه، اینه که اینها ادعا اینو دارن که اراده انسان و اختیار انسان حضور داره. کجا حضور داره؟ معلق رو هواه. چجوری تو میتونی بیای رأی بدی به یه سری از قوانین، به یه سری از چیزهای از پیش تعیین شده و بعد بگی که نه تو ارادت گولزنک عملا، یعنی فریبه. چرا باید بگی؟ یک، مبنا ایمان است و نه عقل. ما، یعنی مای بشر، به واسطه سوسیالیسم، کار جمعی در واقع، فکر جمعی، به واسطه لیبرالیسم، آزادی خواهی و تمرکز روی فردیت و همچنین دموکراسی خواهی،
1: به این نقطه رسیدیم که بفهمیم جهان طبیعی جایی است که انسان باید حق خیش را به واسطه حضور رسمی خیش مطالبه بکنه، نه به واسطه اینکه بنده یا رعیت یه موجود دیگه است.
0: هر آن چیزی که اتفاق میفته باید در زمین اتفاق بیفته، توسط موجود زمینی باید اتفاق بیفته. رابطه اش اینه که یک قدرت محدود است، نماینده باشی فلان باشی هر کی باشه قدرتت محدود، میای میری، تازه قدرت هم همون دوره‌ای هم که هستی بازم حدود داره، میزان داره، نمیتونی هر کاری دلت خواست غلطی بکنی. قسمت دوم این است که مبنا در حکومت‌های تئوکراتیک شخص است و یا گروه کوچک است که ربط پیدا میکنه به اولیگارشی، این حواسمون باشه، از دلش هر شکلی از کراپت، هر شکلی از فساد بیرون میاد، جمعی نیست مستقیم و غیر مستقیم. یعنی مردم نمیتونن، آقا ما نگاه کردیم حکومت، مگه همین حرف اون خمینی نادان نمیزد؟ میگه میگفت آقا یه زمانی شاه را مردم نخواستن، با اینکه شاه محمد رضا شاه پهلوی الحق و الانصاف ویدیو مصاحبهش از کوبا، اگر 75% از مردم بیا، خب دروغ نمیتونیم بگیم که 75% مردم بگن من شما تو رو نمیخوام، خب ما میریم و رفت. این اندازه مرد دموکراتیک بود. توی حیوان، توی جانور و حیولایی به نام خمینی و خامنه‌ای و هر کسی مثل شما، مرد داره میگه آقا برید، زنه داره میگه برید و نمیرید. چرا؟ چون خودت نماینده خدا میدونی و یک جمع کوچکی رو میاری یا یک شخصی رو اون حاکم میشه. این قسمت دوم. و بعد قسمت سوم که بسیار باز هم جدیه، به همون قسمت اول ربط داره، مبنا ایمان بود، بس حاکمیت شریعته. آقا شریعت در اندازه و مقامی نیست که بیاد به من بگه که تو چه بکن چه نکن، و با ورودش به عرصه سیاسی همون اندازه حجت یا مرجعیت اجتماعی، حالا میتونه مثلا یه سری حرفای خزعبل همینجوری اولیارم بزن، نماز چند رکعت باشد، خمس چی بکن، زکات چی بکن، اینجور چیزای اولیه مال دین رو در واقع ساماندهی بکنه، اونم از دست داد. به همین دلیلم اینا رو دو تا چیز خیلی حساس بودن، یکی قضاوت بود، یکی آموزش. پس شریعت تعیین کننده است و نه قوانین بشری. به همین دلیلم اینا نمیتونن هی مدام میخوان با چسب بچسبونن دموکراسی رو به جمهوری، به اسلام، نمیدونم جمهوریت رو به اسلام، و نمیتونن. بحث بعدی مدیریت دینی است، یعنی اینکه از اساس مدیریت، سازماندهی و ساماندهی اجتماعی با دین باید اتفاق بیفته. این جدای از اون بحث مبنا بودن شریعته. خب این هم دیدید ناکارآمدید، شما نمیتونید، شما نمیفهمید، شما توانایی بروز شدن چیزهای جدید جهانی رو و انسانی رو ندارید. ماجرایی مثل LGBTQ یک جریان جهانیه که داره اتفاق میگه، دستاورد است و شما نمیتونید اونو هضمش بکنید، چون مبنای دینی اجازهشو نمیده موقعی که دست بخواد بندازه روی مسئله سیاسی. مسئله پنجم همون بحثیه که بازم اشاره کردیم، اطاعت و فرمانبرداری از آسمان بدون پرسش کردیم. یعنی میگه ببین من نماینده خدام و من اراده خدا را آیت الله به خودش میگه. یعنی چی؟ من نشانه خداوندم، نماینده یک اراده هستم و چنین چیزی دیگه پرسشگری نداره که. پرسش دیگه باقی نمیمونه. پرسش داری برو نماز بخون، از خداوند پرسشاتو بکن. عرصه سیاسی چیزی که در رابطه با دین هست مسئله پرسش نیست. پس جمع دموکراسی با تئوکراسی پیشاپیش منتفیه. هر کسی اومد این چنین چیزی رو پیشاپیش ما قرار بده، هیچ صحبتی باش نریم. اصلا بحث پایان یافته است، اینو پایان یافته باید ببینیم. بحث تبانی یا یکی شدن جمهوریت نیز با تئوکراسی به پایان رسیده. یعنی ما الان دیگه در دوره‌ای هستیم خوشبختانه هیچ شکلی از جمع شدن جمهوریت رو که پیش از این در برنامه قبلی توضیح دادیم و همچنین دموکراسی رو که از اساس آدم‌ها باید توانایی رأی‌گیری داشته باشن، رأی دادن باید داشته باشن، مشارکت در قدرت داشته باشن، نمیشه با دین یکی کرد. از اساس اراده انسان با اراده خداوند در شهر، در پلیس، در واقع در جایی که قرار ساماندهی سیاسی بشه، جمعش ناممکن است.
1: و سلام. یعنی اینو از این پنبه رو دیگه هر شکلی از دین مداران سیاسی از گوششون بیرون بیارن، هر جا اسم خدا اومد باید بره گوشه
0: او بغل. اسم رو میتونی برای خود رو حزبت بذاره، حزب نمیدونم چیه، خداپرستان فلان اینا، اما در عرصه سیاسی نمیتونی برای ما حجت خدایی بیاری، چیزی از اراده خدا بگی، چیزی از مدیریت خدا بگی. تو خونه خودت مسترا فلان این و هر جا میخوای هر کاری بکن، در عرصه سیاسی عرصه انسان است، اراده انسان و همچنین رأی‌گیری، مشارکت، محدودیت، عقلانیت. خسته نباشید.
2: با خوک این کارو بکنه، حیوان‌های دیگه هم این کارو میکنه، میره به مدارج دیگه هم میرسه. به نظر من این خشونت واقعا نهادینه است. یه مشکل دیگه هم که هست این که ببینید ما توی اسلام واقعا این مرز بین رذالت و فضیلت مشخص نیست واقعا. یعنی از همون صدر اسلام شما در نظر بگیرید، وقتی حمله کردن به این سرزمین، هر آنچه که زیبا بود زشت شد، هر چه که زشتی بود پلیدی بود زیبا شد. تا به امروز هم شما میبینید جمهوری اسلامی که یه جورایی داره همون رویه رو در واقع پیش میگیره، مخالف زیبایی، مخالف هنر، مخالف هر چیزی که زیباست. پس من تمنای من اینه که بدونیم که کار از کجا ایراد داره، حالا براش هر راهکاری که میخواییم بدیم جای خود، ولی این مرز بین رسالت و فضیلت رو نباید فراموش کنیم که عمیق‌تر از این حرف هست. من خیلی ممنونم که گوش کردید.
3: سپاس از شما جناب امینی عزیز. من فقط جناب امینی نکته خدمتتون عرض کنم، اینطوری که بله اگر حضرت مسیح شمشیر به دست نگرفت، ولی بعد از خود حضرت مسیح حواریون و پیروانشون چه در قرون وسطا چه حتی بعد از رنسانس، و من اشاره میکنم اگر اشتباه میکنم اساتید منو تصحیح بکنم، من به استناد کتاب افشای واتیکان حتی تا اوایل قرن بیستم هم، تا زمانی که کلیسا و کلن واتیکان در قدرت داشت، جنایت خودشونو میکردن و خشونت داشتن. حالا اگر اشتباهی بنده میکنم اساتید تصحیح بکنن.
2: من قائل هستم به این، به خاطر همین گفتم که این جنایت هایی که کردن مبلغین، من تمام عرضم این بود که آیا حالا من از قائل بنایی اینجا سوال میکنم، چون میدونم مسلط هستم به متون مسیحی، این که آیا پدر چیزی به پسر فرمان داده بود برای این همه تبعیض؟ چون ما توی اسلام میبینیم که اینا عوامر الهیه، این خیلی فرق داره با اینکه یک حاکمی چی میگه یا اینکه تفسیر یک مسلمان چیه. این شارع مقدس و اسوه حسنه اینجا اهمیت به سزایی داره. ممنونم.
3: سپاس از اندرا پنایی، بفهمید.
4: بله بله، خیلی کوتاه من میگم که ببینید این حرف شما که از یک نظر درسته از یک نظر اشتباهه. از این نظر درسته که خب من اولش هم اتفاقا به این اشاره کردم، گفتم تفاوت عمده اسلام با بقیه ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و مسیحیت در اینه که در بین همه این دین‌ها و کلاً دین‌هایی که من می‌شناسم، شاید دینی باشه که من نمی‌شناسم، ولی در این دین‌هایی که من می‌شناسم، اسلام تنها دینیه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداونده، یعنی دیگه هیچ، خودش هم بارها و بارها تکرار می‌کنه که لا ریب فیه، هیچ در اون هیچ ناروشنی نیست و همه چیز از طرف خدا اومده. این از این نظر اگر بخوایم کاملاً درست. از این نظر نادرسته که دین یک پدیده مجرد نیست، یعنی شما نمیتونید دین رو از تاریخش، از پیروانش و از کارنامش جدا بکنید. اگر یعنی ما یک ذات ایستا و همیشگی دین نداریم که مثلا بیایم بگیم فلان چیز در ذات این دین هست یا نیست. دین ها هم مثل همه پدیده های دیگه در جهان دوچار برایش هستند، یعنی در دوچار تحول هستند، دوچار دگرگونی هستند، اینا تغییر میکنن، ولی هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که این جزء اون نیست. ببینید دین اسلام هم یا شیعه 12 امامی که ما میشناسیم تا قبل از سال 1979 یک دینی بود، از اونجا به بعد تغییر پیدا کرد، یعنی اون چی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده اون هم جزء این دینه، اون هم جزء این بخشه. یعنی ما نمیتونیم اینها رو مجرد بررسی بکنیم و ببینیم که کدومش قابل استناد هست یا کدومش نیست. جنگ های صلیبی هم جزء تاریخ مسیحیت هستند و دین تشکیل میشه از شریعتش، از جهانبینیش، از تئولوژیش یا خداشناسیش به اضافه تاریخ و کارنامش، و این به طور دائم در حال گسترشه. برای همین ما میبینیم که وقتی هم که پروتستانتیسم به وجود میاد اصلا یک چیزی خیلی جدیدیه، ولی در چارچوب همون دین میمونه. یک چیز رو فقط خیلی کوتاه میخوام در رابطه با صحبت های خانم دکتر شیرالی اشاره بکنم و اون سوالی که شد که چه کار باید بکنیم. من به نظر منم باید در این مورد صحبت کرد. من سعی تلاشم رو همه تلاشم رو خواهم کرد که هفته دیگه با شما باشم، ولی یک نکته رو من فقط در مورد خودم میتونم بگم. پژوهش هایی که من کردم، من میدونم در دو مورد، یکی در اون آغاز و یکی هم در پایان، تلاش شد برای اصلاح این دین و انسانی کردن چهره اون. تلاش اول از طرف معتزله بود در دوران مأمون، که به نظر من یکی از مهمترین برش های تاریخ اسلامه که خیلی نسبتاً بهش کم پرداخته شده، اونم دلیلش اینه که ما منابع کمی داریم. معتزله سعی کردن اتفاقاً قرآن رو از اون حالت قدسی خارج کنن. معتزله ادعا داشتن که اینها در قرآن اشتباهات بسیار بسیار بزرگی هست و معتقد بودن که هرچی که در قرآن هست نباید به همون شکل یک به یک کلامی گرفت. ولی معتزله شکست سختی خوردن و از دوران متوکل در واقع این جریانی به وجود اومد که بعداً اشعری ها از دلش بیرون اومدن و اونها اتفاقا همون برداشتی را که ما امروز داشتیم. بنابراین تلاش اول در دوران معتزله به سختی شکست خورد، طوری که از معتزله دیگه هیچ چیز باقی نموند به شکل یک جریان مستقل. آخرین تلاش هم جنبش بابی بود که سعی کرد در این دین یک اصلاح انسانی، انسانگرایانه، هومانیستی به وجود بیاره، بروزش بکنه، با شرایط جدید جهان تطبیقش بده و اون هم دیدید که شکست خورد. یعنی اسلام تغییر نکرد، تنها باعث این شد که یک دین جدید به تمام این دینهایی هم که ما تا حالا داشتیم اضافه شد. خلاصش این که بنابر بررسی های من و پژوهش های من تا به حال هر تلاشی در انسانی کردن چهره اسلام به شکست قطعی و همراه با خونریزی های وحشتناک منجر شده و این امیدی برای این که ما یک در آینده چهره انسانی و رحمانی از اسلام بتونیم ببینیم باقی نمیذاره متاسفانه. با سپاس از شما.
3: سپاس از شما جناب. ببخشید جناب بنای گرامی. جناب من یه رفرش بکنم، کسی رو جان اندازم. جناب آقای فرزان عزیز شما رو میشنویم.
5: بله سلام عرض ادب. مزدک جان صدای منو داری جسارتن؟
3: بله بفرمایید.
5: مرسی، ممنون که وقت دید. سلام عرض ادب خدمت همه حضار سروران بزرگوار رو استیج و اونایی که تو آدینس دارم گوش میدن. مزدک جان فکر کنم بعضی وقتا خوانش مفاهیم کلمات خودش بزرگترین مشکله برای درک پدیده است. مثل کلمه حقیقت و واقعیت. یه مثال براش بخوام بزنم، حقیقت اینه که شب و روز وجود داره، ولی واقعیت اینه که دلیل وجود اومدن شب و روز گردش زمین دور محور خودشه. راجب خشونت مفهوم داره. خشونت، یه خشونت فردی داریم، یه خشونت جمعی. خشونت فردی خودش بازم یه سری تقسیم بندی داره، کلامی، رفتاری، فیزیکی. من اگه به کسی ناسزا بگم، تحقیرش بکنم، خشونت کلامی مرتکب شدم. اگه بخوام کاری بکنم که مثلا باعث بی‌آبرویش بشه، احساس بی‌ارزش بودن بهش دست بده، مسخرش بکنم، این خشونت رفتاریه. اگه بخوام کشیده تو گوشش بزنم، این خشونت فیزیکیه. بازم خشونت جمعی تو مفاهیم عمده، خشونت‌های سیاسی، خشونت‌های فرهنگی، خشونت‌های دینی و مذهبی. اصلا خشونت خودش از احساس داشتن قدرت به وجود میاد، بعد از عدم توانایی در قانع کردن مخاطبت، حالا چه فردی باشه چه گروهی. اما قدرت واقعا بدترین ها رو جذب میکنه. بدترین آدم ها جذب قدرت میشه و متاسفانه بهترین آدم ها رو هم فاسد میکنه. قدرت به اونایی داده میشه که انقدر خودشونو واقعا خار و ذلیل میکنن که بهش برسن و به خاطر این مسیری که طی کردن شاید بزرگترین دلیل خشونتشون همی باشه. اما اگر از اول ادیان بخوایم نگاه بکنیم، شاید اولین خشونت خود خداوند مرتکب شد، جایی که به ابراهیم گفت اسحاق پسرتو قربانی بکن. نمیدونم دوستان اگه توراتو خونده باشن، تو کتاب سفر خروج، سرگذشت خروج بنی اسرائیل از مصر، که خدا توسط موسی که به رهبری بنی اسرائیل برگزیده شده، میخواد اسرائیل، بنی اسرائیل رو از مصر که برده بودن اونجا خروج بده. تو کتاب میخونیم، تو 12 فصل اول کتاب، واقعا وضعیت اسفناکی که بنی اسرائیل تو مصر داشتن رو نشون میده. و اما بلایایی که خدا سر مصریان میفرسته برای اینکه فرعون مصر رو مجبور بکنه که اجازه بده بنی اسرائیل از مصر خارج بشه، بلای خون، قورباغه، پشه، مگس بکنن، طاعون، دگرگ و مردن بچه های اول. همینجور بازم داخل همون تورات تو جنگ با امالیقی ها که به موسی دستور میده شرح این پیروزی را بنویس تا به یادگار بماند که من یهوه نام و نشان مردم امالیق را از روی زمین محو کردم. اکنون بدانید که خداوند یهوه بزرگترین همه خدایان است. اگر مطیع باشید و عهد من را نگه دارید، از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود. هیچ خدایی را غیر از من نترسید. انگار 5-6 تا خدا، 7-8 تا خدا تو منطقه بوده که یهوه بهشون میگفته فقط من را بپرستید، دیگران را نپرستید. تو کتاب تورات همچین خشونتی هست، همونجور که اساتید فرمودن. تو انجیل نیست، ولی در اسلام که از همون اولش هست. اصلا بحث زدن یا نزدن نیست، دوستان اشتباه برداشت نکنن. طبق تعاریفی که وجود داره، رکن وجود یه جامعه خانواده است و خانواده است که مسئول اول تربیت و آموزش کودکه. یکی از دوستان از راهکار برون رفت صحبت کردن. بهترین راهکارش آموزشه. اگر من خودم شخصا به عنوان یک پدر از روز اولی که بچه‌ام در زندگی من چش باز میکنه، محیط اطراف متوجه میشه، جلوش رفتار درست داشته باشم، حرف درست بزنم، او بچه یاد میگیره که رفتار درست داشته باشه. مثلا اگه کنار من تو ماشین نشسته، وقتی ببینه که من به عنوان پدرش چراغ قرمز رو وای میسم، وقتی سبز میشه رد میشم، اونم یاد میگیره. وقتی به عنوان بچه من تو اون ماشین نشسته، میبینه من آشغالو بیرون نمیندازم، توی پلاستیک داخل ماشین کنار دندم میذارم، آشغالو اونجا میندازم. متاسفانه تو فرهنگ ایرانی ها هست، بچه اولین فحش و کلام زشتی که تو دهنش در بیاد، همه شروع میکنن به قربون صدقه رفتن و نمایش میدن در جلوی فامیل. این بچه از همون کودکی تو ذهنش جا میفته که این فحش دادن خوبه، یا اگه خوشونتی هم مرتکب شد.
3: جناب فرزان عزیز، جسارت میکنم شما رو، قطع میکنم اگر تمامی بفرمایید ممنون میشم.
5: بله خواهش میکنم. آخرش هم خب میرسیم به خودمون دیگه، به دولت خودمون، به کشور خودمون، جایی که امام خمینی تو کتاب مکاسب المحرمه میگه غیر از ما برادران ما نیستن. اگر چه مسلم باشن، خب واقعا ما باید چه انتظاری داشته باشیم؟ وقتی همه تکفیر میشن، معلومه هر کس کوچکترین نقدی بکنه، کوچکترین مخالفتی بکنه، به جرم کافر معارض اعدام میشه. به غیر از شیعه چه فرقه دیگه امامت و ولایت فقیه رو قبول داره؟ خب همه هم غیر از چیزی که آقایان میخوان مستحق مرگ و عذابن. حالا جالب اینجاست که خود شیعه هم به 70 چند تا فرقه تقسیم میشه و هر کدوم هم امامای همدیگه رو قبول ندارن. یعنی عملا فقط یه عده از خودشونو قبول دارن و بقیه تکفیرن. حالا تکلیف بقیه مردم دنیا چیه که نمیتونن افکار اینا رو قبول داشته باشن؟ اینجوری میشه که خشونت شروع میشه، از همون پایه، از همون ایدئولوژی که خانم دکتر فرموده. مرسی، ممنون که وقت دارید.
3: سپاس از شما جناب فرزان عزیز. من جا داره از جناب آقای منصور سلیمانی عزیز خیلی خوش آمدید، مفتخر هستیم که شما رو هم در کنارمون داریم، و همچنین دکتر سپهر اربابی عزیز که در آدینس هستن، خیلی خوشحالیم که شما رو هم کنار خودمون داریم. اگر از مادرتوری محترم کامنتی ندارن، دوست بعدی بشنویم. اوکی، جناب عطای عزیز شما رو میشنویم.
6: سلام و وقت بخیر. خیلی متشکرم از این روم من تا اینجا که آموختم، ولی چند تا نکته داشتم و میخوام صحبتم رو با یک خاطره آغاز کنم. من حوالی سال 2014 نزدیک شهر حلب یک صحنه رو شاهد بودم. صحنه اینجوری بود که در واقع یک عده‌ای به نام گروه داعش که تازه اون زمان اعلام موجودیت کرده بود، یعنی ابوبکر بغدادی تازه در واقع ریاست رو برعهده گرفته بود، داشتند در یک خیابونی پوست یک مرد دیگری رو در حال کندن و شکنجه کردنش بودند. اونجا کسانی که داشتن این کار رو میکردن میگفتن الله اکبر، و کسی که داشت در واقع شکنجه میشد هم میگفت الله اکبر. نکته‌ای که حالا از این خاطره میخوام برسم بهش اینه که من فکر میکنم که عنوان کردن این که این قضیه یک چیز اسلامی است، یعنی خشونت ریشه ای در خود اسلام داره، هم درست و هم نادرست. این در واقع با این خاطره میخواستم بگم که کسی که داشت اینجا شکنجه میشد کسی بود که احتمالاً هیچ وقت در زندگیش اسلحه به دست نگرفته بود، احتمالاً هم نمیخواست به دست بگیره. مسئله اینجاست که در واقع ما با یک گزاره‌ای مواجهیم به نام اسلام که در واقع همش خشونت آمیز نیست، یعنی همه باورمندان به اون امر خشن رو انجام نمیدن، اتفاقا برخی از این پرهیز میکنن. امروز خب کسان دیگری از پژوهشگران مثلا در تلاشند که نشون بدن که اتفاقا همه اسلامگراها هم جهادگرا نیستند. فکر میکنم که خانم شیرالی آقای ایجادی به خوبی میتونن فتی بن اسلاما رو یا یک شخص دیگری که مثلا جن بین باوم رو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اسمش رو، اینها مثلا دلاش میکنن که حتی یک فاصله ای بذارن بین کسانی که جهادگرا هستن و کسانی که عملا باور به اسلامگرایی دارن. در اینجا مثلا فتی بن اسلاما در واقع پیشنهاد واژه‌ای که میده در واقع اوبر مسلم یا همون ابر مسلمان هست که در واقع همچین چیزی رو انجام میده. در واقع یکی از در واقع سوال هام یا این که بیاین با هم فکر کنیم این هست که چگونه میشود دایره این واژه رو تنگتر کرد که دقیق‌تر بشه مراد ما از آنچه که میگوییم. و بعد اینکه مثلا در گام بعد پیوسته مقوله ایدئولوژی ذکر میشه، من فکر میکنم باز یک خطای دیگری است از این باب که ما ایدئولوژی سبز داریم، ایدئولوژی فمینیست داریم، امروز خب ایدئولوژی بسیاری داریم. آیا همه اینها خشونتگرا هستند؟ آیا همه اینها بین خیر و شر تفاوت میگذارن؟ آیا همه اینها جوازی به خشونت میدن و یا خشونتی رو مشروع میکنن؟ طبعا نه. و خب حال اگر این گونه است چگونه بکنیم که در واقع این کلام دقیق‌تر باشه؟ ما الان با یک چیز پدیده دیگری هم مواجه هستیم. آقای ایجادی تاکید کردم برای این که فقری که از علل‌هایی است که اگر اشتباه به خاطر نیارم، فقری که از علل‌هایی است که در واقع باعث میشه که اینها گرایش پیدا بکنن به حرکت‌های مثلا خشونت‌آمیز، اما پژوهش‌هایی که باز مثلا در ترکیه یا تا جایی که میدونم در سوئد انجام شده نشون میده که اتفاقا بیش از 50% کسانی که دارن به اینها به حرکت‌های جهادی میپیوندند در واقع

0: با نسوخ، با رابطه با متون قدیمی و چگونه ما با این متون رفتار میکنیم و چگونه با قوانین اسلامی رفتار میکنیم. باز هم اگر مسئله قرآن رو ما امروز مطرح کردیم و در مورد آیاتی که خشونت رو تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، باز به این معنا نیست که قرآن فقط اینه. نه، قرآن آیات بسیار بسیار زیبایی هم داره. مثلا یکی از آیاتی که من خودم شخصا خیلی دوستش دارم میگه ادعونی استجب لکم. خب اینا زیباست دیگه، یا الله معکم اینما کنتم. اینا یک، اگر از این دست نگاه کنید، باز من برمیگردم به صحبت‌های محمد ارکون که میگه که قرآن پنج قسمته. یک قسمتش تاریخیه، یک قسمتش احساسیه، یک قسمتش قانونیه، یعنی دو قسمت دیگرش هم یادم میاد الان دارم از حفظ میگم. اون قسمت احساسی قرآن حقیقتاً زیباست، حقیقتاً گرمه، جذب میکنه و کسانی که به خدا ایمان دارن یک گرمای به خصوصی رو توی اون آیات پیدا میکنن. ولی خب یک سری آیات هم هست، آیاتی که مثلا فرض بگیرید در مورد قوانین صحبت میکنه، این کارو بکنید، نمیدونم اون کارو بکنید، مشروب نخورید، اگر بخورید اینجوری. خب اولا که بسیار مشکل اینها رو تفسیر کردن، برای اینکه یه جا یه چیزی رو میگه، ده جا مخالفش رو میگه، برای اینکه زبان پلیسمیک زبانیه که به این راحتی قابل فهم نیست. به این راحتی اینجوری نیست که شما یه آیه قرآن بگیرید بعد بگید اینو گفته پس اینو گفته. نه، اینه که یک متن بسیار بسیار کمپلکس، بسیار میتونم اینو بگم بی‌نظم و فاقد یک استیل خاص، به خاطر این در دوره‌های مختلف نوشته شده، توسط افراد مختلف تغییر پیدا کرده. و رابطه با این کتاب من به عنوان مشکل اصلی جهان اسلام پیدا کردم، نه اینکه الزاماً مسلمون‌ها آدم‌های این چنینی هستن یا اون چنینی هستن، چون از فقر میان، چون از نمی‌دونم ثروت میان، چون از این میان، چون همه جور آدمی رو شما پیدا می‌کنید تو این گروه‌های داعشی مثلا، یا تو همین جمهوری اسلامی خودمون همه جور آدمی رو شما می‌تونید توش پیدا کنید. اینه که اون چیزی که مشکل ایجاد می‌کنه این بود که من، این تحلیل منه که واقعا روی این رابطه با این متونه که اینقدر الان مسئله ایجاد میکنه. و میبینیم اونهایی که اینجور رابطه های منجمد شده رو با متون دینی ندارن، مثلا فرض بگیرید کسانی که همین صوفی ها یا کسانی که اسپریتوئل هستن، خیلی راحت تر با متون برخورد میکنن. میبینیم که چقدر اسلام اونها لطیفه، اصلا آزار نمیده ما رو، و چیزیه که خیلی خیلی با این اسلام خشک مغز فرق داره. ولی مسئله اینجاست که باز برمیگردم به صحبت‌های وبر، تیپولوژی میگه 95% ادیان روزمرگی هستن، ادیان عامیانه هستن، 5% ادیان مثلا اسپریتوئل صوفیانه است، 5% هم ادیان نمیدونم افرادی هستن که متخصص دینن، دانشمندان دینی هستن. ما مشکلمون 90% شدیدیه که خیلی رابطه بدی با متون قرآنی داره و فکر میکنه که اون ترجمه رو میخونه، ترجمه نوشته بکشید، اونم میره میکشه. اینجاست که فکر میکنم مسئله اصلی قرار داره. ببخشید اگر طولانی.
1: سپاس از شما جناب خانم دکتر شیرعالی عزیز. جناب اجازه شما کامنتی داشتیم؟
2: بله عزیز جان، در ارتباط با نکته‌ای که سخنگوی پیشین، من نمیدونم اسم ایشون چی بودش، برای که صفحه
1: آقای عطا
2: بله، نکاتی رو که آقای عطا مطرح کردن، ببینید من نگاهم چیست، البته درست من در ضمن نویسنده که ایشون مطرح کردن فتی بن اسلمه رو، اونا کارهای ایشون رو میشناسم، کاملا کارهای با ارزشی قابل فکر هستش اینا، ولی که در یک چند کلام بگم، من از یک مسیری گذشتم که در ضمن نگاه من امروز فقط نگاه من هستش و هیچ کونه از دوستانی که در بالا هستن یا پایین هستن احتمالا ماها ماننده هم نیستیم. من در یه دورانی برحال در درون اسلام سیاسی بودم، پس از اون به مارکسیسم گراییدم، پس از مارکسیسم به دموکراسی و پارلمانتاریسم در آمدم و پس از اون هم یا در کنار اون هم

0: هم مسئله حقوق بشر مطرح بود برام و هم مسئله اکولوژی و هم مسئله نقد اسلام و این حرفا. بنابراین با توجه به ویژگی زندگی من، زندگی فکری و روشنفکرانه من در درون اسلام به هیچ وجه احساس راحتی ندارم اصلا، به هیچ وجه. و این رو بر اساس تحلیلم میگم، به خاطر اینکه فکر میکنم که یک پروبلماتیک اصلی که ما داریم مسئله مدرنیتی هست که در نیمه راه متوقف شد در جامعه ما، و به همین خاطر هستش که مکانیزم هایی که برمیگرده به این امر مدرنیته که باید برسه به بیش از پیش اون برآمد انسانی دارای خردمندی، انسانی که خودمختار هست، انسانی که از رمز و راز آسمان جدا شده و انسانی که روحانیت و معنویت خود رو در روی همین زمین جستجو میکنه و نه در عالم بالا. بنابراین مدل من این مدل هستش. و از سوی دیگه به طبع ما وقتی که به اسلام برخورد میکنیم از دو زاویه میتواند باشد، یکی این که مثل نگاه اول من که من نقد میکنم به خاطر این که تمایلی به مدرنیتی دارم، بنابراین نقد من فلسفیه، نقد من تاریخیه، نقد من جامعه شناختیه، غیر و غیره. از یک سوی دیگه می توانیم نگاه بکنیم که به هر حال تناقضات گوناگون، گرایش‌های گوناگونی که در این جریان دینی وجود دارد در جامعه ما، جامعه گوناگون به عنوان یک پدیده صرفاً جامعه شناختی که گوناگونی خودش نشون میده، تنوع خودش نشون میده. بنابراین این در تناقض با اون مورد اول نیست که ما پیوسته نقادی چی این دین رو بکنیم. و از سوی دیگه ببینید عزیزان، مطرح کردن که خشونت در اسلام هم آره هم نه. ما امروز، من به همین دوست عزیز دارم میگم، عطا گرامی، شما هدفتون در زندگیتون من نمیدونم چیست، ولی اگر به عنوان یه انسان در نظر بگیریم که برها هدفش زندگی کردن هستش، داشتن مناسبات عادلانه هستش، رشد فرهنگی هستش، توجه به محیط زیست هستش، در ارتباط با مسئله صلح هست، رفاه اقتصادی داشته باشه، غیر و غیره. خب حال آیا واقعا قرآن به شما در این مسیر چیزی رو بهتون، به شما رو به اون نزدیک میکنه نسبت به این اهداف؟ ممکنه شما بر من بگویید که خب یه حالت درونی من، خب اون حالت درونی شما بسیار خوب با قرآن سیراب میشه، بگذارید سیراب بشه. ولی که اگر در ارتباط با در زندگی خودتون در این دنیا و در این جهان داریم حرکت میکنیم و از اندیشه های گوناگون ما مدد میگیریم، من از اندیشه های مربوط به مدرنیته مدد گرفتم، من مونتسکیو رو دوست دارم به خاطر اینکه اندیشش عقلانی و خردمندانه است، میتواند ما رو به راه در راستای دموکراسی قرار بده، من اندیشه فلان فیلسوف، فلان جامعه شناس رو دوست دارم به خاطر اینکه برای من نگاه‌های رو باز میکنه و سیستم فکری منو در واقع گشوده میکنه. بنابراین یک به اصطلاح نتایجی هم که از این خواهیم گرفت این هستش که منی که میگم اسلام، شما خودتون، من که حالا برای فرصت شرا نیست که با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی که چه چیزی رو میخواهید از اسلام؟ اگر میخواهید صرفا، اگر مسئلهش این هستش که دفاع بکنید به خاطر اینکه جنبه به عمق شخصیت درونی شما میپردازد، خب من اینو میفهمم اینا، ولی که اگر دارید دفاع میکنید برای اینکه یک مدلی برای اجتماعی ما بگید، یک راهی برای اجتماعی ما بخواهید بگویید، این کاملا اشتباهی. در درون قرآن هیچ چیزی برای زندگی امروز من و شما نمیتواند داشته باشد. و به این خاطر هستش که کسانی هم که بر حال از به اسلام رجوع میکنن بر شکل‌های مختلفی هستش، من خیلی مطالعه در زمینه همین ماجرا از جمله در فرانسه هستش، کتاب‌های بسیار بسیار متعددی منتشر شده در غرب و از جمله در فرانسه در ارتباط با پدیده‌های گوناگون اسلام، حال یه بخشش مربوط به تروریسم، یه بخشش مربوط به به اصطلاح نوعی میگویند راسیسمی که یا نژاد پرستی که وجود داره، همه اینها به نظر من قابل بحث هستش. ولی که فقط یک نتیجه رو میگیرم و اون که و برخی اوقات دانشجوهای منم سوال میکنم، میدونن اونا، من همه جا نظر همین گونه که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در نزد دانشجوها من میگم، و همه دانشجوهای من میدونن که من اتئیست هستم، من در واقع فرانکو ایرانیان هستم، یعنی هم ایرانی هم هم فرانسوی هستم، و خیلی از اونایی که در واقع از کشورهای مسلمان میایند چون میرن میدونن که من از چه ملیتی هستم، این حرفا در انتظاری هستن که من بگم که من مسلمانم، و بلافاصله وقتی میگم که من به هیچ وجه مسلمان نیستم یه مقدار تعجب میکنن، ولی که همشون به هر حال سر کلاسای من میشینن بیرون نمیرن. و منظورم این هستش که ما به هر حال باید به عنوان کار روشنفکری در زمین صراحت رو داشته باشیم دیگه، اختلاف نظر هست مسلمه، شفافیت باید داشته باشیم در بیان همون احتمالا اختلاف نظرهایی که نیز داریم، و در این به این خاطر هستش که بحثایی که ما در این لحظه میکنیم حتما دوستان متوجه هستن که سایه روشنهای فکری در ما وجود داره، خب روشنه، ولی که نسبت به هر کدوم از این اندیشه ها آنچنان که هست میشه برخورد کرد. این که دیگه ما در اینجا نیست که تصمیم بگیریم، این دیگه یک جریان های فکری هستش که در بین این اتاق وجود داره، در جامعه فرانسه وجود داره، در جامعه جهانی وجود داره، این هم جزء کارها و واقعیت‌های پسندیده جهان کنونی ماست. متشکرم.
1: سپاس از شما دکتر ایجادی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز واقعا خسته نباشین، من عذرخواهی میکنم مسیجا خیلی نمیدونم این باگ کلاب هاست تو این آپدیت های جدیدش، این مشکله که مسیجا دیر به آدم میرسه. من واقعا خسته نباشید به شما میگم، سخن پایانی شما رو میشنویم.
2: ممنونم مزدک جان از این مدیریت بسیار خوبتون. من
3: ببخشید آقای سلیمانی، ببخشید آقای ایمانی، من چند تا پیغام فرستادم، من در جلسه دیگری سر ساعت 5 سخنرانی دارم که باید نیم ساعتم رانندگی کنم. فقط به احترام همه موندم، هرچی پیغام فرستادم هیچ کس پیغام های منو ندید. خیلی ممنونم، جنبندی من بمونه برای جلسه بعد. خیلی از شما عذر
1: خانم ندایی عزیز، من خیلی عذر، من باورت میشه هنوز مسیجای شما رو دریافت نکردم.
3: ببخشید من وقت جلسه رو نمیگیرم، خیلی خوشحالم و خواهش میکنم از همه کسانی که در صحنه هستن و در پایین هستن مسئله زنان رو فراموش نکنن که مسئله حیاتی است در همه ادیان. دفعه دیگه بهتون توضیح میدم کتابی که دستمه درباره چیست که ما 20 سال کار کردیم و در هیچ کدوم از ادیان دنیا و هیچ کدوم از فرقه ها زنان جای انسانی ندارن. خیلی ممنونم، ببخشید آقای ایمانی وقت شما رو گرفتم، و تا بعد خیلی خیلی بهتون خوش بگذره در ساعت آینده.
1: سپاس از شما، ممنون از حضورتون. جناب سلیمانی عزیز بفرمایید، ببخشید صحبت شما هم قطع شد.
2: خواهش میکنم، من اجازه خواستم که از خدمت شما مرخص بشم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز، دکتر میترا بابک نازنین، جناب آقای دکتر ایجادی بزرگوار و دیگر سروران عزیزم که با تبادل اطلاعات و آرا و افکار طبیعتاً محیطی بسیار سالم از نظر علمی فراهم کردن. خوشحال خواهم بود که در هفته آینده هم با کمال میل و افتخار در خدمت شما بزرگواران باشم.
1: سپاس از شما استاد سلیمانی عزیز، ممنون از حضور خودتون. من فقط بعداً با شما و خانم شیرعلی جهت تاپیک هفته آینده هماهنگی میکنم. سپاس از حضورتون، خسته هم نباشید. اوکی، اگه من یه سری از دوستانو، من درود میفرستم خدمت دکتر سپهر اربابی عزیز، مرسی از اینکه کنار ما هستین. میشنویم شما رو دکتر سپهر عزیز.
4: من سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم منو دعوت کردید. قاعدتا در حضور اساتید من صحبت خاصی ندارم، اولا تشکر، و ثانیا بحث قدیمی و تکراری من که آیا میشود گفت که خشونت فرگشتی و جزء ذات انسان هست، یک، و دو آیا میشود گفتش که مکتب‌های فکری مختلف به طرز مختلفی عامل تشدید این خشونت ذاتی انسان هستند، و اگر چنین هست از اسلام به عنوان یک مکتبی که میتواند عامل خشونت قرار بگیرد یا توجیه خشونت باشد، این نسبت به سایر مکتب ها جاش کجا قرار بگیره؟ خیلی متشکرم که من رو شنیدید. پایین شنونده هستم.
1: درود بر شما جناب دکتر عزیز. خانم شیرالی عزیز کامنتی داریم؟
5: بله، گفتن این که چه چیزی ذاتیه، چه چیزی بر اثر محیط در روابط انسانی به وجود در انسان به وجود میاد، یکی از پیچیده‌ترین بحث‌های جامعه شناسیه که من فکر میکنم واقعا لازم داره که جداگانه وارد بحث بشیم. ولی این چیزی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم، خب
6: شاهنشاه آریامهر در آخرین هفته های حیات در بستر بیماری و در شرایطی غم‌انگیز و در اوج تلاش مبارزه با بیماری هولناک خود، با مزاجی رنجور ولی با عظمت روحی ستایش‌آمیز، در ساعات متناوب سخنانی ایراد و رهنمون‌هایی فرمودند که مجموعه این تقریرات به صورت پیام زیر تدوین می‌گردد. باشد که این نوشته ترجمان مکنونات درونی و گواه ایران پرستی ابرمرد تاریخ شاهنشاهی ایران که افتخار همسری او را داشتم، بر صحیفه روزگار نقش بندد. در این هنگام که دور از خاک وطنم در چنگال این بیماری جانکاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می کنم، به عنوان پادشاه ایران زمین این پیام را به ملتم که در شومترین دوران تاریخی وطنش روزگار تیره ای را می گذراند می فرستم. همانند هر مسلمان معتقدی که در آستانه مرگ از وجدان پاک و صفای کامل روح برخوردار است، خداوند بزرگ را به شهادت می طلبم از آن وقت صرفاً به خاطر جلوگیری از خونریزی هموطنانم ناچار خاک ایران را ترک کردم، آنی از فکر سیه روزی تدریجی ملتم و مخصوصاً اندوه رقتبار شهادت وطن پرستان با نام و گمنامی که سینه های فراخ خود را در مقابل جوخه های آتش جلادان قرار دادند فارغ نبوده و با تار و پود وجودم این رنج های روس افسون را احساس کردم و در این رهگذر از تقدیر خود رضایت دارم که در این دوران آوارگی ضربات تازیانه سرنوشت این رنج ملی را بر روح و جسم رنجور من نیز کوفته است. شگفت اتفاقی در همان لحظاتی که قلب من از حرکت می ایستد، قلوب افسران دلاور ارتش من نیز که در تکاپوی نجات وطن بودند پیاپی آماج گلوله های دشمنان ایران قرار می گیرند. من این تقارن را به پیوند معنوی ناگسستنی که بین خودم و این ارتش که ناجوان مردانه در بستر یک دسیسه ضد ملی و میهنی قرار گرفت وجود دارد تعبیر می کنم و برای اینکه چنین پیوندی جاودان بماند توصیه می کنم که بعد از نجات کشورم کالبدم در گورستان این شهیدان جان باخته وطن مدفون گردد. من در این دقایق واپسین شیرینی خاطرات افق ایران عزیز را که به آن عشق می‌ورزم در مقابل تلخی زهراگین مرض جانسوز قرار دادم. خاطره شالیزارهای کرانه‌های دریای خزر و مرغزارهای دیلم، خاطره قله‌های پربرف سبلان و سهند آذربایجان، خاطره کوهستان‌های سبز و خرم زاگرس کردستان و هامون‌های اوریان بلوچستان، خاطره اروند رود خوزستان و هیرمند سیستان، خاطره دشت ارژن فارس، خاطره حاشیه‌های کبیر سوزان خراسان و کرمان، خاطره شهرک‌ها و دهستان‌های ساحلی خلیج فارس، خاطره کوچ عشایر دلیر و فداکار و به طور کلی با اندیشه همه گوشه و کنار آن سرزمین مقدس و مردم پرتلاش و پرتوان آن، چشم از جهان فرو می‌بندم. به یاد داشته باشیم که صفحات تاریخ وطن ما فراز و نشیب‌های فراوانی را در خود حفظ کرده است، ولی همچنان که حمله اسکندر، هجوم مغول، فتنه افغان و اشغال متعدد بیگانگان قادر نشدند مشعل فرهنگ و تمدن باستانی ایران را خاموش کنند، مطمئن هستم که شعله‌های فروزان این تمدن و فرهنگ در پرتو انوار خیره کننده خود بر این سیاهی اندوهبار شیره خواهد شد و یک رستاخیز ملی افتخارات نسل حاضر را در تاریخ درخشان ایران ثبت خواهد کرد. من سرنوشت کشور را به قانون اساسی می سپارم. این قانون اساسی ودیعه گرانبهایی است که انقلاب مشروطیت به ملت ایران ارزانی داشته است و به همین جهت صیانت و احترام به اصول آن که بنیان تمامیت ارضی و استقلال میهن ماست و همچنین شالوده حاکمیت ملی متکی بر قومیت تاریخی و مبانی اعتقادات مذهبی مردم این سرزمین بر اساس آن استوار است، بر همه آحاد کشور از واجبات ملی است و پاسداری از آن را به پسرم تأکید می کنم. امیدوارم او که اینک در عنفوان جوانی جوهر وجودش مانند هر جوان ایرانی دیگر سرشار از غرور ملی است، با درک حقایق این تجربه تلخ تاریخی که ملت ایران به بهای گرانی اندوخته است، پند زمانه را بیاموزد و فقط به اتکای احدیت متعال و پشتیبانی نیروی مردم و همگامی با آن پرچم مقدس سرنگ ایران زمین را در اهتزاز و سرافراز نگاه دارد. ولی عهد نوجوان ایران را به ایزد توانا و ملت بزرگ ایران می سپارم. این آخرین اراده من است.

با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه حال همه شما عزیزان خوب باشد، برنامه امشب پنجشنبه نهم اسفند ماه سال 2577 هخامنشی برابر با 28 ماه فوریه 2019 رو آغاز میکنیم. ماه فوریه هم به پایان رسید و ماه مارس آغاز می شود از فردا و در حال رفتن به سال جدید هستیم. امشب پنجشنبه نهم اسفند ماه سال 2577 است که اعلام کردم خدمتتون و به اطلاعاتون می رسونم که دکتر زرتشت ستوده رو در ارتباط مستقیم داریم که در ادامه گفتار هفته گذشته شون گفتارشون رو خواهیم شنید. و ما توجه دارید که سه شنبه ها، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 21 الی 22 روی موج FM ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکنند و برنامه های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 13 الی 14 یا به عبارتی 1 تا 2 بعد از ظهر باز پخش میشود که میتوانید مجدداً بشنوید یا اگر میخواهید ضبط کنید یا احتمالاً میخواهید برنامه رو برای نشنیده اید و نیمه شنیده اید، در حال برنامه مجدداً پخش میشود روز بعد ساعت 1 تا 2. تا زمانی که دکتر زرتشت ستوده رو در ارتباط مستقیم قرار میدم از شما دعوت میکنم به قطع موزیکی گوش کنید.

0: شما شنوندگان عزیز به صدای رادیو البرز گوش میکنید. آقای دکتر زرتشت ستوده رو در ارتباط مستقیم داریم. درود به شما میگم آقای دکتر.
1: درود بر شما.
0: سپاسگزارم که بار دیگر شما رو در ارتباط داریم. هفته گذشته یکی از مواردی که در موردش میخواستیم از شما بشنویم ارتش و زمان شورش 57 بود و موضوع نفت و مسائل دیگر آمد جلو و شما در اون مورد گفتگو کردین، اما همچنان اگر چنانچه میبینید که مورد مهمی هست یا اینکه موردی است که حتما باید در موردش حرف بزنید صحبت کنید، با شما میتوانید که گفتارتون رو انتخاب کنید. بفرمید، خواهش میکنم.
1: خب مانند همیشه این گفتارهای من گفتارهای سرباز هست. من هرگاه که گفتگو کردم شیفته ستایش‌های ایران و فرهنگ ایران در اوستا هستم و به ویژه شیفتگی من به دو فراز اوستا، یکی ایدیانم خوبرنو، دومی کوینیوم خوبرنو یزمید. این ایریان میبینید نام ایرانه دیگه، ایریان ام که هست مالا یکمی هم سخت میشه، ما این ام که پایانش هست این اکوزاتیبه پویده، در انگلیسی هم همینجوریه چون که انگلیسی زبان جرمنی که اوستا هم زبان جرمنی که این اکوزاتیب یا پویدهش به تازی میشه مفعول. این ام پایانش هست مانند هی هیم، من او را دیدم، به انگلیسی آی سو هیم، هی میشه ایریانم. این امی که پایانش هست در پهلوی را شده، این ایران را هستش، اما در اوستا را نداریم چون که ام پویده یا اکوزاتی بشه. این است که ایریانم خوبرنو یزمعیده خر ایران را بیستاییم به پهلوی، اونگاه به دوباره کووینیوم خوبرنو یزمعیده فر شاهنشاهی ایران را می ستاییم. از اینجا دانسته میشه که اوستا ایران را دارای نیکی های بسیار زیاد گفته شده، در اوستا از نیکی هاش گفته شده و من که ایران شناسم که بارها گفتم در گیتی جایی نیست که نشانی از ایران نباشه، در زندگی روزانه مردمان روی زمین هیچ مردمانی را هیچ روزی نمیتوانید پیدا کنید که نشانی از ایران نباشه، از رفتارها، کردارها، گفتارها، همه چیز، بسیاری بسیاری چیزا ایرانیه. من خب چون ابزارشو در دست دارم، این ابزار ایران شناسی به من این پروا یا پروانه را میده که اینو بگم و در این زمینه هم راست میگم، به راستی باور دارم. در اوستا یک چیزی هست به نام عشا، عشا تنها راستی نیست، کاسمیک اوردر میگن، هنجار جهانی یا آیین جهانی، من به اون عشا باور دارم و ایران پاره ای از عشاست. به گفته نظامی همه عالم تن است ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجلی. نظامی هم همین سهش را داشته، میگه از این گفته، از این گفته خجل یا نمیدونم شرمسار نیستم، برای اینکه میدانه چی میگه اما دیگران نمیدونن چی میگه. اینه برای این میگه نیست گویند از این قیاس خجلی، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. به این گفته خوب نگاه کنید، بسیار درش اندیشه است، بسیار درش اندیشه است. ببینید در این هنگام های تیره و تار ایران به این گفتارها نیاز داره، ایران به این اندیشه ها نیاز داره، ایران کوتاه بگم به سرباز نیاز داره و سرباز میبایستی کار سربازیش رو انجام بده، دلداده کارش باشه و جان در راه میهن بگذاره. ایران جان سپاران میهن نیاز داره که اون سرزمین را از شکست و بدبختی بیشتر در زینهار بداره، باز بداره شکستا و بیچارگی را. من اینا را برای این میگم که اینها پیام هایی هست به بایسته شنیدن و بایسته این هست که مردمان ایران این را بشنوند، رو به ایران بکنند و پشت به دشمن، در جایی که ایرانیان پشت به ایران هستند و رو به دشمن، برای این سختی پیش آمده. این گفتگویی که من هفته پیشتر از اون درباره ارتش شاهنشاهی آغاز کردم و درباره این که سرانجام دردناک ارتش شاهنشاهی چی شد گفتگو کردم. پس از این گفتگو تا همین اکنون اندیشه هم یک کمی در این زمینه دیگر شد. اندیشیدم که آنچه که از درد و رنج ارتش شاهنشاهی، از درد و رنج بی پایان ارتش شاهنشاهی و خانواده های آنان میدانم رو که بازگو نشده را بیشتر بهش بپردازم. این است که در تکاپوی این هستم که آنچرا که خودم به سر خودم و خانواده ارتشی خودم آمده و خیشتان و وابستگانم که هموندان ارتش شاهنشاهی بودیم و همرزمانم در ارتش شاهنشاهی، آنچه را که میدانم را گردآوری کنم و از همین صدا بگویم. این بخش درد و رنج ارتش شاهنشاهی بسیار بسیار زیاد خواهد بود، بسیار بسیار زیاد خواهد بود و تنها ویژه آن یک سال سیاه تازی 57 نخواهد بود، برای اینکه ارتش شاهنشاهی از هنگام پدید آمدنش در نبرد با تاریکی ها، زشتی ها و دشمنان و اهریمنان بوده است، برای اینکه مردم ایران زمین به آرامش دست یابند و آرام زندگی کنند. دردا و دریغا که صدای این ارتش، صدای درد و رنج این ارتش شنیده نشده، برای اینکه انگیزش زیاده. اما خب برای یک از برای که گفتم اکنون اینو بگم که چرا، برای این ارتشیان سربازن، به ما سربازان نمی آموزن که مردمان گفتگو کننده باشیم، به ما می آموزن که من افسر هستم اما افسر آموزگار هستم، من یه کسی هستم که در ارتش شاهنشاهی آموزگار بودم و سپس پس از ارتش شاهنشاهی من، این است که من بیشتر توان گفتگو میدارم یا اینکه بیشتر گفتگو، اما هموندان ارتش شاهنشاهی بیاورید به انگیزشتون یک افسر پیاده، یک افسر توپخانه، نمیدونم یکانهای دیگه، رسته های دیگه. اینو مردمان زیاد گفتگو کننده نیستن، که این است که رنج ها و درد هاشون خفته مانده یا ناشنیده مانده. من به اندیشم رسید که از اینها زیادتر بگویم، این زیادتر گفتن از اینها را که میگه، یعنی رنج و درد هموندان ارتش شاهنشاهی رو واگذار میکنم به شاید به یکی دو گفتگوی آینده. اکنون میخوام چیکار بکنم؟ اکنون میخوام بگویم که این ارتش چه بوده است، یک کمی از گذشته ارتش بگویم. ببینید، این در این اروپا همه چیز نوشته و بایگانی میشه. من گوش میکردم رخدادهای هوا را، دگرگونی هوا را، کم و زیادی دما یا هر چی را نگاه میکردم، میشنیدم از صداهای اروپاییان، میگفتن که نمیدونم امروز این دما اینجور هست، 10 سال پیش اینجور شده، این دمایی که امروز هست 10 سال پیش در چنین هنگامی اینجوری شده، 20 سال پیش اینجور شده، 40 سال پیش. باور نکردنیه. شما هم چه کنید که اینا هنگامی که دمای هوا را بایگانی بکنن چه چیزشون بایگانی نیست. و این بسیار بسیار سودمنده، برای هر چیزی این سودمنده. ما بارها گفتم کشوری هستیم سوخته و نابود شده و شکست خورد، و تا میاییم به خودمون بیاییم یک شکست دیگه میاد، همچنان که سال 57 شد و همون کارها را به سر ما آورد که در این 15 سده به سر ما آمده بود. در همین سال 57 شما دیدید بنیادها را همه را سوزاندند، نسک های بایگانی های ارتش را نابود کردن، کسانی که به ارتش شاهنشاهی، دوباره رفتم به این چیزا دیگه، کسانی که در ارتش شاهنشاهی هر چیزی می دونستن اونا را کشتن، نابود کردن. به موزه یا باستانخانه های ارتش، برای نمونه پرچم ها، نمی دونم نقشه ها، بایگانی های دانشکده افسری رو آتیش زدن، نابود کردن، چیزی نمونده از اونها. با اینکه ما هیچ چیز را اونجوری که باید بایگانی نمی کنیم، اما هر چی داشتیم از دست رفت. هر چیز که یافته بودیم، هر چیز که می توانست نشان بده که این سیاهکاری های به ویژه سال 57 از کجا آمد، همه اینها را اونایی که به شورش ها رهبری شورش ها را میکردن، که سازمان های جنایتکار مجاهدین، جبهه ملی و سازمان های چپ جنایتکار و آدمخور و ایران سوز، همشون میگن. اینو بی پروا میگم و درست هم هستیم، پروایی نیست، باید گفت اینجوری هستن. اونا برای نابودی آمده بودن، اینا همه این چیزها را نابود کردن برای اینکه میدانن که اگر نکنن به زیانشون خواهد. این است که برای اونا کار میکنن و کار کرده بودن. اینجوری سخن که میگم بسیار چیزها یادم میاد. پیش از این که یه چیزی بگم، در همین زمینه یک سخنی رو یادآوری کنم. الکساندر کوزیچکین باید شناخته بشه برای ایرانیان. این کیه؟ این یک جاسوس دوسویه هست، جاسوس برای روسیه کمونیستی، جاسوس برای اروپا. این در ایران سردار سازمان براندازی برومرزی کاگبه بود، GRO میگن. یک نسک هم نوشت به نام Inside the KGB، سازمان ساواک، یک سازمان بسیار شگفت‌آورانه نگهبان ایران بود. برای همین هست که دشمنان ایران از اون سازمان بعدشون می آمد. ساواک و سازمان ضد اطلاعات ارتش شاهنشاهی پیش از اون و همزمان با اون، با اینها به گفته خود کوزیشکین و با خود کوزیشکین همچنین در سراسر ایران سرگرم جنگ بود. جنگ روزانه شبانه 24 تا 7. خب مردم همگانی از اینها آگاهی نداشتن، نیازم نبود که اینا را آگاهی داشته باشند، اما یک چنین چیزی بود. گفتگو زیاد میشه از اینا، اکنون که اینو به یادم اومد گفتگو کنم، گفتگو زیاد میشه. اما اینه بگم که سازمان ضد اطلاعات ارتش هجری از آن میان یکی از فرماندهان بسیار درخشان اون سازمان تیمسار سرتیپ اردشیر تاج بخش، جاسوس های روس را دستگیر می کردن و شگفت‌آورانه توانایی این کار رو داشتن. زمانی که اینا را دستگیر می کردن بسیار آسان بود. من آگاهی خوب دارم در این زمینه، برای اینکه پدرم هم بنده این سازمان بود و از همکاران تیمسار اردشیر تاج بخش بود. تلفنو در حال دستگیر که میکردن تلفنو میذاشتن روبروشون، میگفتن بردار تلفن کن به سازمانت بیا تو رو برداره ببره، برای اینکه اونها زینهاری سیاسی یا پناه سیاسی، شما میگید چی؟ مسئولیت، اینجوری از اینها داشتن. و زمانی که یه جاسوس رو شما دستگیر میکنی نمیتونی کاری بکنی مگر اینکه اون مهره سوخته میشه، باید از اون کشور بخواهن که برن. این بود که تلفنی که میذاشت تیمسار یا هر کس دیگه، تاج بخش رو میگم که ضد اطلاعات ارتش میگم، سوابق نمیگم، تلفنی که به سوی اینها میذاشت، اینا میگفتن که نه من نمیخوام تلفن بکنم، من بیام ببرن، منو هم شکنجه میکنن، شدنی هست که بکشن و خوشبخت باشم میرم سیبریه و زندگی سختی خواهم داشت، این است که من با شما همکاری میکنم. این بود که ساواک و ضد اطلاعات اینها را که دستگیر میکرد یک پیروزی بسیار بزرگ بود و ما اینها را، این جاسوسا را میخریدیم، میشدن کارمند ما و بسیار برای ما سودمند بودن. اینا اونگاه که اینا کارمند ما بودن، ما اینا را میفروختیم به آمریکا و اروپا و یه همکاری بسیار خوبی در این زمینه ما داشتیم و به سود ما بود. کشور ما در زینهار میماند، ما میتوانستیم کشورمون را بهتر نگهداری بکنیم با این کار. گوزیچکین یکی از اون کساست که ناچار شد همکاری بکنه با اروپاییان پس از اینکه ما توانستیم به او فشار بیاریم که این کارو بکنه. این گزارش رو در دفترش در اون نسکی که چاپ کرده این سایت KGB ننوشته. اکنون که از اینجا گفته او کردم، یه چیز را یاد بیارم که نسک ایشان را بخوانید. نمیدونم به ایرانی برگردان شده، اما گفته که زمانی که شورش به بهره رسید، ما مانند کودکان در دفتر فرستادگی روسیه دستفشانی میکردیم و هیچ شادی بالاتر از این نمیشد که بختیار ساواک را از میان برداشت. یعنی چیزی که شبان روز ما را نابود کرده بود و نمیذاش کار بکنیم را بختیار از میان برداشت. این یک بخت بزرگ و پیروزی بزرگ بود که میتوانستیم ایران را زمین بزنیم. این گفته کوزیچینه و این شادمانی بزرگ به سوی ما آمد، ما توانستیم پیروز بشیم. اکنون که اینو گفتم، حالا خب چند از ساواکم گفته بودم، اینو یادآوری کنم که میگه که در همون پیوندی هست که پیش از این چیزهایی که گفتم پیوند با اون دارم. میگه که در یکی از گفتارهاش، من این نسل رو نمیدونم، شاید 30 سال پیش اینا خوندم، کمتر ازش یادمه، میگه که در یکی از ساواک بسیار بسیار خوب گفتگو میکنه و میگه که یکی از سازمانهای بسیار بسیار پیشرفته و میهندوست و توانمند بود که دست و پای ما را در نابودی ایران بسته بود. از رفتار بسیار والا منشانه کارمندان ساواک گفته بود، از چگونگی رخت پوشیدنشون، از رفتار و کردارشون به خوبی یاد میکنه. این دوست ایران نیست، این دشمن ایرانه، درست مانند سازمان تبهکار مجاهدین، جبهه ملی، درست مانند اونا. اما اون سازمان های تبهکار پستر از کوزیچکین هستند، هیچگاه راستی ها را نگفتند، همیشه دشمنی با ایران کردند. اونا آره پستر از دشمنان دیگر ایران هستن، همبندان سازمان مجاهدین پستر و جنایتکارتر از یک همبند سازمان KGB هست. یکیش کوزیستینه، میگه که این سازمان که خوشبختانه به هم خورد و نابودی بزرگی را برای ایران آورد و ما شادمان بودیم که این سازمان از میان رفته، اینا یک ایرانی ها دکه میگن دیگه، آره یه دکه ای داشتن در سر روبروی خیابان روبروی فرستادگی روسیه، گمان کنم اون خیابون کوچیک نامشو گذاشته بود در استالی، گمان کنم اینجوری هستش. میگفت که فردای روزی که اینها را از میان برداشتن و نابود کردن به دست خودشون ایرانی ها، یکیش همین بختیار این کار کرده دیگه، اینا یک آب میوه فروشی داشتن، یعنی ساواک یک آب میوه فروشی داشت در اونجا و اون آب میوه فروشی پادگان ساواک بود. اینا سفارت یا فرستادگی روس را میپاییدن در اونجا و ما یک بدبختی بزرگی از دست اینا داشتیم، هر رفت آمدی را این آب میوه فروشی زیر نگر داشت. با اینکه اینا را از کار انداخته بودن اما هنوز اینا میومدن در اون آب میوه فروشیشون. میگه که من یک نمیدونم یه دبه ای رو برداشتم که برم ببینم که اینها دیگه چجور نابود شدن، به چهره هاشون نگاه کنم ببینم که چجوری هستن. میگه این دبه رو برداشتم و رفتم در اونجا، درخواست خواستم که آب میوه به من بدن، به روی من نگاه کردن، دیدم که بسیار اندوهگینن و کم میمونه که گریه کنن و جوری به چهره من نگاه میکنن که بگن که آره شما سرانجام پیروز شدید و ما باختیم. اینو مردم ایران برای نگهبانان کشورشون آوردن، اینو سازمان های تبهکار و جنایتکار به سر مردم ایران آوردن که نگهبانان راستین ایران اینجوری در برابر دشمن خار بشن. میگه زمانی که پول را دادم و آب میبرا خردم، چون اونا همیشه ما را میشناختن ما هم اونا را میشناختن، به روی خودمون نمی آوردیم که ما هر دوتا چی کاره است. میگه زمانی که میخواستم از دکان بیام بیرون، یکیشون با یه صدای در گلو با درد در گلو خفه شده گفت که هنوز کار به پایان نرسیده، هنوز جنگ ما هست با شما. برگشتم نگاه کردم دیدم آره یکیشون سرپا وایستاده و میلرزه، یکی از این کارمندان سواک، و این رو با یک فشار زیاد با فشار آورده به خودش بگه. میگه من نگاه برگشتم نگاه کردم گفتم که تو دلم گفتم که میدونید اگه من داد بزنم که ساواکی ها این مردم ایران میریزن شما رو تیکه پاره میکنن، میدونید که من این کار رو میتونم بکنم؟ یعنی زمانی که نگاه کردم این کسی که این از نگاه ها میگه ها، اینا گفتگو نشده، این گفتگو نشده. کوزیفین میگه که اینو بهشون نشان دادم با چهره خودم، به روی خودم نیاوردم، آمدم و با خودم اندیشه کردم که اینا چرا اینو گفتن، آیا هنوز اینا میتوانن کار بکنن؟ اینا رو دیگه ایرانی ها نابود کرده، ایرانی ها که نه، اون سازمان های تبهکاری که میگم، اونا که اینا رو نابود کردن، هر روز اینا رو تیکه پاره میکنن، میکشن، خانواده هاشون گرسنه، سازمانشون هرچی بود همه از میان رفته، پی در پی اینا رو کارمندای پایین دست رو هم اینا میگیرن میکشن. اینا چرا این سخن رو میگن؟ رسیدیم به اونجایی که من اینو نمیگم، این بخشش نمیگم، به اونجایی میرسم که میگه که یک جنایتکاری بود، همین سازمان جنایتکار مجاهده، یه مرد که جنایتکاری بود به نام سعادتی، دو سه تا نام تازی رو هم داره این جنایتکار، این کسی بود که میبایستی پرونده یک افسر جنایتکار جاسوس ارتش شاهنشاهی رو سلشگر مقربی رو میبایستی به اونا بده. چی بود این پرونده؟ این افسر برای روسیه جاسوسی میکرد و ساواک نمیتوانست بگیره، هم ارتش شاهنشاهی هم ضد اطلاعات ارتش هم ساواک زمان زیادی بود که میخواستن این کار رو بکنن. من ریزکاریاشو نمیگم، واگذار میکنم به هفته آینده، اگر خواستی من چیز کاریهاش میگم که چجوری شده، نمیخواستم درون این گفتگو برم اما دیگه خواسته و نخواسته درون این گفتگو شدم. شایدم با گذشتن 40 سال بسیاری میدانن اینا رو، دیگه نیازم زد نیست گفته بود. با این همه این جاسوس بود و دستگیریش سخت بود، بسیار سخت بود، و ساواک در یک کار بسیار بزرگ پهلوانانه جهانی این افسر رو دستگیر کرد. و روسا بسیار بسیار شکست خورده و شرمنده بودن از اینکه این کار شده و نمیدونستن که چجوری توانست ساواک این کار رو بکنه، تا اینکه خوشبختانه در ایران شورش شد و مردم شورشی به داد دشمنان ایران رسیدن، از اون میان سازمان جنایتکار و آدمخور مجاهدین. خب کارگزار همه بیگانگان دیگه، تنها روسیه نیست، برای همه بیگانگان کار میکنه، برای لیبی، برای سوریه، برای عراق، خودتون میدونید، میدونید سازمان چی هست. این چه برای همه کار میکنه، به جز دشمنی با ایران داره، دشمنی سوگند یاد کرده که ایران را از پای بیاندازه و نگذاره ایران هرگز روی خوشی ببینه. این سازمان برای اون درست شده، همشون اینجوری هست، همین سازمان هایی که نامای زهرمالیشون میبرم همشون اینجوری هست. بروی خوشبختانه ایران شکست میخوره و ارتش شاهنشاهی نابود میشه و ساواک نابود میشه. اونگاه روسا یا کوزیچکین از این سازمان دست نشانده ایشون که سازمان مجاهدین هست خواستن که پرونده رو به اونا بده دیگه، اونا که خودشون که نمیتونستن برن، که سازمان جیارو یا کوزیچکین نمیتوانست به سازمان ساواک بره پرونده رو بیاره. کی این کار میکرد؟ بار پیش هم گفتم آتش زدن پادگان، نمیدونم رو بودن منچاقا یا سنت های ایران، این کار اینا بود. و خب این پرونده رو اینا در دست داشتن، پرونده های زیادی رو داشتن، از اون میان همین پرونده رو داشتن. روسا کوزیچکین میگه که ما از مجاهدین خواستیم که این پرونده رو به ما بده، و یک جایی رو گفتن که بیاید اونجا، پیمان کردن که بیاید اونجا و این پرونده رو ما به شما میدیم. زمانی که میگه کوزیچکین میگه که نمیدونم خودش بوده یا نبوده، نمیدونم، یادم نیست، گفتم این نسل رو من سالها پیش خوندم، میگه زمانی که اینجوری میگه گمان کنم دیگه، اگر کسانی خوندن اینو من فراموش کردم، حالا میتوانید خودتون این اگر لغزشی در گفته های من هست خودتون میتوانید این را بیایید بگید یا درست کنید یا هرچی. به هر روی من اینو سالها پیش خواندم و نمیدونستم هم که امروز بیاندیشیدم که از این گفته کنم. به هر روی میگه که ما به درون یه ساختمان رفتیم، نمیدونم ما، میگه ما یا کسانم، برود من اینجوری بگه، ما به درون ساختمان رفتیم که پرونده رو بگیریم، دیدیم در یکی از این کده ها، شما چی میگید، اتاق، یک مرد بایستاده با چهره زرد، این محمد رضا سعادتی هست، این جا همشون جاسوسان مجاهدین، این یکی از جاسوساشونه و یه پرونده کلوفتی هم روبروش هست که ما بسیار شادمان شد، گفتیم دیگه بخت از این بالاتر میشه که ما این پرونده رو به دست بیاریم، اینو مانند یه ارمغان بزرگی به روسیه میدیم و میگیم که ببین ما پرونده رو به دست آوردیم و اکنون میتوانیم بدونیم که این جاسوس ما چجوری دستگیر شد. این روند دستگیری این افسر جاسوس روسا در ایران، همین مغربی، در اونجا بود دیگه تو اون پرونده. میگه ما زمانی که میخواستیم بریم نزدیک و این پرونده رو بگیریم، دیدیم از در و پنجره شماری کسانی به درون ساختمان ریختند. چهره های اینا رو که نگاه کردیم، شیوه رخت پوشیدن و رفتارهای والای اینا رو که نگاه کردیم، دانستیم که ساواک نمرده هنوز و کارمندان ساواک با این که لگد مال شدن، با این که کشته شدن، با این که نابود شدن، چون میدونن که این پرونده رو نباید به دست ما بدن، آمدن و این کار رو جلوشو گرفتن. زمانی که اونجا ریختن گفتن که ما که گفتیم که جنگ ما با شما پایان نشده، پرونده رو گرفتن، گفتن که ما جنگ افسار داریم، خودتونم میدونی جنگ افسارهای ما صدا خفه کن داره، ما شما رو میزنیم و خودمونم میزنیم اینجا و پرونده رو هم نمیذاریم به دست شما برسه. چند نمیدونم چک و لگد جانانه به این جنایتکار مجاهدین میزنن و پرونده رو میگیرن و زود سپری میشن و اینجوری میشه که اون پرونده هرگز به دست روسا نمیفته. این که من گفتم که ساواک یکی از کارهای کوچیکش این هست و میبینید که کوزیشکین چجوری از ساواک گفتگو میکنه و از کار اونها گفتگو میکنه. اما دردا و دریغا که شاهنشاه آریامهر، ارتش شاهنشاهی و ساواک هر ستاشون در درازای اون سالها، همه سالها تا سال 57 و تندازه چند سالی پس از اون، آماج بدترین و زهراگین ترین تیرهای دشمنان بودن. این کفتارهایی که امروز میبینید در ایران به فرمان روایی رسیدن که گذاشته شده و گماشته سازمان مجاهدین هستن، اونا کردن، اونا اینا رو به فرمان روایی رسیدن. سازمان جبهه ملی و سازمان های با نام نمیدونم توده زهرمان هرچی کستن، اونا این کارو کردن، اونا اینا رو به فرمان روایی رسیدن. همه اینا در درازای سالها بالاترین دشنام ها، بالاترین نارواها و دروغها را به این سه تا بخش نگهبان ایران میگفتن و نیاز نیست من بگم چرا، دیگه گفتم که چرا. که بسیار بسیار زیاد گفتگو در این زمینه، اکنون که به این گفته ها

زمینی دریایی در همه شهرها کوشش میکردیم که خونه ها را بخریم و این سازمان ها همبند های این سازمان ها را بنشونیم و دو از اونها میخواستیم که با سران و افسران و همبندان ارتش شاهنشاهی دوستی بکنن و پای اینها را به جاسوسی بکشانن و اونها را نمیدونم با پول با هر چی با دستیابی به خانوادهشون با نمیدونم دسترازی به فرزندانشون به ماده های افیونی به کشاندنشون به روسپیگری و هر چیز دیگه. این سازمان ها اینا رو میکردن و به شما نمیگن اما اینجوری هست. یکی از بار پیش من به شما گفتم سازمان مجاهدین یکی از کارهاش بزرگترین کارش روسپیگری بود و سازمان های شمار زیادی روسپی داشت و پرورش میداد این کار رو. یکشون رو مکنون رهبر همین سازمانه. این سخن ناروایی نیست، این هست. این کاری بوده که روسیه از اینها میخواست و کوزیشکین از این گفته بود کرده بروید نگاه کنید نسک کوزیشکین رو نگاه کنید خواهید دید که سخن بالاتر از این چیز هاست. درباره این که چرا در ایران هیچ چیزی بایگانی نمیشه بسیار جانگدار است، سخن بسیار میشود گفت. من درباره این اندیشه میکردم، میگفتم که امروز میاندیشیدم که امروز میخوام که درباره نمیدونم ارتش بگم. با خودم اندیشه میکردم که اگر من درباره ارتش بخوام بگم آیا از جنگ های ارتش شاهنشاهی هیچ نوشته‌ای در دست است؟ آیا اینا بایگانی شدن؟ همه چیزش از پوشه و خوراک روزانه و نمیدونم اندازه هزینه و رخت و نمیدونم از تاکتیک ها نام فرماندهان هیچ کدومش نیست در دست. اینها رو همه رو این سازمان ها نابود کردن در درازای گمان کنم در 6 ماه اینها این کارو کردن دیگه، تا زمانی که 8 سال جنگ رو به پا کردن دیگه. اینا در برنامه‌شون بود دیگه، می‌خواستن این کارو بکنن که کردن که ارتش شاهنشاهی رو نابود کنن، ما رو بکشن و دو این کار دیگه. کسی که کشته میشه آینده‌ای نداره، به کسی نمیتونه چیزی بگه و هر کس هر چی میدونست در سینهش به خاک رفت و اینها شادمان شدن. یکی از کارهایی که اینا کوشش میکردن که جنگ 8 ساله را به کار بیاورند یا در میان بگذارن یا جنگ بیاندازن همین این بود که ما را میخواستن که هرچی ما میدونیم از میان بره و گفته نشه. میتوانید به اندازه ناخرسندیشون پی ببرید که یکی از همبندان ارتش شاهنشاهی من از این چیزها گفتگو میکنم. میدانید که تا چه اندازه اینا ناخرسندن از شنیدن این سخن. میاندیشیدم که من اگر بخوام از جنگ واپسین جنگ کارزار بزرگ ایران در کافکاس هست دیگه از اونجا گفتگو کنم، هیچی ما نمیدونیم از اونجا هیچی فرمانده ها نمیدونم. در جایی که اگه من میخوام در اون زمینه بدونم باید برم ببینم که روسا چی نوشتن در این زمینه، گزارش هایی نمیدونم یرملوف داویدویچ نمیدونم و افسران دیگه ای. اینا افسرانی هستن که در برابر ارتش ایران جنگ کردند و ما همتایان اینا را در جنگ نمیشناسیم چون چیزی نوشته نشده. اگرم نوشته شده بود بایگانی شده بود در این زمینه نمیدونم بایگانی شده بود سازمان مجاهدین یا جبهه ملی که به فرمان روایی رسیدن در این بیش از 40 سال همه رو سوزاندن و نابود کردن. یا اینکه نمیدونم کارزار ایران در زفار در عمان جنگ های ارتش شاهنشاهی در اونجا فرماندهان این جنگ ها رو این سازمان ها همه رو کشتند. ما از تاکتیک های جنگی و هرچی که در اون زمینه بوده کمترین آگاهی رو داریم. نبایستی اینا در دسترس همگان باشه، درسته، اما در دسترس ارتش هم نیست، برای اینکه هرچی بود رو اینا ریختن در پادگان ها. اینا سازمان

0: داشتن و باید این کارو میکردن، بیگانگان بهشون بود. اون زمان که نمیدونم مردم همگانی رو فریب داده بودن که نمیدونم بگن نمیدونم این در ما هست و اون در کجا هست و در دوزخ هست و اینا، مردم همگانی سرگرمی چیزهایی بودن، یا اینکه گفتن که آره دیگه شورش پیروز شد شما میروید در خانه ها میشینید، اینا سرگرم دستیابی به پرونده ها بودن. از اون میان گفتن پرونده مغربی رو چجوری در دست داشتن این مردم همگانی که نمیدونستن که ما باید بریم نمیدونم یه کسی که نمیدونم از در یه جایی شهری به شاهنشاه توشنام میداد و گمان میکرد که کار خوبی میکنه و شورش میکنه، شورش کرده، نمیدونست که یه چنین پرونده‌ای در کار است. این سازمان مجاهدین میدونست که چنین پرونده‌ای در کار است، برای اینکه بهش گفته بودن، روسا بهش گفته بودن، گفته بودن شما برو به سازمان اداره ساواک در سلطنت آباد و پرونده ها رو بیار و این پرونده رو برای ما بیار. برای همون سعادتی این رو برداشته بود، مجاهدین برداشته بودن که سعادتی باید به اونا میداد. این است که همین از جنگ ظفار گفتم، همینجور هیچی ازش بر جایی نمانده که ما بتوانیم بگیم. خب اینا میدونن که چی کار میکنن دیگه، اگر به جای بر جای میموند، خب من امروز میتوانستم بگم که خب وقت شاهنشاهی دست به این پیروزی زد، اندازه نمیدونم کسانی که در جنگ بودن این شمار بود، کسانی که کشته شدن این شمار بود، یا کسانی که ما از کمونیستا و از دشمنان، ما کمونیستا بودن که در خلیج فارس میخواستن کمونیستا اونجا رو بگیرن، ما با اونا جنگ کردیم که خلیج فارس به دست کمونیستا یا روسیه نیفته، یا از دشمن کشته شده این همه است. نه دست در دست دست نداریم اینجا. اینها رو همه رو این سازمان های دوزخی نابود کردن و از میان بردن. خب من از جنگ کافکاز گفتم در 1813 تا 23 میگم کمترین آگاهی هست. من هرچی جستجو کردم در این سالها کمتر پیدا کردم. درباره اون که دشمن چیکار کرده بسیار آگاهی دارم، بسیار بسیار آگاهی دارم، اما در این زمینه ایرانیش هیچ آگاهی نیست. یکی که گفتم نبودم بسیار آگاهی دارم در اون زمینه، از یه جای دیگه گفته بودم، زیاد هنگام نمونده، من یک تکه میگم که آگاهی دارم یا من نمی کنم که بسیاری از ایرانیان بدانند. برای نمونه در کارزار کافکاز،
1: شما 10 دقیقه فرصت دارید آقای دکتر، 10 دقیقه.
0: آره چی میاندیشید من این گفتگو رو همجوری به شیوه خودم؟
1: بله بله پیش ببرید، بله زمان هست هنوز، 10 دقیقه هست.
0: آره میگم که واگذار میکنم زیاد گفته دارم، میذارم برای آینده و سرنوشت رنجاوری رو که برای عصر شاهنشاهی پدید آوردن رو خواهم گفت. به روی صدا میمونه دیگه. من به همدوره ها و بازماندگان عصر شاهنشاهی گفتم، تو همین چند همیشه گفتم، گفتم من صدای شما هستم، صدای کسانی که کشتند، صدای کسانی که خاموشند، اون چی که به سر ما آوردن را من خواهم گفت و اینا هرچی هست تا کنون نمی گفتم، اما خواهم گفت. بسیاری چیزهایی هم که شاید گمان می شود نباید گفت اونا را می گفت. به هر روی این می گفتم که بسیار درباره نبرد از می دونم و ایرانیان نمی دونن، چون نمی نویسن، چون پژوهشگری در این زمینه، پژوهشگرای دیگه هم در هر زمینه پژوهششون نارواست، پژوهششون درست نیست، در هر زمینه اینجوره. یکیش هم اینه، اگر شما نشنیدید بگذارید پای همین سخنی که من دارم میگم دیگه، نمی دونن، نمی نویسن، بایگانی نمی کنن، اگر هم میکنن مجاهدین و جبهه ملی میاد آتیش میزنه پادگانا رو، افسرها رو میکشه که دیگه چیزی در دست نمانه دیگه. هر چنگاهی یه بار این کارو میکنن دیگه، کردن 40 سال پیش کردن. درباره کارزار کافکاز بسیار ایرانیان، خب این درباره عصر شاهنشاهی است دیگه، بسیاری از ایرانیان گمان میکنن که خب یه نمیدونم جنگ میان روس بوده و ایران، ما شکست خوردیم. هیچ اینجوری نیست، هیچ اینجوری نیست، هیچ به هیچ روی به این ریخت نیست، بسیار پیشرفته تر از این هست. در اونجا انگلیسیان بودن، ارتش انگلیس یاری میکرد به روسیه در کافکاز و دیگه هم هست، در اونجا فرانسویان هم بودن. فرانسه در اونجا سپاه یا ارتشتار نداشت، نهاده شده بود که اون ایتالیایی فریمیسون که پدر و برادرانش و خودش فریمیسون هستن و از ایتالیا اونو گذاشتن که فرانسوی هم نمیدونست، ناپولیون فرماندهای فرانسه بشه، نهاده شد که این به ما در برابر انگلیسی ها که پشتیبان روسا بودن یاری بکنه. این از دوستی با ما نه، از دشمنی با انگلیس این کار میکرد. ایران هیچگاه دوست نداشته از آغاز تاریخ تا همه. خب پیمان هم کرد که گمان کنم که گاردن یکی افسرهایی که میخواست به ما یاری بکنه از ارتش فرانسه بودن، میخواستن پیمان کرده بودن که ما را ارتش ایران را آموزش بده و جنگ افزار بده. در این میان سازمان فریمیسونری از هر دو فریمیسون، یکیش الکساندر که فرمانروای روسا هست فریمیسون هست و ناپولیون که هر دو فریمیسون هست، این سازمان از هر دو میخواد که برن در یک شهری به نام تلیست دیدار بکنن و نام کوچک اون کسی که این زندگی ناپولیون رو پس از شکست واترلو نوشته رو یادم سم گم کنم، مکس گالو، گالو میشه خروس دیگه، آره برای همین یادم مونده، این گالو، همین مکس گالو در اونجا اینا نوشته، از کلیست هم یادآوری کرده از کلیست. و اگر برید فرانسه مهند بودن این مهم شد، مهند بودن این کلیست اونچنان زیاده که در آرت تریومف تا که پیروزی میدانی که آرت تریومف هست که شانزلیزه میره اونجا، خیابانهایی که دور از دور آرت تریومف جدا میشه یکیش خیابان کلیسته، به یاد تلیست. ببینید تلیست چه اندازه مهند است، اما چند درصد از ایرانیان که به اونجا رفتن این خیابان را نگاه کردن و گفتن که این نام برای چه؟ هیچ درصد. من گمان نمی کنم کسی اینو بدونه، هیچگاه کسی اینو نمی دونه که این تلیست چی است، چه پیوندی با ایران داره. برن که ایرانیان تاریخشون رو نمی نویسن، اگرم نوشته باشن سازمان مجاهدین جبهه ملی و نمیدونم کمونیستای دیگه میاد هر چی مونده رو آتیش میزنه که دیگه چیزی نمونه، که همچنین نمیشه. اما خب آره، اینا این سازمان ها میخوان که این دوتا، یعنی الکساندر روسیه و ناپولیون، برن در تلیست دیدار بکنن. زمانی که در تلیست دیدار میکنن، ناپولیون به الکساندر میگه که من به ایران یاری نمیکنم و بگذاریم که گزینش اینجور شده که ایران باید شکست بخوره و استان های کافکازی ایران از ایران باید کنده بشه. و یک پرتولی هم کشیده شده که هر دوتا رو، هر دوتا همدیگر رو، یعنی روس و ناپولیون ایتالیایی، هر دوتا رو در آغوش گرفتن و این پس از پیمان تلیست کشیده میشه و ناپولیون هم میخواد که این مرد خواهرش رو، مرد یا نامرد هر چی هست، الکساندر خواهرش رو به او بده که پس از پیمان هم نداد. گالو اینو میگیزه به هر روی اینو میخواستم بگم، زمان که زیاد نیست اما اینو میخوام بگم، یکی از انگیزه های شکست ما در جنگ کافکاز، یکی از انگیزه ها پیمان تلیسته که ایرانیان هیچ آگاهی ندارن. چرا نباید آگاهی از اینا داشته باشیم؟ چرا؟ چرا ما نباید؟ مگه میهن کم چیزیه؟ میهن ارجمندتر از جان آدمی، ارجمندتره. من سربازم، ما اینجوری میگیم، ما میگیم که تن و جان ما و خانواده ما و هر چی ما هیچ کدوم ارزش نداره. همه سر به سر تن به دشمن دهی از آن به که کشور به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. این آرنگ یا شعار سرباز است. میهن بسیار گرامیه و میهن رو اگر نشناسی، اگر گذشتش نشناسی، اگر ندانی که چی شده، نگهداریش آسان نیست. گذشته بیداری پدید میاره دیگه، دانستن گذشته کشور بیداری پدید میاره. شما باید بدونید که تلیست برای چی پدید آمد، چه جوری شد ما در کافکاز چرا باختید، چه دستایی در میان شد که ما سر ایران در کافکاز رو از دست دادیم. کافکاز از صفر تاریخ تا سده 19 هم دل و جان ایران هنوز هم هست، اما ایرانیان هیچ آگاهی ندارن، هیچ براشون مهم نیست که کافکاز یعنی چی، کافکاز چرا دل ایران هست، چرا ارج برای ایران داره. اون همه ایرانی در اونجا زندگی میکنن. کافکاز ایران هست، خواهد بود. ایران ایران سیاسی نیست، اما ایران تاریخی و فرهنگی هست. خب ما اینا رو نمیدونیم. این هست که من این گفتگو رو که آغاز کردم این امروز خواهم گسترده درباره ارتش، جنگ های ارتش و مهند بودن ارتش و ارتش چه بوده، چه به سرش آمده و چرا این سازمان های تبهکار این ارتش را و سازمان های وابسته به اون و سازمان های نگهبان ایران، سازمان جانسپار ایران را دور کردند و این همه دشنام، این همه کشتار، این همه زشتی درباره ایران، درباره ما پدید آوردن یا درباره این سازمان ها پدید آوردن. هنگام پایان شده من که در ایران بودم، کسانی که هم سال من هستن، ما دبستان می رفتیم یا دبیرستان یا روزانه در خیابان این ورون بر راه می رفتیم، این چیزی را که به نام جوک میگن زیاد بود. یکی از جوک هایی بود که ما می شنیدیم درباره ارتش بود. هر کجا شما می رفتی این افسر اینجوری کرد، اون سرهنگ اینجوری کرد، این بود. بسیار زیاد بود. اکنون که این سازمان های تبهکار در ایران نابود شدن و پیوندی نه لاشه شو بوده و اون لاشه هاشون هم به اهریمنانی هستن که به زودی به دوزخ خواهند رفت و نام اینها با خود اینها خواهد به خاک سپرده، دیگه نیستن این سازمان ها. انگیزه اون چیزهای ناروا یا جوکایی که میگفتن این افسر اینجوری کرد، اون سرباز، اونا ارتش شاهنشاهی رو میگفتن، اینا بود که این سازمان ها بودن در درون ایران و اونا میکردن. اکنون ببینید برای نمیگمان نیست، برای سپاه پاسداران شما نمیشنوید، سپاهی که این همه جنایتکار هست و برای نگهداری از جنایتکاران و برای نابودی ایران هست، پاسدار نابودی ایران هست، شما نمیشنوید، هیچی نمیشنوید از ما. با اینکه همه چیشون در خور نمیدونم ریشخند هست، هیچی اونا نمیشنوید. ما ارتش شاهنشاهی رو آرام نمیگذاشتن. اینکه میگم که یه جنگ پیگیر این سازمان ها با ارتش شاهنشاهی داشتن و با سازمان ساواک و با ضد اطلاعات ارتش، این راست است. من کوشش میکنم در هفته آینده یا هفته های آینده اگر خواست در این زمینه هر آنچه را که میدانم بگویم و بسیار زیاده گفته، بسیار بسیار زیاده. اونگاه هم خواهش خواهم کرد، نمیدونم کسی از همدان ارتش شاهنشاهی صدای منو میشنوه یا نه. خب 90% از میان رفته ارتش شاهنشاهی، بر جای ماندگانش جوانهاش من هست. اگر بر جای مانده کسی صدای منو میشنوه، کوتاهی نکنید. هرچی این سازمان ها به سر شما آوردند رو در این پایان های زیستتون که هنگام دارید بیایید بگید، از هر کجایی که میتوانید اینها را بگید و این سازمان های تبهکار را که این همه جنایت به سر شما آوردند رو رسواتر گردانید و هیچ چیزی، هیچ کاری نشده بر زیان ارتش شاهنشاهی و هم بندان ارتش شاهنشاهی، مگر که از مغز دوزخی و اندیشه های تبهکارانه این جنایتکارانی سازمان که مجاهدین و جبهه ملی و سازمان های کمونیستی، اینا جبهه ملی و نمیدونم مجاهدین، نه همشون یه چیزن، یا اسلامن یا آمیخته ای از اسلام و کمونیست هستن، هیچ چیز دیگه نیست، همشون یکی هستن و از شکم یک دیگر هم در میان، از یک جا پدید آمدن و از این سازمان در می اومدن می رفتن توی سازمان های دیگه. در این زمینه زیاد می دونم خواهم یمان کنم، هنگامی نمانده. من این به سخن را اینجا نگه میدارم.
1: سپاسگزارم از شما، تا هفته آینده، شب خوش.
0: بدون زنده باد ایران.
1: خب شما به صدای رادیو البرز گوش میکنید، دقایق پایانی رو میگذرانیم. اگر همونطور که دکتر زرتشت ستوده گفت، اگر چنانچه هستند بین شنوندگانی که در رابطه با ارتش اطلاعاتی دارند یا میدانند، میتوانند در ارتباط مستقیم قرار بگیرند و اگر مطلبی تو این زمینه ها خواستند میتونند که از طریق این رادیو به اطلاع دیگر دیگران برسانند و همچنین در موارد بسیاری دیگر می توانید با ما تماس بگیرید و نکاتی که می دونید و اطلاعاتی که دارید به اطلاع دیگران برسانید، به خصوص به اطلاع هموطنانمون که آگاه بشن که چه بر سر ایران آمده است و چگونه ایران بخشی از ایران ویران شد و همکنون هم ویرانتر می شود اگر رژیم فاسد جمهوری اسلامی به فاضلاب مردم ایران ریخته نشود، که حتما هم ریخته خواهد شد و در روزگار نشان می دهد و آنچه که در داخل کشور می گذرد نشان می دهد که چه چیز در حال پیش آمدن است و فرورپاشی چگونه به حرکت در آمده است. به پایان برنامه امشب یا به عبارتی برنامه های این هفته رسیدیم. توجه داشته باشید که سه شنبه ها، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 21 الی 22 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیو پخش میکنند و همچنین که اگر برنامه رادیو رو نشنیدید میتوانید که روز بعد در ساعت 13 الی 14 بازپخش برنامه ها رو بشنوید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم که ادامه شب خیلی خوبی داشته باشید. شب بر شما خوش.

0: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 20 از ماه آوریل. بله، اجازه بفرمایید که یه غزل بخوانم که اگر سنگ مرده بگذاری زنده بیاد بیرون. بله، ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. همواره خوشحالی میکنن و شکرگزاری میکنن که این ماه رمضان شرش کن. بهترین حجویه رو در این باب عبید زاکانی گفته، یک بار براتون خوندم مدتی پیش، باید دوباره بیارم ببینید چه کرده. بیکار بودن دیگه عربا، چیکار باید میکردن؟ کارخونه کار میکردن، تو مزرعه کار میکردن. نه، بیکار شمشیرشون دستشون ببینن کجا، چهار تا آدم اصلا اینا رو غارت کن. بنابراین خود این داستان یک ماه چیزی نخوردن و بد نبوده. ما تو تاریخ ها میخوانیم که اصحاب صفه اینا 400 نفر بودن در مسجد، روزی یه تخم مرغ یا هفته یه تخم مرغ می‌خوردن، چیزی نداشتم. بنابراین این ماه رمضان یک چیز مزاحم عجیبی بوده و هنوزم هست. البته برای ما شیعیان یک ماه ماه رمضان تحتیلی، یک ماه برای فاطمه دو بار عزا می‌گیریم. اصغر کشتن، علی اکبر کشتن، نمکیو کشتن، همه اینا روزای تحتیلی داره. و تقریبا اگر خوب حساب بکنیم تقریبا یه 6 ماه بیکاریم. بله، خدا بیامازه فلز چاهای نفت و نفت میفروشیم و عرض کنم که روزه میگیریم. خداوند شر این داستانها رو از سر ایران بزرگ کم کنه. این ارتجاع و این سیاهکاری و این حماقت باستی به مردم واگذار بشه، نه اینکه دولتی هم باشه. هر کی میخواد بگیره، هر کی نمیخواد نگیره. خب حافظ داره خدا رو شب به ساقی میگه ساقی جام رو بیار که ماه رمضان تموم شد. ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. وقت عزیز رفت، یعنی ضایع شد همه وقت ما در ماه رمضان. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. یک غزلهای مورد علاقه مخلص همین غزله، شاهکاریست. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه ز جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گم گشته ای که باده نابش به کام رفت. خب خدمت شما عرض کنم که ما، یعنی شما بینندگان محترم نازنین تلویزیون پارس، اون چه میبینید حاصل زحمت دو تن، یکی امیر یکی سپه، و در یک محفظه کوچکی است. کار بسیار بسیار مشکلی است، اما این دو بزرگوار عرض کنم که به جان خریدن در واقع این وظیفه مهم رو. و عرض کنم همکنون که من صحبت میکنم امیر داره در واقع کارگردانی میکنه داستان رو. در این سالها که ما خدمت شما بودیم، هرگاه ما راجع به جنگ جهانی صحبت کردیم، سپهرجان عزیز، آقای سپهر خسروی، مطلبی داشتن در باب جنگ دوم. مطالعات زیادی دارن روی جنگ دوم، خیلی علاقه دارن، یعنی به اون عظمت و به اون گرفتاری و اون کشت و کشتار و این واقعه عظیم اینها، و عرض کنم اطلاعات زیادی دارن. امروز من از ایشون خواهش کردم که تشریف بیارن، این دوست عزیز ما، اندکی با هم صحبت کنیم راجع به جنگ اوکراین و جنگ دوم، ببینیم تشابهات اینها چی هست و حالا هر سوالی پیش آمد. خدمت شما عرض کنم که جنگ دوم، در واقع پایه های جنگ دوم در صلح جنگ اول ریخته شد. یعنی وقتی که کنفرانس صلح پاریس شد، این دول پیروزمند که فرانسه بود و انگلیس بود و آمریکا بود و اینها، اونچنان ظلمی روا داشتن در حد آلمان ها و اونچنان مطلبی نوشتن و اونها رو مجبور به امضا کردن که یک ناظر دانشمند گفت این امضای صلح نیست، در واقع این مقدمات یک جنگ دیگری است، شاید 20 سال دیگه، 20 سالش هم حتی گفت یکی از این سیاسیون انگلیسی، و همه اتفاق هم افتاد. منتها این دفعه نه فقط برای انتقام از جنگ اول بود که ایدئولوژی هم همراهش بود. یک مرد دیوانه آمد و بسیار من متحیر و متعجبم که جامعه دانشی آلمان که دانشی ترین جوامع جهان بود آلمان در اون روزگار، چگونه فریب این مغالطه رو خورد که ما نژاد برتریم، آریایی، ما آریایی هستیم، و که در کتابش هم نوشت نبرد من، و عرض کنم که حالا داستانش درازه، از حضرت که اسمش بود 4 سال حماقت و خیانت و اینها، یارو ناشر گفت آن خیلی زشته، گفت چه کار بکنیم، گفت اسمش بذار نبرد من، نبرد من، خیلی خوب. عرض می شود که ما نژاد آریایی هستیم، بایستی که چنین کنیم و چنان کنیم، بخش شرقی را هم بگیریم و اونجا رو فضا ایجاد کنیم برای نژاد برتر آریایی و اینها رو به بردگی بگیریم و اینها خوشحالم باید باشن، چون در کنار عرض کنم که نژاد برتر چیز یاد میگیرن و اختلاط و انتزاج هم نباید باشه که ازدواجی باشه بین از این جفنگ ها. این بافته بود و حمله کرد به روسیه و اینها. جنایاتی که امروز داره میگذره توسط این پوتین کذا و کذا حقیقتا حیرت انگیزه. در اون روزگار جنرالا آدم نمی کشتن، آدم کشایی که مأمور کشتن، ببینید حماقت رو، یهودی رو بری بکشی، آقا چه یهودی رو بکشی، چه داستان آریایی، یعنی چه یه حرفا کنون. اون هم اساسا بودن که یه علامت مرگ هم به پیشانی داشتن و خود اونها هم عزم میکنن درمونده بودن که حالا هی چجوری بکشن. یکیشون پیشنهاد کرد که ما چیز اگزوز اتومبیل رو لاستیک میکشیم، میکنیم تو اتومبیل، یهودی ها رو میکنیم و تو درش میبندیم تا خفه شن. یه ده گفتن نه، میکنیم توی چاله و مسلسل رو میبندیم و میکشیم. و هیملر رو دعوت کردن که بیاد تماشا کنه. هیملر رئیس همین اس اس ا و اینها بود. هیملر وقتی نگاه کرد، شروع کردن اینا مسلسل صدا کردن و زن و بچه مردم رو کشتن، این استفراغش که دفعه غش کرد افتاد اونجا و اینا. مقصودی که جنرالا کارشون جنگ بود. یه سخنرانی داره هیتلر که کمیساریا به روسان گفت، کمیساریا گفت جنگ ما با کمیساریا جنگ شوالیه ها نیست، بلکه جنگ براندازی و کشتن جنرالام. خب ما آدم کش نیستیم، ما جنگ میکنیم ولی آدم کش نیست. باری این کاری که این اتفاقی که داره میفته و این حرامزاده کذا و کذا داره انجام میده، به طور کل کشور رو داره از زمین بر میداره، تخریب کلی کشور داره میکنه. چرا؟ چون وحشت داره از دموکراسی اونجا و اینکه چرا مغرب زمین نفوذ کرده تا مرزهای روسیه و عقده دیگر این سفیه جنایتکار آدمکش از دست رفتن اتحاد جماهیر شوروی. خب ورشکست شد بابا، ورشکست شدیم، ورشکست دیگه قضا نداشتن بخورن اینها. عرض کنند که از برکت کمونیسم و مشغوله الان، مشغوله به طرف شرق و جنوب، مشغول است به تخریب و کشتار و این حرفا، و خب غرب هم داره سعی میکنه کمک میکنه، اما تعداد تانکی که این مردک آورده یکی دوتا نیست که بشه جبران کرد با 8 تانک آمریکایی و نمیدونم 10 تا تانک جایی. واقعا مردم دلیر یوکرین نیازمند سلاح بیشتری هستن. من درود میفرستم به سپرجان عزیزم، حال شما چطوره؟
1: درود بر شما استاد مشیری عزیز، خوشحالم که در خدمتون هستم.
0: خواهش میکنم عزیزم. خب اجازه بدید ما یک قیاسی بگیریم بین این جنگ و جنگ دوم. خیلی دوست دارم نظر شما چگونه است. البته راجع به جنگ دوم با صحبت خواهیم کرد.
1: من فکر میکنم شرایطی که الان در مورد ارتش روسیه میبینیم کم و بیش همون شرایطیه که در زمان جنگ جهانی دوم داشتن. یعنی یه ارتشی که از بیرون خیلی قدرتمند به نظر میاد ولی در حقیقت اینه که یه ببر کاغذیه و عملا ارزش جنگی زیادی نداره.
0: همینطوره.
1: مثلا نمونه‌ای که مثلا میتونم عرض کنم خدمتتون، همون مشکل بزرگیه که در تدارکات دارن. میدونید که تانکی که پیشروی میکنه مخصوصا تو خاک دشمن، این تانک مصرف سوخت بالایی داره. علاوه بر این که باید بهش مهمات برسونن، چون جای کمی برای مهمات داره، باید با سرعت زیاد بهش مهمات برسونن. هر تانکی که میره جلو عملا باید یه کامیون هم پشت سرش باشه. یعنی شما وقتی تعداد تانک‌ها رو می‌بینید، تعداد تانک‌های ارتش رو وقتی می‌خواید بررسی کنید، باید تعداد کامیون‌های نظامی اون ارتش رو هم بررسی کنید، ببینید چند تا کامیون دارن که بتونن به این تانک مهمات و سوخت و احیانا لوازم یدکی و چیزهای دیگه برسونن. و می‌بینیم که روس‌ها از این نظر شدیداً در مضیقه هستن و در جنگ جهانی دوم شدیداً همین مسئله بوده به همین شکل. و یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها و انگلیس و امپراتوری بریتانیا کردن، فرستادن تعداد زیادی کامیون نظامی به روسیه بوده. و شاید اگه در نگاه اول شاید این به نظر کم اهمیت بیاد، ولی این در از تعیین کننده جنگ بود و باعث پیروزی روس‌ها شد.
0: بله، حالا خدمت شما بگم که من یه دوست داشتم فوت شد، آقای دکتر اشعی، اهل قم بود، مرد نازنینی بود، آدم بزرگواری بود. میگفت ما نگاهمان به داستان جنگ آلمان ها و روس بیرون از روسیه غیر از اون چیزیست که روسا میگن. میگن که این آمریکایی ها اومدن مزاحم ما شدن، ما خودمان به تنهایی روسا رو ما شکست دادیم. میدونید یعنی اون همه اسلحه و مهمات که از طریق راه آهن ایران رفت حیرت انگیز بوده برای کمک به روسا، اما اینها شایع کردن در روسیه که ما بودیم، آمریکا نبود.
1: دقیقاً چیزی که تو کتابای درسیشون به بچه‌هاشون میگن همینه. تو کتابای تاریخ، حتی با دوستی صحبت میکردم که توی از روسیه اومده بود، به من میگفت که تو کتابای تاریخ مدرسه توی روسیه مثلا در مورد دیدی، یعنی پیاده شدن متفقین در نورماندی در 1944، فقط یه پاراگراف 3-4 خطی توضیح داده میشه و ازش رد میشن. برای همین اون کودک روسی که میره به مدرسه فکر میکنه که واقعا این روسا بودن که جنگ جهانی دوم بردن، در حالی که اینجوری نیست. روسا دقیقا گوشت دم توپ به جنگ بودن.
0: بله.
1: مثل دقیقا همون حالتی که الان سربازای مثلا سربازای ایرانی توی روسیه توی سوریه دارن و فرمانده اصلی روسیه است، ولی سربازای ایرانی متاسفانه اونجا کشته میشن.
0: ما اگه بخوایم یک قیاسی بگیریم بین جنگ جهانی دوم و این جنگ امروز، آیا قیاس معالفارقی است یا اینکه میشود که بعضی مطالب رو با هم قیاس کرد؟
1: بستگی داره از چه جنبه‌ای به قضیه نگاه کنیم. اگه من میبینم که افرادی هستن که مثلا پوتین رو با هیتلر مقایسه میکنن، به نظر من این اصلا مقایسه درستی نیست.
0: بله،
1: به هیچ عنوان قصد دفاع از هیتلر رو ندارم یا بگم که آدم خوبی بوده یا نه، اصلا به هیچ وجه این بحث مطرح نیست. مثل اینکه مثلا ما مثلا اصغر قاتل رو مثلا با چنگیز خان مغول مقایسه کنیم، اینا اصلا بله. با قابل مقایسه نیستن. درسته هر دوشون قاتل بودن ولی اصلا تو یه لول نیستن. الان شما اگه نگاه کنید به ارتش روسیه، سایز دوتا ارتش رو، ارتش روسیه و ارتش اوکراین رو ببینید، شاید ارتش اوکراین یک چهارم ارتش روسیه باشه، به اضافه این که اون منابع درآمد ارزی که روس‌ها به خاطر فروش نفت دارن، اوکراینی‌ها از اون بی‌بهره بودن. اونها بله. امکان بازسازی ارتششون رو اونطوری که روس‌ها در 20 سال اخیر به لطف بالا رفتن قیمت نفت داشتن، اوکراینی‌ها همچین امکانی نداشتن. حتی من وقتی می‌خوندم می‌دیدم که بسیاری از سلاح‌های دوران شوروی رو که اوکراین به ارث برده بود اینها فروختن، به خاطر اینکه بی پول بودن یا اینکه از رده خارج کردن، چون توانایی به اصطلاح نگه داشتن این سلاح‌ها در شرایط عملیاتی رو نداشتن به دلیل هزینه سنگین. مثلا بمب افکن‌های مافوق صوت بلک جک روسی که بزرگترین و سریع‌ترین بمب افکن مافوق صوت که در دنیا وجود داره، این بمب افکن خب ساخت شوروی سابقه، تعدادی از اونها رو اوکراینی ها به ارث برده بودن، شاید 20 یا 30 فروند رو، و همه اونها رو از دور خارج کردن، تعدادی از اونها رو به روسیه فروختن و بقیه رو یا اوراق کردن یا اینکه در موزه به نمایش گذاشتن. و خب طبیعتاً و سلاح های دیگه مثل مثلا تانک های T-72 که من همون موقع فروپاشی شوروی یادمه توی روزنامه ها میخوندم که اینا تانکایی که مثلا چند میلیون دلار قیمت داره رو به مثلا با پول خیلی کمی، شاید مثلا 100 هزار دلار به جمهوری اسلامی میفروختن.
0: عجب.
1: الان شرایطشون اینه. اگه بخوایم شرایط روسیه رو با جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم، کلن دو چیز کاملا مختلفه. در جنگ جهانی دوم روس‌ها از کمک آمریکا و بریتانیا برخوردار بودن و میتونم یه لیستی هم، لیستایی هم هست چیزایی که کمک کردن، اینا رقم خیلی بالایی بوده.
0: اگه لیستو دارین بفرمایید.
1: من میتونم اگه امیر جان برن توی لند لیست پروگرام، اونجا یه لیستی هستش که نشون میده که چند درصد از اقلام مصرفی ارتش شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. مثلا 58% از مثلا سوخت هواپیما، اینجا دقیقا مشخصه، 33% از خودروهای نظامی، 53% از مهماتی که مثلا توپخانه یا مینها یا چیزهای دیگه، اینا رو مشخص کردن، 30% از هواپیماهای نیروی هوایی شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن، 93% از وسایلی که برای راه آهن شوروی لازم بود رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن و خیلی چیزهای دیگه. مثلا به اصطلاح اقلام فلزی 50-80%، بعد مثلا ساخت برای ساختن ساختمان‌های مختلف، ساختمان‌های نظامی یا انبارها یا چیزهای دیگه که مثلا در فرودگاه استفاده می‌شد. بعد اون یه رقمی که می‌بینید 12% از تانک‌ها و توپخانه خودکششی شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. حالا مثلا شاید این رقمو اگه ببینیم به نظر میاد که رقم پایینیه، ولی اگه دقت کنیم به این رقم می‌بینیم که باید دقیق‌تر به این رقم نگاه کنیم. مثلا خود روس‌ها رقم دقیقش اینه، 99150 فروند تانک و توپخانه خودکششی تولید کردن.
0: خب خیلیه،
1: رقم خیلی بالاییه. آمریکا و بریتانیا تقریبا، الان من رقمشو پیدا کنم بگم خدمتتون، 11900 فروند تانک و توپخانه خودکششی برای شوروی فرستادن. این رقم خب میبینیم حدود همون حدود 12% ظاهرا رقم بالایی نیست، ولی اگه دقیق‌تر نگاه کنیم، به تلفات روس‌ها نگاه کنیم، یه رقم شگفت‌انگیز می‌بینیم. 82,000 فروند تانک و توپ‌های خودکششی رو روس‌ها در جنگ با آلمانی‌ها از دست دادن. رقم خیلی بالاییه.
0: خیلی
1: اون وقت اینجاست که این رقم به ظاهر کم تانک و توپ‌هایی که متفقین برای آلمانی‌ها برای روس‌ها فرستادن، ببخشید، اینجا تعیین کننده میشه. بر همین ادعای روس‌ها که ما جنگ رو بردیم و این ما بودیم که کار انجام دادیم، این یه ادعای خیلی خنده‌داره و هیچ ربطی به واقعیت نداره.
0: همینطوره. مثل این که باید یه بریک بگیریم امیر جان. نه
2: هنوز نه.
0: خب بفرمایید که چون شما همیشه دنبال میکنید این مسائل جنگی و اینها رو، این علت شکست روس‌ها در نبرد اول که از طرف شمال بودن و پیروزی سپاه کوچک اوکراین یا یوکرین به قول اینجایی ها فکر میکنید چگونه بوده و آیا میشود که تکرار بشود این پیروزی یوکرین با توجه به سلاح‌های فوق مدرنی که آمریکا مرتب داره میفرسته و اعضای در واقع اتحادیه اروپا هم کمک میکنن، انگلیس و بقیه، شما فکر میکنید که نتیجه کار چه خواهد شد؟
1: من فکر میکنم در درجه اول علت شکست روس‌ها در شمال اوکراین چند چیز بوده. یکیش این بوده که روس‌ها از سربازان وظیفه استفاده میکنن و سرباز وظیفه هم از نظر ترینینگ هم از نظر انگیزه چندان مناسب چنین جنگ‌های بزرگی نیست. این مشکل اول. مشکل دوم نحوه فرماندهی و آموزش و فرماندهی توی در ارتش روسیه و ارتش اوکراینه. ارتش اوکراین خب چون از ارتش شوروی جدا شده بوده، طبیعتاً تا مدت‌ها نحوه کار، نحوه آموزش و نحوه کارهای تاکتیکی و چیزهای دیگه توی ارتش اوکراین مثل ارتش روسیه بود. ولی از سال 2014، یعنی زمانی که روس‌ها کریمه رو اشغال کردن، این روش عوض شد. در ارتش روسیه واحدهای کوچیک آزادی عمل کافی ندارن، همه چی از بالا دیکته میشه. در ارتش آمریکا و ارتش بریتانیا و البته ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم به این شکل نبود. افسران رده پایین‌تر آزادی عمل زیادی داشتن در مورد اینکه چطور به اهدافی که بهشون دستور داده میشه برسن. این از بالا دیکته نمی‌شده. ارتش اوکراین هم از سال 2014 به این ور از طریق به اصطلاح کسانی که مستشارایی که از آمریکا یا بریتانیا یا به هر کشور غربی اونجا هستن سعی کرده که این روش رو به خدمت بگیره. و یکی از دلایل موفقیت اوکراینی ها تا اینجا این بوده به نظر من.
0: بسیار بسیار عالی، بسیار بسیار عالی. و میدونید روسیه تقویت کرد، تعداد تانک‌ها رو زیاد کرد. یک جنرال آدمخور که به قصاب سوریه میگویند و مشهور است، بیشتر از 6000 نفر زن و بچه مردم رو کشته، این رو هم گذاشته سر کار که بیشتر مردم رو بکشن. و من نمیدونم این تعداد تانکی که اینها وارد اوکراین کردن چگونه میشه شکست داد واقعا. گرچه خب تانکای چیز مدرن آمریکا خیلی خیلی کارآمد هستن و یک اسلحه جدیدی دیدم که آمریکا آورده بود، مثل عرض کنم که یک هواپیمای کوچک بود که در آن واحد چند تانک رو میتونست بزنه و از بین ببره. بالاخره این رویارویی اتفاق خواهد افتاد و پوتین گفته است که من تا 5 سال این جنگ رو ادامه میدم. می‌خواستم ببینم که شما چی فکر می‌کنید.
1: خب به هر حال نحوه جنگ عوض شده به نسبت 20 سال پیش، شرایط عوض شده. خب یه نمونه خیلی خوبش رو توی جنگ آذربایجان و ارمنستان دیدیم که آذربایجان با استفاده از هواپیماهای کنترل از راه دور تونست جنگ رو به نفع خودش پایان بده. این در مورد اوکراین و روسیه هم شاید اینجا شبیه همون جنگ جهانی دوم باشه. جنگ جهانی دوم هم جنگ کارخونه ها بود. جنگ کارخونه ها بود و جنگ لوجستیکی بود. یعنی هر کدوم که میتونستن اسلحه بیشتری تولید کنن و از نظر اقتصادی دیرتر کم بیارن میتونستن جنگ رو ببرن. الان هم درسته که اوکراینی ها دارن با روسا میجنگن، ولی در حقیقت یه جنگ اقتصادی هست بین کشورهای غربی و روسیه. حالا هر کدوم زودتر منابعشون تموم بشه جنگ رو میبازن. البته در مورد کشورهای غربی مشکلات دیگه هم هست. مثلا الان قیمت بنزین که رفته بالا، رهبران کشورهای غربی چون رهبرانی هستن که طبق روند دموکراتیک انتخاب میشن، اینا باید به رای دهندگان خودشون جواب بدن و ممکنه این مسائل باعث بشه که انتخابات بعدی رو ببازن. آقای پوتین نگران انتخابات نیست، برای همین میتونه همه منابع روسیه رو به باد بده، همون کاری که هیتلر در مورد آلمان کرد. این هم میتونه بله. تا آخرین لحظه وایسته همه منابع روسیه رو مصرف کنه تا آخرین نفراتشون رو به جبهه بفرستن، اگر هم کسی اعتراضی بکنه میندازنش زندان. در کشورهای غربی اینجوری نیست. حتما نمیتونیم روی این قضیه حساب کنیم که روسا از نظر اقتصادی کم میارن و عقب نشینی میکنن. این یه چیز 100% نیست به نظر من.
0: میگم که صحبت از تعداد کردید، وقتی آدم نگاه میکنه به میزان تولید آمریکا در جنگ دوم، حقیقتا حیرت انگیز تعداد هواپیماها و کشتیها.
1: بله بله.
0: بعد سایر خانم ها میدونید درگیر شده بودن شبانه روز، اینا در حال تولید بودن، تمام کارخونه ها تبدیل شده به صنایع جنگی و ناگهان آمریکا مثل یه قولی بیرون آمد. فقط عرض میکنم که 14 میلیون سرباز بسیج کرده بود، البته به میدان جنگ نفرستاد ولی آماده سازی کرده بود، و تعداد هواپیما، تعداد خلبانهایی که دستگیر شدن دادن باورش نمیشه که مثلا 70 هزار یا 80 هزار فقط خلبان دستگیر شد.
1: بله.
0: اینا همون جایی گفتید لوجستیک بسیار بسیار مهمه.
1: بله.
0: و لوجستیک روسا انقدر بد بود که گفتن ما غذا نداریم، رفتن از چین غذا بگیرن، چون اینا 190 هزار نفر آورده بودن. خب 190 هزار سرباز صبحونه میخواد، نهار میخواد، شام میخواد، روسا عرق خورم هستن، لابد عرق هم بخواد. من و خیلی خیلی خیلی بد عمل کردن و ضعیف عمل کردن. اجازه بدید هموطنان یه بریک بگیریم، برمیگردیم خدمت شما.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: دور دیگر هموطنان گرامی، با دوست عزیزم سپر صحبت میکنیم در باب جنگ دوم و جنگ امروز و اینها. سپر جان، یه مطلب مهم، وقتی ما صحبت میکنیم در باب کمک های انگلیس و آمریکا به روسیه، تقریبا همه نوع سلاح رو در اختیارش میذاشتن، ولی دیدم یه آقای استرالیایی و هم یه جنرال آمریکایی که ما نمیتونیم بعض سلاح ها رو در اختیار عرض کنم که اوکراین بذاریم، مثل هواپیما یا سلاح های خیلی سنگین، چون اینا نیازمند به اینا نیستن و کارشون دفاعیه. به هر صورت آمریکا داره کمک میکنه، اما در قیاس با کمکی که آمریکا به انگلیس کرد و انگلیس و آمریکا به روسیه کردن قابل قیاس نیست. در باب جنگ دوم بفرمایید ببینیم این کمک ها چگونه بود.
1: در درجه اول فکر کنم باید اول نگاه کنیم ببینیم دلایل پیروزی های اولیه آلمانی ها چی بوده.
0: بله بله، خیلی سریع.
1: بله.
0: اینا پیروز می شدن. خواستم به این مطلب هم اشاره کنم. بله. یعنی در مثلا جنگ فرانسه اونچنان سریع گرفتن فرانسوی ها رو که حیرت انگیزه. نه، این رومل که در واقع پیشتاز بود در تانک و اینها، روزی 150 کیلومتر یا دو روزی 150 کیلومتر پیشرفت میکرد در خاک فرانسه و اون سه لشکری که فرستادن گروپ A, B, C و خاک روسیه، اینا به طور روزمره یک قسمت وسیعی از خاک روسیه رو میگرفتن. بفرمایید.
1: این دلیل اصلی پیروزی های آلمانی ها، شما خودتون هم بر برنامه قبلیتون بارها اینو اشاره کردید، بهش پرداختین، نحوه جنگیدن آلمانی ها بود، میگفتن بلیتسکریگ، که حالا شاید فارسیش میشه مثلا جنگ برق‌آسا. این نکته که باید عرض کنم اینه که اون چیزایی که ما توی فیلم‌های سینمایی می‌بینیم یا حتی فیلم‌های داکیومنتری، فیلم‌های مستندی که از اون زمان به ما نشون میدن، این نشون دهنده واقعیت نیست. در اصل ارتش آلمان که به شوروی حمله کرد فقط 3% موتوری بود، یعنی 97% این ارتش پیاده بود، تعداد خیلی کمی تانک، تعداد خیلی کمی اصلا خودروهای نظامی که برای حمل و نقل نفرات استفاده
0: میشه. منم عذر میخوام و تعداد زیاد اسب،
1: بله،
0: نقش اسبا رو نگفتن، حدود 600 هزار اسب ارتش آلمان در اختیار داشت.
1: بله، و برتری آلمانی ها در این نبود که تانک های بهتری داشتن یا هواپیماهای بهتری داشتن، برتری آلمانی ها در ترینینگ بالاشون بود و نحوه جنگیدنشون، که همون که عرض کردم بلیتسکریگ. شاید اگه بخوام مثلا مثالی بزنم، مثل مثلا تیم فوتبالی که تک ضرب بازی میکنه، سرعت عمل بالایی داره، خب این نیازمند سربازانیه که خیلی خوب ترین شدن. و منتها فرقی که جبهه شوروی با جبهه فرانسه داشت این بود که در فرانسه ارتشای آلمانی هرچی پیشروی میکردن به سمت همدیگه میومدن، نزدیکتر میشدن، ولی در شوروی برعکس بود، از هم فاصله میگرفتن. اگه امیر جان یه عکسی هست که توی فولدر به اسم بارباروسا، اگه اون عکس رو نشون بدن ممنون میشم ازتون. وسعت این جبهه نشون میده که یه چیز حدود شاید 5000 کیلومتر در 1500 کیلومتر، 5000 کیلومتر طول مثلا عرضش، عمقش هم 1500 کیلومتر، آلمانی ها نفرات کافی برای پوشوندن جبهه به این عظمت نداشتن.
0: بله.
1: و روی ترینینگ بالاشون حساب میکردن و در حقیقت کمک های آمریکا و بریتانیا به شوروی به سال متمرکز شده بود روی خونسا کردن نقاط قوت آلمانی ها. در درجه اول خب کمک هایی که میفرستادن، همون که قبلا عرض کردیم، کامیون های نظامی بود که این باعث شد که به روس ها برتری جابجایی توی این مسافت های طولانی بده، چون آلمانی ها که روی نفرات و اسب ها حساب میکردن سرعت کمتری داشتن، ولی روس ها با رسیدن کامیون های آمریکایی خیلی راحت جابجا میشدن و خیلی راحت هم میتونستن تدارکات رو به خط مقدم جبهه برسونن سریعتر از آلمانی ها. این نکته اول. نکته دوم، بمباران استراتژیکی بود که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها در مورد آلمان انجام دادن و میلیون‌ها تن بمب ریختن رو شهرهای آلمانی. این بمباران‌ها چندین نتیجه داشت. نتیجه اولش نتیجه مستقیم بود، تولیدات جنگی آلمان رو شدیداً کاهش داد، یعنی هم تا قبل از اون هم آلمانی‌ها از نظر تولیدات در مضیقه بودن، از نظر سوخت در مضیقه بودن، از نظر مهمات در مضیقه بودن، از نظر نفرات در مضیقه بودن. این بمباران ها شرایطشون رو از این بدتر کرد، یعنی باعث شد مثلا یه مثال بزنم، تانک کینگ تایگر که بزرگترین تانکی بود که در جنگ جهانی دوم ساخته شد و بالاتر از 70 تن وزنش بود، این تانک بسیار پیشرفته بود، البته نقطه ضعف های زیادی هم داشت. تعدادی که ارتش آلمان اوردر داده بود به اصطلاح سفارش داده بود برای ساخت 1500 فروند بود، ولی به دلیل بمباران آمریکایی ها و بریتانیایی ها حدود 450 فروندش تولید شد، دیگه نتونستن بیشتر از اون تولید کنن. این مثلا یه نمونه خیلی خوبش از نتایج بمبارانهایی که میکردن. منطقه یه نتیجه خیلی مهمتر هم داشت، یعنی دو تا نتیجه مهمتر در هست. بمبارانهای استراتژیک آمریکایی ها و بریتانیایی ها باعث میشد که نیروی هوایی آلمان مجبور بشه در خود آلمان بمونه. این مسئله باعث شده بود که ارتش آلمان در خط مقدم جبهه بدون پوشش هوایی بمونه و این به روس‌ها کمک کنه که پیروز بشن. نکته بعدی، توپ‌های 88 میلی‌متر. اگه امیرجان لطف کنم برن توی فولدر 88 میلی‌متر عکساش هستش. این توپ 88 میلی‌متر و این توپ کاربرد دوگانه ضد تانک ضد هوایی داره و معروف‌ترین توپ به جنگ جهانی دوم، دقت بسیار بالا و قادر بود تمامی، در حقیقت هیچ تانک متفقین وجود نداشت که این توپ نتونه نابودش بکنه. در فاصله مثلا 2000 متری این توپ امکان نداشت تانکی بتونه از اون نزدیکتر بیاد. این سلاح خیلی موثری علیه تانک بود ولی کاربرد دوگانه داشت، یعنی ضد هوایی هم بود. یکی از نتایج بمباران‌های استراتژیک آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها این بود که آلمانی‌ها مجبور بودن این توپ‌ها رو در خود آلمان نگه دارن و طبیعتاً ارتش آلمان در خط مقدم در مقابل تانک‌های روسی آسیب پذیر می شدن به دلیل اینکه توپای ضد تانک کافی در اختیار نداشتن. این نتیجه بعدی بمباران هایی که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها اعمال کردن. حالا شاید بگید که ممکنه خب خود روس‌ها می تونستن این بمباران رو انجام بدن، ولی جواب منفیه. روس‌ها به هیچ عنوان از نظر بمباران استراتژیک توانایی نداشتن. خود آلمانی‌ها هم البته در این مورد ضعیف بودن. حالا اگه بعدن فرصتی پیش بیاد تو مبحث نبرد بریتانیا میتونیم به این مسئله بپردازیم. اگه امیرجان بره توی، ممنون میشم اگه بره توی فولدر پلویشتی. پلویشتی اسم منطقه در رومانی که 30% از نفت مورد نیاز آلمانی‌ها رو تامین می‌کرد و خب رومانی خیلی نزدیک روسیه است. متفقین آمریکایی‌ها برای اینکه این منطقه رو بمباران کنن از لیبی، اگه امیرجان جلوتر بره مسیر پرواز هواپیماها رو می‌بینه. یه نقشه‌ای هست که نشون میده این هواپیماها از کجا بله. اگه زیرنویس هم ورداری ممنون میشم امیرجان. اگه اون پایین رو می‌بینید اینا در فکر می‌کنم توبروق هست. در از توبروق در لیبی یا چیزی شبیه اون، من حالا از اینجا دقیق نمیتونم بخونم، در ساحل مدیترانه بلند شدن و به کشور رومانی رفتن و اون مناطق رو که در نزدیکی مرز روسیه هست بمباران کردن. باید بالای نقشه رو نشون بدی امیر جان. بله دقیقا میبینید اینجا ساحل نزدیک، خیلی به ساحل دریای سیاه و به روسیه نزدیکه. خب طبیعتاً اگه روس‌ها توانایی بمباران این منطقه رو داشتن، آمریکایی‌ها نیازی نداشتن فاصله به این دوری رو طی بکنن، هواپیماهاشون رو بفرستن و تلفات سنگینی رم بدن به خاطر مسافت

0: بعدی این که آلمانی ها موفق نشدن این بود که مسافت این جبهه، قبلا هم عرض کردم، جبهه به قدری بزرگ بود که اینها نفرات کافی برای پوشوندن اون جبهه نداشتن. اگه یه فولدر دیگه هست به اسم کورلند پاکت، اگه امیرجان کورلند پاکت رو باز کنن ممنون میشم. اینجا زیرنویس هم اگه ورداری دیگه فکر کنم عالی بشه، دست در نکنه. اینجا این البته این نقشه‌ای که می‌بینید مربوط میشه به می 1945، یعنی زمانی که دیگه ارتش آلمان تسلیم میشه. منطقه سفید رنگی که در وسط نقشه می‌بینید مناطقیه که در اون زمان در اختیار ارتش آلمان بوده هنوز. یه نقطه سفید رنگ در بالای تصویر سمت راست می‌بینیم، اینجا شبه جزیره کورلند در جمهوری‌های بالتیک روسیه، فکر می‌کنم در لیتوانی باشه. اینجا آلمانی ها یک بیسی درست کرده بودن برای آزمایش زیردریایی های جدیدشون، زیردریایی تایپ 21 مارک 21. عکس های بعدی عکس زیردریایی هست، میتونید ببینید. بله، این زیردریایی تایپ 21 هست. این در از اولین زیردریایی تهاجمی واقعیه که ساخته شده برای اینکه بتونه تمام مدت ماموریتش رو زیر آب بگذرونه. این زیردریایی قادر بود 11 شبانه روز زیر آب بمونه و در بازگشت به وقتی که 11 شبانه روز تموم میشد، در بازگشت به سطح آب کافی بود فقط 5 ساعت رو سطح آب بمونه که بتونه باتریاشو شارژ کنه و دوباره برگرده زیر آب. علاوه بر این زیردریایی رادارگوریز هم بود، یعنی رادارهای متفقین امکان کشف این زیردریایی رو نداشتن. در اون شبه جزیره کورلند در لیتوانی بیس اصلی ساختن این زیردریایی ساختن و تمرینات و چیزهای دیگه این زیردریایی. و دلیل اینکه اینو برده بودن آلمانیا در اون منطقه این بود که از بمباران استراتژیک آمریکایی‌ها دور باشه و طبیعتاً خب بسیار نزدیک بود به روسا. اگه روسا امکان بمباران استراتژیک داشتن میتونستن اون منطقه رو بمباران کنن، ولی نتونستن. و موقعی که ارتش آلمان عقب نشینی کرد از لیتوانی، هیتلر دستور داد که 30 لشکر آلمانی در کورلند بمونن و از این به اصطلاح بیسی که برای زیردریایی ساخته شده بود دفاع کنن و تا روسای آخر جنگ اونها در اونجا موندن و روسا نتونستن این منطقه رو بگیرن. 5 بار سعی کردن منطقه کورلند رو اشغال کنن روسا و این بیس رو نابود بکنن، ولی موفق نشدن. یه چیزی بوده 100,000 کشته دادن و 1,000 تانکشون هم نابود شد، ولی نتونستن اینجا رو بگیرن. این نشون میده که اگه نیروهای آلمانی در به اصطلاح مساحت کمتری جمع میشدن، مساحتی که میتونستن اون رو کاور بکنن، برای روسا امکان شکست دادنشون وجود نداشت، حتی در 1945 که بدترین روزای ارتش آلمان بود.
1: بله، این جنرال معروف آلمان که میگوند بهترین جنرال آلمان بوده، الان اسمش از خاطر من پرید، کتابی نوشته به نام Last Victories، پیروزی های گم شده. میگوید که ما افق در افق این زمین گسترده بود و ما هرچه میرفتیم تمامی نداشت، ما به قدر کافی اصلا آدم نداشتیم که اونجا بذاریم.
0: بله درسته، بله.
1: روسیه رو میگه و خیلی خیلی کتاب جالبی است. علل شکست رو میگه، میگه ما نباید شکست میخوردیم، اما میگه این هیتلر مسائل کوچک رو میفهمید، تاکتیکی رو، ولی قضای استراتژیک رو نمیفهمید. خودش هم اختیار ارتش رو دست گرفته بود و دستورات غلط میداد و این باعث شکست ما شد.
0: بله، اریک فون ماینشتاین.
1: بله بله، خیلی داستان شگفت‌انگیزی، داستان جنگ دوم، شاید بزرگترین داستان تاریخ بشر.
0: بله درسته، بله.
1: حالا یکم برگردیم به نوع کمک هایی که انگلیس ها میکردن و آمریکایی ها میکردن به همین برادران روسی.
0: بله، من حتی یه نکته رو هم عرض کنم در ادامه چیزایی که شما فرمودین. یه کماندوی معروف آلمانی هست اسم اوتو اسکورتزنی، که اتریشی بود در از اوتو

0: خرزنی در خاطراتش میگه که ما از هر 10 روستا در شوروی، از هر 10 روستا حداکثر 3 روستا رو در تصرف داشتیم و یعنی 7 روستای دیگه عملا هیچ سرباز آلمانی حضور نداشت و فقط میتونستیم یک سرباز رو مأمور مراقبت از 500 نفر اسیر جنگی بکنیم که این باعث میشد اسرای جنگی بتونن خیلی هاشون فرار بکنن و به پارتیزان ها ملحق بشن، پارتیزان هایی که خب پشت خطوط آلمانی ها عملیات انجام میدادن، طوری که ارتش پارتیزانی که پشت جبهه آلمانی ها فعالیت میکردن به 500 هزار نفر رسید، تعداد خیلی بالایی هست و خب این خودش باعث خسارات زیادی به آلمانی ها شد، باعث شد تدارکات و چیزهای دیگه به موقع به خط مقدم نرسه و این خودش شکست آلمانی ها رو تسریع کرد.
1: بله امیر دستش به عنوان پایان چیز برنامه تکون داد. خیلی از دوست نازنین سپاسگزارم، میگه آمدیم مطالب بسیار بسیار سودمندی گفتید. از امیر عزیزم سپاسگزارم که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کرد. هموطنان گرامی و از شما هم سپاسگزاریم که وقت خود رو گذاشتید و توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
2: بله بریم پرده آخر.
3: باز امیرالمؤمنین در مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، دیدم باز از درون مسجد غواص سر و صداست. ناگزین آقا امیرالمؤمنین دچار یک وحشت عجیبی شدن، سر و صدا و جیغ و داد و فرار بکن. آقا فرمون چه خبره؟ این مرتبه دومه. بکنه آقا یه اجده های اومده، ما ازش میترسیم، این داره میاد تو. آقا فرمون دست بهش نزنیم. این اجده ها اومد تو، روی دوم خودش وایستا، سرش به طرف علی، علی بهش اشاره کرد بشین. اجده ها نشست، مردم هم اومدن پشت سر اجده ها نشستن. اون وقت به اجده ها گفت بالا شما چه فرمایش دارید؟ گفت یا امیرالمؤمنین، من عمر ابن عثمانم، نماینده شما در فلانجا در بین اجنه. پدر ما دیشب که نماینده شما بود از دنیا رفت، الان اومدم خدمت شما که اگر منو لایق میدانید، من به عنوان نماینده شما در بین جنیان جای پدر خودم بشینم، جای پدر خودم بشینم. آقا حکمشو تنفیذ کرد، فرمود شما برو در بین اجنه و عنوان نماینده ما باش در بین اجنه. حرفهایی که من به شما میزنم، حکمهای شرعی که من میدم، اینها رو در بین اجنه مطرح کن.
2: شب و روزگار خوش.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، بی همه چیزان، قاچاق فروشان، ریشداران بی ریشان، امامداران بی امامگان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای عباب جمعی حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های افاف، برای خانم فروشی، حتی به چین و ماچین شرکت سهامی درست کردن. دور دنیا میخوان خانم اینا در صدر اسلام هم بوده، کنیزها رو میفرستادن در بازارهای مکاره میفروختن، در بازار عکا از هر کجا زنها رو جمع میکردن مثلا میفروختن. اینا هم دارن همونو اجرا میکنن. اینا فرستادگان الله هستن از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای پخش مواد مخدر، برای دزدی، برای قطع کردن دست و پا که زودتر کارشون آماده بشه و امام زمان بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. چون هر روز مدعیان که به ملاقات امام زمان میرن تای چاه، کل پاچهی با هم میخورن، یه مهر و امضا میگیرن، روزانه که امضا معتبر باشه. حضرت نگه من نگفتم، میگن همه این فسق و فجوری که ما میکنیم با اجازه امام زمان، امام حاضره، با اجازه الله و مردمم باید تمکین کنم، باید بگن با هیچ راه دیگه ای نیست، دستور الله. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در گفتگوی امروزی که با هم خواهیم داشت، طبق معمول، طبق روال همیشگیمون، خیالتون راحت شده کتاب فروشی هم نمی کنم، فقط حرف بزنم با هاتون. امروز من خیلی شادم برای اینکه بچه هایی که دارن ایمیل میفرسن، من میبینم که حرف ها توی دانشگاه رخنه کرده، بچه ها دیگه احتیاج به راهنمایی ندارن، خودشون میگن چجوری تکثیر میکنن، چجوری پخش میکنن، خودشون میگن چجوری رو اس ام پخش میکنن. یکی از خوبی های خبررسانی ما مردم اینه که به روزنامه و تلویزیون و رادیو توجه نمی کنیم. توجه میکنیم ببینیم تلفن چی میگه. اگر تلفن گفت درسته میریم دنبال اون. من یادم زمانی که ما فیلمسازی میکردیم در اصفهان، مثلا یه بلیت بود 2 تومن، یا 20 نفر میمدن نفر 1 قرون، یا 40 نفر نفر 10 شه میذاشتن. اگر یکی از اینا انتخاب میشد، بقیه در جوب میشستن. میرفت سینما فیلمو میدید، میومد بیرون. 2 تا جواب داشت، یکی من نمیتونم رو ار بگم، معنیش خیلی بد بود. اگه میگفت خوبس، فیلم تموم بود، کارش رفته بود دیگه، به قول آمریکا یا بلاکبستر شده بود، خوب فروش میکرد.
اون یکی خیلی من مؤدبانه شو خوام بگم معنیش این بود یعنی ترکمون زده است. کسی دیگه اون فیلمو نمی رفت. همین 40 نفر نبودن، همین 20 نفر نبودن، یه مرتبه شهر پر می شد. یکی از فرهنگ های ماست. شما اگه از یه برنامه خوشت بیاد معرفیش میکنی، تلفن رو برمیداری به این، به اون، به اون، به اون تلفن میکنی، میگه ببینید این برنامه رو. اگرم بدت بیاد باز همین کار رو میکنی، راجع به اون برنامه اصلا حرف نزن. خوشبختانه بچه ها خوب دارن برداشت میکنن. بچه ها یه مقداری بعضی هاشون از من جلوتر رفتن، یه کارهایی میکنن که من رو به اعجاب با میدارن. درود بر شما، واقعا درود بر شما. احتیاج هم نداره به من تلفن کنید بگید دست درد نکنه اینا، من هیچ این چیزا رو نمیخوام. من فکر میکنم وظیفه ای دارم و دارم وظیفه من انجام میدم و شماها دارید پیام من رو میگیرید. اگه فردا صبحم بمیرم دیگه هیچ آرزویی ندارم، کارمو کردم. من همش به فکر این بودم این نهال رو بکارم، نهال کاشته شد. خبرهایی که میرسه رفقا میگن، هر کی میرسه به من میگه، میگه آقا تهرون راجع به هر کی صحبت میکنم برنامه تو رو داره میگه. گفتم من برنامه ندارم، من درد دل دارم، من میشینم با مردم حرف میزنم. من نه چیزی میخوام بهشون بفروشم، نه چیزی میخوام ازشون بخرم. من دارم میگم این تجربات کردم، نمیگم هم تجربه منو چشمسته قبول بکنید، چون اگه بگم با آخونده فرقی ندارم. میگم خودتون برید فکر بکنید، خودتون برید پیدا بکنید. و اما دوستان عزیز، ضمن تشکر از همه اونا، یک مسائل دیگه هم هست. من میخوام اینا رو دارم براتون میخونم که دیگه خواهش میکنم از این سوالات از من نکنید. دین تو چیه؟ به شما مربوط نیست، به هیچ کسی دیگه مربوط نیست، به هیچ کسی مربوط نیست من چه دینی دارم. چندین دفعه گفتم اگه میخوای منو سر کار بذاری من سر کار نمیرم، دیگه هم جواب کسی رو نمیدن. دوستی تلفن کرده میگه که شما میتونی در دو سه دقیقه مسئله تکامل و اِوولوشن رو چجوری از تک یاخته اومدیم به اینجا رسیدیم برای من بگی. این چه سوالیه میکنی دوست عزیزم از من؟ حداقل 100 تا کتاب راجع به این مسئله بخونی کلاس اولی. تو دو سه دقیقه چی را بگم؟ چجوری من دریا رو یهو بکنم تو کوزه بدم دست شما بری؟ شما آدم فهمیده هستی؟ این سوالات رو نکن، این سوالات بچگونه است. بعدم چرا من بگم؟ کتاب زیست‌شناسی تو ایران هست، اون دیگه قاچاق نیستش. خودت برو از یه جا شروع کن، خودت بخون، خودت بشو رضا فاضلی، خودت برو مردم دیگر رو ارشاد کن. من 3 دقیقه به تو بیام تاریخ تکامل رو بگم؟ خود فکر کن. سوالم که میخوای بکنی فکر کن که این سوالو چرا میکنی. عقیده من راجع به دین مسیح چیه؟ عقیده ای ندارم. چه فرقی میکنه عقیده من چی باشه؟ شما میخوای مسیحی بشی برو بشو، نمیخوای بشی نشو. اما اگر میخوای بری مسیحی بشی اول برو مسیحیت رو بشناس، دنبال عقیده من نباش. برو راجبش بخون، ببین مسیح کیه، ببین نویسندگان انجیل کیا هستن، ببین سمپولش کیه، ببین چه اتفاقی افتاده، چه اتفاق زمانی افتاده، چند وقت طول کشید این دین متبلور شد، چجوری شد جهانه. برو دنبال اینها.
عقیده من چه فرق میکنه؟ من اصولا به ماورا و طبیعه عقیده ندارم. ماورا و طبیعه خیالاتیست که ما تو مغزمون میسازیم، وجود نداره. این عقیده منه، نمیگم شما اینو باور کنی. خودت برو دنبالش، اگر باور اگه پیدا کردی بیا به منم بگو، منم دنبالت میام. ولی تا اونجایی که من گشتم در ماورا و طبیعه چیزی پیدا نکردم. حالا شما از این دین میخوای بپری به یه دین دیگه، برو. نمیخوای بری، نرو. منم هیچ عقیده‌ای ندارم. من دین مسیحیت رو راحت خوندم، همونجوری که دین اسلام رو خوندم، همونجوری که یهودیت رو خوندم، همونجوری که بقیه دین‌ها رو خوندم. رشته تحصیلیم بوده، باید می‌خوندم، می‌رفتم امتحان می‌دادم، نمره می‌گرفتم. کسایی که خارج هستن، یک کتابی هست به نام و انسان خدا را آفرید. شما اگر 4 سال برید دانشگاه فلسفه مذاهب رو بخونید، وقتی از دانشگاه آمدیم بیرون این کتاب رو فهمیدید. یعنی به اندازه این که این کتاب رو بخونید همونقدر دانش بهتون میده که 4 سال برید فلسفه الهیات رو بخونید، یا اصولا فلسفه مذاهب رو بخونید. در فلسفه الهیات، الهیات یه مقداری مهتره، ولی مذاهب هست، مذهبایی هست که اصلا به خدا کاری نداره. درست بودا رو میگن خدا، ولی خود بودا نمیگفت من خدا. کنفوسیوس هیچ وقت نگفت من پیغمبرم. زرتشت فیلسوف بزرگ هیچ وقت ادعای پیغمبری نکرد، نگفت کسی من رو فرستاده. فقط حضرت موسی گفت که من با یهوه چهره به چهره صحبت کردم، چهره یهوه رم مجسم کرد که درختی بود که آتش ازش میبارید و حرف میزد و درخت نمیسوخت. و وقتی وارد شدم صدایی که اومد، بیفکن موزه ها از پا که در وادی پاکانی. حرفایش که موسی در تورات گفته. نفر بعد که مدعیه که خدا رو ندیده، خدا به واسطه براش تیکه تیکه پیغام میفرستاده، محمد ابن عبدالله که جبرئیل امین از طرف الله اینا رو براش می آورده. یه آقای بر من یه ایمیلی فرستاده بود که این حرفایی که شما می زنی راجع به حمد سوره، اینا رو جبرئیل از قول خدا به پیغمبر گفته. نه آقا، اشتباهی، نشونی عوضی بهت دادن. جبرئیل پیامبر بود و محمد پیامگیر. یادت باشه اگر بری دین اسلام رو درست بخونی، پیام از طرف الله دیکته می شد. یعنی الله می گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. اینا رو یاد جبرئیل می داد. جبرئیل اینا رو ور می داشت می اومد به حضرت محمد می گفت. از قول خودش حق حرف زدن نداشت، برای اینکه بهش میگن جبرئیل امین، برای اینکه پیام رو میگرفت میآورد میرسوند. آخه تو گرفتارید با من اینه که من درس دینی هم خوندم. حرفایی که میزنم شیکمی حرف نمیزنم، اینا رو رفتم وقتم رو گذاشتم خوندم و معتقد بودم. و تو نمیدونی چقدر معتقد بودم. تو اگر بخوای مسلمونی تو با مسلمونی 16-17 سالگی من بسنجی، تو نه آیت الله تونم کم میاره. برای اینکه من مسلمون بودم، برای اینکه باورمند بودم، برای اینکه همه این حرفای ماورا و طبیعه رو قبول میکردم.
اما وقتی وسط دریا فریاد میزنی خدا، میبینی خدا وجود نداره و خودتی که باید دست و پا بزنی تا نجات پیدا کنی، اون وقت میفهمی که خدا تو وجودته. از شمرون را نیفتدم بیام پایین بگم بله این حرفا که من میزنم. نه عزیز من، عمرم رو گذاشتم، درس دینی خوندم، با هر کدوم از این امام گنده ها بخوای میشینم مجابشون میکنم که دروغ میگن، چون به یه مرحله‌ای که میرسی در دین خود یا چیز مسئله دین رو که میخونی، به یه مرحله‌ای که میرسی میفهمی همش دروغه. از اونجا به بعد یا میری حقباز میشی، کلاه بردار میشی، لباس آخوندی تنت میکنی، یا مثل علی دشتی یا مثل کسروی